Kiều của Iran đã hạ gục chiếc Apache. Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu bởi một chiếc hải thuyền có người lái trên biển trong lần đầu tiên và cả hai phi công hiện đang trong tình trạng ổn định.

cơ quan di trú và hải quan bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp từng bị kết án về tội hình sự nghiêm trọng. Cơ quan di trú và hải quan cho biết sẽ tiếp tục bắt giữ các trường hợp nhập cư bất hợp pháp từng bị kết án về nhiều tội danh nghiêm trọng như hành hung có vũ khí, đe dọa khủng bố, trộm cắp và có liên quan đến ma túy. Bà Lauren Bish, đại diện Bộ An ninh Nội địa cho biết, hôm qua các nhân viên của cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ nhiều đối tượng nhập cư bất hợp pháp có tiền án nguy hiểm, trong đó có các trường hợp bị kết án vì hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí, hành hung gây thương tích, đưa ra lời đe dọa khủng bố và buôn bán ma túy. Theo bà Bish, cơ quan di trú và hải quan đang thực hiện cam kết của Tổng thống về việc trục xuất những người phạm tội ra khỏi Hoa Kỳ. Bà khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục nhiệm vụ bất chấp các hành vi đe dọa, quấy rối hay phản đối từ những người chống cơ quan di trú và hải quan. Trong số những người bị bắt gần đây có Emma Soriano, quốc tịch Honduras, từng bị kết án với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí, mang vũ khí giấu kín và tàng trữ cocaine tại Fairfax, Virginia. Cơ quan di trú và hải quan cũng bắt giữ Edin Guevara Arevalo, quốc tịch El Salvador, người từng bị kết án với tội danh hành hung và cố ý gây thương tích cấp độ 2 tại hạt Greenville, South Carolina. Một trường hợp khác là Naon Martinez Zuniga, quốc tịch Mexico, từng bị kết án với 4 tội danh tái nhập cảnh trái phép, đe dọa khủng bố, trộm cắp tài sản, 2 tội tàng trữ cần sa và 1 tội tàng trữ cocaine tại San Antonio, Texas. Ngoài ra, Jesus Acaraponche, quốc tịch Mexico, từng bị kết án có liên quan đến âm mưu buôn bán cocaine tại Oklahoma City, Oklahoma, và Jose Luis Valencia Oviedo, quốc tịch Mexico, từng bị kết án tàng trữ ma túy ở mức trọng tội tại Salt Lake City, Utah, cũng nằm trong số những người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ.

dân biểu Brandon Gill cáo buộc chính quyền Biden dùng quy chế bảo vệ tạm thời như con đường ân xá ngầm cho hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 9 tháng 6, dân biểu Đảng Cộng hòa Brandon Gill chủ trì một phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện lên án chính quyền cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã sử dụng chương trình quy chế bảo vệ tạm thời như một hình thức ân xá ngầm đối với hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Phát biểu khai mạc phiên điều trần, ông Gill cho rằng các chính quyền trước đây và những nhóm vận động ủng hộ ân xá nhập cư đã vũ khí hóa hệ thống nhập cư vì mục đích chính trị, đặt lợi ích của người nước ngoài lên trên công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Theo ông Gill, chính quyền Biden đã để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia vào Hoa Kỳ mà không được thẩm tra đầy đủ, gây áp lực lên tiền lương của giới công nhân cũng như hệ thống phúc lợi, giáo dục và y tế của Hoa Kỳ. Ông đặc biệt chỉ trích việc mở rộng quy mô chương trình quy chế bảo vệ tạm thời. Đây là cơ chế cho phép công dân của một số quốc gia được ở lại nếu như quê hương của họ đang phải đối mặt với chiến tranh hoặc thiên tai nghiêm trọng, dù họ không có tư cách nhập cư hợp pháp. Ông Gill nói, quy chế bảo vệ tạm thời vốn chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Dân chủ Biden đã làm dùng chương trình này như một hình thức ân xá ngầm cho hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Dẫn số liệu tại phiên điều trần, vị nghị sĩ Cộng hòa cho biết, khi ông Biden nhậm chức, có khoảng 410.000 người đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Đến khi ông Biden rời nhiệm sở, thì con số này đã tăng lên hơn 1 triệu người. Theo ông Gill, các đợt mở rộng quy chế bảo vệ tạm thời dưới thời Biden bao gồm người đến từ Myanmar 2021, Ukraine 2022, Afghanistan 2022, Cameroon 2022, Ethiopia 2022, Venezuela trong thời gian 2021 và 2023, Haiti 2024 và Lebanon 2024. Ông cũng cho rằng khoảng một nửa số người hiện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời chỉ đến Hoa Kỳ sau khi ông Biden nhậm chức và cáo buộc chương trình này đã trở thành là một công cụ giúp hợp thức hóa tình trạng lưu trú của những người vượt biên bất hợp pháp. Ngoài ra thì ông Gill còn dẫn các ước tính cho rằng 95% người Venezuela và 91% người Haiti đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời đã nhập cảnh bất hợp pháp.

Giới công nhân nói kinh tế dưới thời Tổng thống Trump khởi sắc, việc làm và đơn hàng tăng mạnh. Trong chương trình Breitbart News hôm 9 tháng 6, nhiều thính giả từ các tiểu bang khác nhau đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sự cải thiện của nền kinh tế dưới thời Tổng thống Trump, cho rằng các lĩnh vực sản xuất, dầu khí, vận tải và xây dựng đều đang tăng trưởng mạnh. Nancy cho biết, chồng của bà làm việc tại một nhà máy sản xuất cửa garage và khối lượng công việc đã tăng đáng kể. Nếu trong những năm dưới thời đảng Dân chủ Biden, ông chỉ phải làm thêm một vài ngày thứ bảy mỗi năm, thì năm 2025, ông gần như phải làm việc tất cả các ngày cuối tuần, và từ đầu năm cho đến nay, ông đã phải làm thêm mỗi thứ bảy. Theo bà, điều này phản ánh thị trường xây dựng và hoạt động kinh doanh đang sôi động trở lại. Warren, 39 tuổi, có 20 năm làm việc trong ngành dầu khí tại New Mexico, cho biết hiện ông đang nhận lời mời làm việc gần như mỗi ngày, với mức lương lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho mỗi năm. Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều vị trí như khoang dầu, cơ khí, vận hành và kỹ thuật điện. Tại New York, Mike, chủ doanh nghiệp gia đình chuyên sửa chữa hệ thống treo xe tải từ thập niên 1970, cho biết công ty đã từng đứng trước

ưu đãi thuế đối với đầu tư thiết bị mới đã thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Ông cho biết, hoạt động kinh doanh của công ty đã tăng gấp đôi, đơn đặt hàng tăng mạnh và nhu cầu tuyển dụng ở mức chưa từng có. Theo Adams, mỗi máy móc mới được bán ra có thể tạo thêm 4-5 việc làm lâu dài. Tại Wisconsin, Jim, người làm trong lĩnh vực gia công kim loại, cho biết ông đang làm việc từ 55 cho đến 60 giờ mỗi tuần, nhưng doanh nghiệp vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường. Theo Breitbart, những câu chuyện trên được xem là minh chứng cho nhận định rằng các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đang tạo động lực mới cho nhiều ngành nghề tại Hoa Kỳ, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng về đơn hàng, tuyển dụng và đầu tư sản xuất.

Quốc hội thông qua gói ngân sách nhập cư, một chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump. Hôm 9 tháng 6, Hạ viện đã thông qua dự luật ngân sách hòa giải nhằm cấp kinh phí cho cơ quan di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới chuyển đến bàn Tổng thống để ký ban hành. Kết quả bỏ phiếu xít sao 214-212, sau khi nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Walker đổi phiếu từ không sang có. Gói ngân sách trị giá 70 tỷ Mỹ Kim được đưa ra sau lần đóng cửa kéo dài của Bộ An ninh Nội địa do phe Dân chủ dẫn dắt, kết thúc khi Quốc hội thông qua một dự luật tài trợ nhưng không bao gồm ngân sách cho các cơ quan thực thi nhập cư. Đảng Cộng hòa sau đó đã sử dụng cơ chế hòa giải ngân sách để vượt qua ngưỡng 60 phiếu filibuster tại Thượng viện và đã thông qua dự luật với tỷ lệ 52-47. Trước đó, cơ quan di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới vẫn hoạt động nhờ nguồn tài trợ từ đạo luật một lớn đẹp trong thời gian gián đoạn ngân sách truyền thống. Nếu như được Tổng thống ký ban hành, đạo luật mới sẽ bảo đảm nguồn ngân sách cho công tác thực thi luật nhập cư trong phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

tin từ Ô Minh Hà, Việt Nam, hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia Ô Minh Hà suy kiệt, đối diện với nguy cơ không tái sinh. Hôm 6 tháng 6, theo thông tin từ các báo Tuổi Trẻ và VN Express, ông Lê Thanh Dũng là phó giám đốc vườn quốc gia Ô Minh Hà cho biết, tình trạng suy giảm chất lượng rừng tràm đang xuất hiện tại nhiều khu vực vùng lõi. Theo ông Dũng, nguyên nhân chính là nhiều diện tích rừng đã già cỗi, cây tràm lâu năm bị chết và đổ ngã theo thời gian. Bên cạnh đó, đặc thù nguồn nước đỏ từ đất than bùn cũng ảnh hưởng đến quá trình tái sinh tự nhiên của rừng. Màu nước đỏ làm giảm ánh sáng, khiến cho cây tràm non khó quang hợp và phát triển, điều này làm suy yếu khả năng tái sinh của rừng. Qua một khoảng thời gian dài, dưới tán rừng hình thành lớp than bùn dày khoảng từ 0,5 cho đến 1,5 mét, và mùa khô, lớp than bùn trở nên tơi xốp, giảm độ kết chính, khiến cho nhiều cây tràm lớn mất khả năng bám rễ và dễ đổ ngã. Khi hệ sinh thái tràm suy giảm, nhiều khu vực chuyển sang giàn trảng với thảm thực vật chủ yếu là cỏ, năng, sậy và giỡn. Hiện tại, khu vực bị suy thoái ước khoảng từ 200 cho đến 300 hecta, tập trung tại tiểu khu 1 và tiểu khu 4. Ông Dũng nhận định, nếu cây tràm không phục hồi, các khu vực này có thể chuyển sang hệ sinh thái khác. Hiện nay, vườn quốc gia Ô Minh Hà đang phối hợp với các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn để đánh giá hiện trạng suy thoái rừng và than bùn, từ đó đề xuất giải pháp phục hồi phù hợp trong thời gian tới. Đơn vị sẽ kiến nghị nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước hỗ trợ tái sinh rừng tràm. Vườn quốc gia Ô Minh Hà có diện tích 8.527,8 hecta, nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An, huyện U Minh và Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Khu vực được chia thành các phân khu chức năng gồm bảo tồn hệ sinh thái đất than bùn phục hồi, sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước và khu dịch vụ hành chánh. Đây là một trong hai vườn quốc gia của tỉnh Cà Mau, đồng thời là một trong các điểm quan trọng về đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2009, UNESCO công nhận Ô Minh Hà là vùng lõi thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau. Vườn có hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng trên đất than bùn ngập nước và là nơi bảo tồn nguồn gen đa dạng với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 10 tháng 6. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua, 8 tháng 6 năm 2026, ở Manila, Philippines, ba nước, Nhật Bản, Mỹ và Philippines, đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép, và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ-Nhật Bản-Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Roy nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten, được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough. Nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày 9 tháng 6, Philippines phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định sẽ tiếp tục

Mẫu sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi. World Cup không phải của chúng tôi, mà là của họ, fan bóng đá bức xúc khi chật vật xin visa Mỹ. Khi đội tuyển bóng đá Iraq giành vé tham dự World Cup vào cuối tháng 3, Abdullah Adnan đã mua vé xem các trận đấu của đội tuyển nước mình đá với Na Uy và Pháp, sẽ diễn ra tại các thành phố Boston và Philadelphia của Mỹ trong tháng này. Được đến xem một trận đấu, đến sân vận động, hòa mình vào đám đông, cổ vũ và tận mắt chứng kiến đội tuyển nước mình thi đấu, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi. Đó là một cảm giác không gì có thể sánh được. Anh nói, đây mới chỉ là lần thứ hai Iraq giành vé tham dự World Cup, lần đầu tiên là vào năm 1986. Nhưng việc xin visa sang Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Và Adnan không phải là trường hợp duy nhất. Người hâm mộ đến từ hơn 1/4 số quốc gia tham dự World Cup 2026 đang phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh hoặc những rào cản đáng kể trong việc xin visa. Theo phân tích dữ liệu nhập cảnh của BBC World Service. Tuy nhiên, Iraq không nằm trong danh sách các nước bị áp dụng lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên trong trường hợp của Adnan, trở ngại lại đến từ một nguyên nhân không ngờ tới. Sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra, Mỹ đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự thông thường tại Iraq do lo ngại về tình hình an ninh trong khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc không có nơi nào ở trong nước mà Adnan và những người hâm mộ của đội tuyển Iraq khác có thể xin thị thực, bởi họ phải tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Vì vậy, Adnan quyết định đến nước láng giềng Jordan để thử xin visa tại Đại sứ quán Mỹ ở đó. Nhưng khi đến nơi, các nhân viên cho biết vì anh không phải là công dân Jordan, nên Đại sứ quán không thể cấp visa cho anh. Vé xem trận đấu và chuyến đi đến Jordan đã tiêu tốn của anh khoảng $1,800. Anh cũng từng cân nhắc thử xin visa tại Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vì không có gì đảm bảo thành công và quá trình này có thể mất đến 2 tuần, anh đã từ bỏ ý định này vì không thể xa nhà lâu như vậy. Người hâm mộ từ những nơi khác cũng nói với BBC World Service rằng những trở ngại khác đang gây ra sự tức giận và thất vọng trên diện rộng. Một trong những rào cản là danh sách của ông Trump áp dụng lệnh cấm và các hạn chế thị thực nghiêm ngặt hơn đối với một số quốc gia, trong đó có 4 đội tuyển tham dự World Cup là Haiti, Iran, Senegal và bờ biển Nga. Điều này đồng nghĩa với việc công dân của các nước này bị cấm nhận loại visa du lịch mà giới chức Mỹ khuyến nghị dành cho người hâm mộ. Julian Guadio Adonis, thành viên Hiệp hội Cổ động viên Bờ biển Nga mang tên Ủy ban Quốc gia hỗ trợ những chú voi, National Committee for the Support of the Elephant, nói rằng đây là một hình thức phân biệt đối xử mà người ta không dám gọi tên, nhưng bằng chứng thì ở ngay trước mắt. Không có quốc gia châu Âu nào phải đối mặt với những hạn chế như thế này. Vậy tại sao lại là châu Phi? Hiệp hội của ông Adonis thường đưa một nhóm người hâm mộ đến World Cup, nhưng lần này đã quyết định không buồn thử sang Mỹ vì các quy định hiện hành. Mặc dù nói rằng cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh được mức giá vé, cắt cổ, mà ông thấy dao động từ $300 đến $5,000. Ông Adonis cho rằng một quốc gia không muốn chào đón người hâm mộ của các đội tuyển đã giành quyền tham dự thì không nên được phép đăng cai World Cup. Bóng đá là một màn trình diễn và một màn trình diễn cần có khán giả, ông nói, đồng thời cho rằng Mỹ đã sai lầm. Có 42 quốc gia giàu có hơn được hưởng chương trình miễn thị thực. Theo đó, công dân của các nước này chỉ cần nộp đơn trực tuyến thông qua hệ thống cấp phép du lịch điện tử của Mỹ, ESTA. Việc này tốn khoảng $40. Không có quốc gia châu Phi nào nằm trong danh sách đó. Những người cần xin thị thực phải nộp lệ phí $185. Tham gia phỏng vấn trực tiếp và chứng minh ý định rời khỏi Mỹ sau chuyến đi và, hoặc khả năng chi trả toàn bộ chi phí của chuyến đi. Tuy nhiên, vào tháng 5,
Mỹ thông báo sẽ hủy bỏ yêu cầu đặt cọc lên tới 15.000 đô la.

0: Mỹ đối với công dân các quốc gia đã giành vé dự World Cup gồm Algeria, Cabo Verde, bờ biển Nga, Senegal và Tunisia. Với điều kiện họ có vé hợp lệ của World Cup, người hâm mộ từ Senegal và bờ biển Nga phải hoàn tất việc xin visa trước tháng 12 năm 2026. Alio Ngom, một cổ động viên đến từ Senegal, đã tham dự hai kỳ World Cup gần nhất tại Qatar năm 2022 và Nga năm 2018. Đối với anh, một trong những điều hấp dẫn nhất của giải đấu là được chứng kiến các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới giao thoa. Năm ngoái, một số thành viên đội tuyển bóng rổ nữ Senegal đã bị từ chối cấp visa Mỹ. Cũng giống như ông Adonis, anh Ngom cho rằng việc nộp đơn xin thị thực với tư cách cổ động viên là điều không mấy ý nghĩa. Phân tích của BBC về dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy tỷ lệ từ chối visa đối với công dân của 11 trong số 48 quốc gia đủ điều kiện tham dự World Cup vượt quá 40%. Con số này bao gồm tất cả các loại đương đơn, không chỉ những người hy vọng tới Mỹ để theo dõi World Cup. Trong khi đó, tỷ lệ từ chối trung bình đối với visa công tác B1 và visa du lịch B2 loại thị thực được khuyến nghị dành cho người hâm mộ đến xem World Cup của công dân từ tất cả các quốc gia là 34%. Dữ liệu này được tính từ tháng 10 năm 2024 đến hết tháng 9 năm 2025, do đó không tính những người hâm mộ bóng đá đã nộp đơn xin visa trong 8 tháng gần đây. 11 quốc gia có tỷ lệ bị từ chối visa cao gồm Ecuador, Ai Cập, Haiti, Algeria, Uzbekistan, Cabo Verde, Jordan, Iran, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana và Senegal. Với tỷ lệ bị từ chối cao như vậy, cổ động viên từ các quốc gia này rất khó quyết định liệu có nên mạo hiểm chi một khoản tiền lớn để mua vé xem các trận đấu trước khi nộp đơn xin visa hay không, bởi họ có thể sẽ không được cấp. Nếu họ mua vé trực tiếp từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới, FIFA, họ có thể bán lại trên trang web của FIFA với một khoản phí nếu cần, đồng thời sử dụng hệ thống FIFA Pass để đẩy nhanh quá trình xin visa. FIFA Pass là một bước đi tích cực vì nó giúp những người sở hữu vé được ưu tiên xếp lịch phỏng vấn xin visa. Bà Celine Atala, người điều hành một công ty luật di trú gần thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ cho biết, nhưng bà cũng nói thêm rằng mặc dù hệ thống này giúp quy trình diễn ra nhanh hơn, nhưng không làm tăng khả năng được cấp visa. Hệ thống thị thực là người gác cổng vô hình của World Cup, bà Atala nói. FIFA có thể bán vé, nhưng chính phủ Mỹ quyết định ai được cấp thị thực. Còn cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ, CBP, quyết định ai thực sự được phép nhập cảnh. Ngay cả khi đã có visa, bất kỳ ai đến Mỹ cũng không được bảo đảm sẽ được nhập cảnh khi tới nơi. Bởi các nhân viên kiểm soát biên giới vẫn có quyền từ chối cho họ vào nước này. Abu Qas là người đứng đầu hội cổ động viên bóng đá của Jordan. Quốc gia có tỷ lệ từ chối thị thực Mỹ lên tới 57% trong năm tính đến tháng 9 năm 2025. Họ đã từ chối rất nhiều người trong 3 đến 4 tháng qua, ông nói. Đồng thời cho biết, ông không biết bất kỳ cổ động viên nào đã được cấp thị thực. Hội cổ động viên Jordan tại Mỹ nói với BBC rằng họ chỉ biết duy nhất một người hâm mộ Jordan được cấp thị thực. Ông Kass cho biết mình đã mang theo hơn 42 loại giấy tờ đến buổi phỏng vấn xin visa tại thủ đô Amman của Jordan, nhưng đơn của ông vẫn bị từ chối. Phía Mỹ không đưa ra lý do khi từ chối cấp thị thực. World Cup này không phải của chúng tôi, ông Kass nói. World Cup này không dành cho người Ả Rập, mà dành cho họ. Nếu ngay cả người đứng đầu hội cổ động viên còn bị từ chối, thì ai sẽ được chấp nhận? Giới chức Mỹ cho rằng hệ thống nhập cư cần phải nghiêm ngặt và chặt chẽ do những thách thức trong việc quản lý dòng người khổng lồ qua lại biên giới nước này. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đã có hơn 538.000 trường hợp quá hạn lưu trú của những người nhập cảnh bằng visa tạm thời trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Pew ước tính rằng vào năm 2023, trước khi Tổng thống Trump tiến hành chiến dịch siết người nhập cư không giấy tờ, có khoảng 14 triệu người nhập cư sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với BBC rằng chính quyền Mỹ sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tham dự kỳ World Cup FIFA lớn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử. Đồng thời cho biết, phần lớn người hâm mộ ở nước ngoài không cần sử dụng FIFA Pass vì họ là công dân Canada hoặc một trong 42 quốc gia được miễn visa, hoặc đã có visa từ trước. Bộ này cho biết trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ dành thời gian cần thiết để bảo đảm rằng người nộp đơn không gây ra rủi ro đối với an toàn và an ninh của nước Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh rằng, mỗi hồ sơ xin thị thực đều được xem xét riêng biệt sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt và kiểm tra kỹ lưỡng nhằm xác định liệu cá nhân đó có đủ điều kiện theo luật pháp Mỹ hay không. Các quốc gia đăng cai 4 kỳ World Cup gần đây nhất đều thiết lập các hệ thống thị thực đặc biệt dành cho người hâm mộ, mặc dù việc được cấp giấy tờ nhập cảnh vẫn không được bảo đảm. Năm 2022, chính quyền Qatar đã triển khai thẻ Hayya, vừa đóng vai trò là giấy tờ tùy thân bắt buộc dành cho người hâm mộ vừa là visa nhập cảnh trong suốt giải đấu. Toàn bộ quá trình đăng ký được thực hiện trực tuyến, trong khi nhiều người hâm mộ thấy hệ thống này tiện lợi. Một số ít cho biết họ gặp trục trặc kỹ thuật và một số người hâm mộ Yemen bị hủy thẻ mà không được báo trước, theo trang Middle East Eye. Tại World Cup 2018 ở Nga, một hệ thống tương tự đã được áp dụng. Những cổ động viên có vé và đăng ký chương trình Fan ID sẽ được gửi một giấy tờ nhận diện cho phép họ nhập cảnh Nga mà không cần thị thực. Quy trình này không yêu cầu người nộp đơn phải đến phỏng vấn trực tiếp. Và tại các giải đấu Brazil năm 2014 và Nam Phi năm 2010, các loại thị thực đặc biệt đã được thiết lập để đơn giản hóa quy trình nhập cảnh cho người hâm mộ. Mặc dù Canada và Mexico đồng đăng cai World Cup năm nay, 78 trong tổng số 104 trận đấu, gồm cả trận chung kết, sẽ được diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Các chương trình nhập cư và thị thực của Canada và Mexico có những khác biệt so với Mỹ. Cả hai nước đều không áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia cụ thể, mặc dù Canada, giống như Mỹ, gần đây đã áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những quốc gia bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Ebola gần đây tại châu Phi. Trong đó có Cộng hòa Dân chủ Congo, một nước có đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup. Canada yêu cầu người xin visa phải nộp dữ liệu sinh trắc học. Tuy nhiên, có hai quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup là Iran và Cabo Verde. Là Canada không có bất kỳ cơ sở nào để người dân thực hiện việc lấy dữ liệu sinh trắc học. Canada không công bố tỷ lệ từ chối theo từng loại visa hoặc theo từng quốc gia, nhưng tỷ lệ từ chối chung của nước này trong năm 2025 là 54%. Mexico không công bố dữ liệu về tỷ lệ từ chối thị thực. Nước này yêu cầu người nộp đơn phải trực tiếp đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để làm thủ tục xin visa. Trong số các quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup, có 8 nước mà Mexico không có hiện diện ngoại giao để người dân có thể đến nộp hồ sơ, gồm Cabo Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, bờ biển Nga, Senegal, Uzbekistan, Bosnia và Herzegovina, Tunisia, Iraq.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lộ và...

0: với kỳ vọng sẽ thấy một robot hình người mang dáng vẻ đe dọa. Giống như một lính robot tương lai đang thực hiện các thao tác chiến đấu. Nhưng thay vào đó, robot Phantom màu đen, bóng loáng và không có khuôn mặt, đang chơi tự do. Thao tác với một loạt hình khối đồ chơi nhiều màu sắc dành cho trẻ em. Chúng tôi cần dữ liệu từ việc nó tương tác với môi trường, và đó là nội dung luyện tập hôm nay, ông Sankare Perthak, đồng sáng lập kiêm CEO của startup 2 năm tuổi Foundation Robotics, đơn vị đang phát triển Phantom cho cả mục đích quân sự và dân sự, giải thích. Sau đó, ông đẩy con robot bọc thép nặng 80kg quanh phòng để chứng minh độ ổn định, và cho tôi xem cách nó đi lại. Trong khi nhiều công ty đang xây dựng robot hình người tự động cho các nhà máy, gia đình hoặc làm bạn đồng hành, Foundation tuyên bố họ là công ty Mỹ duy nhất phát triển loại robot này dành riêng cho nhiều ứng dụng quốc phòng. Những ứng dụng này bao gồm nhiệm vụ hỗ trợ như tiếp tế, trinh sát, thu hồi thiết bị hoặc cứu hộ thương vong, và kiểm tra khu vực nguy hiểm. Điều gây tranh cãi hơn là vai trò chiến đấu trực tiếp để đối phó và vô hiệu hóa mục tiêu điều mà ông Perthak gọi là vũ khí hóa tiền tuyến. Theo ông, việc trang bị vũ khí cho robot có thể giúp giảm rủi ro cho binh lính. Chúng có thể đi vào và kiểm tra các tòa nhà nơi tồn tại những điểm nghẽn chết người. Ông cũng cho rằng điều này có thể giảm thương vong dân sự. Theo ông, tự động hóa trên mặt đất có thể chính xác hơn so với việc tấn công mục tiêu bằng hệ thống tự động từ trên không. Tuy nhiên, đó vẫn là tương lai đối với Phantom của Foundation, mẫu robot thế hệ đầu tiên Phantom MK1 mà tôi được xem không có pin, không chống bụi hay chống nước, và không thể tự đứng dậy nếu bị ngã. Bàn tay của nó vẫn là một thách thức lớn trong lĩnh vực robot thiếu lực và độ khéo léo, và chưa có cổ tay hoàn chỉnh. Một phiên bản thế hệ 2 đang được phát triển ở khu vực khác trong cơ sở này nhưng tôi không được phép tiếp cận. Theo ông Perthak, Phantom MK2 không chỉ có khả năng chống chịu môi trường mà còn có pin lớn cho thời gian hoạt động khoảng 6 giờ, và có thể tự đứng dậy nếu bị ngã, đồng thời chịu được lực tác động lớn hơn. Tay tốt hơn là yếu tố then chốt. Bộ tay tiếp theo sẽ linh hoạt hơn nhiều, với cổ tay hỗ trợ việc sử dụng vũ khí, ông nói. Foundation đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 40.000 robot mỗi năm vào cuối năm 2027, với chi phí dài hạn dưới $20,000 mỗi con. Ông Perthak lập luận rằng Trung Quốc cũng đang theo đuổi công nghệ này. Và phương Tây cần phải bắt kịp. Ông hình dung hàng trăm ngàn robot hình người điều khiển bằng AI có thể tạo thành một lực lượng trên bộ, tương tự như cách drone đang được sử dụng ngày càng nhiều trên không. Một đội quân robot hình người có thể trở thành yếu tố răn đe lớn, ông nói. Foundation hiện có các hợp đồng nghiên cứu trị giá $24 triệu để thử nghiệm công nghệ với quân đội Mỹ, đồng thời có hai đơn vị đang được quân đội Ukraine thử nghiệm. Theo ông Perthak, chương trình thử nghiệm của Mỹ chỉ giới hạn ở thao tác chứ chưa cho phép sử dụng vũ khí, trong khi ở Ukraine thì đã có yếu tố thử nghiệm vũ khí. Công ty này thu hút sự chú ý đầu năm nay khi Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ, trở thành nhà đầu tư và cố vấn. Foundation cũng là cơ hội để Perthak chứng minh bản thân. Sau khi công ty tài chính Synapse mà ông đồng sáng lập đã phá sản vào năm 2024. Nhưng liệu robot chiến binh hình người có thực sự cần thiết? Chế tạo chúng khó như thế nào và đi kèm với những rào cản đạo đức ra sao? Quân đội rõ ràng đang quan tâm. Theo ông Dean Fankhauser thuộc RoboZap, một công ty tư vấn robot hình người vận hành thị trường hệ thống thương mại. Ông dẫn chứng một cuộc thi hiện tại của lục quân Mỹ về robot hình người có thể hỗ trợ binh sĩ trong nhiều nhiệm vụ. Theo ông, việc một công ty nhìn thấy cơ hội thương mại trong việc vũ khí hóa công nghệ này là điều hoàn toàn tất yếu. Hiện đã có nhiều loại robot đơn giản hơn như drone hoặc một số hệ thống robot mặt đất được dùng để mang thuốc nổ, tên lửa và tải trọng khác. Với việc sử dụng trên chiến trường đặc biệt rõ rệt tại Ukraine, một số công ty cũng đang tìm cách vũ khí hóa robot bốn chân dạng chó robot. Dù chưa thấy chúng xuất hiện nhiều trong chiến đấu thực tế, ông nói. Tuy nhiên, một số công ty robot khác đã từ chối vũ khí hóa, viện dẫn rủi ro đạo đức và nguy cơ gây hại. Ông Perthak không đồng tình, cho rằng việc các công ty khác không đi theo hướng đi của Foundation là nguy hiểm. Theo ông, robot hình người phù hợp vì thế giới được thiết kế cho con người từ tua vít đến vũ khí, không cần thiết phải thiết kế lại công cụ. Ông cho rằng con người vẫn nên ở trong vòng kiểm soát. Phê duyệt việc sử dụng vũ lực gây chết người, dù ông cũng thừa nhận có những trường hợp đặc biệt có thể cần tự động hóa hoàn toàn để tránh thảm họa. Ông cũng nói rằng mình nhìn thấy những trường hợp mà sự phê duyệt của con người là ít quan trọng hơn. Có lẽ thách thức lớn nhất điều mà tất cả các công ty chế tạo robot hình người đều gặp là phát triển trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động trong thế giới thực và xử lý các tình huống phức tạp. Khó đoán, Phantom được điều khiển bởi một hệ thống AI gọi là Cortex, và một phiên bản mới cũng đang được phát triển. Ý tưởng là Phantom được giao một mục tiêu chẳng hạn vận chuyển hàng hóa hoặc lập bản đồ bên trong một tòa nhà dựa trên nhiệm vụ mà nó đã được huấn luyện riêng thông qua các minh họa bằng video, hình ảnh và văn bản. Sau đó, nó điều hướng bản thân bằng các camera trong mũ, cung cấp tầm nhìn 360 độ, cho phép hệ thống AI đánh giá môi trường xung quanh và điều chỉnh chuyển động. Trong Cortex, theo Perthak, hai loại mô hình AI hoạt động cùng nhau. Một, mô hình suy luận, được huấn luyện trên các ví dụ theo nhiệm vụ sẽ diễn giải mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động của Phantom. Một, mô hình thế giới, rộng hơn, được huấn luyện trên video Internet cũng như dữ liệu thu được từ việc robot tương tác với thế giới vật lý bao gồm cả chơi tự do, với các hình khối dự đoán cách môi trường sẽ phản ứng, giúp Phantom di chuyển an toàn và thực hiện hành động. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục rằng robot hình người là hiệu quả nhất. Các loại robot khác, như robot bốn chân, có thể di chuyển qua địa hình nhanh và hiệu quả hơn, theo ông Van Kauser của RoboZap. Ông cũng lưu ý, dựa trên quan sát trong lĩnh vực thương mại, công nghệ robot hình người vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Theo ông Van Kauser, các robot hình người thương mại hiện nay thậm chí còn khó xử lý việc đóng gói trong kho. Chưa nói đến việc mở cửa. Nếu có một cuộc chiến ở Đài Loan ngay hôm nay, khả năng Trung Quốc quân sự hóa những robot hình người này và sử dụng hiệu quả là điều phi thực tế, ông nói thêm. Trong khi robot Trung Quốc đã có một số màn trình diễn ấn tượng, chúng chủ yếu diễn ra trong môi trường được kiểm soát hoặc có cấu trúc đối lập hoàn toàn với chiến tranh thực tế. Tuy vậy, ông Van Kauser nói rằng điều này có thể khác sau 5 đến 10 năm nữa. Robert Griffin làm việc về robot hình người tại Viện Phi lợi nhuận Florida Institute for Human and Machine Cognition, Mỹ, nơi có các dự án robot hình người do quân đội tài trợ tập trung vào ứng dụng phi chiến đấu. Một trong các công ty vệ tinh của viện này sau đó đã được Foundation mua lại để lấy một phần công nghệ lõi. Griffin nhìn thấy giá trị của robot hình người trong việc giảm rủi ro cho binh sĩ, nhưng cũng nói rằng môi trường khó đoán vẫn là rào cản lớn. Việc khiến robot nhảy qua một cửa sổ có chiều cao không xác định, tiếp đất trên mặt không bằng phẳng, rồi ngay lập tức điều hướng một không gian lạ là rất khó. Khi nhìn hình dạng con người, bạn có cảm giác về khả năng tương tự với con người, nhưng những hệ thống tự hành này vẫn chưa biết cách xử lý sự bất định mờ, Griffin nói. Binh lính con người có thể dễ dàng đánh bại các hệ thống AI bằng cách làm những việc bất thường như lộn nhào hoặc đội hộp các tông lên đầu, ông nói thêm. Các vấn đề thực tế cũng không dễ giải quyết. Thời gian hoạt động là một vấn đề đang gây khó cho mọi công ty robot hình người, Griffin nói. Việc di chuyển và vận hành khớp tiêu tốn nhiều năng lượng. 6 giờ hoạt động đã là rất ấn tượng. Việc Foundation có thể chế tạo bàn tay đủ khả năng thao tác vũ khí thiết kế cho con người hay không vẫn còn là câu hỏi để ngỏ. Công ty này đang đặt ra những thách thức kỹ thuật cực kỳ khó cho đội ngũ kỹ sư để hoặc đạt được hoặc là thất bại, ông nói. Trong khi đó, các mối quan ngại về đạo đức ngày càng lớn. Vũ khí tự hành gây chết người, dù dưới hình thức nào, đều làm giảm rào cản chiến tranh, phi nhân hóa xung đột và làm mờ trách nhiệm giải trình, theo Nicole Van Royen. Giám đốc điều hành của Stop Killer Robot, một liên minh toàn cầu của các tổ chức phi chính phủ. Nhưng bà cũng cho rằng hình dạng giống con người của robot là đáng lo ngại hơn. Những cỗ máy mang hình dáng con người có thể tạo cảm giác quen thuộc và đáng tin khi ứng dụng dân sự phổ biến hơn, làm tăng nguy cơ con người hiểu sai mức độ nguy hiểm. Theo bà, giải pháp cho cuộc chạy đua công nghệ hiện nay là các quy tắc quốc tế nhằm giảm leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các mối quan ngại về đạo đức ngày càng lớn. Vũ khí tự hành gây chết người, dù dưới hình thức nào, đều làm giảm rào cản chiến tranh, phi nhân hóa xung đột và làm mờ trách nhiệm giải trình, theo Nicole Van Royen, giám đốc điều hành của Stop Killer Robot. Một liên minh toàn cầu của các tổ chức phi chính phủ. Nhưng bà cũng cho rằng hình dạng giống con người của robot là đáng lo ngại hơn. Những cỗ máy mang hình dáng con người có thể tạo cảm giác quen thuộc và đáng tin khi ứng dụng dân sự phổ biến hơn, làm tăng nguy cơ con người hiểu sai mức độ nguy hiểm. Theo bà, giải pháp cho cuộc chạy đua công nghệ hiện nay là các quy tắc quốc tế nhằm giảm leo thang căng thẳng.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng. Nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị. Và đặc biệt, chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc sống quanh ta. Và hôm nay tôi sẽ đi tiếp cùng quý vị liên quan đến các thiên thần nhí. Đó là phương pháp dưỡng dục trẻ con trở thành người hữu dụng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục qua cái chương trình là giúp trẻ con đọc sách. Rồi chúng tôi đi tiếp nha. Không là ô vô cớ. Sự phong phú về ngữ vựng và khả năng về ngôn ngữ lưu loát là những điều quan trọng cần kiểm điểm. Cậu bé Phi biết diễn tả ý tưởng khéo léo, trong khi cô bé Bạch có thể đã mắc những thói quen xấu về nói năng. Còn cậu bé Mạc thì ngọng nghịu mãi như trẻ tập nói. Cả Bạch và Mạc đều cần được giúp đỡ để chúng nó có thể diễn tả được ý tưởng rõ ràng. Thường thường, các bậc phụ mẫu có thể giúp những đứa con như Bạch và Mạc một phần lớn bằng cách cung ứng cho chúng một bầu không khí thoải mái, yên ổn trong gia đình, nơi chúng không phải bối rối, ngượng ngập khi cố gắng học tập và có thể mắc phải những sai lầm trong lúc cố gắng sửa chữa. Một đứa trẻ sống trong không khí gia đình hòa dịu dễ đạt tới tình trạng cảm xúc hợp lý và tự tin, và sẽ không gặp những khó khăn trong việc tập ăn nói. Sự kiểm điểm những yếu tố vừa kể trên là điều quan trọng trong việc xác định xem một đứa trẻ đã sẵn sàng để đọc, để học vào lúc nó bắt đầu đi học hay không. Ở một đoạn trên, chúng ta đã vạch rõ ràng mọi trẻ con đều không sẵn sàng để học đọc vào cùng lứa tuổi với nhau. Trong một lớp học có từ 25 đến 30 học trò, người ta cũng đã nhận ra được những gì việc lớn lao. Ông thầy sẽ quan sát kỹ lưỡng từng đứa học trò và quan tâm tới những dị biệt đó. Vai trò quan trọng của ông thầy. Một ông thầy lớp 1 có tài, nhiệt tâm là một yếu tố cần thiết nữa cho việc giúp trẻ con học hành có kết quả ở trường. Các nhà giáo cần hiểu rõ từng đứa học trong lớp cũng như cảm nhận được cái bản chất cá biệt, những nhu cầu riêng của từng em. Với ý thức đó, một nhà giáo đã sẵn sàng để hướng dẫn và trợ lực mọi trẻ em theo những nhu cầu của chúng để học hành có kết quả tối đa. Dĩ nhiên là một ông thầy giỏi cần phải quen thuộc với các sách dùng cho trẻ con và sẽ cung ứng được cho từng đứa học trò cơ hội đọc sách để thỏa mãn ý thích riêng mỗi đứa. 7 kỹ thuật. Một nhà giáo lớp 1 tài ba cũng còn biết nhận ra sứ mạng của mình là một trường hợp, một là người hợp tác với gia đình của học sinh, duy trì và phát triển những mối liên lạc thân thiện với gia đình các học trò, cung ứng nhiều kinh nghiệm dồi dào và nhiều hoạt động làm tăng tiếng ngữ vựng và khả năng ngôn ngữ, cung cấp những sách đọc thích hợp với sở thích các học trò. Thêm nữa, nhà giáo còn cung ứng một sự dạy dỗ có hệ thống trong việc mở mang các thói quen tốt và khả năng riêng cho trẻ con. Những kỹ thuật của các nhà giáo có thể khác nhau nhiều hay ít, nhưng sau đây là 7 kỹ thuật thường được chú trọng tới. Thứ nhất, nhà giáo giúp đứa trẻ thu thập một vốn liếng căn bản những từ ngữ thông thường, liên hệ tới những hiểu biết sơ đẳng nhất của chúng. Những ngữ vựng này đã sẵn chứa trong những câu nói hàng ngày, nhưng này, chúng cần nhận mặt chữ và phát âm cho đúng. Thí dụ về những chữ này như nhà, trường, đi, màu xanh, vân vân. Thứ hai, lập những bản kinh nghiệm để ghi lại những câu chuyện của các đứa trẻ căn cứ trên những kinh nghiệm của chúng, chẳng hạn như những câu chuyện về sở thú, công viên, nhà bưu điện. Thứ ba, hình ảnh hay những vật dụng có nhãn hiệu được dùng xác định rõ ngữ vựng về những chữ đã nghe nói tới rồi. Thứ tư, phim ảnh cũng được dùng để làm phong phú những kiến thức của trẻ con. Thứ năm, trẻ con cần được khuyến khích học bản mẫu tự ABC và sử dụng mẫu tự trong việc tra từ điển bằng tranh và bằng vần. Thứ sáu, sau khi trẻ con đã mở mang ngữ vựng về những đồ vật thường thấy trước mắt, mới bắt đầu dạy chúng cách phát âm và từ, để từ đó trẻ con có được khả năng nhận ra những chữ tương tự và suy đoán ra những chữ lạ. Thứ bảy, cung cấp những học liệu cho trẻ con gồm có các sách tập đánh vần, tập đọc vỡ lòng, rồi tới những sách khác để thỏa mãn sự ham thích và nhu cầu đọc sách của trẻ em. Không có cách nào tuyệt đối. Chúng tôi nghĩ rằng Lý do chính cho sự biện minh về các phương pháp dạy dỗ trẻ em đọc sách là quá nhiều người có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề đọc sách thực sự là gì. Người thì cho rằng đọc là một khả năng giản dị, có thể học được mau chóng và dễ dàng nếu sử dụng tới một phương pháp dạy đặc biệt. Nhưng chẳng có phương pháp nào hoàn toàn cả. Đó là lý do cho thấy tại sao qua nhiều năm, hết phương pháp này tới phương pháp khác đã lần lượt bị bác bỏ và thay thế. Ba phương pháp thông dụng. Khi chỉ mới sử dụng tới phương pháp mẫu tự, trẻ con gợi nhớ vần A, B, C và lặp lại những mẫu tự trước khi đọc. Với phương pháp âm thanh, cách phát âm của các từ ngữ và sự kết nối các từ ngữ được dùng tới để giúp trẻ con phát âm và đánh vần. Mẫu tự thường được đề cập tới và được đọc lên trước tiên, và cách đọc lắt léo thường ở đầu hoặc cuối phụ âm của chữ. Đối với những chữ đơn âm hay đa âm, xin nhớ đây là tác giả đang nói về tiếng Mỹ. Với phương pháp từng chữ, trẻ con có thể bắt đầu học bằng cách tạo nên một vốn liếng gồm nhiều chữ do kinh nghiệm. Trước hết, những chữ này được ghi trên một tấm bảng ngữ vựng của một đoạn văn giản dị. Sau đó sẽ được ghi vào từng tấm thẻ và học bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi khi, những từ ngữ được đưa ra dựa trên những tấm thẻ với hình ảnh kèm bên, học bằng cách phối hợp chữ và hình ảnh và lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, những đoạn văn chương mới được dạy tới với những từ ngữ mới trong những phần thực tập. Đọc sách không là một tài năng máy móc. Hiển nhiên, các phương pháp vừa nêu trên đều có giá trị cả. Đứa trẻ cần đọc vần để biết đánh vần và tra từ điển. Đứa trẻ cũng cần có khả năng về phát âm và phân tách cách phát âm. Để có thể đánh vần và phát âm được những chữ lạ chưa từng gặp. Cũng thế, phương pháp làm quen với từ ngữ cũng là cách hữu ích và có kết quả trong việc kết nối nghĩa với chữ. Tuy nhiên, mọi phương pháp trên không nên dùng riêng biệt, hoặc mỗi phương pháp được coi như một cách giáo huấn giá trị duy nhất. Chương trình dạy trẻ em đọc sách hiện nay được hoạch định để vận dụng tới mọi phương pháp đó. Đọc cũng có ý nghĩa rộng rãi hơn nhiều việc nhận mặt chữ hay nhận ra những nhóm chữ phát âm gần giống nhau, hay lần mò tìm đọc từng chữ mà chẳng hiểu gì cả. Những mục đích của chúng ta là phải khuyến khích sự phát triển khả năng đọc của trẻ con. Bằng cách nào mà trẻ con học và hiểu những nhóm chữ và hiểu ý của một bài tập đọc? Để được như thế, đứa trẻ phải được dạy không phải để lần mò từng chữ, mà bạn từng ý tưởng trong từng đoạn hay trong từng câu. Đứa trẻ cũng cần được dạy những khả năng khác nữa để biết thích nghi tốc độ đọc đối với những mục đích khác nhau, như đọc chậm đối với những sách vở cần ghi nhớ chi tiết, hay cần được suy ngẫm kỹ và đọc nhanh hơn đối với những sách đọc để chơi, nhanh hơn nữa khi đọc lướt qua. Đọc sách vừa để tìm hiểu, vừa để giải trí. Ngày nay, học đường khởi sự việc dạy trẻ em đọc với những học liệu gần gũi với những kinh nghiệm riêng của trẻ em, và thích hợp với các nhu cầu cũng như sở thích của chúng. Những trường học hoàn bị không chỉ dùng tới một phương pháp giảng dạy, mà dùng nhiều kỹ thuật khác nhau, tùy theo thời gian khác nhau, để đạt những kết quả khác nhau. Mục đích khác nhau cũng để ấn định cách đọc những loại học liệu khác nhau. Các giáo chức không ngừng tìm kiếm những học liệu hấp dẫn, ngày càng khó, khi khả năng học, khả năng đọc của học trò tăng lên. Điều cần chú trọng nhằm cả vào đọc để hiểu ý nghĩa cũng như để tiêu khiển. Hãy chấp nhận cái thực tế rằng trẻ con có khả năng học khác nhau, cũng như chúng có tài khéo không như nhau trong môn thể thao hay trong cách sống hòa đồng với người khác. Sở thích về đọc sách của trẻ con cũng khác nhau, y như cá tính khác nhau của chúng. Quý vị phụ mẫu hãy hợp tác với các giáo chức để nỗ lực tìm hiểu trẻ con hơn, và để giúp chúng đạt những thành quả liên tục trong việc học cách đọc sách. Cung ứng những kinh nghiệm khác nhau, thích thú và thích hợp cho con cái quý vị. Dành thời giờ để cùng đọc sách và thảo luận về sách với con cái. Khuyến khích trẻ con biết đọc sách một cách trang nghiêm và phát triển những giá trị có thể thu thật nhập được từ các chương trình truyền hình, phim ảnh hay sách hài hước. Cung ứng sẵn sàng những sách thuộc đủ loại đề tài cho trẻ con, bằng những sách mượn ở thư viện hay mua ở tiệm sách. Dần dần, gia tăng sự khó khăn của sách khi sức đọc của trẻ con tăng lên. Hãy nhớ rằng, để tìm thấy thú vui trong việc đọc sách, trẻ con phải tìm cách phát triển khả năng cần thiết của chúng. Hãy giúp nó nỗ lực và giúp nó đọc nhiều sách. Bằng những tổ chức của các hội phụ huynh học sinh và giáo chức, hãy làm quen với chương trình đọc sách của nhà trường. Hãy khuyến khích các nhà giáo và các nhân viên quản trị học đường cầu tiến trong những nỗ lực gia tăng và hiệu năng trong việc giảng hướng về đọc sách. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chương 16. Sách là bạn của trẻ. Nếu đứa con của quý vị có thể giữ được những ký ức tốt đẹp và quý báu suốt cuộc đời nó được bình an tới những ngày cuối cùng. Có người đã nói rằng, tuổi thơ là thời gian quý báu mà một đứa trẻ phải có những điều tốt đẹp để ghi nhớ về việc là một đứa trẻ. Chắc chắn trong những điều tốt đẹp đó là niềm vui và lạc thú đối với sách vở và thói quen kể chuyện, đọc sách cùng nghe trong gia đình. Đối với chúng tôi, niềm hân hoan đối với sách vở của chúng tôi bắt đầu hiện ra vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, khi chúng tôi khám phá ra cuốn sách đầu tiên trong đời chúng tôi dưới cành cây thông Giáng sinh của gia đình. Chúng tôi sung sướng một cách đơn sơ, dù lúc đó chưa biết đọc một chữ nào. Niềm hân hoan và phấn khởi về cái ngày khó quên ấy là do cái cảm tưởng rằng chúng tôi có được cuốn sách đó cho riêng chúng tôi. Và việc chúng tôi có được một cuốn sách riêng như thế cũng mang ý nghĩa rằng chúng tôi sẽ biết đọc sớm, hoàn toàn chỉ do mình chúng tôi. Thực vậy, chẳng có sách nào quý báu bằng những cuốn sách chúng ta có được trong thời thơ ấu. Nếu nghi ngờ, quý vị hãy hỏi các bạn hữu mà xem rằng họ đã thưởng thức những cuốn sách nào khi còn bé. Lúc đó hãy nhìn ngắm xem vẻ mặt rạng rỡ và ánh mắt xa xôi của họ. Khi chúng tôi hỏi các bạn chúng tôi đã gặp những câu trả lời bất ngờ. Chẳng hạn như một luật sư nói, cuốn Những cậu bé Sue Barnett và những chú nhỏ mặt tạp dề mang lại cho tôi một cuộc phiêu lưu tuyệt đối qua những kinh nghiệm hàng ngày của chúng. Một bác sĩ giả phẫu không chút do dự nói với chúng tôi, Nàng ngựa ô là cuốn sách đầu tiên trong đời của tôi. Tôi đã đi nước kiệu, phi và nhảy nai hay cùng đau đớn với nàng ngựa trong truyện. Chắc chắn rằng thời gian đã thay đổi và làm chúng ta cũng đổi thay. Nhưng bẩm tính thiết yếu của tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn. Đó chính là cái bản chất của trẻ con để lớn lên, để tìm kiếm kinh nghiệm, chứ không đứng ì một chỗ. Do đó, ngày nay quý vị sẽ nhận ra đứa con trai hoặc gái của quý vị tìm kiếm những điều trong sách của chúng, như bạn chúng tôi thời xưa, và như chúng ta nữa, trong những cuốn sách gợi trí tưởng tượng và mở rộng trí khôn cho chúng. Thế nào là một cuốn sách tốt? Một cuốn sách tốt cho trẻ con không xa nhiều với một cuốn sách được coi là tốt đối với chính quý vị. Một cuốn sách tốt đối với con quý vị là một cuốn sách mà quý vị đọc cũng thấy thích thú và có ý nghĩa. Như vậy, có nghĩa là một cuốn sách dành cho trẻ con chỉ là một thứ luận đề của người lớn được lược giảng đi. Không một đứa trẻ nào là một người lớn thu nhỏ, mà mỗi đứa trẻ là một cá nhân sống trong thế giới của trẻ con. với những giá trị được diễn tả theo lối của chúng. Một cuốn sách tốt cho trẻ con là một cuốn sách lôi cuốn được đứa trẻ vào một kinh nghiệm độc đáo. Dù cho cuốn sách đó kể chuyện về cách làm một con diều giấy, hay là chuyện hoang đường về một chàng hoàng tử bay được bằng cái áo thần. Những sách như thế giúp cho đứa trẻ tiếp xúc với những kinh nghiệm mới, dù cho sẽ ra sao đi nữa. Một cuốn sách tốt cho trẻ con là một cuốn sách thỏa mãn được mong muốn của đứa trẻ, được mong muốn biết của đứa trẻ. Đứa trẻ rất thèm sự hiểu biết. Nó muốn biết từ chuyện tại sao lá rơi về mùa thu, cho tới việc những cánh chim trở lại vào mùa đông, việc len được làm ra từ lông cừu như thế nào, và hàng trăm câu hỏi tại sao, thế nào khác nữa, về cái thế giới rắc rối đầy những hào hứng chung quanh. Chính sự thắc mắc ấy là một thứ tặng phẩm quý giá. Chúng ta nên luôn sẵn sàng, hăng hái, trang bị đầy đủ để cung cấp cho đứa trẻ những sách nào hợp với các sở thích và các nhu cầu của nó. Nhiều cuốn sách được viết rất hợp với tầm hiểu biết của trẻ con. Chẳng hạn như cuốn Một miếng format cho Lafayette của Elizabeth May, cuốn Tony Người đào suối của Lindsay Land, hoặc cuốn Cây bên đường đi Trần Thao của Glenn. Những sách này rất quyến rũ vì các tác giả không làm bớt trí tưởng tượng và cảm xúc để trình bày những thực tế. Giản dị và sát thực tế. Một cuốn sách hữu ích cho trẻ con phải có các nhân vật vẻ thực, như những người mà nó biết trong cuộc sống thật. Những nhân vật trong sách lại phải hành động. Vì nếu không có hành động, bất luận nghệ thuật của cuốn sách như thế nào, chẳng câu chuyện nào có thể duy trì lâu dài được sự chú ý và thích thú của trẻ con. Chính với chân dung linh động và độc đáo của mình, nữ sĩ Beatrice Potter đã trở thành tác giả được các độc giả nhỏ bé rất ái mộ. Và nếu phải lựa chọn một tác giả cho một đứa bé, chúng tôi không do dự gì mà không chọn ngay Beatrice Potter. Nữ sĩ này chẳng những được biết được những gì làm cho con vui thích, mà bà lại còn kể chuyện với ít chi tiết, biến cố và cũng dùng ít từ ngữ. Trong những truyện của Beatrice Potter, không có những đoạn văn bối rối, hỗn loạn, lung tung, mà mỗi truyện đều căn cứ vào những đặc tính tự nhiên của những loài thú vật nhỏ tại vùng thôn quê Anh Quốc mà bà biết rõ. Chẳng hạn như bà mô tả con vịt có thói quen giấu trứng, chồn cáo mò ăn trứng vịt, và chó lùng săn cồn chồn cáo. Tất cả những kiến thức gần gũi này được mô tả trong khuôn khổ những giới hạn của thế giới trẻ con, nhưng lại hứng thú đưa trẻ con vào cuộc phiêu lưu của tưởng tượng, hôi hài và nhiều lĩnh vực của trí tưởng tượng. Quý vị có thể phàn nàn rằng sao những chuyện chúng tôi vừa nêu trên lại toàn là súc vật như thế. Điều ấy chẳng đáng gì và không có hậu quả gì đối với trẻ con cả. Trẻ con luôn sẵn sàng tự nhận mình và những nhân vật trong truyện, bất luận những vai đó là người hay súc vật hoặc đồ vật đi nữa. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm rằng, chúng tôi tin là cũng có những nỗi buồn được lồng vào các truyện trẻ con. Quý vị có nghĩ rằng làm cho đứa trẻ tin mọi việc ở đời luôn luôn có kết cuộc đẹp là điều tốt hay không? Và có nên để cho nó dao động khi phát giác ra sự thật không như thế không? Đối với đứa trẻ nhạy cảm, cơn dao động này có thể có những hậu quả lâu dài. Chắc hẳn văn sĩ Hans Christian nhận ra nhu cầu đó, những nỗi buồn này. Khi viết những cuốn sách đã khiến cho chúng tôi lúc nhỏ đã phải khóc thương cho số phận hẩm hiu của cô vũ nữ bé nhỏ và nhiều trẻ con khác cũng thế. Và có lẽ là hầu hết chúng ta đều yêu mến chú lính bằng thiết trong truyện, đến nỗi không thể bỏ rơi chú. Và có lẽ đó cũng là bài học đầu tiên về tình thương xót. một văn thể thích hợp. Một cuốn sách tốt cho trẻ con đều muốn nói ra một điều gì đó bằng văn thể. Quý vị không thể nào tin rằng trẻ con lại thích những sách có văn thể đàng hoàng ấy, nhưng sự thật lại đúng như thế đó, ngay cả đối với những trẻ em 3 hay 4 tuổi. Dĩ nhiên các trẻ em không hiểu tại sao chúng ưa thích những cuốn sách như thế, vì chúng hoàn toàn chưa biết phân tích về văn thể của một câu chuyện. Chúng chỉ biết là chúng thích cách thức mà câu chuyện được mô tả, thuật kể. Nếu quý vị còn nghi ngờ về điều này, hãy đọc câu chuyện sau đây dành cho trẻ con. Ngày xưa, có một bà rất tốt, có 7 đứa con đang đói. Bà ấy rán bánh sữa cho chúng. Những bánh ấy đang nằm trong chảo, phồng căng, trông thật ngon lành, nhìn vào muốn nhức cả mắt. Những đứa con ngồi xung quanh chảo bánh đang sôi, còn cha của chúng cũng ngồi bên cạnh ngắm xem. Đây là một đoạn trích trong chuyện Bánh Rán của Attorney và Moore. Đoạn văn trích này có vượt quá mức hiểu biết của những đứa trẻ con 4 hay 5 tuổi không? Không một chút nào. Sự duyên dáng của câu chuyện không thể mô tả được, và chính là những chữ khéo léo dùng trong câu văn. Quý vị có thể tưởng tượng được rằng có một đứa trẻ bình thường nào mà lại không muốn biết kết quả rằng ai sẽ được chiếc bánh rán hay không. Học thêm từ mới. Trong mỗi cuốn sách được viết cho độc giả trẻ con, tác giả đều muốn trình bày một điều gì bằng cách thức tốt đẹp nhất có thể làm được, và tin rằng độc giả hiểu được. Nói một cách khác, tác giả lựa chọn từ ngữ với đầy đủ ý nghĩa cần diễn tả câu chuyện. Tác giả cũng biết rằng trẻ con thích khám phá ra ít nhiều bất ngờ với những từ ngữ trong số những từ ngữ đang dùng tới thường ngày mà chúng biết. Làm cách nào để trẻ con làm giàu ngữ vựng nếu chúng không tìm thấy những từ ngữ mới ở đây đó trong câu chuyện? Thường thường một đứa trẻ có trí tưởng tượng sẽ thích nhất những chữ mà nó không hiểu và không hiểu hoàn toàn. Chẳng hạn như có hôm một đứa trẻ hỏi chúng tôi về chữ chông chống lái và chữ máy dệt, mà âm điệu của những chữ này, weaver trong tiếng Anh, có vẻ buồn cười. Trí tưởng tượng của trẻ con cũng thường vượt quá khả năng hiểu biết của chúng. Những kẻ bút tài ba viết chuyện nhi đồng đều biết điều này, và biết cảnh giác rằng những xúc cảm của trẻ con sẽ đưa chúng đi xa hơn trí khôn của chúng. Do đó, các tác giả chuyện nhi đồng đưa vào chuyện những chữ lạ thường như Andersic và Antikasusna, hay những chữ âm điệu tức cười như ông Snitky và Woodlin. Những chữ xa lạ cũng như những chữ có ý nghĩa buồn, vui hoặc đẹp đẽ. Những tác giả tài ba này đều biết rằng trẻ con sẽ thích những chữ này về âm thanh, ý nghĩa cũng như tư tưởng. Những phẩm chất cần thiết của một cuốn sách tốt. Nói một cách vắn tắt, những phẩm chất cần thiết của những cuốn sách hay dùng cho trẻ con là rõ ràng, chi tiết, được lựa chọn kỹ, có tính chất tưởng tượng, có âm điệu giản dị, lương thiện, khôn ngoan và thành khẩn. Nói cách khác nữa, những cuốn sách nhi đồng hữu ích phải có đủ những yếu tố nhân bản và như ý mà quý vị muốn có ở các sách của người lớn vậy. Riêng chúng tôi tin rằng các trẻ em cũng thích và muốn những phẩm chất hoàn hảo đó. Và dĩ nhiên là sách nhi đồng cũng phải được ấn loát bằng thứ chữ dễ đọc, chia trang gọn gàng, có hình ảnh hấp dẫn, được đóng chắc chắn và có bìa tốt nữa. Rồi tới đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây, và hẹn quý vị vào tuần tới. Rồi kính chúc quý vị có thời gian tốt đẹp trong tuần.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
5: vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiếp truyện nhiều tập Qua giấc mù sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh, phóng tác theo phim truyền hình nhiều tập của Hoa Kỳ The Ghost.

Cô Hòa nói, các con chuẩn bị xong chưa? Cô gọi trả bài nhé. Lê Thị Phương Hương. Một đứa bé gái nhanh nhẩu đi lên, khoanh tay đọc bài lầu lầu. Cô Hòa phê cho nó một chữ giỏi và một con số 8 thật đẹp cạnh bên bài ám đọc. Cô lại gọi Trương Đức Trí. Cô phải gọi đến lần thứ 2, Trí mới đứng lên. Nó hờ hững đi lên và đọc lời khuyên đầu năm. Cô Hòa ngắt lời. Rồi Trí, sao trả bài mà không khoanh tay lại? Trí ngơ ngác. Cô Hòa ngạc nhiên vô cùng. Mọi ngày con vẫn khoanh tay lại mà, giống như trò hương ban nãy đó. Con quên rồi sao? Trí nhìn quanh, vài đứa học trò cười với nhau. Cô Hòa cầm hai cánh tay Trí đặt vòng trước ngực, rồi dịu dàng nói. Trí nghỉ học mấy ngày rồi, hư lắm nhá. Nào, bây giờ con đọc bài đi. Trí tỏ vẻ bực bội, đọc nhanh. Các em cắp sách đến trường, chớ nên thơ thẩn bên đường rong chơi. Mặt mày lau rửa hẳn hoi, áo quần chớ để có mùi hôi tanh. Ngồi trong lớp. Nó ngập ngừng, cô Hòa mỉm cười chờ đợi. Trí gãi đầu đọc. Ngồi trong lớp. Tôi quên rồi. Cả lớp cười rộ lên. Cô Hòa đập thứ kẻ lên bàn, rồi quay sang nói với Trí. Trí học bài chưa thuộc nha. Nhưng cô tha, vì con mới bị tai nạn, nhớ học bài kỹ lại ha. Cô phê một câu trong vở rồi đưa lại cho Trí. Cô không cho nó ít điểm, nên đã nén lòng ghi số 5 dưới lời phê. Trí không buồn nhìn vào vở, thản nhiên đi về chỗ ngồi. Cô Hòa buồn bã nhìn theo nó, lắc đầu. Không lẽ chỉ một vết thương nhỏ ở chân mà đã khiến cho thằng bé sa sút đến thế sao? Cô ngồi xuống ghế, tư lự, và chợt nhớ ra một điều là Trí vừa mới xưng tôi với cô, một tiếng mà chưa có đứa học trò nào xưng với cô như vậy. Một phút trôi qua, cô Hòa không gọi trả bài nữa. Một sự gì như là nỗi chán nản vây quanh cô. Cô bảo học trò dở vở toán ra. Rồi cô đọc. Cha tôi mua một sở đất hình chữ nhật, dài 18 mét, ngang 6 mét. Giá mỗi mét vuông là 400 đồng. Công rào mỗi mét là 180 đồng. Hỏi tiền vốn sở đất là bao nhiêu? Cô vẽ một hình chữ nhật lên bảng, ghi số đo mỗi cạnh. Rồi cô nói. Bài này cô đã cho làm một lần rồi, các con ráng nhớ lại và làm cho cô coi. Trò nào góp trước, cô sẽ cho thêm điểm. Những mái đầu cúi xuống.

0: bên nhau. Cô Hòa nhìn cảnh ấy, rồi nghe lòng như dịu lại. Cô nhìn Trí, thằng bé cũng đang lấy ra một tờ giấy nháp, hí hoáy làm bài. Chốc chốc nó lại nhìn lên cô. Cô tìm thấy nét thông minh sáng sủa trên gương mặt măng sữa ấy. Cô mỉm cười, thế nào Trí cũng nộp bài trước. Nó là đứa học trò giỏi toán nhất lớp mà. 10 phút lặng lẽ trôi qua. Cô Hòa hơi thất vọng. Không phải Trí, mà là trò Phương Hương lên nộp bài. Tiếp theo đó là Dũng, Quang, rồi Minh. Rồi những trò còn lại lục tục kéo nhau lên nộp vở. Cô ngạc nhiên vô cùng, Trí vẫn còn cắm cúi với cây bút và tờ giấy nháp. Những tập vở úp chồng lên nhau dần dần. Cô Hòa sốt ruột thật sự. Cô bảo các học trò về chỗ ngồi yên, rồi cô bước đến bên Trí, hỏi. Trí làm chưa xong sao? Đưa cô xem. Trí vội vàng buông cây bút xuống và úp tờ giấy nháp vào người. Cô Hòa vẫn ngọt ngào. Sao lại giấu cô? Nếu con làm không ra thì cứ đưa cô xem. Chắc con quên cách tính diện tích hả? Trí lắc đầu. Cô lại nói, hay là con quên chu vi?
1: Không phải.
0: Cô Hòa dằn lòng hỏi, Trí, con làm gì đó? Con đưa cô xem tờ giấy nháp. Trí lắc đầu lia lịa.
1: Không mà, không mà.
0: Có một cái gì như là vẻ gian dối hiện ra trên mặt đứa học trò yêu dấu kia. Cô Hòa nghĩ thế rồi không nén được. Cô giật tờ giấy trên tay Trí. Thằng bé la lên một tiếng, còn cô Hòa thì biến sắc mặt ngay. Cô run run cầm tờ giấy, đôi mắt mở lớn. Cô không thể ngờ được thằng bé ngoan ngoãn của cô lại tàn nhẫn đến độ này. Trí đã vẽ cô, vâng, chính cô, với mái tóc bới gọn sau gáy. Nhưng dị hợm hơn nữa, kỳ quái hơn nữa. Và rõ ràng nó cũng vẽ cây bút bằng vàng mà mẹ cô đã để lại cho cô như một di vật. Cây bút cô đã dùng như một cây trâm, bằng vàng thật mà cô luôn luôn dắt trên mái tóc. Nhưng điều khủng khiếp nhất là Trí đã vẽ cô đang bị treo cổ trong một dây thòng lọng cột tòn ten trên một cây ngang. Cô kinh hãi sờ cổ mình và sờ lên mái tóc có dắt cây bút vàng. Tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô nhìn Trí vừa muốn trút tức giận lên đầu nó, vừa muốn khóc để tiêu tan đi sự thất vọng và đau khổ. Trí vẫn thản nhiên xoay xoay cây bút chì trên tay. Cô Hòa nuốt giọng nói, lát nữa giờ về Trí ở lại lớp cô bảo nhé. Trí lắc đầu,
1: tôi không ở lại đâu, mẹ dặn về sớm kẻo bị xe đụng.
0: Nghe đến hai chữ xe đụng, cô Hòa cảm thấy mềm lòng. Nhưng Trí lại nói,
1: với lại tôi không thích nghe giảng toán.
0: Cô Hòa giận dữ. Tôi không giảng toán. Tôi bắt buộc trò phải ở lại tự chuộc lỗi.
1: Lỗi gì?
0: Lỗi trò đã khi dễ tôi. Trò còn bé, không được hỗn láo. Thốt xong câu nói ấy, cô Hòa đến ghế ngồi, lòng đau như cắt. Lần đầu tiên cô xưng tôi với Trí. Cô không muốn như thế. Cũng như không muốn tin rằng nó có thể vẽ cô bị theo toàn ten trong thòng lọng. Suốt buổi học, không khí nặng nề như đeo đá. Khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ về, cô Hòa bảo, các con về hết đi, xếp hàng ngay ngắn, đi hàng một. Còn trò Trí, ở lại đây, cô bảo. Trí tỉnh bơ ngồi yên tại chỗ. Đoàn học trò nhỏ bé lần lượt đi ra cửa. Đến khi chỉ còn 2 người trong lớp, cô Hòa lặng lẽ lấy khăn xóa bảng. Rồi cô lại ngồi, cố gắng nhìn Trí, phân tích những điều gì đang xảy ra trong con người bé bỏng đó. Cô vừa giận, vừa thấy tội nghiệp. Nếu xưa nay Trí là một đứa ngỗ nghịch thì không nói làm gì. Nhưng Trí là một học trò thông minh và hiền lành cơ mà. Cô không bao giờ ngờ rằng một sự thay đổi xảy ra đột ngột như thế ở con người của nó. Nếu chỉ vì một vết thương ở chân mà làm cho trí biến đổi, thì thật là một sự đại bất hạnh cho nó. Cô Hòa nhẹ nhàng đến ngồi trước mặt Trí. Cô nói, Trí, hãy nghe cô hỏi đây, tại sao con làm như vậy? Trí hơi ngước lên, chợt Trí che miệng cười. Cô Hòa nuốt nước bọt gượng hỏi, Trí cười chuyện chi? Trả lời cho cô, tại sao...
1: Ha ha, tôi cười vì nhìn gần mặt cô thấy, ý dạ, da cô nhăn nheo ghê quá à.
0: Cô Hòa nghẹn cả cổ, vừa nghe tay mình lạnh ngắt, vừa nghe lửa giận bốc lên bừng bừng trên mặt. Cô nắm chặt đôi vai của Trí, lắp bắp.
1: Trí, Trí, trời ơi!
0: Bàn tay cô run rẩy yếu dần. Trí vùng ra khỏi tay cô, ôm cặp chạy đi và kêu lên.
1: Tôi phải đi về, tôi phải đi về, học lớp này chán bỏ xử.
0: Cánh cửa bị đóng rầm một cái. Cô Hòa gục đầu khóc rưng rức. Cô nghe tứ chi rã rời chưa từng thấy. Cô khóc như vừa đón lấy một tai họa. Chợt cô đứng phắt dậy. Cô chạy ra cửa, thảng thốt gọi.
1: Trí! Trí!
0: Và cô cũng vừa trông thấy ông hiệu trưởng đang xăm xăm đi đến. Cô nghĩ có lẽ nên trình bày cho ông hiệu trưởng nghe về trường hợp thay đổi bất ngờ của thằng bé. Cô mở miệng toan nói thì ông hiệu trưởng đã đứng lại và hỏi. Ủa, bà vừa mới ở lớp ra, bà Hòa? Cô Hòa thở dồn dập.
1: Thưa ông, tôi...
0: Ơ hay, sao thằng bé Trí lại nói rằng có kẻ chặn nó lại trong lớp để đánh nó? Nó vừa khóc vừa chạy mất. Tôi vội đến đây xem ra sao, thì ra là bà hả?
1: Cô Hòa đứng như chôn chân xuống đất, nghẹn ngào không nói được.

Em đau khổ nhìn con số 5 đỏ chói cạnh bài ấm đọc và hàng chữ gắn học bài thuộc hơn. Đúng là nét chữ thân quen của cô Hòa, nhưng nó làm em muốn khóc quá. Đâu có bao giờ em bị ít điểm như thế. Và cũng chưa khi nào cô phê em một câu đối với em là nhục nhã như thế. Em buồn bã nói với thằng Mai. Mai kỳ quá, sao lại trả bài không thuộc? Tôi đã dạy Mai đọc kỹ rồi mà. Mai nhún vai nói. Tôi đâu có quen trả bài. Với lại, bài gì mà khó quá à, tôi quên mất. Nếu như Mai quên, thì Mai phải bắt chước tôi và nói với cô là thưa cô, cho con về chỗ để con học lại, thì Mai đâu có bị 5 điểm. Thằng Mai gắt gỏng. Nhưng tôi đâu có biết chữ mà học lại. Được 5 điểm còn kêu rêu. Em ngạc nhiên. Mai, Mai không biết chữ hả? Đã bảo rằng lúc trí thức thì tôi ngủ trong lớp mà. Tôi đâu có thích học mà bảo tôi phải biết chữ. Em tròn xoe đôi mắt nhìn thằng Mai. Nó không có vẻ gì áy náy về con số 5 trong vở cả. Mà em thì đau khổ lắm. Em hỏi. Rồi giờ toán, Mai làm sao viết? Thằng Mai cười. Viết hả? Viết hả? Tôi đâu có thèm viết. Tôi vẽ. Mai vẽ cái gì? Vẽ bà giáo đó. Bà giáo già của Trí đó. Em tức giận. Mai dám kêu cô giáo như vậy đó hả? Thằng Mai hết mặt lên. Ừ. Chứ bộ phải gọi là cô sao? Tưởng gì chứ, bà ta già khú à. 50-60 tuổi à. Kêu cô cái gì? Tôi gọi cô vì cô là cô giáo, hiểu chưa? Cô giáo của Trí chứ cô giáo của tôi à. Tôi vẽ bà ta bới tóc ngược trên đầu đó. Xạo đi, cô Hòa bới tóc đẹp lắm á. Thì bới, nhưng mà có dắt cây bút vàng nữa. Rồi sao nữa? Rồi tôi vẽ bà bị treo cổ, ha. Em hoảng hốt suýt rú lên, em ngồi bật dậy, nhìn đăm đăm vào người thằng Mai. Trời ơi, nó ác quá đi. Em run run hỏi, rồi cô giáo có biết không? Biết chứ, thế mới thích. Trời ơi! Cô Hòa sẽ thất vọng đến đâu? Em bàng hoàng ngơ ngẩn nhìn thằng Mai. Mai ơi, Mai hại tôi rồi. Cái gì mà hại? Chuyện cỏn con mà Trí quýnh lên như vậy hả? Em ghét thằng Mai quá đi, em không muốn nói chuyện với nó. Nó làm em thất vọng, nó làm cô Hòa buồn khổ. Trời ơi, em nghĩ đến cô Hòa bị thằng Mai chọc giận. Cô Hòa của em, cô quá yếu đuối và hiền dịu, làm sao cô trị được nó? Em hối hận vì em đã để thằng Mai đi học thay em. Giờ phút trôi qua nặng nề, em muốn thằng Mai biến mất, nhưng nó vẫn thản nhiên chơi cờ trên giường của em. Nó lại còn chu môi huyết sáo nữa. Em khó chịu nói. Nè, Mai, ít ra Mai cũng phải giống tôi một tí chứ. Chứ bộ tôi không giống hệt Trí đây à? Mai giống tôi về hình vóc, mà tính tình thì... Thằng Mai cười thích chí. Đúng rồi, tính tình thì không giống nhau tí nào. Trí đã hiểu rồi đó. Trí muốn tôi giải nghĩa ra hơn nữa hay không? Hay là Trí cứ nghĩ rằng tính tôi và tính Trí như nước với lửa, trái ngược hẳn nhau đi? Em ngơ ngẩn nhìn thằng Mai, lẩm bẩm. Tôi không tin, tôi không tin. Không tin cái gì? Tôi không tin rằng Mai trái ngược với tôi. Tôi với Mai là một mà. Tôi cũng không muốn tin là Mai đã chơi ác với cô giáo. Thằng Mai cười giòn. Tức quá đi, Trí không tin hả? Tôi đã không đem tờ giấy vẽ về cho Trí coi. Bà Hòa đã lấy mất tiêu rồi. Lần sau tôi sẽ có bằng cớ cho Trí tin. Em kêu lên. Thôi Mai ơi, tôi van Mai, chớ có đi học nữa. Trời ơi, hôm qua chính Trí nhờ tôi đi học mà. Em nói khổ sở. Nhưng hôm nay khác rồi, tôi năn nỉ Mai đó, ở nhà giùm tôi đi. Trí này lẩm cẩm quá à. Thôi chơi đánh cờ đi. Em gục đầu không đáp. Bàn cờ được thằng Mai sắp xếp lại. Em nghĩ có lẽ nên chiều nó đi. Rồi trong khi chơi cờ, em sẽ dỗ nó ở nhà.
Mỗi khi nể lời thằng Mai, ngồi đánh cờ, em vẫn thường nghĩ là ta sẽ không bao giờ ghiền, không bao giờ ghiền. Thế nhưng lần này em cảm thấy bàn cờ có một sức hấp dẫn lạ lùng. Em lén nhìn thằng Mai. Từ tia mắt của nó, như có một cái gì vừa như tinh ranh, vừa như muốn thôi miên em. Bỗng dưng em sợ. Hay là em đã ghiền? Không đâu, một đứa học trò không bao giờ ghiền cờ bạc, bất cứ một trò chơi nào. Mỗi dịp Tết đến, má vẫn khuyên em đừng chơi bầu cua hay cờ cá ngựa vì nó dễ sinh ra ghiền lắm. Ghiền tức là ham mê quá đó. Má nói luôn luôn phải. Em cũng chẳng thấy ham thích gì ở những trò chơi đó. Nhưng tại sao bây giờ em lại cảm thấy khó? Tại vì thằng Mai chăng? Nếu đúng là nó với em như nước với lửa, thì em cần phải xa lánh nó, em không thể bắt chước nó. Thấy em uể oải, thằng Mai hỏi, sao yếu xìu vậy? Tôi nhức đầu quá, nghỉ đi. Đói bụng rồi sao? Em có cớ để gật đầu. Ừ, vừa mệt vừa đói bụng. Thằng Mai nhếch mép cười. Trí thèm ăn gì? Em vừa đưa tay dẹp bàn cờ, vừa nói. Xem cái chân tôi nè. Chỉ được ăn cháo không thôi. Chứ ăn tầm bậy nó lỡ ra, chậm lành. Cha tội nghiệp ha, tôi vừa mới ăn một tô phở gà ngon tuyệt trên đường về nhà đó. Em ngạc nhiên nhìn thằng Mai, toan hỏi nó một câu, thì nghe có tiếng xe ba ngừng trước sân. Thằng Mai lùi vào góc tủ rồi biến mất. Em vội vã giấu bàn cờ xuống dưới nệm, sợ ba má thấy được. Em nghe tiếng ba huýt sáo nho nhỏ trong phòng khách. Nhưng chợt có tiếng má nói run run. Anh nè, hồi sáng anh có lấy tiền đi không? Giọng ba ngạc nhiên. Không. Chứ sao em lấy tiền đi chợ, thấy mất đâu hết 3.000. Em xem lại đâu đó đi. Không, em đã tính đi tính lại rồi. Nếu anh không đem theo, tức là mất. Lạ nhỉ? Anh coi nhà mình đâu có ai. Em khóa cửa lại, chạy vội ra chợ rồi về. Bé Trí nằm trong phòng. Nó cũng đâu có thấy gì. Không lẽ ăn trộm vào nhà, lấy có 3.000? Thiếu gì thứ quý để ở bên ngoài? Ba nói gì không nghe rõ, và cả hai người hình như đang đi dần xuống bếp. Em khẽ gọi. Mai! Mai ơi! Nhưng không thấy nó hiện ra. Em cảm thấy mồ hôi của em tự nhiên nhỏ giọt trên trán. Quý vị thính giả vẫn đang thưởng thức truyện Qua giấc mù sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Thứ hai tuần tới, xin mời quý vị lại đến với tiết mục Quê hương một phở để thưởng thức tiếp câu chuyện này.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về xu hướng ứng dụng AI trong ngành dược. AI tức là trí thông minh nhân tạo. Tập đoàn dược phẩm Anh GlaxoSmithKline vừa ký kết hợp đồng trị giá 43 triệu Mỹ Kim với công ty chuyên về AI Exscientia nhằm cải thiện tiến trình nghiên cứu thuốc mới.
2: Mục đích của dự án là khai thác siêu máy tính hiện đại và các hệ thống học máy để dự đoán hoạt động của các phân tử. Căn cứ vào đây, các nhà khoa học có thể bào chế những loại thuốc tốt mà không phải tiến hành thêm nhiều thử nghiệm không cần thiết, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Theo ước tính của giám đốc điều hành Exscientia, Andrew Hopkins, áp dụng AI cho phép các công ty dược phẩm giảm 1/4 thời gian và kinh phí so với các phương pháp truyền thống.
1: Trong thỏa thuận với Exscientia, GSK dự kiến cung cấp tài chính cho nghiên cứu và thanh toán 43 triệu Mỹ Kim nếu đạt đến bước gọi là tiền lâm sàng. Theo hãng thông tấn Reuters, tập đoàn Anh Quốc sẽ tập trung vào những loại thuốc tiềm năng chữa trị 10 loại bệnh tật. Ngoài Exscientia, GSK đầu năm nay còn hợp tác với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Viện Ung thư Quốc gia để thúc đẩy phát triển thuốc tiền lâm sàng thông qua sử dụng các công nghệ điện toán tân tiến.
2: Đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất dược phẩm chú ý và bắt đầu chuyển sang giải pháp công nghệ cao. Hồi tháng 5, Exscientia cũng đã ký hợp đồng với công ty dược Sanofi của Pháp. Ngoài ra, họ còn hợp tác với hai đại gia ngành dược của Mỹ là Merck and Corporation, Johnson and Johnson, cùng với một số công ty khác như Merck, Numeric, 2XAR và Atomwise.

0: Bây giờ nói về thuốc lá điện tử, thưa quý vị. Thuốc lá điện tử được gọi chung là hệ thống cung cấp nicotine điện tử, viết tắt là ENDS. ENDS trong đó, các sản phẩm thuốc lá điện tử là thông dụng nhất, cung cấp dạng khí dung, được tạo ra bởi nhiệt độ do đốt cháy dung dịch mà người sử dụng hít vào cơ thể. Bên cạnh nicotine, các thành phần chính của dung dịch theo thể tích là propylene glycol, có hoặc không có glycerol và các chất tạo hương.
1: Dù một số ENDS được thiết kế cho giống với các loại thuốc lá bình thường, chúng vẫn có thể có hình dạng của những vật dụng hàng ngày như bút viết, USB và các loại dụng cụ hình trụ hoặc là hình chữ nhật có kích thước lớn hơn. Những sự đa dạng về hiệu điện thế của pin và kết cấu mạch điện có thể tạo ra sự khác biệt trong khả năng đốt cháy dung dịch thành dạng phun sương, và hậu quả là sự ảnh hưởng đến việc cung cấp nicotine và các chất khác, cũng như góp phần hình thành các chất độc trong quá trình thải khói.
0: Nói về nguy cơ về sức khỏe cho người hút và người không hút thuốc lá điện tử, hầu hết các sản phẩm ENDS, tức là ENDS, vẫn chưa được các nhà khoa học độc lập kiểm định. Nhưng một số ít các xét nghiệm đã cho thấy rằng có nhiều sự biến thiên trong bản chất gây độc của thành phần và khói thải ra từ thuốc lá điện tử. Nguy cơ về sức khỏe do hít nicotine bị ảnh hưởng bởi khả năng cung cấp nicotine của ENDS tới người hút rất đa dạng, từ mức rất thấp tới mức tương đương với thuốc lá thường, phụ thuộc vào đặc tính của sản phẩm, thói quen rip của người hút và nồng độ dung dịch nicotine.
1: Nicotine là một thành phần gây nghiện trong thuốc lá, có thể có ảnh hưởng xấu tới quá trình mang thai của phụ nữ và góp phần gây ra các bệnh lý tim mạch. Mặc dù chính nicotine không phải là một chất gây ung thư, nhưng nó có khả năng thúc đẩy hình thành khối u. Nicotine dường như có liên quan đến các khía cạnh sinh học cơ bản của các bệnh ác tính, cũng như thoái hóa thần kinh. Nguy cơ sức khỏe của việc phơi nhiễm nicotine phần nhiều tới từ việc sử dụng nicotine quá liều qua con đường ăn uống hoặc là qua da hơn là qua con đường hít thở.
0: Về các bằng chứng có liên quan đến sức khỏe của người sử dụng thuốc lá điện tử, nguy cơ sức khỏe của người sử dụng ENDS do hít phải các chất độc trong dung dịch dạng phun do ENDS tạo ra, đó là các ảnh hưởng ngắn hạn của việc sử dụng ENDS, bao gồm rát mắt và tổn thương đường hô hấp do propylene glycol trong ENDS gây ra. Với việc xâm nhập thị trường gần đây của ENDS và thời gian trễ dài để phát một số bệnh rất được quan tâm gần đây như ung thư, thì bằng chứng kết luận về mối liên hệ giữa việc sử dụng ENDS với các bệnh nói trên mới chỉ dựa trên đánh giá các hợp chất hóa học trong các loại chất lỏng được sử dụng trong ENDS và các hỗn hợp dạng phun do ENDS tạo ra. Điều đó đã cho thấy rằng độc tố tế bào tiềm ẩn của một số dung dịch đã làm dấy lên sự lo ngại về những phụ nữ mang thai có sử dụng ENDS hoặc bị phơi nhiễm hỗn hợp phun do ENDS tạo ra.
1: Độc tố tế bào liên quan tới nồng độ và số lượng các chất tạo hương được sử dụng trong chất lỏng điện tử. Hỗn hợp phun thường chứa một số hợp chất gây ung thư và các chất độc khác có trong khói thuốc ở lượng trung bình thấp hơn trong khói thuốc thường khoảng 1 đến 2 bậc, nhưng cao hơn trong ống hít có chứa nicotine. Đối với một số nhãn hiệu, mức độ của một số chất gây ung thư kể trên như là formaldehyde và các chất độc khác như acrolein đã được chứng minh là cao bằng với mức độ của các sản phẩm thuốc lá có khói khác. Kích thước của các hạt do ENDS tạo ra cũng có phổ gần tương tự như trong các điếu thuốc thông thường, và hầu hết các hạt có phổ kích thước siêu mịn, tức là khoảng từ 100 đến 200 nanomet so với kích thước lớn hơn của các hạt ở trong khói thuốc thông thường. Tuy nhiên, ENDS tạo ra ít hạt hơn so với khói thuốc lá thông thường.
0: Nguy cơ về sức khỏe của người gián tiếp hít phải hỗn hợp dạng phun của ENDS tạo ra, đó là những người bên cạnh bị tiếp xúc với hạt phun do người dùng ENDS thải ra, làm gia tăng mức nền của một số chất độc, nicotine cũng như của các hạt mịn và siêu mịn trong không khí. Tuy nhiên, mức độ của các chất độc, nicotine và các hạt từ một điếu thuốc lá điện tử thải ra thấp hơn so với một điếu thuốc lá thông thường. Không chắc rằng những mức thấp hơn này trong hơi nước mà mọi người hít phải có thể chuyển thành mức phơi nhiễm với khói thuốc thấp hơn như được minh họa trong trường hợp của nicotine hay không. Mặc dù có lượng nicotine thấp hơn so với khói thuốc thụ động, các hạt phun của ENDS vẫn tạo ra một tỷ lệ hấp thụ tương tự như thấy trong mức nicotine huyết thanh. Vẫn chưa rõ là việc tiếp xúc với các chất độc và các hạt phun từ ENDS tăng lên có sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hay tử vong đối với những người xung quanh như việc tiếp xúc với khói thuốc lá thường hay không. Tuy nhiên, dấu hiệu về dịch bệnh từ các nghiên cứu môi trường đều cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của các hạt từ bất cứ nguồn nào, kể cả tiếp xúc ngắn hạn và dài hạn.

0: kế tiếp thưa quý vị, nghe nhạc giúp cho bệnh nhân giao tiếp tốt hơn. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Plymouth của Anh cho thấy nghe nhạc giúp cải thiện khả năng giao tiếp của bệnh nhân bị sốt, bị mất trí nhớ và bệnh nhân tự kỷ, giúp họ bớt cảm thấy cô đơn và làm giảm cảm giác bị cộng đồng bỏ rơi.
1: Các chuyên gia đã theo dõi 25 bệnh nhân bị stroke, tức là đột quỵ, mất trí nhớ và tự kỷ, vốn gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, sau khi họ tham dự các buổi hòa nhạc trong vòng 16 tháng, trong đó gồm 30 hội thảo nghệ thuật và 4 hoạt động phỏng vấn nhóm. Các nhà khoa học phát hiện rằng, việc tham dự các buổi hòa nhạc thường xuyên đã làm gia tăng khả năng giao tiếp của họ với những bệnh nhân khác và những người khỏe mạnh. Nó cũng giúp cho họ bớt cảm thấy cô đơn và giảm cảm giác bị cộng đồng bỏ rơi.
0: Giáo sư Josie Quinn, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, những gì mà chúng tôi khám phá đó là âm nhạc có thể mang lại cho con người tiếng nói, cho phép họ khám phá sự sáng tạo của mình, cũng như khả năng truyền đạt cả niềm vui và nỗi buồn, và cũng liên quan đến lợi ích của âm nhạc. Nghiên cứu gần đây của đài phát thanh Jacaranda FM của Nam Phi cho thấy, nghe nhạc trên radio giúp cải thiện tâm trạng một cách đáng kể. Theo kết quả khảo sát của Jacaranda FM trên các thính giả người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 64, 7% cảm thấy vui vẻ hơn, 35% tự tin hơn, 41% cảm thấy phấn khích hơn và 51% cảm thấy hy vọng hơn trong khi nghe nhạc trên sóng radio. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu bạn nghe đài radio, bạn sẽ ít cảm thấy cô đơn và buồn chán, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Kevin Fine, tổng giám đốc của Jacaranda FM cho biết, cho dù bạn đang ở trong tâm trạng thoải mái và muốn duy trì tâm trạng đó, hay là bạn có một ngày làm việc vất vả và muốn cải thiện tinh thần của mình, đài phát thanh yêu thích sẽ giúp cho bạn quên đi mệt mỏi.

0: đây là một số điều để chúng ta tìm hiểu về cholesterol. Nghe đến chữ cholesterol, nhiều người đã sợ và tránh xa, nghĩ rằng nó là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Dư thừa cholesterol hay nồng độ cholesterol cao trong máu tạo nên các mảng bám trên thành của động mạch. Dần dần, nó làm tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến những cơn đau tim.
1: Nhưng đó chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, thì cholesterol cũng giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Mặc dù chúng ta xét nghiệm máu để đo lường lượng cholesterol, các phân tử này có mặt ở trong từng tế bào của cơ thể. Không có cholesterol thì bạn sẽ không thể sống nổi.
0: Tài liệu của Đại học Harvard giải thích rằng cholesterol là một chất béo, sáp, màu vàng trắng và là một thành phần quan trọng xây dựng nên màng tế bào. Cơ thể chúng ta cũng sử dụng cholesterol để tổng hợp vitamin D. Nhiều hormone bao gồm cả testosterone và estrogen, cũng như các axit mật hòa tan chất béo. Trên thực tế, cholesterol quan trọng đến mức cơ thể phải tự sản xuất để phục vụ nhu cầu của nó. Gan và ruột của chúng ta tạo ra tới 80% lượng cholesterol cần thiết trong cơ thể. Nếu bạn ăn thức ăn có chứa cholesterol như lòng đỏ trứng gà thì cũng đừng lo. Bình thường thì cholesterol của lòng đỏ trứng gà chỉ đóng góp 20% mà thôi.
1: Lấy một ví dụ, chẳng hạn bạn ăn một quả trứng mỗi ngày, tương đương với khoảng 200mg cholesterol. Tất nhiên lượng này là không đủ để cho cơ thể sử dụng. Gan sẽ phải sản xuất bù thêm vào tới 800mg cholesterol từ các nguyên liệu thô như chất béo, đường và protein.
0: Và bởi vì cholesterol là một chất béo, nó không thể tự mình di chuyển trong mạch máu. Giả sử điều này xảy ra, thì nó sẽ đặc quánh lại, bám đầy thành mạch như chiếc chảo chiên thực phẩm cả ngày và cạn khô dầu mỡ. Nhưng cơ thể của chúng ta thông minh đã gói các phân tử cholesterol cũng như các chất béo khác vào một lớp phủ protein, khiến cho nó có thể được vận chuyển dễ dàng trong dòng máu. Những hạt protein nhỏ bé ấy được gọi là lipoprotein, tức là lipid, tức là chất béo, kết hợp với protein.
1: Cholesterol và các lipid khác được đưa vào dòng máu dưới nhiều dạng khác nhau. Trong số này, thứ mà mọi người hay nhắc đến là cholesterol có tỷ trọng lipoprotein thấp, hay còn gọi là LDL cholesterol, hay đơn giản hơn là cholesterol xấu. LDL có nhiệm vụ hữu ích của nó, đó là cung cấp cholesterol cho các mô ở trên khắp cơ thể. Nhưng một mặt, nó sẽ trở thành là cholesterol xấu khi xuất hiện quá nhiều trong máu và mang theo nhiều cholesterol hơn mức mà cơ thể cần.
0: Khi LDL còn lưu thông trong máu của bạn, chúng có thể bị phá vỡ và phóng thích cholesterol, thứ lẽ ra phải được chuyển tới các tế bào. Lúc này thì cholesterol sẽ bám vào thành mạch và các nguy cơ gây bệnh tim mạch, như bạn đã biết, xuất hiện. Mặc dù vậy, LDL chỉ là một trong nhiều dạng và kích thước của lipoprotein. Mỗi loại có nhiệm vụ riêng của mình và chúng có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
1: Và sau đây là 5 loại lipoprotein chính tương ứng với các cholesterol mà bạn nên biết. Không phải tất cả chúng đều xấu đâu. Thứ nhất, chylomicron là các hạng lớn nhất chứa thành phần chính là triglycerides, tức là các axit béo từ thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Chúng được tạo ra trong hệ thống tiêu hóa và do đó bị ảnh hưởng bởi những gì mà chúng ta đã ăn.
0: Thứ hai là lipoprotein tỷ trọng rất thấp, còn gọi là VLDL, vận chuyển triglyceride tới các mô, nhưng chúng được tạo thành ở gan. Khi các tế bào của cơ thể nhận axit béo từ VLDL, các hạt này sẽ biến thành lipoprotein tỷ trọng trung bình, IDL, và sau đó là lipoprotein tỷ trọng thấp, LDL.
1: Lipoprotein tỷ trọng trung bình, IDL, hình thành dưới dạng VLDL bị loại bỏ axit béo. Một số IDL được phân giải và thải loại nhanh chóng bởi gan, nhưng một số thì được chuyển thành các lipoprotein có tỷ trọng thấp.
0: Thứ tư là lipoprotein tỷ trọng thấp mà chúng ta thường biết, đó là LDL, mang theo lượng cholesterol lớn vì hầu hết triglyceride của chúng đã biến mất. LDL được gọi là cholesterol xấu vì nó có thể cung cấp cholesterol thừa cho mô và liên quan chặt chẽ đến sự tích tụ mảng bám trên thành động mạch.
1: Và thứ năm, lipoprotein có tỷ trọng cao, HDL, được gọi là cholesterol tốt là bởi vì chúng loại bỏ cholesterol khỏi lưu thông, dọn sạch những cholesterol xấu trong động mạch và đưa chúng trở lại gan để bài tiết.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
3: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5507 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là một chuyện nước non mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Huế và chiếc còng số 331. Giữa chương trình là tiết mục Đất Nước Đứng Lên qua bài viết của tác giả Lê Hân Vĩ An, Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Cây tre có đủ sức đứng giữa bão tố Biển Đông. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trí Uyên, T&L Car Body Repair tại thành phố Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Thiên An.
4: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị kết án 5 năm rưỡi tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Tòa án cấp cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm và kết án mục sư Nguyễn Mạnh Hùng 5 năm 6 tháng tù giam hôm 8 tháng 6 năm 2026. Gần 7 tháng trước, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, mục sư Hùng bị tòa án thành phố Đà Lạt kết án 6 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1954 tại Hải Phòng, từng phục vụ trong quân đội Bắc Việt trước khi trở thành mục sư vào năm 2011. Ông từng quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc Giáo hội Mennonite độc lập và là thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm xã hội dân sự hoạt động về các vấn đề tự do tôn giáo. Năm 2015, ông từng tham gia điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2024 tại nhà riêng ở Sài Gòn. Theo một nguồn tin riêng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã từ chối luật sư do gia đình mời tham gia bào chữa.
5: Nhiều lãnh đạo công ty tư vấn xây dựng Điện Ba bị bắt, lý do chưa được tiết lộ. Ba lãnh đạo chủ chốt của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện Ba, PECC3, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam. Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 9 tháng 6, những người bị bắt gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và doanh nghiệp chưa công bố tội danh cũng như các sai phạm liên quan đến vụ bắt giữ. PECC3 khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và sẽ tiếp tục cập nhật tin tức khi có diễn biến mới. Thành lập năm 1979, PECC3 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và giám sát các công trình điện lực tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Công ty được cổ phần hóa năm 2007 và niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2009. Trước đó, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện khác như TV1, TV2 và PC1 cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản và kế toán.
4: Iran bắn hạ trực thăng, Hoa Kỳ tuyên bố trả đũa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một trực thăng của Hoa Kỳ đã bị phía Iran bắn hạ khi đang thi hành công tác tuần thám gần eo biển Hormuz, vùng hải phận vốn được xem là điểm nóng của Trung Đông. Chiếc trực thăng tối tân Apache bị trúng hỏa lực và rơi xuống gần bờ biển Oman vào khoảng 3 giờ sáng, thứ ba giờ địa phương. Hai phi công đều được cứu vớt an toàn. Tổng thống Trump tuyên bố, Hoa Kỳ ắt phải có phản ứng tương xứng trước hành động mà ông gọi là sự khiêu khích nghiêm trọng. Giới quan sát tại Washington ghi nhận rằng, sự kiện này có thể làm gia tăng mức căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, nhất là trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz. Huyết mạch vận chuyển dầu hỏa của thế giới đang diễn biến phức tạp. Phía Iran chưa đưa ra lời xác nhận hay phủ nhận, trong khi các giới chức quân sự Hoa Kỳ cho hay cuộc điều tra nguyên nhân sự việc vẫn đang tiến hành. Tình hình Trung Đông được ghi nhận là có nhiều chuyển động khó lường và các cơ quan ngoại giao quốc tế đang theo dõi chặt chẽ.
5: Đài Loan tố cáo Trung Cộng quấy nhiễu các thương thuyền. Giới chức Đài Loan vừa lên tiếng tố cáo tuần duyên Trung Cộng đã có hành vi quấy nhiễu và chặn xét nhiều tàu buôn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía tây nam đảo quốc này. Theo lời Bộ Tư lệnh tuần duyên Đài Loan, các chiến hạm Trung Cộng tiến sát và dùng loa yêu cầu thương thuyền đổi hướng, gây trở ngại cho hải trình bình thường của các tàu hàng trong vùng. Phía Đài Bắc gọi đây là hành động sách nhiễu có chủ ý nhằm gia tăng áp lực trên mặt biển. Các giới chức an ninh hải dương cho hay, khu vực xảy ra sự việc nằm trong vùng biển quốc tế, nơi thương thuyền các nước vẫn qua lại tự do từ nhiều thập niên nay. Đài Loan đã điều động tàu tuần tra đến khu vực để bảo đảm an toàn cho các thương thuyền. Phía Trung Cộng chưa đưa ra lời giải thích. Các nhà quan sát tại Đài Bắc nhận định sự kiện này nằm trong chuỗi hành động gia tăng hiện diện của Bắc Kinh quanh Đài Loan trong những tuần lễ gần đây.
4: Do Thái oanh kích thành phố Tyre của Lebanon. Do Thái đã mở một cuộc oanh kích dữ dội vào thành phố Tyre, miền nam Lebanon, gây nhiều thương vong cho thường dân trước khi phát đi lời cảnh cáo chính thức. Loạt phi vụ diễn ra vào rạng sáng, nhắm vào những vị trí mà Tel Aviv cho là cơ sở hoạt động của lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư lân cận cũng bị trúng bom, khiến số tử vong và bị thương gia tăng từng giờ. Giới chức Liban lên án, đây là hành động xâm lược trắng trợn, cho rằng Israel đã không hề báo trước, trái với thông lệ mà quân đội Do Thái đôi khi áp dụng trong các chiến dịch trước đây, nhằm giảm thiểu thương vong dân sự. Do Thái cho biết, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp từ miền nam Lebanon, nhưng không bình luận về việc có hay không một cảnh báo được đưa ra trước khi oanh kích.
3: Kính thưa quý khán giả, thêm một người dân bị bắt chỉ vì lên tiếng kêu oan cho gia đình mình. Cụ thể, Công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5 2026 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu. Thêm một lần nữa, Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự lại được sử dụng như chiếc roi pháp lý để trấn áp tiếng nói phản biện. Phải chăng chính quyền Huế đang dùng quyền lực công để bịt miệng người dân thay vì bảo vệ công lý? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Huế và chiếc còng số 331, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
6: Nhìn vào vụ bắt giữ ông Mai Hoàng ở Huế, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh quen thuộc của một guồng máy quyền lực, vốn ngày càng dị ứng với tiếng nói phản biện. Một người bán cây cảnh, không súng đạn, không tổ chức chính trị, không lời kêu gọi bạo động, chỉ dùng điện thoại để live stream, kể lại vụ án dân sự của gia đình mình, cuối cùng lại bị còng tay với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nghe qua, người dân không khỏi bật cười chua chát. Quyền tự do mà đã bị quy thành tội, thì thử hỏi dân còn được quyền gì nữa? Điều đáng nói hơn cả là toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin theo cùng một khuôn mẫu lạnh lùng và vô hồn. Những cụm từ như xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng được lặp đi lặp lại như một bài học thuộc lòng. Nhưng tuyệt nhiên, không ai công bố ông Mai Hoàng đã nói gì, đăng gì, xúc phạm ai hay xuyên tạc chỗ nào. Người dân bị buộc phải tin vào kết luận của công an mà không được quyền kiểm chứng chứng cứ. Đó không phải là công lý, đó là kiểu kết án bằng khẩu hiệu. Trong một xã hội bình thường, nếu một công dân đưa thông tin sai sự thật, người bị ảnh hưởng hoàn toàn có quyền kiện ra tòa dân sự để yêu cầu cải chính hoặc bồi thường. Nhưng ở Việt Nam, chính quyền không thích cách giải quyết minh bạch ấy. Họ thích dùng công an hơn là tranh luận. Họ thích cầm tay hơn là đối thoại. Và điều đó cho thấy một nỗi sợ rất rõ. Sợ dân nói, sợ dân đặt câu hỏi, sợ dân kể câu chuyện khác với phiên bản chính thức của nhà nước. Người dân Huế hẳn chưa quên bao nhiêu vụ oan sai, cưỡng chế đất đai, tranh chấp tài sản, kéo dài suốt nhiều năm, mà người dân gõ cửa khắp nơi vẫn không được giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, mạng xã hội trở thành nơi cuối cùng để người dân cất tiếng nói. Khi cánh cửa công đường khép lại, họ tìm đến Facebook, YouTube hay TikTok như một tòa án dư luận. Đó là phản ứng tự nhiên của một xã hội thiếu niềm tin vào hệ thống công quyền. Nhưng thay vì nhìn lại, vì sao dân phải live stream kêu oan, nhà cầm quyền lại chọn cách bịt miệng người kêu oan. Họ không chữa căn bệnh bất công, mà chỉ tìm cách bóp nghẹt tiếng rên của nạn nhân. Đó là biểu hiện rõ rệt của sự lạm dụng quyền lực. Điều 331 ngày nay đã trở thành một chiếc túi pháp lý không đáy. Muốn bắt ai cũng được, chỉ cần người đó nói điều làm chính quyền khó chịu. Không cần phải chứng minh hậu quả cụ thể, không cần chứng minh thiệt hại thực tế, cũng chẳng cần công khai chứng cứ cho xã hội thẩm định. Tất cả được gói gọn trong bài dòng cáo buộc mơ hồ, rồi chuyển sang quy trình tố tụng khép kín. Một điều luật mơ hồ luôn là công cụ nguy hiểm nhất trong tay một chính quyền thích kiểm soát. Càng đáng lo hơn khi lực lượng công an ngày càng can thiệp sâu vào đời sống ngôn luận của người dân. Một bài viết Facebook, một buổi live stream, một đoạn video bày tỏ sự bất bình cũng có thể trở thành lý do để bắt giữ. Điều đó tạo ra bầu không khí sợ hãi âm thầm trong xã hội. Người dân bắt đầu tự kiểm duyệt chính mình. Họ ngại lên tiếng trước bất công. Họ sợ nói thật, vì cái giá phải trả có thể là nhà tù. Một xã hội mà dân không dám nói chỉ là xã hội đang tích tụ bất mãn dưới lớp vỏ yên ổn giả tạo. Khi tiếng nói ôn hòa bị bóp nghẹt, sự phẫn nộ sẽ âm ỉ lớn dần trong lòng dân chúng. Nhà cầm quyền Huế có thể bắt một người bán cây cảnh, nhưng họ không thể bắt hết những câu hỏi đang lan rộng trong xã hội. Tại sao dân phải live stream kêu oan? Tại sao những vụ việc dân sự lại biến thành án hình sự khi người dân lên tiếng? Tại sao báo chí không được quyền điều tra độc lập? Và tại sao một chính quyền luôn tự nhận của dân, do dân, vì dân, lại sợ tiếng nói của chính người dân đến như vậy? Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền bỏ tù được nhiều người. Một chính quyền mạnh là chính quyền đủ tự tin để chấp nhận chỉ trích. đủ minh bạch để công khai tranh luận và đủ liêm sỉ để sửa sai khi dân oan lên tiếng. Tiếc thay, những gì đang diễn ra ở Huế lại cho thấy điều ngược lại. Vụ bắt ông Mai Hoàng không làm người dân tin tưởng hơn vào công lý, nó chỉ khiến người ta thêm cảnh giác rằng luật pháp đang bị sử dụng như công cụ bảo vệ quyền lực thay vì bảo vệ sự thật. Và khi luật pháp mất đi sự công minh, điều mất trước tiên không phải là tự do, mà là niềm tin của dân chúng đối với cả hệ thống cầm quyền.

Kính thưa quý thính giả, theo số liệu do chính Bộ Giáo dục công bố, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với hơn 1.453 học sinh liên quan. Các chuyên gia cho biết con số thực sự chắc chắn còn cao hơn nhiều vì vô số vụ việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Thế nhưng, trước một thực trạng đau buồn như vậy, thay vì đưa ra những biện pháp thiết thực để bảo vệ học sinh, Bộ Giáo dục lại ban hành công văn 3147, yêu cầu học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Trong chuyên mục Đất nước đứng lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lê Hân Vĩ An, nhan đề Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

Người ta vẫn nói muốn biết một chính quyền có thật sự lo cho dân hay không, cứ nhìn vào cách họ đối diện những điều tệ hại trong xã hội. Một chính quyền có trách nhiệm sẽ nhìn thẳng vào sự thật, dù đau, dù nhục, để tìm cách chữa trị tận gốc. Còn một chính quyền chỉ biết giữ thể diện thì sẽ làm đúng một việc, bịt miệng người lên tiếng, che mắt kẻ chứng kiến và hy vọng rằng khi không ai thấy thì vết thương tự nhiên biến mất. Bộ Giáo dục vừa cho thấy họ thuộc loại thứ hai không thể chối cãi. Theo công văn 3147 vừa ban hành, học sinh trên toàn quốc được lệnh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể, nhân viên tư vấn học đường, tất cả được huy động vào việc theo dõi học sinh, kể cả trên mạng. Đọc đến đây, người ta tưởng rằng đằng sau bản công văn dày đặc ấy hẳn phải có những giải pháp đàng hoàng. Chương trình giáo dục nhân bản, phương thức hòa giải mâu thuẫn, cơ chế bảo vệ nạn nhân hay ít nhất một đường dây trợ giúp cho những em đang bị bắt nạt trong bóng tối. Nhưng không, công văn im lặng như tờ giấy trắng về những điều đó. Điều duy nhất Bộ Giáo dục làm được sau bao năm để nạn bạo lực học đường tung hoành là ra lệnh đừng để ai biết. Thử hỏi con số 466 vụ bạo lực học đường trong năm học 2023-2024 với 1.453 học sinh liên quan, con số do chính Bộ Giáo dục công bố có khiến các vị ngồi trong phòng máy lạnh kia mất ngủ một đêm nào chăng? Các chuyên gia còn cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng, vì vô số sự việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Nghĩa là thực tế còn tệ hại hơn nhiều so với những con số lạnh lùng trên giấy. Vậy mà phản ứng của nhà chức trách là gì? Không phải cải tổ chương trình giáo dục, không phải đào tạo lại đội ngũ giáo chức, không phải xây dựng một môi trường học đường lành mạnh hơn, mà là cấm quay phim. Nếu không phải chuyện có thật, người ta sẽ tưởng đây là một màn hài kịch rẻ tiền. Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai có chút suy diễn đều nhận ra. Chiếc điện thoại ghi lại cảnh bạo lực không phải là nguyên nhân của bạo lực. Nó chỉ là nhân chứng, cấm nhân chứng lên tiếng không làm cho tội ác biến mất. Nó chỉ giúp tội ác dễ dàng tiếp diễn hơn trong bóng tối. Hơn thế nữa, khi không còn hình ảnh, không còn bằng chứng thì nạn nhân lấy gì để tố cáo? Phụ huynh lấy gì để đòi công lý? Xã hội lấy gì để giám sát? Nhà trường sẽ dễ dàng ém nhẹm, giáo viên sẽ dễ dàng phủi tay, và kẻ gây bạo lực sẽ nghiễm nhiên thoát tội bởi vì không có bằng chứng. Như vậy công văn này rốt cuộc bảo vệ ai? Chắc chắn không phải học sinh bị hại. Nhìn rộng ra đây không phải lần đầu người ta chứng kiến lối hành xử quen thuộc ấy. Thay vì đối diện sự thật để tìm đường cải thiện, nhà cầm quyền chọn con đường ngắn nhất, kiểm soát thông tin, bịt miệng dư luận và trình bày với thế giới một bức tranh sạch sẽ hơn thực tế. Nhưng lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu lần rằng con đường đó chỉ dẫn đến một kết cuộc. Vết thương bị che lại mà không được chữa, âm ỉ mục rữa bên trong, đến khi bùng phát thì đã quá muộn để cứu vãn. Một quốc gia muốn tiến bộ thật sự, muốn xây dựng một thế hệ tương lai lành mạnh, phải có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào những điều xấu xa nhất của mình. Minh bạch không phải là yếu đuối, đó là nền tảng của mọi sự cải thiện. Những quốc gia văn minh không che giấu các vấn nạn xã hội, họ công khai nghiên cứu, tranh luận và tìm giải pháp ngay trước mắt công luận. Chính sự minh bạch đó tạo ra áp lực buộc giới hữu trách

0: không có bằng chứng, không có hồ sơ, không có con số thống kê. Và như vậy, theo lối suy nghĩ của Bộ Giáo dục thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Xã hội xuống dốc không phải vì thiếu công văn, xã hội xuống dốc vì những người có trách nhiệm chọn cách nhắm mắt làm ngơ và gọi đó là quản lý.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Vì thế xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

6 của năm 2026 cũng nhằm vào ngày 25 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Rất là nhiều những cái chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Tuy nhiên thì như chúng ta biết rằng là Hoa Kỳ đang ở vào cái giai đoạn cuối của chặng đua vòng sơ bộ, thưa quý thính giả. Vòng sơ bộ có nghĩa là gà nhà bôi mặt đá nhau đó, để xem là con gà nào mạnh nhất thì sẽ đem đi đá với con gà của đội khác, thưa quý thính giả. Và như là chúng ta thấy đó là trong trong cái đoạn đua mà chặng cuối này đó, nó có rất là nhiều những cái điều hấp dẫn, thưa quý vị thính giả. Hấp dẫn không phải là vì không phải là vì những cái điều mà chúng ta mong nó trở thành hiện thực, nhưng mà nó hấp dẫn là vì có nhiều những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được nó đang xảy ra, và nó đã xảy ra, và nó đang xảy ra, và có thể là nó còn có thể là sẽ xảy ra trong tương lai nữa, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, ở cái chủ đề mà bầu cử đó thì tiếng có ở nó dường như là chúng ta đang chú trọng đến cái cuộc đua vòng sơ bộ tại tiểu bang California là nhiều, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Nó rất là nhiều biến động. Là vì, thưa quý vị thính giả, sau khi mà bỏ phiếu vào tuần lễ vừa rồi đó, cái ngày đầu tháng 6 đó, thì vào thứ ba tuần vừa rồi thì đã hơn một tuần rồi đó. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, California luôn được xem là tiểu bang mà có cái quy trình đếm phiếu chậm nhất trên toàn quốc, thưa quý vị thính giả. Đứng hàng đầu về cái chuyện là anh đếm như rùa. Còn mà đứng hàng đầu về cái chuyện mà đếm phiếu nhanh đó là Florida. Đứng hàng như là Texas. Đứng hàng ba như là Georgia. Quý vị thấy, gần như là tất cả những cái tiểu bang mà đỏ đó, thì họ đếm phiếu rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại đó, thì những cái tiểu bang mà nó xanh đó, thì lại có cái quy trình đếm phiếu rất là chậm. Và cái sự thay đổi ngừa đó, nó cũng đi theo cái trình tự của cái chuyện là đếm phiếu, thưa quý vị khán giả. Chúng ta đi ngược lại năm 2024 ở cái địa hạt 45. Thì thưa quý vị khán giả, vào cái thời đó đó, thì sau cái kỳ mà

Sí, te gusta, ya. Phải là một cả tháng trời sau mới có được kết quả, thưa quý vị thính giả. Và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng từng ngày chiếm lợi thế sau khi mà khởi đầu đó, sau khi khởi đầu là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với một cái cách biệt khá là lớn. Nhưng mà sau một tháng bị kiểm phiếu thì cái chiếc ghế của Đại học 45 nó lại rơi vào tay của Derek Trần, là một dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ. Và rồi thưa quý vị, dạ, trong cái kỳ bầu cử năm nay đó, ở quận LA, khi mà rất là nhiều những cái ứng cử viên cùng tranh cử cái ghế thị trưởng của thành phố LA, trong đó có cả đương kim thị trưởng là bà Karen Bass hôm ngoái rồi. Ở trong ở về phía Đảng Cộng Hòa thì có Spencer Pratt là người nổi trội nhất, với nhiều những hy vọng nhất, thưa quý vị thính giả, để mà đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cái vòng chung kết vào tháng 11. Thì đúng như dự tính á, thì ngay cái đêm đầu tiên sau khi mà phòng phiếu đóng cửa đó, kiểm phiếu, thì Spencer Pratt đã dẫn trước Nitya, người về thứ ba, một cái khoảng cách khá là an toàn. Nhưng mà bây giờ thì sao, thưa quý vị giả? Sau hơn một tuần điểm kiểm phiếu thì Nitya đã vượt lên và nghiễm nhiên chiếm lấy cái ghế thứ hai, chiếm cái vé thứ hai để mà cùng với bà Karen Bass đấu nhau ở cái vòng chung kết vào tháng 11 sắp tới, đá anh chàng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra bên lề, thưa quý vị thính giả. Hôm bây giờ, vị trí xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi sau đây một số những cái bài viết nó kể lại cái câu chuyện, nhiều bài viết, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là một, nhiều bài viết kể lại cái câu chuyện về cái cuộc bầu cử sơ bộ đang diễn ra, mà gần như là đều nhắm vào California, thưa quý vị giả. Bài viết đầu tiên mà vị tiếng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị giả là bài viết của một chuyên gia về luật, thưa quý vị giả. Ông này á, là thực tế ông là một cái người dân chủ, là một cái thành viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị giả. Đó là ông Jonathan Turley. Ông ta bây giờ là một cộng tác viên của Fox News và là giáo sư luật lợi ích công cộng Shapiro tại Đại học George Washington. Ông ta là tác giả của cuốn sách Race and Republic, The Unified Story of the American Revolution. Ông ta viết nhân kỷ niệm 250 năm cách mạng Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Ông là một học giả pháp lý được công nhận trên toàn quốc. Ông viết rất là nhiều về các lĩnh vực từ luật hiến pháp đến lịch sử pháp luật và tòa án tối cao. Ông viết hơn 30 bài báo học thuật được đăng trên nhiều những cái tạp chí luật hàng đầu, thưa quý vị thính giả. Ông này là một cái nhà luật học rất là uyên bác. Thôi bây giờ ông ta viết cái gì đây? Cái bài báo của ông, cái nhân thân của ông này thì dài lắm. Nhưng mà vì tiếng chỉ xin nói sơ lược về ông Terry như vậy thôi. Ông ta viết bài báo với cái tựa đề là California chứng minh cử tri nhận được chính phủ mà họ chấp nhận. Tuần này cả nước đã chứng kiến California một lần nữa phải vật lộn với nhiệm vụ tưởng chừng là đơn giản là kiểm đếm phiếu bầu trong một cuộc bầu cử, trong khi các tiểu bang lớn như là Florida đã tuyên bố người chiến thắng chỉ trong vòng 24 giờ, thì California có thể mất đến 2 tuần để có thể kiểm đếm tất cả các phiếu bầu. Ngay cả Los Angeles cũng không thể nào kiểm đếm phiếu bầu trong một thời gian của các tiểu bang lớn, mặc dù đã cấp cho thư ký ngân sách hàng năm
là 336 triệu Mỹ Kim và mức lương là 448.179 Mỹ Kim cho một năm, với sự hỗ trợ của 1.100 vị trí được ngân sách phân bổ. Ông ta nói ra những con số này cho chúng ta thấy đó, là chính quyền tiểu bang đó đầu tư rất là nhiều cho cái bà thư, cho cái thư ký của cái địa hạt này. Tiền lương của bà là 448.000. Nó tương đương với tiền lương của tổng thống. Ngân sách hàng năm là 336 triệu Mỹ Kim và được sự hỗ trợ của 1.100 vị trí được ngân sách phân bổ, thưa quý vị. Cả một cái nguồn lực lớn như vậy. Nhưng mà cái công việc mà điệp kiểm đếm phiếu đó thì lại phải mất cả một tuần lễ, hai tuần lễ với một cái số phiếu không phải là nhiều. Tiếp tục bài viết. Ở hầu hết các tiểu bang, cử tri sẽ phẫn nộ trước sự bất tài, lãng phí và thiếu hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, ở tiểu bang vàng, cử tri lại thờ ơ, như thể họ không thể đòi hỏi gì hơn từ các quan chức được bầu của mình ngoài hiệu suất dưới mức trung bình. Hãy gọi đó là chính trị kỳ vọng thấp, và California là một hình mẫu cho cả nước. Trong suốt nhiều năm qua, các học trò của tôi vẫn luôn hỏi tôi bí quyết của một cuộc hôn nhân thành công gần 4 thập kỷ là gì. Thành thật mà nói, hiện đã có một tranh chấp hợp đồng về việc tôi tính 8 năm hẹn hò chung thủy, dẫn đến việc chỉ có 2 ngày kỷ niệm trên bánh cưới của chúng tôi. Câu trả lời rất đơn giản, tôi đã hạ thấp kỳ vọng của cô ấy đến mức tôi đã vượt quá kỳ vọng đó mỗi ngày. Điều đó bắt đầu với việc chúng tôi bỏ trốn để mà kết hôn vào đêm giao thừa. Chúng tôi kết hôn sau một đám cưới vội vã, nơi mà gia đình của cô dâu tuổi teen rõ ràng đang mong chờ con đã la hét những lời tục tiểu vào chú rể tuổi teen. Sau khi phải trả 50 Mỹ Kim và dùng chiếc nhẫn thời trung học của tôi để làm nhẫn cưới, chúng tôi bước ra đường phố Old Town Alexandria, trong khi một người say rượu đang nôn mửa bên vệ đường. Điều đó chỉ cho thấy cần phải cải thiện hơn nữa. Mỗi ngày vợ tôi chỉ đơn giản là biết ơn vì tôi đã không đổi nhà cửa và xe hơi để lấy một nắm hạt dâu đầu thần kỳ. Các đảng viên Đảng Dân Chủ California dường như đã áp dụng cách tiếp cận hôn nhân của tôi vào chính trị, tạo ra một cử tri trong mơ của chính trị gia với rất ít sự kỳ vọng. Điều đó thể hiện rõ nhất với chuyến tàu cao tốc đến hư không khét tiếng của thống đốc Gavin Newsom. Vào năm 2008, cử tri được hứa hẹn một tuyến đường sắt cao tốc dài 500 dặm chạy từ San Francisco đến Los Angeles với kinh phí 33 tỷ Mỹ Kim. Hiện nay, thì dự trù chi phí sẽ nằm trong khoảng từ 126 tỷ đến 231 tỷ Mỹ Kim. Và sau gần 2 thập kỷ, vẫn chưa có một đoạn đường ray nào được xây dựng, và kế hoạch hiện tại là tập trung vào việc xây dựng đoạn đường ray giữa Bakersfield và Merce. Không có một đoạn đường ray nào để trưng bày, Newsom gần đây đã đứng trước một đoàn tàu chở hàng trên đoạn đường ray hiện có để khẳng định rằng đoàn tàu của ông ta đang di chuyển rất nhanh. Quý vị thấy cái sự dối trá ở đây không? Sau 10 năm, cái đoàn tàu cao tốc chưa có một thanh đường ray nào được đặt, mất hết 12 tỷ Mỹ Kim. Trong cái ngân sách ban đầu là 33 tỷ Mỹ Kim cho một cái đoạn đường ray 500 dặm, mà mất 1/3 tiền số tiền ngân sách ban đầu rồi. Ngân sách dự trù, thưa quý vị thính giả, mất 1/3 ngân sách mà chưa có một đoạn đường ray nào được đặt cả. Và để công bố, để mà làm cho cử tri yên tâm, thì ngài thống đốc của chúng ta đã đứng trước một cái đoạn đường ray, mà đường ray đó là đường ray chở hàng, có từ cái đời tắm hoánh nào rồi đó. Có lẽ là nó có từ cái thời mà
công nhân Trung Cộng sang đây mới làm đường được xe lửa đó. Rồi ông ta làm một cái đoạn phim để mà quảng cáo và cho rằng đó là cái đoàn tàu cao tốc của mình để mà đánh lừa, để mà cho con những cái cử tri của Cali ăn một cái bánh vẽ. Như vậy mà người dân California vẫn cúi đầu và bỏ phiếu, không hề có một cái sự phàn nàn nào cả. Người ta có thể nghĩ rằng người dân sẽ kéo đến để chống lại các nhà lãnh đạo của họ với đuốc và chĩa ba. Nhưng mà thay vào đó, lại có một cái sự thờ ơ tập thể như thế, việc chi tiêu nhiều hơn toàn bộ ngân sách của Amtrak cho một tuyến đường sắt không hề tồn tại là hoàn toàn bình thường. Quý vị thấy, người dân bây giờ họ rất là thờ ơ về tất cả mọi chuyện. Thờ ơ về chính trị, thờ ơ về ngay chính cái cuộc sống của mình. Khi mà tiền thuế của mình bị thất thoát tới hàng tỷ Mỹ Kim, nhưng mà họ không hề lên tiếng. Họ thấy rõ cái sự bị bợm, nhưng mà họ vẫn làm thinh. Và họ cam tâm để cho chính trị gia thao túng. Dẫn dắt cái suy nghĩ của mình. Cái đó chúng ta thấy đó mang máng đó, nó giống như là ở Bắc Triều Tiên. Quý vị thấy không? Khi mà cả nước, dân cả nước phải ăn cỏ, nhưng mà hễ mà thấy được mặt của Kim Jong-un là mừng rỡ đến độ bất bực khóc, thưa quý vị khán giả. Thậm chí họ có thể quỳ xuống để mà lạy sống Kim Jong-un như là một vị thánh sống, thưa quý vị khán giả. Ở California cái điều chuyện đó nó không quá đáng đến như vậy. Nhưng mà trước những cái sự mà những cái trò gian dối, người dân vẫn thờ ơ và vẫn tiếp tục bỏ phiếu để cho những cái người làm việc gian dối như vậy tiếp tục ăn trên ngồi chốc tại California, tiếp tục đe đầu cưỡi cổ người dân California. Đó là một cái chuyện không hề bình thường, thưa quý vị thính giả. California đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng về tình trạng vô gia cư gia tăng, điểm số giáo dục thấp thảm hại và sự di cư của các doanh nghiệp và người đóng thuế giàu có. Tuần vừa rồi, Việt Tiếng vừa mới đưa cho quý vị thính giả một cái bài viết cho biết rằng là rất là nhiều những cái giáo sư đại học tại California đang gửi thư để mà kiến nghị lên chính quyền phải làm lại bắt buộc những cái sinh viên mà thi vào trường đó là phải có cái SAT là SAT, điểm SAT và một cái điểm gì nữa vì tiếng quay mất tiêu rồi. Mà hai cái điểm số đó là tiểu bang California đã bỏ từ lâu rồi, bỏ từ năm 2000, hình như 2012 thì phải. Thế bây giờ, trong cái bài viết đó cho chúng ta thấy là cái gì? Sinh viên đại học mà đôi lúc là làm một cái bài toán không ra. Một cái bài toán cái từ thời trung học mà sinh viên ngồi vào ghế đại học mà làm không xong thì còn làm được cái gì nữa, thưa quý vị thính giả? Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái nền giáo dục của California nói riêng và gần như là trên toàn quốc Hoa Kỳ nói chung nó đang đi xuống một cách thảm hại. Mà có một điều nghịch lý đó, thưa quý vị thính giả, là cái ngân sách dành cho giáo dục của Hoa Kỳ không phải là nhỏ. Một cái ngân sách rất là lớn. Chính vì cái điều nghịch lý đó mà Tổng thống Trump muốn giải thể cái Bộ Giáo dục
liên bang để mà đưa ngân sách về cho bộ giáo dục của từng tiểu bang, để từng tiểu bang sẽ có cái chương trình giáo dục riêng để mà phù hợp với cái trình độ của người dân của từng tiểu bang. Và thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump còn đề xuất là có thể là cho học sinh là tùy chọn trường, chứ không phải là chia theo tuyến như bây giờ. Thưa quý vị khán giả, ở California đó, ở San Jose, những đứa cháu của vị tiếng đó, nó phải đi học theo tuyến. Thưa quý vị khán giả, ở khu vực nào thì đi học theo trường của khu vực đó, không được leo ra khỏi cái khu vực của mình. Mặc dù là đôi lúc có những cái khu học tránh đó, nó xa hơn nhưng mà nó giỏi hơn. Nhưng mà ở vào cái một cái khu học tránh nào đó thì cho dẫu là cái trường đó là trường lẹt đẹt, cũng phải cam chịu mà đi học, không được bỏ trường mà đi qua một cái khu học tránh khác. Và bây giờ Tổng thống Trump nói rằng phải bỏ cái chuyện đó để mà cha mẹ có cái quyền lựa chọn trường cho con của mình. Thì đến cái lúc đó đó, thưa quý vị giả, những cái khu học tránh mới có cái sự cạnh tranh với nhau. Sở dĩ mà xã hội có thể tiến lên được đó là nhờ có sự cạnh tranh. Cạnh tranh không chỉ ở trong cái mảng kinh tế mà cạnh tranh ở tất cả mọi lĩnh vực. Mình nhất là trong cái mặt giáo dục, thưa quý vị giả, nếu mà mặt giáo dục không có sự cạnh tranh để mà có thể nâng cao cái trình độ học của mình, của cái học cu của mình lên đó, thì rồi thưa quý vị giả, như những gì chúng ta đang thấy, trình độ học vấn của con em của chúng ta sẽ ngày càng đi xuống mà thôi. Hơn nữa đó, thì trong những năm vừa qua đó, quý vị có nghe thấy cái chuyện là có nhiều những cái chương trình học mà dành cho những cái trẻ em mà nó cái sức học của nó cao hơn cái số tuổi thì được học vào những cái lớp gọi là lớp đặc cách, những cái lớp đặc biệt. Thì sau cái thời mà gọi là gì DEI đó, nói rằng là xóa bỏ cái sự kỳ thị trong giáo dục đó, thì tất cả những cái chương trình học như vậy đã bị xóa bỏ là vì sao? Nói rằng là những cái chương trình học mà học vượt như vậy đó, nó mang cái màu sắc kỳ thị. Là vì sao? Thưa quý vị, họ cứ nhìn vào cái số lượng những cái học sinh ở trong cái lớp mà học đặc biệt đó, thấy toàn phần nhiều là da trắng, thì họ cho rằng đó là đã kỳ thị với là học sinh da đen. Thưa quý vị, đó không phải là một cái sự kỳ thị, mà đó là một cái sự công bằng trên cái sức học của các em. Và qua những cái lớp như vậy đó, thì mới có cái sự khuyến khích ở những cái sắc tộc thiểu số đó, phải có một cái sự nỗ lực hơn nữa để làm sao cho trình độ học của các em ở trong những cái sắc tộc thiểu số đó nó phải nâng cao lên để mà có thể gia nhập vào những cái lớp học chuyên trách như vậy, chuyên như vậy. Thì họ lại không giải quyết theo cái hướng đó, mà họ lại đòi là xóa bỏ tất cả những cái lớp chuyên như vậy là vì nó kỳ thị. Bây giờ tất cả mọi vấn đề trong xã hội đều được nhìn qua cái lăng kính kỳ thị, thưa quý vị thính giả. Tiếp tục cho bài viết. Giờ đây, sau khi nhiều cử tri đã thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ là bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho chức thống đốc và thị trưởng LA, người dân sẽ phải chờ đợi hàng tuần để biết kết quả của một cuộc bầu cử mà các nước thuộc thế giới thứ ba đã có thể công bố từ nhiều ngày trước. Chính sách kỳ vọng thấp tương tự cũng thể hiện rõ ở các tiểu bang khác. Tại thành phố New York, cử tri chỉ nhún vai khi được thông báo rằng ngân sách của họ sánh ngang với toàn bộ tiểu bang Florida, dẫn đến điều kiện giáo dục
cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác vô cùng tồi tệ. Cử tri đã chứng kiến những người đóng thuế giàu có mang tiền và việc làm của họ đi đến các tiểu bang khác. Để đổi lại thì những nhân vật như là thị trưởng Zoran Mamdani hứa hẹn các cửa hàng tạp hóa do nhà nước điều hành, việc xây dựng và vận hành chúng sẽ tiêu tốn hàng chục triệu Mỹ Kim và con đường kế tiếp là thua lỗ. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng ở cái xã hội Việt Nam sau năm 1975 với tất cả những cái gọi là hợp tác xã, thưa quý vị khán giả. Thì những cái cửa hàng mà những cái cửa hàng thực phẩm, những cái cửa hàng tạp hóa mà do chính quyền địa phương vận hành đó, thì đó là một cái dạng hợp tác xã, thưa quý vị khán giả. Nó không khác gì cả. Và cuối cùng nó phải đi đến cái chỗ là bị xóa sổ. Ở Việt Nam bây giờ đâu còn cái hợp tác xã. Nhưng mà bây giờ những cái người mang cái tinh thần xã hội chủ nghĩa ở Hoa Kỳ lại muốn áp đặt cái chính sách hợp tác xã vào xã hội của Hoa Kỳ. Zoran Mamdani là một trong những cái người như vậy, thưa quý vị khán giả. Ông ta bỏ ra 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng duy nhất. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, như Việt Tiến đã từng kể với quý vị khán giả là vì sau khi mà Việt Tiến đọc cái bản tin đó, thì Việt Tiến đã làm một cái cuộc khảo sát. Thì nó cho rằng là để mà mở một cái cửa hàng tạp hóa ở cái khu đất mà đắt đỏ nhất ở New York đó, chỉ tốn vào khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Mà cái 10 triệu Mỹ Kim đó là nó cộng luôn cả cái tiền thuê mướn mặt bằng. Trong khi đó, cái địa điểm mà Zoran Mamdani dùng để mà mở một cái cửa hàng tạp hóa đầu tiên của thành phố New York với sự điều hành của chính quyền địa phương là một cái công trình mà do thành phố một cái công trình của thành phố. Có nghĩa là gì, thưa quý vị khán giả? Có nghĩa là Zoran Mamdani không phải trả tiền thuê mướn mặt bằng, là nó trừ ra một cái khoản rất là lớn. Tại vì theo như là cái khảo sát của Việt Tiến đó, thì cái việc mà thuê mướn mặt bằng là cái món tiền mà nhiều nhất trong tất cả những cái khoản mà đầu tư cho một cái cửa hàng, thưa quý vị khán giả. Ấy vậy mà Zoran Mamdani sau khi đã trừ đi cái số tiền lớn làm thuê mướn mặt bằng thì ông ta phải bỏ ra tới 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng tạp hóa kiểu hợp tác xã, thưa quý vị khán giả. Rồi liệu là có một người dân nào của thành phố New York tự hỏi cái cửa hàng tạp hóa đến 30 triệu Mỹ Kim thì với một cái đầu tư lớn như vậy đó, thì thành phố phải vận hành bao nhiêu lâu thì mới lấy lại được cái tiền vốn? Trong khi đó thì Zoran Mamdani có cái tham vọng đó là, thưa quý vị khán giả, cửa hàng của ông ta sẽ có một cái giá rất là rẻ, bán rẻ, thu tiền lẻ, mà chi ra thì một cục tiền. Quý vị thấy cái cách làm ăn của chính phủ không? Tiền của dân, tiền đóng thuế, tha hồ xài, không cần biết là lỗ lã như lời lỗ như thế nào, quăng ra một cục tiền như vậy, thì vì thế không biết là cái số tiền đó nó sẽ chia ra như thế nào. Quý vị có tin rằng tất cả những cái từng xu một trong 30 triệu Mỹ Kim đó đều được bỏ vào
trong cái cửa hàng tạp hóa đó hay không? Cũng giống như chúng ta có bao giờ tự hỏi cái con đường cao tốc của California của ông Gavin Newsom, một cái tham vọng lớn của ông Gavin Newsom, 12 tỷ mỹ kim đó bây giờ nó bay vào đâu, bay về đâu? Khi mà 12 tỷ mỹ kim đã được dài hết, nhưng mà chưa có một mét đường ray nào được đặt để cả. Có bao giờ có một người dân California nào tự hỏi cái số tiền 12 tỷ đó nó, bây giờ nó bay về đâu? Tại Minnesota, các quan chức được bầu đã để cho hàng tỷ mỹ kim bị đánh cắp thông qua gian lận, trong khi các doanh nghiệp bỏ chạy khỏi một tiểu bang đầy rẫy bạo loạn và tình trạng vô gia cư. Cái câu chuyện của Minnesota đó là nó còn rất là dài, thưa quý vị thính giả. Nó còn rất là dài. Là vì, thưa quý vị thính giả, mà không phải chỉ riêng Minnesota đâu. Rất là nhiều những cái tiểu bang, cũng như là California, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện gian lận nó không phải là mới đây, mà nó đã có rất là lâu rồi. Nhưng mà chỉ đến khi Nick Scully đưa cái sự gian lận đó ra ngoài ánh sáng, thì chính quyền của tiểu bang mới vội vã đi điều tra và đưa ra một số những cái con dê để mà tế thần. Nhưng mà rồi sự chuyện vẫn đâu vào đấy, thưa quý vị thính giả. Nếu như không có cái bộ chống tham nhũng mà do ông phó tổng thống là ông J.D. Vance ông cầm đầu đó, thì bây giờ rất là nhiều những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời, rất là nhiều những cái cơ sở chăm sóc người tại nhà vẫn đã còn hoạt động tại California, mặc dù tất cả những cái cơ sở mà bây giờ bị đóng cửa đó gần như là không hề hoạt động. Mà nó không phải là mới hoạt động đây, mà nó đã hoạt động cả bao nhiêu năm rồi, thưa quý vị thính giả. Hầu như ở mọi thành phố lớn, từ Los Angeles cho đến Chicago, rồi đến New York, các trường công lập đang chi những cái khoản tiền khổng lồ cho giáo dục để giúp nhiều học sinh tốt nghiệp, dù các em thiếu kiến thức cơ bản về tiếng Anh và toán. Tại Baltimore, một học sinh đã trượt tất cả các môn trừ 3 môn, nhưng vẫn nằm trong nửa trên của lớp tốt nghiệp. Vào năm hình như là năm 2023, 2022 gì đó đó, thưa quý vị thính giả, thì Seattle đã đưa ra một cái luật về giáo dục đó, là các em học sinh tốt nghiệp trung học không cần biết học, không cần biết nói tiếng Anh, không cần phải làm toán giỏi, vẫn có thể không làm được toán cũng có thể là tốt nghiệp. Tuy nhiên, cử tri vẫn tái bầu cho những nhà lãnh đạo đã tước đoạt cơ hội thăng tiến thực sự của nhiều thế hệ, trong khi các quốc gia khác duy trì hệ thống trường học vượt trội với chi phí thấp hơn nhiều. Cử tri thành thì lại bỏ phiếu như bầy đàn cho cùng một đảng và các chính trị gia. Ở các tiểu bang như California, chính trị từ lâu đã vận hành dựa trên lời hứa của Henry Ford rằng bang có thể có bất kỳ màu xe Model T nào miễn là nó màu đen. Cuộc bầu cử này dường như mang đến cho cử tri điều mà họ chưa từng thấy trong nhiều năm. Đó là một sự lựa chọn thực sự giữa một thống đốc tiểu bang đảng Cộng Hòa và một thị trưởng LA. Khi California từ từ kiểm đếm phiếu bầu, tỷ lệ vẫn đang nghiêng về việc California tiếp tục là một tiểu bang độc đảng. Dịch vụ kém, tội phạm gia tăng, tình trạng vô gia cư tràn lan, hàng trăm tỷ mỹ kim lãng phí và những thất bại khác được xem là điều gần như không thể nào tránh khỏi. Kết quả là một cử tri đoàn mà chỉ có chính trị gia mới thích. Đó là những cử tri thụ động, kỳ vọng rất ít vào chính phủ và nhận được thậm chí còn ít hơn.
Cái bài viết này ông Jonathan Turley ông phân tích một cách rõ ràng cái bản chất của cử tri California, thưa quý vị giả. Đó là dường như họ không có kỳ vọng gì cả, chứ không phải là kỳ vọng thấp nữa, mà họ không có kỳ vọng gì vào những cái người mà họ bầu lên để mà lãnh đạo một cái tiểu bang giàu nhất trên toàn Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bây giờ California đã mất đi cái vị thế đó rồi, thưa quý vị thính giả. Đó không, California bây giờ không còn là một cái tiểu bang mà giàu nhất nữa rồi. Nó đã bị xoán ngôi rồi, thưa quý vị thính giả. Và cái chuyện mà xoán ngôi của tiểu bang nào xoán ngôi thì Việt Tiến sẽ trình bày sau. Trong cái kỳ bầu cử năm 2020 đó, quý vị còn nhớ tới một cái người là Andrew Yang là một cái người gốc Trung Hoa. Ông ta tranh cử với cái tiêu chí là gì, thưa quý vị, quý vị có nhớ không? Là universal income. Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, ông ta đưa ra một cái thuyết, ông ta cho rằng nếu mà ông ta là thị trưởng đó, ông không phải tổng thống đó, ông ta là tranh cử tổng thống đó, ông ta nói rằng là nếu mà tôi là tổng thống đó, thì mỗi người dân Hoa Kỳ sẽ có được một cái check bằng nhau. Thì như hồi đó ông đưa ra cái mức là 1.000 đồng cho mỗi người, bất kể gia trại lớn bé, bất kể tình trạng sức khỏe, cứ mỗi người sẽ có một cái check là 1.000, hình như là như vậy. Thì không hiểu là nếu như mà ông ta thắng được cái kỳ bầu cử là đó, thì ông ta sẽ lấy cái ngân sách đâu ra để mà làm cái chuyện đó, thưa quý vị thính giả. Và liệu là cái chuyện mà cái universal income đó nó sẽ đưa xã hội Hoa Kỳ nó đi về đâu, thưa quý vị thính giả? Khi mà chúng ta đã từng nghe đến cái gọi là cái thuyết là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, những cái lý thuyết nó chỉ đẹp trên sách vở thôi, thưa quý vị thính giả, nhưng mà không thể nào đem ra áp dụng được ở trong đời thường. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Đơn giản là vì tiếng chỉ đưa ra một cái ví dụ đơn giản thôi. Một cái anh bác sĩ và một anh lao công, hai người sẽ đi làm theo cái khả năng của mình, nhưng mà rồi sẽ có cùng những cái nhu cầu với nhau, cùng những cái nhu cầu như nhau. Thì lúc đó, thì anh bác sĩ nếu mà anh muốn ăn một cái cà rem, thì anh công nhân cũng muốn ăn một cái cà rem. Anh bác sĩ muốn có một miếng beef steak, thì cái anh công nhân cũng muốn có một cái miếng beef steak. Anh bác sĩ muốn đi xe Lamborghini, thì cái anh chàng công nhân anh cũng muốn có một cái Lamborghini. Anh bác sĩ muốn có một cái nhà, một cái biệt thự, thì anh công nhân cũng muốn có một cái biệt thự vậy. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái của cải của hai người nó làm ra là khác nhau. Cái của cải mà hai cái người đó làm ra cho xã hội đó, nó hoàn toàn khác biệt. Và cái phần thưởng mà họ nhận về cho những cái công lao của họ đó, nó cũng hoàn toàn cách biệt nhau. Nhưng mà họ vẫn có những cái nhu cầu như nhau. Như vậy thì thưa quý vị thính giả, cái thuyết mà làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu nó có thực tế hay là không? Và bây giờ thưa quý vị thính giả, một cái bài viết của Ted Jenkins, ông ta là một chuyên gia về tài chính cá nhân, là một doanh nhân nổi tiếng, nối tiếp và là nhân vật truyền thông quốc gia của Hoa Kỳ.
ông ta nổi bật với vai trò là đồng sáng lập Oxygen Financial, là một cái công ty quản lý tài sản giá hơn 2,5 tỷ Mỹ Kim, dành cho thế hệ X và Y. Mới hiện, ông là một chủ tịch Exit Stay Lab Advisor, là một công ty tư vấn, thưa quý vị giả. Bây giờ ông ta viết cái gì? Quan điểm của ông ta như thế nào? Ông ta đưa ra một cái điều cho chúng ta thấy tại sao thu nhập cơ bản phổ quát sẽ là thảm họa cho tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cái này là Universal Income. Rõ ràng, ông ta đang nói về cái chuyện đó, thưa quý vị giả. Thì bây giờ cái quan điểm của ông ta về cái chuyện này như thế nào? Đây là lý do tại sao thu nhập cơ bản phổ quát sẽ là thảm họa cho tương lai của nước Mỹ. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ từ ô tô đến Internet đều phá hủy việc làm nhưng tạo ra hàng triệu việc làm khác. Phóng viên Mark Gordon của Fox Business giải thích cách Happy Returns sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm tra tính hợp lệ của việc trả lại hàng của khách hàng trên chương trình America Reports. Mỗi thế hệ đều phải đối mặt với một cuộc cách mạng công nghệ mới. Ngày nay, đó là trí tuệ nhân tạo, chỉ 40 năm trước, đó là Internet. Và theo như một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ AI, cuối cùng có thể trở nên mạnh mẽ đến mức hàng triệu người sẽ cần trợ cấp của chính phủ để chỉ để sống qua ngày. Giải pháp của họ là cái gì? Thu nhập cơ bản phổ quát. Ý tưởng nghe có vẻ khá đơn giản. Mỗi người dân Hoa Kỳ đều nhận được một khoản thanh toán từ chính phủ bất kể họ có làm việc hay là không, họ kiếm được bao nhiêu tiền hay họ đóng góp cho xã hội như thế nào. Quý vị thấy, cái này rõ ràng là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu này, thưa quý vị thưa giả. Cái giải pháp mà được rất là nhiều những cái chính trị gia đưa ra là cái thu nhập cơ bản phổ quát. Có nghĩa là không cần biết anh làm cái gì, không cần biết anh kiếm được bao nhiêu tiền, thì mỗi tháng anh đều nhận được một tấm check từ chính phủ ngang nhau. Anh kỹ sư, anh bác sĩ, anh lao công đều nhận được một tấm check từ chính phủ với cái mệnh giá bằng nhau. Cái ý tưởng nghe có vẻ khá đơn giản. Mỗi người dân Hoa Kỳ đều nhận được một khoản thanh toán từ chính phủ bất kể họ có làm việc hay không, họ kiếm được bao nhiêu tiền hay họ đóng góp cho xã hội được như thế nào. Những người ủng hộ cho rằng đó là câu trả lời tất yếu cho tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Nhưng họ đã sai. Và nhiều nhà lãnh đạo đang thúc đẩy điều này trên khắp đất nước cũng sai. Không phải vì AI sẽ không làm thay đổi nền kinh tế, nhưng nó chắc chắn sẽ làm được. Họ sai vì họ mắc phải sai lầm mà con người đã từng mắc phải trong một vài bước tiến công nghệ lớn trong lịch sử. Đó là cho rằng vì công việc thay đổi nên công việc cũng biến mất. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Khi ô tô thay thế phương tiện vận chuyển bằng ngựa kéo, hàng triệu việc làm đã biến mất. Tuy nhiên, hàng triệu việc làm khác đã được tạo ra trong sản xuất, trong xây dựng, hậu cần, bảo hiểm, du lịch và vô số ngành công nghiệp chưa từng tồn tại trước đây. Điều tương tự cũng xảy ra với máy tính cá nhân, Internet, điện thoại thông minh và điện toán đám mây. Công nghệ phá hủy một số công việc, nhưng nó lại tạo ra những cơ hội hoàn toàn mới. Đó là những gì mà sự đổi mới mang lại. Điều khiến cho tôi lo ngại là thu nhập cơ bản phổ quát giả định rằng người dân Hoa Kỳ không có khả năng để mà thích nghi. Nó giả định rằng giải pháp tốt nhất cho sự thay đổi nền kinh tế là sự phụ thuộc chứ không phải là cơ hội. Ý tưởng đó đi ngược lại hoàn toàn với mọi thứ đã làm nên sự thành công của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chủ nghĩa tư bản hoạt động hiệu quả vì các động lực rất quan trọng. Mọi người theo đuổi giáo dục vì nó cải thiện tương lai của họ. Mọi người chấp nhận rủi ro vì họ hy vọng làm giàu. Mọi người khởi nghiệp vì họ nhìn thấy cơ hội. Mọi người làm việc chăm chỉ hơn vì nỗ lực thường được đền đáp.
thu nhập cơ bản phổ quát, phá vỡ tất cả mối quan hệ thiêng liêng đó. Thưa quý vị khán giả, trong một cái xã hội, nếu như người làm việc, những cái người cực lực làm việc, cũng như là những cái người không làm gì cả, đều được nhận một cái mức lương bằng nhau, thì tại sao những người cực lực làm việc họ lại phải làm việc? Tại sao bác sĩ cần phải đi học? Tại sao kỹ sư lại phải lăn lộn ở trên trong giảng đường? Họ phải đầu tư rất là nhiều, đầu tư về trí tuệ, đầu tư về tiền bạc để mà họ có được một cái tương lai tốt. Nhưng mà bây giờ họ nhìn lại, thưa quý vị khán giả, tất cả những người xung quanh, những cái người gần như là không có đầu tư bao nhiêu cả, cũng nhận được một cái mức lương ngang bằng với họ. Cái đầu tiên là sẽ không ai ráng sức nữa. Và một khi mà xã hội mà không có cái sự cạnh tranh á, thì tất cả mọi thứ nó sẽ dần dần nó đứng lại. Mà cái sự đứng lại của cái sự tăng tiến đó, nó đồng nghĩa với cái việc là đi thụt lùi. Là vì tất cả những cái khu vực xung quanh nó đều thăng tiến, nhưng mà chỉ cái xã hội mà không có cái sự cạnh tranh đó, nó sẽ dậm chân tại chỗ. Như vậy là không khác gì là cái hành động là nó sẽ đi thụt lùi. Mà đó là một cái tương lai mà chúng ta đã nhìn thấy ở rất nhiều nơi, như là Venezuela, như là Cuba. Thế bây giờ, những chính trị gia tại đây, họ đang đưa ra một cái lý thuyết là khi mà những cái công nghệ mới nó phát triển, có rất là nhiều người sẽ không có thể nào mà adapt được vào trong cái xã hội mới. Thì bây giờ cái giải quyết của họ là đưa ra một cái thu nhập cơ bản phổ quát. Nhưng mà theo như cái tác giả của bài viết, thì cái thu nhập cơ bản phổ quát sẽ phá vỡ tất cả những cái mối liên hệ thiêng liêng đó, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Khi thu nhập không còn gắn liền với năng suất, động lực bắt đầu sẽ suy yếu. Mối liên hệ và đóng góp và phần thưởng sẽ dần dần biến mất. Cái điều này, cái điều rõ ràng, thưa quý vị tác giả, như vị tiết đã nói đó. Khi mà chúng ta không làm gì cả, chúng ta cũng có một cái phần thu nhập giống như là những cái người phải cực lực làm việc 24 giờ mỗi ngày. Thì tại sao những người mà làm việc cực lực như vậy họ phải đi làm, thưa quý vị tác giả? Thì lúc đó đó, cái động lực để mà bắt mọi người phải lăn ra đường, phải làm việc để mà phục vụ cho cuộc sống cá nhân của mình trước, lúc đó nó không còn nữa. Là vì nếu mà họ không đi làm, họ vẫn có tiền. Thì lúc đó xã hội nó sẽ dần dần suy yếu. Và như là cái bài viết này nó nói là cái mối liên hệ giữa sự đóng góp và phần thưởng nó sẽ dần dần biến mất, thưa quý vị. Cái phần thưởng là cái gì? Ví dụ như là anh đi làm McDonald's 20 đồng một giờ. Anh đi làm công nhân đường xá, anh được nhiều hơn, không biết là bao nhiêu tiền vì tôi không biết. Rồi anh chạc kỹ sư, anh ta, lương của anh ta khá hơn là nhiều lương của một cái nhân công ở trong McDonald's. Nhưng mà bây giờ tôi thì chạc, nếu mà tất cả mọi cái thước đo đó nó không còn nữa, tất cả mọi người đều được hưởng một cái mức lương bằng nhau, thì thưa cô tác giả, lúc đó đó, cái phần thưởng là cái mà họ nhận được sau những cái nỗ lực mà họ làm. Thì bây giờ, họ thấy rằng cái phần thưởng đó nó không xứng đáng với cái công sức của họ bỏ ra. Thì rồi đó, cái mối liên hệ giữa cái phần thưởng và cái sự đóng góp của họ, nó sẽ dần lần, nó sẽ bị tan vỡ, thưa quý vị khán giả, nó sẽ biến mất.
và như vậy xã hội nó sẽ không bao giờ có thể thăng tiến được. Và đó là nơi nguy hiểm nhất bắt đầu. Hoa Kỳ không được xây dựng trên những kết quả được bảo đảm. Hoa Kỳ được xây dựng trên cơ hội. Ngay cả khi thu nhập cơ bản phổ quát có hiệu quả về mặt kinh tế, điều này còn gây tranh cãi, chúng ta vẫn phải trả lời một câu hỏi đơn giản. Ai sẽ trả tiền cho cái cơ hội đó? Đó là cái câu hỏi cơ bản, thưa quý thính giả, căn bản. Là tiền đâu ra để mà có chính phủ có thể là cung cấp cho tất cả mọi người một cái thu nhập cơ bản ban đầu. Như đầu bài viết thì tiếng đã nói, cái chàng Andrew Yang nói rằng là nếu như mà tôi thắng cử đó thì tôi sẽ cho mỗi người dân 1.000 Mỹ kim cho mỗi cái check mỗi tháng. Nhưng mà anh ta không nói ra được ngân sách đâu ra để mà anh có thể làm cái công việc đó. 340 triệu người. 340 triệu. Mà mỗi người là 1.000. Thì là cái tổng ngân sách để mà mỗi tháng Andrew Yang chi ra là bao nhiêu, thưa quý vị tính giả? Hoa Kỳ hiện đang gánh một khoản nợ quốc gia gần 40.000 tỷ Mỹ kim. Tiền lời trả cho khoản nợ đó nhanh chóng trở thành là một khoản mục lớn nhất trong ngân sách tài chính của chúng ta. Bây giờ hãy tưởng tượng việc gửi tấm ngân sách cho mỗi người dân mỗi tháng. Không chỉ người nghèo, không chỉ người thất nghiệp, mà tất cả mọi người, chi phí sẽ nhanh chóng trở nên vô cùng đáng kinh ngạc. Chính phủ cuối cùng sẽ có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất, tăng thuế. Thứ hai, là in tiền. Và thứ ba, là phải đi vay thêm nữa. Nhưng không có bất kỳ một lựa chọn nào trong số đó tạo ra một cái sự thịnh vượng. Trên thực tế, chúng thường tạo ra cái điều ngược lại. Thuế cao hơn sẽ làm giảm sự đầu tư. Vay thêm sẽ làm tăng nghĩa vụ trong tương lai. Việc in thêm tiền sẽ thúc đẩy tình trạng lạm phát, vốn là một loại thuế ngầm đánh vào các gia đình lao động. Trớ trêu thay, chính những con người mà thu nhập cơ bản phổ quát hướng đến giúp đỡ lại có thể bị thiệt hại nhiều nhất khi mà nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất của thu nhập cơ bản phổ quát không phải là vấn đề về kinh tế, mà đó là vấn đề về văn hóa. Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ chỉ là việc nhận tiền trợ cấp từ chính phủ. Nó chưa bao giờ là như vậy. Nó là về việc tạo ra giá trị cho người khác. Nó là về việc sở hữu tài sản. Nó là về việc xây dựng một điều gì đó cho tương lai. Nó là về việc nâng cao kỹ năng, chấp nhận rủi ro, giải quyết vấn đề và tham gia vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tương lai của trí tuệ nhân tạo không nên là một quốc gia ngồi ở nhà nhận tiền trợ cấp, trong khi một số ít công ty công nghệ tạo ra tất cả của cải cho xã hội. Tương lai nên là giúp cho người dân Hoa Kỳ sở hữu doanh nghiệp, đầu tư vào đổi mới, phát triển kỹ năng mới và tham gia vào các cơ hội mà trí tuệ nhân tạo đang tạo ra. Câu trả lời cho trí tuệ nhân tạo không phải là ít tham vọng hơn, mà là nhiều tham vọng hơn. Những nhà lãnh đạo ủng hộ ý tưởng này có thể tin rằng tương lai đòi hỏi thu nhập cơ bản phổ quát. Tôi tin rằng tương lai đòi hỏi cơ hội cơ bản phổ quát. Vì vậy, đã đến lúc phải đứng dậy khỏi ghế. Bởi vì lịch sử đã chứng minh rằng, khi người dân Hoa Kỳ được trao cơ hội để đổi mới, thích nghi và cạnh tranh, họ không cần một khoản lương bảo đảm nào. Họ tự tạo ra cơ sự thịnh vượng cho chính mình, và đó là một tương lai tốt đẹp hơn nhiều
so với bất cứ một điều gì mà thu nhập cơ bản phổ quát có thể mang lại. Cái chuyện mà thưa quý tác giả, chúng ta vẫn còn nhớ đó, là có một cái câu như vậy, cho cái cần chứ không ai cho cá. Mà cái cần là cái cơ hội, còn cho con cá là giống như là chúng ta ngồi ở nhà mà là nhận cái check của cái gọi là thu nhập cơ bản phổ quát. Đó là một cái hành động mà nhận sự trợ cấp của xã hội mà không hề làm gì cả. Đây là một cái bài viết mà nó phân tích cho chúng ta thấy rõ ràng cái gọi là làm theo nhu cầu và hưởng theo năng lực, làm theo năng lực và hiện theo lượng theo nhu cầu là một cái điều nó không mang lại cái sự thịnh vượng mà nó mang lại cái sự đổ vỡ của xã hội, một cái sự tan rã của xã hội, thưa quý vị khán giả.

mới ra đời của New York Post, thưa quý vị thính giả. Bài viết này vừa mới viết nè. Xin đừng giả tạo về vấn đề gian lận bầu cử. Những người vô gia cư ở Sky Grove tuyên bố họ được trả tiền để bỏ phiếu cho Karen Bass và Nithya Raman. Wow! Có thật vậy không, thưa quý vị thính giả? Để chúng ta xem. Các kỳ thị đảng Dân Chủ được bầu của California đang nói với chúng ta rằng không có cơ sở nào để nghi ngờ kết quả của cuộc bầu cử tuần trước, đặc biệt là ở quận Los Angeles, nơi kết quả đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Thật là buồn cười, chính những người này lại khăng khăng cho rằng cuộc bầu cử năm 2016 đã bị Nga đánh cắp. Họ cứ nói mãi về sự thông đồng của Nga, mặc dù chưa bao giờ có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy bất kỳ một người Mỹ nào, chứ đừng nói đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã thông đồng với chế độ độc tài của Putin. Đây là những gì mà Gavin Newsom đã nói. Cứ như thể Nga đang điều hành một siêu tắc cho chiến dịch tranh cử của Trump vậy. Nó đã hiệu quả. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, trích dẫn một nguồn tin giấu tên trên tờ Washington Post. Hãy làm phép tính sau. Thứ nhất, Trump ca người Nga và Putin là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Thứ hai, có báo cáo về việc Nga hack bầu cử. Thứ ba, Trump thắng cử. Đó là lời nói vào ngày 1 tháng 3 của năm 2017. Nếu không có gì để che giấu thì tại sao Đảng Cộng Hòa lại từ chối một cuộc điều tra kỹ lưỡng độc lập về mối quan hệ giữa Trump và Nga cũng như sự can thiệp vào cuộc bầu cử? Đó là câu nói vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 từ Gavin Newsom. Và đây là lời của thượng nghị sĩ tiểu bang Scott Wiener. Trump đã thông đồng với Vladimir Putin để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Đó là lời nói vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Chỉ là lời nhắc nhở gửi đến Donald Trump trong cơn giận dữ liên tục của ông ta về G7. Canada và châu Âu là bạn bè của chúng tôi và là các nền dân chủ. Tôi biết Nga là bạn của ông vì đã đánh cắp cuộc bầu cử cho ông. Nhưng Nga thực chất là một chế độ độc tài, giết hại nhà báo và đánh đàn áp người LGBT. Lời nói vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Và chúng ta thậm chí còn chưa nói đến thượng nghị sĩ Adam Schiff, người mà những lời nói dối về sự thông đồng với Nga đã dẫn đến việc ông ta bị loại ra khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Có thể việc tuyên bố rằng các cuộc bầu cử là gian lận hoặc bị đánh cắp là phản ứng tự nhiên của bên thua cuộc, đặc biệt là khi họ kỳ vọng rất lớn vào việc họ sẽ thắng. Sự khác biệt là thực sự chưa bao giờ có bất kỳ một bằng chứng nào để ủng hộ thuyết thông đồng với Nga hoặc tuyên bố Nga đã hack máy bỏ phiếu. Đó là về cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị giả, cái câu đầu tiên của cái bài viết là cái gì? Những người vô gia cư ở Skid Row tuyên bố họ đã được trả tiền để bỏ phiếu cho Karen Bass và cho Nithya Raman, là hai ứng cử viên đối lập với ông Spencer Pratt, thưa quý vị thính giả.

0: Vâng, và thưa cô thì à, có thể đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến đã cũng có thể cùng chia sẻ đến cô thính giả. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục làn sóng, ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý thính giả cùng với tiết mục Nhạc Tùy Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có

điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quá nghiêm trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Trở lại với quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, vị trí xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức trong tiết mục nhạc tùy yêu cầu cho đêm hôm nay. Và hai đường line đang chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của Nam ca sĩ Tuấn Ngọc đi nha, mở đầu đi nha, cho nó xôm tồn chút. Tình vẫn thiết tha, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của Nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Một nhạc bẩm ngoại quốc với lời Việt của Khúc Lang. Xin vật tiếc tha. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Tuấn Ngọc, thưa quý vị. Và hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Đang chờ thưa quý thính giả. Vâng, và trong khi chờ đợi thì việc tiếng lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Để xem kế tiếp thì chúng ta sẽ... Ồ, bây giờ mình tiến thử nha. Lại gửi đến quý thính giả một cái nhạc phẩm của AI thể hiện nha. Một sáng tác do chị Anh Bằng sẽ được gửi đến quý thính giả qua phần phối lại của Thủy Lan nha. Thủy Lan việc tiến thấy là một cái nhân vật mà làm AI những cái nhạc phẩm cũ đó khá là hay, rất là chuẩn, và âm nhạc gần như là nhạc thính phòng á, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta thử xem là cái bài Đổi Lòng Người Đi này đó mà được phối bởi Thủy Lan nó sẽ ra làm sao nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Đổi Lòng Người Đi của anh Bằng.

Disney Plus. Đó là Nỗi Lòng Người Đi của tác giả Anh Bằng. Mời quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của AI nha. AI từ quý vị thính giả của Thảo Lan. À vâng. Hòa âm rất là hay, thưa quý vị thính giả, phần hòa âm rất là tuyệt vời. Và tiếng hát, tôi thấy là Thảo Lan á làm giữ cái melody nó khá là giống với là cái bản gốc, thưa quý vị thính giả. Còn có nhiều cái AI ở việc tiếng thấy họ chỉnh một hồi cái nó ra một cái bài khác luôn á. Thậm chí nghe không nhận ra đó là cái bài mà mình đã từng nghe. Cái đó là một cái dở. Họ có thể phối âm lại nhưng mà không nên đổi đi cái nét nhạc của cái bản gốc, thưa quý vị thính giả. Vâng, và hai đường like là chờ đợi quý thính giả nha. Hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào.

0: Bây giờ một sáng tác của Mạc Phong Linh từ thơ của Già Cầm, thưa quý vị thính giả. Vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua phần tiếng hát, qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm kế tiếp trả lại cái gì đây? Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sáng tác của Mạc Phong Linh và Già Cầm.
1: Wellspa hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Tiếng hát của Mai Trương Vân vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Mạc Phong Linh và Già Cầm, nhạc phẩm Trả Lại. Và kính thưa quý thính giả, chúng ta vẫn còn thời giờ dành cho phần nhạc truyện yêu cầu để hôm nay của chúng ta. Và quý vị có thể gọi vào nha. Vâng, bây giờ Việt Tiến lại tiếp tục gửi đến quý thính giả một cái nhạc phẩm nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát của nam ca nghệ sĩ Nguyên Khang đi nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Giờ Đây Đã Lỡ Xa Nhau với phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Nguyên Khang.
1: First responders need their critical technology to move as fast as they do.

Giờ đây là Lỡ Xa Nhau là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ và Việt Tiến vừa mới cùng gửi đến quý khán giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Và bây giờ không biết là bao nhiêu, chúng ta còn được một bài hát nữa nha. Bây giờ vị tiến sĩ được mời các tác giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm kế tiếp nha. Nhạc phẩm cuối cùng, thưa quý tác giả, vị tiến sĩ được mời các tác giả cùng thưởng thức. Chào đây. Ru nửa vầng trăng. Vị tiến sĩ được mời các tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Tiếng hát của được ca sĩ Phương Anh vừa đến và chấm dứt cho phần nhạc truyện yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phương, Ru Nửa Vầng Trăng. Vâng, và kính thưa quý thính giả, rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 8 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 10 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 25 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Bộ Nội an phê duyệt kế hoạch cho phép các tiểu bang xác minh quốc tịch cử tri qua cơ sở dữ liệu liên bang. Kế đến là bản tin thẩm phán do Obama bổ nhiệm có liên hệ với thuyết âm mưu chống Tổng thống Trump bị khiếu nại về hành vi sai trái. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin thủy thủ hải quân lãnh 44 năm tù vì sát hại được quân nhân cùng đơn vị phi tang thi thể trong rừng. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran rất mạnh một lần nữa hôm nay. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Palau mời Hoa Kỳ xây dựng hệ thống radar bố trí tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Cộng. Kế đến sẽ là bản tin vụ Henry Nowak gây chấn động Vương quốc Anh, nạn nhân cầu cứu 9 lần trước khi qua đời. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề với gần 600 ca Ebola tại Congo, Hoa Kỳ và châu Âu đang tăng cường các nỗ lực để ứng phó với dịch bệnh. Và bản tin cuối cùng trong phần tin thế giới là bản tin bầu cử Nam Triều Tiên vướng hàng loạt sai sót, dấy lên tranh cãi về tính minh bạch. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin thêm 40 mét bờ sông Hậu bị sạt lở. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Hà Nội yêu cầu các xã phường chủ động ứng phó với lũ sông và sạt lở. Bây giờ chưa được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Bộ Nội an phê duyệt kế hoạch cho phép các tiểu bang xác minh quốc tịch cử tri qua cơ sở dữ liệu liên bang. Bộ Nội an được cho là đã phê duyệt một kế hoạch nhằm cho phép các tiểu bang xác minh quốc tịch của cử tri đã ghi danh bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang, đồng thời giám sát hoạt động bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu vắng mặt để phát hiện những hành vi gian lận tiềm ẩn. Theo một hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu mà Fox News thu được cho biết, kế hoạch này nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về tính toàn vẹn bầu cử của Tổng thống Donald Trump đã được Bộ Nội an phê duyệt vào thứ Năm tuần trước, và sáng kiến này theo dự trù sẽ được thực hiện vào cuối tháng này. Thông qua sáng kiến này, các quan chức bầu cử tiểu bang sẽ có thể gửi toàn bộ danh sách ghi danh cử tri của họ đến một cơ sở dữ liệu nhập cư liên bang, được gọi là chương trình xác minh người nước ngoài có hệ thống để được hưởng quyền lợi. Từ đó, tư cách bỏ phiếu và quốc tịch sẽ được xác minh. Các quan chức bầu cử tiểu bang cũng sẽ được cấp quyền truy cập vào một hệ thống trực tuyến an toàn nhằm cho phép họ kiểm tra trực tiếp thông tin quốc tịch do các cơ quan liên bang duy trì. Theo báo cáo, các cơ quan này bao gồm Cục Di trú và Nhập tịch, Cơ quan An sinh Xã hội và Bộ Ngoại giao. Theo hồ sơ, Bộ Nội an cũng có kế hoạch hợp tác với Bưu điện Hoa Kỳ để giám sát luồng phiếu bầu qua thư và phiếu bầu vắng mặt, xác định những bất thường có thể cho thấy gian lận hoặc lạm dụng quyền bầu cử và tạo ra các manh mối điều tra được ủy quyền. Hơn nữa, đề xuất nêu rõ rằng Bưu điện Hoa Kỳ bị cấm giao phiếu bầu qua thư cho bất kỳ ai không có tên trong danh sách tham gia bầu cử qua thư và vắng mặt chính thức. Để xác nhận rằng chỉ có công dân mới được bỏ phiếu, tất cả các phong bì phiếu bầu qua thư gửi đi đều phải hiển thị rõ ràng dấu hiệu thư bầu cử chính thức cùng với mã vạch theo dõi duy nhất. Đáng chú ý, sáng kiến này được đưa ra chỉ vài tháng sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump có tiêu đề bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang, trong đó kêu gọi việc tạo ra danh sách công dân của các tiểu bang. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Nội an xác định những công dân Hoa Kỳ đã được xác nhận đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên và chia sẻ thông tin đó với các quan chức bầu cử tiểu bang.
0: Kế đến là bản tin thẩm phán do Obama bổ nhiệm có liên hệ với thuyết âm mưu chống Tổng thống Trump bị khiếu nại về hành vi sai trái. Tổ chức giám sát bảo thủ Trung tâm thúc đẩy an ninh Hoa Kỳ, tức Center to Advance Security in America, CASA, đã đệ đơn khiếu nại về hành vi tư pháp đối với thẩm phán liên bang Christopher Cooper, cho rằng ông đáng lẽ phải rút ra khỏi vụ kiện có liên quan đến nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đổi tên trung tâm Kennedy. Theo Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ, ông Cooper có xung đột lợi ích cho vợ của ông là Amy Jeffries, từng đại diện cho nhiều nhân vật phản đối Tổng thống Trump. Vào tháng 5 vừa qua, thẩm phán này đã ra phán quyết ngăn vĩnh viễn kế hoạch đổi tên trung tâm Kennedy sau khi Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ George Beattie đệ đơn kiện. Đơn khiếu nại được gửi lên Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington hôm 10 tháng 6, cáo buộc ông Cooper không công bố hoặc từ rút khỏi vụ việc dù tồn tại các lợi ích nghề nghiệp và tài chính có liên quan đến hoạt động pháp lý của vợ ông nhằm chống lại Tổng thống Trump. Giám đốc nghiên cứu và chính sách của Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ Curtis Stolberg cho rằng thẩm phán Cooper có thể đã hành xử thiếu chuẩn mực khi tiếp tục xét xử vụ kiện trong bối cảnh vợ của ông hưởng lợi từ các vụ kiện nhằm phản đối chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Đơn khiếu nại được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích thẩm phán Cooper có xung đột lợi ích. Ông viện dẫn việc bà Amy, từng đại diện cho cựu luật sư Cục Điều tra Liên bang Lisa Page và hiện là luật sư của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong vụ kiện có liên quan đến việc Bộ Tư pháp công bố bản ghi âm cuộc phỏng vấn của công tố viên đặc biệt Robert Hur. Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ lập luận rằng việc ông Cooper không từ rút lui hoặc ít nhất là không công bố các mối liên hệ này đã tạo ra biểu hiện thiếu phù hợp, làm dấy lên nghi ngờ về tính khách quan của quá trình xét xử. Dù không yêu cầu xem xét lại phán quyết của thẩm phán Cooper, tổ chức này cho rằng sự tham gia của ông trong vụ kiện có thể vi phạm bộ quy tắc ứng xử của thẩm phán liên bang, đặc biệt là các quy định về tính độc lập, tránh xung đột lợi ích và bảo đảm sự công bằng, vô tư trong hoạt động xét xử. Trung tâm Thúc đẩy An ninh Hoa Kỳ đề nghị tòa phúc thẩm khu vực thủ đô mở cuộc điều tra và xem xét liệu có cần áp dụng biện pháp kỷ luật đối với thẩm phán Cooper hay không. Ông Christopher Cooper được ông Obama đề cử giữ chức thẩm phán tại Tòa án Liên bang khu vực Colombia kể từ năm 2014. Đây không phải là lần đầu tiên ông Cooper đối mặt với các cáo buộc xung đột lợi ích từ phía Tổng thống Trump và các đồng minh. Trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt John Durham liên quan đến luật sư Michael Sussman, một số ý kiến cũng đã từng cho rằng ông Cooper nên rút khỏi vụ án do bà Amy đại diện cho bà Lisa Page, nhân vật có liên quan đến cuộc điều tra Crossfire Hurricane của Cục Điều tra Liên bang về nghi vấn thông đồng Nga-Trump.
1: Thủy thủ Hải quân lãnh 44 năm tù vì sát hại nữ quân nhân cùng đơn vị phi tang thi thể trong rừng. Một thủy thủ Hải quân bị tuyên phạt 44 năm tù vì sát hại đồng nghiệp là nữ quân nhân Angelina Resendiz, sau đó phi tang thi thể nạn nhân tại một khu rừng ở tiểu bang Virginia. Theo cơ quan điều tra hình sự Hải quân, hạ sĩ quan Jeremiah Copeland đã nhận tội tại phiên tòa quân sự ở Norfolk, Virginia, liên quan đến cái chết của hạ sĩ quan Angelina Resendiz, 21 tuổi. Đại diện của cơ quan điều tra hình sự Hải quân cho biết Copeland phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi dẫn đến cái chết của nữ quân nhân. Theo lời khai vào tối 29 tháng 5 năm 2025, Angelina đến phòng của Copeland tại khu nhà ở quân nhân Miller Hall thuộc căn cứ Hải quân Norfolk. Hai người cùng uống rượu và thân mật trước khi xảy ra mâu thuẫn có liên quan đến nội dung trên điện thoại của Copeland. Bị cáo khai rằng khi Angelina trở nên kích động, hung thủ đã ghì nạn nhân xuống và bóp cổ đến chết. Copeland thừa nhận trước tòa, tôi đã giết hạ sĩ quan Angelina vào ngày 29 tháng 5 năm 2025. Tôi đã bóp cổ cô ấy bằng tay. Cơ quan điều tra hình sự Hải quân cho biết Angelina được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 5 tại khu nhà ở của cô. Đến ngày 1 tháng 6, khi giới chức thẩm vấn Copeland về tung tích của nữ quân nhân, thi thể của cô vẫn đang bị giấu trong tủ quần áo của nghi phạm. Copeland thừa nhận đã nói dối điều tra viên rằng hung thủ đã đưa Angelina trở về phòng riêng. Ngày 9 tháng 6, tức 12 ngày sau khi nạn nhân mất tích, thi thể Angelina được phát hiện tại một khu vực rừng ở Norfolk cách căn cứ khoảng 16 km. Copeland khai, đã cho thi thể vào một túi du lịch màu đen do hải quân cấp phát rồi mang đi phi tang. Tại phiên tòa, bị cáo nói, tôi biết mọi người đang tìm kiếm cô ấy. Nếu thi thể được phát hiện trong tủ quần áo của tôi sẽ gặp rắc rối. Dữ liệu điện thoại và thiết bị đeo tay của Copeland cho thấy hung thủ rời khỏi doanh trại vào khoảng 4 giờ sáng 2 tháng 6. Dữ liệu GPS xác định nghi phạm lái xe ra khỏi căn cứ và đã đánh dấu vị trí trên Google Maps gần nơi thi thể Angelina sau đó được tìm thấy. Dựa trên thông tin này, đội pháp y của túi du lịch đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân. Theo thỏa thuận nhận tội, Copeland bị kết tội với 5 trên 7 cáo buộc, bao gồm tấn công nghiêm trọng bằng hành vi bóp cổ, ghi hình trái phép, cản trở công lý và khai báo gian dối. Cáo buộc giết người có chủ đích được giảm xuống thành giết người không có chủ đích từ trước. Ngoài vụ án của Angelina, Copeland còn thừa nhận từng bóp cổ một phụ nữ khác trên tàu sân bay USS Harry Truman vào tháng 7 năm 2024, bí mật ghi hình một phụ nữ trong phòng vệ sinh và quay cảnh quan hệ tình dục với một phụ nữ khác mà không được sự đồng ý của nạn nhân. Bên cạnh mức án 44 năm tù, Copeland còn bị tước quân tịch không danh dự, mất toàn bộ lương và phụ cấp, bị giáng xuống cấp bậc thấp nhất của quân nhân nhập ngũ trong

0: vẫn có cơ hội trở thành một con người tốt hơn. Bà Kelso chia sẻ, hung thủ vẫn còn sự sống. Dù phải sống sau song sắt, hung thủ vẫn có thể làm những điều tốt đẹp. Theo phán quyết của tòa án quân sự, Copeland sẽ thi hành án tại trại giam quân đội ở Leavenworth, tiểu bang Kansas.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran rất mạnh một lần nữa. Hôm 10 tháng 6, phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran sau khi các cáo buộc Tehran cố tình trì hoãn đàm phán hạt nhân và bắn hạ một trực thăng quân sự của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về bài đăng trước đó trên mạng xã hội, trong đó ông viết rằng Iran đã mất quá nhiều thời gian để đạt thỏa thuận và giờ sẽ phải trả giá. Tổng thống Trump nói, chúng tôi sẽ tấn công họ và tấn công rất mạnh. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, hai binh sĩ trên trực thăng AH-64 Apache của lục quân đã được giải cứu an toàn sau khi máy bay rơi gần bờ biển của Oman trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra. Chiến dịch cấp cứu hoàn tất trong vòng chỉ 2 giờ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết, lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành các đòn không kích mang tính tự vệ nhằm vào Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Trump để đáp trả vụ việc nói trên. Tổng thống Trump khẳng định, chúng tôi đã đánh mạnh họ ngày hôm qua và sẽ tiếp tục đánh mạnh trong ngày hôm nay. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết, Washington và Tehran đã tiến rất gần đến một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Trong cáo buộc Iran đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán và lợi dụng Hoa Kỳ. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nhắm vào các nhà máy điện khai cầu cống của Iran hay không, Tổng thống Trump từ chối tiết lộ chi tiết chiến dịch quân sự. Ông nói, chúng tôi sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất trên thế giới và đôi khi bạn phải sử dụng sức mạnh đó. Tổng thống Trump cũng tái khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Tehran đã chấp nhận nguyên tắc này và chỉ còn chờ ký kết thỏa thuận. Ông cho biết, mọi điều khoản đã được đàm phán xong, nhưng họ vẫn tiếp tục trì hoãn. Tôi nói rằng, hãy cho họ thêm vài ngày nữa, vì đây là một văn kiện rất quan trọng. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trong cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích năng lực quân sự của Iran. Ông viết rằng, quân đội Iran đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, và đồng thời cho rằng, phần lớn năng lực hải quân và không quân của nước này không còn tồn tại. Tổng thống Trump viết, Iran chỉ nói mà không hành động, kẻ bắt nạt ở Trung Đông đã chết. Họ đã mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn có lợi cho chính họ và giờ sẽ phải trả giá. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Palau mời Hoa Kỳ xây dựng hệ thống radar, bố trí tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Cộng. Trước sự mở rộng quân sự mạnh mẽ của Trung Cộng tại Tây Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang tăng cường xây dựng hệ thống radar quân sự tại quốc đảo Palau ở khu vực này. Hai bên cũng đã thảo luận về khả năng lắp đặt tên lửa đất đối không Patriot. Tổng thống Palau Woods Jr. nói với Nikki Asia rằng Palau là một quốc gia nhỏ bé. Nếu Hoa Kỳ không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không có khả năng bảo vệ Palau, nước này có thể bị thế lực khác tiếp quản. Ông cho biết, Palau rất hoan nghênh việc Hoa Kỳ xây dựng trạm radar trên đảo vì điều đó có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia của Palau. Palau chấm dứt chế độ ủy trị của Hoa Kỳ vào năm 1994 và không có quân đội riêng. Tuy nhiên, theo Hiệp ước Liên kết Tự do giữa Hoa Kỳ và ba quốc đảo Thái Bình Dương, Palau được Hoa Kỳ bảo vệ về quốc phòng. Dự án radar quân sự của Hoa Kỳ tại Palau được đề xuất từ năm 2017. Sau một thời gian bị trì hoãn, dự án hiện đã được tái khởi động. Ông Whips tiết lộ rằng một trạm radar đã hoàn tất xây dựng và chỉ còn chờ lắp đặt thiết bị radar. Dự trù sẽ được lắp đặt hoàn chỉnh vào năm tới. Hệ thống radar của quân đội Hoa Kỳ tại Palau chủ yếu được xây dựng để phát hiện máy bay và tên lửa, qua đó mở rộng mạng lưới giám sát của Hoa Kỳ trong khu vực. Palau nằm dọc theo chuỗi đảo thứ hai, khu vực mà Trung Cộng xem là một phần trong tuyến phòng thủ nhằm đối phó với Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông Witt cho biết, ông tin tưởng vào việc duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Theo ông, nếu có thể lắp đặt tên lửa Patriot tại Palau, thì ông sẽ yên tâm ngủ ngon vào ban đêm. Trong những năm gần đây,

0: Cộng đã và đang sử dụng các biện pháp như viện trợ kinh tế để gây sức ép và lôi kéo các quốc đảo Thái Bình Dương, buộc họ cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Năm 2022, Trung Cộng ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon. Năm 2024, sau khi gây áp lực buộc Nauru cắt đứt mối quan hệ với Đài Bắc, Bắc Kinh đã khôi phục mối quan hệ ngoại giao với nước này. Palau cũng đang phải đối mặt với áp lực từ Trung Cộng. Gần đây, một tàu nghiên cứu khoa học của Trung Cộng lấy lý do tránh bão để đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Palau mà không được phép. Ông Wips đặt câu hỏi, nếu thực sự chỉ là tránh bão, tại sao tàu Trung Cộng lại thả thiết bị xuống nước và vì sao lại hoạt động phía trên tuyến cáp quang ngầm dưới biển của Palau? Ông Wips cũng cho biết Đài Loan là một đối tác đáng tin cậy. Dù chịu áp lực từ Trung Cộng, Palau vẫn sẽ duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông nói rằng Palau hoàn toàn không có vấn đề gì nếu duy trì mối quan hệ với Trung Cộng. Nhưng việc Palau có quan hệ hữu hảo với Đài Loan là lựa chọn của chính Palau và không ai có quyền can thiệp. Cuối cùng, ông Wips nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là đối tác quan trọng nhất của Palau với sự hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh. Đồng thời, trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, Palau cũng cần đến sự hỗ trợ từ các đối tác khác như Nhật Bản, Úc Châu và Ấn Độ.
1: Kế đến là bản tin vụ Henry Norwood gây chấn động Vương quốc Anh, nạn nhân cầu cứu đến 9 lần trước khi qua đời. Vụ sát hại Henry Norwood, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học đang gây tranh cãi dữ dội tại Vương quốc Anh sau khi đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được công bố tại tòa án vào tối 3 tháng 12 năm 2025 tại Southampton. Henry xảy ra xô xát với Vikram Dikwa, là một thanh niên theo đạo Sikh. Dikwa dùng dao đâm Henry tổng cộng 5 nhát, trong đó có một nhát ở ngực sâu khoảng 8 cm, xuyên vào phổi và cắt đứt một tĩnh mạch lớn ở phía sau xương đòn. Khi hai cảnh sát đầu tiên đến hiện trường, Henry đã ngồi gục xuống đất và liên tục nói, tôi không thở được. Theo như gia đình của nạn nhân, Henry đã kêu cứu như vậy đến 9 lần. Tuy nhiên, Dikwa khai rằng chính mình mới là nạn nhân, cáo buộc Henry tấn công gia đình của anh ta bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tin vào lời khai này, cảnh sát đã còng tay Henry với nghi ngờ hành hung người khác, trong khi Dikwa không bị khống chế. Chỉ có một phút sau khi bị còng tay, Henry đã mất ý thức hoàn toàn. Cảnh sát sau đó mới tháo còng, tiến hành hồi sức tim, phổi và gọi xe cứu thương. Henry được tuyên bố tử vong vào lúc 0 giờ 37 phút ngày hôm sau, khoảng 1 giờ sau khi cảnh sát đến hiện trường. Kết luận pháp y xác định Henry tử vong do xuất huyết đồi nghiêm trọng. Ngoài vết đâm chí mạng ở ngực, anh ta còn bị đâm 2 nhát ở đùi, 1 nhát ở bụng dưới và bị rạch ở mặt. Các chuyên gia cho biết vết thương ở ngực khiến cho máu chảy vào khoang ngực thay vì phun ra ngoài, khiến cho cảnh sát khó nhận biết mức độ nguy kịch của nạn nhân. Hơn 1.200 ml máu đã được tìm thấy trong lồng ngực của Henry. Tại tòa án, chuyên gia pháp y nhận định rằng, ngay cả khi được cấp cứu sớm hơn, khả năng cứu sống Henry cũng gần như không còn. Sau khi gây án, Dikwa gọi điện cho người thân, anh trai của nghi phạm gọi số khẩn cấp 999 và nói rằng hai anh em là nạn nhân của một vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc và không đề cập đến việc Henry bị đâm. Mẹ của Dikwa, Kiran Kaur, bị cáo buộc giấu con dao dính máu tại nhà riêng. Bà đã bị truy tố với cáo buộc hỗ trợ tội phạm và đang chờ tuyên án. Tuy nhiên, cha và anh trai của Dikwa không bị truy tố trong vụ án nói trên. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2026, tòa án của Vương quốc Anh đã tuyên phạt Vikram Dikwa mức án tù chung thân với thời hạn chấp hành án tối thiểu là 21 năm. Theo như hồ sơ của vụ án, Dikwa mang theo 2 con dao vào đêm xảy ra vụ việc, trong đó có một con dao găm dài 21 cm được xác định là hung khí gây án. Cha của Henry, ông Mark Norwood, cho biết gia đình chỉ được xem video từ camera cảnh sát khi phiên tòa diễn ra. Ông mô tả những phút cuối đời của con trai là vô nhân đạo và nhục nhã, khi Henry vừa nôn ra máu vừa cấp cầu cứu nhưng lại bị đối xử như là nghi phạm. Ông nói, con trai của tôi chết mà không có một chút phẩm giá nào, nó không nhận được sự chăm sóc mà đáng lẽ nó phải nọ có. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, văn phòng hành vi cảnh sát độc lập IOPC đã mở cuộc điều tra đối với các cách xử lý của của cảnh sát. Một cuộc điều tra nguyên nhân tử vong có buổi thẩm đoàn cũng sẽ được tiến hành để xác định liệu việc sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với Henry có góp phần khiến cho tình trạng của anh xấu đi hay không. Vào ngày 2 tháng 6, hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở bên ngoài đồn cảnh sát ở Southampton đến để phản đối. Một số vụ xô xát với lực lượng chức năng đã xảy ra. Vụ án nhanh chóng trở thành là chủ đề tranh luận về vấn đề chủng tộc, hoạt động thực thi pháp luật và quy định có liên quan đến việc mang giao tại Vương quốc Anh. Lãnh đạo đảng cải cách Anh quốc Nigel Farage cho rằng cảnh sát đã quá lo ngại trước nguy cơ bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, dẫn đến việc tin lời nghi phạm thay vì nạn nhân. Tỷ phú Elon Musk cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội X, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính nếu như gia đình của Henry đệ đơn kiện dân sự đối với cảnh sát. Trong khi đó thì Thủ tướng Keir Starmer kêu gọi không lợi dụng bi kịch để kích động chia rẽ xã hội. Gia đình Henry cho biết họ không muốn cái chết của con trai bị sử dụng nhằm thúc đẩy hận thù hay đối đầu sắc tộc. Họ mong vụ việc sẽ góp phần giúp cho mọi người được an toàn hơn trong tương lai.
0: Với gần 600 ca Ebola tại Congo, Hoa Kỳ và châu Âu đang tăng cường các nỗ lực ứng phó dịch bệnh. Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với 598 ca lây nhiễm và 115 ca tử vong. Dịch bệnh do chủng virus Bondi Bugo gây ra, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu ở miền đông nước này. Giới chức chính quyền Congo cho biết đã có 22 bệnh nhân hồi phục, trong khi các ca lây nhiễm mới chưa ghi nhận lan sang khu vực y tế khác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định virus có thể đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15 tháng 5, khiến công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Ebola đã lan sang Uganda, nơi ghi nhận 19 ca lây nhiễm được xác nhận, 2 ca tử vong và 1 ca nghi tử vong tính đến ngày 6 tháng 6. Toàn bộ các ca bệnh đều có liên quan đến nguồn lây lan từ Congo, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện sự lây nhiễm trong cộng đồng. Các tổ chức quốc tế cảnh báo tình trạng thiếu vật tư y tế và thiết bị bảo hộ đang cản trở nỗ lực chống dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới đã phát động kế hoạch ứng phó với dịch Ebola trên toàn châu Phi, kêu gọi huy động 518 triệu Mỹ Kim để tăng cường giám sát và xử lý dịch bệnh. Bundi Bugyo là chủng Ebola được phát hiện lần đầu tại Uganda năm 2007. Dù có tỷ lệ tử vong thấp hơn chủng Zaire, virus này vẫn có thể gây ra các đợt bùng phát lớn. Hiện nay vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho chủng Bundi Bugyo. Các biện pháp kiểm soát chủ yếu gồm cách ly ca bệnh, truy vết tiếp xúc và nâng cao nhận thức cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nước châu Âu tăng cường kiểm soát sự đi lại đối với những người đến từ vùng dịch bệnh ở châu Phi. Hoa Kỳ cho biết đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến quốc gia có dịch Ebola trong vòng 21 ngày, đồng thời tăng cường giám sát y tế đối với công dân trở về từ vùng dịch bệnh. Hoa Thịnh Đốn cũng đề nghị châu Âu đẩy mạnh công cuộc hỗ trợ tài chính và phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng chống Ebola, nhất là khi World Cup 2026 sắp diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ. Về hỗ trợ quốc tế, Hoa Kỳ cho biết đã viện trợ hơn 200 triệu Mỹ Kim cho các nỗ lực chống Ebola tại Congo và Uganda kể từ tháng 5. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vừa bổ sung 16,5 triệu euro, nâng tổng ngân sách hỗ trợ trong hai tháng gần đây lên hơn 31 triệu euro.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới bản tin với nhan đề, bầu cử Nam Triều Tiên vướng hàng loạt sai sót, dấy lên tranh cãi về tính minh bạch. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 6 tại Nam Triều Tiên tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều phản ánh về thiếu phiếu bầu và số phiếu trùng nhau tại một số khu vực bỏ phiếu sớm. Những bất cập này làm gia tăng sự nghi ngờ của một bộ phận cử tri về công tác quản lý bầu cử. Theo Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Nam Triều Tiên, 91 trong tổng số 14.288 điểm bỏ phiếu trên cả nước đã xảy ra tình trạng thiếu phiếu bầu trong ngày bầu cử chính thức, còn số này tăng mạnh so với mức 50 điểm bỏ phiếu được công bố trước đó. tài liệu gửi Quốc hội cho thấy có ít nhất 4.726 phiếu bầu đã bị thiếu, song số liệu này mới chỉ thống kê tại 50 điểm bỏ phiếu ban đầu. Bên cạnh đó, kết quả kiểm phiếu sớm tại Incheon, Gwangju và tỉnh Yeollanan ghi nhận một số trường hợp các ứng cử viên nhận được số phiếu giống hệt nhau ở nhiều khu vực khác nhau. Đến ngày 9 tháng 6 đã xác nhận 12 trường hợp như vậy. Ủy ban bầu cử bác bỏ nghi vấn có gian lận hoặc có hệ thống điện toán bị can thiệp, cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia và cử tri tiếp tục yêu cầu cơ quan này giải trình rõ ràng hơn. Những ngày gần đây, nhiều người dân đã tập trung gần địa điểm kiểm phiếu tại quận Songpa ở Seoul để yêu cầu điều tra các sai sót trong bầu cử. Một số ý kiến thậm chí còn kêu gọi tổ chức bỏ phiếu lại. Ông Yu Dae-gyun, là phát ngôn viên của Đảng Tự do và Đổi mới, cho rằng điều quan trọng nhất là làm rõ những bất cập trong công tác quản lý bầu cử. Theo ông, nếu không giải quyết triệt để các vấn đề hiện tại, thì việc tổ chức bầu cử lại cũng khó có thể ngăn cản những tranh cãi tương tự tái diễn. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với Ủy ban Quản lý bầu cử. Ông Yun cũng phản đối đề xuất chuyển sang bỏ phiếu điện tử, cho rằng cần ưu tiên các biện pháp bảo đảm tính minh bạch như kiểm phiếu thủ công ngay tại điểm bỏ phiếu. Tại hiện trường biểu tình ở Seoul, một nhóm phóng viên Đài Loan đã phải dán lên người dòng chữ bằng tiếng Triều Tiên với nội dung như sau: "Tôi không phải là Trung Cộng, là truyền thông của Đài Loan", để tránh bị hiểu lầm. Do sử dụng tiếng Trung Hoa trạc khi tác nghiệp, nhóm phóng viên đã từng bị một số người dân nghi ngờ là truyền thông từ Trung Cộng, Đại Lục. Sau khi giải thích rõ ràng, rõ danh tính, vụ việc không dẫn đến xung đột. Trong thời gian qua, mạng xã hội Nam Triều Tiên đã xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Trung Cộng can thiệp vào các cuộc bầu cử tại nước này. Một số chính trị gia, YouTuber và tổ chức dân sự đã đưa ra các cáo buộc như tin tặc Trung Cộng xâm nhập vào hệ thống bầu cử hoặc có yếu tố nước ngoài tác động đến kết quả buộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, chính phủ Nam Triều Tiên, cơ quan tình báo, cảnh sát, Viện Kiểm sát và Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương cho đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy Trung Cộng trực tiếp can thiệp hoặc thao túng kết quả bầu cử. Ủy ban bầu cử nhiều lần đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến sự can thiệp từ Trung Cộng, khẳng định những thông tin này không có cơ sở thực tế. Mặc dù vậy thì những tranh cãi kéo dài về tính minh bạch của cuộc bầu cử đang tiếp tục làm gia tăng sự hoài nghi trong một bộ phận dư luận Nam Triều Tiên. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Thêm 40 mét bờ sông Hậu bị sạt lở. Sáng 7 tháng 6, bờ sông Hậu tại tổ 10, ấp Bình Phú 1, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra do bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10 mét, 6 gia đình với 30 thành viên bị ảnh hưởng trực tiếp. Các lớp đất đá bị trôi xuống sông, bờ sông ngấm nước đe dọa nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, ăn vào phần nhà ở và tài sản của người dân. Các gia đình trong khu vực sạt lở hoang mang, lo lắng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông đã hỗ trợ mỗi gia đình bị ảnh hưởng 2 triệu đồng. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di rời đồ đạc, nhà cửa và các vật dụng cần thiết ra khỏi phạm vi đất sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh Đông cho biết thêm, đã đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và cấp thẩm quyền có liên quan trong tỉnh xem xét bố trí tái định cư cho các gia đình bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống gia đình.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề Hà Nội yêu cầu các xã phường chủ động ứng phó với lũ sông và sạt lở. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến hết ngày 10 tháng 6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến trên các sông từ 2 cho đến 4 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ảnh hưởng đến các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Trước tình hình nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các sở ban ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Cụ thể chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến lũ, thông qua thông báo kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh, thông báo tình hình lũ cho các chủ lồng bè, chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải đường thủy, khai thác khoáng sản để có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, cho lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình. Ngoài ra thì chính quyền của các xã phường cần phải bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, duy trì lực lượng, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Đối với năng lực thoát nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội nhanh chóng thực hiện thanh thải các vật liệu thừa, dọn dẹp mặt bằng và tháo dỡ đê quay trên kênh La Khê để bảo đảm thông suốt lòng kênh từ trạm bơm Yên Nghĩa cho đến sông Nhuệ. Ban Quản lý duy tu cho các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà, Tăng Long, xã Đa Phúc, bảo đảm công trình hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại quyết định số 6123 ngày 10 tháng 12 năm 2025, thời hạn hoàn thành là tháng 6 năm 2026.

Quý thính giả và công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quỷ Tính Già đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý tín giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý tín giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Douglas McKinnon, công tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề câu nói trong bộ phim chống chủ nghĩa cộng sản báo hiệu sự diệt vong cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

còn nói trong bộ phim chống chủ nghĩa cộng sản báo hiệu sự diệt vong cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tác giả Douglas MacKinnon là cựu quan chức Tòa Bạch Ốc và ngồi dắt đài, từng phục vụ trong nhiều vai trò cố vấn về chính sách và truyền thông. Ông cũng là nhà văn và bình luận chính trị, nổi bật với cuốn sách 56, những bài học về tự do từ những người đã mạo hiểm tất cả để ký tuyên ngôn độc lập. Tác phẩm này khai thác những câu chuyện lịch sử của 56 người cùng ký tên vào tuyên ngôn độc lập, rút ra các bài học về tự do, lòng can đảm và trách nhiệm công dân trong bối cảnh hiện đại. Mamdani, AOC và những chính trị gia đảng Dân Chủ khác đang thúc đẩy các mệnh lệnh tập thể mà những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi nhận ra quá rõ ràng. Những kẻ cộng sản không còn ẩn nấp trong bụi rậm nữa, chúng đã trở lại, chúng đang ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta lại đang ra sức để phủ nhận một thực tế vô cùng nguy hiểm đang nở rộ này, và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Thật đáng kinh ngạc, mệnh lệnh tối cao trong những luận điểm được Mamdani, AOC, Wilson và một số lãnh đạo đảng Dân Chủ ủng hộ, đó là các người sẽ phải khuất phục và hy sinh vì lợi ích chung, nếu không thì. Với tần suất ngày càng tăng, chúng ta đang chứng kiến chiến thuật tự do là dành cho tôi, hãy lên án người giàu, bén rễ ở nhiều những thành phố dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ, bao gồm New York, Seattle, Chicago, Boston, Los Angeles và nhiều những thành phố khác do cánh tả kiểm soát. Nó đang lan rộng nhanh đến mức nào? Theo như một bài báo gần đây trên Politico có tiêu đề thử thách tiếp theo của chủ nghĩa xã hội, đó là các tiểu bang dao động, câu trả lời là rất nhanh. Tuy nhiên, còn có một tin tốt, đó là chỉ một số ít người dân Hoa Kỳ cùng với dường như toàn bộ giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tin vào những lời hứa hảo huyền và những lời dối trá trắng trợn của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hơn 3 thập kỷ trước, vị giám đốc điều hành đầu tư hư cấu của thành phố New York, Lauren Garfield, đã nhìn thấy làn sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản đang dâng cao và đã hét lên lời cảnh báo. Trở lại với thực tế ngày nay, ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra bản chất độc hại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang được AOC, Mamdani, Wilson và toàn bộ đảng Dân Chủ rao giảng cùng với sự đồng lòng hợp sức của nhiều cơ quan truyền thông chính thống thiên tả. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Mamdani, AOC và những chính trị gia đảng Dân Chủ khác đang thúc đẩy các mệnh lệnh tập thể mà những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi nhận ra quá rõ ràng. Trong suốt nhiều năm trời, tôi đã nói với rất nhiều người trong giới chính trị, truyền thông và tài chính rằng giám đốc điều hành đầu tư có ấn tượng mạnh nhất mà tôi đã từng gặp là một nhân vật hư cấu, một người xuất thân từ con số 0, đồng cảm với tầng lớp lao động hơn là giới thượng lưu, xây dựng một hình tượng cố tình bị đánh giá thấp bởi các đối thủ kiêu ngạo và thực sự xem trọng đạo đức hơn là tiền bạc. Giám đốc điều hành hư cấu đó, Lawrence Garfield, nhân vật chính do Danny DeVito thủ vai một cách hoàn hảo trong bộ phim được sản xuất vào năm 1991. Bộ phim với tựa đề Other People's Money, tạm dịch là những đồng tiền của người khác. Trong bộ phim, nhân vật Garfield sống tại thành phố New York đã hét lên một lời cảnh báo đáng kinh ngạc, như thể ông ta đã hình dung ra nhiều những sắc lệnh sắp đến nhằm phá hủy chủ nghĩa tư bản và tước đoạt sự tự do của các chính trị gia cực tả theo chủ nghĩa xã hội và cộng sản, như thị trưởng đảng Dân Chủ xã hội chủ nghĩa của thành phố New York, Joran Mamdani, như hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang New York Alexandria Ocasio-Cortez và thị trưởng đảng xã hội dân chủ của thành phố Seattle Katie Wilson, trong khi khiển trách một phòng họp đầy luật sư mà ông ta thuê vì giám đốc điều hành tỷ phú hư cấu này đã giảng giải một phần như sau: chúc mừng các người đang phá hủy hệ thống tư bản, trong khi mọi người khác trên thế giới đang đón nhận nó. Những chàng trai và cô gái của tôi đang phá hỏng nó. Các người có biết điều gì sẽ xảy ra khi chủ nghĩa tư bản bị phá hỏng hay không? Đó là những người cộng sản sẽ quay trở lại, chúng sẽ chui ra từ bụi rậm. Đừng tự lừa dối mình nữa, chủ nghĩa cộng sản đang chờ đợi ở đó. 35 năm về trước, Garfield
đã nhìn thấy mối nguy hiểm đó đang đến gần. Ngày nay, lời cảnh báo mang tính hư cấu của ông ấy nhằm bảo vệ chủ nghĩa tư bản, hệ thống thị trường tự do và chính nền Cộng hòa của chúng ta đã trở thành là một hiện thực vô cùng kinh hoàng. Những người cộng sản giờ đây không còn ẩn nấp trong bụi rậm nữa, họ đã thật sự trở lại, họ đang ở giữa chúng ta đang cố tình để phủ nhận, nhưng chúng ta thì lại đang cố tình để phủ nhận một thực tế vô cùng nguy hiểm đang nở rộ đó, và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. May mắn thay, và trước sự tuyệt vọng tột cùng của giới lãnh đạo đảng Dân Chủ, ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội và độ tuổi đang đột nhiên mở mắt ra trước những tác động tàn phá việc làm, giáo dục, an ninh, thành phố và quốc gia của các mệnh lệnh mang phong cách xã hội chủ nghĩa và cộng sản bị áp đặt lên người dân bởi giới tinh hoa cực tả sống trong bong bóng đặc quyền. Giới tinh hoa này đã và đang tìm mọi cách để bôi nhọ hoặc xóa bỏ Thomas Jefferson, George Washington và Benjamin Franklin, trong khi chính họ lại đang hết lời ca ngợi những kẻ độc tài như Lenin, Stalin là những người tiến hành cuộc cách mạng Bolshevik lật đổ chế độ xã hoàng, thành lập liên bang Xô Viết và là người phát triển và hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Karl Marx của Đức là người đặt nền móng cho chủ nghĩa cộng sản trên thế giới và Mao Trạch Đông là người khai tranh ra đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi, những tuyên bố ngày càng gay gắt từ những người như Mamdani, AOC và Wilson là những lời nhắc nhở rõ ràng nhất về các chế độ thường vô cùng tàn bạo và thất bại của Đông Đức, của Liên Xô và Cuba đang sụp đổ. Những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi đã từng chứng kiến các quốc gia đó sụp đổ thành hỗn loạn khi các quốc gia bảo mẫu do chủ nghĩa xã hội và cộng sản kiểm soát tước đoạt quyền từ suy nghĩ của công dân, quyền làm những gì tốt nhất cho bản thân và cho gia đình, hoặc thậm chí là quyền thoát khỏi những viễn cảnh đen tối do các hệ tư tưởng độc tài toàn trị tạo ra. Một tin xấu khác đối với giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ, đó là nhiều người dân Hoa Kỳ lớn tuổi này hiện đang dành thời gian để giáo dục cho những người trẻ tuổi trong cuộc sống của họ, dù là con cái, cháu chắt, cháu trai, cháu gái, hay là đồng nghiệp trong công việc, tôn giáo hoặc xã hội, về những cạm bẫy vô cùng nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Những người dân Hoa Kỳ trẻ tuổi chưa biết rằng khẩu hiệu "tự do là dành cho tôi" là một sự tranh giành quyền lực và kiểm soát được ngụy trang dưới vỏ bọc một thiên đường không tưởng. May mắn thay, cùng với những người dân Hoa Kỳ lớn tuổi trong cuộc sống của họ, những người đã chứng kiến sự độc ác của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hàng triệu người dân Hoa Kỳ đã sống trong đó và chạy trốn đến bờ biển của chúng ta. Những người dân Hoa Kỳ nhập tịch đã trốn thoát khỏi Liên Xô, Trung Cộng, Đông Đức, Venezuela, Cuba và thậm chí là cả ở Bắc Triều Tiên. Những người dân Hoa Kỳ khôn ngoan và yêu nước rất sẵn lòng để nói cho những người thiếu hiểu biết về sự nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, biết sự thật phũ phàng, khắc nghiệt và có thể cứu sống cả nước. Và giờ đây, nhờ Mamdani, AOC, Wilson và các đảng viên đảng Dân Chủ cực tả khác, họ có nhiều ví dụ thực tế về chủ nghĩa Bolshevik để chỉ ra. Từ nay cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến, những người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến hoặc thoát khỏi mối đe dọa của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ phải giải thích chủ nghĩa tập thể thực sự có nghĩa là gì, tại sao việc lấy tiền và tài sản từ những người đã kiếm được và xây dựng nên nó lại là phản Hoa Kỳ, và tại sao việc sở hữu nhà không chỉ không phân biệt chủng tộc mà còn là hình ảnh thu nhỏ của giấc mơ Mỹ. Về điểm phân biệt chủng tộc đó, trong một bài báo trên tờ The Hill với tiêu đề Mamdani giới thiệu chủ nghĩa xã hội cho New York, từng khu phố một, học giả luật Jonathan Turley đã trích dẫn lời của trợ lý Mamdani, Sue Weaver, người rất sẵn lòng để giải thích nỗi đau tập thể sắp ập đến với chúng ta. Người rất sẵn lòng để giải thích về nỗi đau tập thể sắp ập đến với chúng ta. Trong một bài đăng trước đây, cô ta đã tuyên bố một phần như sau: tài sản tư nhân bao gồm và đặc biệt là quyền sở hữu nhà ở là một thứ vũ khí của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, đội lốt chính sách công xây dựng sự giàu có của bản thân. Ngày nay, những kẻ cộng sản không còn ẩn nấp trong bụi rậm nữa, chúng đã trở lại, chủ nghĩa cộng sản đang ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta lại đang ra sức để phủ nhận một thực tế vô cùng nguy hiểm đang nở rộ đó, và nó sẽ gây nguy hiểm cho chính mình. Thật đáng kinh ngạc,
mệnh lệnh tối cao trong những luận điệu được Mamdani, AOC, Wilson và một số lãnh đạo của đảng Dân Chủ ủng hộ, đó là các người sẽ phải khuất phục và hy sinh vì lợi ích chung, nếu không thì. Với tần suất ngày càng tăng, chúng ta đã phải chứng kiến chiến thuật tự do là dành cho tôi hay lên án người giàu, bén rễ ở nhiều thành phố dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ bao gồm New York, Seattle, Chicago, Boston, Los Angeles và nhiều những thành phố khác do cánh tả kiểm soát. Nó đang lan rộng nhanh đến mức nào? Theo một bài báo gần đây trên Politico có tiêu đề Thử thách tiếp theo của chủ nghĩa xã hội, đó là các tiểu bang dao động. Câu trả lời là rất nhanh. Tuy nhiên, có một tin tốt, đó là chỉ một số ít người dân Hoa Kỳ cùng với dường như toàn bộ giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ tin vào những lời hứa hão huyền và những lời dối trá trắng trợn của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hơn 3 thập kỷ trước, vị giám đốc điều hành đầu tư hư cấu của thành phố New York, Lauren Garfield, đã nhìn thấy làn sóng đỏ của chủ nghĩa cộng sản đang dâng cao và đã hét lên lời cảnh báo. Trở lại với thực tế ngày nay, ngày càng có nhiều người dân Hoa Kỳ cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra bản chất độc hại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang được AOC, Mamdani, Wilson và toàn bộ đảng Dân Chủ rao giảng, cùng với sự đồng lòng hợp sức của nhiều cơ quan truyền thông chính thống thiên tả. Những thông tin độc hại đó đang lan truyền nhanh chóng, và đến tháng 11, trong năm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quốc gia, người dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ nên kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản bằng chính lá phiếu của mình. Tác giả Douglas McKinnon là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Douglas McKinnon là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề câu nói trong bộ phim chống chủ nghĩa cộng sản báo hiệu sự diệt vong cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bài viết được gửi đến quý tín giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268. Hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line đang chờ quý thính giả cùng gọi vào nha. Để xem hôm nay chúng ta sẽ được sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm nào mở đầu cho phần nhạc truyện tâm tình hôm nay của chúng ta đây. Trong khi chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Một cặp song ca của Trung tâm Thúy Nga đây nha. Diễm Sương và Trình Lam về tiến sĩ được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm mở đầu cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mãi Một Mối Tình Đầu. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Trình Lam và Diễm Sương.

Một sáng tác của Tùng Châu và Thái Thịnh vừa được gửi đến quý khán giả qua hai tiếng hát của Diệm Sương và Trình Lam. Nhạc phẩm với tựa đề Mãi Một Tình Đầu. Vâng, thưa quý khán giả, đó là nhạc phẩm đầu tiên mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình ngày hôm nay của chúng ta. Và hai đường line đang chờ đợi quý khán giả cùng quay vào. Để tiếp nối thì Việt Tiến sẽ tiếp tục để quý thính giả một cái nhạc phẩm kế tiếp nha. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào, để xem là chúng ta sẽ lại tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm nào đây. Lam Anh và Trần Thế Hòa, một cặp nữa, là để với chúng ta ngay sau đây. Xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm Nơi Ánh Sáng Quay Về. Lại là một sáng tác của Tùng Châu nhưng mà lời thì của Hamlet Trường. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Lam Anh và Trần Thế Hòa qua nhạc phẩm Nơi Ánh Sáng Quay Về.

Lam Anh và Trần Thái Hòa vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Tùng Châu và Hamlet Trương, nhạc phẩm với tựa đề Nơi Ánh Sáng Quay Về. Wow, khủng khiếp chưa? Vâng, và kính thưa quý thính giả, trong lúc mà còn chờ quý thính giả gọi vào đó, không biết là quý vị thính giả có khai đường like thì đang còn chờ đó. Thì trong lúc mà còn chờ quý thính giả gọi vào, có lẽ Việt Tiến lại sẽ xin mời quý thính giả cùng một nhạc phẩm là một nhạc phẩm xưa rồi nha, của Đặng Thế Phong nha, một trong những nhạc phẩm hiếm hoi của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Như chúc quý vị biết đó, là Đặng Thế Phong mất rất là sớm. Vì thế nghĩ cũng kỳ ha, cũng lạ. Đặng Thế Phong là một là nhạc sĩ, rồi bên thi sĩ lại có nhà thơ Hà Mặc Tử, cũng là những cái gần như là những cái thiên tài về cái lĩnh vực của mình, lại cũng ra đi rất là sớm. Thưa tác giả Đặng Thế Phong hình như là chỉ có được một vài bài nhạc thôi, nhưng mà những cái nhạc phẩm đó nó vẫn có sống mãi cho đến bây giờ. Thưa tác giả có một cái điều đó mà Việt Tiến đọc được đó, đây là một cái giai thoại, một cái huyền thoại về nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Trước khi mà Đặng Thế Phong trở thành là một cái nhạc sĩ đó, khi Đặng Thế Phong đã từng có thời gian là đi học trong cái trường mỹ thuật Đông Dương. Cái thời đó là cái thời mà những cái thầy Pháp đầu tiên đang sang mở cái trường đại học mỹ thuật ở Việt Nam đó. Thì Đặng Thế Phong đã đi học ở trong cái trường đại học mỹ thuật Đông Dương đó đó. Thì khi mà ông thầy giáo mà ông nhìn vào cái bức tranh của Đặng Thế Phong vẽ đó, thì ông phán một cái câu: bức tranh rất là đẹp, nhưng mà nhìn theo cái bức

ra đi sớm. Thì quả thật là như vậy, thưa quý vị thính giả. Đặng Thế Phong sống cuộc đời của Đặng Thế Phong chưa đi qua được tuổi ngưỡng 30, thưa quý vị. Rất là tội, một cái thiên tài. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh, nhạc phẩm của Đặng Thế Phong, Con Thuyền Không Bến. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Cái bài nhạc này nó mang một cái nỗi buồn mang mát, thưa quý vị khán giả. Có lẽ là cái bài nhạc này nó tả được cái nội tâm của tác giả, thưa quý vị khán giả. Một tài hoa bạc mệnh. Tài hoa bạc mệnh, thưa quý vị khán giả. Cả cuộc sống và tình duyên của Đặng Thế Phong, cái nào nó cũng là một cái giống như là những cái án thơ buồn đó, sinh ra trong một cái cảnh nhà đã không phải là khá giả rồi, nhưng mà rồi đó những cái biến cố trong cuộc đời lại làm cho cái cuộc sống của Đặng Thế Phong càng ngày là càng khó khăn hơn, khi mà người cha của ông Đặng Thế Hiển đó đã phải ra đi rất là sớm khi mà Đặng Thế Phong đang còn nhỏ, để lại cho mẹ của Đặng Thế Phong một nách ba con, thưa quý vị khán giả, lại không có nghề nghiệp, không có cái phương cách để mà làm ăn. Cảnh nhà càng ngày càng sa sút. Lúc đầu thì Đặng Thế Phong như vị tiếng nói là ông có đi học về hội họa, ông lại có cái năng khiếu về hội họa và thơ và ca và nhạc. Nhưng mà rồi đó, con đường học vấn của Đặng Thế Phong vì theo cái gia cảnh mà cũng đứt đoạn, thưa quý vị khán giả. Nhà không có tiền, ta đã không có đủ tiền, không có tiền để mà cho ông tiếp tục con đường học vấn. Ông phải bỏ học để mà đi làm phụ với mẹ nuôi các em. Ông có được một cái mối tình rất là đẹp, đó là mối tình với một cái người con gái, một người con gái đẹp tên là cô Tuyết, thưa quý vị khán giả. Cô đó nhà cũng khá giả, nhà buôn mà, cô đó cái gia cảnh cũng khá giả, cho nên đã nhiều lần đó cô muốn là giúp về mặt mặt kinh tế cho Đặng Thế Phong, để thằng Đặng Thế Phong có cái cơ hội mà theo đuổi cái con đường nghệ thuật của mình. Nhưng mà là vì cái lòng tự trọng, thật ra Đặng Thế Phong đã từ chối tất cả những cái sự giúp đỡ của cô Tuyết. Ông phải đi dạy nhạc nè, đi dạy vẽ, làm tất cả những công việc lặt vặt để mà có tiền chăm lo cho gia đình. Trong một cái lần mà ông đi Bắc Giang để mà làm công việc gì đó đó, thì là ông nhận được cái tin là cô Tuyết này rất bệnh rất là nặng, lênh đênh trên sóng biển, trên một con thuyền một mình, giữa một cái đêm trăng, thưa quý vị khán giả, ông đã sáng tác cái nhạc phẩm Con Thuyền Không Bến, và đó là một kiệt tác để lại cho đời, thưa quý vị khán giả. Sau đó thì ông đã mắc bệnh lao, và cũng chính tay của cô Tuyết đã chăm sóc cho ông tới tận những ngày cuối đời. Cái kho tàng của Đặng Thế Phong để lại cho đời chỉ có ba bản nhạc phẩm thôi: Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến, và bài thứ ba là bài gì ha?

Đêm thu con thuyền không bến và giọt mưa thu. Bài đêm thu là bài đầu tay đó, là bài viết đầu tay, ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Ông viết vào những năm 1939-40. Kế đến là nhạc phẩm con thuyền không bến, là ông làm ngay sau bài đó, là khoảng năm 40-41. Và cái bài cuối cùng mà ông để lại cho đời là giọt mưa thu, ông làm vào năm 1942. Khi mà ông đang nằm trên giường bệnh, cái nhạc phẩm này đó, lúc đầu nó có cái tên là Vàng Cổ Sầu, nhưng mà sau đó thì được đổi lại thành là giọt mưa thu. À, buồn quá thưa quý vị tác giả. Và bây giờ vì tiếng là xin được mời quý tác giả thưởng thức nha. Tự nhiên nói đến Đặng Thế Phong lại cảm thấy buồn. Hai tiếng hát của Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà sẽ đến với chúng ta ngay sau đây, lại một đợt cặp song ca nữa nha. Vì tiếng xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm với tựa đề Đoàn Buồn Đã Qua với Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà.

Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, thưa quý vị thính giả. Nhạc phẩm với tựa đề Đoạn Buồn Đã Qua. Đoạn buồn qua rồi, bây giờ tới đoạn sầu nha, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, để xem chúng ta vẫn còn thời giờ, còn một thời giờ dành cho một nhạc phẩm cuối cùng nữa thôi, thưa quý vị thính giả. Bây giờ Vĩ Tiến là xin được phép mời quý thính giả nha, cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm để kết thúc cho phần nhạc truyện Tâm Tình để hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Để xem có bài gì đây. Lại một, bây giờ chúng ta trở lại với cái dòng nhạc AI nha, với Thủy Lan tiếp tục, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Việc tiếp được mời quý thính giả thưởng thức phần phối âm của Thủy Lan. Biết nói gì đây, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Biết nói gì đây là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, vừa được Thủy Lan phối âm trở lại. Thưa quý vị khán giả, đó là nhạc phẩm kết thúc phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý vị khán giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Trẻ em dị ứng thức ăn có thể bị tự kỷ cao gấp 2 lần. Một nghiên cứu lớn dựa trên dân số phát hiện ra mối liên hệ giữa các bệnh dị ứng, bao gồm dị ứng thức ăn và rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Nhưng một đứa trẻ bị dị ứng không có nghĩa là nó sẽ mắc bệnh tự kỷ. Theo một nghiên cứu của Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia, trẻ em Hoa Kỳ bị dị ứng thức ăn có khả năng mắc phải căn bệnh rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 2 lần những đứa trẻ không bị dị ứng thức ăn. Phát hiện dựa trên dân số bổ sung bằng chứng thực nghiệm cho rằng có thể có một mối liên hệ giữa bước hụt hoặc phản ứng mạnh do hệ miễn dịch và rối loạn phát triển thần kinh. Các nhà nghiên cứu chỉ tìm kiếm mối liên hệ giữa dị ứng và rối loạn phổ tự kỷ, viết tắt là ASD. Trong tổng số 199.520 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 17 được khảo sát từ năm 1997 đến năm 2016 như một phần của cuộc khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Nghiên cứu này không được tạo ra nhằm mục đích phát hiện đằng sau mối liên hệ này có thể là điều gì. Đội nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong số 1.868 trẻ mắc căn bệnh tự kỷ, có đến 216 trẻ bị dị ứng thức ăn, tức vào khoảng 11%. Theo báo cáo trực tuyến của các nhà nghiên cứu trên JAMA Network Open vào ngày 8 tháng 6, theo so sánh, chỉ có vào khoảng 4% trẻ em không mắc bệnh tự kỷ bị dị ứng thức ăn. Trẻ em mắc bệnh tự kỷ cũng có khả năng bị dị ứng hô hấp hoặc bị dị ứng da như eczema cao hơn những trẻ em không mắc bệnh tự kỷ. Số trẻ mắc bệnh tự kỷ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, tương đương với việc cứ 10.000 trẻ thì có 16,8 trẻ mắc bệnh tự kỷ. Trong khi đó, số trẻ bị dị ứng thức ăn tăng từ 3,4% trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 1999 lên 5,1% trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011. Theo đồng tác giả của cuộc nghiên cứu và nhà dịch tễ học Weibao đến từ Trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Trường Đại học Iowa ở thành phố Iowa cho biết, vẫn chưa rõ liệu việc dị ứng thức ăn có góp phần làm mắc bệnh tự kỷ hay không, hay ngược lại, hoặc liệu có thứ gì khác gây ra cả hai việc này. Nguyên nhân của ASD vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc nghiên cứu trước đây trên chuột và người đã chỉ ra một mối liên hệ khả dĩ giữa các rối loạn hệ miễn dịch khác nhau với căn bệnh tự kỷ. Trẻ em có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc họ hàng bên mẹ mắc viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh celiac, tức chứng bệnh không dung nạp gluten, sẽ có khả năng bị bệnh tự kỷ cao hơn. Theo một cuộc nghiên cứu vào năm 2014 đăng trên Behavioral Brain Research, những con chuột bị dị ứng thức ăn có những hành vi đặc trưng của bệnh tự kỷ, ví dụ như các hành vi lặp lại hoặc ít giao tiếp xã hội hơn thông thường. Giám đốc trung tâm tự kỷ Lurie thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, người đã viết một lời bình luận đi kèm theo cuộc nghiên cứu cho biết, phát hiện mới ủng hộ cho ý kiến những biểu hiện khác nhau của sự bất thường về miễn dịch xảy ra ở những người mắc ASD, dị ứng thức ăn, hô hấp và da phổ biến ở phần lớn dân số, nhưng mắc các loại dị ứng này không có nghĩa là con bạn sẽ bị ASD.
1: Và sau đây sẽ là một bài viết mà Việt Tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Đó là bài viết với nhan đề Tạo ra robot giúp cho trẻ tự kỷ học các kỹ năng xã hội. Caspar là tên của một con robot xã hội được thiết kế để giao tiếp với những trẻ tự kỷ. Robot có thể hát, bắt chước cách ăn uống, chơi trống lục lạc và thậm chí là chải tóc. Nó có khả năng hoạt động như là một người hướng dẫn xã hội và giúp cho trẻ khám phá những cảm xúc đơn giản của bản thân. Caspar, robot xã hội nói chuyện với cậu bé Phim 4 tuổi khi học chơi với nhau tại một trường học dành cho trẻ tự kỷ ở phía bắc của London như sau. Điều này thật là tuyệt vời, nó làm cho tôi cảm thấy thích thú. Caspa được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu ở trường đại học Hertfordshire. Caspa biết hát nhiều những bài hát quen thuộc, bắt chước những hành động ăn uống của con người, chơi trống lục lạc và thậm chí còn biết chải tóc. Robot được thiết kế với kích thước giống như một đứa trẻ để có thể dễ dàng tương thích khi giao tiếp với các trẻ em. Robot làm tất cả các hoạt động này trong suốt quá trình chơi với trẻ tự kỷ để giúp cho cậu bé Finn làm quen với việc giao tiếp và những tương tác xã hội. Nếu trong lúc chơi cùng nhau, Finn trở nên quá thô lỗ, Caspar sẽ tự động kêu lên, "Out, cậu đang làm đau tôi." Một nhà trị liệu có thể dễ dàng khuyến khích trẻ sửa đổi những hành vi chưa đúng của mình bằng cách cù vào ngón chân của robot. Finn là một trong số khoảng 170 trẻ mắc phải chứng tự kỷ được Caspar giúp đỡ ở các trường học và những bệnh viện trong suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, theo như Tổ chức Tự kỷ Quốc gia, có xấp xỉ 700.000 người mắc chứng tự kỷ trên toàn nước Anh. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu muốn Caspar có thể giúp được nhiều người hơn trong ngày hội tự kỷ thế giới. Christine Dottenham là giáo sư về trí tuệ nhân tạo thuộc trường đại học Hertfordshire, phát biểu trên tờ Reuters như sau. Tầm nhìn của chúng tôi là làm sao cung cấp cho mỗi trẻ tự kỷ trong mỗi ngôi trường, những ngôi nhà và bệnh viện một Caspar nếu như chúng muốn. Mục tiêu này có đạt được hay không, phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng kéo dài 2 năm với cộng đồng Trust của trường đại học Hertfordshire. Nếu như thành công, Caspar có thể được phép làm việc tại các bệnh viện trên toàn quốc. Caspar đã được kiểm định bởi TRAX, là một tổ chức từ thiện độc lập và là chuyên gia trong giai đoạn đầu khi sáng lập ra trung tâm dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Stevenage. Sau khi kiểm tra, TRAX đã có nhiều nhận xét tích cực khi Caspar chơi với trẻ tự kỷ. Caspar được thiết kế rất thân thiện và mang dáng dấp thể thao với mũ lưỡi chai xanh và áo kẻ sọc. Trong những buổi làm việc với trẻ tự kỷ, robot sử dụng các biểu hiện đơn giản trên khuôn mặt và những phản ứng cơ thể. Nó cũng có thể dùng cử chỉ, lời nói và phản ứng tự động nhờ vào cảm biến ở má, ở cánh tay, bàn chân và trên toàn thân. Phó hiệu trưởng Alice Lynch nói như sau, chúng tôi đang cố gắng dạy một cậu bé ăn cơm với các bạn cùng lớp. Cậu bé phải vật lộn với công việc đơn giản đó một cách rất khó khăn vì cậu bé gặp những rắc rối về việc kiểm soát nỗi lo lắng. Bà Alice cho biết thêm rằng, chúng tôi bắt đầu cho Finn, tức tên của cậu bé, ăn với Caspar và cậu ấy thật sự rất thích. Khi thấy đói và có Caspar ở bên cạnh, Finn sẽ ăn rất dễ dàng. Bây giờ thì Finn đã bắt đầu hòa nhập vào lớp học và ăn cùng với các bạn bè của mình. Đây là một bước tiến trong một quá trình dài dằng dặc để giúp các trẻ tự kỷ. Nhiều trẻ tự kỷ cảm thấy khó khăn trong việc giải mã những thông tin cơ bản về con người và cảm xúc. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đã không thiết kế Caspar trở nên sống động, mà thay vào đó, Caspar được tạo ra với các tính năng đơn giản và dễ dàng xử lý. Các nhóm hỗ trợ cho trẻ tự kỷ rất lấy làm ấn tượng với thiết kế này. Carlos Povey là giám đốc trung tâm tự kỷ quốc gia phát biểu trên tờ Reuters như sau. Nhiều người tự kỷ bị thu hút bởi công nghệ, đặc biệt là khả năng dự đoán mà công nghệ có thể cung cấp. Điều này cho thấy đây là một phương tiện hữu ích để thu hút trẻ em và người lớn. Robot Caspar là một trong số những công nghệ mới nổi, có tiềm năng to lớn trong việc tạo ra sự khác biệt đối với những người mắc chứng tự kỷ.
0: Làm lạnh cơ thể và ăn ớt ngọt giúp diệt mỡ. Các nhà khoa học cho biết, việc để lạnh cơ thể ở mức độ vừa phải và một chất hóa học được tìm thấy trong ớt ngọt có thể làm tăng lượng mỡ nâu, giúp đốt mỡ thừa trong cơ thể. Các nhà khoa học tại Nhật Bản đã khám phá ra rằng việc phơi lạnh cơ thể trong một khoảng thời gian phù hợp cũng như ăn ớt ngọt có thể giúp ngăn ngừa tăng cân theo tuổi tác. Cả hai yếu tố trên đều có các tác động tương tự trong việc tạo ra lượng mô béo màu nâu, BAT, thứ giúp điều chỉnh cách cơ thể giải phóng năng lượng. BAT là một loại mô tồn tại ở tất cả mọi đứa trẻ, có nhiều quanh vùng cổ và ngực, nhưng khi trẻ lớn lên, lượng BAT dần giảm xuống. Tỷ lệ này khác nhau ở mỗi người và các bài nghiên cứu trước đây đã chứng minh có một mối liên kết giữa lượng BAT giảm sút với việc tăng cân lúc con người càng lớn tuổi. Đây là lần đầu tiên lượng BAT được chứng minh là có thể được phục hồi khi đã mất đi. Trưởng nhóm nghiên cứu Takashi Yoneshiro nói, những kết quả mà chúng tôi thu được cho thấy lượng BAT của con người có thể được phục hồi kể cả ở những người đã mất BAT, do đó đóng góp vào việc giảm lượng mỡ cơ thể. Các nhà khoa học đưa những người tham gia thử nghiệm ở trong môi trường nhiệt độ khoảng 17 độ C trong khoảng 2 giờ mỗi ngày, liên tục trong 6 tuần. Khi so sánh với nhóm không được phơi lạnh, họ nhận thấy lượng BAT ở những người thí nghiệm tăng lên và đồng thời lượng mỡ cơ thể giảm khoảng 5%. Trong khi kết quả này có vẻ hiển nhiên bởi cơ thể của những người bị làm lạnh phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm, thì điều đáng ngạc nhiên là việc hấp thụ chất capsinoid, chất chủ yếu được tìm thấy trong ớt ngọt, cũng có tác động tương tự như BAT. Chất trên kích hoạt các phần cảm nhận nhiệt độ trong ruột, tương tự như cách mà các loại ớt cay tác động lên các tế bào vị giác ở miệng.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Bài viết có nhan đề giảm cân một cách hiệu quả với những món ăn cay và nóng. Hãy biết ơn mùa hè nóng nực, cũng như đừng quên thêm vài trái ớt vào bữa ăn. Đây là cơ hội vàng để cho chúng ta giảm cân, theo như giáo sư người Úc Andrew Brown. Trong một bài viết vừa được đăng tải trên tờ The Conversation, giáo sư Andrew Brown, là trưởng khoa khoa học về công nghệ sinh học và sinh học phân tử thuộc trường đại học New South Wales ở Úc Châu, chỉ ra ba cách đơn giản để cho chúng ta có thể giảm cân mà không khổ sở vì thèm ăn. Đó là ăn ớt, luyện tập cường độ cao và tận hưởng mùa hè. Đây là những yếu tố sẽ giúp cho chúng ta vơi đi cảm giác thèm ăn và từ khắc sẽ ăn ít hơn mà không cần phải cố gắng. Theo như lời của ông, những bằng chứng khoa học đầu tiên về mối liên kết giữa nhiệt độ và sự thèm ăn đã được giới học thuật tìm ra từ sau Thế chiến thứ hai, trong một cuộc nghiên cứu dựa trên hàng ngàn binh sĩ Bắc Mỹ đóng trên toàn cầu. Nơi đóng quân là nhiều điểm khác nhau, từ các vùng sa mạc cho đến tận Bắc Cực. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C và thấp nhất là trừ 34 độ C. Nếu như ở 33 độ C, mỗi binh sĩ tiêu thụ 3.107 kilocalo cho mỗi ngày, thì ở trừ 34 độ C, họ có thể tiêu thụ đến 4.900 kilocalo cho mỗi ngày. Cứ mỗi độ C tăng lên, họ lại ăn ít đi 26 kilocalo cho mỗi ngày, tương đương với 5 gram sô-cô-la. Điều này đồng nghĩa với việc ở Bắc Cực, người ta sẽ dễ dàng ngốn thêm 1/3 kilo sô-cô-la cho mỗi ngày mới cảm thấy no đủ. Một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Úc Châu và thậm chí cho thấy tác động của nhiệt độ lên sự thèm ăn có thể còn rõ rệt hơn. Chỉ cần thêm một độ C ấm áp của nhiệt độ phòng, người tham gia sẽ ăn ít đi 86 kilocalo cho mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu như chúng ta khó có thể thay đổi môi trường sống cho ấm áp hơn, giáo sư Brown chỉ ra hai giải pháp có thể dễ làm hơn, đó là ăn thêm ớt, các món cay nóng hoặc tập thể dục với cường độ cao. Hai công việc này đều giúp tăng nhiệt độ cơ thể và từ đó có thể giảm cảm giác thèm ăn. Tác dụng của ớt, tiêu hay những gia vị khác có tác dụng thần kỳ hơn cả. Chúng chứa capsaicin, khiến cho chúng ta có cảm giác nóng rát trong miệng và lan tỏa ra khắp cơ thể. các thụ thể thần kinh khắp cơ thể phát hiện ra nhiệt, trong đó có thụ thể TRPV1 nằm trong các tế bào não. TRPV1 vốn có tác động mạnh mẽ trong việc điều chỉnh cảm giác thèm ăn và sự ngon miệng. Những thức ăn cay, nóng sẽ khiến cho chúng cũng bị nóng và đau, làm món ăn trước mặt của chúng ta trở nên kém hấp dẫn hơn, và cảm giác thèm ăn cũng giảm đi một cách nhanh chóng. Các thụ thể này cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt khi tập thể thao. Chính vì vậy, nếu như chúng ta tập đủ nặng để cho cơ thể nóng lên rõ rệt, thì khẩu phần của chúng ta có thể giảm đến 25%. Giáo sư Brown nhấn mạnh rằng, tập ăn ớt là một giải pháp dễ dàng hơn, nhưng sẽ không giúp cho chúng ta giảm cân nhanh. Chúng ta phải mất vài tháng để giảm 1 kg mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu như chúng ta luyện được thói quen dùng gia vị này một cách thường xuyên, đó sẽ là cách giảm cân bền vững. Một cuộc nghiên cứu gần đây của Trung Cộng cho thấy việc tiêu thụ ớt tỷ lệ nghịch với nguy cơ thừa cân, béo phì. Người ăn nhiều hơn 50 gram ớt cho mỗi ngày có nguy cơ thừa cân, béo phì chỉ vào khoảng 25% so với những người không ăn ớt.
0: Địa Trung Hải sắp trở thành biển nhựa. Trong báo cáo kêu gọi các biện pháp làm sạch một trong những vùng biển ô nhiễm nhất thế giới, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF trong thời gian vừa qua đã lên tiếng cảnh báo rằng Địa Trung Hải đang trở thành một vùng biển của nhựa. Theo WWF, Địa Trung Hải đã giữ mức kỷ lục về số lượng hạt nhựa, tức là những mẫu nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm. Dạng nhựa này có xu hướng ngày càng gia tăng trong chuỗi thực phẩm, gây đe dọa đến sức khỏe của con người. Báo cáo của WWF cho biết, mật độ các hạt nhựa tại Địa Trung Hải cao gần gấp 4 lần so với các vùng biển khác trên thế giới. Nguyên do là nhựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong khi việc tái chế chỉ chiếm 1/3 lượng rác thải tại châu Âu nói riêng. Theo báo cáo, nhựa hiện chiếm đến 95% trong tổng số rác thải trôi nổi trên vùng biển Địa Trung Hải và các bãi biển của nó. Hầu hết lượng rác này có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha cùng với Ý, Ai Cập và Pháp. Để giải quyết vấn đề này, WWF đưa ra một kiến nghị cần có một thỏa thuận quốc tế để giảm bớt việc vứt rác thải nhựa cũng như giúp đỡ nhau dọn sạch rác thải nhựa trong đại dương. Ngoài ra, quốc gia tại Địa Trung Hải nên tăng cường tái chế rác thải từ nhựa, cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần như túi hay chai nhựa. Tự bản thân ngành công nghiệp nhựa cũng nên phát triển các loại sản phẩm tái chế làm từ nguyên vật liệu tái tạo được, chứ không từ các hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ. WWF cho rằng cá nhân mỗi con người cũng cần phải có trách nhiệm trong việc đưa ra các lựa chọn thích hợp trong việc sử dụng các loại đồ dùng từ gỗ thay thế cho nhựa.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Rừng lâm nguy vì đũa dùng một lần. Một đại biểu Quốc hội Trung Cộng kêu gọi nước này cứu các khu rừng bằng cách giảm số lượng đũa dùng một lần mà các công ty sản xuất mỗi năm. Ông Bo Guangxin, Chủ tịch Tập đoàn Lâm nghiệp Cát Lâm, phát biểu trước các đại biểu trong phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Cộng về mối nguy hại của thói quen mua đũa dùng một lần như sau. Tân Hoa Xã dẫn lời của ông Bo cho biết, chúng ta phải thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích người dân mang theo thìa, đũa của họ. Lượng gỗ mà các doanh nghiệp Trung Cộng sử dụng để sản xuất đĩa dùng một lần hàng năm tương đương với 20 triệu cây gỗ trong 20 năm. Ông Bò mô tả, nếu như trải đều số đũa này trên quảng trường Thiên An Môn, chúng ta sẽ thấy 360 lớp đũa. Trung Cộng là một quốc gia tiêu thụ và nhập cảng gỗ lớn nhất trên toàn thế giới. Vào năm 2006, Bắc Kinh áp thuế 5% đối với những đôi đũa dùng một lần và tấm sàn gỗ nhằm giảm tình trạng lãng phí gỗ. Một báo cáo của cơ quan điều tra môi trường EAI tại London cho thấy nhu cầu gỗ từ nước ngoài của Trung Cộng đã đạt mức 280 triệu mét khối vào năm 2011, tức tăng gấp 3 lần so với năm 2000. EIA kết luận, do nhu cầu gỗ của Trung Cộng ngày càng gia tăng, trong khi ít nhất 1/10 nhu cầu được đáp ứng bởi những nguồn cung bất hợp pháp, nên số phận của phần lớn rừng tự nhiên trên thế giới phụ thuộc vào Trung Cộng.
0: Phát hiện dấu tích bộ tộc ăn thịt người Aztec cổ đại tại thủ đô Mexico. Ngay tại trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của ngôi đền lớn thờ thần gió của bộ tộc ăn thịt người Aztec từng cai trị miền Trung và Nam Mexico trong hai thế kỷ 14 và 15. Những dấu vết quý hiếm của một ngôi đền cổ hình bán nguyệt nơi thờ phụng thần gió của bộ tộc Aztec và sân bóng nơi từng diễn ra một trận đấu bóng đẫm máu được tìm thấy sau khi các nhà khảo cổ học tiến hành khai quật trên diện rộng khu vực từng là thủ đô của đế chế Aztec cổ đại, được biết đến là Tenochtitlan. Tại địa điểm khai quật, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy khoảng 32 mẫu xương cổ, có thể là những bộ phận còn lại của những người đã bị xử tử, làm vật tế trong trận bóng. Theo ghi chép của sử sách, trận bóng diễn ra năm 1528, trước sự chứng kiến của Hoàng đế Tây Ban Nha Hernan Cortes, người sau này đã đưa quân đi xâm chiếm Aztec và Hoàng đế Aztec Montezuma. Với những dấu tích còn sót lại của một bậc thang và một phần của khán đài, các nhà khảo cổ ước tính sân bóng này có chiều dài vào khoảng 50 mét. Trong khi đó, đền thờ là một cấu trúc bán nguyệt lớn tọa lạc trên một khu đất hình chữ nhật rộng lớn, với chiều dài đường chéo khoảng 34 mét và cao 4 mét. Khu đền thờ được cho là xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1486 đến năm 1502. Đế chế Aztec được xem là đế chế tàn bạo nhất thời kỳ tiền Colombo, với các nghi thức tế lễ bằng vật tế là những người còn sống. Những cấu trúc cổ đại tồn tại ngay trong trung tâm thành phố Mexico City sôi động náo nhiệt này là một trong những dấu tích cổ đại mới nhất được phát hiện, hé lộ những hiểu biết mới về một thời kỳ hưng vượng của đế chế này. Giới chức sẽ cho mở cửa khu khai quật này để khách du lịch có thể tham quan trong thời gian tới.
1: Và để tiếp tục, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Bí ẩn áo giáp bông của chiến binh Aztec cổ đại. Không những nổi tiếng hiếu chiến, các chiến binh Aztec còn khiến cho nhiều kẻ thù kinh ngạc khi sử dụng áo giáp làm từ sợi bông mà có thể cản được đao kiếm và những vũ khí sắc nhọn khác. Các chiến binh Aztec là một trong những đội quân khét tiếng thời cổ đại. Trong lịch sử về các nền văn minh cổ đại, Aztec là đế chế tồn tại từ năm 1248 cho đến năm 1521, nay thuộc Mexico, vốn nổi tiếng, sở hữu một đội quân của những chiến binh hiếu chiến và tàn nhẫn trên chiến trường. Không những thường ăn mặc những trang phục có họa tiết đáng sợ như hình đại bàng, báo đốm, các chiến binh của đế chế Aztec còn hay sử dụng các loại vũ khí khá thô sơ nhưng có sức mạnh đáng sợ như chùy, cung, tên, lao, rìu, vô gầm, vân vân. Một trong số đó là loại áo giáp được làm từ sợi bông nhưng lại vô cùng chắc chắn, có thể cản phá được cả mũi tên, mũi lao có ngành và đao kiếm. Những chiếc áo sắt chiếm ưu thế vượt trội ở phương Tây từ khoảng những năm 1200 trước công nguyên và khiến cho nhiều người tin rằng chúng có khả năng bảo vệ cơ thể tốt hơn các loại giáp làm từ vật liệu phi kim. Tuy nhiên, loại áo giáp bông của chiến binh Aztec đã cho thấy khả năng và sức mạnh vượt trội hơn cả những loại áo giáp bằng sắt, thép nặng nề của nền văn minh phương Tây và nhiều quốc gia rộng lớn khác. Cụ thể, một số những mũi lao và kiếm có thể đâm xuyên qua áo giáp bằng thép của người Tây Ban Nha, xâm chiếm khu vực Trung và Nam Mỹ, thì áo giáp được dệt bằng bông của đế chế Aztec lại có thể chống được những mũi lao sắc nhọn có ngành và kiếm được làm từ chất liệu đá obsidian, hay còn được gọi là đá thủy tinh núi lửa. Tại sao chiếc áo giáp bằng bông lại có hiệu quả lớn như vậy? Câu trả lời nằm ở bí kíp trong những công đoạn chế biến và tạo thành áo giáp bông. Mà theo đó, áo giáp của chiến binh Aztec được dệt từ những sợi bông rồng khoảng bằng đầu ngón tay. Nhưng chìa khóa sức mạnh của chúng là nhờ việc bông được gia tăng sức bền, độ chắc chắn bằng cách ngâm vào trong nước muối rồi treo khô. Sau đó, sau cùng, những tinh thể muối lưu lại trên sợi bông sẽ giúp cho loài vật liệu phi kim loại này có khả năng đủ mạnh để chống lại những ngọn lao uy lực hay các giác chém hiểm hóc của đao kiếm. Thoạt đầu, phương pháp chế tạo tuy khá đơn giản và không quá cầu kỳ như áo giáp thông qua công đoạn luyện kim, nhưng khi tham chiến, áo giáp từ sợi bông đã cho thấy ưu điểm và khả năng bảo vệ tuyệt vời hơn hẳn so với những loại từ thép tấm của thời Trung Cổ và thời kỳ Phục Hưng. Thậm chí, người ta cho rằng áo giáp bông của người Aztec còn vượt trội hơn cả loại áo giáp giấy của người Trung Hoa cổ đại. Bên cạnh đó, những chiến binh Aztec còn trang bị thêm mũ bảo vệ làm bằng gỗ cứng, có khắc họa nhiều hình ảnh về các loài động vật như chim đại bàng, chó sói, vân vân. Vì vậy, khi khoác lên mình chiếc áo giáp đặc biệt, cộng thêm chiếc mũ gỗ và cầm trong tay những vũ khí uy lực, khiến cho những chiến binh Aztec thực sự trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đội quân trên chiến trường cổ đại. Vậy vì sao đế chế Aztec

0: vật liệu nhẹ như vải, bông để tạo nên tấm áo bảo vệ trên chiến trường. Trong khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của thung lũng Mexico, việc chiến đấu trong một bộ áo giáp nặng có thể gây ra tình trạng kiệt sức, say nắng hoặc căng thẳng trên cơ thể. Biết được điều này nên các chiến binh Aztec ưa chuộng sử dụng áo giáp nhẹ từ chất liệu phi kim loại như bông để giúp cho họ luôn lưu trữ được năng lượng nhất định khi chiến đấu. Hơn nữa, việc sử dụng áo giáp bông còn giúp cho các chiến binh của đế chế Aztec nhanh chóng thoát nhiệt ra khỏi cơ thể và giảm được cảm giác khó chịu nặng nề khi phải mặc chúng trong các cuộc chiến đấu dài ngày. Ngoài áo giáp, những trang phục khi tham chiến của chiến binh Aztec cũng được làm thủ công từ bông và sợi đay, không những tạo ra những chiếc áo giáp bông hoàn toàn phù hợp với môi trường, điều kiện khí hậu cũng như địa hình chiến đấu nhiều ở trong rừng, các chiến binh Aztec còn có một niềm yêu thích đặc biệt, đó là trang trí cho áo giáp với nhiều màu sắc rực rỡ và hoa văn đẹp mắt. Aztec là một nền văn minh sáng tạo và bí ẩn. Những cư dân của đế chế này có niềm tin vào các vị thần và tôn giáo đã tạo nguồn cảm hứng, góp phần định hình phần lớn phong cách trang trí trên áo giáp của họ. Màu sắc được sử dụng nhiều trong những thiết kế áo giáp của chiến binh Aztec là màu xanh lá cây, vàng và cam. Ngoài ra thì lông chim cũng được xem là mặt hàng trang trí ưa thích của nền văn minh Aztec. Áo giáp bằng bông của người Aztec cổ đại là một minh chứng cho thấy việc sử dụng những loại vật liệu sẵn có, gần gũi với phương pháp đơn giản có thể tạo ra một loại vũ khí đáng gờm. Đây thực sự là một phát minh khiến cho chúng ta phải kinh ngạc về khả năng sáng tạo của con người trong quá khứ.
1: Lý do đậu nành được xem là thực phẩm quý giúp phòng ngừa bệnh. Chế độ ăn hàng ngày với đậu nành có thể giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol trong máu, phòng và điều trị chứng bệnh xơ vữa động mạch. Đậu nành hay còn gọi là đậu tương, được các nhà dinh dưỡng học đánh giá rất cao vì giàu protein và lipid. Từ đậu nành có thể chế biến thành nhiều loại thức ăn ngon như bột, sữa, đậu phụ, tàu phớ, tương, vân vân. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 gram đậu nành có từ 30 đến 40 gram protein và khoảng gần 20 gram lipid, nhiều hơn bất cứ một loại thịt động vật nào. Protein đậu nành ở dưới dạng casein thực vật không khác với casein động vật có trong sữa là bao. Chất protein này có phẩm chất cao, gồm đầy đủ các axit amin cần thiết cho sự phát triển và duy trì cơ thể con người như glycine, valine, leucine, tyrosine, arginine, histidine, lysine, tryptophan, cysteine. Hạt đậu nành còn là một loại thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng. Trong hạt đậu nành có gần đủ các vitamin, cả những vitamin tan trong nước như B1, B2, PP, vân vân, và vitamin tan trong dầu như A và D, E, K, F, vân vân. Ngoài giá trị dinh dưỡng, đậu nành và các món ăn được chế biến từ đậu nành còn có giá trị giúp phòng và chữa bệnh rất quý, đặc biệt là khả năng làm hạ cholesterol trong máu đối với những người bị xơ vữa động mạch. Nguyên nhân và cơ thể của bệnh xơ vữa động mạch rất phức tạp, trong đó cholesterol trong máu tăng cao là biểu hiện quan trọng của bệnh. Nghiên cứu cho thấy những người cholesterol trong máu cao nên có chế độ ăn bổ sung protein từ đậu nành thay cho protein động vật nhằm góp phần giúp hạ cholesterol trong máu. Chế độ ăn bổ sung đậu nành với 150 gram đậu phụ, 80 gram hạt đậu nành dùng hàng ngày chế biến thành các món ăn khác nhau giúp làm hạ tỷ lệ cholesterol trong máu trung bình từ 10 đến 20%. Chế độ ăn này còn có thể giúp làm hạ huyết áp ở gần 80% số người bệnh cholesterol trong máu cao kèm theo cao huyết áp. Vì thế, những người cao tuổi bị bệnh cao huyết áp, tăng cholesterol trong máu trong chế độ ăn hàng ngày nên bổ sung đậu nành

0: hay các sản phẩm được chế biến từ đậu nành để phòng trị chứng bệnh xơ vữa động mạch.
1: Còn một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ với quý vị khán giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề 4 loại thực phẩm dễ rước bệnh không ít người ăn. Theo một số những cuộc khảo sát cho thấy, trên thế giới trung bình cứ 6 người qua đời thì có một người qua đời vì bệnh ung thư. Ung thư đã trở thành là một kẻ giết người số 1 của sức khỏe con người. Trong đó, có rất nhiều những bệnh ung thư đều xuất phát từ cách ăn uống mà ra. Với sự phát triển của cuộc sống, những thứ mà mọi người đang ăn cũng càng ngày càng đa dạng hơn. Nhưng có những chất có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đang ẩn giấu trong thực phẩm mà chúng ta đang ăn một cách thường xuyên. Bác sĩ Giang Bao, tại khoa ung bướu bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang, cảnh báo 4 loại thực phẩm dễ rước bệnh, trong đó có cả ung thư, dù có ngâm trong nước sôi đến 10 lần cũng không có tác dụng. Loại thứ nhất là cải bẹ muối. Cải bẹ muối là một loại dưa chua thông thường, có thể được sử dụng như một thành phần trong rau xào, cũng có thể ăn trực tiếp, đặc biệt là trong bữa sáng, có thể ăn với cháo hoặc mì. Nguyên liệu của cải bẹ chính là thân cây cuộn vào nhau và có kích thước bằng nắm tay. Khi ăn thì cắt ra thành từng miếng. Tuy nhiên, dưa muối chưa được kỹ, hay còn gọi là dưa muối sổi, có độc tố tương đương với thạch tín. Trong đó, hàm lượng nitrit quá mức đi vào dạ dày, các vi khuẩn phân chia thành nitrosamin. Nó là một chất gây nên bệnh ung thư. Do đó, người sử dụng có thể bị ung thư dạ dày, thiếu hụt vitamin C và gây kết sỏi trong cơ thể nếu như thường xuyên ăn dưa muối sổi. Loại thứ hai, đó là giá đầu bón phân hóa học. Giá đầu hóa học là giá đầu sử dụng phân hóa học hoặc thuốc diệt cỏ để kích thích giá đầu phát triển một cách nhanh chóng, nhưng không phát triển rễ. Nó không những không có mùi thơm, giòn và vị nhạt. Hơn nữa, còn sót lại chất trong phân hóa học dưới tác động của vi sinh vật. Nó còn có thể tạo thành ammoniac nitrit, có thể gây ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Loại thứ ba, thức ăn thừa. Thức ăn thừa không chỉ có giá trị dinh dưỡng thấp, mà chúng còn tạo ra nitrit rất dễ gây bệnh. Nitrit là chất có thể gây ung thư. Lượng nitrit ở trong thức ăn thừa sẽ tăng lên khi thời gian bảo quản càng lâu và ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, thức ăn thừa bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 cho đến 6 độ C. Sự gia tăng lượng nitrit trong rau tương đối ít, nhưng vì sức khỏe, khuyến cáo với mọi người tốt nhất là không nên ăn thức ăn để qua đêm, đặc biệt là các loại rau lá xanh. Loại thứ tư là thực phẩm nấm mốc. Aflatoxin, viết tắt là AFT, là một loại kết cấu hóa học tương tự như chất tổng hợp. Nó tồn tại ở trong đất, động thực vật và ở trong các loài hạt, đặc biệt các loài hạt dễ nhiễm khuẩn như đậu phộng, ngô, gạo, đậu nành, lúa mì và các sản phẩm ngũ cốc. Đó là một trong những loại độc tố nấm mốc lớn nhất gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người. Aflatoxin được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là chất gây ung thư loại 1 và độc hại gấp 68 lần so với thạch tín, tức acen, chỉ đứng sau độc tố botulinum. Được biết, nguy cơ của aflatoxin nằm trong sự phá hủy các mô gan ở cả người và động vật. Và trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến ung thư gan và thậm chí dẫn đến tử vong. Khi chúng ta có 5 loại biểu hiện như sau, điều đó có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta đã tồn tại các tế bào có thể dẫn đến ung thư. Thứ nhất, cơ thể đau nhức. Có nhiều bệnh có thể gây ra đau và khó chịu, chẳng hạn như cảm lạnh, sốt, viêm dạ dày v.v. Nhưng cơn đau do các bệnh này không kéo dài lâu nếu phần cơ thể không phải là do chấn thương. Nhưng có những cơn đau không giải thích được và kéo dài hơn một tuần, thì lúc này chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra, để tìm ra nguyên nhân, vì đau là một triệu chứng phổ biến nhất của căn bệnh ung thư. Thứ hai, sốt không thể giải thích. Thông thường sau khi bị cảm lạnh, rất có thể dẫn đến cơ thể bị sốt, phát sốt thường do cúm hoặc viêm phổi và các chứng viêm khác. Nhưng nếu có sốt với nguyên nhân không giải thích được, thì điều này rất nguy hiểm, rất có thể là bệnh ung thư di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể. Thứ ba, giảm cân không chủ đích. Nếu mọi người không có ý định giảm lượng thức ăn, cũng không vận động quá mức, mà trọng lượng của cơ thể tự nhiên bị sụt giảm một cách đột ngột, không rõ nguyên nhân, nếu vượt quá 5 kg, thì cần phải chú ý đến nó. Bởi vì các căn bệnh ung thư phổ biến nhất như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư thận v.v. đều xuất hiện triệu chứng giảm cân ở mức độ khác nhau, gây chán ăn, gây tiêu chảy, táo bón và các triệu chứng khác trong giai đoạn đầu. Thứ tư, chảy máu bất thường. Nếu chúng ta đi đài tiền, thấy xuất hiện phân có máu, khi đi tiểu, nước tiểu có màu đỏ hoặc tự dưng chảy máu cam v.v., chúng ta phải kiểm tra sức khỏe ngay lập tức. Vì ung thư đại trực tràng, ung thư thận, ung thư bàng quang có những triệu chứng chảy máu bất thường ở giai đoạn sớm. Thứ năm, không có cảm giác ngon miệng, chức năng tiêu hóa bất thường. Một số người không cảm thấy ngon miệng vì tâm trạng xấu hoặc thời tiết xấu hoặc do sốt hay cảm lạnh gây ra. Vì vậy, rất nhiều người không chú ý đến vấn đề này. Tuy nhiên, nếu tiêu hóa không tốt trong một thời gian dài, không thèm ăn, thì cần phải đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Rất có thể là do ung thư đường tiêu hóa.
0: Ăn sữa chua đúng thời điểm còn tốt hơn uống thuốc bổ. Ăn sữa chua đúng thời điểm không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp da đẹp hẳn lên. Sữa chua có thể xem là nguồn dinh dưỡng vô cùng có lợi cho cơ thể. Thế nhưng, tùy từng thời điểm mà sự hấp thụ dinh dưỡng từ sữa chua sẽ khác nhau. Cùng tìm hiểu 3 thời điểm vàng nên ăn sữa chua để hưởng lợi cao nhất cho sức khỏe và sắc đẹp. Sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, lợi khuẩn sẽ phát triển tốt hơn. Khi bụng đói, hàm lượng axit trong dạ dày cao sẽ tiêu diệt các lợi khuẩn có trong sữa chua. Vì thế, tác dụng của sữa chua đối với sức khỏe và làm đẹp cũng giảm đi ít nhiều. Thế nhưng, nếu ăn sữa chua vào lúc quá no, thì khả năng bạn bị tăng cân là rất cao, do sữa chua có nhiệt lượng cao hơn nhu cầu của cơ thể sau khi ăn no, nên rất dễ làm cho chúng ta tăng cân. Thời gian thích hợp nhất để ăn sữa chua là sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, vì lúc này dịch vị dạ dày đã bị loãng, độ pH trong dạ dày sẽ là môi trường rất thích hợp cho lợi khuẩn phát triển tối đa, nên tốt hơn cho sức khỏe và sắc đẹp rất nhiều. Ăn sữa chua buổi xế chiều chống bức xạ và giảm căng thẳng. Đối với những người thường xuyên làm việc máy tính, sử dụng điện thoại lâu, ngồi xem TV nhiều giờ, thì việc nạp sữa chua vào buổi xế chiều là rất có lợi cho cơ thể. Hàm lượng vitamin B cao có trong sữa chua sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại những tổn hại do bức xạ từ các thiết bị điện tử gây ra. Hơn nữa, chính thành phần tyrosine có trong sữa chua còn giúp cơ thể xoa dịu những căng thẳng mệt mỏi sau một buổi sáng hoạt động vất vả. Chúng ta sẽ nhanh chóng lấy lại năng lượng để hoạt động hiệu quả, khỏe khoắn và năng động hơn. Ăn sữa chua buổi tối, hấp thụ canxi tốt nhất. Hàm lượng canxi có trong sữa chua tương đương với sữa thường, đặc biệt nhờ hàm lượng axit lactic cao và khả năng giữ canxi hiệu quả, nên sữa chua có thể giúp thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Trong khi đó, thời điểm từ nửa đêm đến rạng sáng, các nhân tố ảnh hưởng tới việc hấp thụ canxi tương đối ít, nên rất có lợi cho việc hấp thụ canxi cho cơ thể. Do đó, trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng là thời điểm ăn sữa chua tốt nhất cho cơ thể hấp thụ canxi tối đa, góp phần giúp xương chắc khỏe

Kính thưa quý khán giả, quý khán giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý khán giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Tùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý khán giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý khán giả. Trong đêm hôm nay, xin quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý khán giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Bỗng có tiếng gà gáy ngoài vườn, ông Hương hỏi liền.
1: Đó là gà ô hay là gà nhãn vậy hả ông Chín à?
0: Ông Chín chưa kịp đáp thì Hai Trình bước vào chìa tay.
1: Ông hội thưởng cho ba đây nè.
0: Ông Chín nhìn tấm giấy bạc bộ lư đỏ chóe, không phải một tấm mà là hai tấm. 200 đồng vào một thời buổi kinh tế này quả thật là to lớn. Ông Chín run run cầm lấy. Hai Trình nói ngay.
1: Ông hội ăn một độ đến 2 bao bạc lận, làm cho các tay hổ kha ở Hậu Giang xính dính chứ không có phải là vừa. Gà kia là gà gì vậy hả con? Thanh Long đó ba à. Thanh Long đạo ăn độc đào, chém chết đối thủ ở ngay cửa đầu. Đó là thiện gà xưa nay, làm sao mà độc đào của ông hội lại ăn Thanh Long cho được vậy?
0: Hai Trình thấy ông Hương ngồi đó tự bao giờ, lại thấy mấy bộ chân gà trước mặt, thì chắc ông Chín đang thuyết giảng về đạo gà nòi, nên hứng thú kể chuyện ở trường Xà No cho ông Chín lẫn ông Hương nghe, và kết luận.
1: Ông hội á, thiệt là tay hào kiệt hiếm có trong làng gà đó ba. Ông gà thiệt à, Thanh Long là giải tối thượng, độc đao không có thể nào mà chọi cho nổi. Vậy mà ông thắng Thanh Long thì trong đời ba phải biết là ông là tay có lá gan bằng cái thúng rồi nha.
0: Hai Trình tiếp.
1: Khi ổng quyết định đá, còn vô om nước mà cái bụng con nó cứ đánh lô tô liên hồi đó ba. Còn thầy Năm á, tay nghề ở bến Bắc thì cản không có cho đá. Riêng ông hội Đồng Hoài ở Bến Tre thì đá dị tình và cầu mai thôi. Vì tình bạn gà mới gặp ở Sầm Giang, nơi trường ông Huyễn trước đó.
0: Hai Trình liếm môi và tiếp.
1: Khi ông hội hỏi con có dám chịu cho cửa gà đâm một phát hay là không, còn đáp như là mấy là dám chứ. Nhưng mà không có hiểu chuyện đó có nghĩa là gì.
0: Hai Trình đưa cánh tay băng trắng lớp ra khoe với ông Chín và lại tiếp.
1: Ông hội mưu trí quả thiệt là như thần vậy. Ông nói với thầy Năm á, để tôi ăn cái độ gà này cho thầy coi. Sau khi hết nước nhất á, ông hội dạch xem ở khắp mình con ô mặt lọ mà không có thấy có một cái vết tích gì hết. Thì ông quả quyết liền, độ này mình trùm ăn rồi nha. Mà thiệt đó ba, con ô suốt độ không có bị một vết nào cả. Còn điều ó, không có chém một cửa nào làm thuốc cả.
0: Ông Chín ngạc nhiên.
1: Sao mà kỳ cốc dữ vậy cậu? Thường á là Thanh Long đao chém chết đối thủ ở đoạn đầu vào nứt nhất cơ mà.
0: Hai Trình nói.
1: Chính vì con nhận cửa đầu vào tay của con, mà con Thanh Long thành ra hết xài đó ba. Đó là cao kiến của ông hội đó. Còn thiệt là bái phục ông hội thiệt đó ba. Chẳng những là ổng rành về kinh kê, mà lại còn vượt kinh kê nhiều điểm lắm á. Xưa nay á, có ai mà dám đá một độ như vậy đâu. Chủ kê con Thanh Long khóc ròng đó ba. Ông ta đâu có ngờ, mà cái con gà thượng đẳng siêu kỳ bị ế độ cả cái miệt Hậu Giang mà lại thua cho cái con ô mặt lọ dãy dưới cấp của dân Cao Lãnh chứ. Dân Cao Lãnh có một cái giống gà mà không có đâu có nha. Nhưng mà hiện giờ nó đã hiếm rồi con à. Đó là loại gà gan trắng đó. Có thể cái con ô mặt lọ này nó gan trắng lắm đó con. Rồi như vậy hiện giờ con ô mặt lọ nó thuộc về ai vậy à? Dạ ông hội nói với thằng Đặng á, là để cho ổng nuôi. Nó muốn tiền á, ổng trả tiền. Muốn lúa, ổng cho lúa. Muốn ruộng, ổng cắt ruộng cho.
0: Ông Hương hỏi xen vào.
1: Rồi nó nói sao vậy hả chú Hai à? Nó nói nó không có muốn tiền, không muốn ruộng gì hết á. Ông hội có muốn nuôi thì cứ nuôi.
0: Ông Hương phàn nàn.
1: Trời đất ơi cái thằng, biết gà mình tài như vậy mà lại để cho người ta nuôi à?
0: Là bạn tá điền của Năm Mẹo nên Hai Trình đứng về phía thằng Đặng. Hai Trình nói.
1: Vậy nó mới khôn chứ ông Hương. Gà cũng có mạng như là con người vậy. Cùng một con gà, nhưng mà người này nuôi á thì gà chết, đá bậy ở trong xóm, trong làng mà chơi thôi. Nhưng mà người khác nuôi á thì lại có nổi danh là linh kê, thần kê. Ngoài ra ông hội còn có ý...
0: Ông Chín thêm vào.
1: Mạng gà cũng như là mạng người vậy, đều nằm ở trong ngũ hành đó ông Hương. Ví dụ như nếu ông hội mạng hỏa thì con ô mặt lọ không có ăn độ này được. Ngược lại nó ăn độ này á thì bà chắc cái con Thành Lòng thuộc mạng hỏa đó nha. Hỏa khắc thủy mà.
0: Hai Trình vỗ đùi kêu lên.
1: Ba nói thiệt đúng như thần này nha. Con điều ó của ông cả ngọt, lông của nó đỏ sậm hà, đúng thiệt là mạng hỏa rồi. Còn cái con ô mặt lọ của mình á, mình nước thì thuộc là mạng thủy.
0: Ông Chín bảo:
1: Ô thủy ăn điều hỏa, điều hỏa ăn nhạn kim. Nếu như mà cái con thanh long nó đụng cái con nhạn á, thì chắc chắn là nó sẽ hạ con nhạn ở cửa đầu, như là trong kiểu gà đã nói vậy.

0: Chương 31.
1: Hai Trình buộc lại cái ổ gà nòi mái râu. Ông Hội định lấy giống gà Mã Lai này. Ổ của nó phải lót bằng rơm khô, đặt nơi mát mẻ, không được có bóng nắng dọi vào. Nó đẻ được 7 trứng. Bữa nay Hai Trình cũng lấy bớt một, như vậy nó tức mình sẽ đẻ thêm. Nếu lấy hết chỉ chừa lại một, có khi nó bỏ ổ mà đi đẻ chỗ khác thì lại mang khốn. Ông Hội đổ nó với trống nghề ăn ba độ. Ông mong chờ lứa gà con nở xem chúng ra sao. Còn một con mái hèo, bữa nay nó ấp đã được 10 ngày. Hai Trình cầm lấy từng cái trứng đưa lên mặt trời, che tay mà xem. Đều xám đen cả, như vậy là trứng có cồ, không trứng nào sục dịch, không trứng nào hư. Bên cạnh mái hèo là một nàng xanh, nàng này ở cử được 15 hôm. Hai Trình múc một chậu nước đem đến, nhặt từng cái trứng thả vào rồi ngồi xem, trứng nào cũng lội nhẹ nhẹ. Như vậy là trứng tốt sẽ nở đủ. Hai Trình lau khô từng trứng một rồi đặt vào ổ dưới bụng con gà mẹ y như cũ. 6 cái trứng nhọn chắc chắn sẽ nở ra gà mái, 4 cái trứng tròn sẽ nở ra gà trống. Bỗng bên cạnh có tiếng chít chít, Hai Trình bèn bước tới. Thì ra con gà mái vàng trụ ấp trứng đúng 21 ngày nên bữa nay trứng khẩy mỏ. Hai Trình nhẹ tay vạch cánh gà mẹ lên thì thấy 2-3 cái mỏ gà con trong vỏ trứng lú ra như muốn mím thấy thương hết sức. Con gà mẹ sừng lông mổ khẽ vào tay Hai Trình tỏ vẻ bênh con. Hai Trình mừng thầm, gà nở buổi sáng sẽ cho trống ổ buổi trưa có nắng to, lông gà mau khô thì gà sẽ mau mạnh. Còn nở buổi tối thì gà yếu vì mình ướt phải trải qua đêm lạnh mất sức. Hai Trình đem lúa khô quạt sạch hột lép châm thêm vào mà buộc miệng mỗi ổ cho các nàng dùng, để mấy nàng đói nhảy lên nhảy xuống vì ông Hội dày chết. Nuôi mấy nàng này còn hơn cả nuôi vợ xanh. Hai Trình quay qua săn sóc 3 bầy gà. Bầy đã cứng cát ăn được tấm mẩn, một con núp trong cánh mẹ, còn một bầy vừa xuống ổ hôm qua. Tất cả các tiểu công tử này đều được uống nước sôi để nguội đựng trong chậu sành sạch sẽ chứ không uống nước mương hoặc nước mưa đọng trên sân. Ông Hội để cho gà con theo mẹ đến chừng nào chúng tự tách rời khỏi mẹ thì chừng đó mới cho gà mẹ chịu trống, chứ không bắt gà con lẻ mẹ sớm. Như vậy gà lớn lên mà không khỏe tâm thần. Ông săn sóc từ cái trứng trở lên. Con mái nào chịu trống nào, đẻ ngày nào, ấp ngày nào sẽ nở, ông ghi rất tỉ mỉ trong một cuốn sổ. Rồi khi gà nở, ông lại làm một bảng kê con nào thuộc mẹ nào, sắc lông, chân cẳng, đặc điểm, tính nết, không bỏ sót một nét. Bất ngờ ông hỏi Hai Trình phải trả lời cho đúng. Săn sóc xong mấy mụ đàn bà đẻ, Hai Trình quay sang chữa bệnh cho các cụ chiến binh. Thương tật bệnh hoạn khá nhiều, Hai Trình biến thành ông thầy thuốc gà. Một con vừa sổ bị đá đen mắt, Hai Trình chạy ra vườn hái lá khế non, bỏ vào miệng nhai lộn với một ít muối, rồi phun vô mắt đau. Đã 3 ngày liền như vậy, thấy mắt nó đã bớt nhiều. Một chú cựa chốt khác được ông Hội chấm điểm sửa soạn cho sổ để đi trường. Bỗng nhiên, mắt nổi hột cườm. Hai Trình bảo trẻ con bắt ốc bu đốt lấy cho rắc vào hột cườm gần tan. Rồi một chú khác bỗng ở chân trái nổi lên một cục ké, nếu đem ra mổ sợ làm sụi chân nó, nên Hai Trình lấy mắm nêm dịt vào. Một con khác bị bệnh bón, Hai Trình hái lá mồng tơi đỏ cho ăn, đồng thời cho uống đầu hột đu đủ, nay đường đại tiện đã thông. Còn một con gà nghề ăn độ cả tháng trước, nay bị kẻ lườn không cách nào chữa khỏi ngoài cách mổ, nhưng ông Hội còn thương nó, không muốn cho nó chịu đau, ông muốn đưa thầy Năm tiêm penicillin cho nó. Gà chia nhiều loại, nhiều hạng, mỗi loại mỗi hạng đều có sự săn sóc riêng. Hai Trình vừa vào ngồi nghỉ thì có bóng một người xuất hiện sau trại, nhìn thoáng qua cũng biết đó là Năm Mẹo. Mấy bữa nay, ông Hội nhắn Năm Mẹo đem con gà mái của con Ô Mặt Lọ đến. Hai Trình ra mở cửa, cửa sau, nhưng bao giờ cũng khóa chặt. Hai Trình nói,
2: ông Hội đồng có ý trông anh lắm đó anh Năm à. Thiệt là tôi bận bịu với bầy dịch hãng suốt cả ngày, cho nên không có đi đâu được hết cả anh hai. Ngoài ra tôi còn phải lo dàn xếp cái vụ vợ con của cái thằng Đặng nữa. Lôi thôi dữ lắm có phải không anh Năm? Để khi nào rảnh rỗi rồi tôi nói cho anh nghe. Tôi biết hết cả rồi Năm à. Ngoài xóm tụi thanh niên nó đồn rùm mà. Làm sao mà tôi lại không có biết chứ?
1: Hai người đi vào trại. Năm Mẹo đưa cái nhiễm bằng cho Hai Trình.
2: Con mẹ trề ở trong đó anh Hai.
1: Hai Trình mở miệng bắt con gà mái ra và nói.
2: Sám cho hả? Tốt lắm. Ở đây mái có đủ các sắc lông. Chỉ trừ có sám là chưa có mà thôi. Bây giờ như vậy là đủ bộ rồi.
1: Hai Trình nhốt con gà vào bội và hỏi.
2: Lâu nay anh có thả nó đi hoang hay là không vậy hả Năm? Thì tôi cũng thả cho nó đi chung với gà nhà chứ có đi hoang ở đâu. Vậy chứ ở trong bầy gà có con trống tàu nào hay là không vậy ha? Không có. Vậy chứ có trống nói không? Cũng không có, chỉ có vịt trống cồ mà thôi hả?
1: Hai Trình cười xòa.
2: Vậy thì được. Vì xiêm cồ không có đạp gà mái. Hại nhất là cái thứ gà trống tàu á. Trống tàu mà đạp mái nòi á thì dù chỉ có một phát thôi cũng dứt cái con mái đó luôn hả? Bộ mình cho nó đổ lại lứa sau không có được sao hả anh Hai? Không có làm sao mà cho được. Bị cái con gà trống tàu nó đạp một phát rồi á là coi như hỏng cả đời luôn. Vô phương cứu giảng anh Năm à.
1: Hai Trình hỏi tiếp.
2: Cái con gà mái này nó đẻ ở đâu vậy hả anh Năm? Ây già ơi, bà cái chuyện đó tôi đâu có để ý tới. Chỉ biết là lúc gà nó nở thì bị lọt ở dưới bụi tre hả? Tôi với thằng Đặng phải đào mà móc lên đó anh Hai. Ông Hội tính cho cái con gà đào nó đúc trống. Nhưng mà hiện giờ con gà đào mới chỉ ăn có một độ mà thôi. Không có thể để cho nó đạp mái được.
1: Năm Mẹo nói.
2: Vậy bây giờ tôi giao con gà mái này cho anh rồi tôi về nha. Đặng còn lo việc nhà nghe anh Hai.
1: Hai Trình xua tay.
2: Ý, không có được. Ông Hội nói còn có chuyện đặc biệt để muốn nói với anh nữa. Là cái chuyện gì vậy kìa? Chắc là ổng cho tôi lạp thêm ruộng chứ gì. Theo như tôi đoán á, thì không có phải chỉ có cái chuyện đó mà thôi đâu.
1: Nói xong, Hai Trình dắt Năm Mẹo đi qua dãy chuồng gà dài suốt giang trại, sạch sẽ, mát mẻ. Những chú gà cần nở và đùi đỏ như mặt trời ngẩng cổ cao, con thì cục tác, con thì liếc nhìn khách lạ. Năm Mẹo hỏi.
2: Anh Hai à, cái con ô mặt lọ nhốt ở đâu vậy hả anh Hai?
1: Hai Trình lắc đầu.
2: Thiệt, bây giờ chính tay ông Hội cho nó ăn uống, săn sóc, chuồng trại cho nó, chứ không có phải là tôi nữa. Mấy con gà trước kia được coi là biệt hạng, thì nay á, cái con ô mặt lọ còn được xếp trên tụi nó một mức nữa lận á.
1: Băng qua một sân vuông lát gạch nhỏ, ông Hội đặt mấy chậu kiễng uống hình rồng phụng, để sau khi ăn cơm chiều, ông ra tỉa nhánh lá giải khuây. Hai Trình ló cổ vào, thấy thằng cháu nội ông Hội bèn vẫy nó lại bảo.
2: Nè, cháu vô bẩm với ông Hội có chú Hai đưa chú Năm đến nha.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cuộc đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sông ta tự chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5507 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là một chuyện nước non mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Huế và chiếc còng số 331. Giữa chương trình là tiết mục Đất Nước Đứng Lên qua bài viết của tác giả Lê Hân Vĩ An. Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Cây tre có đủ sức đứng giữa bão tố Biển Đông. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trí Uyên T&L Car Body Repair tại thành phố Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Thiên An.
4: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị kết án 5 năm rưỡi tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Tòa án cấp cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm và kết án mục sư Nguyễn Mạnh Hùng 5 năm 6 tháng tù giam hôm 8 tháng 6 năm 2026. Gần 7 tháng trước, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, mục sư Hùng bị tòa án thành phố Đà Lạt kết án 6 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1954 tại Hải Phòng, từng phục vụ trong quân đội Bắc Việt trước khi trở thành mục sư vào năm 2011. Ông từng quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc Giáo hội Mennonite độc lập và là thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm xã hội dân sự hoạt động về các vấn đề tự do tôn giáo. Năm 2015, ông từng tham gia điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2024 tại nhà riêng ở Sài Gòn. Theo một nguồn tin riêng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã từ chối luật sư do gia đình mời tham gia bào chữa.
5: Nhiều lãnh đạo công ty tư vấn xây dựng Điện Ba bị bắt, lý do chưa được tiết lộ. Ba lãnh đạo chủ chốt của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện Ba PECC3 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam. Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 9 tháng 6, những người bị bắt gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và doanh nghiệp chưa công bố tội danh cũng như các sai phạm liên quan đến vụ bắt giữ. PECC3 khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và sẽ tiếp tục cập nhật tin tức khi có diễn biến mới. Thành lập năm 1979, PECC3 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và giám sát các công trình điện lực tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Công ty được cổ phần hóa năm 2007 và niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2009. Trước đó, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện khác như TV1, TV2 và PC1 cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản và kế toán.
4: Iran bắn hạ trực thăng, Hoa Kỳ tuyên bố trả đũa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một trực thăng của Hoa Kỳ đã bị phía Iran bắn hạ khi đang thi hành công tác tuần thám gần eo biển Hormuz. dùng hải phận vốn được xem là điểm nóng của Trung Đông. Chiếc trực thăng tối tân Apache bị trúng hỏa lực và rơi xuống gần bờ biển Oman vào khoảng 3 giờ sáng, thứ ba giờ địa phương. Hai phi công đều được cứu vớt an toàn. Tổng thống Trump tuyên bố, Hoa Kỳ ắt phải có phản ứng tương xứng trước hành động mà ông gọi là sự khiêu khích nghiêm trọng. Giới quan sát tại Washington ghi nhận rằng, sự kiện này có thể làm gia tăng mức căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, nhất là trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển dầu hỏa của thế giới, đang diễn biến phức tạp. Phía Iran chưa đưa ra lời xác nhận hay phủ nhận, trong khi các giới chức quân sự Hoa Kỳ cho hay cuộc điều tra nguyên nhân sự việc vẫn đang tiến hành. Tình hình Trung Đông được ghi nhận là có nhiều chuyển động khó lường, và các cơ quan ngoại giao quốc tế đang theo dõi chặt chẽ.
5: Đài Loan tố cáo Trung Cộng quấy nhiễu các thương thuyền. Giới chức Đài Loan vừa lên tiếng tố cáo tuần duyên Trung Cộng đã có hành vi quấy nhiễu và chặn xét nhiều tàu buôn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía tây nam đảo quốc này. Theo lời Bộ Tư lệnh tuần duyên Đài Loan, các chiến hạm Trung Cộng tiến sát và dùng loa yêu cầu thương thuyền đổi hướng, gây trở ngại cho hải trình bình thường của các tàu hàng trong vùng. Phía Đài Bắc gọi đây là hành động sách nhiễu có chủ ý, nhằm gia tăng áp lực trên mặt biển. Các giới chức an ninh hải dương cho hay, khu vực xảy ra sự việc nằm trong vùng biển quốc tế, nơi thương thuyền các nước vẫn qua lại tự do từ nhiều thập niên nay. Đài Loan đã điều động tàu tuần tra đến khu vực để bảo đảm an toàn cho các thương thuyền. Phía Trung Cộng chưa đưa ra lời giải thích. Các nhà quan sát tại Đài Bắc nhận định sự kiện này nằm trong chuỗi hành động gia tăng hiện diện của Bắc Kinh quanh Đài Loan trong những tuần lễ gần đây.
4: Do Thái oanh kích thành phố Tyre của Lebanon. Do Thái đã mở một cuộc oanh kích dữ dội vào thành phố Tyre, miền nam Lebanon, gây nhiều thương vong cho thường dân trước khi phát đi lời cảnh cáo chính thức. Loạt phi vụ diễn ra vào rạng sáng, nhắm vào những vị trí mà Tel Aviv cho là cơ sở hoạt động của lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư lân cận cũng bị trúng bom, khiến số tử vong và bị thương gia tăng từng giờ. Giới chức Liban lên án, đây là hành động xâm lược trắng trợn, cho rằng Israel đã không hề báo trước, trái với thông lệ mà quân đội Do Thái đôi khi áp dụng trong các chiến dịch trước đây, nhằm giảm thiểu thương vong dân sự. Do Thái cho biết, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp từ miền nam Lebanon, nhưng không bình luận về việc có hay không một cảnh báo được đưa ra trước khi oanh kích.
3: Kính thưa quý thính giả, thêm một người dân bị bắt chỉ vì lên tiếng kêu oan cho gia đình mình. Cụ thể, Công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5 2026 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu. Thêm một lần nữa, Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự lại được sử dụng như chiếc roi pháp lý để trấn áp tiếng nói phản biện. Phải chăng chính quyền Huế đang dùng quyền lực công để bịt miệng người dân thay vì bảo vệ công lý? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Huế và chiếc còng số 331, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
6: Nhìn vào vụ bắt giữ ông Mai Hoàng ở Huế, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh quen thuộc của một guồng máy quyền lực, vốn ngày càng dị ứng với tiếng nói phản biện. Một người bán cây cảnh, không súng đạn, không tổ chức chính trị, không lời kêu gọi bạo động, chỉ dùng điện thoại để live stream, kể lại vụ án dân sự của gia đình mình, cuối cùng lại bị còng tay với cáo buộc, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nghe qua, người dân không khỏi bật cười chua chát, quyền tự do mà đã bị quy thành tội, thì thử hỏi dân còn được quyền gì nữa? Điều đáng nói hơn cả là toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin theo cùng một khuôn mẫu lạnh lùng và vô hồn, những cụm từ như xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng, được lặp đi lặp lại như một bài học thuộc lòng. Nhưng tuyệt nhiên, không ai công bố ông Mai Hoàng đã nói gì, đăng gì, xúc phạm ai, hay xuyên tạc chỗ nào. Người dân bị buộc phải tin vào kết luận của công an, mà không được quyền kiểm chứng chứng cứ. Đó không phải là công lý, đó là kiểu kết án bằng khẩu hiệu. Trong một xã hội bình thường, nếu một công dân đưa thông tin sai sự thật, người bị ảnh hưởng hoàn toàn có quyền kiện ra tòa dân sự để yêu cầu cải chính hoặc bồi thường. Nhưng ở Việt Nam, chính quyền không thích cách giải quyết minh bạch ấy. Họ thích dùng công an hơn là tranh luận. Họ thích cầm tay hơn là đối thoại. Và điều đó cho thấy một nỗi sợ rất rõ. Sợ dân nói, sợ dân đặt câu hỏi, sợ dân kể câu chuyện khác với phiên bản chính thức của nhà nước. Người dân Huế hẳn chưa quên bao nhiêu vụ oan sai, cưỡng chế đất đai, tranh chấp tài sản, kéo dài suốt nhiều năm, mà người dân gõ cửa khắp nơi vẫn không được giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, mạng xã hội trở thành nơi cuối cùng để người dân cất tiếng nói. Khi cánh cửa công đường khép lại, họ tìm đến Facebook, YouTube hay TikTok như một tòa án dư luận. Đó là phản ứng tự nhiên của một xã hội thiếu niềm tin vào hệ thống công quyền. Nhưng thay vì nhìn lại, vì sao dân phải livestream kêu oan, nhà cầm quyền lại chọn cách bịt miệng người kêu oan. Họ không chữa căn bệnh bất công, mà chỉ tìm cách bóp nghẹt tiếng rên của nạn nhân. Đó là biểu hiện rõ rệt của sự lạm dụng quyền lực. Điều 331 ngày nay đã trở thành một chiếc túi pháp lý không đáy. Muốn bắt ai cũng được, chỉ cần người đó nói điều làm chính quyền khó chịu, không cần phải chứng minh hậu quả cụ thể, không cần chứng minh thiệt hại thực tế, cũng chẳng cần công khai chứng cứ cho xã hội thẩm định. Tất cả được gói gọn trong vài dòng cáo buộc mơ hồ, rồi chuyển sang quy trình tố tụng khép kín. Một điều luật mơ hồ luôn là công cụ nguy hiểm nhất trong tay một chính quyền thích kiểm soát. Càng đáng lo hơn khi lực lượng công an ngày càng can thiệp sâu vào đời sống ngôn luận của người dân. Một bài viết Facebook, một buổi livestream, một đoạn video bày tỏ sự bất bình cũng có thể trở thành lý do để bắt giữ. Điều đó tạo ra bầu không khí sợ hãi âm thầm trong xã hội. Người dân bắt đầu tự kiểm duyệt chính mình. Họ ngại lên tiếng trước bất công. Họ sợ nói thật, vì cái giá phải trả có thể là nhà tù. Một xã hội mà dân không dám nói chỉ là xã hội đang tích tụ bất mãn dưới lớp vỏ yên ổn giả tạo. Khi tiếng nói ôn hòa bị bóp nghẹt, sự phẫn nộ sẽ âm ỉ lớn dần trong lòng dân chúng. Nhà cầm quyền Huế có thể bắt một người bán cây cảnh, nhưng họ không thể bắt hết những câu hỏi đang lan rộng trong xã hội. Tại sao dân phải livestream kêu oan? Tại sao những vụ việc dân sự lại biến thành án hình sự khi người dân lên tiếng? Tại sao báo chí không được quyền điều tra độc lập? Và tại sao một chính quyền luôn tự nhận của dân, do dân, vì dân, lại sợ tiếng nói của chính người dân đến như vậy? Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền bỏ tù được nhiều người. Một chính quyền mạnh là chính quyền đủ tự tin để chấp nhận chỉ trích, đủ minh bạch để công khai tranh luận, và đủ liêm sỉ để sửa sai khi dân oan lên tiếng. Tiếc thay, những gì đang diễn ra ở Huế lại cho thấy điều ngược lại. Vụ bắt ông Mai Hoàng không làm người dân tin tưởng hơn vào công lý, nó chỉ khiến người ta thêm cảnh giác rằng luật pháp đang bị sử dụng như công cụ bảo vệ quyền lực thay vì bảo vệ sự thật. Và khi luật pháp mất đi sự công minh, điều mất trước tiên không phải là tự do, mà là niềm tin của dân chúng đối với cả hệ thống cầm quyền.

Kính thưa quý thính giả, theo số liệu do chính Bộ Giáo dục công bố, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với hơn 1.453 học sinh liên quan. Các chuyên gia cho biết con số thực sự chắc chắn còn cao hơn nhiều vì vô số vụ việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Thế nhưng, trước một thực trạng đau buồn như vậy, thay vì đưa ra những biện pháp thiết thực để bảo vệ học sinh, Bộ Giáo dục lại ban hành công văn 3147, yêu cầu học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Trong chuyên mục Đất nước đứng lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lê Hân Vĩ An, nhan đề Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

Người ta vẫn nói muốn biết một chính quyền có thật sự lo cho dân hay không, cứ nhìn vào cách họ đối diện những điều tệ hại trong xã hội. Một chính quyền có trách nhiệm sẽ nhìn thẳng vào sự thật, dù đau, dù nhục, để tìm cách chữa trị tận gốc. Còn một chính quyền chỉ biết giữ thể diện thì sẽ làm đúng một việc, bịt miệng người lên tiếng, che mắt kẻ chứng kiến và hy vọng rằng khi không ai thấy thì vết thương tự nhiên biến mất. Bộ Giáo dục vừa cho thấy họ thuộc loại thứ hai không thể chối cãi. Theo công văn 3147 vừa ban hành, học sinh trên toàn quốc được lệnh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể, nhân viên tư vấn học đường, tất cả được huy động vào việc theo dõi học sinh, kể cả trên mạng. Đọc đến đây, người ta tưởng rằng đằng sau bản công văn dày đặc ấy, hẳn phải có những giải pháp đàng hoàng. Chương trình giáo dục nhân bản, phương thức hòa giải mâu thuẫn, cơ chế bảo vệ nạn nhân hay ít nhất một đường dây trợ giúp cho những em đang bị bắt nạt trong bóng tối. Nhưng không, công văn im lặng như tờ giấy trắng về những điều đó. Điều duy nhất Bộ Giáo dục làm được sau bao năm để nạn bạo lực học đường tung hoành là ra lệnh đừng để ai biết. Thử hỏi con số 466 vụ bạo lực học đường trong năm học 2023-2024 với 1.453 học sinh liên quan, con số do chính Bộ Giáo dục công bố có khiến các vị ngồi trong phòng máy lạnh kia mất ngủ một đêm nào chăng? Các chuyên gia còn cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng, vì vô số sự việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận, nghĩa là thực tế còn tệ hại hơn nhiều so với những con số lạnh lùng trên giấy. Vậy mà phản ứng của nhà chức trách là gì? Không phải cải tổ chương trình giáo dục, không phải đào tạo lại đội ngũ giáo chức, không phải xây dựng một môi trường học đường lành mạnh hơn, mà là cấm quay phim. Nếu không phải chuyện có thật, người ta sẽ tưởng đây là một màn hài kịch rẻ tiền. Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai có chút suy diễn đều nhận ra. Chiếc điện thoại ghi lại cảnh bạo lực không phải là nguyên nhân của bạo lực. Nó chỉ là nhân chứng. Cấm nhân chứng lên tiếng không làm cho tội ác biến mất. Nó chỉ giúp tội ác dễ dàng tiếp diễn hơn trong bóng tối. Hơn thế nữa, khi không còn hình ảnh, không còn bằng chứng thì nạn nhân lấy gì để tố cáo? Phụ huynh lấy gì để đòi công lý? Xã hội lấy gì để giám sát? Nhà trường sẽ dễ dàng

0: sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Trong nhiều năm qua, giới lãnh đạo Hà Nội thường xuyên nhắc đến khái niệm ngoại giao cây tre như một mô hình đối ngoại đặc thù của Việt Nam. Theo cách giải thích chính thức thì đó là một nền ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nhưng vẫn giữ được bản sắc và lợi ích dân tộc. Hình ảnh cây tre với gốc vững, thân chắc và cành lá uyển chuyển được dùng để mô tả cách Việt Nam ứng xử trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc. Tuy nhiên, khi Biển Đông đang nóng trở lại với hàng loạt diễn biến đáng chú ý, câu hỏi được đặt ra là liệu ngoại giao cây tre có thực sự đủ sức giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với các cường quốc, đồng thời bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia hay không? Nhìn từ góc độ thực tiễn, chính sách này có thể đã giúp Hà Nội tránh được việc bị cuốn vào các liên minh quân sự đối đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc, Việt Nam vẫn duy trì được mối quan hệ với cả hai bên. Hà Nội nâng cấp quan hệ với Washington lên mức đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tiếp tục duy trì mối quan hệ được gọi là vừa là đồng chí, vừa là anh em với Bắc Kinh. Nếu chúng ta hiểu rằng mục đích cuối cùng của ngoại giao là bảo vệ lợi ích quốc gia, thì chính ở điểm này, hiệu quả của ngoại giao cây tre cần được đánh giá một cách khách quan hơn. Suốt nhiều năm qua, Trung Cộng liên tục mở rộng sự hiện diện tại Biển Đông. Các thực thể tranh chấp đã được quân sự hóa với tốc độ chưa từng có. Lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc thường xuyên hoạt động trong các khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền hoặc quyền chủ quyền. Trong khi đó, phản ứng của Hà Nội phần lớn vẫn dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao mang tính phản đối cầm chừng. Có thể hiểu sự thận trọng của giới lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là nước láng giềng khổng lồ mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Bất kỳ sự đối đầu trực diện nào cũng có thể kéo theo những hậu quả kinh tế và an ninh khó lường. Tuy nhiên, nếu sự mềm dẻo kéo dài quá mức, nó có thể bị đối phương xem là dấu hiệu của sự e ngại hơn là bản lĩnh chiến lược. Lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy chính sách cân bằng chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với năng lực tự cường đủ mạnh. Một quốc gia chỉ có thể giữ được vị thế trung lập khi các bên đều tôn trọng sức mạnh và quyết tâm bảo vệ lợi ích của quốc gia đó. Nếu nội lực yếu thì chính sách cân bằng rất dễ biến thành thế bị động giữa các áp lực đối nghịch. Đối với Việt Nam, thách thức không chỉ nằm ở việc duy trì quan hệ với các cường quốc mà còn ở việc xây dựng sức mạnh quốc gia một cách toàn diện. Sức mạnh đó bao gồm năng lực quốc phòng, khả năng tự chủ kinh tế, trình độ khoa học công nghệ, cũng như một hệ thống thể chế đủ minh bạch để huy động được sự đồng thuận và niềm tin của người dân. Trong thế giới hiện nay, không một quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ lợi ích của mình. Việt Nam cần tiếp tục mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Liên minh châu Âu và các đối tác khác. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc tham gia liên minh quân sự, nhưng nó tạo ra những điểm tựa chiến lược cần thiết trước các sức ép ngày càng lớn. Điều đáng chú ý là chính các quốc gia Đông Nam Á cũng đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để giảm thiểu sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Trong môi trường cạnh tranh chiến lược hiện nay, sự đa dạng hóa không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu sinh tồn. Ngoại giao cây tre trước mắt có thể vẫn là một công cụ hữu ích trong giai đoạn hiện nay, nhưng cây tre chỉ có thể đứng vững trước bão tố khi bộ rễ của nó bám thật sâu vào lòng đất. Đối với Việt Nam, bộ rễ đó không phải là những khẩu hiệu ngoại giao mà là sức mạnh của một quốc gia có thực chất. Khi Biển Đông tiếp tục là điểm nóng của khu vực, điều quyết định không phải là Việt Nam nghiêng về bên nào mà là Việt Nam có đủ năng lực để bảo vệ lợi ích của mình hay không. Nếu thiếu nội lực thì cây tre dù mềm dẻo đến đâu cũng khó tránh khỏi bị gió lớn làm nghiêng ngả.

Ngược lại, nếu quốc gia đủ mạnh, ngoại giao linh hoạt thì sẽ trở thành lợi thế, giúp Việt Nam giữ được thế cân bằng và chủ động hơn trong một thế giới đang biến động từng ngày.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đáp Lời Sông Núi, anh em ta đáp lời sông núi.
4: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
5: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5507 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là một chuyện nước non mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Huế và chiếc còng số 331. Giữa chương trình là tiết mục Đất Nước Đứng Lên qua bài viết của tác giả Lê Hân Vĩ An, Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Cây tre có đủ sức đứng giữa bão tố Biển Đông. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trí Uyên, T&L Car Body Repair tại thành phố Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Thiên An.
6: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị kết án 5 năm rưỡi tù giam trong phiên tòa phúc thẩm. Tòa án cấp cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm và kết án mục sư Nguyễn Mạnh Hùng 5 năm 6 tháng tù giam hôm 8 tháng 6 năm 2026. Gần 7 tháng trước, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, mục sư Hùng bị tòa án thành phố Đà Lạt kết án 6 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1954 tại Hải Phòng, từng phục vụ trong quân đội Bắc Việt trước khi trở thành mục sư vào năm 2011. Ông từng quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc Giáo hội Mennonite độc lập và là thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm xã hội dân sự hoạt động về các vấn đề tự do tôn giáo. Năm 2015, ông từng tham gia điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2024 tại nhà riêng ở Sài Gòn. Theo một nguồn tin riêng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đã từ chối luật sư do gia đình mời tham gia bào chữa.
7: Nhiều lãnh đạo công ty tư vấn xây dựng Điện Ba bị bắt, lý do chưa được tiết lộ. Ba lãnh đạo chủ chốt của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện Ba PECC3 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam. Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 9 tháng 6, những người bị bắt gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và doanh nghiệp chưa công bố tội danh cũng như các sai phạm liên quan đến vụ bắt giữ. PECC3 khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và sẽ tiếp tục cập nhật tin tức khi có diễn biến mới. Thành lập năm 1979, PECC3 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và giám sát các công trình điện lực tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Công ty được cổ phần hóa năm 2007 và niêm yết trên thị trường chứng khoán từ năm 2009. Trước đó, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện khác như TV1, TV2 và PC1 cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản và kế toán.
6: Iran bắn hạ trực thăng, Hoa Kỳ tuyên bố trả đũa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một trực thăng của Hoa Kỳ đã bị phía Iran bắn hạ khi đang thi hành công tác tuần thám gần eo biển Hormuz, vùng hải phận vốn được xem là điểm nóng của Trung Đông. Chiếc trực thăng tối tân Apache bị trúng hỏa lực và rơi xuống gần bờ biển Oman vào khoảng 3 giờ sáng, thứ ba giờ địa phương. Hai phi công đều được cứu vớt an toàn. Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ ắt phải có phản ứng tương xứng trước hành động mà ông gọi là sự khiêu khích nghiêm trọng. Giới quan sát tại Washington ghi nhận rằng sự kiện này có thể làm gia tăng mức căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran, nhất là trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz. Huyết mạch vận chuyển dầu hỏa của thế giới đang diễn biến phức tạp. Phía Iran chưa đưa ra lời xác nhận hay phủ nhận, trong khi các giới chức quân sự Hoa Kỳ cho hay cuộc điều tra nguyên nhân sự việc vẫn đang tiến hành. Tình hình Trung Đông được ghi nhận là có nhiều chuyển động khó lường và các cơ quan ngoại giao quốc tế đang theo dõi chặt chẽ.
7: Đài Loan tố cáo Trung Cộng quấy nhiễu các thương thuyền. Giới chức Đài Loan vừa lên tiếng tố cáo tuần duyên Trung Cộng đã có hành vi quấy nhiễu và chặn xét nhiều tàu buôn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía tây nam đảo quốc này. Theo lời Bộ Tư lệnh tuần duyên Đài Loan, các chiến hạm Trung Cộng tiến sát và dùng loa yêu cầu thương thuyền đổi hướng, gây trở ngại cho hải trình bình thường của các tàu hàng trong vùng. Phía Đài Bắc gọi đây là hành động sách nhiễu có chủ ý nhằm gia tăng áp lực trên mặt biển. Các giới chức an ninh hải dương cho hay, khu vực xảy ra sự việc nằm trong vùng biển quốc tế, nơi thương thuyền các nước vẫn qua lại tự do từ nhiều thập niên nay. Đài Loan đã điều động tàu tuần tra đến khu vực để bảo đảm an toàn cho các thương thuyền. Phía Trung Cộng chưa đưa ra lời giải thích. Các nhà quan sát tại Đài Bắc nhận định sự kiện này nằm trong chuỗi hành động gia tăng hiện diện của Bắc Kinh quanh Đài Loan trong những tuần lễ gần đây.
6: Do Thái oanh kích thành phố Tyre của Lebanon. Do Thái đã mở một cuộc oanh kích dữ dội vào thành phố Tyre, miền nam Lebanon, gây nhiều thương vong cho thường dân trước khi phát đi lời cảnh cáo chính thức. Loạt phi vụ diễn ra vào rạng sáng, nhắm vào những vị trí mà Tel Aviv cho là cơ sở hoạt động của lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư lân cận cũng bị trúng bom, khiến số tử vong và bị thương gia tăng từng giờ. Giới chức Liban lên án, đây là hành động xâm lược trắng trợn, cho rằng Israel đã không hề báo trước, trái với thông lệ mà quân đội Do Thái đôi khi áp dụng trong các chiến dịch trước đây, nhằm giảm thiểu thương vong dân sự. Do Thái cho biết, cuộc tấn công nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp từ miền nam Lebanon, nhưng không bình luận về việc có hay không một cảnh báo được đưa ra trước khi oanh kích.
5: Kính thưa quý khán giả, thêm một người dân bị bắt chỉ vì lên tiếng kêu oan cho gia đình mình. Cụ thể, Công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5 2026 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu, thêm một lần nữa, điều 331 của Bộ luật Hình sự lại được sử dụng như chiếc roi pháp lý để trấn áp tiếng nói phản biện. Phải chăng chính quyền Huế đang dùng quyền lực công để bịt miệng người dân thay vì bảo vệ công lý? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Huế và chiếc còng số 331, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
8: Nhìn vào vụ bắt giữ ông Mai Hoàng ở Huế, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh quen thuộc của một guồng máy quyền lực, vốn ngày càng dị ứng với tiếng nói phản biện. Một người bán cây cảnh, không súng đạn, không tổ chức chính trị, không lời kêu gọi bạo động, chỉ dùng điện thoại để live stream, kể lại vụ án dân sự của gia đình mình, cuối cùng lại bị còng tay với cáo buộc, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nghe qua, người dân không khỏi bật cười chua chát, quyền tự do mà đã bị quy thành tội, thì thử hỏi dân còn được quyền gì nữa? Điều đáng nói hơn cả là toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin theo cùng một khuôn mẫu lạnh lùng và vô hồn, những cụm từ như xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan chức năng được lặp đi lặp lại như một bài học thuộc lòng. Nhưng tuyệt nhiên, không ai công bố ông Mai Hoàng đã nói gì, đăng gì, xúc phạm ai hay xuyên tạc chỗ nào. Người dân bị buộc phải tin vào kết luận của công an mà không được quyền kiểm chứng chứng cứ. Đó không phải là công lý, đó là kiểu kết án bằng khẩu hiệu. Trong một xã hội bình thường, nếu một công dân đưa thông tin sai sự thật, người bị ảnh hưởng hoàn toàn có quyền kiện ra tòa dân sự để yêu cầu cải chính hoặc bồi thường. Nhưng ở Việt Nam, chính quyền không thích cách giải quyết minh bạch ấy. Họ thích dùng công an hơn là tranh luận. Họ thích cầm tay hơn là đối thoại. Và điều đó cho thấy một nỗi sợ rất rõ. Sợ dân nói, sợ dân đặt câu hỏi, sợ dân kể câu chuyện khác với phiên bản chính thức của nhà nước. Người dân Huế hẳn chưa quên bao nhiêu vụ oan sai, cưỡng chế đất đai, tranh chấp tài sản kéo dài suốt nhiều năm mà người dân gõ cửa khắp nơi vẫn không được giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, mạng xã hội trở thành nơi cuối cùng để người dân cất tiếng nói. Khi cánh cửa công đường khép lại, họ tìm đến Facebook, YouTube hay TikTok như một tòa án dư luận. Đó là phản ứng tự nhiên của một xã hội thiếu niềm tin vào hệ thống công quyền. Nhưng thay vì nhìn lại, vì sao dân phải livestream kêu oan, nhà cầm quyền lại chọn cách bịt miệng người kêu oan. Họ không chữa căn bệnh bất công, mà chỉ tìm cách bóp nghẹt tiếng rên của nạn nhân. Đó là biểu hiện rõ rệt của sự lạm dụng quyền lực. Điều 331 ngày nay đã trở thành một chiếc túi pháp lý không đáy, muốn bắt ai cũng được, chỉ cần người đó nói điều làm chính quyền khó chịu, không cần phải chứng minh hậu quả cụ thể, không cần chứng minh thiệt hại thực tế, cũng chẳng cần công khai chứng cứ cho xã hội thẩm định. Tất cả được gói gọn trong vài dòng cáo buộc mơ hồ, rồi chuyển sang quy trình tố tụng khép kín. Một điều luật mơ hồ luôn là công cụ nguy hiểm nhất trong tay một chính quyền thích kiểm soát. Càng đáng lo hơn khi lực lượng công an ngày càng can thiệp sâu vào đời sống ngôn luận của người dân. Một bài viết Facebook, một buổi livestream, một đoạn video bày tỏ sự bất bình cũng có thể trở thành lý do để bắt giữ. Điều đó tạo ra bầu không khí sợ hãi âm thầm trong xã hội. Người dân bắt đầu tự kiểm duyệt chính mình. Họ ngại lên tiếng trước bất công. Họ sợ nói thật, vì cái giá phải trả có thể là nhà tù. một xã hội mà dân không dám nói, chỉ là xã hội đang tích tụ bất mãn dưới lớp vỏ yên ổn giả tạo. Khi tiếng nói ôn hòa bị bóp nghẹt, sự phẫn nộ sẽ âm ỉ lớn dần trong lòng dân chúng. Nhà cầm quyền Huế có thể bắt một người bán cây cảnh, nhưng họ không thể bắt hết những câu hỏi đang lan rộng trong xã hội. Tại sao dân phải live stream kêu oan? Tại sao những vụ việc dân sự lại biến thành án hình sự khi người dân lên tiếng? Tại sao báo chí không được quyền điều tra độc lập? Và tại sao một chính quyền luôn tự nhận của dân, do dân, vì dân, lại sợ tiếng nói của chính người dân đến như vậy? Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền bỏ tù được nhiều người. Một chính quyền mạnh là chính quyền đủ tự tin để chấp nhận chỉ trích, đủ minh bạch để công khai tranh luận, và đủ liêm sỉ để sửa sai khi dân oan lên tiếng. Tiếc thay, những gì đang diễn ra ở Huế lại cho thấy điều ngược lại. Vụ bắt ông Mai Hoàng không làm người dân tin tưởng hơn vào công lý, nó chỉ khiến người ta thêm cảnh giác rằng luật pháp đang bị sử dụng như công cụ bảo vệ quyền lực thay vì bảo vệ sự thật. Và khi luật pháp mất đi sự công minh, điều mất trước tiên không phải là tự do, mà là niềm tin của dân chúng đối với cả hệ thống cầm quyền.

Kính thưa quý thính giả, theo số liệu do chính Bộ Giáo dục công bố, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với hơn 1.453 học sinh liên quan. Các chuyên gia cho biết con số thực sự chắc chắn còn cao hơn nhiều vì vô số vụ việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Thế nhưng, trước một thực trạng đau buồn như vậy, thay vì đưa ra những biện pháp thiết thực để bảo vệ học sinh, Bộ Giáo dục lại ban hành công văn 3147, yêu cầu học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Trong chuyên mục Đất nước đứng lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Lê Hân Vĩ An, nhan đề Cấm, nghệ thuật trị quốc của một chế độ không lối thoát, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

0: Người ta vẫn nói muốn biết một chính quyền có thật sự lo cho dân hay không, cứ nhìn vào cách họ đối diện những điều tệ hại trong xã hội. Một chính quyền có trách nhiệm sẽ nhìn thẳng vào sự thật, dù đau, dù nhục, để tìm cách chữa trị tận gốc. Còn một chính quyền chỉ biết giữ thể diện thì sẽ làm đúng một việc, bịt miệng người lên tiếng, che mắt kẻ chứng kiến và hy vọng rằng khi không ai thấy thì vết thương tự nhiên biến mất. Bộ Giáo dục vừa cho thấy họ thuộc loại thứ hai không thể chối cãi. Theo công văn 3147 vừa ban hành, học sinh trên toàn quốc được lệnh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội. Giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể, nhân viên tư vấn học đường, tất cả được huy động vào việc theo dõi học sinh, kể cả trên mạng. Đọc đến đây, người ta tưởng rằng đằng sau bản công văn dày đặc ấy, hẳn phải có những giải pháp đàng hoàng. Chương trình giáo dục nhân bản, phương thức hòa giải mâu thuẫn, cơ chế bảo vệ nạn nhân hay ít nhất một đường dây trợ giúp cho những em đang bị bắt nạt trong bóng tối. Nhưng không, công văn im lặng như tờ giấy trắng về những điều đó. Điều duy nhất Bộ Giáo dục làm được sau bao năm để nạn bạo lực học đường tung hoành là ra lệnh đừng để ai biết. Thử hỏi con số 466 vụ bạo lực học đường trong năm học 2023-2024 với 1.453 học sinh liên quan, con số do chính Bộ Giáo dục công bố có khiến các vị ngồi trong phòng máy lạnh kia mất ngủ một đêm nào chăng? Các chuyên gia còn cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng, vì vô số sự việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Nghĩa là thực tế còn tệ hại hơn nhiều so với những con số lạnh lùng trên giấy. Vậy mà phản ứng của nhà chức trách là gì? Không phải cải tổ chương trình giáo dục, không phải đào tạo lại đội ngũ giáo chức, không phải xây dựng một môi trường học đường lành mạnh hơn, mà là cấm quay phim. Nếu không phải chuyện có thật, người ta sẽ tưởng đây là một màn hài kịch rẻ tiền. Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai có chút suy diễn đều nhận ra. Chiếc điện thoại ghi lại cảnh bạo lực không phải là nguyên nhân của bạo lực. Nó chỉ là nhân chứng. Cấm nhân chứng lên tiếng không làm cho tội ác biến mất. Nó chỉ giúp tội ác dễ dàng tiếp diễn hơn trong bóng tối. Hơn thế nữa, khi không còn hình ảnh, không còn bằng chứng thì nạn nhân lấy gì để tố cáo? Phụ huynh lấy gì để đòi công lý? Xã hội lấy gì để giám sát? Nhà trường sẽ dễ dàng ém nhẹm, giáo viên sẽ dễ dàng phủi tay, và kẻ gây bạo lực sẽ nghiễm nhiên thoát tội bởi vì không có bằng chứng. Như vậy công văn này rốt cuộc bảo vệ ai? Chắc chắn không phải học sinh bị hại. Nhìn rộng ra đây không phải lần đầu người ta chứng kiến lối hành xử quen thuộc ấy. Thay vì đối diện sự thật để tìm đường cải thiện, nhà cầm quyền chọn con đường ngắn nhất, kiểm soát thông tin, bịt miệng dư luận và trình bày với thế giới một bức tranh sạch sẽ hơn thực tế. Nhưng lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu lần rằng con đường đó chỉ dẫn đến một kết cuộc. Vết thương bị che lại mà không được chữa, âm ỉ mục giữa bên trong, đến khi bùng phát thì đã quá muộn để cứu vãn. Một quốc gia muốn tiến bộ thật sự, muốn xây dựng một thế hệ tương lai lành mạnh, phải có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào những điều xấu xa nhất của mình. Minh bạch không phải là yếu đuối, đó là nền tảng của mọi sự cải thiện. Những quốc gia văn minh không che giấu các vấn nạn xã hội, họ công khai nghiên cứu, tranh luận và tìm giải pháp ngay trước mắt công luận. Chính sự minh bạch đó tạo ra áp lực buộc giới hữu trách phải hành động thật sự thay vì chỉ diễn tuồng. Còn ở đây người ta chọn bịt mắt con trẻ rồi tự an ủi rằng mình đã giải quyết vấn đề. Trong khi đó ở một góc sân trường nào đó, một học sinh đang bị đánh hội đồng, không có ai quay phim, không có bằng chứng, không có hồ sơ, không có con số thống kê. Và như vậy theo lối suy nghĩ của Bộ Giáo dục, thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Xã hội xuống dốc không phải vì thiếu công văn, xã hội xuống dốc vì những người có trách nhiệm chọn cách nhắm mắt làm ngơ và gọi đó là quản lý.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gần đây có dấu hiệu gia tăng trở lại, chính sách đối ngoại mà Hà Nội gọi là ngoại giao cây tre đang tiếp tục được nhắc đến như một phương thức giúp Việt Nam ứng xử với các cường quốc. Nhưng liệu chiến lược này có đủ sức bảo vệ lợi ích quốc gia trước những thách thức ngày càng phức tạp hay không? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Cây tre có đủ sức đứng giữa bão tố Biển Đông, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Trong nhiều năm qua, giới lãnh đạo Hà Nội thường xuyên nhắc đến khái niệm ngoại giao cây tre như một mô hình đối ngoại đặc thù của Việt Nam. Theo cách giải thích chính thức thì đó là một nền ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nhưng vẫn giữ được bản sắc và lợi ích dân tộc. Hình ảnh cây tre với gốc vững, thân chắc và cành lá uyển chuyển được dùng để mô tả cách Việt Nam ứng xử trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc. Tuy nhiên, khi Biển Đông đang nóng trở lại với hàng loạt diễn biến đáng chú ý, câu hỏi được đặt ra là liệu ngoại giao cây tre có thực sự đủ sức giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với các cường quốc, đồng thời bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia hay không? Nhìn từ góc độ thực tiễn, chính sách này có thể đã giúp Hà Nội tránh được việc bị cuốn vào các liên minh quân sự đối đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc, Việt Nam vẫn duy trì được mối quan hệ với cả hai bên. Hà Nội nâng cấp quan hệ với Washington lên mức đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tiếp tục duy trì mối quan hệ được gọi là vừa là đồng chí, vừa là anh em với Bắc Kinh. Nếu chúng ta hiểu rằng mục đích cuối cùng của ngoại giao là bảo vệ lợi ích quốc gia, thì chính ở điểm này, hiệu quả của ngoại giao cây tre cần được đánh giá một cách khách quan hơn. Suốt nhiều năm qua, Trung Cộng liên tục mở rộng sự hiện diện tại Biển Đông. Các thực thể tranh chấp đã được quân sự hóa với tốc độ chưa từng có. Lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc thường xuyên hoạt động trong các khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền hoặc quyền chủ quyền. Trong khi đó, phản ứng của Hà Nội phần lớn vẫn dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao mang tính phản đối cầm chừng. Có thể hiểu sự thận trọng của giới lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là nước láng giềng khổng lồ mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Bất kỳ sự đối đầu trực diện nào cũng có thể kéo theo những hậu quả kinh tế và an ninh khó lường. Tuy nhiên, nếu sự mềm dẻo kéo dài quá mức, nó có thể bị đối phương xem là dấu hiệu của sự e ngại hơn là bản lĩnh chiến lược. Lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy chính sách cân bằng chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với năng lực tự cường đủ mạnh. Một quốc gia chỉ có thể giữ được vị thế trung lập khi các bên đều tôn trọng sức mạnh và quyết tâm bảo vệ lợi ích của quốc gia đó. Nếu nội lực yếu thì chính sách cân bằng rất dễ biến thành thế bị động giữa các áp lực đối nghịch. Đối với Việt Nam, thách thức không chỉ nằm ở việc duy trì quan hệ với các cường quốc mà còn ở việc xây dựng sức mạnh quốc gia một cách toàn diện. Sức mạnh đó bao gồm năng lực quốc phòng, khả năng tự chủ kinh tế, trình độ khoa học công nghệ, cũng như một hệ thống thể chế đủ minh bạch để huy động được sự đồng thuận và niềm tin của người dân. Trong thế giới hiện nay, không một quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ lợi ích của mình. Việt Nam cần tiếp tục mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Liên minh châu Âu và các đối tác khác. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc tham gia liên minh quân sự, nhưng nó tạo ra những điểm tựa chiến lược cần thiết trước các sức ép ngày càng lớn. Điều đáng chú ý là chính các quốc gia Đông Nam Á cũng đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để giảm thiểu sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Trong môi trường cạnh tranh chiến lược hiện nay, sự đa dạng hóa không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu sinh tồn. Ngoại giao cây tre trước mắt có thể vẫn là một công cụ hữu ích trong giai đoạn hiện nay. Nhưng cây tre chỉ có thể đứng vững trước bão tố khi bộ rễ của nó bám thật sâu vào lòng đất. Đối với Việt Nam, bộ rễ đó không phải là những khẩu hiệu ngoại giao, mà là sức mạnh của một quốc gia có thực chất. Khi Biển Đông tiếp tục là điểm nóng của khu vực, điều quyết định không phải là Việt Nam nghiêng về bên nào, mà là Việt Nam có đủ năng lực để bảo vệ lợi ích của mình hay không. Nếu thiếu nội lực thì cây tre dù mềm dẻo đến đâu cũng khó tránh khỏi bị gió lớn làm nghiêng ngã. Ngược lại, nếu quốc gia đủ mạnh, ngoại giao linh hoạt thì sẽ trở thành lợi thế, giúp Việt Nam giữ được thế cân bằng và chủ động hơn trong một thế giới đang biến động từng ngày.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một vấn đề của năm 2018, trái đất của chúng ta quay chậm lại. Điều gì sẽ xảy ra? Một nhóm khoa học gia vừa trình bày hồ sơ nghiên cứu với Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ, viết tắt là GSA, khuyến cáo rằng số vụ động đất gây tàn phá trên thế giới sẽ tăng gấp đôi vào năm 2018 do trái đất xoay chậm hơn.
1: Mối liên quan giữa chu kỳ quay của trái đất và hoạt động địa chấn đã được hai giáo sư Roger Willem thuộc Đại học Colorado và Rebecca Bendick thuộc Đại học Montana nhấn mạnh tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Địa chất Mỹ, theo tin từ The Guardian. Những thay đổi trong vòng quay của trái đất có thể có liên quan đến việc phóng thích một lượng lớn năng lượng dưới lòng đất. Chuyển động của trái đất dần dần chậm lại trong 4 năm qua. Willem cho biết, sự tương phản giữa vòng quay của trái đất và sự hoạt động của động đất cảnh báo rằng sẽ có sự tăng mạnh về số trận động đất vào năm tới.
0: Hai giáo sư Willem và Bendick, chuyên nghiên cứu về các trận động đất mạnh hơn 7 độ Richter, đã xảy ra từ năm 1900. Họ nhận ra rằng cứ 32 năm một lần, tần suất số trận động đất lại tăng lên đáng kể. Giáo sư Willem nói, trong những giai đoạn này, đã có từ 25 đến 30 trận động đất mạnh mỗi năm. Và nhà khoa học Willem nói với tờ The Guardian như sau. Chúng tôi cảnh báo mọi người rằng, thay vì trên thế giới mỗi năm có trung bình khoảng 15 đến 20 trận động đất lớn, thì năm 2018 chúng ta có thể chứng kiến từ 25 đến 30 trận động đất.
1: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rất khó để dự đoán được cách thức hoạt động của những trận động đất. Mặc dù giáo sư Willem cho biết là họ nhận thấy rằng hầu hết các trận động đất mạnh sẽ thường xảy ra ở khu vực gần đường xích đạo và ảnh hưởng tới khoảng 1 tỷ người sống trong các vùng khí hậu nhiệt đới trên trái đất. Mọi thay đổi vận tốc xoay của trái đất đều rất nhỏ, chỉ ảnh hưởng ở mức millisecond và khiến cho sự thay đổi dài ngắn của ngày khó có thể nhận thấy được. Nhưng những thay đổi nhỏ này đã khởi động một sự rung chuyển địa chấn, khiến cho phóng thích một năng lượng lớn bên dưới mặt đất.
0: Bài khảo cứu của giáo sư Willem có đoạn viết, sự quay của trái đất và hoạt động địa chấn có tương quan rất mạnh, khiến cho thấy có một sự gia tăng con số các vụ động đất lớn vào năm tới. Vòng xoay của trái đất quả có hơi thay đổi, đôi khi chỉ 1 millisecond trong một ngày, mà chỉ có thể đo chính xác được bằng đồng hồ nguyên tử. Thời kỳ trái đất xoay chậm lại thường đến trong những khoảng kéo dài 5 năm. Các nhà khoa học nhận thấy khi trái đất xoay chậm lại trong thế kỷ qua, chúng thường theo sau bằng thời kỳ những trận động đất lớn. Thực tế đáng sợ là chúng ta đang ở vào cuối của một trong những thời kỳ 5 năm xoay chậm đó.

0: ta bây giờ trong thế giới động vật của chúng ta, loài cá ăn san hô thải ra 400 kg cát mỗi năm. Hình ảnh những con cá mó, còn gọi là cá vẹt, nghiền nát san hô và thải ra cát trắng đã lọt vào ống kính của các nhà làm phim tài liệu thiên nhiên Blue Planet phần 2, theo tạp chí Independent, đưa tin hôm 16 tháng 11. Một con cá mó có thể tạo ra khoảng 400 kg cát mỗi năm.
1: Loài cá này nghiền vụn san hô và bộ răng đặc biệt trông giống như là mỏ vẹt. Độ cứng của phần răng dùng để cắn san hô tương đương với áp lực 530 tấn, bằng khoảng 88 con voi châu Phi, trên mỗi 6.45 cm². Matthew Marcus, nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Berkeley, cho biết, loài cá này ngày nào cũng cắn nát san hô và thải ra phần lớn là cát trắng trên biển. Ông nghiên cứu cấu trúc răng của loài cá này để tìm hiểu nguyên nhân khiến cho chúng có thể cắn vụn san hô cứng như vậy.
0: Marcus cùng các đồng nghiệp đã dùng TX và phát hiện cấu trúc đặc biệt với các tinh thể Fluora Petit, một loại khoáng vật, đang xen vào nhau. Giáo sư Pupa Gilbert, nhà vật lý sinh học tại Đại học Wisconsin Madison nhận xét rằng, răng cá mó là loại khoáng vật sinh học tuyệt vời nhất. Chúng là thứ cứng chắc nhất, chịu trầy xước và đứt gãy tốt nhất. Giáo sư Gilbert gợi ý, có người có thể dựa vào cấu trúc này để làm các vật liệu nhân tạo mới bền chắc hơn. Loại vật liệu này sẽ rất hữu dụng khi chế tạo các bộ phận máy móc, đặc biệt là các bộ phận thường xuyên chịu áp lực lớn.

0: Và bây giờ thưa quý vị, loại pin đặc biệt có thể cung cấp năng lượng theo ý muốn. Các nhà nghiên cứu vừa tạo ra một loại vật liệu tổng hợp mới có thể dùng để chế tạo một loại pin đặc biệt, có thể lưu trữ năng lượng mặt trời rồi phát ra bất cứ lúc nào với lượng mức theo ý muốn.
1: Các nước đang phát triển là nơi được mặt trời chiếu sáng rất nhiều vào thời gian ban ngày. Tuy nhiên, tại đây, năng lượng mặt trời ít được khai thác và không có những thiết bị trữ năng lượng rẻ tiền nào có thể lưu được năng lượng mặt trời dùng cho buổi tối. Kết quả là những buổi tối ở đây thường được nấu bằng than, củi, khí ga, trong khi năng lượng mặt trời chỉ được sử dụng để cung cấp điện năng vào ban ngày. Điều này khiến cho những nỗ lực trong việc phổ biến năng lượng mặt trời trở nên vô nghĩa. Nhưng mới đây, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Massachusetts, gọi tắt là MIT, đã phát triển một loại vật liệu hóa học tổng hợp mới. Loại vật liệu này có thể được dùng để trữ năng lượng mặt trời thu được trong ngày thành một loại pin nhiệt và giải phóng năng lượng khi cần thiết. Loại pin này có thể được dùng để nấu ăn hoặc là đun nước vào buổi tối.
0: Cách lưu trữ năng lượng của loại pin này chính là sử dụng vật liệu đổi trạng thái, viết tắt là PCM. Khi nguồn nhiệt đưa vào, nó sẽ làm nóng vật liệu và sẽ biến dạng từ thể rắn sang thể lỏng để có thể lưu được năng lượng. Khi vật liệu PCM được làm mát xuống dưới điểm nhiệt nóng chảy, nó trở lại thành một vật thể rắn. Lúc bấy giờ, năng lượng lưu trữ sẽ được phóng thích dưới dạng nhiệt.
1: Có rất nhiều chất khác cũng là vật liệu thay đổi trạng thái như sáp hoặc là axit béo được sử dụng trong các phản ứng nhiệt độ thấp, hay là muối nóng chảy được sử dụng ở các phản ứng nhiệt độ cao. Tuy nhiên, tất cả các vật liệu PCM hiện nay đều cần một chất cách nhiệt bọc xung quanh, vì các vật liệu khi thay đổi trạng thái một cách không kiểm soát sẽ mất nhiệt tương đối nhanh.
0: Thay vào đó, vật liệu mới của các nhà nghiên cứu sử dụng một bộ thay đổi phân tử. Nó sẽ thay đổi hình dạng khi phản ứng với ánh sáng. Khi được tích hợp vào vật liệu PCM, nhiệt độ khiến thay đổi trạng thái sẽ được thay bằng ánh sáng. Điều này giúp vật chất chuyển được trạng thái ở mức nhiệt độ thấp hơn so với mức nhiệt độ nóng chảy ban đầu.
1: Nghiên cứu này được tiến hành bởi tiến sĩ Chris Hahn và Hua Shan Li cùng với giáo sư Jeffrey Grossman đã được công bố trên tạp chí Nature Communications. Grossman giải thích, khó khăn với vật liệu làm pin nhiệt chính là nhiệt độ cao khiến cho chúng thay đổi quá nhanh một cách không kiểm soát được. Vì nên nhóm chúng tôi tiến hành thay đổi cấu trúc phân tử để chúng chỉ bị tác động bởi ánh sáng chứ không phải là nhiệt độ cao. Qua đó, nó có thể trữ pin hoặc là giải phóng năng lượng bằng cách kích hoạt nguồn sáng.
0: Để tạo ra được loại vật chất mới này, các nhà nghiên cứu đã kết hợp các axit béo với một hợp chất hữu cơ, giúp nó phản hồi được sự tương tác của ánh sáng. Bằng sự kết hợp này, những thành phần nhạy sáng sẽ thay đổi tính chất tiếp xúc nhiệt của các thành phần khác trong khối vật chất, khiến cả khối sẽ có khả năng tương tác được với ánh sáng. Vật liệu mới này có thể hấp thu nhiệt từ bất cứ nguồn phát nhiệt nào, chứ không nhất thiết là từ mặt trời. Tiến sĩ Hahn cho biết, những nguồn nhiệt luôn có sẵn ở quanh ta. Mục đích của nghiên cứu này chính là sử dụng nguồn nhiệt từ công nghiệp, từ xe cộ lưu thông trên đường, v.v. để tránh lãng phí chúng.
1: Loại pin này có thể trữ được năng lượng trong vòng 10 giờ. So với các thiết bị có kích thước nhỏ tương tự thì chỉ lưu được vài phút. Ngoài ra, mật độ năng lượng lưu trữ được cũng rất lớn. Nhiệt độ thấp nhất mà thiết bị vẫn có thể chịu được để giữ nhiệt ở bên trong là 10 độ C. Sản phẩm mới này đang được các nhà đầu tư ở Ấn Độ chú ý đến. Quốc gia có tỷ dân này là một nơi nằm gần xích đạo nhận được rất nhiều ánh sáng mặt trời và từ lâu nổi tiếng với tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình rất cao. Hiện các nhà nghiên cứu đang tiến hành hoàn thiện để sớm thương mại hóa sản phẩm hữu ích này.

0: Và bây giờ nói về xe tự lái, thưa quý vị. Các vụ tai nạn xe hơi nhỏ thông thường sẽ không được đưa tin một cách rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, vụ một chiếc xe bus nhỏ đụng vào xe chở hàng tại Las Vegas trong tuần trước lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
1: Sự khác biệt chính của vụ tai nạn này là chiếc xe bus nhỏ ấy lại không hề có tài xế điều khiển xe. Bên trong đó là một loạt các bộ cảm biến và vi xử lý cho phép chiếc xe nhận biết được sự vật xung quanh và đưa du khách đi khắp nơi mà không cần được người điều khiển. Vụ tai nạn cũng đặc biệt gây chú ý khi nó xảy ra chỉ một giờ sau khi chiếc xe bus chính thức được đưa ra thử nghiệm. Một bàn giao mắt không thể tồi tệ hơn đối với một chiếc xe tự lái.
0: Vụ tai nạn không phải lỗi do chiếc xe tự lái, thưa quý vị. Người tài xế của chiếc xe chở hàng khi lùi đã không nhìn thấy chiếc xe bus và đụng vào nó. May mắn thay không có bất cứ thiệt hại nào về người. Và trên thực tế, chiếc xe bus đã hoạt động đúng như dự định. Nó đã dừng lại khi cảm nhận được chiếc xe chở hàng đang lùi về phía mình. Tuy nhiên, sự bất cẩn của người tài xế đã khiến xảy ra sự việc như vậy. Sự việc này là biến cố mới nhất trong một loạt vụ tai nạn xe hơi có liên quan đến xe tự lái. Và chúng đều có một điểm chung, đó là lỗi bắt nguồn từ chiếc xe kia. Đầu năm nay, xe tự lái của Uber khi thử nghiệm tại Arizona đã bị lật nghiêng khi đang đi qua đèn vàng sau khi một chiếc xe có người lái cố gắng vượt qua ngã ba đường và đụng vào nó. Các vụ tai nạn có liên quan đến xe tự lái của Google hầu hết đều không phải là lỗi của chúng.
1: Những biến cố này đã khiến cho các lập luận ủng hộ xe tự lái trở nên mạnh mẽ hơn. Lập luận như thế này: robot rõ ràng là tài xế tốt hơn con người. Chúng ta sẽ cần phải có thêm nhiều xe tự lái trên đường hơn, đẩy nhanh tốc độ phát triển của chúng hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Các thống kê cho thấy xe tự lái có tần suất vướng vào các vụ tai nạn nhiều hơn, ngay cả khi không phải là lỗi của chúng. Nghiên cứu vào năm 2015 của Viện Nghiên cứu Giao thông và

0: Được. Câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là xe tự lái đã biến con người trở thành các tài xế tệ hơn. Trong khi xe tự lái được lập trình để không bao giờ đi quá tốc độ, nhường đường cho xe khác càng nhiều càng tốt. Nói chung là tuân thủ mọi quy định giao thông để trở thành những tài xế hoàn hảo. Còn chúng ta thì lại không.
1: Những người từng được theo dõi xe tự lái vận hành có thể chứng minh điều này. Chúng di chuyển một cách hoàn hảo, không bao giờ lạc đầu vào xe khác, và chắc chắn sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ. Nếu như có người đứng ra trước xe tự lái thì chúng sẽ dừng ngay lập tức với một phản xạ phi thường. Nhưng điều này lại tạo ra vấn đề cho phần còn lại của chúng ta. Chúng ta đã quá quen với việc tương tác với các tài xế khác, dự đoán những khuyết điểm và ý định của họ. Các hành khách trên chiếc xe bus tự lái tại Las Vegas đã không nhận thấy được sự bất cẩn của chiếc xe chở hàng, và chính chiếc xe bus cũng không dự đoán được điều đó. Trong vụ tai nạn của Uber đầu năm nay, tài xế đã vi phạm luật giao thông và cắt ngang hai làn đường, nhưng các tài xế khác của hai làn đường đó được nhận thấy được và đã lùi xe lại, còn chiếc xe tự lái thì không.
0: Ngành kỹ nghệ có công nghệ cao, có một điều dành riêng cho loại vấn đề này. Người ta nói rằng, you are holding it wrong, tạm dịch là bạn đang cầm sai cách. Bắt nguồn từ cái cớ nổi tiếng của Steve Jobs khi có khách hàng phàn nàn về việc iPhone 4 của họ không nhận được cuộc gọi điện thoại. Nó đã trở thành câu nói cửa miệng để đổ lỗi cho con người về các lỗi kỹ thuật. Xe tự lái cũng tương tự với vấn đề là bạn đang cầm sai cách. Công nghệ có thể hoạt động một cách hoàn hảo, nhưng con người thì không.
1: Khi đường phố hoàn toàn vắng bóng tài xế con người thì chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Lỗi do con người có liên quan đến 90% các vụ tai nạn, nhưng trong giai đoạn từ giờ cho đến khi ngày đó xảy ra thì sao? Sự xuất hiện của xe tự lái sẽ không giống như là bật một chiếc công tắc, sẽ phải có giai đoạn chuyển tiếp, có thể mất đến hàng thập niên để cho xe tự lái hoàn toàn thay thế cho con người.
0: Bên cạnh việc sẽ có nhiều vụ tai nạn như thế này xảy ra, sẽ có những vấn đề khác nảy sinh như xe quá tuân thủ giới hạn tốc độ hay quá lịch sự. Vào năm 2015, một xe tự lái của Google đã bị cảnh sát yêu cầu dừng lại vì đi quá chậm. Có thể ý kiến của công chúng đối với các loại xe tự lái vốn đã không mấy tốt đẹp, có thể trở nên tồi tệ hơn vì sự trung thành tuyệt đối của chúng với các luật lệ.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Hạnh Phúc Xót Xa. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Phạm Tính An Ninh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một cái thiệp đám cưới gửi qua đường bưu điện để mời đám cưới. Danh tánh của nhà trai và nhà gái, ngay cả cô dâu và chú rể đều xa lạ. Gần nửa tiếng đồng hồ, ngồi điểm danh lại hết tất cả bà con, bạn bè xa gần. Vợ chồng chúng tôi cùng mấy đứa con cũng không tìm ra tông tích họ là ai. Nghe bạn bè kể lại một số không ít người Việt của mình thích có nhiều thực khách tham dự, cho nên tiệc cưới của con cháu khách càng đông càng chứng tỏ được cái thế giá của gia đình. Bởi vậy có người chỉ gặp ai ở đâu đó một lần thoáng qua cũng có thể trở thành quan viên hay họ. Hơn nữa, cái vương quốc nhỏ bé hiền lành này muốn tìm ai thì cứ việc mở cuốn điện thoại niên giám hoặc gõ vào Google site, gõ cái tên là có ngay số phone và địa chỉ. Đây cũng có thể là do một ông bà khách nào đó được mời nhưng hồi báo không thể tham dự, cho nên vợ chồng của chúng tôi được chọn để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Địa điểm tổ chức tiệc cưới là một nhà hàng Tàu sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố Oslo, không xa nơi tôi ở. Ngày đám cưới còn một tháng nữa, nhưng lại đúng vào cái ngày mà vợ chồng tôi dự định phải qua London thăm vợ chồng cô con gái và mừng thôi nôi thằng cháu ngoại. Vé máy bay đã book xong rồi, vợ chồng cô con gái cũng đã lấy ngày nghỉ để đón chúng tôi, cho nên dù có biết cha mẹ hay cô dâu chú rể có tên trong thiệp mời đi chăng nữa, chúng tôi chắc cũng không thể tham dự được. Huống hồ lại là một người nào đó không quen. Thấy tôi cứ phân vân, bà xã của tôi cầm tấm thiệp màu hồng quăng vào trong cái kệ sách và lắc đầu lên tiếng nói:
1: "Forget it."
0: Sáng thứ bảy một tuần sau đó, sau khi đang sửa soạn hành lý, nghe tiếng điện thoại reng, tôi bóc máy lên nhưng vẫn không thể nhận ra người bên đầu dây bên kia. Một người đàn bà tự giới thiệu tên là Bích, rất lễ phép khi hỏi đúng cả tên lẫn họ của tôi.
2: Đúng là tôi. Nhưng mà xin lỗi, chị có thể nói rõ hơn về chị hay không? Tại vì xin lỗi, tôi lại không nhớ ra chị là ai.
1: Dạ, em là Bích Kiều đây. Lê thì Bích Kiều, mà khi mới sang Na Uy, anh làm thông dịch giúp cho em đó. Tên em trong thiệp mời đám cưới là Yvonne Bích, chắc là anh chị đã nhận được. Em đổi tên này sau khi có quốc tịch Na Uy.
0: Tôi giật mình nhớ ra ngay, mặc dù trong thời gian làm thông dịch giúp khá nhiều bà con người Việt mới đến định cư, có biết bao nhiêu cái tên làm sao mà tôi nhớ hết được. Hơn nữa cũng đã 25 năm rồi còn gì nữa. Nhưng mà đặc biệt trong cái trường hợp của Lê Thị Bích Kiều thì tôi không thể nào quên. Sau khi thăm hỏi, Bích Kiều xin được đến thăm vợ chồng tôi vào lúc 4 giờ chiều. Cô nói gặp nhau sẽ có nhiều điều cô muốn nói với chúng tôi.

0: Tôi còn nhớ thời gian ở trại tị nạn Ba Tăng bên Phi Lực Tân. Tôi may mắn được chọn làm phụ giảng cho các lớp học tiếng Na Uy, được thầy cô dạy kèm riêng và nhờ phụ giúp mỗi ngày trong các lớp học, cũng như làm thông dịch viên bất đắc dĩ cho những thuyền nhân mới đến đảo, cho nên tôi có một số vốn liếng Na Uy, một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với hầu hết người Việt Nam lúc đó. Và cũng nhờ cái vốn bị bõm này, khi qua định cư ở Na Uy, tôi được chọn làm thông dịch viên tạm thời cho Sở Xã hội và Sở Cảnh sát thị xã nơi tôi tạm cư. Thời gian này, Na Uy nhận một số lượng khá đông thuyền nhân được tàu của Na Uy vớt trên biển và một số các trường hợp nhân đạo khác. Nói là thông dịch chứ thật ra chỉ giúp bà con làm hồ sơ khai lý lịch ở Sở Cảnh sát, xin trợ cấp ở phòng xã hội, hoặc là gặp bác sĩ, nha sĩ, hay là vào bệnh viện khám và chữa bệnh. Cũng qua công việc này, tôi mới thấy rõ Na Uy là một quốc gia giàu lòng nhân đạo, mở rộng vòng tay, đối xử thật tốt với những người tị nạn mà họ cứu vớt cưu mang. Công việc nhàn nhã mà lương bổng cũng khá, lại còn được cơ hội trao dồi ngôn ngữ mới, cho nên sau này, khi đã được chính thức nhận vào học và đi làm trong ngành ngân hàng và bưu điện, tôi vẫn xin giữ cái job phụ này, nhưng chỉ làm thêm ngoài giờ hành chánh. Tuy nhiên bên cạnh những điều vui đó, tôi đôi lần cũng gặp những tai nạn nghề nghiệp không ít, đặc biệt khi phải thông dịch cho những bà con mà tàu của họ bị hải tặc tấn công. Nghe họ kể những cảnh nghiệt ngã, thương tâm ở trên biển, tôi không nén được xúc động, rồi cũng hơi ngại ngùng khi phải thông dịch lại bằng tiếng Na Uy. Hơn nữa lúc đó, tôi vẫn chưa đủ ngôn ngữ để diễn đạt những điều khá tế nhị. Ngày đó, có một viện tâm thần dành riêng cho người tị nạn nằm trong Viện Đại học Oslo do bác sĩ Hoff, cũng là một giáo sư tâm lý học, điều hành. Ông là vị bác sĩ có lòng nhân hậu và rất tận tâm với nghề nghiệp. Những người tị nạn gặp điều không may, bị hải tặc đánh đập, hãm hiếp hay bị mất người thân trên đường vượt biển đều được ông tận tình thăm non chăm sóc, cũng như can thiệp với cơ quan di trú cho ưu tiên bảo lãnh gia đình và Sở Xã hội cấp thêm nhiều phương tiện sinh hoạt, giải trí. Tôi sợ nhất là những lúc phải làm thông dịch để ông tâm tình, khuyên giải, an ủi nạn nhân, mà thời gian có khi kéo dài cả một vài ngày. Bởi vì vốn liếng tiếng Na Uy của tôi còn quá nghèo nàn, làm sao tôi có thể truyền đạt được những gì ông muốn nói. Có lần ông lên tiếng dặn dò tôi:
1: Đây không phải là một cuộc nói chuyện bình thường, mà là một ca điều trị. Có điều những bệnh nhân này chúng ta không chữa bằng thuốc, mà lại chữa bằng ngôn ngữ.
0: Mà cái ngôn ngữ của tôi thì thuộc vào loại ăn đông, làm sao mà giúp ông chữa cái loại bệnh đặc biệt trầm kha này. Nhiều lần tôi xin từ chối, nhận là mình không đủ khả năng, nhưng mà phòng xã hội không tìm được người thông dịch nào khác, và bác sĩ Hoff thì cứ gật đầu bảo là ông tin tưởng ở tôi. Cuối cùng tôi phải yêu cầu ông nói thật chậm và dùng những từ ngữ tương đối đơn giản để tôi hiểu rõ, và nhất là không hiểu lầm những gì mà ông muốn nói. Một hôm tôi được văn phòng xã hội cho biết là phải đi theo bà Carrie Matty ra ngoài phi trường Fornebu đón một người tị nạn đặc biệt được Na Uy nhận nhân đạo từ trại tị nạn Thái Lan. Người này được đưa thẳng từ Thái Lan đến Na Uy mà không qua trại tị nạn chuyển tiếp Ba Tàng giống như những người khác. Bà Carrie làm việc cho một nhà thờ Công giáo, nhưng vì có nhiều khả năng và uy tín cho nên được yêu cầu kiêm nhiệm làm đại diện cho sở tị nạn trong khu vực thị xã. Chúng tôi vào tận cửa ga máy bay. Người mà chúng tôi đón hôm nay là một cô con gái trẻ, ngồi trên xe lăn, trên người choàng một tấm chăn mỏng, được một cô tiếp viên hàng không đẩy ra giao cho chúng tôi, cùng một túi hành lý nhỏ và một phong bì đựng hồ sơ có in huy hiệu cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc. Nhìn cô ta thật tiều tụy, xanh xao. Tôi giới thiệu và dịch vài lời chào mừng của bà Carrie. Khi đưa tay nhận bó hoa hồng từ bà, cô gật đầu, lý nhí hai tiếng cảm ơn. Theo sau bà Carrie tôi đẩy cô gái đi theo một lối riêng, không phải qua kiểm soát. Một chiếc xe tải thương và một cô y tá chờ sẵn ở bên ngoài. Khi phụ đỡ cô gái lên nằm trên cái băng ca trong xe, tôi mới biết là cô ta đang mang bầu. Theo yêu cầu của cô y tá, tôi phải ngồi luôn ở trên xe cứu thương tháp tùng về bệnh viện. Bà Carrie thì lái xe chạy theo sau. Ở phòng nhận bệnh, khi nghe bà Carrie nói chuyện với bác sĩ, tôi mới biết cô gái này tên là Lê Thị Bích Kiều, 21 tuổi, bị hải tặc giam giữ ở một quan đảo ngoài khơi Thái Lan gần một năm, trước khi được một lực lượng tuần cảnh phối hợp với Hải quân Thái Lan cứu thoát. Cô ta mang thai hơn 5 tháng, sức khỏe rất là yếu. Việc ưu tiên phải làm là giúp cô hồi phục lại sức khỏe và bảo vệ thai nhi. Khi trả lời một số câu hỏi của bác sĩ, cô luôn nhìn tôi bằng đôi mắt thật buồn và ngại ngùng. Một vài câu hỏi cô ngại ngùng không muốn trả lời, tôi từ tốn bảo cô cứ yên tâm. Nếu điều nào chưa muốn nói ra, cô không cần thiết phải trả lời, tôi sẽ tìm cách để nói lại với bác sĩ. Nhưng mà sau đó tôi mới hiểu ra, cái người mà cô ngại chính là tôi chứ không phải ông bác sĩ. Mặc dù trước khi làm việc, tôi đã nói với cô là những người làm thông dịch như tôi đều phải ký giấy cam kết là phải bảo mật mọi việc. Cô được y tá đưa vào phòng tắm rửa và thay quần áo bệnh viện. Khi trở ra, cô tươi tỉnh hơn. Bây giờ nhìn kỹ, tôi thấy cô có gương mặt khá xinh, với đôi mắt thật buồn. Theo y tá đưa cô lên một phòng riêng ở tầng 3. Tôi nói y tá bật cao chiếc đầu giường và đỡ cô ngồi dậy theo yêu cầu của cô, dịch cho cô nghe những lời dặn dò của bác sĩ, hỏi cô thích ăn uống những món gì để tôi nói lại với cô y tá. Rồi sau đó tôi chào cô ra về, sau khi chúc cô ăn ngon và tối nay có một giấc ngủ thật bình yên. Cô nhìn tôi, nói cảm ơn rồi lại vội vàng cúi mặt xuống. Thoáng qua đôi mắt, tôi biết là cô băn khoăn lo lắng khi phải ở lại một mình. Tôi mới ghi cái số điện thoại trên tờ giấy nhỏ đưa cho cô y tá, nói là nếu trường hợp bệnh nhân hay y tá cần điều gì, cứ gọi cho tôi. Kể từ hôm đó, ngoài bổn phận thông dịch, tôi còn là người thân quen duy nhất của cô gái. Hôm nào cô ngỏ ý thèm những thức ăn Việt Nam, tôi nói bà xã tôi làm rồi đem đến cho cô, cùng với mấy tờ báo văn nghệ Tiền Phong và những tập truyện của Duyên Anh mà cô thích đọc. Sau một tuần lễ, sức khỏe của cô khá hơn, nhưng mà y tá cho biết là tâm trí của cô vẫn chưa ổn định. Cô thường giật mình thức giấc rồi la hét khóc lóc vào nửa đêm. Cứ vài ngày thì bác sĩ Hom từ viện tâm thần đến thăm, cho cô quà, an ủi và khuyên cô hãy đọc sách, coi tivi và phải nghĩ đến đứa bé sắp chào đời. Dù gì thì nó cũng là giọt máu của mình. Có điều gì cần hoặc cảm thấy nặng nề trong lòng, cô cứ nói ra mỗi lần ông đến thăm. Cô không phải đến sở cảnh sát để làm hồ sơ di trú như những người tị nạn khác, mà do yêu cầu của sở tị nạn, vị trưởng phòng cảnh sát ngoại kiều đã đích thân đến bệnh viện để gặp cô sáng ngày hôm sau. Qua làm việc, tôi được biết cô gái sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Trước năm 1975, mẹ cô là cô giáo và cha cô là một sĩ quan cấp tá, bị mất tích tại Đà Nẵng khi vùng một di tản. Vượt biên từ Rạch Giá cùng vị hôn phu, anh là con trai lớn của một người bạn cùng khóa võ bị với cha cô. Chiếc thuyền nhỏ chở theo 47 người, ra khơi 3 ngày thì gặp hai chiếc ghe đánh cá của Thái Lan chặn lại. Cả bọn gần 20 tên mang dao búa và súng ống xông lên trên thuyền uy hiếp. Anh Tài Công bị giết đầu tiên bằng búa đánh vào đầu. Một vài thanh niên khỏe mạnh, có ý chống cự liền bị chém chết. Chúng chia nhau lục soát trên tàu và trên từng người để cướp vàng bạc đồng hồ. Trước khi rời thuyền, chúng phá hư mái và bắt theo khoảng mười mấy cô gái. Khi hai tên ở trong bọn kéo cô Kiều đi, vị hôn phu xông đến định giật lại. Chúng bắn anh bị thương rồi đạp xuống biển, trước tiếng la khóc thất thanh của Kiều cùng những cô gái khác. Vừa mới lên tàu, bọn hải tặc đã luân phiên hãm hiếp những cô gái mà chúng bắt theo. Tiếng vang xin la khóc quyện vào âm thanh của những ngọn sóng dường như cũng đang thét gào phẫn nộ. Chỉ duy nhất có Kiều được thoát, không bị hiếp, nhưng bị cột cả hai tay vào phía sau phòng lái và phải chứng kiến cái hành động dã man bỉ ổi của bọn dã thú cùng những gương mặt sợ hãi, đau đớn, uất hận, tột cùng của những nạn nhân. Anh cảnh sát nghe kể đến đây thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi,
1: tại sao cô lại không bị gì hết, không bị chúng nó hãm hiếp?
2: Làm sao được tha? Có lẽ là thấy tôi có chút nhan sắc, cho nên tên thuyền trưởng dành riêng tôi cho hắn. Khi ấy thì hắn đang lái tàu.
0: Tối hôm đó, cô đã bị cướp đi đời con gái. Qua một ngày kinh hãi, biết mình không thể chống cự, cô đành phó thác cho số phận. Trong khi thân xác bị giày dò, cô nghĩ đến cảnh người yêu vừa bị giết tức tưởi trưa nay, cắn chặt lưỡi giữa hai hàm răng đến ứa máu. Tên thuyền trưởng hải tặc không đánh đập hành hạ cô giống như những cô gái khác. Hắn săn sóc đem cho cô cháo, nhỏ nhẹ dỗ dành cho cô ăn. Nhưng mà cô không thể nào nuốt nổi dù bụng đang đói. Nằm thiếp đi cả một ngày trong phòng lái, khi nghe tiếng ồn ào gọi nhau của bọn hải tặc, giật mình thức dậy, cô thấy tàu đang cập vào một hòn đảo. Sau khi ra lệnh cho đám thuộc hạ quăng neo, tên thuyền trưởng cõng cô trên lưng lội vào bờ. Cô ngạc nhiên rùng mình khi không thấy những cô gái khác nữa, không biết là số phận của họ ra sao. Cô bịt kín hai tay, nhưng mà tiếng van xin kêu khóc hải hùng của ngày hôm qua như vỡ tung đầu óc. Cô tưởng tượng họ bị hiếp đến chết, rồi quan sát xuống biển, thật thảm thương, tội nghiệp. Nhưng mà dù sao họ cũng không phải sống trong một cuộc đời thừa thải, trong nỗi dày vò, mặc cảm, vô vọng như cô. Biển xanh sẽ ôm ấp vỗ về thân xác và linh hồn họ, là cánh hoa tả tơi duy nhất còn sót lại sau một ngày đêm giông bão. Cô ví mình chẳng khác nào những thứ rác rưởi tấp vào một nơi hoang vắng. Cô tự hỏi như vậy mình có phải là gặp may mắn hay không. Anh cảnh sát ngồi bất động nghe cô kể, thỉnh thoảng anh ngước mắt lên trần nhà để giấu đi những giọt nước mắt. Tôi thầm tội nghiệp cho cô gái và cho cả anh ta, một người sinh ra và lớn lên trên một vương quốc an bình giàu có, hà cớ gì phải khóc cho nỗi đau thương bất hạnh của dân tộc tôi. Chúng tôi ngừng lại khi thấy cô sụt sùi. Tôi đứng dậy đi lấy mấy tờ giấy lau nước mắt cho cô, đưa cô bảo lau nước mắt, mời cô một ly nước.
1: Rồi sao đó, đời sống của cô trên đảo ra sao trước khi cô được cứu thoát?
2: Tôi được đưa vào một cái hang đá khá lớn, có sẵn một số thức ăn, nước uống và cả áo quần cùng nhiều vật dụng mà có lẽ bọn họ cướp được từ những lần trước. Đó là một đảo quan, một trong những hậu trạm. Cứ 4-5 ngày, có khi cả tuần lễ, bọn hải tặc trở về đây nghỉ ngơi đôi ngày, chi chác chiến lợi phẩm, rồi lại ra đi, tiếp tục những chuyến làm ăn khác, hoặc là vào bờ để lấy thêm nhiên liệu, lương thực.
0: Tên thuyền trưởng hải tặc cao lớn, tóc phủ tới lưng, cả ngày chỉ mặc một cái quần sọt ố vàng, phơi tấm thân trần đen đúa với những hình xăm. Không biết vì nghĩ là cô không hiểu tiếng Thái hay là vì bản tính ít nói, cả ngày hắn cũng lầm lì, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Hắn luộc tôm cá tươi ép cô ăn, bắt cô uống rượu. Miệng của hắn lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu. Rượu giúp hắn trở thành con hổ đói trên tấm thân liễu yếu của cô. Hắn làm nhiều cách hầu tạo kích thích, nhưng mà cả thân xác và tâm hồn của cô đã trở thành gỗ đá lạnh lùng, không còn cảm giác, chỉ biết chịu đựng đau đớn để hắn mặc tình hành hạ. Bọn họ ra đi từ lúc trời chưa sáng. Khi cô thức dậy, chung quanh vắng lặng, ngoài tiếng sóng biển rì rào, cảm giác rã rời, phải ngồi khá lâu mới ngồi dậy được. Cô chui ra khỏi hang, rồi trèo xuống hốc núi tìm đường ra biển. Hôm nay trời nắng, biển im, nhìn biển mênh mông, trong gió nghe như có tiếng gọi tên mình. Cô nghĩ đến người yêu và những cô gái đồng hành bất hạnh. Cô sang quần lội xuống, vốc một vốc nước rửa mặt. Nước biển làm rát khóe mắt nhưng giúp cô tỉnh táo. Đột nhiên cô nghĩ đến cái chết. Chỉ cần lội ra xa để sóng cuốn đi thì cô sẽ gặp lại người tình ở dưới đáy đại dương. Và sóng biển có thể rửa bớt phần nào ô nhục trên tấm thân mà bao nhiêu lần mẹ cô đã dặn dò phải gìn giữ. Trước lúc từ biệt ra đi, chợt nhớ đến mẹ, nhớ đến các em, cô đứng bất động nghe lòng dạ bồi hồi. Gió từ biển khơi thổi tới như muốn an ủi vỗ về, giúp cô một chút yên ả. Cô bước đi dọc theo bờ biển, tiếp tục nghĩ đến mẹ và hai đứa em nhỏ dại. Giờ này không biết ra sao, không biết là họ có biết mình đang lưu lạc trên quang đảo xa lạ giữa trời biển mênh mông với tấm thân hoen ố ê chề, hay là vẫn hy vọng đứa con gái và người chị của mình đã đến được một xứ thiên đường nào đó để cứu sống cả gia đình đang ở bước đường cùng. Bao nhiêu vốn liếng chắc chiêu dành dụm được, kể cả cái nhẫn cưới và sợi dây chuyền vàng mà bà ngoại đeo lên cổ của mẹ ngài Vu Quy, cũng chỉ đủ gom góp mua một cây vàng và phải năn nỉ lắm mới được đóng trước một nửa cho chủ tàu, nửa còn lại khi nào đến nơi sẽ trả. Sau ngày cha cô vĩnh viễn không về, cùng nhiều đồng đội gửi xác thân ở một nơi nào đó trên đất nước, cả miền Nam đang trù phú hạnh phúc một thời bỗng trở thành đói nghèo, chia ly, tan tác, cũng như những gia đình sĩ quan công chức khác, mẹ con của cô phải trải qua biết bao tháng năm cùng cực. Cô phải bỏ học, phụ mẹ buôn bán tảo tần, mà cả nhà vẫn bữa đói bữa no. Nghĩ đến tương lai mịt mờ của mấy đứa con, mẹ bàn với cô chỉ còn cách duy nhất là cô phải ra đi. Bao lần tìm được mối, nhưng mà lo cho thân gái dặm trường có nhiều bất trắc. Cuối cùng, bà rất vui mừng khi có người yêu của cô, cũng là con của một người bạn cùng khóa với chồng cùng đi với cô trên chuyến đi này. Trước ngày đi, hai gia đình gặp nhau, tổ chức một lễ đính hôn vội vàng và đơn giản. Cô tiếp tục bước đi những bước vô hồn trên những bọt sóng vô bờ, hình dung đến tuổi ấu thơ và cả một thời cùng gia đình sống trong hạnh phúc. Nhớ mấy năm cha cô được đổi về làm huấn luyện viên trường võ bị Đà Lạt, nơi ông đã gặp mẹ cô khi còn là một sinh viên sĩ quan trai trẻ, từng đứng trên đỉnh Lâm Viên với hào khí ngút trời, nơi mà ông cùng bạn bè đồng môn đã quỳ xuống vũ đình trường trong những ngày mãn khóa, giữa không khí uy linh, đưa tay lên thề quyết bảo vệ non sông. Cô cũng nhớ tới đám bạn bè một thời nhỏ dại, không biết những cánh chim non hồn nhiên ngày đó bây giờ trôi dạt về đâu sau cơn bão lửa. Cũng như cô, tất cả đã mất rồi, chỉ còn một bầu trời xanh bao la với bao nhiêu ước vọng thở nào không bao giờ tìm lại được. Đầu óc mơ hồ, tưởng mình đang đi tìm dấu vết tuổi thơ bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, khi nghiêng mình để tìm ngôi nhà thủy tạ, nơi lần đầu tiên hò hẹn với người yêu, cô bỗng giật mình nhận ra tảng đá trên quang đảo, nơi cô bị giam lỏng từ mấy hôm nay. Giấc mơ ngày xưa ngắn ngủi vỡ tan như bọt biển. Ngồi bệt xuống cát, thẫn thờ gọi mẹ, gọi em và gọi tên người tình. Cô gọi đến khang cả cổ, chỉ nghe tiếng mình dội lại từ đại dương mênh mông xa thẳm, không tìm thấy chân trời. Rồi cô bật khóc nức nở. Tôi định đưa tay bảo cô ngừng kể để tôi kịp dịch lại cho anh cảnh sát đang hồi hộp chờ đợi, nhưng chợt thấy cô đang khóc. Anh cảnh sát đứng lên nháy mắt với tôi, làm dấu cho tôi cùng bước ra ngoài để cô được tự nhiên. Khi quay trở vào, anh cảnh sát nhờ tôi hỏi nếu cô muốn bảo lãnh cho mẹ và các em còn ở Việt Nam, anh sẽ trình lên sở ngoại kiều, lập hồ sơ cho cô được ưu tiên. Có thể trong vòng từ 6 tháng đến 8 tháng, cô sẽ được đoàn tụ với gia đình. Suy nghĩ một lát, cô chậm chậm lắc đầu và lên tiếng.
2: Em chưa chuẩn bị được tâm lý. Em không muốn mẹ và các em sẽ đau buồn vì những gì em đã trải qua, và nhất là cái thai trong bụng. Em vẫn còn đang nhớ mẹ em. Chờ sinh đẻ xong thì em mới bình tĩnh mà quyết định được. Mặc dù em rất nhớ mẹ và các em của em.
0: Ngần ngừ một lát, cô ngỏ ý muốn được phòng xã hội cho mượn một số tiền để gửi về giúp gia đình, Sau này khi đi làm cô sẽ trả lại. Anh cảnh sát gật đầu hứa sẽ nói việc này với phòng xã hội. Anh bắt tay cô, chúc cô sớm bình phục, gặp nhiều may mắn và hẹn sẽ trở lại thăm cô để xin hỏi thêm ít điều, bổ túc vào hồ sơ. Hai hôm sau, qua điện thoại từ phòng xã hội, tôi nhận số tiền 10.000 crony, tức là khoảng 1.200 đô la, để giao lại cho cô, yêu cầu cô ký tên vào biên nhận. Tôi cũng đem đến biếu cô mấy trái xoài chua, lần trước là cô nói là cô rất là thèm. Gặp lại tôi, cô mừng lắm. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Cô bảo cô rất buồn và cô đơn, vì không có tôi, cô không biết nói chuyện với ai. Cô ngạc nhiên và thoáng xúc động khi tôi đưa số tiền của phòng xã hội và bảo đây là tiền cô được cấp chứ không phải là cho mượn. Tôi giải thích thêm về những trợ cấp khác dành cho người tị nạn lúc ban đầu và hàng tháng sau này, cũng như trợ cấp việc sanh đẻ và nuôi con. Tôi nói cô cứ yên tâm, đừng lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Cô vui và tỏ ra thân thiện hơn khi nghe tôi nói trước đây tôi cũng là lính. Sau gần 8 năm ở tù về, vợ con cũng khốn cùng giống như gia đình cô. Tôi kể chuyện gia đình tôi vượt biên, nhưng mà may mắn được tàu Na Uy vớt. Mới đến Na Uy 8 tháng, nhưng mà mọi việc tạm thời ổn định. Cô nhớ tới cha cô, đôi mắt của cô sáng lên. Rồi cô say sưa kể cho tôi nghe những ngày cô theo cha ra đơn vị, hoặc là cùng mẹ vào trường võ bị tham dự các buổi lễ ra trường. Khi tôi đứng dậy cáo từ, cô viết tên và địa chỉ của mẹ cô, nhờ tôi gửi hết số tiền còn nguyên trong bì thơ về cho mẹ. Trong mắt của cô lúc này lóe sáng lên một niềm vui. Một lần cô ngỏ ý muốn học tiếng Na Uy để giết thì giờ. Tôi nói là Na Uy vừa mới có cuốn từ điển Na Uy và Việt Nam, tôi sẽ liên lạc phòng xã hội để xin cho cô. Hai hôm sau, tôi đem cuốn từ điển đến, chỉ cho cô cách sử dụng, nói và viết vài câu đơn giản. Cô khá thông minh cho nên hiểu rất nhanh. Cô còn nhờ tôi viết cho cô vài câu tiếng Na Uy. Trong đó có một câu cô bảo là lời của một bản nhạc nào đó mà cô rất là thích. Đó là câu: "Ngày mai tôi muốn bỏ đi thật xa." Khi được biết là sẽ sinh con trai, cô cũng vui lắm. Nhưng sau đó tôi lại thấy cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Gần đến ngày sinh, tôi xin phép cô cho bà xã tôi đến thăm để hướng dẫn chỉ vẽ cho cô ít nhiều kinh nghiệm sinh đẻ mà vợ tôi đã trải qua. Hơn nữa khi sinh đẻ, có một người đàn bà thân quen bên cạnh cũng an tâm. Biết là cô ngại cho nên tôi nói trước là vợ tôi hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của cô. Và tất nhiên tôi không hề tiết lộ điều gì. Tôi sẽ nói với vợ tôi là chồng cô còn ở trại tị nạn Thái Lan, sẽ được định cư sau. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Cuối tuần vợ chồng tôi đến thăm. Vợ tôi đem đến cho cô một ít thức ăn Việt Nam cùng với mấy bộ quần áo con nít. Đàn bà dễ thông cảm với nhau, nhất là vợ tôi sinh mấy đứa con cũng không có mặt chồng, vì tôi bận tham dự hành quân không về kịp. Tôi đi ra ngoài để hai người đàn bà dễ nói chuyện sinh đẻ với nhau. Cuối cùng cô cũng sinh. Cô sinh vào ban đêm, lúc trời đã vào đông, tuyết rơi kín cả khung trời. Vợ chồng tôi đến phòng sinh lúc cô đau bụng. Vợ tôi ở bên cạnh cô, còn tôi thì ngồi ngoài phòng đợi. May mắn là cô cũng sinh rất là nhanh, khoảng hơn 30 phút, tôi đã nghe tiếng con nít khóc. Khi mọi việc đã xong, nghe tiếng vợ gọi, tôi bước vào chúc mừng cô. Thằng nhỏ đang nằm trên ngực của mẹ. Tôi thấy cô khóc, không biết đây là những giọt nước mắt xót xa hay là hạnh phúc. Sau một tuần ở bệnh viện, mẹ con cô chuyển đến một khách sạn được phòng xã hội mướn cho cô tạm trú một thời gian, vì chưa tìm được nhà thích hợp cho cô. Khách sạn khá sang trọng, nằm không xa bệnh viện để tiện cho các y tá đến thăm và chăm sóc mẹ con. Mấy ngày sau, tôi đến khách sạn cô ở không phải để thăm cô mà để làm thông dịch cho bác sĩ Hope và nhân viên phòng xã hội. Họ đem đến cho cô và cho con cô nhiều quà tặng. Ai cũng ngạc nhiên và thích thú khi thấy cô biết viết vài câu ngắn bằng tiếng Na Uy. Bác sĩ Hope hỏi là cô có cần ông giúp điều gì nữa hay không. cô bập bẹ trả lời là tôi sẽ nói với ông sao. Tuy không đúng hẳn nhưng mà mọi người đều hiểu được ý của cô. Ngày đầy tháng vợ tôi nhắc tôi đến thăm mẹ con cô. Chúng tôi ghé siêu thị mua một món quà mừng cho thằng bé. Bấm chuông phòng, cửa không mở, gõ nhẹ cũng không thấy ai lên tiếng. Tôi đến văn phòng khách sạn hỏi, họ cho biết là cô vừa mới chuyển đi. Tôi gọi phòng xã hội để hỏi thì họ cho biết là cô đã chuyển đi một thành phố rất xa. Và theo yêu cầu của cô, họ không được phép tiết lộ địa chỉ mới cho bất cứ một ai. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi chợt nghĩ đến lời của bài ca mà cô đã nhờ tôi dịch ra bằng tiếng Na Uy và chỉ cho cô đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngày mai, tôi muốn bỏ đi thật xa. Trên đường về, bà xã tôi thắc mắc tại sao cô lại chuyển đi sớm mà không báo cho chúng tôi hay. Tôi chỉ lắc đầu mặc dù tôi đã vừa mới hiểu ra. Từ ngày hôm đó, tôi không còn bao giờ gặp lại cô. Vài lần nhớ đến, tôi định hỏi thăm qua một số người quen ở những thành phố khác hoặc là gọi cho sở tị nạn. Nhưng rồi tôi quyết định không tìm. Có lẽ vì cô không muốn gặp lại tôi, một người biết quá nhiều về cô.

0: Bích Kiều đến đúng giờ hẹn. Khi thấy chiếc taxi đậu trước cổng nhà, vợ chồng của tôi chạy ra đón. Tôi cũng nóng lòng muốn xem lại dung nhan của người con gái xinh đẹp đã gặp nhiều bất hạnh của 25 năm về trước. Bây giờ chắc tuổi cũng đã 45-46. Vợ chồng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Kiều vẫn còn trẻ đẹp. Cặp kiến cận làm tăng cái nét tao nhã quý phái. Cô ôm chầm lấy chúng tôi rồi lấy kiến xuống để chùi nước mắt. Bà xã tôi lên tiếng nói:
1: Không ngờ là Kiều bây giờ còn đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm. Sao đi có một mình Ơn, còn ảnh nó thì giấu kỹ ở đâu rồi, không cho trình diện.
0: Câu nói đùa của bà xã tôi làm cô bớt xúc động. Cô mỉm cười sau một thoáng thẹn thùng và lên tiếng:
1: Em vẫn còn độc thân mà chị. Hôm nay xuống đây để nhờ anh chị làm mai đây.
0: Chúng tôi đi quanh khu vườn sau nhà. Bà xã muốn khoe mấy cụm hồng vàng vừa mới nở hoa trước khi dắt cô vào phòng khách. Tôi đem nước ra mời, ngồi nghe hai người đàn bà nói chuyện trang điểm phấn son xong mới lên tiếng:
2: Vậy là Kiều đang ở Trondheim ha. Tôi thấy địa chỉ trong tấm thiệp cưới. Ngày đó tự nhiên Kiều biến mất, làm tôi cứ nghĩ là nàng trích tiên đã ngao ngán cảnh trần gian cho nên bay về trời.
1: Hôm nay em đến cũng để xin lỗi anh chị đây. Ngày ấy lòng em còn đau xót lắm, cho nên muốn đi đến một nơi thật xa, không muốn gặp bất cứ người Việt nào, và nhất là những ai đã biết về mình. Mặc dù em rất thương quý và mang ơn anh chị nhiều lắm.
2: Tôi biết, cho nên tôi chỉ thương chứ nỡ lòng nào mà trách. Chắc Kiều còn nhớ cái câu tiếng Na Uy: Ngày mai tôi muốn bỏ đi thật xa, mà Kiều nhờ tôi viết và chỉ cho Kiều đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi đó Kiều nói là thích câu đó trong một bài hát mà Kiều hay hát. Nhờ đó mà tôi hiểu được, cho nên tôi sau đó cũng không có cái ý định đi tìm.
0: Đúng là cô đã đi thật xa, đi đến một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi thành phố Alesund. Ở đó không có một người Việt nào sinh sống, chính quyền và dân chúng rất tốt, mẹ con cô được chăm sóc chu đáo. Một năm sau, cô bảo lãnh mẹ và hai cậu em sang đoàn tụ, gia đình sống trong hạnh phúc. Đứa bé con cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Cháu được đặt tên là Trần Huy Bách, và trong giấy khai sinh tên cha là Trần Huy Trác, tên của vị hôn phu của Kiều. Anh đã bị chính cha ruột của thằng bé giết chết thảm thương, vất xác xuống biển. Kiều giấu kín mẹ và các em điều đau thương này, cho nên đến lúc qua đời, mẹ của cô vẫn tin đứa cháu ngoại duy nhất của mình là con của Trác. Bà mất đột ngột sau một cơn bệnh tim khi sang Na Uy được 16 năm. Được chính phủ trợ cấp cho học bổng và nhờ mẹ giúp trông coi cùng mọi việc trong nhà, cho nên Kiều và hai em được đi học. Cả ba chị em đều học xong đại học. Hai cậu em đang là kỹ sư, còn cô làm y tá trong bệnh viện. Khi hai cậu em được nhận vào trường NTX, một đại học kỹ thuật bách khoa nổi tiếng tại thành phố Trondheim, miền trung Na Uy, cả nhà đã di chuyển về đây sau 6 năm ở Alesund. Cháu Huy Bách, con của Kiều, cũng vừa tốt nghiệp ở trường này mùa hè năm ngoái.
2: Vợ chồng chúng tôi xin mừng cho Kiều và cái sự thành công của mẹ con Kiều cùng hai cậu em, và cũng xin chia buồn về chuyện bà cụ ra đi. Tiếc là chúng tôi không có dịp được gặp bà.
1: Tất cả đều nhờ mẹ của em, cả một đời thiệt thòi chịu đựng vất vả với con cháu. Riêng em thì em vẫn ân hận là em đã phải nói dối với bà về chuyện của cháu Bách.
2: Tôi nghĩ Kiều làm như vậy là đúng, ít nhất là không làm đau lòng thêm những người ruột thịt vốn đã chịu quá nhiều nhọc nhằn khốn khổ. Tôi tin là bác ra đi thanh thản, không có gì để trách Kiều về cái chuyện đó đâu.
0: Bà xã tôi nãy giờ không hiểu hết những gì mà chúng tôi nói chuyện, cho nên lúc này bà lên tiếng hỏi Kiều:
1: Sao cô lại không giữ tên Kiều mà lấy tên Bích? Tôi thấy tên Bích Kiều đẹp lắm. Ngày xưa gần nhà tôi ở Nha Trang á, cũng có tiệm uống tóc Bích Kiều. Mấy cô con gái đều đẹp, tôi quen cả hai chị em luôn. Dạ, tại em thấy cuộc đời nàng Kiều của ông Nguyễn Du sao mà ba chìm bảy nổi quá, mà dường như cũng đã giận vào em. Em sợ nên đổi tên Bích, cũng là chữ lót của em.
2: Nàng Kiều ngày trước bây giờ chết rồi. Bây giờ người đang ngồi trước mặt tôi là Bích, một cô Bích hoàn toàn khác. Chúng tôi rất là mừng được như vậy. Xin lỗi, đáng lẽ không nên gọi cô là Kiều nữa. Như vậy bây giờ chúng tôi sẽ gọi cô là Bích nha.
1: Có sao đâu anh, hai đứa em của em đó, nó cũng gọi em là chị Kiều mà. Ngoài gia đình đó thì chỉ có anh chị là biết cái tên này của em. Chuyện xưa thì cũng đã qua rồi, em muốn anh chị cứ gọi em là Kiều như trước. Hơn nữa em biết ngày ấy anh chị cũng thương yêu cô Kiều đó lắm, phải không?
0: Cả ba chúng tôi đều cười. Lúc này Kiều nhìn đồng hồ trên tường khi nghe tiếng chuông báo giờ. Không biết vì không muốn nhắc lại chuyện cũ hay là sợ không còn nhiều thời gian, cô bắt đầu một câu chuyện khác. Cô mở xách tay lấy ra mấy tấm hình đưa cho chúng tôi xem. Ảnh của Bách, con trai của cô, vừa chụp với cô vợ tương lai trong ngày lễ đính hôn hơn 3 tháng trước, một cô gái Việt Nam. Cả hai cô cậu đều đẹp, mũi cao, mắt lớn, vần trán thoáng lên nét thông minh. Bà xã tôi lên tiếng khen.
1: Trời ơi, nhìn kìa, hai cháu rất là xứng đôi vừa lứa.
0: Vợ chồng tôi đều khen. Cô cho biết cô dâu tương lai là một dược sĩ vừa mới tốt nghiệp, con gái út của vợ chồng một vị giáo sư trước 75, được con bảo lãnh sang Na Uy, bây giờ thì đã lớn tuổi về hưu. Ông bà đang sống ở Oslo, gia đình nề nếp đạo đức, có 5 người con, tất cả đều thành đạt. Cô nhờ vợ chồng tôi, tuổi tác ngang với cha mẹ cô dâu, đứng ra thay mặt nhà trai trong ngày đám cưới. Nhưng điều quan trọng hơn theo cô là để cho cháu Bách và chính cô nữa được tự tin, ấm áp hơn về phía gia đình. Bởi vợ tôi là người chứng kiến khi Bách ra đời, còn tôi là người đồng hương duy nhất biết rõ về Bách, về những tình huống để có Bách hiện diện trên cõi đời này.
1: Sự có mặt của anh chị trong ngày đám cưới của cháu Bách là một kỷ niệm thiêng liêng quý giá đối với mẹ con em. Bởi vì khi nhìn thấy anh chị, em sẽ có cảm giác như là đang có anh Trác ở bên cạnh. Xin lỗi anh chị, em cũng đã nói dối với cháu Bách. Anh là người duy nhất ở Na Uy này biết chuyện Trác. Và tội nghiệp, cháu Bách vẫn tin anh Trác là ba của nó. Em thường bắt gặp cháu đứng thật lâu trước tấm ảnh của anh Trác trên bàn thờ.
2: Như vậy nếu cháu nó hỏi tôi về Trác, tôi biết nói cái gì với nó?
1: Em chỉ nói với cháu Bách là ngày xưa anh ở trong quân đội, nên biết ba của anh Trác là ông nội cháu, thế thôi. Chứ lúc ấy anh Trác còn nhỏ lắm. Em thiết tha mong anh chị giúp em, vì trong lúc này em cảm thấy thật lo sợ và cô đơn. Những hình ảnh hãi hùng ấy cứ tưởng đã quên được từ lâu rồi, vậy mà bây giờ nó lại hiện lên liên tục, ngay cả trong giấc ngủ của em. Thú thật là ban đầu em không có ý định gặp anh chị, nhưng càng gần ngày đám cưới cháu, em càng thấy lòng mình bất an. Cuối cùng bất ngờ em đã nghĩ đến anh chị, người mà đã biết tường tận hoàn cảnh của mẹ con em. Bỗng dưng em thấy nhẹ nhàng, như vừa giải tỏa được những gì cứ phải chôn giấu, đè nặng mãi ở trong lòng của em.
0: Lúc này chợt nhớ đến hai người em trai của cô, vợ tôi mới lên tiếng hỏi.
1: Còn hai cậu em của cô bây giờ ra sao? Đã có gia đình riêng hay là vẫn ở chung với cô? Cậu lớn thì sống chung với cô bạn gái người Đa Uy hơn 2 năm thì chia tay. Còn cô út với thì vẫn chưa lập gia đình. Tuy nhiên hai cậu đều ở riêng cả chị ạ.
0: Cuối cùng vợ chồng tôi quyết định phải hủy bỏ chuyến đi London, phải gọi qua xin lỗi và giải thích cho vợ chồng cô con gái nói đây là một việc ba má cần làm để giúp cho những người bất hạnh tìm lại được hạnh phúc. Lễ thành hôn được tổ chức buổi sáng thứ bảy. Chúng tôi đến khách sạn Roya Christina khi trời vừa mới trải qua một cơn mưa hạ. Ánh nắng bắt đầu chói chang rọi qua những tàn cây tạo thành những vệt lung linh trên bãi cỏ xanh, điểm những chấm vàng rực rỡ của hoa Lovaten đang mùa nở rộ. Họ nhà trai dùng khách sạn này, nơi mẹ con Kiều và hai cậu em đang ở mấy hôm nay, làm điểm xuất phát. Từ Trondheim đi xuống cho nên họ chỉ có 4 người, thêm một cậu người Na Uy ở Oslo, bạn học của Bách làm phụ rể. Vợ chồng chúng tôi đến với hai cô con gái và 3 đứa cháu để bưng các mâm lễ vật theo yêu cầu của Kiều. Lần đầu tiên chúng tôi gặp Bách, cậu bé ra đời vào một đêm đông tuyết giá, trong nỗi cô đơn xót xa của mẹ. Chỉ có vợ chồng tôi, hai người đồng hương xa lạ có mặt và nghe tiếng khóc chào đời. Bây giờ cháu đã là một thanh niên tuấn tú, có học, chân thật, hiền lành. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là Bách nói tiếng Việt rất giỏi. Bất giác tôi nhớ tới những điều Kiều kể với vị cảnh sát ngoại Kiều trước kia trong bệnh viện. Đầu óc như mơ hồ, có tiếng sóng biển thét gào phẫn nộ, và hình dung đến gã hải tặc Thái Lan có mái tóc phủ xuống lưng, trên người đầy những hình xăm với đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu men rượu. Bỗng tôi giật mình, có cảm giác như vừa làm điều phạm tội. Tôi cố gắng hướng tâm trí đến những điều thánh thiện, tốt đẹp khác để xua đuổi hết những hình ảnh đen tối vào cái giờ phút mọi người đang cần có niềm vui và hạnh phúc. Lễ thành hôn diễn ra tốt đẹp. Ông bà xui của Kiều đều là nhà giáo, hiểu biết và tôn trọng nền nếp cũ. Mọi nghi thức hôn lễ theo tập tục do ông bà hướng dẫn khá tỉ mỉ. Con cháu đều thành đạt lễ phép. Tôi mừng cho Kiều và nhất là cho cháu Bách đã may mắn là con rể của gia đình này. Có lẽ thấu hiểu hoàn cảnh của Kiều với lòng mến mộ. Sau khi lại ông bà trên bàn thờ gia tộc, ông giáo hướng dẫn cô dâu chú rể đến dâng rượu và xin lại mẹ của Bách hai lại. Ông giải thích một lại để cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Mất chồng khi còn rất trẻ, nhưng không bước thêm bước nào nữa mà đã dành hết cuộc đời cho đứa con duy nhất của mình. Còn lại kia, xin mẹ nhận thay cha để hai con tưởng nhớ đến người cha bất hạnh sớm lìa đời khi chưa thấy mặt con. Khi vợ chồng cháu Bách mời rượu, nói những lời cảm ơn thật cảm động, Kiều âu yếm nhìn hai con, định nói điều gì đó nhưng rồi nghẹn ngào. Sau một lúc mới nở được nụ cười trong ràn rụa nước mắt. Tôi thấy lòng bâng khuâng, thầm mong đó không phải là những giọt nước mắt xót xa, mà là niềm vui của hạnh phúc. Không khí bỗng lắng xuống, mọi người đều xúc động. Kiều ngước lên, đúng lúc vào lúc tôi quay mặt đi, để giấu đi những giọt nước mắt của chính mình.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Hạnh phúc xót xa, một sáng tác của nhà văn Phạm Tính An Ninh, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Vâng, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay trong phòng ghi âm với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, sau một tuần trôi qua thì cô có gì lạ để chia sẻ không?
1: Dạ, thưa, có, thưa anh, đó là chuyện đếm phiếu. Cái ngày bầu cử của chúng ta đã chấm dứt vào ngày 2 tháng 6 năm nay, tức là thứ ba tuần rồi. Mà ngày thứ tư á, thì tụi em thấy vẫn bình thường, nhưng ngày thứ sáu đó thì nhận được cái message từ phòng phiếu yêu cầu là họ cần 120 người để đi đếm phiếu. Thì em cũng ghi danh đó, nhưng mà em ghi không kịp. Tại em cũng định làm thử một ngày để em coi cái cách họ kiểm phiếu. Nhưng sau đó thì họ trả lời email. Tại sao 5 giờ thì họ mới trả lời email cho mình. Họ nói là họ đã đủ người rồi. Nhưng mà đủ người, nhưng mà vẫn đếm không hết phiếu, thưa anh. Và họ cần 2 ngày. Thì ngày Chủ nhật mình vẫn có thể là

0: lá phiếu gửi về. Em không hiểu tại sao mà đếm cái kiểu gì mà phải thêm một tháng nữa.
1: Cô làm phòng phiếu mà cô không biết rồi cô hỏi tôi.
0: Không, ý em nói là đếm phiếu thôi mà. Và đây là San Jose là nổi tiếng là thung lũng Silicon nè, rồi có Google nè, có PayPal đồ ở đây hết, anh thấy không? Rồi những trường đại học nổi tiếng như là Stanford, Berkeley, rồi UCLA, rồi UC Irvine, những cái trường nổi tiếng Davis mà lại bảo là phải cần thêm một tháng nữa thì em không hiểu làm sao.
1: Bây giờ trước khi mà nói tới cái chuyện đếm phiếu đó, cô nói chuyện của cô trước đi.
0: Chuyện của em. Chuyện của em nó nhỏ chút xíu.
1: Chuyện của cô đó là cuối tuần có gì vui không?
0: Thì cuối tuần đó em muốn đi đếm phiếu đó mà không được đó. Thành ra thôi tức hồi hụi ngồi ở nhà chơi với mẹ. Rồi sau đó thì em lại giật mình. Có một cái message gửi vô, em xin chia buồn cùng chị và gia đình về sự mất mát của bác. Em nói hả? Chuyện gì xảy ra? Thì cũng có một người cùng tên với em, trùng tên với em. Thì mẹ của người đó mất. Thì bà tên là Thánh Anna, còn mẹ em là Thánh Teresa. Mà lại ngược lại, lại tưởng là mẹ của em, thành ra gửi vào chia buồn. Em đưa cho mẹ coi, hai mẹ con cười ngất luôn. Mà mẹ nói không sao, đâu có gì đâu, mà về với Chúa là vui mà. Thì đó là chuyện nhỏ xíu thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, tuần này Bắc California ngày mai đã sẽ là một cái ngày khá nóng. Hôm nay là cũng là nóng rồi.
0: Dạ, hôm nay là 92.
1: Không, hôm nay chưa tới, hôm nay 80 mấy thôi cô.
0: Dạ, thưa sáng nay em mới đọc bản tin.
1: Thứ năm đó, nó mới lên cao. Thứ năm nó có nơi ở trong inland đó, thì nó có thể nó lên trên 100 độ.
0: Dạ.
1: Còn hôm nay thì khoảng 80 mấy,
0: 89.
1: gần 90 thôi.
0: Dạ, 89,
1: chưa.
0: Rồi ngày mai là 97 là cao nhất đó anh.
1: Ngày mai
0: dạ.
1: Thì sẽ là một cái ngày rất là nóng.
0: Thở chết luôn.
1: Thì khoảng 80 mấy là bên phía sở cứu hỏa cũng đã rất là bận rộn rồi. Và họ đi chữa cháy khắp nơi. Huống hồ chi ngày hôm nay và ngày mai nó nóng hơn. Thì chắc chắn là các... anh lính cứu hỏa sẽ phải rất là bận rộn. Người ta nói rằng là những cái lý do mà nó cháy đó thì nó có nhiều lý do lắm. Nó chỉ cần một cái tia lửa nhỏ, một cái gì đó là nó có thể phát sinh ra cái vụ cháy, bởi vì những cái cây cỏ nó khô mà người ta không có cắt đó, thì nó sẽ dễ gây ra hỏa hoạn. Và đó nó cũng là cái lý do mà cô thấy... có nhiều cái sở cứu hỏa đó cô, người ta nuôi dê. Con dê nó có một cái đặc điểm là nó ăn nhanh lắm. Nó ăn cỏ và cỏ khô nữa. Thì một bầy dê mà cô thả ra trên một cái cánh đồng cỏ khô đó, nó ăn từ sáng tới chiều sạch bách luôn á. Mà ăn như vậy đó thì khỏi phải đi cắt cỏ, khỏi phải đi ấy, thì nó ăn sát xuống như vậy thì xác suất mà cháy nó rất là thấp. Thì khi mà cỏ khô mà nó tùm mà nó lên cao quá đó, đến một cái lúc nào đó, cái ngày mà nó có thể nóng, chẳng hạn như ngày mai 90 mấy 100 độ, thì người ta nói rằng chỉ cần một cái gì đó nó nóng, một cái tàn thuốc hay là một cái tia lửa nhỏ nào đó là nó sẽ làm cháy phừng lên ngay. Hoặc là thậm chí có những cái trường hợp mà không phải do con người mà do chính thiên nhiên nó làm cháy. Đó là cái trường hợp mà người ta nói có những cái khoảng thời gian ở trong ngày đó, vô hình chung lâu lâu nó có một cái phần mà gọi là khúc xạ ánh sáng. Tức là ánh sáng nó giao thoa với nhau như thế nào đó. Và nó trở thành một cái, nó giống như là một cái kính lúp vậy đó. Và nó chiếu cái tia đó xuống một cái cỏ mà cái đó nó chỉ cần bốc khói ra một cái thôi là rồi, coi như là lửa sẽ bắt đầu lên. Thì cái đó là cái trường hợp không ai muốn xảy ra. Nhưng mà phần lớn những cái hỏa hoạn mà theo như các cơ quan cảnh sát điều tra thì phần lớn là do con người tạo ra. Có những cái trường hợp người ta cố tình người ta đốt, thí dụ như những trường hợp cháy với lốt. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta bất cẩn, vô tình hoặc là

0: như thế nào đó mà nó làm trái, đó là từ những cái người mà homeless. Bởi vì những người này họ sống ở dưới gầm cầu, ở dưới những cái nơi trong khu rừng cây rồi đó, thì họ nấu nướng trong đó, mà nếu mà không khéo thì nó sẽ bắt lửa và nó cháy. Cho nên cái tai họa về hỏa hoạn ở Mỹ này, nó cháy, mỗi lần mà nó cháy như vậy rồi nó lan ra ở trong rừng, nó cháy, người ta tính cả mấy chục acre, tức là mấy chục mẫu, rồi nhiều khi cả mấy trăm mẫu luôn. Nó cháy rất là lớn, rất là nhiều. Một mẫu đó thì tính ra khoảng 42.000 square feet. 42 mà cô chia 3 ra là nhiều, 42 là tức là 42 chia 3 là khoảng mười mấy, phải không? Tức là khoảng mười mấy mẫu màu anh, mẫu mà tính theo chúng ta ngày xưa đó, tức là 1.000 đó. Thì để mà ngăn ngừa cái vấn đề hỏa hoạn đó, thì cứ mỗi lần mà trời nóng lên thì các đài truyền hình, các cơ quan truyền thông cũng như là bên sở cứu hỏa, họ luôn luôn kêu gọi và nhắc nhở mọi người là phải cẩn thận khi mà nấu nướng, hoặc là nấu ở ngoài trời, hoặc là thậm chí làm những cái buổi tiệc barbecue vân vân. Nó bất cứ một cái lý do nào đó nó cũng có thể làm gây ra hỏa hoạn, mà khi mà nó cháy rồi thì không có cứu chữa được. Bởi vì nhiều cái trường hợp mà gió nó quá lớn, trời quá khô quá nóng mà thêm gió lớn nữa thì rất là khó mà cứu được, cho nên nó lan ra rất là nhanh. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ở cái trận cháy mà ở bên tiểu bang Hawaii, ở cái hòn đảo Maui đó, nó cháy nhanh mà bên phía sở cứu hỏa trở tay không kịp, bởi vì gió nó lớn quá, nó nhất là ở gần biển gió nó mạnh và nó bắt rất là nhanh, nó thổi ao ao ao ao.
1: Nó xuất phát từ những cái thùng pháo nổ mà anh, thành ra nó lẹ lắm.
0: Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà họ vẫn chưa có đưa ra cái lý do chính đáng là tại sao nó cháy ở đó. Còn riêng ở trong đất liền ở nước Mỹ thì có nhiều nơi nó có nhiều cái lý do nó xảy ra để nó gây ra những cái vụ cháy. Vâng, đó là cái vấn đề mà bên phía chính quyền họ kêu gọi quý vị nên hết sức là cẩn thận. Và dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cháy đó, vào cái mùa hè nó cũng có những cái nguy cơ mà cho riêng từng cá nhân. Ví dụ như những cái người lớn tuổi, già cả mà sống một mình ở trong một cái căn phòng kín mít, rồi nhiều khi già rồi cũng tiết kiệm tiền không có mở máy lạnh, rồi bị trong đó bị ngộp và chết tại vì nó nóng quá, nó không thở được. Quý vị nào mà nếu mà đã là cư dân ở những cái nơi như là Arizona hoặc là ở bên Dallas, quý vị sẽ thấy có những cái ngày mà nếu mà nhiệt độ nó lên cao quá, chúng ta thở không được, bước ra ngoài thở không được. Chúng tôi có một lần đi show ở bên Arizona, cái ngày hôm đó nó là dường như là gần 115 độ, bước ra khỏi cái casino, tại vì lần đó thì đi hát bên casino, thì bước ra khỏi đó thở không được. Mình quay qua quay lại, ủa sao không thấy đứa nào hết trơn, tại vì đâu có ai đi ra khùng khùng giống như mình đi ra ngoài đâu. Thì quay trở vô,
1: biết mình khùng là được rồi.
0: Biết mình khùng là mình chưa khùng, thì mới biết là trời trời này ông chui ra ngoài làm gì. Thì đi ra ngoài ngắm cảnh, trời ơi giờ này mà ngắm cảnh gì không, coi như là nó nóng gần chết, ở ngoài đó thở không được. Và cái sức nóng nó làm cho người ta thở không được, quả thật. Nếu mà quý vị nào đã từng trải qua, quý vị mới thấy là hít thở không thông luôn đó. Cho nên nó đã như vậy rồi thì ở trong phòng kính nó lại càng nóng bừng hơn nữa. Hoặc là ở trong xe, thì quý vị nhớ đó, ở trong xe lúc nào nó cũng nóng hơn ở ngoài khoảng 10 độ.
1: 10 độ hả anh?
0: Tôi nghĩ là vậy, bởi vì lúc nào nó cũng nóng hừng hừng ở trong. Ngay cả bây giờ hôm nay nếu mà cô nói mà 80 mấy độ đó, mà chiều cô thử cô ra xe, nếu mà có xe cô đậu ngoài nắng đó, thì cô ngó, cô bật công tắc lên, cô ngó cái nhiệt độ trong xe, cô sẽ thấy nó là 90 mấy.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì
1: em nghĩ là có lúc em ra xe đó, thí dụ báo 89 thì ra xe thì em thấy khoảng 93 cho đến 95 độ. Tùy theo cái xe, có nhiều khi mình tìm được cái bóng râm á, thì nó đỡ một chút xíu. Còn không mấy thì thôi, là nó cứ là nóng vùng vụt thôi. Em không nghĩ mà nó nóng nhiều như vậy. Nếu anh nói 10 độ thì để em quan sát, em nghĩ chừng vài độ thôi. Nhưng mà nó chênh lệch nhiều quá.
0: Ít nhất là 5 độ. Thì từ những cái chuyện mà nóng trong xe đó, thì cũng xin nhắc nhở quý vị nào mà có con nhỏ chở trong xe, thì ở cái mùa hè này thì hết sức là cẩn thận. Bởi vì có những cái bậc phụ huynh nhiều khi cũng lơ đễnh lắm. Đứa con nó nằm ở bên sau đó, mà nhiều khi nó xuống xe lại không nhớ là mình chở đứa con. Cái trường hợp đó nó đã xảy ra với mấy ông. Rồi cũng có những cái trường hợp mà người ta ỷ y, người ta nói rằng là ô, tôi ngừng xe đây, tôi hé cửa ra một tí rồi tôi chạy vô trong chợ tôi mua bó hành rồi tôi chạy ra. Nghĩ rằng là chạy vô chạy ra, nhưng mà không phải, thưa quý vị. Chạy vô rồi còn kẹt cái vụ xếp hàng, rồi cái này cái kia nữa. Rồi chưa kể đó là vô mới sực nhớ là ô, thì ra mình còn cái món kia mình chưa có mua nữa. Và những cái thứ đó nó làm cho mình quên mất đứa bé nó đang ở trong xe. Cho nên tuyệt đối không bao giờ để con trẻ nó ở trong xe, nó với cái thời tiết nóng như vậy, nó rất là nguy hiểm. Bằng mọi cách là phải đem các em theo, nhất là những cái lúc mà nó trời và nó nóng như vậy. Có những người đó mà người ta có cái ý thức xã hội đó, mà người ta đi ngang mà người ta thấy một cái đó là người ta gọi cảnh sát ngay, bởi vì người ta biết nó rất là nguy hiểm cho đứa bé ở trong. Và cảnh sát tới đó là cái chuyện đầu tiên đó là họ đập bể cái kiến cái đã, để cứu đứa nhỏ ra. Còn cái chuyện cái xe nó tính sao. Cho nên tuyệt đối vào cái mùa nóng này nên hết sức là cẩn thận, đừng có để cho các em nó ở trong xe, nó rất là nguy hiểm. Vâng, và quả quạn thì không ai muốn xảy ra, nhưng mà khi mà nó đã xảy ra rồi thì đó là thiên tai, mà nhiều khi nó là nhân tai, nhưng mà nó cũng là thiên tai và nó sẽ gây tổn thất rất là nhiều. Có nhiều người nói ôi cái nhà của tôi có bảo hiểm mà, cháy thì bảo hiểm đền.
1: Rồi, phiền lắm.
0: Nhưng mà khi mà nó bị rồi, rồi quý vị mới thấy là trăm ngàn thứ phiền phức. Chưa kể đó là những cái đồ đạc ở trong nhà của quý vị, những cái đồ đáng giá mà quý vị không có chứng minh được đó, người ta sẽ không có đền.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên một số người người ta khuyên đó, ai mà có những cái đồ vật gì mà đáng giá đó, bây giờ thì nó tương đối nó thuận tiện hơn. Quý vị chụp hình, quý vị lưu lại hết những cái thứ mà đáng giá ở trong nhà, từ hột xoàn, kim cương gì đó, cô có thì cô nhớ, cô chụp hình.
1: Dạ.
0: Rồi
1: em khai thiệt luôn, em bỏ trong sách tí bót.
0: Thì tất cả những cái thứ gì mà đáng giá là chụp hình hết. Rồi ngay cả những cái vật dụng ở trong nhà, từ đàn piano cho đến những cái decoration hay là những cái tranh quý giá gì đó, cứ chụp hết đi. Rồi thậm chí đó, nếu mà cái bathroom mới remodel lại đẹp thì cũng nhớ chụp hình luôn để cho người ta biết. Thì nói tóm lại đó, thì khi mà cháy nhà là những cái vật dụng trong nhà, nếu mà không có mua property insurance, nhiều khi người ta không có đền. Bên phía fire insurance đó, tức là bảo hiểm hỏa hoạn đó, họ chỉ đền cái vật dụng, cái property trong nhà ở một cái mức tối đa nào đó thôi, chứ không có qua cái con số đó. Cho nên nếu mà ai có nhiều đồ vật quý giá ở trong nhà đó, thì phải mua thêm cái bảo hiểm về đồ đạc trong nhà, còn cái bảo hiểm bảo quản nó riêng. Và khi mà cháy rồi, cái tiền gọi là cái tiền khấu trừ đó, tiếng Mỹ nó gọi là deductible đó, cái số tiền nó, tôi nghĩ nếu mà một căn nhà thì ít ít nhất nó cũng phải 10.000, 10.000 khấu trừ. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra, họ đi tới đi lui, họ invest, họ nói, lúc đó chúng ta ở đâu? Ở khách sạn phải không? Rồi ở khách sạn đó là đồ đạc, quần áo, nhà cửa, rồi sao? Rồi có phải đi mua quần áo ở tạm trong khách sạn, rồi ăn uống thì cũng phải ăn ngoài, phải không? Rồi kéo dài một cái thời gian đó, để rồi chuyện gì xảy ra, họ đền. Họ đền với cái mức tiền mà chúng ta không chấp nhận, rồi sao? Rồi lại phải khiếu nại, nhiều, thậm chí nhiều khi phải tìm luật sư nữa. Để rồi cuối cùng thỏa thuận được cái tiền, tiền đó với cái số tiền đó để xây lại cái căn nhà mới cho chúng ta. Và trung bình cái thời gian đó nó khoảng 2 năm. Có nghĩa là cô trở thành homeless trong vòng 2 năm. Thì đó, nếu mà như vậy thì sung sướng gì mà cháy nhà, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên có nhiều người nói, trời, cái nhà tôi cũ quá, giờ nó cháy chẳng cái đền. Nhưng mà tới lúc mà cháy nhà rồi là mới thấy là khóc một dòng sông. Thì lúc đó nó khổ lắm, thưa quý vị. Chúng tôi có những cái trường hợp, có mấy người quen, mấy ông bạn mà bị cháy nhà, hai ông anh bà chị đi ra ngoài lang thang, là coi như ở với con cái, lúc thì ở với đứa này, lúc thì ở với đứa kia, mà mệt lắm. À, rồi rốt cuộc chịu không nổi thì phải kéo ra ngoài apartment mướn ở tạm, mà nó kéo dài trong vòng 2 năm nữa.
1: Đúng rồi.
0: 2 năm trời là coi như là để có thể xây lại cái nhà mới. Mà thật sự ra đó, tôi không hiểu có cách nào để tìm một cái công ty xây cất, xây dựng nào mà họ làm nhanh hay không. Chứ tôi biết đó, một cái căn nhà như vậy đó, nếu mà họ tập trung lại mà họ làm liên tục đó, thì nó nhanh lắm. Nó tốn cái thời gian của bên phía city họ xuống để mà họ invest thì nó lâu. Nhưng mà nếu mà họ làm gấp rút đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ trong vòng khoảng 6 tháng là xong thôi.
1: 6 đến 7 tháng là xong.
0: Tại vì cái lâu đó là cái invest của city. Chứ nếu mà không cần mà city mà họ invest là họ làm trong vòng 1 tuần là xong rồi. Thì không biết là tại sao mà nó kéo dài đến những 2 năm. Chắc có lẽ là họ còn những cái công việc khác, họ đi làm những cái căn nhà khác nữa, cho nên nó kéo dài rất là lâu.
1: Cái điều của bảo hiểm nữa, bảo hiểm với cái người chủ nhà đó anh, lúc mà ký giấy tờ thì nó khác, nhưng mà khi mà có chuyện ra rồi đó thì họ mới là vạch lá tìm sâu, đi từng detail luôn, đi từng cái chi tiết. Thì lúc đó ở cái này không được, cái kia không được, nhưng mà lúc đó không có nói rõ ràng. Thành ra đôi khi cái thiệt hại bên người chủ nhà thì người chủ nhà lại không chịu ký để chấp nhận cho cái việc bồi thường đó. Thì hai bên cứ là giằng co, nó có nhiều cái chuyện rất là khó khăn. Đúng là như anh nói là khóc một dòng sông đó, rất là mệt, rất là nhiêu khê. Thành ra thôi, chúng ta cứ cẩn thận nấu. Ngày xưa em coi mấy cái phim của Chinese thì thấy hay có cái người hay bắt cái lo đó đi đà trời nóng đó, coi chừng củi lửa. Thì mình thấy người xưa người ta đã có cái sự đề phòng đó rồi, thì bây giờ cũng vậy. Đó là những cái lời nhắc nhở chúng ta khi mà nấu ăn. Đôi khi có những cái nó rất là vô duyên đó, gây cái hỏa hoạn đó rất là vô duyên, mà nó vẫn xảy ra như vậy. Thành ra phải hết sức cẩn thận.
0: Cái vấn đề mà hỏa hoạn nó xảy ra dễ ở những cái nơi mà, những cái nhà mà có những người lớn tuổi, đáng trí cô. Nhiều khi bắt một cái nồi lên nấu, rồi cái làm một cái gì đó cái quên mất luôn. Tới lúc mà nghe được, xin lỗi không phải là nghe mà là ngửi được cái mùi khét, thì lúc đó mới biết là ồ, thì ra mình đang nấu cái món đó. Mà cái đó nó là nấu nồi canh nhé, hay là kho cái một cái nồi thịt nhé, nó không có cháy. Nhưng mà lỡ mà chiên một cái món gì mà gọi là chiên mà có dầu đó là rồi đó. Tại vì thí dụ bây giờ cô chiên miếng thịt hay là cô chiên
1: cá.
0: Miếng cá hoặc là cô chiên miếng đậu hũ mà gọi là theo cái hình thức gọi là deep fry đó cô. Thì khi mà cô chiên đó, nó sẽ từ từ từ nó chín, chín rồi bắt đầu từ từ nó vàng.
1: Đúng.
0: Nó vàng rồi bắt đầu nó khét. Mà khi mà nó khét mà nó trở thành giống như là than rồi đó, thì lúc đó nó, cái món đồ ăn nó sẽ trở thành một cái bắc, một cái tim đèn. Và cái dầu trong kia nó sẽ là dầu và bắt đầu nó phực cháy lên.
1: Đúng rồi.
0: Thì mà cái lúc đó là lửa nó phực lên cao lắm. Cho nên nó sẽ bén lên trên và bắt đầu nó cháy. Cho nên cái trường hợp mà quên nấu ăn rồi quên rồi chiên xào quên nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà khổ nổi đó là đâu có ai muốn vậy. Các cụ cũng muốn nấu cho con cháu ăn mà, nhưng mà phải cẩn thận cái vấn đề đó. Có nhiều người đó thì được hướng dẫn bấm những cái nút alarm đó, để mà thí dụ nói ồ cái này chắc chiên 10 phút thì bấm 10 phút để 10 phút đó cái alarm nó kêu lên để khỏi quên. Còn nếu mà đứng ngay tại chỗ không có đi đâu đó, thì không cần. Còn nếu mà cứ chiên rồi bắt đầu chạy qua rồi để cắt cái kia xào cái nọ đó, thì nên có cái alarm. Alarm đó nó có ở khắp nơi. Mấy cái alarm nhỏ đó, quý vị có thể mua về gắn trên cái cửa tủ lạnh hay cái gì đó, bấm nút cái set giờ cái là nó kêu. Hoặc là thậm chí ngay cả cái lò nướng của quý vị nó cũng có cái alarm nữa. Thí dụ bấm cái timing đó mà không có mở cái kia đó, rồi tự động nó cũng trở thành cái alarm để nó nhắc cho chúng ta. Vâng, đó là cái vấn đề trời nóng. Trời nóng thì nó dễ gây ra hỏa hoạn. Mà ngày mai thì Bắc California sẽ nóng. Nhưng mà thật sự ra chúng ta khoe ngày mai chúng ta 90 mấy độ đó, mấy ông bà ở bên Dallas, Texas sẽ cười chúng ta. Bởi vì nhằm nhò gì với chúng tôi sẽ còn nóng hơn. Thì hoặc là bên Arizona sẽ có những cái lúc mà nóng. Arizona mà khi tới mùa hè đó, thì cái chuyện mà ba con số nó là bình thường. Nó không như chúng ta, nó lâu lâu mà chỉ cần 90 mấy là chúng ta la làng lên. Trong khi bên kia nó tới mùa hè là chấp nhận cái chuyện mà ba con số trở lên. Vâng, đó là cái vấn đề mà gọi là hỏa hoạn, cũng như nó liên quan đến trời nóng. Mà ở dưới Nam California, ở dưới đất Mễ đó, nó mỗi một năm vào cái mùa nóng đó, nó có một cái cơn gió nó gọi là Santa Ana Wind, nó thổi lên. Và cái cơn gió này nó nóng, khô và nó thổi mạnh, cho nên khi mà có hỏa hoạn nó tiếp tay cho hỏa hoạn nhiều lắm. Nó sẽ làm cháy nhanh, cháy mạnh, cháy bùng lên. Vâng, đó là vấn đề hỏa hoạn. Bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề mà đầu tiên mà cô nói, đó là vấn đề gì? Đừng nói tôi cô quên nha, tôi đang thử cô
1: còn
0: đó.
1: Lại thì em đang nói vụ mà bầu cử thôi.
0: Bầu cử.
1: Dạ, em đi đếm phiếu đó mà không được nhận.
0: Tôi tưởng cô nói giờ em không nhớ em nói gì đó.
1: Dạ không, đến lúc đó thì cũng có thể đó anh, cũng sẽ có một ngày nào chúng ta sẽ như vậy. Tại vì nói chuyện với mẹ cũng vậy, mẹ đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, mình ngồi nghe vậy đó, ủa tâm mẹ đang nói gì vậy? Tại vì nàng ngừng lại để nàng hớp một ngụm nước, anh biết không? Hoặc là nàng dây qua nàng lấy cây quạt đào quệt là hỏi em. Nhưng mà anh hỏi lại chuyện ngày xưa, trời ơi, kể vanh vách luôn, bạn tên gì kể vanh vách luôn, nhưng mà hiện tại thì lại không nhớ. Đó là cái chuyện rất là tức cười, nhưng mà rồi mình nhìn thì mình cũng chạnh lòng, tại vì một ngày nào đó thì mình cũng sẽ giống như mẹ mình thôi, hoặc là đâu có còn nghe được những cái lời than phiền mẹ đang nói gì mẹ quên.
0: Cái trường hợp short memory đó nó xảy ra là chuyện bình thường thôi cô.
1: Dạ.
0: Nó không có cái gì mà ngạc nhiên hết. Nhưng mà cái mà đáng ngạc nhiên đó là những cái memory ở trong tiềm thức, trong tàng thức đó, tự dưng nó tuôn ra ào ào. Cho nên đó là lý do mà các cụ nhớ chuyện ngày xưa vanh vách à. Những cái chuyện từ hồi nhỏ luôn đó mà vẫn nhớ. Nếu mà chúng ta có thể chứng minh được là chúng ta biết là cái trí nhớ đó nó vẫn còn ở đó, nó còn vẫn còn lưu trữ trong cái đầu của chúng ta. Vâng, trở lại với vấn đề bầu cử thì nhiều người lên tiếng đặt câu hỏi là tại sao lại đếm phiếu lâu như vậy, đếm phiếu trễ như vậy, trong khi có những cái tiểu bang lớn, chẳng hạn như Texas là
1: họ xong rồi, Florida cũng xong hết rồi.
0: Texas nếu mà tính ra đó là tiểu bang lớn hàng thứ nhì trên đất Mỹ, Alaska lớn nhất, Texas lớn thứ nhì và California lớn hàng thứ ba. Nhưng mà tại sao Texas lại điểm nhanh như vậy? Thì California nói tại vì các ông người ít, bên đây chúng tôi dân đông hơn. Ok, rồi bây giờ đếm đó, thì đếm bằng máy, và cái hệ thống để mà có nhiều người đi bầu thì phải có nhiều người đi đếm phiếu giống như cô, và có nhiều cái nhân viên phòng phiếu. Và rồi họ đưa ra đủ cái lý do để nói về cái sự chậm trễ đó. Ví dụ họ nói phải so sánh chữ ký. So sánh chữ ký ở đâu? So sánh bằng cái gì? Cô tới cô đi bầu họ không hỏi ID.
1: Không hỏi ID.
0: Thì làm sao mà biết cái chữ ký người ta làm sao thì ra
1: đó,
0: sao để
1: nó,
0: mà
1: nó,
0: so
1: nó
0: sánh.
1: Cho cô lý chỗ đó.
0: Thì chỉ cầm cái bao thơ lên, cầm cái chữ ký, thấy cái chữ ký, có nhiều đứa nó ký giống như cái hàng rào áp chiến lược, nó biết còn nhiều khi đọc không ra tên của nó nữa. Thì so sánh cái gì? Đó nó là một cái điều, nếu mà họ nói ok, cầm cái chữ ký trên cái bì thư đó, rồi so sánh với cái chữ ký trên ID đó, thì nghe nó hợp lý. Hoặc là so sánh, tức là sau khi họ bầu xong rồi đó, rồi ra nói ông bà cho xin cái ID coi, thì ngó trong computer để so sánh cái chữ ký trong đó với cái chữ ký trên cái ID đó, thì còn hợp lý. Chứ còn cái này đâu có cái gì để mà so sánh đâu mà để nói là so sánh chữ ký. Đó là một cái lý do nó có vẻ nó chấp vá để nói cho có nói thôi. Rồi nói là không có đủ người. Không đủ người tại sao không mướn Mỹ Tâm mà lại cho Mỹ Tâm ở nhà?
1: Tại em cũng muốn vô em xem thử coi đếm phiếu như thế nào thưa anh. Mà nó không mướn em. Nó chỉ báo là đủ, cần 120 người thôi. Đó thì khi đó nó mới trả lời là cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, nhưng mà chúng ta đã đủ người rồi, hẹn bạn lần sau.
0: Rồi cái lý do mà ông Trump ông ấy lên tiếng đó, rồi ông ấy nói là có cái vấn đề gian lận ở bầu cử California nè, là bởi vì cái lý do nó lạ lùng lắm. Buổi tối thứ ba sau khi mà 9 giờ tối mà đóng phòng phiếu, 8-9 giờ tối.
1: 8 giờ.
0: Thì 9 giờ đếm xong thì lúc đó nói về cái ghế của ứng cử viên thống đốc đi. Thì bên phía đảng Cộng Hòa là ông Hilton, ông ấy đang dẫn trước với cái tỷ số là 27%. Cái người đứng nhì là ông Becerra của bên đảng Dân Chủ là 26. Rồi ông tỷ phú Steyer đó, lúc đó chỉ mới có 20 thôi. Thì bắt đầu đếm tới sáng ngày hôm sau, cái tự nhiên ông kia ông lên. Ông vượt ngang bằng và bắt đầu tới nửa ngày hôm sau đó, thì bắt đầu qua mặt. Thì những cái số phiếu ra đâu ra vậy? Và tại sao nó còn nhiều như vậy? Cái ngày chính vẫn là cái ngày mà bầu phiếu, mà phiếu vào bao nhiêu đó là máy nó đếm bấy nhiêu rồi. Rồi những cái phiếu mà gửi trước đến bằng thơ đó cũng đã được đếm rồi. Thì bây giờ còn lại lẻ tẻ những cái phiếu mà gửi thư mà trong ngày hôm đó đó, thì khoảng tối đa là 2-3 ngày hôm sau nó tới. Nhưng mà cái mà làm cho người ta thắc mắc đó, là tại sao cứ hễ mà kéo dài mà qua tới ngày hôm sau đó, là tự nhiên là bên phía đảng Dân Chủ qua mà. Cho nên người ta đặt ra câu hỏi và họ đưa ra những cái lời giải thích nó không có thỏa đáng. Và người ta lại càng nghi ngờ hơn. về cái tính trung thực của bầu cử California. Và hiện giờ đó, thì ông ứng viên của đảng Cộng Hòa bị tuột xuống còn có 25 thôi, 25%, 25-26% gì nữa. Trong khi ông tỷ phú Steyer bây giờ ông mò lên tới 23 rồi. Và ông kia đó thì được lên 28. Và người ta nói không chừng đó, mà đếm thêm chừng, không biết có đếm bằng cái gì phải không? Hay là đếm phiếu gì, nhưng mà đếm thêm chừng vài ngày nữa hay là một tuần
1: nữa.
0: Cả
1: tháng mà
0: đó.
1: Anh, do họ thông báo rồi cũng phải cả tháng nữa, nhưng mà hiện tại thì theo bản tin cập nhật đó, thì ông Xavier cũng như ông Steve Hilton đã bắt đầu bước vào, chính thức bước vào cuộc bầu cử của tháng 11 này rồi. Thì em nghĩ cái ông tỷ phú đó chắc có lẽ đã bị tụt lại rồi.
0: Cái đó là người ta nói như vậy, nhưng mà cái chuyện mà nếu mà như cô nói nó mà đếm cả tháng đó,
1: yeah,
0: có nghĩa là đếm còn phải đếm cả hai tuần nữa.
1: Yeah.
0: Thì cái chuyện mà ông kia ông vượt lên nó có thể nó xảy ra. Cho nên cái chuyện mà hiện giờ đó người ta theo dự trù, người ta nói ồ bây giờ chúng tôi đã được bao nhiêu phần trăm rồi đó, theo dự trù mà ghi danh đó, thì chúng tôi có thể tạm tuyên bố đây là hai người sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà tại sao như vậy không tuyên bố cho rồi mà lại còn đợi chờ gì nữa? Như cô nói, tại sao cả tháng, bây giờ là đã khoảng hơn một tuần rồi.
1: Đúng
0: rồi, hơn một tuần rồi còn kéo dài thêm cả tháng nữa thì cái số phiếu kia ở đâu nó sẽ ra? Có những cái hình ảnh cho thấy đó, trực thăng đổ phiếu xuống xe để rinh vào trong kho, thì cái phiếu đó chở đâu mà phải chở bằng trực thăng tới. Cho nên đó là cái lý do mà người ta đặt cái câu hỏi, đặt nghi vấn, người ta nghi ngờ. Thì cái đó nó cũng là cái điều bình thường thôi. Trong cái cuộc mà phỏng vấn mà của ông Trump với cô ký giả Walker đó, của đài NBC, cô này đó thì đi tới đó để mà làm một cái hẹn phỏng vấn với ông Trump. Thì trong cái cuộc phỏng vấn, cô này đã lộ ra cái bản chất là nghiêng về một phía. Và đột nhiên người ta thấy rằng cái hình ảnh cô này trở thành một cái người giống như là công tố viên buộc tội. Ông Trump ông ấy nói rằng bầu cử ở California nó không có rõ ràng, nó gian lận. Cô này nói bằng chứng đâu? Rồi ông ấy nói là tại sao họ phải kéo dài như vậy, cô này nói bằng chứng đâu? Và cô cứ dồn ông vào cái thế là coi như là hỏi bằng chứng đâu. Thì có những cái lúc đó mà khi mà người ta làm phỏng vấn với cái vị trí của một cái người ký giả mà đi phỏng vấn người ta đó, phỏng vấn là hỏi để như người ta nói và người ta trình bày những cái điều mà cái người xem truyền hình đó người ta muốn biết. Ví dụ như ông Trump ông ấy nói đó là bầu cử có gian lận, thì cô ấy phải đợi cho ông ấy trình bày xong rồi cô ấy mới đưa ra cái điều phản biện, ví dụ ông có bằng chứng hay không và cái bằng chứng nó như thế nào thì ông kia phải giải thích. Còn cái này đó là hai người nói cùng lúc, ông Trump nói thì cô kia nhảy vô cắt lời, rồi nó cứ như một cái chợ cá. Mà cuối cùng thì ông Trump ông ấy đứng
1: bỏ
0: dậy
1: gì?
0: Ông ấy bỏ ngang cái buổi phỏng vấn.
1: Em thích như vậy.
0: Thì cô kia nói là tôi lặn lội từ
1: đúng
0: xa
1: rồi,
0: tới
1: từ xa
0: để
1: tới.
0: Làm hẹn với tổng thống mà ông Trump ông ấy nói tôi ngồi đây dưới trời mưa một tiếng đồng hồ.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên cô này là trong cái buổi phỏng vấn đó, theo cái nhìn của tôi đó là thất bại. Mặc dù cô là một trong những ký giả rất là sắc sảo của đài NBC, nhưng mà với cái cách mà hành nghề ký giả như vậy nó không có xứng đáng.
1: Đúng rồi.
0: Nó không có đúng với cái vai trò của một người ký giả. Và họ không có làm tròn cái thiên chức truyền thông mà họ muốn lèo lái, họ muốn dẫn dắt cái người được phỏng vấn theo cái ý của họ. Nhưng mà gặp ông Trump thì ông ấy nói thôi, no deal.
1: em thích cái cách của ông Trump, mà cô này cô vô tình cô lại để cho ông Trump có cơ hội để mắng bản thân cô là thôi đi, mà còn cả luôn cả cái truyền thông NBC, những CBS, những cái đài mà họ nói láo hoặc họ dựng những cái chuyện mà không đúng vào đâu đó, là cô ngu quá, cô để cho ông có cái cơ hội để ông mắng lại.
0: Thật sự ra đối với vị trí của một người ký giả của một cái đài truyền thông cũng tương đối có tầm cỡ như NBC đó, thì để làm hẹn với một cái nhân vật nào đó thì nó cũng có cái cơ hội, nhưng mà đâu có phải dễ dàng gì mà được ông Trump ông ấy chấp nhận để mà ngồi xuống phỏng vấn đâu. Nó không có dễ, bởi vì cái vị trí của ông với lại cái thời gian của ông nó không có, rất là bận rộn. Mà cô này đã có cái cơ hội đó, thì cô phải, nếu mà thật sự ra cô có nghiêng trái nghiêng phải gì đi nữa đó, thì cô cũng phải bình tĩnh. Nhưng mà bởi vì cái lối mà hay ép cái người được phỏng vấn của cô này đó, nó đã làm cho cái hình ảnh của cô có vẻ nó bị lệch lạc và xấu đi, không có làm tròn cái thiên chức của một cái người ký giả đúng nghĩa nữa. Cho nên nếu mà nói đến gian lận bầu cử đó, thì người ta đặt ngay cái câu hỏi là có thật có gian lận hay không, thì nó có nhiều điểm người ta có quyền nghi ngờ chứ. Ví dụ chẳng hạn như tại sao tất cả mọi người ở trên nước Mỹ này, ngay cả lưỡng viện quốc hội từ đảng Cộng Hòa cho đến đảng Dân Chủ đều đồng ý với một điều, đó là cái người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu. Khi mà đưa ra cái điều này, ai cũng nói yes, đúng rồi, luật là nó như vậy mà. Nhưng mà để kiểm soát xem người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, đó, thì bên đảng Dân Chủ lại nói rằng làm như vậy là xúc phạm người ta. Như vậy thì làm sao biết ai là có quốc tịch Hoa Kỳ, ai không có? Đó là một cái vòng lẩn quẩn mà họ vẽ ra để họ chống chế trong cái vấn đề này. Chứ nếu mà thật sự ra mà muốn thì tốn kém cũng đâu có bao nhiêu. Mỗi lần cô đi làm bằng lái, cô tốn nhiều, 40 mấy đồng, 50.
1: Đúng rồi, nếu mà anh có chụp hình thì mắc hơn chút xíu, còn như mình lấy lại hình cũ thì mình chỉ tốn cái thủ tục đó thôi, đâu có nhiều đâu. Cái đó chỉ là một cái excuse thôi anh. Họ đưa ra những cái viện dẫn lý do là xúc phạm nhân phẩm này nọ. Ủa, mình đi thi bằng lái thì khi mình lái xe mình phải có bằng lái, khi cảnh sát pull over mình lại thì họ hỏi bằng lái của mình để họ xem cái bằng lái của mình còn có hiệu lực hay không, hay là mình có phải là người dùng bằng giả hay không. Ủa, cái đó là xúc phạm nhân phẩm hay sao? Thành ra đó là những cái lý do nó rất là nực cười, mà đảng Dân Chủ thì họ cứ giữ những cái ý tưởng đó như vậy, mà nó làm cho họ vô tình mà họ làm cho người ta càng bất mãn thêm. Khi em làm việc trong phòng phiếu đó, tại vì em muốn xem coi thật sự có như vậy hay không, thì sau những cái buổi training đó thì họ cũng nói là không cần coi bằng lái. Nhưng mà mình muốn thực tế thì khi em ngồi ở phòng phiếu đó, thì khi vô thì cũng có những cử tri họ nói là tôi không đi bầu được ngày hôm nay bởi vì tôi không đem bằng lái theo. Thì cái người mà leader, thì tại vì có ba cái level mà, thì tụi em là ở S, cái level S, thì họ nói là nó không cần bằng lái, bạn cứ vào bầu thôi, rồi nói tên cho một cái địa chỉ nào đó. Vậy thì làm sao mà nó đúng được? Thành ra đó là tại sao mà họ có nhiều cái phiếu mà của những cái người họ là vô gia cư, họ không có địa chỉ, họ chỉ cần lấy một cái địa chỉ nào đó họ tới họ nói. Mà ngay cả bây giờ nó còn lòi ra là dùng cả cái thẻ gym để mình đi tập, để mà mình có thể đưa vào để đi bầu, hoặc là những cái thẻ mà để mình mua thuốc đó anh, cũng có thể dùng đó. Làm sao lại có những cái chuyện nó vô lý như vậy mà nó vẫn xảy ra? Thành ra phải có những cái biện pháp rất là gắt khắt khe để cho những cái người cử tri mới cảm nhận được cái lá phiếu của họ có giá trị. Và khi mà chúng ta đi bầu, chúng ta hãnh diện mình là công dân, để khi chúng ta đi phỏng vấn cho cái ngày mà mình nhập tịch đó, thì cái người phỏng vấn mình họ hỏi tại sao bạn muốn nhập tịch Hoa Kỳ, thì lúc nào cũng trả lời cái câu là tại vì tôi muốn đi bầu. Thì mình có thực hiện được đúng cái nhiệm vụ của người công dân đó hay không?
0: Mai mốt đó cô chạy xe ẩu mà cảnh sát mà nó dịnh cô lại, nó hỏi bằng lái, cô nói ê, tôi có đưa nha, mày xúc phạm tao á nha.
1: Xúc phạm, nhưng mà anh yên tâm, em chạy xe thì kỹ lắm. Toàn là người ta hung em không mà ở nhà hay chọc em đó, tại vì xe em có Hello Kitty á, hình như nhiều người thích đó, nó hung xe em, để mà nó muốn lấy mấy cái đồ của em, cứ chọc em như vậy đó.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc tới cái vấn đề mà đi làm bằng lái đó, là bởi vì bây giờ đó, nếu mà chỉ cần ra một cái lệnh đó, là ai muốn chứng minh là cái... Tức là mọi người khi mà làm bằng lái lại đó, tại vì chúng ta đã từng làm cái Real ID rồi, nhớ không?
1: Đúng rồi.
0: Thì nếu mà muốn làm bằng lái lại đó, thì yêu cầu đem theo passport, hoặc là yêu cầu đem theo cái giấy chứng nhận là quốc tịch.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó, đó, ở trong cái bằng lái, đó, trong cái code của họ đó, là họ sẽ có thêm cái phần đó. Nó chìm thôi, nó cũng không có cần hiện ra. Nhưng mà khi mà người ta scan trên cái bằng lái đó, thì người ta sẽ biết là người này là quốc tịch Hoa Kỳ. Thì coi như cái bằng lái nó sẽ là thay thế luôn cho cái thẻ cử tri. Và mỗi lần đi bầu vào trong phòng phiếu thì cứ việc là scan một cái là nó hiện ra liền.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó có phải dễ dàng mà kiểm soát hay không? Bây giờ thì bởi vì họ cố tình họ làm như vậy cho nên cái chuyện đó nó đã không có xảy ra. Cái chuyện mà làm thêm một cái thủ tục để mà chứng minh là công dân Hoa Kỳ ở trong cái bằng lái của mình, nó đâu có tốn kém bao nhiêu. Mà nếu mà có tốn kém, người dân họ cũng không có phàn nàn. Nhưng mà bởi vì họ cố tình họ không làm cái chuyện đó, cho nên bây giờ cái vấn đề bầu cử, vấn đề gian lận nó vẫn còn mập mờ, nhất là ở tiểu bang California. Tại sao những tiểu bang khác không có mà chỉ có California là bị mang tiếng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thử chờ đợi xem cái kết quả coi nó như thế nào. Hai cái ghế thống đốc cũng như ghế thị trưởng thành phố Los Angeles là hai cái ghế mà người ta đang chú ý bàn tán rất là nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì nói rằng có cái xác suất gian lận rất là cao. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Xương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Đặc biệt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm nói về đời lính và tình yêu dành cho người lính nhân dịp ngày lễ 19 tháng 6 sắp đến. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Phong Linh. Nhạc phẩm mang tựa đề Viết Từ KBC. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vương Ý

Quý vị vừa nghe Phương Ý gửi đến quý vị nhạc phẩm viết từ KBC của Mạc Phong Linh. Nối tiếp chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu mang tựa đề Đa Tạ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phan Ý Linh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của anh Việt Thu mang tựa đề Đa Tạ qua tiếng hát của Phan Ý Linh. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Nhạc phẩm mang tựa đề Lính Xa Nhà. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng.

Kính thưa quý vị, Thúy Hằng vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lính Xa Nhà của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Nhạc phẩm mang tựa đề Căn Nhà Ngoại Ô. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ý.

Kính thưa quý vị, Phương Ý vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Căn nhà ngoại ô của anh Bằng. Và nối tiếp chương trình, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm mang tựa đề Tà Từ Trong Đêm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My qua một sáng tác của nhạc sĩ Mai Châu mang tựa đề Một Người Đi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Mai Châu mang tựa đề Một Người Đi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh. Nhạc phẩm mang tựa đề Một Chuyến Bay Đêm. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ danh ca Thanh Thúy.

Quý vị vừa nghe Thanh Thúy gửi đến quý vị một sáng tác của Song Ngọc và Hoài Linh mang tựa đề Một Chuyến Bay Đêm. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với nhạc phẩm mang tựa đề Đàn Áo Mùa Xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đan Áo Mùa Xuân của Phạm Thế Mỹ. Nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay, một lần nữa mời quý vị trở lại với dòng nhạc của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua nhạc phẩm mang tựa đề Người Yêu Của Lính. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương đặc biệt ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa quý vị, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong và kính chào anh Hoàng Thế Dân.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Văn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 10. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo và mổ xẻ vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông thông báo rằng lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo đã dùng phi cơ không người lái bắn hạ một trực thăng Mỹ loại vũ trang Apache. Trong lúc họ đi tuần trên eo biển Hormuz, tại vùng Duyên Hải, phía nam Vịnh Oman, Tổng thống Trump tức khắc loan báo rằng hai viên phi công trực thăng đã được cứu sống bởi loại khinh cốc đỉnh không người lái của Hải quân Mỹ gọi là loại lục cọc xe, vì rằng cố ý sát hại hai phi công trên chiếc trực thăng tác chiến Apache này. Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ ra lệnh trả đũa. Và quả như vậy, ngày hôm sau, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã phản ứng bằng cách đối ứng đánh vào một căn cứ không yểm, nhiều trạm kiểm soát diện địa và nhiều dàn phóng radar của Iran chung quanh eo biển Hormuz. Iran loan báo rằng họ bị tấn công trên đảo Qasam tại hải cảng Sirik và tại không cứ Badr Abbas gần Yazd County, có nghĩa là ba căn cứ gần nhất của cò eo biển Hormuz. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phản công, tấn công căn cứ của hạm đội 5 tại Bahrain, căn cứ Mỹ tại Kuwait bằng phi cơ không người lái, nhưng không có một loại thiệt hại nhân sự nào về phía Mỹ được ghi nhận. Được biết Iran cũng đã bị tấn công bởi quân đội Jordan, quân đội Kuwait và quân đội Bahrain như là những hình thức đáp trả quân sự cần thiết. Tổng thống Trump cho rằng nhờ ở việc hai phi công trực thăng được cứu sống bởi khinh cốc đỉnh không người lái loại cọc xe nên trừng phạt nó đã có giới hạn. Và ông vẫn tin tưởng rằng sẽ có bước phá về tiến triển về thương thảo sớm hơn ông mong muốn. Nhưng sớm như là ông mong muốn đã chưa lần nào xảy ra cả trong 4 tuần lễ vừa qua. Tổng thống Trump nhắc lại, cái điều then chốt là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và số lượng uranium tinh chế 60% phải được di chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran. Iran thì trái lại đòi hỏi rằng eo biển Hormuz phải bị cởi bỏ chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ. Và rằng 24 tỷ Mỹ kim Mỹ đang đông lạnh phải được thao khoán và trả lại cho Iran. Tất cả những đòi hỏi của hai bên đều không có một đáp ứng nào cả. Trong khi đó, quân đội Do Thái tiếp tục tấn công vào Lebanon, sát hại 8 phiến quân Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định rằng an ninh Do Thái là quyền giải quyết của Do Thái bất chấp. Tin về sơ bộ ngày hôm qua. Sơ bộ tại Maine và South Carolina đã xảy ra đó. Có nhiều điểm rất đáng chú ý. Tại Maine mới chỉ đếm phiếu có 2%. Tất cả cơ quan truyền thông tuyên bố ứng cử viên thượng nghị sĩ Graham Platner dẫn đầu và coi như thắng cuộc. Đối phương là một phụ nữ cùng đảng Dân Chủ. Như vậy là nhân vật này đang chuẩn bị từ sơ bộ đi vào Trung Quốc để đối đầu với nữ thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là bà Susan Collins vào tháng 11 năm nay. Ứng cử viên nhiều hành kiểm xấu của Đảng Dân Chủ đã tuyên bố thắng cuộc bằng cách hiền hòa nhận tội và nói rằng ông sẽ thay đổi những hành kiểm mà ông bị người ta tấn công. Nhưng ông kết luận rằng kết quả này nó sáng giá như vậy là vì thiên hạ vẫn chưa hiểu Maine là gì cả. They do not know Maine. Người ta không rõ là Đảng Cộng Hòa và bà đương kim thượng nghị sĩ Susan Collins có soi rọi những hành kiểm xấu của đương sự hay không. Hành kiểm xấu đó gồm có lăng mạ cựu chiến binh, nặng lời chê trách một cựu chiến binh đã nhận được huy chương cao quý, xăm mình trên ngực có dấu hiệu của mật vụ Đức Quốc gia, can dự vào tin vắn gửi đến một số phụ nữ có tính cách nham nhở mặc dù đương sự đã có vợ, nặng tay mạnh miệng với một số bạn gái, tuyên bố ủng hộ Hamas, bài chống Do Thái và không ưa chính sách của ông Trump về ICE và về chiến tranh. Nhưng lần này tự cho mình là người cộng sản. Tại Maine, bà thượng nghị sĩ Susan Collins, người đã đắc cử ở đây rất nhiều lần, mặc dù tiểu bang Maine là một tiểu bang đa số Dân Chủ, tại South Carolina, cuộc bầu cử sơ bộ đã xảy ra đúng như ý của Đảng Cộng Hòa mong muốn. Thượng nghị sĩ là người ủng hộ ông Trump cùng mình của tiểu bang này là ông Lindsey Graham đã thắng và đi vào sơ bộ cuối năm. Ứng cử viên hiện là phó thống đốc cho trách nhiệm thống đốc là bà Pam Everett với sự ủng hộ của Tổng thống Trump đã đi vào runoff với đồng đảng, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Alan Wilson vào tháng 7. Bà Nancy Mace là một nữ dân biểu của tiểu bang này đã về chót, tức là đứng hàng năm. Như vậy là bà mất hết, bà mất cái trách nhiệm dân cử mà bà đã phải bỏ để đi theo cái ghế thống đốc. Bà này là một trong ba dân biểu Cộng Hòa đã mạnh miệng về hồ sơ Jeffrey Epstein, và từ đó thay vì là người ủng hộ Tổng thống Trump nhiều nhất như trong thời kỳ đầu tiên của ông, với sự thất bại ngày hôm qua, bà tuyên bố dồn phiếu cho người đứng nhì, tức là không phải người Tổng thống Trump ủng hộ. Như vậy, sau bà Marjorie Taylor Greene, sau ông Thomas Massey, bà Nancy May là đối thủ trong lòng đảng ta không còn trách nhiệm khi Quốc hội Liên bang trở thành Quốc hội mới vào đầu năm 27. Trong khi đó, sơ bộ California, mặc dù còn ít phiếu, vẫn đang đếm, nhưng đã đi đến kết luận. Ông Xavier Becerra đứng đầu. Ông sẽ đối chọi với ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Hai ứng cử viên Dân Chủ, 20% là ông tỷ phú Tom Steyer và 14% là bà Katie Porter. Tổng cộng lại là 34% số phiếu đã tuyên bố ngay lập tức là họ ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ đứng đầu, đó là ông Xavier Becerra. Kế thị trưởng thành phố Los Angeles đã hoàn toàn lọt vào hai tay Dân Chủ, đó là bà đương kim Karen Bass và ủy viên Hội đồng thành phố Nithya Raman. Như vậy là ứng cử viên Cộng Hòa duy nhất Spencer Pratt đã bị loại. Ông này sẽ giúp cho ông ứng cử viên thống đốc tiểu bang là ông Steve Hilton để chọn sự ủng hộ của ông tại nhiều lĩnh vực mà Đảng Dân Chủ không có cho cánh Cộng Hòa. Và cuối cùng, 12 trên 12 ngàn phiếu đã được đếm đầy đủ cho ghế quận 7 của thành phố San Jose. Và ứng cử viên biên đoàn đã dẫn trên 6.000 phiếu, so với bà Cẩm Vân chỉ có 2.900 phiếu. Và như vậy, tất cả mọi nơi, đặc biệt California, đã quên mình qua những rối rắm sơ bộ và đã bắt đầu chạy hai máy tiến hết cho cuộc tranh đua Trung Quốc cuối năm. Tình hình chính trị ở Trung Đông sáng nay đã im lặng trở lại, và hai bên đã tìm đường trở lại tiếp diễn hòa đàm. Tổng thống Trump lên tiếng rằng Iran chậm quá, Iran không thể nào giải quyết vấn đề đứng đắn và nhanh hơn hay sao? Và nếu họ tiếp tục chậm như thế này, ông nói là họ sẽ phải trả cái giá rất đắt. Ông không đi vào chi tiết cái giá rất đắt là cái gì. Nhưng lần đầu tiên ngày hôm qua, sau một thời gian khá dài, ông không hề đề cập đến, nhưng mà ngày hôm qua ông đề cập, ông nhắc lại các hạ tầng cơ sở cầu cống, tức là những hệ thống giao thông lại ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội của người dân Iran. Cuộc trừng phạt đối với Iran khi họ bắn hạ trực thăng tác chiến Apache ngày hôm kia có dính tới một hạ tầng cơ sở, đó là một cái đập nước lọc, nước ngọt. Năm ngoái quân đội Mỹ cũng đánh phá vô hạ tầng cơ sở của một cơ quan lọc nước biển để giành nước ngọt. Iran đã lấy tin này và tấn công dồn dập và cho rằng đánh vô hạ tầng cơ sở nước ngọt, một trong những cái điều kiện hiếm hoi của một quốc gia sống trên sa mạc, là một trọng tội, là một hình tội đáng phỉ nhổ. Dù sao đi nữa thì đây là một trong những thứ áp lực, sau áp lực quân đội, đến áp lực năng lượng, đến áp lực tài chính, và bây giờ áp lực lên hạnh phúc dân sinh mà quân đội Mỹ áp dụng đối với sự cứng đầu của một chế độ đã 47 năm, không hề thương thuyết trong nghiêm chỉnh và đứng đắn. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dương. Đặc biệt là vấn đề bầu cử, quý vị thính giả ở khắp nơi xem ra có vẻ quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử tại

0: cô nữ ký giả Welker. Và cái chuyện mà trên cái diễn đàn đó ông nói thẳng về cái chức năng của truyền thông báo chí, cũng như trên cái diễn đàn đó cho thấy cái cách làm việc của cô nữ ký giả này, người ta xem ra cô đã không có làm đúng với cái thiên chức của một cái người ký giả. Trong khi ngược lại bên phía truyền thông và thiên tả đó thì lại công kích ông Trump, nói rằng ông đang phỏng vấn mà ông bỏ ngang như vậy, nó không có đúng cái vị trí của một cái người tổng thống. Cho nên hai bên cứ đưa ra cái lý luận riêng của mình để rồi cãi nhau ỏm tỏi về cái buổi phỏng vấn này. Nhưng mà trở lại với cái cuộc bầu cử California, cái con số mà nó thay đổi sau cái ngày 2 tháng 6, đến sáng ngày hôm sau đến ngày 3, bắt đầu nó thay đổi. Dĩ nhiên nó làm cho người ta sẽ phải đặt ra cái câu hỏi, tại sao nó lại có một cái sự thay đổi ngoạn mục trong ngoặc kép như vậy? Nó làm một cái gì đó, nó lặp lại cái chuyện mà ngày hôm trước Cộng hòa thắng trong ngày bầu cử để rồi ngày hôm sau Dân chủ thắng. Nó y như những cái bản sao cũ được chép lại. Cho nên người ta có quyền đặt cái câu hỏi. Rồi những cái lý do mà họ đưa ra để mà giải thích tại sao lại phải kéo dài điểm phiếu giống như California. So sánh chữ ký ở đâu mà so sánh, tại vì đâu có coi bằng lái đâu mà so sánh. Cái chuyện mà sau khi cái người đó bầu xong ký tên vào trong cái phiếu đó rồi qua cái hệ thống kiểm soát, thì nếu mà muốn so sánh chữ ký thì ngay lúc đó nó yêu cầu người đó phải đưa bằng lái để mà so sánh chữ ký chứ. Còn cái này không có cung cấp bằng lái thì cái chữ ký ở đâu ra mà so sánh. Cho nên những cái lý do đó xem ra có vẻ nó chấp vá quá, nhưng mà họ vẫn đưa ra để giải thích. Và theo như bên phía ban bầu cử California cho biết là có thể họ sẽ phải còn điểm phiếu thêm cả một tuần hơn, gần hai tuần nữa mới xong. Một vị thính giả có yêu cầu cập nhật thêm về vấn đề này và đặt cái câu hỏi là cho đến giờ phút này dường như báo chí có cho biết là hai người sẽ vào chung kết, đó là ông Becerra và ông Hilton. Như vậy thì còn điểm phiếu thêm hai tuần nữa để làm gì? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì cũng như có thêm những cái tin tức gì bổ túc cho cái việc này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi thấy nữa là cái tổ chức bầu cử ở tại California này nó có vấn đề lớn. Tính cho tới ngày hôm nay, tức là tới ngày 10 tây, thì cái số mà đếm ở tại San Diego này mới được có 41.5% thôi, anh Nam Phong. Nhưng mà cái vấn đề tính tới ngày hôm nay ở tại San Diego thì ông Steve Hilton của đảng Cộng hòa được là 245.567 phiếu, hay là 29.9%. Còn ông Xavier Becerra thì được là 224.266 phiếu, hay là 27.3%. Còn ông Tom Sawyer của đảng Dân Chủ là 174.072, hay là 21.2%. Đó là cập nhật mà chúng ta thấy được là nó rất là chậm chạp. Mà tính tới ngay bây giờ đó là gọi là gần 10 ngày cho cái vấn đề bỏ phiếu rồi, mà mới ký được có 41.5%. Thì tôi không hiểu rằng cái cách thức mà gọi là đi dò cái vị trí nó như thế nào, nó làm một vấn đề làm cho người ta có rất là bực dọc. Và thấy kết quả nó gọi là nó không có được như ý. Mặc dù ai cũng đoán rằng cái việc mà hai nhân vật quan trọng là hàng đầu của Cộng hòa Dân chủ, tất nhiên là ông Hilton và ông Becerra này sẽ đi chạy đua vào cái ngày 2011 tới trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Còn tổng thể thì rất là thấp, tức là 21% thì có thể sẽ đi loại. Nhưng mà cái việc mà tôi cũng rất là đồng ý mà anh Nam Phong nêu ra và anh Bảo Dân cũng nêu ra, có lẽ rằng ở bên ngoài rất là nhiều người, nếu như là chúng ta thấy rằng cái sự công bằng

0: và cái việc gọi là làm sao mà cho nó là chậm trễ như vậy, mà trong cái kỹ thuật của Hoa Kỳ này mà khi ghi danh thì lại bây giờ gọi là không có xét về vấn đề lý lịch hoặc là về vấn đề gọi là công dân, mà tới bây giờ thì lại cho chữ ký, thì tôi thấy nghĩ là cái điều mà nó rất là lớn thẳng cho cái vấn đề bầu cử này để mà trì hoãn về vấn đề khi đi bầu, cũng như là các số phiếu mà đang gửi là bằng thư mà có thể chậm trễ như bây giờ. Nếu trường hợp đọc bằng cái hệ thống kiểm phiếu bằng hệ thống computer thì làm sao mà nó lâu là như vậy, nếu mà bằng tay thì nó có thể kéo dài được là 3 tuần hoặc là tới là 1 tháng thì nó quá chậm trễ cho cái vấn đề này. Đây là cái vấn đề không phải chỉ có những người quan tâm và bực mình đâu, nhưng mà gọi là về vấn đề kiểm phiếu này thì họ có cái lý do để phạm biện hộ, mặc dù rằng cái chuyện này nó không có được mấy được người ta quan tâm, nhưng mà muốn làm thay đổi này nó rất là khó, tại vì cái dân chủ vẫn là có cái chiếm đa số về nhiều cái phương tiện khác nhau ở cái địa bàn thành phố Nha này. Thì tôi đang không, bây giờ mình có bực thì cũng không phải làm gì hơn được cái trơn, anh muốn thay đổi này đó là cả nguyên một cái hệ thống về quốc hội cũng như là cách thức mà bỏ phiếu tại đây. Mặc dù rằng cơ quan chính phủ liên bang, tất nhiên là cơ quan hành pháp tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chê bai về vấn đề, cũng là chỉ trích về cái vấn đề chậm trễ này, nó có thể có những cái điều gì mà lùm bùng, nó không có làm sáng tỏ và nó có thể sẽ là một cái sự thay đổi mà phe của những người cầm quyền, đặc biệt đó là tiểu bang California này của đảng Cộng Hòa, có thể sử dụng cái phương tiện đó để mà họ có thể đạt được cái mục đích về vấn đề chính trị của họ. Đó là cái hiện nay mà đang giải chúng ta bực mình, nhưng mà cái hướng ra để giải quyết này thì nó đòi hỏi cái nhiều cái thủ tục để cho biết được kết quả như thế nào. Mặc dù rằng cái sự mà tiên quyết và cho cái ghế mà thống đốc chỉ có 2 người, rồi cái cách thức mà bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 mà cũng kéo dài như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ làm sao, có lại có một cái điều gì nó bất ổn trong vấn đề đó. Cho nên cái việc mà thay đổi này nó cần đòi hỏi thủ tục và cái sự quyết định cho mọi người. Mà theo ý của tôi đó, nếu như là cái chuyện này bỏ phiếu mà nó không có được thông qua thì phải tìm cách một cái làm một cái cuộc mà gọi là trưng cầu dân ý, tất nhiên là mọi người đồng ý là cần phải rộng rãi đạt được một cái số phiếu gọi là tối đa là bao nhiêu, tất nhiên là mọi người phải ký tên. Nên là chúng tôi yêu cầu là thay đổi cách mà bầu phiếu bằng phải có cái vấn đề về ID rồi ghi danh, phải hợp pháp đàng hoàng và phải có chứng minh đó là bỏ phiếu sẽ kiểm kê trong vòng 24 giờ hoặc là tối đa là 36 giờ sau cái ngày bỏ phiếu sẽ không kéo dài. Nếu là những cái cuộc mà gọi là trưng cầu dân ý mà được đạt cái số phiếu cao và được chấp thuận thì cần đó có một cái sự thay đổi về bầu cử thì mới có thể xảy ra. Còn như nếu mà cứ nhập nhằng như vậy hoài thì chỉ có lợi cho cái tả đâu mà thôi. Đó là ý kiến tôi vậy cho năm học.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có góp ý thêm gì về vấn đề này không? Đặc biệt là trường hợp ở California, thưa anh Dân. Hai cái ghế quan trọng là thống đốc cũng như cái ghế của thị trưởng thành phố Los Angeles. Đây đó là những cái phần bầu cử mà người ta đang bàn tán rất là nhiều, bởi vì nó có những cái sự thay đổi, cái kết quả nó qua mặt, ngựa về ngược một cách hết sức là kỳ lạ. Cho nên người ta có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi. Không biết là anh Dân có thêm góp ý gì về chuyện này không thưa anh?
2: Vâng, trong phần câu hỏi của anh Nam Phong đó, rằng đã thắng như vậy là còn đếm kế tiếp làm gì nữa. Dạ, đếm kế tiếp đó, là chuyện bắt buộc theo thủ tục, đếm cho đến cái lá phiếu cuối cùng, bất chấp kết quả đó, nó đã được tiền định ra làm sao. Và đó là quy luật cho toàn thể California. Và Đảng Dân Chủ có cái thói quen rất là họ giới thiệu những cái lạ, đóng ngoặc mở ngoặc. Họ đeo đuổi những cái lạ đó, biến nó thành hành động. Rồi từ đó biến nó thành quy ước. Chuyện California gửi phiếu bầu cử bằng thư đến người người ta không cần. Đã xảy ra đó, 5-7 năm nay rồi, kể từ khi bắt đầu COVID-19. Cái đó, đó nó trùng dụng với nhiều cái sự lùng bùng lắm. Lùng bùng là làm sao kiểm soát phiếu đăng ký là phải là công dân. Làm sao so sánh chữ ký phải là người thật, việc thật. Và làm sao ngăn cản có nhiều người đi bầu 2 lần, vân vân. Và chuyện này nó xảy ra suốt từ năm 21 tới nay. Và nó trở thành một cái định chế mà California đó nuôi dưỡng. Khi ông Obama, ông tiến hành cái kế hoạch mà thay đổi nước Mỹ đó, hoán chuyển nước Mỹ đó. Đây là những bước mà nó đã đi đến cái sự thành đạt. Giới thiệu khuôn mặt mới bất chấp hành kiểm là gì. Giới thiệu quan điểm mới bất chấp nó chống đối và nó gây tranh cãi ra làm sao. Và giới thiệu một số những hành động nó nông nổi, nó bạo lực, nó tàn nhẫn cỡ nào đi nữa, biến tất cả thành thói quen. Và thói quen đó bây giờ Đảng Cộng Hòa đã không có phép để mà giải trừ. Đến nỗi tới giờ này đó, ông Spencer Pratt, người về nhì ghế thị trưởng Los Angeles, ông vẫn chưa thư kiện. Ông là về hàng nhì, hàng nhất cho tới giờ phút chót đó. Bà Ấn Độ nó vượt qua cũng chẳng bao nhiêu phiếu, nhưng mà rồi kết cuộc là ông bị loại. Rất may là ông Steve Houston đã đầu tư vào ông này. Cho nên Đảng Cộng Hòa đó thấy rằng có thư kiện cũng chẳng có ra cái gì cả. Tại vì Ủy ban bầu cử ở California cho biết rằng quý vị thư kiện cứ tự nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp dữ kiện trong cái phạm vi cho phép mà thôi. Chứ chúng tôi không có bàn giao nguyên một căn nhà, nguyên một hệ thống để cho quý vị moi móc. Đó là chưa kể cái vấn đề tài chính người kiện phải trả. Thành thử ra ở California cũng như là một số các tiểu bang Đảng Dân Chủ nắm quyền, họ khai thác quá ư máy móc về cái điều 2 của bản hiến pháp liên bang, rằng nói đến bầu cử đó, luật bầu cử tại địa phương quan trọng hơn là quy định ở liên bang. Cách đây 2 năm đó, sau khi thùng phiếu ở California đóng cửa, chỉ 15 phút sau người ta tuyên bố kết quả đã có, thế mà họ kéo dài thêm 3 tuần lễ để đếm phiếu cho nó xong. Ông Steve Houston ông nói cái định chế này đó nó hoang phí, nó vô lý quá, và cái đó là ông muốn đổi thay, và ông sẽ đạt được nhiều phiếu ủng hộ chính sách thay đổi quy định bầu cử tại California. California tới ngày hôm nay đó, từ một miệng to của ông Gavin Newsom tới các ông bà giám đốc của 58 quản hạt cử tri trên toàn lãnh thổ đều nói là chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi chỉ làm chậm thôi. Và cái quan điểm đó là cái ý điểm giới thiệu cái tiến trình mới, tiến trình làm chậm lại cái việc đếm phiếu và biến nó thành một thói quen. Ông Steve Houston ông nói không, thói quen này sẽ phải chấm dứt. Và ông có 4-5 tháng từ bây giờ đến ngày 3 tháng 11 cuối năm để làm chuyện này. Vâng, chúng ta đã nói về California, về chuyện dài, bầu cử quá nhiều rồi. Chúng ta không có giải pháp. Mà cái giải pháp là như Tổng thống Trump đã nói, giải pháp thay đổi tất cả những cái láo lếu của Đảng Dân Chủ đó là thay đổi người lãnh đạo. Năm 2024, người lãnh đạo mới là ông Trump. Ông thay đổi và bây giờ đó, ông dẹp bỏ tất cả những cái trò mánh ông vô lý đó. ông Steve Hilton, ông đang bắt đầu ngày hôm qua, rằng ông sẽ thay đổi, và cái sự thay đổi của ông đó có khả năng thu hút rất nhiều những người dân California, tại vì họ đã chán ngán lắm rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Có một cái điều nó hơi lạ ở đây, đó là hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ, rồi các viên chức trong chính quyền, cả lưỡng viện quốc hội, hạ viện, thượng viện, khi mà được hỏi có phải là theo đúng luật lệ thì chỉ có người công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu hay không, ai cũng nói đúng, điều này là hoàn toàn đúng 100%. Nhưng mà để kiểm soát, làm sao để biết người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không thì lại ngăn cản. Như vậy thì làm sao biết được ai là công dân Hoa Kỳ? Nó có một cái điều nó có vẻ nó nghịch lý trong vấn đề này. Tại sao hỏi ID lại gọi là xúc phạm tới người khác? Như vậy thì làm sao để kiểm soát, làm sao để biết được người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không? California nói rằng mình có cái luật bầu cử riêng. Nhưng mà nếu đặt câu hỏi cho California là có phải ai có quốc tịch mới được đi bầu hay không, California vẫn nói rằng đúng, đúng như vậy. Nhưng mà để kiểm soát xem có phải người đó là quốc tịch Hoa Kỳ hay không thì California lại không chịu làm. Cho nên nếu mà lần này cái cơ may mà ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Hilton mà ông ấy được đắc cử thì chắc chắn sẽ có cái sự thay đổi khá lớn, khá nhiều, khá ngoạn mục ở California trong năm tới. Thật sự ra thì chúng ta cũng vẫn có một cái hy vọng, bởi vì California trong cái thời gian 8 năm của ông Gavin Newsom, người ta bực bội lắm rồi. Ngay cả những cái người mà theo đảng Dân Chủ là cũng bực rồi, nhưng mà họ vẫn giữ cái lá phiếu của họ nghiêng theo cái lề lối đảng. Nhưng mà như chúng ta đã từng nhiều lần nói, cái con số khoảng 30% cử tri mà độc lập đó, nó sẽ là cái con số quyết định cho cái ghế thống đốc California vào tháng 11 sắp tới. Và đặc biệt đó, là bên phía đảng Cộng Hòa phải rủ nhau đi bầu thật đông và thật đủ thì mới có cái cơ may là thay đổi, và dĩ nhiên cũng sẽ phải kêu gọi, cũng sẽ phải có nhiều cái phương thức làm sao để lôi kéo cái lá phiếu của cánh cử tri độc lập. Thì lúc đó cái chuyện mà làm nên lịch sử ở California nó sẽ xảy ra. Chứ nó không phải là nói rằng hễ California là vô vọng, là nó là màu xanh, mà nó vẫn mãi là màu xanh. Không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình chiến sự tại Iran. Xem ra nó cũng chưa có được nhúc nhích gì nhiều lắm. Mặc dù ông Trump ông ấy nói rằng là trong vòng 2 tuần nữa đó là phải có được cái thỏa thuận đó. Nhưng mà xem ra ông đã có vẻ nhẹ tay và nương tay với Iran nhiều quá. Sau cái chuyện mà chiếc máy bay trực thăng của Hoa Kỳ bị máy bay không người lái bắn rớt, thì Hoa Kỳ đã trả đũa, và ông Trump có nói trước là họ sẽ phải trả cái giá mà đích đáng. Nhưng mà cái chuyện mà đánh cái kiểu mà sơ sơ ngoài da đó, người ta chỉ thấy rằng đánh cho có đánh mà thôi. Chứ thật sự ra ông Trump ông ấy không có muốn đánh thật. Như vậy thì làm sao để mà siết chặt và vây khốn Iran? Iran trong cái thời gian bị cấm vận vừa qua thì cũng khốn khó lắm, bởi vì dầu thì không sức cản được bởi vì bị chặn mà. Rồi những cái cơ sở năng lượng nó tuy là chưa bị tấn công nhưng mà cũng vẫn ảnh hưởng khá nhiều. Và khi mà bị Hoa Kỳ tấn công thì Iran chỉ còn cách là làm cái gì? có nghĩa là tấn công một số các căn cứ trên đất liền của Hoa Kỳ nằm trên những cái nước chung quanh như là Kuwait hoặc là Bahrain. Bây giờ đó, những cái nước đó tự dưng gia bị văn miễn, tự dưng bị ăn đạn. Thì tại sao họ lại bị như vậy? Bởi vì họ có cái tội là để cho Hoa Kỳ đặt căn cứ trên đất của họ. Thì nếu mà đã lỡ như vậy, đã bị Iran xem mình là đối thủ, là kẻ thù rồi, thì tại sao không hợp tác với Hoa Kỳ? Tại sao những nước như Bahrain, Kuwait không có tập trung lực lượng cùng với Hoa Kỳ, ít nhất trên mặt giấy tờ, vây khổn Iran về nhiều mặt, từ kinh tế cho đến thậm chí về vấn đề quân sự? Có những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain, ở Kuwait, thì chẳng lẽ là Hoa Kỳ trơ mắt ra mà nhìn Iran tàn phá những cái đất nước này hay sao? Hay là những đất nước này họ vẫn ngại cái sức mạnh về quân sự của Iran, mặc dù cho đến giờ phút này ngoài cái quả tiễn và một số máy bay không người lái thì Iran dường như không còn gì hết. Cái quyết định này nó sẽ là cái quyết định khá quan trọng cho cái số phận của vùng Trung Đông. Nếu mà những nước ở trong vùng họ có cái can đảm hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề Iran, thì cái bài toán này nó có thể nó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Có thể bằng cái biện pháp về vấn đề ngoại giao, vây khổn về vấn đề kinh tế để ép Iran ngồi vào cái bàn đàm phán và hội nghị. Và tệ hơn nữa là cùng hợp tác về vấn đề quân sự để mà cho Iran thấy được rằng đó họ sẽ phải có một cái chọn lựa đúng đắn, nếu không đó, thì có thể họ sẽ bị tiêu diệt giống như ông Trump đã từng nói ở vào những cái giây phút đầu tiên của cuộc chiến. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất mà Hoa Kỳ được các nước trong vùng hợp tác đó, nó có cao hay không, và tại sao Hoa Kỳ không làm cái chuyện đó, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà phần đầu anh Hoàng Thái Dân có nêu ra, là sau khi mà vấn đề một chiếc trực thăng của Hoa Kỳ cũng đã bị bắn bởi máy bay không người lái của Iran đó, thì Hoa Kỳ đã cứu được hai phi công bằng cái phương tiện mới của mình, là một chiếc tàu không người lái nằm ở dưới biển để mà vớt hai phi công. Thì liền sau đó đó là có những cái cuộc trả đũa mà chúng ta thấy, và tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chuyện của Do Thái để mà tấn công vào cái nhóm Hezbollah ở trong vùng phía nam ở Beirut để mà làm việc này thì là cái việc của Do Thái mà không có để họ có thể tự vệ. Rồi sau đó thì tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cũng sẽ trả đũa. Liền sau đó thì Kuwait cũng như là Bahrain cũng đã bằng phương tiện này, phương tiện khác đã tấn công trả đũa về các nhóm Hồi giáo, đặc biệt đó là những người, những cái nhóm mà gọi rằng bảo trợ để mà tấn công một số các tiểu quốc ở trong vùng mà thân Mỹ. Rồi Hoa Kỳ cũng nói rằng có ít nhất là 20 mục tiêu tại Iran và sẽ bị đáp trả dễ vào mà Iran nói rằng cũng trả bằng cách này cách khác đã tấn công vào phía của quân đội Mỹ. Thì Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết là quân đội của Hoa Kỳ cũng đã hoàn tất một công kích chính xác nhắm vào mục tiêu của Iran để đáp trả vụ một cái trực thăng Apache của Hoa Kỳ bắn hạ trước đó. Và sau đó thì Iran cũng đã tiến hành một cuộc các cuộc tấn công nhắm vào các tiểu quân sự của Mỹ tại Trung Đông và hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, như phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra. Thì cái chiến dịch mà đáp trả qua lại hiện nay trận chiến và dùng cái máy bay không người lái của không quân và hải quân của Mỹ nhắm vào hệ thống phòng không, các trạm điều khiển mặt đất và các cái trạm radar giám sát của Iran gần đây mặt quân, đó là lẽ tất nhiên để mà ngăn ngừa và cũng như là để trả đũa việc này. Mà tổng thống Donald Trump nói rằng, tôi cho rằng những đáp trả là vô cùng quan trọng, họ đã bắn hạ một trực thăng của chúng ta và chúng ta phải đáp trả. Đó là cái vấn đề cái sự gọi là khẳng định lãnh đạo của tổng thống vậy. Tôi và tổng thống cũng nói rằng tôi nghĩ rằng phản ứng gì là phải là mạnh mẽ, quyết liệt và chiến dịch này đó là như vậy. Thì bù trở lại thì đối với những cái cuộc mà tấn công vào Mỹ thì Vệ binh Quốc gia Hồi giáo cũng tuyên bố là sẽ đưa ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ Trung Đông, bao gồm của hạm đội 5 và của quân đội Mỹ đóng tại Tahan và nhiều căn cứ quân sự khác. Nói như vậy thì liệu rằng cái việc này nó có tiến hành và tốt hay không? Tuy là cái vấn đề mà nó là bế tắc mà sự hạn chế của quân đội Hoa Kỳ cũng đã làm. Tại vì Tổng thống Mỹ thấy rằng chúng tôi vẫn hiện diện ở đây nếu như là có những cuộc vi phạm và nó tấn công và cái sự an toàn của chúng tôi là chúng tôi sẽ đáp trả. Rồi đó là một số những cái chuyện mà còn bây giờ chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào. Đây là những cái tiến trình mà thật sự thì chúng ta theo dõi trong mỗi ngày. Nhưng mà Vệ binh Cách mạng của Iran cũng tuyên bố là mục tiêu của họ cũng sẽ nhắm vào Kuwait và là căn cứ không quân Ali El Salem, nơi mà có các binh sĩ của Hoa Kỳ đồn trú tại đây. Như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng các cái cuộc tấn công nhắm vào Kuwait và Bahrain cũng sẽ là một cái vấn đề làm cho cái sự gọi là đáp trả mà mọi người cũng có thể sẽ được biết, cũng như là Do Thái cũng nói rằng nếu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ tấn công vào cái sự hiện diện của những cái nhóm Hồi giáo để mà hỗ trợ cho Lebanon, cũng như là cái vấn đề về quân đội Mỹ thì cũng có hiện diện ở tại Jordan, và đây cũng là cái mục tiêu mà có thể là các cái phi cơ không người lái cũng có thể sẽ bị tấn công tiếp. Nói như vậy đó thì một số các tiểu quốc cũng là thân và có căn cứ của Mỹ cũng là bị đe dọa về vấn đề này. Thế thì cái việc mà leo thang Hoa Kỳ trả đũa như thế nào? Trong phần trả đũa thì Hoa Kỳ trên phần đầu anh và thế dân có nêu ra là một số các cái ống dẫn về nước ngọt từ phía lọc nước biển của Iran. Thì Iran là cho rằng đây là một cái hành động làm áp lực về đối với người dân. Không có dính líu gì đến cái cuộc chiến tranh này mà chỉ lấy trả lại tách rũa. Thế đây thì nếu trong cái cuộc chiến tranh mà chỉ có giới hạn các mục tiêu và Hoa Kỳ thì phải giới hạn các mục tiêu cũng như là các cơ sở quân sự cũng đã tiến hành từ lâu trước khi mà có cái chuyện tính tới hạn công khai. Nói như vậy thì chúng ta người bên ngoài để quan sát những cái chiến trình này bắt buộc đây là cái áp lực của Hoa Kỳ. Một, anh đánh tôi một, tôi sẽ đánh anh rất là nhiều. Rồi liệu rằng các quốc gia nào còn có cái sự hỗ trợ của cho Iran không? Chúng ta phải chờ xem rồi coi còn Nga có yểm trợ không? Rồi thêm là Trung Quốc có yểm trợ không? Hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là Việt Nam có hỗ trợ cho cái vấn đề Iran về vấn đề trả đũa này hay không? Tôi tin rằng khó mà có thể đạt được này. Còn bên cạnh đó thì các quốc gia ở đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là Liên Âu, có hỗ trợ được hay không cho cái vấn đề xung đột của Mỹ này, hay là bảo vệ cho các phương tiện qua lại các biển hợp môn này được trọn vẹn, không có bị nhìn bẫy hoặc là các dữ lôi đang gọi là nằm ở dưới các phòng thủ này. Nói như vậy đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy chỉ đáp trả qua lại mỗi ngày, còn như là cái đề nghị về các cái đề nghị khác thì nó như thế nào, có cái vấn đề. Ngoài ra nữa cũng có sự liên hệ mà cho chúng ta thấy nó có thể là mới, nhưng mà cũng để xem có thái độ của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác như thế nào. Đó là cái chuyện mà gọi là Pakistan cũng đã tấn công vào những cái nhóm khác mà gọi là phân công để vào cái Afghanistan. Đây là một cái số nó hoài mới, nhưng mà nó có không hiểu nó có liên hệ nhiều hay không, hay là đây chỉ là một cách là phần đầu của cái sự mà tranh chấp giữa những cái nhóm Hồi giáo khác nhau, nhận thức khác nhau ở tại đây. Và liệu là cái việc mà Pakistan đứng để làm trung gian để mà có thể giúp cho cái việc mà ngừng bắn giữa Do Thái, giữa Hoa Kỳ với lại Iran phải không? Đây là những cái tiến trình mà thật sự khó bên ngoài chúng ta khó một cái ý tưởng. Nói tóm lại, đối với nhìn của tôi đó, là Tổng thống Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Nếu như là một chiếc trực thăng còn nói gì, nếu mà chỉ cần có một người lính mà chết và bị thương trong cái dịch tấn công này, thì chắc lẽ cái chuyện trả đũa đó là lẽ tất nhiên. Và liệu rằng cái sự mà cản trở của Quốc hội trong cái vấn đề mà gọi là mở ra cuộc chiến, mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi là gọi là nước bắn rồi, không có tiếp tục nữa. Đây là những cái chuyện lùng bùng, và tôi nghĩ rằng Iran cũng muốn thử thách được xem coi là nội bộ của Hoa Kỳ như thế nào, tốt là phe về các đảng dân chủ là Cộng hòa có hợp tác lại với nhau và có làm áp lực để mình ngăn cản về phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là cái cách thức quyền hạn về chiến tranh của Tổng thống hay không. Đây là những cái vấn đề mà thật sự là chúng ta rất là khó chịu và chúng ta khó mà có thể đoán được những diễn tiến. Mặc dù rằng Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà giảm tiếp để làm sao không có để mà chấm dứt cái cuộc mà gọi là hòa bình càng sớm nó càng tốt. Rồi cái vấn đề quan trọng nữa là chính cho cái ngày bây giờ từ mấy tháng nay mà cái sự lãnh đạo của cái phe gọi là giáo chủ Hồi giáo gọi là đặc biệt của Iran mà vẫn chưa có xuất hiện và không biết ở đâu, thì thế thì lung bùng là những cái chuyện mà gọi là đáp trả qua lợi cũng như là cái vấn đề và tiến trình này mà không có được gọi là thắng thua, rồi Hoa Kỳ cho là sẽ phản ứng mạnh, rồi là những cái tiến trình xấu trong cuộc hòa đàm cũng đang tiến trình. Đây là những cái lời nói mà có vẻ về ngoại giao, có lẽ dễ là thân thiện đó mà thôi. Do đó thì đối với chúng ta, đối với nhìn của tôi, khó mà có thể đoán được là những cái diễn tiến mà càng ngày nó càng phức tạp và nó có lôi kéo những cái đồng minh của Hoa Kỳ đi vào. Và tại vì đây là cái sự an toàn lâu dài và những miếng là những cái quốc gia đó mà có cơ sở của Hoa Kỳ trú đóng đó cũng sẽ bị tổn hại. Cái tổn hại đó, còn những quốc gia khác như ví dụ như là Ai Cập hoặc là một số các quốc gia khác trong cái nhóm Hồi giáo có bị ảnh hưởng hay không? Tôi nghĩ rằng sẽ có bị ảnh hưởng chứ. Tại vì vấn đề về vấn đề cuộc chiến này đã mất đi cái sự an toàn về nhiều mặt khác nhau, là cũng sẽ làm cho cái phần tờ của thế giới nó cũng sẽ phải thay đổi. Nhưng mà thay đổi như thế nào chúng ta khó có đón được. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ chúng ta khẳng định là sẽ trả đũa và sẽ trả đũa mạnh về cái vấn đề này. Rồi những cái nhóm mà bên ngoài gọi là phản chiến không có muốn chiến tranh thì sẽ chỉ trích về cái vấn đề gọi là cái cuộc chiến này nó gây tổn hại cho đến người dân. Thế thì nếu mà làm như vậy thì tại sao không tất cả các quốc gia cùng có bị ảnh hưởng này cũng không tức trả lời để mà làm áp lực đối với Iran hay là áp lực đối với Hoa Kỳ hay áp lực cho Thái hay là một quốc gia khác thì phải làm sao? Đây là một câu hỏi khó mà tôi trả lời hiện nay. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và sự sẵn sàng của quân đội Hoa Kỳ tại đây là một cái sự đáp trả về cái rõ ràng là không còn cái tương diện nào hết. Tức là muốn làm nói chuyện và muốn có cái sự cởi mở là vấn đề cái chuyện về không phải rằng không kiểm soát cái EU hợp mức. Rồi số tiền mà gọi là mấy chục tỷ bị kim tiền của phải rằng bị đông lạnh đó sẽ hoàn trả cho cái những quốc gia mà bị tổn hại trong cuộc chiến này do Iran tạo ra. Hoặc là Iran nhất khoát là không có thể nào sử dụng về chính vũ khí nguyên tử hoặc là phát triển vũ khí nguyên tử hoặc là các cái nguyên liệu về vấn đề mà gọi là uranium phải gọi là hủy bỏ hoặc là quan giao cho một cái tham quốc gia hay là phải hủy bỏ như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà nó là chỉ những cái vấn đề mà người ta đề cập tới và hai bên đề cập tới mà cũng không xảy ra. Nói tóm lại đó là đây là cái cuộc chiến của Iran vô cùng khó giải quyết trong ngay bây giờ, mà càng ngày nó càng có những cái bước tiến khác mà cái câu trả lời để mà hòa bình thì tôi thấy nó cũng còn khá xa vời. Và chính cái ngày hôm nay vì những cái diễn biến vô cùng phức tạp mà bên ngoài nó khó mà có thể biết được trong nội bộ như thế nào. Tôi nghĩ rằng chừng nào mà vị lãnh tụ cao cấp Hồi giáo giáo chủ mà xuất hiện để mà nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ hoặc là những cái nhóm mà gọi là quốc tế mà có cái sự hiện diện của vị giáo chủ đó bảo lãnh của dạng cầu đó thì những mai mới có thể giải quyết được cái bài toán của Iran hiện nay cũng như là cái ý muốn của Hoa Kỳ về cái vấn đề vũ khí hạt nhân cũng như vấn đề khác. Còn như là những nếu chúng ta đặt câu hỏi là các cái tiểu quốc có cái phản ứng như thế nào thì qua các phản ứng trước con này là đã ủng hộ Mỹ, tại vì có cái cơ sở sự quân sự của Mỹ rồi và họ đánh cái này đó là đánh vào quốc gia đó không khác nào đánh vào họ nói đánh vào Mỹ các cái căn cứ quân sự này, nhưng mà cũng làm cho các quốc gia đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó là cái vấn đề của cuộc chiến, và chính cho ngày bây giờ cái lối ra nó vẫn có một chưa có giải quyết được cái gì hết trơn, khó mà có câu trả lời dứt khoát như thế nào thì là phòng đối diện thì là gì vậy, thì là thôi.
1: Vâng, xin xin lỗi quý vị, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được ý kiến góp ý của anh Timon về vấn đề bầu cử, chúng tôi xin đọc ra ở đây. Rõ ràng là trục trặc đã lặp lại như các cuộc bầu cử trước. Điều mà Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa nói too big to rig rất đúng qua việc kiểm phiếu cho hai ghế thống đốc và thị trưởng Los Angeles khi ông Hilton thắng quá lớn, vì vậy không đủ phiếu để đưa ông xuống từ số 1 xuống số 3. Trong khi ghế thị trưởng ông Brad bị loại mặc dù con số vài trăm ngàn phiếu, một điều là các kết quả phiếu bầu gần hơn chục ngàn phiếu, mà chỉ bầu cho người Dân Chủ, trong khi zero phiếu cho ông Brad. Đây là trường hợp impossible. Tối cao Pháp viện đang thụ lý một hồ sơ kiện tụng về ngày bầu cử và thể thức kiểm phiếu, v.v. trước khi các ngài thẩm phán đi nghỉ hè. Với phán quyết từ tối cao Pháp viện, hy vọng sẽ cải tổ lực bầu cử và kiểm phiếu từ liên bang. Thượng viện đang có thể dùng vai trò của Phó Tổng thống J.D. Vance với tư cách Chủ tịch Thượng viện và đúng thủ tục 50+1. Dự luật bầu cử vừa được thông qua 51 phiếu để đem luật bầu cử ra bàn thảo, và nếu phe Dân Chủ và sự chủ tọa của Vance sẽ bỏ filibuster. Vâng, đó là cái phần góp ý của anh Timon về vấn đề bầu cử và cái lùng bùng, cái nhùng nhằn trong việc bầu cử, nhất là ở California. Và anh góp ý thêm về cái chuyện ở tại cuộc chiến Iran. Anh nói rằng là theo bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết, việc trả đũa sẽ còn tiếp tục và sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Vâng, từ cái góp ý này của Timon thì trở lại với cái câu hỏi lúc nãy, thưa anh Dân, liệu Hoa Kỳ có cần cái sự hợp tác trên mặt nổi của các nước ở trong vùng để gây áp lực với Iran hay không? Hay là Hoa Kỳ vẫn chủ trương là một mình đối diện mà không muốn lôi kéo những nước trong vùng vào cái cuộc chiến này, và thậm chí ngược lại các nước trong vùng cũng không muốn dính dáng vào cái vũng lầy này, thưa anh Dân?
2: Một nửa của vấn đề đã được giải quyết trong nhiệm kỳ đầu. Qua tài quán xuyến của chàng rể Jared Kushner, đó là Abraham Accord, mười mấy quốc gia bất thân thiện với Do Thái 70 năm qua, đó, một nửa đã tỏ ra thân thiện. Và đó là một chiêu thức vô cùng hiệu quả. Ông Trump, ông cách đây 2 tuần ông cho thực hiện lại cái đề nghị này. Thêm vô đó là Ả Rập Saudi và đế quốc Iran. Tại sao ông Trump muốn làm cái chuyện đó? Thứ nhất, ông nhìn thấy cái sự thành công của nhiệm kỳ đầu. Và thứ hai, 47 năm qua đó, ông không có một giải pháp, thế giới không có một giải pháp để thay đổi nó giống như vậy. Cho nên cái ý niệm nói rằng tại sao Tổng thống Trump không yểm trợ quân sự, liên minh quân sự với các quốc gia hiện giờ đó, đang bị Iran nó hành hạ đó, để đảo ngược thế cờ. Ông Trump không có thể đảo ngược thế cờ tại một cái địa danh đó, mà nó mang cái sắc thái Hồi giáo phức tạp đến như vậy 47 năm nay. Bốn bảy năm qua đó, cộng đồng thế giới đã nuôi dưỡng một con ác thú. Con ác thú đó nó ngồi trên cái biển dầu hỏa để nó hành hạ thế giới. Và thế giới đó ngoan ngoãn để bị hành hạ như vậy. Các tiểu quốc mười mấy quốc gia đó đã sống chung hòa bình với đế quốc Iran, đã hợp tác với đế quốc Iran nhiều hơn là chống đối, để được hưởng cái quyền lợi về năng lượng chung với nhau. mà không ai đã nghĩ đến chuyện đụng độ về quân sự với đế quốc Iran. Tại vì họ không có khả năng để mà đụng độ. Cho nên khi một nửa các quốc gia đó đã bắt tay với lại chính phủ Hoa Kỳ quân sự hóa một số địa danh, khế ước một số địa danh đã cho quân đội Mỹ lai vãng ra vào. Ví dụ như là Kuwait, ví dụ như là Bahrain, ví dụ như là UAE, ví dụ như Oman, vân vân. Nhưng cái quan niệm sống an lạc bao nhiêu năm nay đó là hợp tác với Iran hơn là chống đối, đã là một cái chỉ dấu, một thực tế quá quen thuộc, quá kéo dài. Cho đến khi xuất hiện ông Trump, ông Trump cũng thay đổi cuộc cờ Trung Đông một cách như là đảo ngược như vậy. Đó là lý do tại sao, thứ hai, anh một đánh giá, để có thể rằng nhất định không nói chuyện với ông, nhất định không bút ký những gì ông muốn về nguyên tử và về uranium. Và nếu họ không muốn, ông Trump không có cách nào để giải quyết vấn đề được. Và nếu bây giờ dùng áp lực quân sự để vùi dập Iran đó, ông Trump không bao giờ dám nghĩ tới. Cho đến khi có một biến cố nào nó gây đến sự thiệt hại quá ư nặng nề về nhân sự, về chiến hạm, về quân đội. Cho nên Tổng thống Trump nữa, ông trở lại Abraham Accord là cái lý thuyết tuyệt vời. Thì lý thuyết tư ra lần này đó bị dựng dưng, không có ai đáp trả cả. Ngay cả Ả Rập Saudi là một quốc gia đáng lẽ đã ký cái hiệp ước đó rồi, nhưng mà vì còn nghĩ đến hợp tác làm ăn với Iran còn hơn là chống đối mà họ đã sai lầm. Cho nên lần thứ hai được đề nghị đó họ không có lên tiếng. Cái đó vẫn còn là một đề nghị tốt. Đề nghị đã giúp cả Do Thái trong tương lai. Tổng số 14 quốc gia chung quanh vùng đó mà hòa thuận với Do Thái, thì Iran và 7 hệ thống tay sai chư hầu sẽ không có thể quậy phá được nữa. Vâng, đó là cái nhìn của chúng tôi về sự bế tắc của Tổng thống Trump và cái nước không nói chuyện với kẻ thù, không tương nhượng với kẻ thù của lãnh đạo cực đoan Hồi giáo tại Iran. Để trở lại ba quan điểm đóng góp của anh Tivon, tôi cả phát biện nếu có cố xét về vấn đề bầu cử đó, họ phải nhìn cái điều số 2 của bản hiến pháp chứ. Thành thử ra họ không có thể giải quyết được vấn đề của California. Vấn đề của California đó, ngay cả ông Trump cũng không giải quyết nổi. Cái dự luật mà bây giờ vẫn còn đang dùng rằng không đi đến đâu cả, tức là Save America Act đó, nó chỉ cho phép chính phủ liên bang làm ba việc mà thôi. Việc thứ nhất đó, đăng ký phải là công dân Mỹ, đi bầu phải trình thẻ căn cước mình là người cử tri hợp pháp. Và thứ ba, chính phủ liên bang đề nghị chính phủ tại địa phương nên ứng hành những cái sự theo dõi và kiểm tra như vậy. Nên ứng hành nha. Thành thử ra tôi cả phương có làm trời đi nữa không giải quyết được vấn đề. Đếm phiếu lâu, đếm phiếu chậm của California, trừ ông Steve Hilton. Ông mà lên ngôi thống đốc đó, thì ông giải quyết được liền. Cái điểm thứ hai của anh Timon nói về cái yếu tố phó tổng thống là cái phiếu hứa hòa, phá hòa và yếu tố filibuster đó. Hai chuyện này đó, ông Trump ông mong mỏi 4 tháng qua đó chứ. Nhưng mà Thượng viện với sự lãnh đạo ấm ớ của ông trưởng khối đa số Thượng viện Cộng hòa John Thune đó. Nên nhớ John Thune đó, là một người xem vậy mà không có hòa thuận với ông Trump đâu. Tại vì nhân vật này đã từng làm việc chung với ông Mitch McConnell quá lâu, làm việc chung với ông John Cornyn, người vừa bị hạ ở Texas đó quá lâu. Thành thử ra ông Trump muốn mong mỏi tại sao không giải quyết bằng cách là chỉ có đa số là đủ rồi, mà cần phải con số 60 làm gì? Và tại sao không đánh vỡ cái quy chế filibuster? Đã đánh vỡ rồi, vẫn đánh vỡ nó đó. Ông John Thune là người ông nói đi nói lại 3 lần rồi. Chúng ta, tức là Đảng Cộng Hòa, đã không có đủ phiếu để đánh vỡ nó. Và cái lời góp ý thứ ba của anh Timon là Tòa Bạch Ốc tuyên bố là Tổng thống Trump sẽ trả đũa mạnh. Trả đũa mạnh là chuyện ông ấy nói, nhưng mà 8 tuần lễ vừa qua ông làm không được. Tại vì nhiều ràng buộc, nhiều quy định, nhiều khó khăn cho ông. Nhưng mà điều đó có nghĩa là giải quyết như cái việc ông giải quyết đánh 3 căn cứ tại ngay vùng cổ cò eo biển Hormuz là việc ông làm được không ạ? Ông làm chuyện đó đó. Mà Iran chỉ có đánh căn cứ của Mỹ tại Kuwait, tại Bahrain. Và dường như chọc giận Jordan làm sao đó để mà Jordan cũng phản pháo trở lại. Nếu ông cứ làm nhẹ nhàng như vậy, như hôm 25 tháng 5, 27 tháng 5, mùng 3 tháng 6, và ngày hôm kia, hôm qua, mùng 9 tháng 6 nữa, ông làm như vậy đó, có ai nói gì đâu, có ai phản ứng được gì đâu, kể cả Iran. Iran quá yếu để mà phản ứng ngược lại bằng quân sự. Và ông Trump cũng làm như vậy, không vi phạm một cái gì về luật ràng buộc quyền bính chiến tranh năm 1973. Và mặc dù rằng Hạ viện và Thượng viện vừa mới phê chuẩn một cái đạo luật ngăn cản ông là nếu ông muốn làm mạnh, thì ông phải xin phép Quốc hội. 4 lần làm mạnh mà có tính cách giới hạn ngày 25, ngày 27, ngày mùng 3 và ngay cả ngày hôm qua ngày mùng 9 nữa, ông Trump không hoàn toàn chứng tỏ là ông vẫn khôn ngoan và người nắm vững tình hình. Cái quan niệm là tòa bạch cung rằng Tổng thống Trump có quyền làm mạnh, cái đó là sức mạnh. 4 lần mà ông mới định nghĩa, ông tự cho ông đó. Và cái sức mạnh đó chỉnh ra anh một cái đánh giá. Không bao giờ giải quyết được cái bài toán 47 năm qua. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Thưa anh Dân, một cái câu hỏi mà chắc có lẽ là chúng tôi nhớ là đã trả lời rồi, nhưng mà xin anh nhắc lại. Vị thính giả này hỏi, để thay đổi luật bầu cử tại California thì phải cần những điều kiện như thế nào? Ông thống đốc quyết định hay là Quốc hội California quyết định? Dạ mời anh Dân.
2: Bằng chính sách đó, ban hành về chính sách của bên hành pháp đó, là văn phòng thống đốc. Thống đốc chọn lựa một ủy ban độc lập để làm chuyện này, hoặc là chọn lựa những dân biểu bên quốc hội của tiểu bang để làm chuyện này. Và đây không phải là chuyện dễ làm. Bây giờ đảo ngược lại là một chuyện đó. Nó ngờ ngạch về lý thuyết, mà nó làm mờ ám đi cái lối thoát của California. Và cái lối thoát đó là tiếp tục làm những chuyện mà ông Obama không muốn, gây một sự hoán chuyển đáng kể nào đó bằng tư duy, bằng thái độ, bằng lập trường và bằng hành động. Mười mấy năm về trước, có ai nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đó dùng bạo lực để chống lại ICE và nhân viên chấp pháp hay không? Cái đó là cái tối kỵ của một siêu cường đó, mà nó đã xảy ra. Hình ảnh của một tay ứng cử viên hành kiểm 11 điểm xấu xa đó, mà được dân chúng ở Maine đó, chỉ có 2 tiếng đồng hồ với 2% số phiếu đếm phiếu đó, bầu cử cho đương sự để trở thành người đối đầu với bà Susan Collins trong ghế thượng nghị sĩ. Mấy chục năm về trước có ai nghĩ đến là có người dám nói rằng trên đời này có tới 6 giống chứ không phải chỉ có 2 giống đực cái đàn ông đàn bà. Cái ý niệm đó bây giờ nó xuyên thấu qua tư duy, nó trở thành cái thái độ, nó biến thành lập trường và nó biến thành hành động, và người ta hành động như vậy khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Mấy chục năm về trước, có ai nghĩ rằng ngồi không ở nhà nhận tiền của chính phủ đó là một chọn lựa sống hay không? Thế mà nó xảy ra, nó xảy ra dồn dập vũ bão thêm nữa với sự góp mặt của cộng đồng di dân bất hợp pháp. Cho nên ông Obama, ông giới thiệu một cái hoán chuyển mà anh Tim Môn Trần của chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhiều năm qua. Cái hoán chuyển đó là cái động lực pháp vỡ cái giá trị cố hữu của một siêu cường Hoa Kỳ mà người ta gọi là Cộng hòa Hiến định Hiệp Trung Quốc và Đảng Dân Chủ, từng hạt cát một, từng giọt nước họ, một giọt nước một, họ tiếp tục làm như vậy. Bây giờ đã có tới 17 các vị thị trường, cái loại trời đánh, phá vỡ tất cả những tư duy cũ, gây dựng một hệ thống thái độ mới, một lập trường vững chắc mới, đi ngược lại quyền lợi sống của Mỹ, giá trị của Mỹ và thế giá của Mỹ, để biến nó thành hành động. Hành động đó được bênh vực bởi luật pháp. Mà luật pháp này cũng theo cái chu trình 4 điểm là phải thay đổi nó từ tư duy luật pháp, từ thái độ luật pháp, từ lập trường luật pháp và đến hành động liên quan đến luật pháp. Trong vòng 50 năm nữa thôi, nếu những cái chính sách mà hoán chuyển Mỹ kiểu Obama mà nó xảy ra đó, nước Mỹ sẽ chẳng còn là nước Mỹ. Cảm ơn anh không?
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có người còn nửa đùa nửa thật nói rằng có thể trong một cái thời gian nữa California sẽ tự tách ra trở thành một quốc gia riêng luôn. Vâng, thưa hai anh cũng như thưa tất cả quý vị, ngày mai sẽ là cái ngày khai mạc của giải túc cầu thế giới. Nếu mà quý vị nào mà thích xem đá banh thì ngày mai là quý vị nhớ đón xem cái trận mở màn giữa đội tuyển Mỹ Tây Cơ và đội tuyển Nam Phi. Nó sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày mai tính theo giờ California. Và sẽ có hơn 100 trận đấu từ sơ kết cho đến bán kết, rồi vào đến vòng loại, rồi cuối cùng là chung kết, kéo dài từ ngày mai cho đến ngày 19 tháng 7. Và nếu quý vị nào muốn xem chân cẳng của đội tuyển Hoa Kỳ, mà xem lần này là đội tuyển Hoa Kỳ nó có khá hơn những lần trước hay không, quý vị có thể theo dõi 3 cái trận đấu ở vòng loại ngoài của đội tuyển Hoa Kỳ để xem họ có vào được cái vòng trong hay không. Đó là cũng may mắn là Hoa Kỳ cũng đụng những cái đội nó cũng không có sừng sỏ lắm. 3 cái trận mà vòng bảng của đội tuyển Hoa Kỳ là Hoa Kỳ sẽ đấu với Paraguay vào ngày thứ 6, ngày 12 tháng 6, có nghĩa là ngày mốt vào lúc 6 giờ chiều. Rồi Hoa Kỳ sẽ đấu với Úc vào ngày thứ 6, 19 tháng 6 vào lúc 12 giờ trưa. Và trận thứ 3 là Hoa Kỳ sẽ đấu với đội Turkey, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày thứ 5, 25 tháng 6 vào lúc 7 giờ tối. Và cuối cùng là 2 cái trận bán kết để mà chọn ra 2 đội để vào chung kết sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 lúc 12 giờ trưa. Trận bán kết thứ nhì là ngày 15 tháng 7 lúc 12 giờ trưa. Và cuối cùng trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7 cùng lúc 12 giờ trưa. Vâng, đây là sơ qua về cái lịch trình về giải túc cầu thế giới. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể lên để mà download cái bản lịch trình thi đấu xuống để xem những cái trận đấu mà quý vị thích xem, bởi vì như chúng tôi trình bày nó có trên 100 trận, cho nên có những cái giờ giấc thì nó hơi tréo ngoe, nhiều khi nó sẽ là làm cho quý vị cũng khó mà theo dõi được. Cho nên quý vị có thể download xuống và theo dõi, cũng như là nếu đặc biệt ủng hộ đội bóng của Hoa Kỳ thì quý vị có thể xem ba cái trận của đội Hoa Kỳ đấu trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là ngày mốt cái trận mở đầu của Hoa Kỳ với Paraguay. Vâng, và trở lại với cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày đó, thì có một vị thính giả hỏi về cái sự hợp tác có vẻ không có được vững vàng lắm, không phải là chỉ cái chữ vững vàng mà vị thính giả này dùng cái chữ là không có được chặt chẽ lắm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như Nam Hàn trong cái việc đối đầu lại với cái khối hợp tác mà Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc. Tức là cũng ba nước đó họ ráp lại thành một khối để đối đầu với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn. Trong khi đó ở cái vùng Biển Đông ở phía dưới này thì cái sự hợp tác của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Phi Luật Tân xem ra nó có vẻ nó tương đối nó khá hơn. Nhất là với nước Phi và cái sự cứng rắn của nước Phi. Việt Nam thì cũng ký kết với Phi Luật Tân một số những cái hiệp ước, nhưng mà cũng chỉ trên mặt nổi chứ không dám thò chân vào cái sự hợp tác về quân sự này, bởi vì e ngại đàn anh Trung Quốc. Cho nên người ta nói rằng cái sự hợp tác giữa ba nước Hoa Kỳ, Nhật và Phi nó sẽ làm giảm bớt cái sự hung hăng của Trung Quốc ở cái khu vực Biển Đông, mà Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ cái chuyện này. Mặc dù là đứng chân trong chân ngoài không dám bước vào, đứng ngoài lấp ló để coi cái liên minh này nó có ngăn chặn được cái sự hung hăng của Trung Quốc hay không. Cho nên trở lại với cái liên minh Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn, liệu nó có đủ chặt chẽ để ngăn chặn cái sự hung hãn của Bắc Hàn hay không? Bởi vì Bắc Hàn bây giờ có vẻ là đã hợp tác rất là chặt chẽ với Nga, rồi lại bây giờ lại thêm hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc nữa. Thì xem ra Bắc Hàn lần này được hai cái cường quốc lớn bên khối độc tài và cộng sản ủng hộ. Thì cái mục tiêu của Trung Quốc và Nga nhắm vào Bắc Hàn đó là cái gì? Họ muốn tạo ra một cái khó khăn, một cái tiền đồn, một cái người mà quậy phá thật là mạnh ở cái khu vực này hay sao? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái nhận xét của vị thính giả này nói rằng là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn nó không có được chặt chẽ. Có thể là vì một phần là vì cái biến chuyển chính trị tại Nam Hàn trong cái thời gian vừa qua. Thì liệu có đối phó nổi với cái liên minh Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn hay không? Vâng, xin ý kiến của Trọng Nghĩa về chuyện này.
0: Đây là những cái vấn đề thời sự mà chúng ta thấy là khu vực Trung Đông cũng như là về biển mà chúng ta đã thấy như là ngày hôm qua về Nhật Bản, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân cũng đồng thuận và hợp tác đẩy mạnh về an ninh hàng hải. Đấy là có cái vấn đề mà hàng hải đó là liên về, chứ không có nói về vấn đề cái tranh về quân sự gì hết. Tức là Nhật Bản, Mỹ và Phi Luật Tân. Thế thì bây giờ phía trên Nam Hàn với lại Bắc Hàn thì chúng ta cũng đã thấy không có cái vấn đề mà gọi là Bắc Hàn và Nam Hàn có những cái đề nghị trước đây là những vấn đề thảo luận và thống nhất, nhưng mà nó không đi đến đâu. Rồi cái thái độ mà của Bắc Hàn với Nga cũng như là đối với Trung Quốc qua đề gặp gỡ những cái người là lãnh đạo tới đó để mà có cái sự hợp tác để làm áp lực. Mà tôi nghĩ đây áp lực đó, nó không phải là quân sự đâu, mà áp lực ở đây có về vấn đề kinh tế chứ là ngoại giao nó nhiều hơn. Tại vì những cái quốc gia mà gọi là như là Nga thì cũng mắc nợ với Bắc Hàn, là tổng khoảng 15.000 quân của Bắc Hàn cũng đã chết rất là nhiều cho cuộc chiến ở tại Ukraine. Thế thì Hoa Kỳ cũng đã gặp với ông Tập Cận Bình, rồi sau Tập Cận Bình thì cũng đã giải quyết về những cái quyền lợi cũng như là sự an toàn về vấn đề ngoại giao. Thứ hai là về vấn đề kinh tế nó là nhiều hơn. Và sau đó thì lại có cái cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình với lại ông Kim Jong Un của Bắc Hàn, Thế thì những cái cuộc mà hợp tác về cái vấn đề về vấn đề mà hàng hải, khi nói tới hàng hải thì người ta chỉ đến cái vấn đề mà biên cương, về vấn đề làm ăn, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế nhiều hơn về vấn đề là quân sự. Thì liệu rằng cái đề này nó có ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ, đó là cái vấn đề một đó là cái vấn đề an toàn cho cái vấn đề Đài Loan. Thì Bắc Hàn cũng đã không có đề cập tới cái vấn đề mà viện trợ

0: trong cái vấn đề gọi là có cái giải ngoại giao nhiều hơn để mà theo dõi những cái tàu chiến của Trung Quốc ở cái khu vực gần Biển Đông mà không có có cái kết hợp nào. Nhưng mà đó cũng là để hiểu được rằng cái sự hiện diện của tàu của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan nó có ảnh hưởng cho đến cái tuyến đường hàng hải đó là hay không. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng nó nặng về vấn đề kinh tế, nặng về vấn đề ngoại giao nó nhiều hơn và là về quân sự. Nhưng mà đặc biệt quân sự đó là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ rồi Lục Tân cũng như là một số quốc gia công dùng để mà làm sao trong đó thì cũng có phần nào nói Việt Nam về vấn đề hàng hải mà thôi, chứ không phải là vấn đề trợ vấn đề quân sự, tại vì không muốn đề cập tới, tại vì chúng ta bất lòng là tại vì Việt Nam cũng vẫn muốn ngon dây có nhiều quốc gia khác mà không có cái thái độ dứt khoát là với lãnh vực mà hợp tác về quân sự. Thì nói tóm lại đó là cái chuyện mà liên kết về chuyện với Nhật Bản rồi khi Lục Tân rồi thêm nữa là Hoa Kỳ để mà bảo vệ vấn đề hàng hải nhiều hơn, trong khi đó thì của Lục Tân lên tiếng rất là nhiều về vấn đề vi phạm cũng như là các cái giàn khoan hoặc là các cái tuyến những cái tàu dò thăm dò về vấn đề hải sản hoặc là về năng lượng ở khu vực Biển Đông hoặc là cái khu vực tài sản Sovereign là gì có, và cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ gần như có mặt tại đó, tức là đúng là dẫn cho vấn đề rồi là nếu có tính cách răng đe, có tính cách sự hiện diện đó mà thôi. Thì qua cái nhìn của tôi đó thì nó những cái cuộc mà gọi là thương lượng gặp gỡ lại với nhau nó nằm trong cái giai đoạn gọi là hợp tác về vấn đề hòa bình, về vấn đề mà chưa về hàng hải nó nhiều hơn để mà không có bị trở ngại về cái vấn đề dẫn chuyển hơn là cái lĩnh vực quân sự, tại vì dù sao nó cũng có đây là những cuộc thăm dò có cái tố cáo qua lại mà thôi chứ chưa có cái sự đối đầu cái chính thức, nó là cái tiến tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là xin ý kiến cuối cùng của anh Dân về cái sự so sánh của vị thính giả này trong cái sự hợp tác ở cái vùng Biển Đông ở phía dưới giữa Hoa Kỳ, Phi và Nhật Bản so với cái sự hợp tác ở cái khu vực ở phía trên mà có mặt của Bắc Hàn mà không có mặt của Phi, tức là Hoa Kỳ, Bắc Hàn và Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản. Thì vị thính giả này cho rằng cái sự hợp tác này không có chặt chẽ lắm so với hợp tác với Phi ở phía dưới. Thì cái nhận định của anh về cái tình hình sự hợp tác này có đủ để ngăn chặn cái sự hung hãn của Bắc Hàn, một cái nhân tuyển mới mà Nga và Trung Quốc đang bồi dưỡng hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta đang so sánh một chuyện nó khó xảy ra lắm. Thập niên 50 đó, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đã ký 3 hiệp định hỗ trợ an ninh quốc phòng, ý nghĩa là các thành viên mà bị đánh đó sẽ đánh trả lại bất cứ ai. Và hiệp ước đó là hiệp ước Mỹ-Phi, Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn. Thành thì ra khi nói hiệp ước đó, đã được quốc hội các quốc gia chuẩn thận như vậy đó, nó mạnh hơn tất cả. Tại vì nó liên quan đến quân đội, liên quan đến an ninh quốc phòng, hậu tường. Thành thử ra đâu có một quốc gia nào ký với Hoa Kỳ những cái hiệp ước liên minh quân sự lớn như vậy đâu. Thành thử ra tự nó mạnh nhất rồi. Cái yếu tố Bắc Hàn đó, họ có ký nhau cái gì đâu mà chúng ta phải lo lắng. Thành thử ra thêm một chuyện nữa về mặt ngoại giao nữa. Chính phủ 47 của Liên bang Mỹ đó có sự thân thiện đối với Đài Loan, thân thiện đối với Nhật. Và mới đây đó, tái nối kết lại thân thiện với Philippines một cách công khai dưới ánh sáng mặt trời. Mà Tập Cận Bình nhìn thấy chuyện đó. Tập Cận Bình nhìn thấy là Bắc Đảo, Lữ Tống nhìn ra cái eo biển Bashi đó. Căn cứ thủy cái lục chiến của Mỹ, của hải quân của Mỹ, của không quân của Mỹ nằm ở đó. Thập niên 90 sau khi gỡ tan cái hệ thống quân sự khổng lồ của Mỹ tại Philippines về không quân.

0: Clark Airfield và về hải quân ở Subic Bay đó. Chúng cộng tưởng rằng Mỹ chẳng bao giờ trở lại một cách đồ sộ đến như vậy. Một tập của mình không làm gì được cả. Và chính phủ của Fernando Marcos nói rằng chúng tôi có cái liên hệ vô cùng mật thiết với tiểu quốc miền Bắc, đó là Cộng hòa Đài Loan đó. Rằng eo biển Marshi đó là một eo biển Marshi là một vị trí chiến lược. Nó ngăn cản sự hung hãn của quân đội Trung Quốc từ đảo Hải Nam đi lên và từ phía trên đi xuống qua eo biển Đài Loan. Vâng, chúng tôi không có một tí gì để lo lắng về vấn đề đối đầu nếu nó xảy ra. Nhưng cũng như hai tháng trước đây chúng tôi từng lên tiếng, Đài Loan không phải là điểm nóng trong tương lai nếu nói đến hải chiến. Biển Đông là điểm nóng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Nếu mà thật sự đúng như anh Dân đưa ra nhận xét đó, thì xem ra Việt Nam sẽ phải hết sức là cẩn thận trong cái vấn đề ngoại giao, và không khéo đó, trước sau gì cũng sẽ bị lôi kéo vào cái vòng tranh chấp này, và cái điểm nóng khi nó bùng nổ, Việt Nam sẽ vô cùng lúng túng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thái Danh, và xin hẹn cuộc chuyện thời sự ngày mai. Trọng Nghĩa xin thành công kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả với hai anh vào ngày thứ năm 11. Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả các vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày 10 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, và để mở đầu như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần báo cáo thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay nhiệt độ nóng lên, 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 62 độ F vào lúc ban đêm. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 80 độ F. Và thưa quý vị, ngày mai đặc biệt sẽ nóng hơn, ngày mai có thể nóng lên đến khoảng 97 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm đôi chút. Và ngày mai cũng là ngày mà các cơ quan chính phủ cũng như là sở cứu hỏa kêu gọi mọi người hết sức là cẩn thận trong vấn đề phòng cháy và chữa cháy, bởi vì nó rất dễ gây ra hỏa hoạn. Hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và ngày mai cũng như những ngày cuối tuần thì cũng tương tự như vậy, và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm dần sau ngày thứ năm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này đó là khoảng 40-42% độ ẩm ghi nhận ở Bắc California. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết thời tiết ngày hôm nay ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali, riêng ở San Diego thì có... hôm nay là ngày 10 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 4 thiếu. Và hôm nay thì có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm. Và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Sát tuốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 chiều. Chiều dài ban ngày là 5:14:16 và trăng mọc lúc 1:58 tối và lặn lúc 3:16 chiều. Và dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một số những tin về cuộc tranh tài túc cầu thế giới sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày mai. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ năm, ngày 11 tháng 6 sẽ là ngày mở đầu cho giải túc cầu thế giới tại Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada. Thưa quý vị, ngày mai trận đầu tiên sẽ được khai mạc lễ hội túc cầu lớn nhất diễn ra mỗi 4 năm một lần. Đây là lần thứ ba trong lịch sử của giải túc cầu sau năm 1970 và 1986. Sân vận động ATK có vinh dự đón tiếp với trận mở màn World Cup giữa đội tuyển Mỹ Tây Cơ và đội tuyển Nam Phi vào lúc 13 giờ tính theo giờ địa phương. An ninh đã được siết chặt vào lúc chính quyền thành phố Mỹ Tây Cơ dự báo là sẽ có khá đông những du khách ồ ạt đổ vào đất nước nhân kỳ bóng đá thế giới này. Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô chưa từng có được đưa ra. Ít nhất là 56.000 cảnh sát và binh sĩ đã được đưa đến thành phố trong lễ khai mạc cúp đá banh thế giới. 5 chiếc trực thăng đã bay thường trực trên bầu trời. Khoảng 10.000 cảnh sát được đưa ra giữa Zocalo, một quảng trường trung tâm, nơi có đặt những màn hình lớn và sân vận động ATK. Xung quanh sân vận động, thành phố còn đưa ra một chiến dịch mang tên là chặng cuối, Đây là một vành đai an ninh rất là chặt chẽ. Khu vực chung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1.6 cây số. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm ngoại trừ những người có vé của FIFA và những người dân khu vực có mã QR code. Dự kiến có khoảng 90.000 người sẽ đến sân vận động, và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mỹ Tây Cơ, thủ đô này sẽ phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ những giới giáo viên cũng như những người phản đối cơ quan túc cầu thế giới FIFA. Theo dự kiến thì các cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, và những cuộc biểu tình này sẽ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông vào ngày mai. Và trong giải túc cầu lần này, nó cũng có những cái điểm mở đầu nó cũng khá buồn cười. Thí dụ như đội tuyển của Thụy Sĩ sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 13 tháng 6 để mà đụng độ với đội tuyển Qatar. Nhưng mà cái việc mà chọn nơi luyện tập của đội banh này ở vùng nông thôn San Diego tưởng chừng như là an bình, chẳng một chút dễ dàng cho đội tuyển này. Đầu tiên hết là chung quanh sân tập, nơi mà đội tuyển Thụy Sĩ tập dượt, có một khu vực rất lớn, được đánh dấu màu đỏ là khu vực này có rắn, đặc biệt là rắn lung chuột. Sau khi báo động có rắn bò chung quanh sân tập hôm ngày thứ hai, thì đội tuyển Nati lại bị một vụ cháy rừng đe dọa. Vụ cháy xảy ra vào lúc 9 giờ rưỡi sáng tại thung lũng Sorrento, chỉ cách nơi tập của đội tuyển Thụy Sĩ khoảng 10 cây số. Nhiều dân cư đã được di tản, ngoại trừ khách sạn nơi mà đội tuyển nghỉ ngơi thì không bị ảnh hưởng. Cuối cùng lửa đã được dập tắt nhờ vào các nỗ lực của 200 lính cứu hỏa của tiểu bang California với sự hỗ trợ của các trực thăng. Vâng, thưa quý vị, ngày mai sẽ là cái ngày mở đầu của giải túc cầu thế giới. Nếu quý vị nào muốn theo dõi cái trận khai mạc mở đầu này giữa đội tuyển Mỹ Tây Cơ và đội tuyển Nam Phi thì quý vị theo dõi vào ngày mai lúc 12 giờ trưa tính theo giờ California quý vị nhé. 12 giờ trưa giờ California, và đây là cái trận mở đầu. Trong khi đó, nếu quý vị nào muốn ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ để theo dõi những cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ xem họ có may mắn lọt được vào vòng trong hay không, thì những cái vòng bảng ngoài, Hoa Kỳ sẽ đụng những cái đội tương đối không có mạnh lắm. Hoa Kỳ sẽ đụng độ với đội Paraguay vào ngày thứ 6, 12 tháng 6, tức là ngày mốt, thưa quý vị. Lúc 6 giờ chiều giờ California. Rồi đến ngày thứ 6 tuần sau nữa, tức là ngày 19 tháng 6, Hoa Kỳ sẽ đụng độ với đội Úc cũng vào lúc 12 giờ trưa. Và trận thứ 3 ở vòng bảng ngoài, Hoa Kỳ sẽ đụng độ với đội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ 5, 25 tháng 6 vào lúc 7 giờ tối. Và sau đó thì các đội sẽ đấu sơ kết, rồi vòng loại, sau đó vào bán kết. Hai trận bán kết để mà chọn hai đội vào chung kết. Trận bán kết thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày thứ ba, 14 tháng 7, lúc 12 giờ trưa. Trận bán kết thứ nhì sẽ diễn ra vào ngày thứ tư, ngày 15 tháng 7, lúc 12 giờ trưa. Và cuối cùng trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, ngày 19 tháng 7, cũng vào lúc 12 giờ trưa. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về lịch trình của giải túc cầu thế giới. Quý vị nào hâm mộ và thích bộ môn thể thao này, nhớ theo dõi. Và nếu quý vị muốn biết thêm những cái lịch trình thi đấu, quý vị có thể lên website để tìm hiểu thêm. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng. Giờ California đó là chỉ số S&P 500 giảm 49 điểm. Dow Jones giảm 506 điểm và Nasdaq giảm 230 điểm. Vàng giảm 135 Mỹ kim hay là 4.151 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.345 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 92.77 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hãy cùng gặp gỡ một số phi công đang điều khiển máy bay trên bầu trời đông đúc của San Diego. Đó là nhờ di sản của Top Gun, màn trình diễn ngoạn mục của triển lãm hàng không Miramar, sự hiện diện của các máy bay quân sự hạng nặng hay là những cảnh hỏa cánh đẹp mắt tại sân bay quốc tế. San Diego nổi tiếng với không phận nhộn nhịp của mình. Chỉ cần ngước nhìn lên là có thể chứng kiến các hoạt động. Một chiếc trực thăng cảnh sát đang tuần tra phần bụng của một chiếc máy bay thương mại lướt sát đường cao tốc liên bang số 5. Một chiếc Cessna đang bay dọc bờ biển hoặc là máy bay quân sự đang hạ cánh xuống đảo Coronado. Ngoài sân bay quốc tế San Diego, quận này còn có 8 sân bay nhỏ khác, chưa kể các căn cứ quận lớn ở Miramar và ở Coronado. Và sau đó là tiếp theo là một tin tức, hội đồng thành phố San Diego sẽ bỏ phiếu về ngân sách năm tài chính của 2027. Sau một quá trình kéo dài và đôi khi căng thẳng, hội đồng thành phố San Diego sẽ bỏ phiếu về ngân sách năm tài chính 2026 đến 2027 vào thứ ba trong một phiên họp đặc biệt. Ngân sách đề xuất chủ yếu dựa trên bản sửa đổi hồi tháng 5 của thị trưởng Todd Gloria, trong đó tìm ra các nguồn bổ sung để giúp duy trì một số giờ hoạt động của thư viện và trung tâm giải trí, nhà vệ sinh công cộng ven biển và chương trình đêm tháng 12. So với đề xuất ban đầu, các đề xuất bổ sung của Gloria bao gồm bảo vệ giờ mở cửa của trung tâm giải trí như thư viện tại các khu vực hội đồng 4, 8 và 9, giờ mở cửa vào thứ hai tại thư viện Cameo Valley và ngăn chặn việc đóng cửa chi nhánh thư viện North Rosamond, bảo vệ việc hỗ trợ nhân sự cho công tác lập kế hoạch và vận hành chương trình Chamber này, thêm $500,000 cho các trung tâm sinh hoạt cộng đồng dùng cho thanh thiếu niên và phân bổ quỹ bồi thường từ vụ kiện opioid cho các chương trình điều trị và hỗ trợ thông qua UC San Diego và trung tâm cộng đồng đồng tính San Diego. Và một cái bản tin nữa đó là hội đồng thành phố San Diego đang tìm cách thu hẹp khoảng tâm hụt $15.3 triệu trước cuộc bỏ phiếu ngân sách vào ngày thứ ba. Hội đồng thành phố San Diego và văn phòng phân tích ngân sách độc lập đã phần nào khôi phục được nguồn tài trợ cho các ưu tiên công cộng trong năm nay, nhưng thành phố vẫn phải đối mặt với thâm hụt ngân sách hiện tại và trong tương lai. Quá trình lập ngân sách của San Diego cho năm tài chính tiếp theo đang sắp kết thúc, nhưng đề xuất mới vẫn khiến cho thành phố phải đối mặt với khoản thâm hụt dự kiến sẽ ngày càng tăng. Thành phố phải đối mặt với khoản thâm hụt $118 triệu cho năm tài chính. Con số này có thể lên tới $146 triệu nếu tính thêm $26 triệu cho các khoản phí pháp lý, dàn xếp, chứng nhận của FEMA và các chi phí cố định khác. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng thành phố San Diego thông qua ngân sách cân bằng. Hội đồng thành phố San Diego đã nhất trí thông qua ngân sách cân bằng vào thứ ba, giải quyết khoản thâm hụt $118 triệu, nhưng đó có nhiều giờ tranh luận gay gắt về sự cắt giảm ngân sách dành cho nghệ thuật, thư viện và giường ở cho người vô gia cư. Ngân sách được thông qua phần lớn phản ánh bản sửa đổi hồi tháng 5 của thị trưởng Todd Gloria. Mặc dù áp lực từ cộng đồng, các cuộc đàm phán của hội đồng dẫn đến một số thay đổi đáng kể so với đề xuất ban đầu hồi tháng 4 của ông. Ông Kelly, chủ tịch lâm thời Hội đồng thành phố San Diego, thừa nhận sự khó khăn các quyết định dẫn đến cuộc bỏ phiếu. Và một cái bản tin nữa đó là tập trung dập lửa từng đợt một các nữ tù nhân tại Warner Springs huấn luyện chuẩn bị cho mùa cháy rừng. Tại trại bảo tồn Tiêu Sa ở Lai Su ở Warner Springs, 33 nữ tù nhân lập thành hai đội cứu hỏa tình nguyện tham gia dập tắt các đám cháy rừng ở California trong mùa cháy rừng năm nay. Họ liều mạng không chỉ để chấp nhận án phạt mà còn để phục vụ cộng đồng. Những người phụ nữ này tham gia vào một chương trình hợp tác giữa Fofi và Sở Cải huấn và Phục vụ Phục hồi chức năng California. Chúng ta là một trong hai trại bảo tồn trên toàn tiểu bang. Trại còn lại ở Malibu nhằm huấn luyện phụ nữ bị giam giữ cách dập tắt cháy rừng. Và một bản tin nữa là người cha kêu gọi công lý sau khi con trai 15 tuổi bị đánh đập, dẫm đạp tại một bữa tiệc ở Paloma. Một cậu bé 15 tuổi đã bị đánh tại một bữa tiệc tại nhà ở Paloma và cha cậu đang kêu gọi những thiếu niên gây ra vụ việc phải bị truy tố. Bữa tiệc tối thứ bảy diễn ra trên đường Ulios. Cảnh sát cho biết một cuộc gọi báo cáo và tiếng ồn đã thu hút sự chú ý đến cuộc tụ tập này, và sau đó một cuộc gọi khác báo cáo về một vụ hành hung trước khi xảy ra bạo lực. Ren cho biết con trai ông Michael đang ở bữa tiệc với một người bạn được mời, và Ren cho biết có khoảng 100 thiếu niên tham dự bữa tiệc. Anh không chắc liệu có người lớn nào có mặt hay không. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp, nó cũng liên quan một tí đến vấn đề túc cầu thế giới mà nó lại liên quan tới vấn đề di trú. Một trọng tài người Somalia, người dự trù sẽ là người công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử sẽ được vinh dự điều khiển những trận đấu trong giải túc cầu thế giới. Ông này đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport, bất chấp những cam kết trước đó của chủ tịch bên FIFA nói rằng tất cả mọi người đều được chào đón. Sự việc này diễn ra khi chỉ còn 5 ngày nữa là khai mạc World Cup 2026. Theo phân tích cho biết thì hôm đầu tuần, hồi thứ Hai, 8 tháng 6, trọng tài này bị từ chối nhập cảnh vào thứ Bảy, 6 tháng 6 vì những lo ngại liên quan đến vấn đề kiểm tra và sàng lọc. Phát ngôn viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai, vị trọng tài này phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung. Đây chỉ là một bước thường lệ trong cái quá trình kiểm soát của CBP khi mà các nhân viên cần xác minh thông tin hoặc là xác định một cái điều kiện nhập cảnh của một cá nhân nào đó. Somalia là một nước nằm trong danh sách của các quốc gia bị chính quyền Hoa Kỳ áp đặt lệnh hạn chế đi lại. Phát ngôn viên của bên phía cơ quan biên giới Hoa Kỳ không công khai danh tánh vị trọng tài này. Tuy nhiên, sau đó bên phía FIFA đã xác nhận trọng tài đó chính là ông Omar Adulaki Atan, trọng tài duy nhất đến từ Somalia, được chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Cũng cùng ngày thứ Ba, 9 tháng 6, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Tòa Bạch Ốc phụ trách World Cup đã lên tiếng bảo vệ quyết định không cấp thị thực cho trọng tài Athan, người Somalia, và một số nhân viên hỗ trợ của đội tuyển Iran. Tờ báo của Trung Quốc là South China Morning Post nhận định rằng những chính sách nhập cư quá nghiêm ngặt của chính quyền Hoa Kỳ sẽ trở thành vấn đề gây lo ngại trước thềm World Cup. Sự kiện không cho trọng tài người Somalia nhập cảnh diễn ra sau khi cơ quan bảo vệ biên giới thẩm vấn tiền đạo Ami Hussein của Iraq suốt 7 tiếng đồng hồ và từ chối cho toàn bộ đội tuyển Iran nhập cảnh trừ thời gian thi đấu. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng được biết đã tăng trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức lạm phát một chút, ghi nhận vào tháng trước đó. Theo tờ Guardian dẫn lại dữ liệu mới từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy giá năng lượng là nguyên nhân chính khiến cho chỉ số giá tiêu dùng cũng gia tăng, chiếm 60% mức tăng chung trong 2 tháng. Trong số liệu từ cơ quan AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện là 4 đồng 15 sen một gallon, dù thấp hơn một chút so với tháng trước, nhưng mà mức giá này vẫn cao hơn so với năm ngoái. Giá vé máy bay vì vậy cũng tăng khoảng 26.7% so với năm trước. Các chuyên gia kinh tế nhận định nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho lạm phát có vẻ đi lên chính là vấn đề giá năng lượng đã tăng trong thời gian vừa qua. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên ngân hàng liên bang phải tăng lãi suất như một biện pháp để kiềm chế lạm phát. Trong nhiều tháng qua thì Quỹ Dự trữ Liên bang kỳ vọng là lạm phát sẽ tiếp tục giảm để có thể xem xét việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đợt tăng giá mới khiến cho khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì vấn đề tăng trưởng kinh tế. Giữa lúc đó, bên phía Tòa Bạch Ốc thì vẫn khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang duy trì cái sức chịu đựng và nhấn mạnh một số mặt hàng vẫn có giá ổn định. Nhiều chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo nếu giá dầu tiếp tục leo thang, người tiêu dùng ở Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về chi phí xăng để mà chạy xe, hoặc là thực phẩm cũng như hàng hóa thiết yếu trong thời gian sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bắt tạm giam 3 cựu cán bộ thuế ở Lào Cai. 3 cựu cán bộ thuế có sai phạm trong quá trình thu phí hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Các bị can gồm Đào Thị Ngân, 54 tuổi, Phạm Văn Viết, 58 tuổi và Nguyễn Quốc Trinh, 58 tuổi. Cùng trú tại phường Lào Cai, sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở các bị can để phục vụ công tác điều tra. Và một bản tin nữa là vụ Việt Á, cựu giám đốc CDC Huế được miễn trách nhiệm hình sự. Cơ quan tố tụng xác định cựu giám đốc CDC Huế Hoàng Văn Đức không nhận tiền từ công ty Việt Á nên được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ mua sắm chức xét nghiệm COVID-19. Theo cáo trạng thì trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, CDC Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ tổ chức xét nghiệm và tầm soát dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của giám đốc CDC Huế khi đó là ông Hoàng Văn Đức Thúc Nhật, đã tham gia lập hồ sơ chỉ định thầu rút gọn để mua kích xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, thông qua một đơn vị trung gian với tổng giá trị hơn 2.6 tỷ đồng. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Pakistan không kích Afghanistan 13 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em. Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 10 tháng 6 cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba tỉnh Khunas, Khost và Bakika. Ít nhất là 13 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em, một phụ nữ và một người cao tuổi. Ngoài ra 14 người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị thương. Vụ việc đánh dấu đợt leo thang căng thẳng. Mới nhất giữa hai nước láng giềng sau nhiều tháng xung đột dọc biên giới. Và dịch Ebola tại Congo tiến gần 600 ca mắc. Mỹ và châu Âu tăng cường ứng phó. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9 tháng 6 cho biết đợt bùng phát Ebola hiện nay tiếp tục lan rộng với 598 ca nhiễm được xác nhận và 115 trường hợp tử vong. Dịch bệnh do chủng virus Nguyen-Vugo gây ra và đã trở thành một trong những đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất thế giới trong những năm gần đây. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Vào tối ngày 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã tiếp tục tấn công các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất, các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày 10 tháng 6, thì Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ xác nhận cuộc oanh kích lần này để đáp trả một cách tương xứng, một cách có chừng mực, chuyện mà Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache trong đêm thứ hai, rạng sáng thứ ba, ở khu vực eo biển Hormuz, và Hoa Kỳ cho biết đây là quyền tự vệ chính đáng của mình. Trả lời phỏng vấn thì Tổng thống Trump đã cảnh cáo hành động đáp trả là cần thiết, và ông nói Hoa Kỳ sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ. Theo báo chí cho biết, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới làm mục tiêu. Quân đội Hoa Kỳ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Tòa Bạch Ốc đã tố cáo Iran bắn hạ chiếc máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ hai. Điều này đã làm xảy ra một chiến dịch cứu cấp khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ của chiếc trực thăng này. Họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ sau đó đã được giải cứu an toàn 2 tiếng đồng hồ sau đó nhờ sự trợ giúp của một chiếc tàu không người lái của hải quân. Nhưng mà ông Trump cũng nói rằng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ trả đũa, và quả thật Hoa Kỳ đã làm như vậy. Cho đến lúc này thì Iran phủ nhận là cố tình nhắm bắn chiếc trực thăng hoặc là binh sĩ Hoa Kỳ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sự sai lầm của con người và mắc kẹt giữa các làn đạn. Tin tức trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự cho biết đảo Quds tại eo biển Hormuz đã bị Hoa Kỳ tấn công, và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại tỉnh Hormuz ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran đã lên tiếng cảnh cáo Iran sẽ trả đũa những cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào Iran. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bản tin cho biết là Tổng thống Trump, ông đã làm đúng như lời mình nói. Ông đã ra lệnh tấn công Iran rất mạnh vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 6. Lý do là vì tấn công Hoa Kỳ, cũng như cái lý do chính là bởi vì Iran đã không đồng ý ký kết và đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ cho cái tiến trình ngưng bắn và hòa bình. Và ông Trump cho biết đó là cái lý do mà Iran bắn rớt trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, nó cũng là một cái lý do, nhưng mà nó không chiếm cái phần chính. Phần chính vẫn là Hoa Kỳ muốn ép Iran phải ngồi vào bàn hội nghị. Và ông cho biết thêm là chúng tôi sẽ mạnh tay. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đánh đề phòng bỏ lỡ cái vụ đó, đề phòng quý vị không mở TV. Và cuối cùng quý vị sẽ thấy được Iran sẽ phải thỏa thuận với Hoa Kỳ như thế nào. Tổng thống Trump lưu ý Iran chỉ cần bắt đầu ký giấy tờ là sẽ đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ thôi. Trước đó không lâu trên mạng xã hội thì Tổng thống Trump cũng cảnh cáo Iran sẽ phải trả giá rất đắt bởi vì quá kéo dài thời gian đàm phán trong thời gian vừa qua. Ông Trump nói họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Họ chỉ toàn nói chứ không có làm được gì hết. Kẻ uy hiếp vùng Trung Đông bây giờ coi như đã chết. Họ tốn quá nhiều thời gian để đàm phán thỏa thuận để tốt cho họ. Giờ đây họ sẽ phải trả giá. Ông Trump không công bố thêm chi tiết trong cái bài đăng đó, nhưng mà ông cho đài truyền hình biết ông sắp ra lệnh cho tiếp tục tấn công những nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu cần thiết. Cho đến giờ phút này thì Tòa Bạch Ốc chưa trả lời câu hỏi của báo chí về tuyên bố của Tổng thống Trump. Nhưng mà một giới chức Tòa Bạch Ốc cao cấp yêu cầu giấu tên cho biết là hai bên vẫn tiếp tục đàm phán và ông Trump sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa để đạt được cái thỏa thuận này. Và giới chức này cho biết mọi người nên tin tưởng vào Tổng thống, và bên phía Iran họ biết họ sẽ phải làm cái gì và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà họ không có chịu đồng ý ký vào thỏa thuận. Và Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của đài CBS thì Tổng thống Vance lưu ý thỏa thuận với Iran có thể xảy ra trong một tuần hoặc cũng có thể lâu hơn, nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ vào tháng 11. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hôm tiếp theo một bản tin là Hạ viện duyệt 70 tỷ Mỹ Kim, ông Trump bảo đảm nguồn lực cho ICE đến hết nhiệm kỳ. Gói luật toàn diện về thực thi luật pháp, về thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới do Đảng Cộng Hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào thứ Ba ngày 9 tháng 6, chấm dứt nhiều tháng bế tắc với Đảng Dân Chủ về việc tài trợ cho những chương trình siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Biện pháp chi tiêu trị giá là 70 tỷ Mỹ Kim làm dành cho hoạt động thực thi luật nhập cư được thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các nghị sĩ dân chủ, những người đồng loạt bỏ phiếu chống, dân biểu Kevin Kelly, bang California, một nghị sĩ độc lập nhưng thường bỏ phiếu cùng Đảng Cộng Hòa, cũng tham gia phe phản đối dự luật. Và một cái bản tin tiếp theo là Mỹ tấn công 20 mục tiêu tại Iran đáp trả vào các căn cứ quân sự Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất các cuộc không kích chính xác nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả một vụ trực thăng Apache của Mỹ bị bắn hạ trước đó. Sau đó, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông và hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, khiến cho hai bên tiếp tục duy trì trạng thái báo động cao. Và khách sạn 19 tầng ở Texas đổ sập trong vài giây sau vụ nổ phá dỡ. Một khách sạn cũ 19 tầng ở Arlington, Texas, được coi là một thắng cảnh đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho việc xây dựng một khách sạn sang trọng mới. Tòa nhà 42 tuổi đã bị san bằng hoàn toàn trong vòng chưa đầy một phút, và toàn bộ quá trình này vô cùng gây sốc. Khách sạn này nằm trong khu giải trí của Arlington, được xây vào năm 1984. Nó có lịch sử lâu đời và địa danh nổi tiếng tại địa phương. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Mỹ lần đầu dùng tàu không người lái cứu phi công trực thăng gặp nạn trên biển. Một trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ và bị Iran gần bờ biển Oman vào thứ Hai 8 tháng 6. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng tàu không người lái trên biển, phương tiện mặt nước không người lái để xác định vị trí và giải cứu hai thành viên của tổ lái. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin hôm nay cũng không có thời giờ nhiều, cho nên Hoài Hương chỉ bổ túc những người thân nhân mới ủng hộ. Vừa vài tuần nay đó là mục tiêu Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim, nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim và chị Thuận ở đường Châu Môn là 50 Mỹ Kim, và một người ẩn danh mới vừa hôm qua đã chuyển 1.000 Mỹ Kim để sửa hệ thống của đài. Và Hương xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều, và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những nguồn vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Hoàng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc cũng như hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6 của năm 2026. Hoàng Ánh thân mến, chào quý vị khán giả, quý vị ca sĩ trong tiết mục ngày hôm nay. Và quý vị trợ thái nữa. Vâng, rồi Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-766-6409-408-766-6410. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Buồn Vương Màu Áo của nhạc sĩ Ngọc Trọng, xin được thân mến tặng đến quý vị khán giả của Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng xin gửi đến quý vị câu ca dao Hồng Ánh chọn cho buổi chiều hôm nay, đó là: yêu nhau xa cũng nên gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa. Yêu nhau xa cũng nên gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa. Vâng, thưa quý vị, cái câu này nói về tình yêu cũng như nói về cái sức mạnh của cái cảm xúc về tình cảm, phải không ạ? Hồng Ánh mời quý vị nhớ chia sẻ cùng với Hồng Ánh nha. Yêu nhau xa cũng nên gần, ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa.

0: Ông Ánh nhận về thính giả đầu tiên.
1: Hello.
0: Dạ, Hồng Ánh chào chú.
1: Hello, chú mến chào Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi chú tắt cái radio phía sau giùm con nha.
1: Hôm nay Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, nghe tiếng của chú là Hồng Ánh khỏe luôn á. nghe có sao hả? Có mùi trà sữa. Cho cái hương vị của cái tiết mục này nó ngọt ngào, nó dễ chịu hơn.
1: Chú bắn ế đó Hồng Ánh ơi.
0: Ủa sao vậy? Phải bắn đắt nha. À, bắn đắt hàng chứ, để còn đi qua Cali chơi chứ.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh,
0: dạ,
1: xin đóng góp nhạc phẩm Tâm sự người lính trẻ sáng tác của Trần Thiện Thanh.
0: Dạ, Hồng Ánh
1: bài này
0: chú
1: xin mến tặng Hồng Ánh
0: cùng, dạ,
1: tất cả quý thính giả người đang nghe.
0: Cảm ơn chú.
1: Chú xin mời Hồng Ánh.
0: Dạ.

0: Alo.
1: Nghe nó hơi nhỏ.
0: Đó, con
2: okay.
1: Sao không được à? Dạ.
2: Bằng ảnh nghe.
1: Dạ. Cứ hát là mới nghe được chứ.

0: Hay quá chú ơi.
1: Chú hút trà sữa, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn chú trà sữa.
1: Nghe.
0: À, vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của một ca sĩ từ Canada.
1: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú.
1: Lái xe cẩn thận
0: dạ. Nha. Dạ, chú ơi, sẵn chú đang on air, chứ là cô Út cũng ở bên cạnh phải không?
1: Đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Hồng Ánh cũng xin lỗi với cô Út là tuần rồi cô Út trả lời cái câu, cái bài hát của dì Năm
1: Kim.
0: Hát đó.
1: Dì Năm.
0: Dạ, cái bài là Đường Lên Sơn Cước.
1: Đường Lên Sơn Cước.
0: Của nhạc sĩ.

0: lê bình, mà tại vì các cô chú như các anh chị thì cứ thắc mắc xịt qua lại đó, cái cô nó chạy xuống rồi Hồng Ánh nó bị trôi. Hồng Ánh lắc, Hồng Ánh nhìn lại thấy ôi chết rồi, quên. Dạ vâng, và đúng luôn đó cô. À,
1: Đúng
0: cô
1: rồi,
0: trả lời đúng luôn đó, đường
1: không có
0: lên
1: sao, tại
0: sân
1: vì
0: khấu.
1: cô hay bị trôi quá.
0: Hồng Ánh phải để ý cô nhiều hơn.
1: Chú
0: Dạ.
1: này chú ca gần bằng Hồng Ánh rồi đó.
0: Trời ơi, chú là sư phụ, Hồng Ánh chỉ là đệ tử thôi, chạy
1: Đâu
0: theo
1: có,
0: chú thôi
1: bác ca hay
0: ạ.
1: lắm.
0: Hồng Ánh cảm ơn chú
1: Vui
0: Út
1: mà,
0: nha, chú
1: rồi
0: trà
1: vui
0: sữa.
1: đó. Cảm
0: Dạ.
1: ơn, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Tí nữa cô gọi lại nha.
1: Cảm ơn Hồng
0: Dạ,
1: Ánh.
0: chào cô, chào chú. À vâng, dì Năm ơi, tuần rồi con quên mất cô Út Canada cũng trả lời đó dì Năm. Giờ con đã lặp lại rồi đó nha. À, bài Đường Lên Sơn Cước qua tiếng hát của dì Năm, bài hát của nhạc sĩ Lê Bình. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ như lời hứa thường xuyên thì Hồng Ánh mời quý vị chờ Hồng Ánh trong chốc lát để cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nhà mình nha. Thưa quý vị, rồi quý vị lắng nghe nhạc một tí nha.

0: Alo.
1: Con chào chú Sơn. Chú Sơn ơi, con gọi chú Sơn đây. Chú Sơn là người ca sĩ thứ hai đó. Rồi, chú Sơn, chào bà con mình đi.
0: Tôi đâu có dám nghĩ chú ông già rồi. Giờ
1: trời ơi, thì mình thì ca sĩ
0: lỗ.
1: Ca sĩ trong tiết mục của Hồng Ánh đi. Dạ.
0: Chú bên này, chú trước hết là cái bài hát Hoa Nở Về Đêm của
1: Hoa Nở Về Đêm. Dạ. Rồi.
0: Thôi phải chị nói tác giả, chị nói tên thân tên là bà hát thôi chứ còn tên tác giả gì cái đầu óc già nó cũng
1: không sao
0: con.
1: Đâu Hồng Ánh nhờ những vị trợ tá trợ giúp tìm chùm, không sao đâu chú.
0: Miễn
1: sao chú cứ hát là được.
0: Câu lạc bộ của Hồng Ánh.
1: Dạ. Thiếu chủ nhiệm hả? Câu bữa nay thiếu câu chủ nhiệm rồi.
0: Thì chú cũng
1: câu lạc bộ chủ nhiệm.
0: Câu chủ nhiệm là khác nữa chứ.
1: À dạ. Câu lạc bộ Hồng Ánh rồi sao nữa chú?
0: Cũng tất cả mọi người chứ giờ chú không biết tặng ai hết. Chú đầu óc bây giờ nó
1: dạ.
0: Ông già 90 rồi còn nó mới nhớ gì nữa con.
1: Dạ chú ơi, con nói thiệt với chú á, chú là một trong những người mà rất là minh mẫn đó. 90 tuổi mà còn ca hát kiểu này rồi ăn nói như vậy là quá tốt rồi đó chú. À, dạ rồi bây giờ con mời chú
0: bây
1: nha. Hoa Nở Về Đêm. Dạ.
0: Chuyện từ một đêm cuối nào một người tìm một người đi đẹp

Bồi hồi người trai hướng giữa đêm sâu, dấu tình yêu đầu. Vì con tim

Nên những người chưa quen một người ở lại đèn chức nhối mộng. Yêu ai anh bằng sông dài

ngày nào giá lạnh hôn đớn. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong lòng

chưa quên một người ở lại đèn chăn gối mộng. Yêu ai anh bằng sông hồ.

trời nào gia lành hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông, gió vào trong hồn. Và một mình tôi chém dòng tâm tình rằng chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng

0: Hay quá chú Sơn, hôm nay chú Sơn hát rất hay. Chú Sơn ơi, bài hát này anh Sơn và chú Thành nói là của nhạc sĩ Mạnh Phát. Hoa nở về đêm, đúng không chú?
1: Dạ,
0: đúng. Dạ, vậy là nhắc cái là chú nhớ lại đó, của nhạc sĩ Mạnh Phát. Hồng Ánh cảm ơn anh Sơn và chú Thành nha. Rồi, chúc cho chú Sơn được nhiều sức khỏe, tuần tới con lại gọi chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, chú con chào chú.
1: Dạ.
0: Dạ, chú có muốn nhắn gửi gì với bà con mình không?
1: Thôi, nhắn cái gì, giờ chỉ nhìn.
0: Nhắn gì một vài câu đi, một vài lời, một tuần mình mới gặp lại nhau.
1: Giờ nói thì cái cháu chơi nói gì nói cho rồi cũng bưng y lên rồi cũng tìm con đường cho nó giấc ngủ cho nó yên yên chút
0: vậy thôi. Vậy là chúc cho mọi người luôn được bình an nha, phải không?
1: Cảm ơn cô.
0: Rồi con chào chú. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn từ Auckland. Ôi trời, Hồng Ánh nhận nhiều message qua về nè. Dạ thưa quý vị, rồi hôm nay Hồng Ánh có một bài thơ. Một bài thơ của anh Phạm Hùng Sơn, có nghĩa là anh John lớn, thưa quý vị, anh John cả đó. Anh gửi cho Hồng Ánh một bài thơ, tí nữa Hồng Ánh sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Bài thơ này đó nói về cái sự lo lắng, cái nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già. Đến khi cao tuổi thì có những cái nỗi sợ. Hồng Ánh không biết là anh John cả có cao tuổi chưa, mà anh viết bài thơ này giống như là sợ, lo sợ cho cái kinh nghiệm của, cho cái cuộc sống của anh, cũng như của mình vậy. Vâng thưa quý vị, chốc lát nữa quý vị lắng nghe nha. Rồi, bây giờ Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim trở lại sân khấu hôm nay.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Anh chị chào em.
0: Dạ. Rồi, hôm nay.
1: À, hồi nãy chị nghe là em nói là nghe tiếng chú trà sữa Hồng Ánh rất vui.
0: Dạ.
1: Không biết nghe tiếng anh chị Diệu Kim Hồng Ánh có vui không ha?
0: Là vui vui rất rất luôn.
1: Bên đó thì có trà sữa nè, bên này thì có chuối sấy nè.
0: Dạ có, em đang định nói nè, ngày hôm qua đó anh
1: Sao?
0: chị vắng nhà,
1: Ừ.
0: hỏi thăm thì em cũng nói là anh chị đi tập văn nghệ. Vậy
1: Ừ.
0: thì văn nghệ chừng nào trình diễn mà mình đi tập hoài như vậy nên là
1: Hôm qua
0: bỏ
1: là tổng giờ em.
0: vậy hả?
1: Cuối tuần này là lên sân khấu rồi đó.
0: Vậy đó mình bỏ show mấy lần rồi đó nha.
1: Đúng rồi đó. Thôi tổng số thông cảm nha, đừng có lay off nha. Lay
0: Không dám.
1: off là buồn lắm á.
0: Nhưng mà
1: Hát
0: tập
1: không đồng mà bị lay off thì là buồn lắm á.
0: nhưng mà còn bị tốn tre
1: Đủ miếng cho nó
0: chuối nữa chứ.
1: vui.
0: Dạ
1: Vì kim kính hay là chàng lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả đầy tiếng nói coi.
0: dạ
1: Anh chị chào em.
0: dạ em chào anh chị, nhưng mà để nói luôn câu anh Sơn quá, anh cho nó nhận được chuối của chị khen dữ lắm, nó trời ơi ngon quá.
1: Rồi hãy có nữa đợi đấy.
0: Không thôi đủ rồi, tội nghiệp anh chị lắm,
1: Không
0: làm
1: sao.
0: Hồng Ánh nghĩ mỗi lần Hồng Ánh ăn á em ăn giùm cho chị Nga với lại chú Thành. Hồng Ánh lời quá, trời ơi mỗi lần ăn ngon quá mà mình mở ra mình nói trời ơi mỗi một cái bao nhiêu cái trái chuối mà nó mới thành một gói như vậy nè,
1: Bởi vậy
0: ép rồi xếp vào như vậy. Hồng Anh nói trời ơi mỗi lần
1: lấy
0: ăn
1: 12 tiếng mà em.
0: thì đó, em nói anh
1: Chứ
0: Quyền
1: giờ
0: ơi,
1: làm xong mà cứ cắm
0: cái này
1: liền ngay
0: một
1: cho nó
0: công
1: lấy
0: cái
1: thôi
0: gì
1: chứ
0: một
1: không không có chuyện gì.
0: cái gì đó chị gọi là cái gì, chị một công gì quên cái câu đó
1: Ờ,
0: nè,
1: của đồng công lượng á.
0: của ăn đồng công lượng cực lắm á anh
1: Nhưng
0: Quyền
1: mà chị
0: ơi.
1: không có tính, chị không có tính.
0: Dạ rồi em cảm ơn, rồi
1: Vui.
0: bây giờ mình trả lại mình đố tiếp nha.
1: Rồi, Diệu Kim kính chào chú Thành. Diệu Kim mến chào chị Nga. Diệu Kim mến chào anh Sơn.
0: Bữa
1: Anh chị
0: nay
1: Diệu
0: có anh
1: Kim mến
0: Sơn á.
1: chào em trai Út Trân và các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
0: Rồi.
1: Mời anh.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Anh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh. Chào anh quay trở lại.
1: Hôm nay chị bận quá, chị không có làm thơ nha.
0: Dạ, bật quá.
1: Ừ.
0: Có
1: Cái tiếng
0: làm
1: khàn
0: thơ
1: khàn không biết
0: đâu.
1: hát được hôm nay.
0: Dạ. Rồi bây giờ mình đố ha.
1: Rồi, mời anh.

0: Anh chị ơi,
1: ơi
0: em không biết bài hát này,
1: ừ.
0: Nhưng mà em đã có ba người trả lời rồi.
1: Giống nhau không?
0: Giống nhau.
1: Giống nhau vậy là bằng cái gì rồi?
0: Em còn gán chờ thêm nữa. Mà để thêm
1: rồi, em cười trong sự đau khổ chị nha.
0: Em, ủa sao chưa thấy có cô Út nha? À rồi, Hồng Ánh có anh Sơn nữa nè.
1: Vậy
0: Hồng Ánh có...
1: Anh Sơn lớn hả? Tên cả hả?
0: À không, anh Sơn mình chỉ có một
1: anh Sơn nhà mình, anh chị lộn.
0: Dạ, một anh thôi. À. Không, nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt á, anh John cả thì là Phạm Hùng Sơn.
1: Phạm
0: thì
1: Sơn.
0: Cũng là Sơn
1: à,
0: nữa
1: Sơn.
0: Ha.
1: À.
0: Nhưng mà mình lỡ mình cứ gọi John rồi, John cả.
1: À.
0: Rồi một anh đó là Út John.
1: À.
0: Thì
1: Út John của anh chị đó.
0: Dạ, Út John là của riêng anh chị đó.
1: Riêng chị đó.
0: Anh Út John trả lời rồi nè, chị Nga trả lời, chú Thành trả lời, anh Sơn trả lời, chưa thấy cô Út nha.
1: Ờ, giống nha. Em phải chết cái
0: tin
1: nhắn
0: nhiều đó. Lắm. Chạy vòng xuống
1: ừ,
0: rồi chứ.
1: Ừ, cô hay bị to thất vọng lắm á
0: nha. Ừ, không thấy nha. Hồng Ánh có nói là không thấy.
1: Ờ, chắc chưa.
0: Hôm nay Hồng Ánh có một bài thơ của anh John cả.
1: À, chúc đọc nha em ha.
0: Dạ, mà anh, em vừa rồi em có hỏi là không biết là anh John cả là bao nhiêu tuổi, tại vì làm một cái bài thơ như vậy nè, nỗi lo lắng về tuổi già đó.
1: Vậy sao?
0: Xong rồi anh gửi qua cho Hồng Anh, anh nói là 70 đó. À, tuổi 70 rồi đó, trời ơi, như là Hồng Anh phải gọi là chú. Nhưng mà thôi lỡ rồi gọi anh luôn.
1: Vậy là vậy rồi. Vậy là cho cả phải gọi chị anh chị bằng chị đó.
0: Dạ.
1: Cũng là em nữa đó.
0: Ô anh chị lớn á, ô trời, về thôi mình gọi
1: anh chị bự
0: anh
1: lắm
0: chị
1: rồi đó
0: thôi.
1: Em.
0: Vậy đó mình quen gọi như vậy thay đổi khó
1: lắm. Anh chị bự lắm rồi đó, chứ anh... phải còn nhỏ đâu.
0: Dạ, rồi anh trên cả.
1: Tự cái tạ kham vui, chứ bự lắm rồi.
0: Vậy đó hả? À, thôi mình cứ trẻ mãi đi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Anh chị nói em nghe nè.
0: Sao?
1: À, cầu xin cho chú Sơn có nhiều sức khỏe để hát cho chúng ta nghe nha.
0: Chú Sơn
1: là hay.
0: Chứ
1: anh ngồi anh vỗ tay
0: rồi
1: em.
0: Dạ.
1: Hay quá.
0: Mà thuộc hết cái nhà, thuộc lòng luôn đó. Những bài hát nó không có.
1: Trời
0: ơi em, nhiều khi mình đâu có thuộc hết một bài đâu.
1: Đúng rồi em.
0: Chú thuộc.
1: Mà dạ. Chú hát liên khúc nữa mới phục chú.
0: Rất hay. Đó chú Sơn nghe, cái chú Sơn cũng vui nha.
1: Dự kiến thăm chú nha chú ơi.
0: Dạ, rồi em chào anh
1: dạ,
0: chị.
1: Chúc sức khỏe. Rồi.
0: Chúc mừng gặp lại. Dạ.
1: Ok em.
0: Dạ, em chào. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha với hai số điện thoại của mình là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị nha. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh có giới thiệu là Hồng Ánh sẽ đọc một bài thơ của anh Phạm Hùng Sơn, đó là anh John cả, với một cái bài thơ có tựa đề là Những nỗi sợ âm thầm của cha mẹ già. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe và xin cảm ơn đến anh John Phạm hay John cả. Có những nỗi sợ không tên lặng im cất ở bên thềm tuổi cao. Ngày xưa sợ bữa cơm nào thiếu no con trẻ dãi dầu nắng mưa. Đến khi tóc bạc như tơ lại lo tuổi xế bơ vơ cuối đời. Chẳng lo nghèo khó đầy vơi, chỉ lo tình nghĩa giữa người nhạt phai. Sợ con xuôi ngược đường dài, mãi mê cơm áo chẳng hay mẹ già. Sợ mình thành gánh trên vai, làm con thêm nặng những ngày gian nan. Đau nhiều vẫn cố bình an, miệng cười nói khỏe lệ tràn trong tim. Đêm đen trở giấc khuya im, nghe từng hơi thở rơi trong ngậm ngùi. Sợ câu chuyện cũ dông dài, nhắc đi nhắc lại làm người chán nghe. Sợ khi gói mỏi lưng còng, bước chân chậm chạp trở về quạnh hiu. sợ nhìn cốt nhục liêu xiêu, vì danh vì lợi mà nhiều cách ngăn. Anh em một mẹ một thân, vì vài tấc đất mà dần cách xa. Sợ ngày tóc trắng như hoa, mâm cơm đoàn tụ vắng nhà người thân. Sợ khi bóng ngã cuối sân, con quên ngày tháng một lần hỏi thăm. Sợ đau sợ những âm thầm, giường đơn bệnh ngặt nhiều năm tuổi già. Sợ nằm một chỗ xót xa, con thời chăm sóc hóa ra nhọc nhằn. Sợ rời mái ấm bao năm, nơi từng kỷ niệm âm thầm lớn lên. Sợ con săn sóc ở bên, chỉ vì trách nhiệm quên lời yêu thương. Chiều buông đổ bóng ven đường, thời gian chẳng đợi người vương tuổi già. Đừng chờ khuất bóng mẹ cha, mới mang nước mắt xót xa muộn màng. Một câu thăm hỏi dịu dàng, quý hơn muôn vạn đóa hồng viếng sâu. Xin đừng mãi miết chen đua, dành thêm chút nữa nhịp cầu đoàn viên. Về bên bóng mát mẹ cha, lắng nghe chuyện cũ ngồi yên hàng giờ. Mai kia khi bóng chiều tà, trong tim còn ấm những mùa yêu thương. Phạm Hùng Sơn, John Phạm. Bài thơ rất là xúc động phải không thưa quý vị? Bài thơ khá là dài, nhưng mà nói lên cái nỗi lòng, cái nỗi sợ của những người già, những người cao tuổi, những cái lo lắng, nhiều khi là lo lắng viễn vông, nhưng mà vẫn cứ lo là như thế đó thưa quý vị. Anh John thì năm nay cũng đã 70, và ở cái tuổi này anh cũng đã lo rất nhiều cho cái tuổi già, cái tuổi sắp đến của mình. Nhưng mà gọi là tuổi mùa thu đi, cả tuổi già nghe nó buồn quá à. Mai kia khi bóng chiều tà, trong tim còn ấm những mùa yêu thương, phải không anh John? Rồi, Hồng Ánh cảm ơn nhà thơ Phạm Hùng Sơn, John Phạm, và xin được cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe. Có thể nó cũng là một cái nỗi lòng của quý vị. Và thưa, bây giờ thì Hồng Ánh xin phép nhận vị trên đường giấy.
2: Chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Ôi, con chào.
2: Cô Hà.
0: Cô Hà, con nhận ra cô mà.
2: Gì hả?
0: Dạ.
2: Nói quá vậy?
0: Con nhận ra cô Hà đó, con định nói. Cô Hà.
2: À.
0: Cô có khỏe không cô?
2: Cô cũng xình xình ỉnh ỉnh.
0: Dạ, trời ơi.
2: Lúc mưa lúc nắng hay cháu.
0: Vậy đó, mà cái thời tiết ở bên cô dạo này ra sao? Atlanta cô hả?
2: Cũng đỡ cháu, ở Atlanta đó.
0: Dạ, cũng đỡ.
2: Cũng dễ chịu.
0: Dạ. Mà cô Hà ơi, thường là cái mùa nào là cái mùa mà dễ chịu nhất ở Atlanta?
2: Cô thấy thường là cái mùa xuân á.
0: Mùa xuân ha. Dạ.
2: Mùa xuân, mùa hè, mùa thu.
0: Dạ.
2: Mùa đông thì nó hơi ấy tí, hơi lạnh, nhưng mà dạ, cũng không đến nỗi nào cháu.
0: Đâu có tuyết phải không cô?
2: Không có, ít khi lắm.
0: Dạ. Mà cô Hà, ở bên cô đó là mùa thu á, là sắp đến rồi nè. Là nếu mà có thời giờ là đi ngắm lá vàng đẹp lắm á.
2: Đẹp lắm.
0: Đó phải không?
2: Nhà cô có một cây lá vàng đẹp lắm.
0: Vậy đó, mùa thu Atlanta đẹp lắm quý vị ơi, Hồng Ánh đã ngắm rồi.
2: Dạ. Đẹp lắm. Vàng, nó vàng cả cây luôn á.
0: Ồ, đẹp quá. Cô chụp hình đi, chụp hình cho con xem với.
2: Đó, cô chụp hình.
0: Dạ. Rồi, hôm nay cô Hà quay trở lại cũng khá lâu rồi đó nha.
2: Cô giờ cho cô hát bài Giấc Mộng Phù Du nha.
0: Dạ, Giấc Mộng Phù Du. Bài này của ai về cô nhớ không?
2: của Mai Tường.
0: Mai Tường.
2: Dạ. Mai Trường.
0: Mai Trường. Trường. Ồ. Dạ, giấc mộng phù du. Rồi con mời cô Hà, cô Hà tặng cho bà con mình hay là hát luôn?
2: Cô tặng cho cô Út ở Canada.
0: Dạ.
2: Tất cả những người đã tham dự trong cái buổi này ha.
0: Dạ, rồi. Con mời cô Hà nha. Dạ, con cảm ơn cô.
2: À, bắt đầu nha.
0: Dạ.
2: Nỗi đau nào gieo trong tim ta, nỗi sâu nào khi ta chia xa, người tình ơi, thôi đành rẽ chia hai ngã rồi. Mơ ước nhiều ta thêm xót xa, kỷ niệm đầu ngày quen biết nhau, nào biết tương lai nặng nỗi sâu. Đã không yêu toa rượu nỗi đau này, phút chia tay ôm mộng có một ngày.

chung hạnh phúc tuyệt vời, chung giấc mong phù du. Hãy quay về bên em đi anh,

đã không yêu, xoa dịu nỗi đau này. Cú chia tay ôm mộng có một ngày, dù tình

trong hạnh phúc tuyệt vời, trong giấc mộng phù du. Hãy quay về bên em đi anh, siết chặt vào đôi tay xanh xao để tình yêu.

0: rồi.
1: Wow, hay quá cô, bài hát rất là hay. Mà cô hát cái bài này giọng của cô ấm ghê luôn á. Con rất là thích, dạ con rất thích đó cô Hà. Cô Hà nói bài hát này của tác giả, dạ cô nói tác giả tên là
0: tác giả Mai Trường chứ.
1: Mai Trường, Mai Trường.
0: Cô Hạnh Duyên có hát hay lắm.
1: Hạnh Duyên, dạ. Cái bài này rất hay, chờ hôm nào con cũng phải tập. Dạ, nỗi đau tập nào gieo cho trong tim ta hả cô? Nỗi đau nào gieo trong tim ta? Nỗi sầu nào khi ta chia xa? Người tình ơi, thôi đành rẽ chia hai ngã đường. Trời ơi, câu... Dạ, nghe nó... Ôi, hay quá cô ơi, con rất thích bài hát này. Mà cô hát cái giọng cô cũng rất là ấm luôn. Dạ.
0: Cô cũng thích cái bài này lắm.
1: Cô hợp với cái điệu, cái cách như thế này. Dạ. Cô thử tìm thêm nữa đi. Của nhạc sĩ Mai Trường ha. Dạ. Rồi, con hẹn gặp lại cô.
0: Cảm ơn cô Ánh nha.
1: Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe.
0: Nhiều cô cũng vậy, chúc Hồng Ánh nhiều sức khỏe. Đi về cẩn thận nha cháu.
1: Dạ, con chào cô.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Con chào cháu.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh đi sang Atlanta, Hồng Ánh cũng gặp cô Hà vài lần. Và cô có cái giọng nói mà khi cô cất lên, Hồng Ánh nhận ra cô ngay luôn á, thưa quý vị. Rồi, với nhạc phẩm Giấc Mộng Phù Du của Mai Trường. Hồng Ánh... Ôi trời ơi, Hồng Ánh nhận được một cái message của cô Liễu. Khen bài thơ của anh John. Rất là xúc động. Như là một cái nỗi lòng của cô Liễu. Trời ơi. Vâng, cô Liễu ơi, Hồng Ánh cảm ơn cô và cũng như là thay anh John cả để mà cảm ơn cô Liễu nha. Dạ, rồi. Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào hai số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Quý vị gọi vào đi nha. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim. Bài hát anh chị Diệu Kim hát là Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Song Ngọc. Người đầu tiên trả lời là anh Úc John, kế đến là chị Nga, chú Thành Phan Thiết, anh Sơn. Hồng Ánh check lại lần nữa coi có cô Sáu, cô Út không, cô Sáu, có cô Út không? Chưa thấy nha, không thấy cô Út. Dạ, vậy là cô Út không biết bài này rồi. Vâng, Hồng Ánh sợ lại không để ý, lại mất đi. Vâng, và thưa quý vị, đó là bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc, Một Ngày Tàn Chiến Tranh. Hồng Ánh mời anh chị gọi vào trả lời dùm cho Hồng Ánh nha, cũng như trả lời dùm cho những trợ tá của Hồng Ánh có đúng hay là không. Hồng Ánh thấy mà thường thường như vậy là đi tìm cùng một chỗ rồi. Một là đi tìm đúng một chỗ giống nhau, hoặc là đúng tác giả và đúng tên của bài hát. Vâng, Hồng Ánh mời ạ. Hôm qua cô Sáu có nhắc cô Mỹ An. Hồng Ánh không biết cô Mỹ An dạo này sức khỏe cô Mỹ An và chú ra sao. Hồng Ánh cũng như quý thính giả gửi lời thăm cô Mỹ An và thăm chú nhé. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm đến cô Thu Vân. Hôm nay con không nghe tiếng của cô. Thăm cô Hai Nhâm. Cô Hai Nhâm dạo này có đỡ đau chân chưa? Gửi lời thăm chú Bảy Hổ. Gửi lời thăm anh Bình. Gửi lời thăm anh Bửu Truyền. Vâng, thưa quý vị, và Hồng Ánh gửi lời thăm tất cả những quý vị mà Hồng Ánh quên không nhắc hết tên. Gửi lời thăm chú Tony. Lâu lắm rồi không nghe tiếng chú Tony. Gửi lời thăm chú Nam và cô Liên ở Na Uy. Gửi lời thăm Mẹ của chị Nga, mẹ chị Nga cao tuổi lắm rồi. Hồng Ánh nhận điện thoại chị trên đường dây. Hello. Hello.
2: Em ơi, chị trở lại.
1: Rồi, chị trở lại trả lời.
2: Khoan, để nói cái này. Rồi, anh chị cảm ơn Trinh cả rất là nhiều. Bài thơ xúc động quá đi.
1: Ồ.
2: Mong được nghe được nữa.
1: Dạ. Hôm
2: sẽ
1: nào
2: tác nhiều bài thơ nữa.
1: Chắc hôm nào cái bài này chắc em cũng sẽ đọc lại thầy cô.
2: Ừ, đọc lại nha em, hôm nào
1: cô Liễu cũng nói xúc động quá, nghe bài thơ mà
2: hay quá, vừa hay mà vừa xúc động.
1: Dạ.
2: Út Trinh, em nói gót theo, nói gót theo anh Trinh cả đi em.
1: Chị
2: nói gót theo anh cả đi.
1: Đúng rồi, làm thơ.
2: Rồi sẽ trở lại chuyện của mình.
1: Ừ.
2: Cái bài tân nhạc vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Ngày Tàn Chinh Chiến. Một sáng tác
1: chiến
2: của Song Ngọc.
1: Đúng không?
2: Đúng. Không có đúng. Cái này là một ngày tàn chinh chiến.
1: Ôi chắc em ghi xuống sai quá à. Để em coi lại. Trời ơi. Để chờ em nha.
2: Ừ.
1: À. Một ngày tàn chinh chiến chị ơi.
2: Một ngày tàn chinh chiến hả? Có một ngày hả?
1: Một ngày có chữ một ạ. À.
2: Một ngày tàn chinh chiến.
1: Phải không?
2: Còn của chị là ngày tàn chinh chiến thôi, chứ không? Chiến tranh. Của Úc Trân là chiến tranh, còn của chị là chinh chiến.
1: Một ngày tàn chiến tranh chị ơi. Em coi lại hết rồi đây nè.
2: Một ngày tàn chiến tranh, dạ. Của chị là ngày tàn chinh chiến.
1: Ủa đâu mà chỉ có ngày tàn chinh chiến mà lẽ lâu mình chị vậy?
2: Chị bởi.
1: Trời ơi, coi chừng chị, coi chừng chị là người sai đó chị.
2: Cho bốn chị ghi thắng phải không?
1: Người ta luôn bốn tha đánh một thì không gì không chọn cũng chê.
2: Tự gì mấy năm này cái bài này lâu lắm rồi em hiểu không?
1: Dạ, một ngày tàn chiến tranh chị ơi, em cho coi gì? Lại chị hù em làm em giật mình á.
2: Ồ.
1: Em coi
2: như vậy là người đố là sai rồi.
1: Dạ.
2: Có đi 4 phút ta.
1: Còn anh
2: được chủ nhiệm.
1: Còn anh Kim thì sao? Anh Kim thì sao? Anh Kim trả lời sao?
2: Anh nói đúng.
1: À đúng, chị đúng hả anh? Hay là bốn vị đúng?
2: Bốn vị phụ ta đúng.
1: Thế trời ơi, thì vỗ tay cho
2: cái
1: người ta
2: đi. Cái bài này 10 năm về trước rồi.
1: Ờ. Cái người đi đố mà sai.
2: Em biết rồi, còn hồi còn Hoàng Phố lận, chị có hát rồi trên làn sóng rồi.
1: Vậy đó hả?
2: Ừ.
1: Giờ gọi Hoàng Phố vào nha. Trời, lâu quá không nghe tiếng anh Hoàng Phố nha.
2: Hoàng Phố không có gọi chị nữa, không biết
1: dạ,
2: phải
1: dạ,
2: không?
1: Dạ, dạ, dạ, để em cũng phải nhớ mà gọi anh thăm anh chứ.
2: Ừ.
1: Dạ. Em còn nói là mai mốt mà anh vào viện dưỡng lão Hồng Ánh tới, Hồng Ánh đá cái gậy. Hồi xưa đó. Chọc phá anh á. Dạ, để em sẽ gọi thăm.
2: Hôm nay cô Sáu đâu ta?
1: À, không biết.
2: Đi năm nữa đâu rồi.
1: Dạ, dạ. Đó. Chị theo em thôi nhá, em nói là đúng rồi, em nói bốn vị là một
2: đúng
1: ngày
2: rồi.
1: Tàn chiến tranh của Song Ngọc nha.
2: Ồ.
1: Ừ.
2: Vậy là chị chạy cái bài này 10 năm về trước rồi.
1: Dạ, vậy là chị bị phạt đó.
2: Thôi. Bây giờ chị nói nghe phạt chuối, tụi chú sấy thôi chứ đừng có phạt quỳ gối là đầu gối chịu quỳ luôn.
1: Thôi, không phạt chuối sấy nữa đâu, tội lắm.
2: Lớn tuổi rồi, không có quỳ được nữa nè. Rồi, thế bây giờ Diệu Kim cảm ơn quý phụ đại diện phụ tá nè. Cảm ơn cô chủ nhiệm nè. Chúc bình an, khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh khi xong chương trình trên đường về an toàn trên xa lộ.
1: Dạ, em cảm ơn nhiều lắm.
2: Rồi,
1: và Hồng Ánh cũng chúc cho anh chị cũng như là ban nhạc của anh chị đi trình diễn văn nghệ được thành công nha.
2: Rồi, cảm ơn em, là chúc tốt đẹp. Cảm ơn em.
1: Rồi, em xin chào.
2: Rồi, dạ. Anh chị chào em.
1: Dạ. Vâng, Hồng Ánh xin rất là cảm ơn đến anh Úc John, chị Nga, chú Thành và anh Sơn đã giúp Hồng Ánh tìm bài hát có tựa đề là Một Ngày Tàn Chiến Tranh của nhạc sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Xin cảm ơn. Hôm nay mình cũng thiếu cô miền Trung nữa nè. Rồi gì năm đâu. Ôi trời, cô Sáu đâu? Vắng hoe hả? Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn đến tất cả quý vị. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Buồn Vương Màu Áo của Ngọc Trọng. À, chú Út Trà Sữa, Tâm Sự Người Lính Trẻ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, chú Sơn Ốc Lên với Hoa Nở Về Đêm, à, anh Sơn và chú Thành giúp Hồng Ánh tìm là nhạc sĩ Mạnh Phát, anh chị Dược Kim, một ngày tàn chiến tranh của nhạc sĩ Song Ngọc. Cảm ơn anh Úc John, chị Nga, chú Thành và anh Sơn. Cô Hà ở Atlanta với Giấc Mộng Phù Du của tác giả Mai Trường kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và Hồng Ánh xin lưu luyến và chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Và chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ bước qua tiết mục kế tiếp, đó là lại tiếp tục đưa quý vị đi du lịch ở Na Uy và kể cho quý vị nghe những chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Carmelo Anthony bị tuyên án với tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng nam sinh Austin Metcalf. Hôm 9 tháng 6, Bộ Tổng đoàn tại tiểu bang Texas đã tuyên Carmelo Anthony phạm tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh trung học ở thành phố Frisco vào hồi tháng 4 năm 2025. Bộ Tổng đoàn mất khoảng 3 giờ để nghị án trước khi đưa ra phán quyết. Anthony không ra làm chứng trong phiên tòa. Bên ngoài tòa án, khoảng 100 người biểu tình ủng hộ bị cáo đã tụ tập trong ngày tuyên án. Trong suốt quá trình xét xử, phía bào chữa khẳng định Anthony hành động để tự vệ sau khi xảy ra xô xát với Metcalf. Tuy nhiên, công tố viên dẫn báo cáo bắt giữ cho biết Anthony từng nói với cảnh sát rằng: "Tôi không phải là nghi phạm bị cáo buộc, tôi đã làm việc đó." Anthony bị truy tố về tội giết người cấp độ 1, dù bồi thẩm đoàn cũng được phép cân nhắc tội danh nhẹ hơn là ngộ sát. Theo dự cáo buộc của công tố, Anthony đã mang dao đến giải đấu, xuất hiện tại khu lều của đội điền kinh Memorial và nhiều lần được yêu cầu rời đi nhưng vẫn kiên quyết từ chối và còn đưa ra lời thách thức. Các nhân chứng khai rằng Metcalf đã yêu cầu Anthony rời khỏi khu vực này, sau đó đã xảy ra xô xát. Một số học sinh cho biết Anthony đã nói: "Nếu muốn tôi đi, các cậu phải tự dời tôi đi và cử động vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra." Công tố viên Bill Whiskey cho biết những lời cuối cùng của Metcalf là: "Con bị đâm rồi." Nạn nhân sau đó gục xuống khán đài và qua đời ngay trong vòng tay của người anh em song sinh Hunter Metcalf. Trước bộ tổng đoàn, công tố viên lập luận rằng Anthony đã chủ động gây hấn và việc dùng dao đáp trả một cú đẩy là không thể nào được xem là tự vệ. Công tố viên nhấn mạnh anh không thể đáp trả một cú đẩy bằng một nhát dao, nhất là khi chính anh lại là người khơi mào cho sự việc. Đây không phải là tự vệ mà là giết người. Trong khi đó, phía bào chữa cho rằng Metcalf không có quyền sử dụng vũ lực để buộc Anthony rời khỏi khu lều và đồng thời đặt nghi vấn về tính khách quan của các học sinh trường Memorial khi làm chứng để chống lại bị cáo. Trước đó, trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng gây tranh cãi khi 12 bồi thẩm viên chính thức và 6 dự khuyết không có thành viên da màu nào đã khiến cho những người ủng hộ Anthony cho rằng bị cáo không được xét xử một cách công bằng.

quân đội Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi quốc gia Hồi giáo cực đoan này bắn rơi chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin từ hãng thông tấn Reuters, hôm 9 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công mới để chống lại Iran vào thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ có hành động đáp trả trước việc Iran bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công Apache của Hoa Kỳ trong đêm, sau một động thái leo thang mới nhất giữa Hoa Tình Đốn và Tehran đe dọa đến một lệnh ngừng bắn mong manh. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công từ về bắt đầu lúc 5 giờ chiều giờ Hoa Tình Đốn theo chỉ đạo của Tổng thống Trump. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết sứ mệnh này là một phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn phi lý của Iran. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết một chiếc máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran đã hạ gục chiếc Apache. Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu bởi một chiếc hải trực không người lái trên biển trong lần đầu tiên và cả hai phi công hiện đang trong tình trạng ổn định.

cơ quan di trú và hải quan bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp từng bị kết án về tội hình sự nghiêm trọng. Cơ quan di trú và hải quan cho biết sẽ tiếp tục bắt giữ các trường hợp nhập cư bất hợp pháp từng bị kết án về nhiều tội danh nghiêm trọng như hành hung có vũ khí, đe dọa khủng bố, trộm cắp và có liên quan đến ma túy. Bà Lauren Bish, đại diện Bộ An ninh Nội địa cho biết, hôm qua các nhân viên của cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ nhiều đối tượng nhập cư bất hợp pháp có tiền án nguy hiểm, trong đó có các trường hợp bị kết án vì hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí, hành hung gây thương tích, đưa ra lời đe dọa khủng bố và buôn bán ma túy. Theo bà Bish, cơ quan di trú và hải quan đã thực hiện cam kết của Tổng thống về việc trục xuất những người

tại Fairfax, Virginia. Cơ quan di trú và hải quan cũng bắt giữ Edin Guevara Arevalo, quốc tịch El Salvador, người từng bị kết án với tội danh hành hung và cố ý gây thương tích cấp độ 2 tại hạt Greenville, South Carolina. Một trường hợp khác là Naon Martinez Zuniga, quốc tịch Mexico, từng bị kết án với 4 tội danh tái nhập cảnh trái phép, đe dọa khủng bố, trộm cắp tài sản, 2 tội tàng trữ cần sa và 1 tội tàng trữ cocaine tại San Antonio, Texas. Ngoài ra, Jesus Acaraponte, quốc tịch Mexico, từng bị kết án có liên quan đến âm mưu buôn bán cocaine tại Oklahoma City, Oklahoma, và Jose Luis Valencia Oviedo, quốc tịch Mexico, từng bị kết án tàng trữ ma túy ở mức trọng tội tại Salt Lake City, Utah, cũng nằm trong số những người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ.

dân biểu Brandon Gill cáo buộc chính quyền Biden dùng quy chế bảo vệ tạm thời như con đường ân xá ngầm cho hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 9 tháng 6, dân biểu Đảng Cộng hòa Brandon Gill chủ trì một phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện lên án chính quyền cựu Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã sử dụng chương trình quy chế bảo vệ tạm thời như một hình thức ân xá ngầm đối với hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Phát biểu khai mạc phiên điều trần, ông Gill cho rằng các chính quyền trước đây và những nhóm vận động ủng hộ ân xá nhập cư đã vũ khí hóa hệ thống nhập cư vì mục đích chính trị, đặt lợi ích của người nước ngoài lên trên công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Theo ông Gill, chính quyền Biden đã để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia vào Hoa Kỳ mà không được thẩm tra đầy đủ, gây áp lực lên tiền lương của giới công nhân cũng như hệ thống phúc lợi, giáo dục và y tế của Hoa Kỳ. Ông đặc biệt chỉ trích việc mở rộng quy mô chương trình quy chế bảo vệ tạm thời. Đây là cơ chế cho phép công dân của một số quốc gia được ở lại nếu như quê hương của họ đang phải đối mặt với chiến tranh hoặc thiên tai nghiêm trọng, dù họ không có tư cách nhập cư hợp pháp. Ông Gill nói, quy chế bảo vệ tạm thời vốn chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Dân chủ Biden đã làm dùng chương trình này như một hình thức ân xá ngầm cho hơn 1 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Dẫn số liệu tại phiên điều trần, vị nghị sĩ Cộng hòa cho biết, khi ông Biden nhậm chức, có khoảng 410.000 người đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Đến khi ông Biden rời nhiệm sở, thì con số này đã tăng lên hơn 1 triệu người. Theo ông Gill, các đợt mở rộng quy chế bảo vệ tạm thời dưới thời Biden bao gồm người đến từ Myanmar 2021, Ukraine 2022, Afghanistan 2022, Cameroon 2022, Ethiopia 2022, Venezuela trong thời gian 2021 và 2023, Haiti 2024 và Lebanon 2024. Ông cũng cho rằng khoảng một nửa số người hiện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời chỉ đến Hoa Kỳ sau khi ông Biden nhậm chức, và cáo buộc chương trình này đã trở thành là một công cụ giúp hợp thức hóa tình trạng lưu trú của những người vượt biên bất hợp pháp. Ngoài ra thì ông Gill còn dẫn các ước tính cho rằng 95% người Venezuela và 91% người Haiti đang hưởng quy chế bảo vệ tạm thời đã nhập cảnh bất hợp pháp.

Giới công nhân nói kinh tế dưới thời Tổng thống Trump khởi sắc, việc làm và đơn hàng tăng mạnh. Trong chương trình Breitbart News hôm 9 tháng 6, nhiều thính giả từ các tiểu bang khác nhau đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sự cải thiện của nền kinh tế dưới thời Tổng thống Trump, cho rằng các lĩnh vực sản xuất, dầu khí, vận tải và xây dựng đều đang tăng trưởng mạnh. Nancy cho biết, chồng của bà làm việc tại một nhà máy sản xuất cửa garage và khối lượng công việc đã tăng đáng kể. Nếu trong những năm dưới thời đảng Dân Chủ Biden, ông chỉ phải làm thêm một vài ngày thứ bảy mỗi năm, thì năm 2025, ông gần như phải làm việc tất cả các ngày cuối tuần, và từ đầu năm cho đến nay, ông đã phải làm thêm mỗi thứ bảy. Theo bà, điều này phản ánh thị trường xây dựng và hoạt động kinh doanh đang sôi động trở lại. Warren, 39 tuổi, có 20 năm làm việc trong ngành dầu khí tại New Mexico, cho biết hiện ông đang nhận lời mời làm việc gần như mỗi ngày, với mức lương lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho mỗi năm. Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều vị trí như khoang dầu, cơ khí, vận hành và kỹ thuật điện. Tại New York, Mike, chủ doanh nghiệp gia đình chuyên sửa chữa hệ thống treo xe tải từ thập niên 1970, cho biết công ty đã từng đứng trước nguy cơ phá sản trong giai đoạn trước do khách hàng cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, kể từ khi

Tổng thống Trump trở lại, lượng công việc đã tăng nhanh. John sống tại New Jersey cho biết, ông thường đánh giá sức khỏe của nền kinh tế dựa trên thời gian di chuyển đến nơi làm việc trong suốt 27 năm qua. Theo ông, hiện tại quãng đường đi làm thường mất hơn một giờ cho thấy hoạt động kinh tế đang nhộn nhịp hơn. Trong khi đó, Adams, làm việc tại một nhà máy sản xuất máy móc ở Connecticut, cho rằng các ưu đãi thuế đối với đầu tư thiết bị mới đã thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Ông cho biết, hoạt động kinh doanh của công ty đã tăng gấp đôi, đơn đặt hàng tăng mạnh và nhu cầu tuyển dụng ở mức chưa từng có. Theo Adams, mỗi máy móc mới được bán ra có thể tạo thêm 4-5 việc làm lâu dài. Tại Wisconsin, Jim, người làm trong lĩnh vực gia công kim loại, cho biết ông đang làm việc từ 55 cho đến 60 giờ mỗi tuần, nhưng doanh nghiệp vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường. Theo Breitbart, những câu chuyện trên được xem là minh chứng cho nhận định rằng các chính sách kinh tế của Tổng thống Trump đang tạo động lực mới cho nhiều ngành nghề tại Hoa Kỳ, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng về đơn hàng, tuyển dụng và đầu tư sản xuất.

Quốc hội thông qua gói ngân sách nhập cư, một chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump. Hôm 9 tháng 6, Hạ viện đã thông qua dự luật ngân sách hòa giải nhằm cấp kinh phí cho cơ quan di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới chuyển đến bàn Tổng thống để ký ban hành. Kết quả bỏ phiếu xích sao 214-212 sau khi nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Walz đổi phiếu từ không sang có. Gói ngân sách trị giá 70 tỷ Mỹ Kim được đưa ra sau lần đóng cửa kéo dài của Bộ An ninh Nội địa do phe Dân chủ dẫn dắt, kết thúc khi Quốc hội thông qua một dự luật tài trợ nhưng không bao gồm ngân sách cho các cơ quan thực thi nhập cư. Đảng Cộng hòa sau đó đã sử dụng cơ chế hòa giải ngân sách để vượt qua ngưỡng 60 phiếu filibuster tại Thượng viện và đã thông qua dự luật với tỷ lệ 52-47. Trước đó, cơ quan di trú và hải quan cùng lực lượng tuần tra biên giới vẫn hoạt động nhờ nguồn tài trợ từ đạo luật một lớn đẹp trong thời gian gián đoạn ngân sách truyền thống. Nếu như được Tổng thống ký ban hành, đạo luật mới sẽ bảo đảm nguồn ngân sách cho công tác thực thi luật nhập cư trong phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Tin từ U Minh Hà, Việt Nam, hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia U Minh Hà suy kiệt, đối diện với nguy cơ không tái sinh. Hôm 6 tháng 6, theo thông tin từ các báo Tuổi Trẻ và VN Express, ông Lê Thanh Dũng là phó giám đốc vườn quốc gia U Minh Hà cho biết, tình trạng suy giảm chất lượng rừng tràm đang xuất hiện tại nhiều khu vực vùng lõi. Theo ông Dũng, nguyên nhân chính là nhiều diện tích rừng đã già cỗi, cây tràm lâu năm bị chết và đổ ngã theo thời gian. Bên cạnh đó, đặc thù nguồn nước đỏ từ đất than bùn cũng ảnh hưởng đến quá trình tái sinh tự nhiên của rừng. Màu nước đỏ làm giảm ánh sáng, khiến cho cây tràm non khó quang hợp và phát triển, điều này làm suy yếu khả năng tái sinh của rừng. Qua một khoảng thời gian dài, dưới tán rừng hình thành lớp than bùn dày khoảng từ 0,5 cho đến 1,5 mét, và mùa khô, lớp than bùn trở nên tơi xốp, giảm độ kết dính, khiến cho nhiều cây tràm lớn mất khả năng bám rễ và dễ đổ ngã. Khi hệ sinh thái tràm suy giảm, nhiều khu vực chuyển sang giàn trảng với thảm thực vật chủ yếu là cỏ, năng, sậy và dớn. Hiện tại, khu vực bị suy thoái ước khoảng từ 200 cho đến 300 hecta, tập trung tại tiểu khu 1 và tiểu khu 4. Ông Dũng nhận định, nếu cây tràm không phục hồi, các khu vực này có thể chuyển sang hệ sinh thái khác. Hiện nay, vườn quốc gia U Minh Hà đang phối hợp với các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn để đánh giá hiện trạng suy thoái rừng và than bùn, từ đó đề xuất giải pháp phục hồi phù hợp. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ kiến nghị nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước, hỗ trợ tái sinh rừng tràm. Vườn quốc gia U Minh Hà có diện tích 8.527,8 hecta, nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An, huyện U Minh và Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Khu vực được chia thành các phân khu chức năng gồm bảo tồn hệ sinh thái đất than bùn phục hồi, sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước và khu dịch vụ hành chánh. Đây là một trong hai vườn quốc gia của tỉnh Cà Mau, đồng thời là một trong các điểm quan trọng về đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2009, UNESCO công nhận U Minh Hà là vùng lõi thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau. Vườn có hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng trên đất than bùn ngập nước và là nơi bảo tồn nguồn gen đa dạng với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio và kính mời quý vị nán lại với Phú Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phú Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
2: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
3: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh, bên Anh, họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi, sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây á, ở cái tỉnh này á, thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày, thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan của chúng ta tốt á, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Ta khuyên là nếu mà uống khoảng 2.000 IU vitamin E rất là tốt, thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy á. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
4: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
3: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men, thành nó dễ bị nấm mốc độc hại, thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại, thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. Hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê, và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân, sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
6: 230. Vâng, rồi. Nó nhức đầu lắm mà, chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi, nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà cái ót á,
5: vâng,
6: với cái cổ mà ngay cái vai á.
5: Vâng.
6: Mà em thấy em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tụi tôi chú thùng nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á,
5: vâng,
6: với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á, hay
5: vâng,
6: như là cái vai của mình á,
5: vâng,
6: đi xuống như cái cánh tay vậy đó,
5: vâng,
6: mà có lúc em tê mà em không có giơ lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy nhức đầu khỏe lắm,
5: vâng,
6: uống chưa hết một lọ đâu,
5: vậy là tốt rồi á,
6: cứ sáng viên chiều viên thôi,
5: vâng,
6: mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều. Như là 10 cũng phải bớt được 8 rồi đấy.
5: Vậy
6: à? Vâng, còn cái trước nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
5: Vâng.
6: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
5: Vâng.
6: Chứ không phải là không có đâu.
5: Đúng rồi.
6: Xong cái em về em bảo vậy thì chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
5: Vâng.
6: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
5: Vâng.
6: Đi thử máu người ta cũng nói không có cao.
5: Vâng.
6: Chỉ có mỡ thôi.
5: Vâng.
6: Ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống em trả xem uống thử
5: cái. Cái chai cholesterol booster, cái chai số 6 á.
6: Vâng, đúng rồi, em uống đấy mà chưa hết một chai đâu. Chắc còn uống một ngày 2 viên thôi. Sáng một viên, chiều một viên.
5: Vâng.
6: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
5: Vâng.
6: Được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
5: Vâng.
6: Mà thấy nó không hết nhức đầu luôn mà không đau nhức luôn á.
5: Ồ vậy, vâng, tốt quá.
3: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380, và ông uống thuốc tây mãi cũng hết, sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol, và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và thực sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao, là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan, thành ra nhiều khi từ cái lá gan nó cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá, thành ra cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thành ra phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái ma tông và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Này nó đi thử á, con nó trò hết rồi.
5: Vâng.
7: Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ, cũng hay quá.
5: Vậy à, tức là cholesterol của ông cao, nó cao bao nhiêu?
7: Hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 370, 380, 400 mấy bác sĩ, quá cao luôn.
5: Trời, 370, 380 hả?
7: Dạ.
5: Cholesterol quá hả?
7: Dạ.
5: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
7: Dạ.
5: Ông uống được bao lâu thì ông đi thử máu?
7: Coi như là 2 chai bác sĩ, bây giờ hôm rồi á. Đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, tôi bị bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó.
5: À.
7: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
5: À.
7: Như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi.
5: À.
7: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
5: Ừ,
7: tại cứ nhảy lên nhảy xuống mà tôi uống, còn thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
5: À,
7: thấy là, nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
5: À.
7: Uống thêm cái đó rồi bị nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được. Lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm. Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ. Rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba chai uống thì uống thấy ngủ được.
5: Vâng đúng rồi, thì cái marathon là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
7: Dạ.
5: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
7: Dạ tôi uống đâu bởi vì cái ấy đó là tôi đâu hai tuần hay nhiêu tôi cũng không nhớ rõ.
5: Khoảng đó hả?
7: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống cái rồi tôi, lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là
5: có đỡ nhức mỏi không?
7: Dạ.
5: Có đỡ nhức mỏi.
7: Nó đỡ đó bác sĩ.
5: À. Nó ngủ được thì cái người
7: thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi hoại đó bác sĩ.
5: Đúng rồi. Thuốc ba tông là giúp vậy đó.
7: Dạ dạ.
5: À. Bây giờ coi như cái cholesterol cũng giúp được bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
7: Dạ dạ. Tôi muốn báo bác sĩ như vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn
5: à.
7: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
5: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô một cái là nó xuống hết.
7: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó. Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
5: Anh uống anh thấy công hiệu liền thế?
7: Dạ uống thấy công hiệu liền bác sĩ.
5: Thấy trong người nó tự động khỏe hơn à?
7: Dạ rồi, thấy khỏe nhiều lắm.
5: Tại vì cái cholesterol nó nhiều trong máu làm nó khó, nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
7: Dạ nó mình đi hay là ấy là làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt nó mệt đó.
5: Đúng rồi.
7: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó nó mệt.
5: Đúng rồi.
7: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
5: Đúng rồi, thấy người nó khác liền như
7: dạ,
5: con người mới.
7: Nó khác đi, nó thấy nó nhẹ lại.
5: Đúng rồi, nó nhẹ chứ nhiều dạ. Cholesterol thấy người nặng nề lắm.
7: Dạ dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ.
5: Đúng rồi.
7: Dạ.
5: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
7: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống chứ uống thuốc tây thấy là để là uống nhiều nguy hiểm nó hại gan rồi gì đó. Tôi sợ quá đi.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý khán giả đang nghe lại hay không ạ?
3: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, tức là cái chai Cholesterol Booster, tức là chai số 6 và cái Super Liver, cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì, xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
5: Ông nói là, chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì vậy?
8: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
5: Vâng.
8: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
5: Vâng.
8: Nó chống lại được nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
5: Vâng.
8: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng mới mua thuốc của bác sĩ ông uống hai cái loại đó chung.
5: Vâng.
8: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
5: Vâng.
8: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
5: Vâng.
8: Cũng có phệ ra vậy đó.
5: Vâng.
8: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
5: Vâng.
8: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa. Thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
5: Xẹp vâng.
8: Dạ. Thế giờ thấy coi như nó gọn lại và ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
5: Vâng.
8: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa. Tại hồi xưa người ta cứ nói là cái bụng ổng bự quá.
5: Vâng.
8: Thì bây giờ ổng thấy hết rồi.
5: Tức là ổng uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
8: Dạ, uống chung một lúc, hai, một ngày ổng uống như vậy là hai viên. chung một lần á, cùng một lần á.
5: Mà ngày hai lần á?
8: Chẳng biết ngày ông uống mấy lần thì không biết.
5: Vâng.
8: Nhưng mà ông uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
5: Vâng. Thế bụng, chị thấy bụng xẹp hẳn đi
8: hả? Xẹp hẳn đi bác sĩ. Chứ hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy tôi nói, ủa sao ta cái bụng ông xẹp đi? Không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
5: Vâng.
8: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn xa tới nó, ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi?
5: Vâng.
8: Nói với ông thì ông mới để ý, cái lúc đó ông mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi?
5: Vâng.
8: Thì ông mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc của bác sĩ đó.
5: Vâng.
8: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
5: Vâng.
8: Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Ok.
3: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxit hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
9: Bác sĩ hết hai lò mà... marathon số 10 nhé bác sĩ.
5: Vâng.
9: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
5: Vâng.
9: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
5: Ồ vậy tốt quá.
9: Ban đêm á, tự nhiên cứ đi tiểu 3 lần, 4 lần.
5: Vâng.
9: Tôi sợ quá, tôi không biết sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bi á.
5: Vâng.
9: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
5: Vâng.
9: Thấy người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh này Việt Nam này quảng cáo với thuốc bác sĩ thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
5: Vâng.
9: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
5: Vâng.
9: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á tôi vô giường chừng 10 phút mà tôi ngủ được, từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
5: Vâng.
9: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa.
5: Oh.
9: Tôi thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
5: Vâng.
9: Là tôi uống hết một chai xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
5: Vâng.
9: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con chị ta uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra rồi hết đi tiểu đêm, mắt mờ thấy sáng ra. Và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
5: Chị chủ cái ma tông với chị thấy sao? Bà già uống thấy sao?
8: Bà già thấy khỏe lắm.
5: Vậy.
8: Thấy tỉnh táo đi.
5: Vậy.
8: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
5: Vâng.
8: Còn cái này là già uống bây giờ tỉnh táo.
5: Vậy.
8: Mà thấy ra ngồi coi dư tiến đồ. Thấy khỏe lắm.
5: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
8: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
5: Ừ.
8: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
5: Vậy chị. Vậy tốt.
8: Mà không có bị tiểu đêm nữa.
5: Ờ. Chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
8: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
5: À.
8: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo ở mắt vậy đó.
5: Vậy
8: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
5: Vậy
8: mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
5: Ồ vậy thì tốt quá.
8: Thấy mừng ghê vậy đó.
5: À. Chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
8: Mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Qua mới qua đây một năm. Về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
5: Vậy
8: dạ.
5: Còn cái tiểu đêm?
8: Tiểu đêm là mới đây à.
5: Ừ. Hồi xưa mà trước khi uống thuốc thì một đêm chị đi tiểu mấy lần?
8: Đi tiểu hình như đi tiểu hoài à.
5: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì...
8: chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ 1-2 lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê vậy, thấy đúng thuốc là mừng quá.
5: Ừ.
8: Rồi con mắt đó thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
5: Cái đó là mừng.
8: Thấy không có sao mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
5: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
8: Ở bên Vinapolis.
5: Vinapolis hả?
8: Dạ.
5: Ra biết cái thuốc này?
8: Tự nhiên có bà chị dâu Cali uống. Dạ, bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài hả?
5: Vâng.
8: Rồi thấy vậy rồi bà chị bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm. Rồi bà chị bà nói để... bà mua cho 2 chai bà gửi qua.
5: Vậy
8: nếu uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó bà gửi về cho em.
5: Okay.
8: Mới uống mới biết, em lấy số điện thoại xuyên mới biết.
5: Đúng rồi.
8: Thấy rõ lắm. thấy cái mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên nè.
10: Vậy.
8: Dạ, em tưởng là bị bệnh quắn gà.
10: Ồ, ok.
8: Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị vậy đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
10: Có lẽ là thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà không biết là
8: ủ dạ. Không biết nữa.
10: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó.
8: Dạ.
10: Tốt.
8: Dạ. Làm cho mừng lắm, mấy nay thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe, người tỉnh táo ra ngồi coi du tiếng.
10: Dạ.
8: Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
10: Vậy chị.
8: Dạ, bà già đi lững khựng.
10: Ồ, vậy đó.
8: Đi lững khựng dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi du tiếng.
10: Ồ.
8: Tỉnh mà... táo, mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
10: Vậy nè.
8: Mà mắt có hết đi chảy nước mắt.
10: Ồ, vậy thì tốt quá.
8: Dạ, yeah, thấy mừng ghê vậy đó.
10: Bà uống được bao lâu rồi chị?
8: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại.
10: Vậy đó hả?
8: Mới đây hả?
10: Dạ, mới có 10 ngày thôi.
8: Dạ, mới có 10 ngày, mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
10: Ồ, vậy
8: dạ, thì... Dạ, mừng với sợ, nó ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy?
10: Dạ.
8: Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái dịp này rồi chắc gỡ cái mua đi order qua bên đó, rồi bên đó gỡ thuốc qua này.
10: Dạ. Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali, bà biết để cho bà mừng theo.
8: Dạ, dạ, có gọi cho bà biết ngày hôm sáng này.
10: Vậy đó hả?
8: Dạ, rồi bà mừng lắm.
10: Ừ.
8: Dạ, bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm.
10: Ừ.
8: Khỏe dữ lắm.
10: Vậy.
8: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay, mà giờ chị uống chị khỏe, chị cũng mừng lắm.
10: Dạ.
8: Chị nó uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra, mà làm như nó khỏe, người thấy người mình nó hồng hào lắm.
10: Đúng rồi, thì cái mấy người mà uống lâu đó
8: dạ.
10: Là đều thấy vậy đó. Dạ. Da dẻ nó săn lại mặt
8: nó. Nó bây giờ đi làm không có biết mệt.
10: Đúng rồi.
8: Chị nói ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm, mà tối nằm xuống thì ngủ ngon.
10: À.
8: Mà lúc chị nói mình cũng không tin nữa.
10: Vậy.
8: Em nói trời sao chị quảng cáo gì, nó nói em uống đi chị cho anh hai chai đó. Nó nói thôi chị gỡ qua đi em gỡ tiền lại.
10: À.
8: Nó nói cho anh hai chai em cứ việc uống đi, em uống được đó, rồi em phải mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em.
10: À.
8: Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống đừng có dục.
10: À.
8: Uống xong gọi cho bà mừng quá chừng.
10: À.
8: Cho má đồ uống này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
10: À. Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
8: Dạ. Yeah. Bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay. Bên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt.
10: Đúng rồi.
8: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không, chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
10: Đúng rồi.
8: Rồi giờ mừng lắm.
3: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt 20 mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay tại học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
11: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng.
12: Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
13: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về xu hướng ứng dụng AI trong ngành dược. AI tức là trí thông minh nhân tạo. Tập đoàn dược phẩm Anh GlaxoSmithKline vừa ký kết hợp đồng trị giá 43 triệu Mỹ Kim với công ty chuyên về AI Exscientia nhằm cải thiện tiến trình nghiên cứu thuốc mới.
2: Mục đích của dự án là khai thác siêu máy tính hiện đại và các hệ thống học máy để dự đoán hoạt động của các phân tử. Căn cứ vào đây, các nhà khoa học có thể bào chế những loại thuốc tốt mà không phải tiến hành thêm nhiều thử nghiệm không cần thiết, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Theo ước tính của giám đốc điều hành Exscientia, Andrew Hopkins, áp dụng AI cho phép các công ty dược phẩm giảm 1/4 thời gian và kinh phí so với các phương pháp truyền thống.
1: Trong thỏa thuận với Exscientia, GSK dự kiến cung cấp tài chính cho nghiên cứu và thanh toán 43 triệu Mỹ Kim nếu đạt đến bước gọi là tiền lâm sàng. Theo hãng thông tấn Reuters, tập đoàn Anh Quốc sẽ tập trung vào những loại thuốc tiềm năng chữa trị 10 loại bệnh tật. Ngoài Exscientia, GSK đầu năm nay còn hợp tác với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Viện Ung thư Quốc gia để thúc đẩy phát triển thuốc tiền lâm sàng thông qua sử dụng các công nghệ điện toán tân tiến.
2: Đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất dược phẩm chú ý và bắt đầu chuyển sang giải pháp công nghệ cao. Hồi tháng 5, Exscientia cũng đã ký hợp đồng với công ty dược Sanofi của Pháp. Ngoài ra, họ còn hợp tác với hai đại gia ngành dược của Mỹ là Merck and Corporation, Johnson & Johnson, cùng với một số công ty khác như Merck, Numerate, 2XAR và Atomwise.

0: Bây giờ nói về thuốc lá điện tử, thưa quý vị. Thuốc lá điện tử được gọi chung là hệ thống cung cấp nicotine điện tử, viết tắt là ENDS. ENDS trong đó, các sản phẩm thuốc lá điện tử là thông dụng nhất, cung cấp dạng khí dung, được tạo ra bởi nhiệt độ do đốt cháy dung dịch mà người sử dụng hít vào cơ thể. Bên cạnh nicotine, các thành phần chính của dung dịch theo thể tích là propylene glycol, có hoặc không có glycerol và các chất tạo hương.
1: Dù một số ENDS được thiết kế cho giống với các loại thuốc lá bình thường, chúng vẫn có thể có hình dạng của những vật dụng hàng ngày như bút viết, USB và các loại dụng cụ hình trụ hoặc là hình chữ nhật có kích thước lớn hơn. Những sự đa dạng về hiệu điện thế của pin và kết cấu mạch điện có thể tạo ra sự khác biệt trong khả năng đốt cháy dung dịch thành dạng phun sương, và hậu quả là sự ảnh hưởng đến việc cung cấp nicotine và các chất khác, cũng như góp phần hình thành các chất độc trong quá trình thải khói.
0: Nói về nguy cơ về sức khỏe cho người hút và người không hút thuốc lá điện tử, hầu hết các sản phẩm ENDS, tức là ENDS, vẫn chưa được các nhà khoa học độc lập kiểm định. Nhưng một số ít các xét nghiệm đã cho thấy rằng có nhiều sự biến thiên trong bản chất gây độc của thành phần và khói thải ra từ thuốc lá điện tử. Nguy cơ về sức khỏe do hít nicotine bị ảnh hưởng bởi khả năng cung cấp nicotine của ENDS tới người hút rất đa dạng, từ mức rất thấp tới mức tương đương với thuốc lá thường, phụ thuộc vào đặc tính của sản phẩm, thói quen rít của người hút và nồng độ dung dịch nicotine.
1: Nicotine là một thành phần gây nghiện trong thuốc lá, có thể có ảnh hưởng xấu tới quá trình mang thai của phụ nữ và góp phần gây ra các bệnh lý tim mạch. Mặc dù chính nicotine không phải là một chất gây ung thư, nhưng nó có khả năng thúc đẩy hình thành khối u. Nicotine dường như có liên quan đến các khía cạnh sinh học cơ bản của các bệnh ác tính, cũng như thoái hóa thần kinh. Nguy cơ sức khỏe có việc phơi nhiễm nicotine phần nhiều tới từ việc sử dụng nicotine quá liều qua con đường ăn uống hoặc là qua da hơn là qua con đường hít thở.
0: Về các bằng chứng có liên quan đến sức khỏe của người sử dụng thuốc lá điện tử, nguy cơ sức khỏe của người sử dụng ENDS do hít phải các chất độc trong dung dịch dạng phun do ENDS tạo ra, đó là các ảnh hưởng ngắn hạn của việc sử dụng ENDS, bao gồm rát mắt và tổn thương đường hô hấp do propylene glycol trong ENDS gây ra. Với việc xâm nhập thị trường gần đây của ENDS và thời gian trễ dài để phát một số bệnh rất được quan tâm gần đây như ung thư, thì bằng chứng kết luận về mối liên hệ giữa việc sử dụng ENDS với các bệnh nói trên mới chỉ dựa trên đánh giá các hợp chất hóa học trong các loại chất lỏng được sử dụng trong ENDS và các hỗn hợp dạng phun do ENDS tạo ra. Điều đó đã cho thấy rằng độc tố tế bào tiềm ẩn của một số dung dịch đã làm dấy lên sự lo ngại về những phụ nữ mang thai có sử dụng ENDS hoặc bị phơi nhiễm hỗn hợp phun do ENDS tạo ra.
1: Độc tố tế bào liên quan tới nồng độ và số lượng các chất tạo hương được sử dụng trong chất lỏng điện tử. Hỗn hợp phun thường chứa một số hợp chất gây ung thư và các chất độc khác có trong khói thuốc ở lượng trung bình thấp hơn trong khói thuốc thường khoảng 1 đến 2 bậc, nhưng cao hơn trong ống hít có chứa nicotine. Đối với một số nhãn hiệu, mức độ của một số chất gây ung thư kể trên như là formaldehyde và các chất độc khác như acrolein đã được chứng minh là cao bằng với mức độ của các sản phẩm thuốc lá có khói khác. Kích thước của các hạt do ENDS tạo ra cũng có phổ gần tương tự như trong các lý thuốc thông thường, và hầu hết các hạt có phổ kích thước siêu mịn, tức là khoảng từ 100 đến 200 nanomet, so với kích thước lớn hơn của các hạt ở trong khói thuốc thông thường. Tuy nhiên, ENDS tạo ra ít hạt hơn so với khói thuốc lá thông thường.
0: Nguy cơ về sức khỏe của người gián tiếp hít phải hỗn hợp dạng phun của ENDS tạo ra, đó là những người bên cạnh bị tiếp xúc với hạt phun do người dùng ENDS thải ra, làm gia tăng mức nền của một số chất độc, nicotine cũng như của các hạt mịn và siêu mịn trong không khí. Tuy nhiên, mức độ của các chất độc, nicotine và các hạt từ một điếu thuốc lá điện tử thải ra thấp hơn so với một điếu thuốc lá thông thường. Không chắc rằng những mức thấp hơn này trong hơi nước mà mọi người hít phải có thể chuyển thành mức phơi nhiễm với khói thuốc thấp hơn như được minh họa trong trường hợp của nicotine hay không. Mặc dù có lượng nicotine thấp hơn so với khói thuốc thụ động, các hạt phun của ENDS vẫn tạo ra một tỷ lệ hấp thụ tương tự như thấy trong mức nicotine huyết thanh. Vẫn chưa rõ là việc tiếp xúc với các chất độc và các hạt phun từ ENDS tăng lên có sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hay tử vong đối với những người xung quanh như việc tiếp xúc với khói thuốc lá thường hay không. Tuy nhiên, dấu hiệu về dịch bệnh từ các nghiên cứu môi trường đều cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của các hạt từ bất cứ nguồn nào, kể cả tiếp xúc ngắn hạn và dài hạn.

0: kế tiếp thưa quý vị, nghe nhạc giúp cho bệnh nhân giao tiếp tốt hơn. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Plymouth của Anh cho thấy nghe nhạc giúp cải thiện khả năng giao tiếp của bệnh nhân bị sốt, bị mất trí nhớ và bệnh nhân tự kỷ, giúp họ bớt cảm thấy cô đơn và làm giảm cảm giác bị cộng đồng bỏ rơi.
1: Các chuyên gia đã theo dõi 25 bệnh nhân bị stroke, tức là đột quỵ, mất trí nhớ và tự kỷ, vốn gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp, sau khi họ tham dự các buổi hòa nhạc trong vòng 16 tháng, trong đó gồm 30 hội thảo nghệ thuật và 4 hoạt động phỏng vấn nhóm. Các nhà khoa học phát hiện rằng, việc tham dự các buổi hòa nhạc thường xuyên đã làm gia tăng khả năng giao tiếp của họ với những bệnh nhân khác và những người khỏe mạnh. Nó cũng giúp cho họ bớt cảm thấy cô đơn và giảm cảm giác bị cộng đồng bỏ rơi.
0: Giáo sư Josie Quinn, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, những gì mà chúng tôi khám phá đó là âm nhạc có thể mang lại cho con người tiếng nói, cho phép họ khám phá sự sáng tạo của mình, cũng như khả năng truyền đạt cả niềm vui và nỗi buồn, và cũng liên quan đến lợi ích của âm nhạc. Nghiên cứu gần đây của đài phát thanh Jacaranda FM của Nam Phi cho thấy, nghe nhạc trên radio giúp cải thiện tâm trạng một cách đáng kể. Theo kết quả khảo sát của Jacaranda FM trên các thính giả người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 64, 7% cảm thấy vui vẻ hơn, 35% tự tin hơn, 41% cảm thấy phấn khích hơn và 51% cảm thấy hy vọng hơn trong khi nghe nhạc trên sóng radio. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu bạn nghe đài radio, bạn sẽ ít cảm thấy cô đơn và buồn chán, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Kevin Fine, tổng giám đốc của Jacaranda FM cho biết, thế dù bạn đang ở trong tâm trạng thoải mái và muốn duy trì tâm trạng đó, hay là bạn có một ngày làm việc vất vả và muốn cải thiện tinh thần của mình, đài phát thanh yêu thích sẽ giúp cho bạn quên đi mệt mỏi.

0: sau đây là một số điều để chúng ta tìm hiểu về cholesterol. Nghe đến chữ cholesterol, nhiều người đã sợ và tránh xa, nghĩ rằng nó là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Dư thừa cholesterol hay nồng độ cholesterol cao trong máu tạo nên các mảng bám trên thành của động mạch. Dần dần, nó làm tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến những cơn đau tim.
1: Nhưng đó chỉ là một cái nhìn phiến diện. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ, thì cholesterol cũng giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Mặc dù chúng ta xét nghiệm máu để đo lường lượng cholesterol, các phân tử này có mặt ở trong từng tế bào của cơ thể. Không có cholesterol thì bạn sẽ không thể sống nổi.
0: Tài liệu của Đại học Harvard giải thích rằng cholesterol là một chất béo, sáp, màu vàng trắng và là một thành phần quan trọng xây dựng nên màng tế bào. Cơ thể chúng ta cũng sử dụng cholesterol để tổng hợp vitamin D. Nhiều hormone bao gồm cả testosterone và estrogen, cũng như các axit mật hòa tan chất béo. Trên thực tế, cholesterol quan trọng đến mức cơ thể phải tự sản xuất để phục vụ nhu cầu của nó. Gan và ruột của chúng ta tạo ra tới 80% lượng cholesterol cần thiết trong cơ thể. Nếu bạn ăn thức ăn có chứa cholesterol như lòng đỏ trứng gà thì cũng đừng lo. Bình thường thì cholesterol của lòng đỏ trứng gà chỉ đóng góp 20% mà thôi.
1: Lấy một ví dụ, chẳng hạn bạn ăn một quả trứng mỗi ngày, tương đương với khoảng 200mg cholesterol. Tất nhiên lượng này là không đủ để cho cơ thể sử dụng. Gan sẽ phải sản xuất bù thêm vào tới 800mg cholesterol từ các nguyên liệu thô như chất béo, đường và protein.
0: Và bởi vì cholesterol là một chất béo, nó không thể tự mình di chuyển trong mạch máu. Giả sử điều này xảy ra, thì nó sẽ đặc quánh lại, bám đầy thành mạch như chiếc chảo chiên thực phẩm cả ngày và cạn khô dầu mỡ. Nhưng cơ thể của chúng ta thông minh đã gói các phân tử cholesterol cũng như các chất béo khác vào một lớp phủ protein, khiến cho nó có thể được vận chuyển dễ dàng trong dòng máu. Những hạt protein nhỏ bé ấy được gọi là lipoprotein, tức là lipid, tức là chất béo, kết hợp với protein.
1: Cholesterol và các lipid khác được đưa vào dòng máu dưới nhiều dạng khác nhau. Trong số này, thứ mà mọi người hay nhắc đến là cholesterol có tỷ trọng lipoprotein thấp, hay còn gọi là LDL cholesterol, hay đơn giản hơn là cholesterol xấu. LDL có nhiệm vụ hữu ích của nó, đó là cung cấp cholesterol cho các mô ở trên khắp cơ thể. Nhưng một mặt, nó sẽ trở thành là cholesterol xấu khi xuất hiện quá nhiều trong máu và mang theo nhiều cholesterol hơn mức mà cơ thể cần.
0: Khi LDL còn lưu thông trong máu của bạn, chúng có thể bị phá vỡ và phóng thích cholesterol, thứ lẽ ra phải được chuyển tới các tế bào. Lúc này thì cholesterol sẽ bám vào thành mạch và các nguy cơ gây bệnh tim mạch, như bạn đã biết, xuất hiện. Mặc dù vậy, LDL chỉ là một trong nhiều dạng và kích thước của lipoprotein. Mỗi loại có nhiệm vụ riêng của mình và chúng có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
1: Và sau đây là 5 loại lipoprotein chính tương ứng với các cholesterol mà bạn nên biết. Không phải tất cả chúng đều xấu đâu. Thứ nhất, chylomicron là các hạng lớn nhất chứa thành phần chính là triglycerides, tức là các axit béo từ thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Chúng được tạo ra trong hệ thống tiêu hóa và do đó bị ảnh hưởng bởi những gì mà chúng ta đã ăn.
0: Thứ hai là lipoprotein tỷ trọng rất thấp, còn gọi là VLDL, vận chuyển triglycerides tới các mô. Nhưng chúng được tạo thành ở gan. Khi các tế bào của cơ thể nhận axit béo từ VLDL, các hạt này sẽ biến thành lipoprotein tỷ trọng trung bình, IDL, và sau đó là lipoprotein tỷ trọng thấp, LDL.
1: Lipoprotein tỷ trọng trung bình, IDL, hình thành dưới dạng VLDL bị loại bỏ axit béo. Một số IDL được phân giải và thải loại nhanh chóng bởi gan, nhưng một số thì được chuyển thành các lipoprotein có tỷ trọng thấp.
0: Thứ tư là lipoprotein tỷ trọng thấp mà chúng ta thường biết, đó là LDL, mang theo lượng cholesterol lớn vì hầu hết triglyceride của chúng đã biến mất. LDL được gọi là cholesterol xấu vì nó có thể cung cấp cholesterol thừa cho mô và liên quan chặt chẽ đến sự tích tụ mảng bám trên thành động mạch.
1: Và thứ năm, lipoprotein có tỷ trọng cao, HDL, được gọi là cholesterol tốt là bởi vì chúng loại bỏ cholesterol khỏi lưu thông, dọn sạch những cholesterol xấu trong động mạch và đưa chúng trở lại gan để bài tiết.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thế đây chúng hồi nãy chị Phật tử Pháp danh gì?
1: Tâm Hạnh.
0: Dạ, chị Tâm Hạnh đó, hát cái bài mà nếu một nếu chỉ còn một ngày để sống. Thì trong khi nghe bài hát đó đó thì Pháp Hòa nhớ lại một anh Phật tử ở Cali. Anh bằng tuổi Pháp Hòa. Thì có một hôm anh hỏi vợ của anh, nếu mà mình chỉ còn một ngày nữa để sống thì em sẽ làm gì? Thì hình như là người vợ chưa có câu trả lời. Thì người vợ mới hỏi là anh là, còn anh, nếu còn một ngày nữa để sống thì anh sẽ làm gì? Thì anh chỉ đơn giản trả lời là tu. Thì không lâu sau đó thì anh mất do một cơn bệnh tim. Anh là một người Phật tử mà lần đầu tiên khi Pháp Hòa đến Cali, miền Nam Cali, người đầu tiên Pháp Hòa gặp trong cái buổi sáng hôm đó là anh. Thì trong cái lần tiếp xúc đó thì tự nhiên mình có cái thiện cảm như một người anh của mình. Và khi mà Pháp Hòa nghe anh mất ấy, thì mình cũng rất là bàng hoàng, tại mình không nghĩ. Trước đó mấy tháng đi giảng, anh là một trong những người tới nằm trong cái ban tổ chức của chùa tới chào Pháp Hòa với vợ đàng hoàng. Thì không sao, thì không lâu sau thì anh mất. Thì sau này gia đình có đưa cốt của anh và di ảnh của anh về lại bên Trúc Lâm ở Canada để Pháp Hòa thờ anh. Và đó cũng là một cái niềm vui của Pháp Hòa, tại vì những người Phật tử mà mình thương quý bây giờ lúc còn sống thì ở xa, như giờ mất rồi thì anh lại được ở với mình, để hàng ngày mình nhìn được anh, mình được tụng kinh cho anh. Thì cái câu, cái bài hát đó làm cho Pháp Hòa nhớ lại cái anh đó. Và ở đây cũng có một vị Phật tử nó đặt một câu hỏi là bây giờ con đang bệnh quá, con rất là buồn, không biết con phải làm sao. Thì quý vị nhớ là khi mà mình quán về thân

cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta học một cái cách nhìn. Thôi nói cho dễ hiểu đi, nếu mình dùng chữ quán là từ của Phật giáo đó, mình học cho mình một cách nhìn mọi việc trên đời này. Cái gì mình đang gặp thì mình học nhìn. Ví dụ bây giờ mình đang bệnh thì mình hãy nhìn lại cái thân mình, và mình xác định một điều rằng có thân nên khổ vì thân, không phải mình bệnh mình mới khổ đâu. Trong khi mình khỏe mình vẫn khổ, tại vì sáng ra mà mình không đánh răng á, mà ai tới chào mình cũng dám chào, ngậm miệng. Tại vì mình biết mình chưa có đánh răng súc miệng. Thậm chí là ai tới thăm mình mà mình chưa kịp rửa mặt là mình cũng ốt dột lắm, khó chịu lắm, phải đi chạy đi rửa mặt cái rồi ra nói gì nói. Cái tóc mình mà nó bữa nay nó bạc ra mình chưa nhuộm kịp đó, mình không muốn đi đâu hết đó, tại mình biết là người ta sẽ thấy tóc mình bạc. Hay là mình làm mặt đậm xưa giờ rồi mà giờ bữa nay rửa mà ai tới gặp mình cái mình ngán lắm. Thành thử không phải đợi bệnh mới khổ đâu, mà nếu chúng ta nhìn cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta khổ trong từng giây phút. Ví dụ như tháng này mình kiểm lại mình thấy là mình hụt tiền trả bill, trong bụng nó cũng lo cũng khổ rồi. Người thân mình gửi một cái thơ qua, mình không biết thiệt hư, giúp á thì mình không có khả năng, mà không giúp thì lòng chịu không được, cũng khó khăn lo lắng. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta có mỗi cái hoàn cảnh riêng. Cho nên mà cái bệnh mà bệnh tâm á, nó triền miên hơn bệnh thân. Tại vì bệnh thân có thể một lúc nào bắt đầu nó mới phát, còn bệnh tâm là kể từ khi chúng ta có sự hiểu biết của đời là bắt đầu khổ. Để ý tới một người đó mà người đó không thương mình cũng khổ rồi. Mình quan tâm tới họ mà họ không nhớ ơn mình cũng khổ rồi. Mình muốn được cái việc đó mà không được là mình cũng khổ rồi. Cho nên cái khổ tâm là nếu mình nhìn lại khổ nhiều hơn. Thế thì đạo Phật chỉ cho mình tu gì? Tu tâm. Tu tâm không có nghĩa là mình im lặng rồi tự mình im lặng chứ tu tâm. Tại nhiều người ta hiểu chữ tu tâm đơn giản vậy đó. Tôi không hại ai thôi, tôi tu tâm, tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tham dự gì đâu. Tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự ra nói thôi chứ còn hàng ngày tâm mình như thế nào, nó khổ đau làm sao, mình nhìn như thế nào, mình chuyển như thế nào, mình không biết cách. Cho nên là chúng khổ thân nhiều lắm. Tại vì sao gì? Tại vì có thân là phải có khổ. Khổ nếu mà mình nói là mình nhìn vô cái thân của mình từ trên cái chân tóc này nè xuống cho tới gót chân, không có chỗ nào mà sạch, chỗ nào cũng phải cần rửa sạch, giữ sạch. Đầu không gọi là hôi, mắt không rửa là có ghèn, tai không giấy là dơ, mũi không rửa là dơ, miệng không rửa là dơ, từ chân tóc xuống tới chân. Mình quán như vậy không phải để mình chán đời, mà để mình chấp nhận là ủa, đâu phải tới bây giờ mình bệnh mình mới khổ đâu. Xưa nay mình cũng khổ mà mình không đặt cái tên thôi. Khi nào mình đụng một cái chuyện gì seriously thì bắt đầu mình mới kêu là khổ. Chứ thật sự nếu với cái nhìn toàn diện đó, chúng ta đang tìm mọi cách chống chọi cái khổ mỗi ngày. Đói bụng là phải kiếm ăn, khát nước là phải kiếm uống. Xin lỗi, mắt đi vệ sinh mà không có chỗ đi khổ không? Khổ lắm. Thành thử ra đó, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái khổ nó trải dài trong cuộc sống. Nhưng nói vậy không phải đạo Phật tối ngày cứ nói chuyện khổ. Không phải. Cái chữ khổ nó là gì? Tại mình không nhận ra nó, mình không chịu chấp nhận nó là nó khổ. Chứ nó là chuyện bình thường của cuộc đời đó. Cho nên thị chư pháp như thị, các pháp nó như vậy đó. Có ăn thì phải có ra, có nói thì phải có lỗi lầm, có nghe là phải có phiền não, có nhà là phải trả bảo hiểm, có xe là phải đổ xăng. Ví dụ vậy, cho nên nó là như vậy mà có gì khổ. Mình không chấp nhận nó cái mình khổ. Cho nên khổ là do mình không nhận ra.
chứ bản chất nó không có khổ. Bản chất nó không có khổ. Ví dụ như trái khổ qua, bản chất nó là đắng. Anh thích cái là anh ăn được đắng chứ anh đâu khổ. Trái ớt bản chất nó là cay, anh ăn được cay khoái, càng cay anh càng thích. Vậy thì bản trái ớt nó có khổ không? Tại người không ăn được ớt, ăn trúng mới khổ. Vì không thích ớt là khổ. Cho nên bản chất của mọi pháp không hề có chữ khổ, do mình nhận nó không như là nó cho nên khổ. Ví dụ quý vị ở Seattle là mưa nhiều, bản chất mưa nó không có khổ, tại vì những người thích làm thơ ta khoái lắm. Mưa càng nhiều thơ càng hay. Còn mình không thích mưa thì khổ. Cho nên đó, nhà Phật có câu là như thị như thị. Như vậy đó, đến mức độ là các vị hòa thượng khi mất đó, trước khi mà đưa đi chôn, đưa đi thiêu đó, thỉnh một vị hòa thượng lớn đến đứng trước quan tài, dỗ vô quan tài, giống như khai thị lần cuối cho cái người chi vị tôn, cái vị hòa thượng mất vậy đó. Hòa thượng, hòa thượng, xưa là ngày xưa đến như thế nào, bây giờ đi như vậy nha. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Ngày hồi trước ông đến đây thì sao? Sáng nay đi như vậy nha. Nghĩa là mình đến cuộc đời này nhẹ nhàng như một đứa nhỏ, thì bây giờ mình cũng ra đi nhẹ nhàng. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Khai thị nhiều lắm, nhưng mà nó hai câu gọn của cái ý, của cái ý khai thị đó. Nói xong hỏi ma, hỏi ma, hiểu không? Hiểu không? Ngài hỏi được cái ý đó của tôi nói không? Hiểu được rồi. Quan tài đạo tỳ cứ vô khiêm đi. Cho nên nhà Phật dùng chữ thị hiện, biểu hiện thôi. Các pháp chỉ là biểu hiện thôi. Tại sao khi mình vui mình cười? Ta nó vui nó biểu hiện cái tướng. Vui là cười. Tại sao khi mình buồn mình khóc? Nó biểu hiện cái tướng khóc. Mà cái tướng khóc đó không có thật, tại vì vui cái nó tướng khác. Hiểu ý không? Như vậy thì vui buồn cũng là biểu hiện thôi. Anh vui thì anh biểu hiện cười, anh buồn anh biểu hiện khóc, anh thích anh biểu hiện tay dỗ dàng, anh ghét là anh dày, biểu hiện thôi.

Như Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026, và cũng nhằm 26 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hôm nay đặc biệt, đó là ngày bắt đầu cho các trận đấu bóng đá của FIFA. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì nhiệt độ hiện tại trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 72 độ F. Vào ngày hôm nay, San Jose rất nóng. Nhiệt độ sẽ cao nhất của ngày hôm nay là 98 độ F. Và vào hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 27 phút chiều. Ngày hôm nay với nhiệt độ nóng như vậy đã nâng tầm nhìn xa lên 24 dặm và độ ẩm chỉ còn 44%. Và vào tối nay sẽ có một chút xíu gió nhẹ thôi, và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay đó là 62 độ F. Vào ngày mai, nhiệt độ cũng vẫn nóng lên, giống như chúng ta đang chào đón những trận bóng của FIFA, thì nhiệt độ ngày mai sẽ là 94 độ F và thấp nhất là 62 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 60 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, lạm phát ở Mỹ vượt 4%, cao nhất từ năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng, được viết tắt là CPI, đã tăng 4.2% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức lạm phát là 3.8% ghi nhận vào tháng trước đó. Theo ABC News vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết, sáng cùng ngày, tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí khi được hỏi liệu ông có lo ngại về vấn đề này. Thì ông nói tôi không lo ngại, tôi cảm thấy các con số đó cũng tạm được, ông phát biểu. Và số liệu của chính phủ cho thấy giá của cà chua đã tăng vọt 32% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá hải sản tăng 6% trong cùng khoảng thời gian này, trong khi giá của thịt bò tăng gần 13%. Và theo đó, tháng 5 đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp lạm phát tăng tốc và là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. The Guardian dẫn lại dữ liệu mới từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy giá năng lượng lại một lần nữa là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng, chiếm 60% mức tăng chung trong tháng. Theo số liệu từ AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện ở mức 4 đồng 15 xu cho một gallon. Dù thấp hơn một chút so với tháng trước, mức giá này vẫn cao hơn 1 đồng trên một gallon so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé máy bay cũng tăng 26.7% so với năm trước. Các chuyên gia kinh tế nhận định nguyên nhân quan trọng nhất khiến lạm phát bùng lên chính là giá năng lượng tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump và Israel khởi xướng cuộc chiến chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đẩy giá dầu thô và giá xăng tại Mỹ tăng nhanh, kéo theo chi phí vận tải sản xuất và sinh hoạt leo thang. Số liệu mới này có thể gây áp lực lên ngân hàng liên bang, được viết tắt là Fed, phải tăng lãi suất như một biện pháp kiềm chế lạm phát. Theo ABC, trong nhiều tháng qua, Fed kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm để có thể xem xét cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đợt tăng giá mới khiến khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn, khi ngân hàng trung ương phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, công cụ CME Fed Watch Tool, một thước đo tâm lý nhà đầu tư, thị trường hợp đồng tương lai phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên kể từ khi ông Kevin Warsh do Tổng thống Donald Trump đề cử bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm tại vị trí lãnh đạo Fed. Trong thời gian giữ chức chủ tịch Fed vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010, ông Warsh nổi tiếng là người theo quan điểm diều hâu về lãi suất. Theo ABC News, điều này có nghĩa là ông thường ủng hộ mức lãi suất cao hơn như một biện pháp để duy trì lạm phát ở mức thấp và ổn định. Tại phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện vào tháng 4, ông Walsh đã nhấn mạnh mối đe dọa từ tình trạng lạm phát cao. Khi lạm phát tăng vọt như đã xảy ra trong những năm gần đây, người dân sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Ông Walsh từng phát biểu như thế. Giữa lúc đó, Tòa Bạch Ốc vẫn khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn duy trì sức chịu đựng và nhấn mạnh một số mặt hàng vẫn có giá ổn định. Nhiều chuyên gia khuyến cáo nếu giá dầu tiếp tục leo thang, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ chi phí xăng xe, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trong thời gian tới. Và cũng theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump hứa ICE không bố ráp các trận đấu World Cup. Khoảng 24 giờ đồng hồ nữa thì World Cup 2026 đã chính thức khai mạc. Tuy nhiên, bầu không khí háo hức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và theo nhận định của The New York Times vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, mặc dù giới chức liên bang khẳng định cảnh sát di trú ICE sẽ không tiến hành các cuộc truy quét người nhập cư tại sân vận động diễn ra các trận đấu,
nhưng người hâm mộ, cộng đồng nhập cư và cổ động viên quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt. Theo New York Times dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội an McQueen Mulkin nhấn mạnh rằng lực lượng ICE sẽ không khai triển các chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư, ông Mulkin nói, đồng thời giải thích sự hiện diện của các lực lượng liên bang chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh, chống hàng giả, vé giá và các hoạt động tội phạm có tổ chức xung quanh sự kiện. Tuy nhiên, vẫn theo New York Times, các biện pháp mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm cả tại một số thành phố đã ghi danh sự kiện World Cup của Mỹ, đã khiến mọi người không khỏi lo ngại. Một phóng viên đã nói với Tổng thống tại phòng bầu dục rằng một số người lo ngại việc xin thị thực visa để đến thi đấu tại các giải đấu sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ để bảo đảm những người phù hợp sẽ đến đất nước chúng tôi, Tổng thống Donald Trump trả lời, đồng thời xác nhận sau đó rằng ông sẽ tham dự một số trận đấu. Nỗi lo này càng gia tăng trong tuần qua sau khi có thông tin về việc người hâm mộ, các đội tuyển và cả trọng tài điều khiển trận đấu đã bị kiểm soát gắt gao khi nhập cảnh vào Mỹ, cụ thể là ông Omar Abdullah Aten, một trọng tài người Somalia. Người dự trù sẽ là công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử vinh dự điều khiển các trận đấu của FIFA World Cup 2026, đã bị từ chối nhập cảnh tại phi trường quốc tế Miami International Airport. Vào hôm thứ Tư, ông Walker Thurk, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi một cuộc xem xét lại toàn diện các chính sách nhập cư, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh diễn ra giải đấu World Cup. Theo hãng thông tấn AP, ông Thurk đã đề nghị cập đến các vấn đề như nhằm mục tiêu đưa dựa trên chủng tộc, hoạt động giám sát và công tác thực thi luật nhập cư ngay cả trước khi giải đấu kéo dài 30 ngày với sự tham gia của 48 quốc gia này chính thức khai mạc vào thứ Năm ngày 11 tháng 6. Các truyền thông cho biết đội tuyển Iran đã phải chuyển địa điểm tập huấn từ Arizona sang Mexico. Một số quan chức Iran đã bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Bên cạnh đó, mạng xã hội lan truyền mạnh hình ảnh một cầu thủ Senegal đã bị nhân viên an ninh khám xét kỹ lưỡng hơn mức bình thường ngay khi đội tuyển vừa xuống phi trường. Chúng tôi đã chứng kiến một số hình ảnh đó, ông Thurk phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo ở trụ sở cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Tôi hy vọng rằng các vấn đề liên quan đến việc phân loại dựa trên chủng tộc, hoạt động giám sát và công tác thực thi chính sách nhập cư sẽ không gây ảnh hưởng đến giải World Cup này theo cách mà chúng đã từng xảy ra trước đây, ông thật nói.

Cập nhật thêm về cuộc chiến tại Trung Đông. Thưa quý thính giả, theo bản tin từ Dubai, thỏa thuận bằng bơm giữa Tổng thống Donald Trump và Iran đã bước sang ngày thứ hai. Mỹ và Iran đã tiếp tục các đợt tấn công qua lại vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6, tức là ngày thứ hai sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đáp trả việc Iran đã bắn rơi trực thăng của Mỹ ở gần eo biển Hormuz, đẩy Trung Đông đến gần hơn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo hãng thông tấn AP và Wall Street Journal cho biết, cuộc tấn công của Mỹ kéo dài khoảng 4 tiếng đến tận sáng thứ Năm theo giờ của Iran và dường như có quy mô lớn hơn và cường độ mạnh hơn so với ngày hôm trước. Các mục tiêu của quân đội Mỹ bao gồm hệ thống phòng không và các trạm radar gần Hormuz. Lúc 8 giờ 22 phút sáng thứ Năm giờ miền Đông Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã viết trên nền tảng xã hội Truth Social tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran trong đêm nay và khẳng định Mỹ sẽ chiếm giữ đảo Kha, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Vào một thời điểm nào đó, trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ chiếm đảo Kha cùng các cơ sở hạ tầng dầu khí khác, Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social. Ông cũng đe dọa Mỹ sẽ tìm cách nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như cách chúng tôi đã làm với Venezuela. Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về các vụ nổ trên khắp cả nước, bao gồm tại thành phố lớn Khaza và ở phía tây bắc Tehran và các khu vực dọc theo eo biển Hormuz, đồng thời cho biết hệ thống phòng không của Iran đã đối phó với các chiến đấu cơ của Mỹ. Tin từ Wall Street Journal cho biết Iran đã tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu vào hạm đội 5 của Mỹ tại Pahrgam trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Jordan loan báo lực lượng không quân và phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 20 hỏa tiễn của Iran phóng về phía lãnh thổ của họ. Khu Quét, quốc gia đã tạm thời đóng cửa, không phận vào sáng sớm thứ Năm, cũng thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được các mục tiêu quân sự trên không. Loạt tấn công mới đã diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đang coi chúng ta là những kẻ khờ khạo vì nước này không chấp nhận các điều kiện của Mỹ cho một thỏa thuận hạt nhân. Theo tin từ Wall Street Journal, Ngũ Giác Đài coi các cuộc tấn công này là một biện pháp ngoại giao cưỡng chế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Nếu cần đàm phán bằng bom, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom và chúng tôi rất giỏi việc đó. Không ai trên thế giới làm tốt hơn chúng tôi, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trước khi các cuộc tấn công diễn ra vào chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6 trong chuyến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Tampa, Florida, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm giờ miền Đông Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, được viết tắt là CENTCOM, thông báo cho biết một máy bay của Mỹ đã phóng 2 hỏa tiễn Hawkfire để vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại vịnh Oman vào đêm qua. Đó là tàu MT Trevor treo cờ Chinepecho và đã vi phạm lệnh phong tỏa đối với Iran khi cố gắng vận chuyển dầu của nước này, và là tàu thương mại thứ 3 bị lực lượng Mỹ vô hiệu hóa trong tuần qua. Theo thông báo cho biết thêm, một máy bay của Mỹ đã phóng 2 hỏa tiễn Hawkfire vào buồng máy của con tàu sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng Mỹ. Cùng lúc đó, Iran đã tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới sau hàng loạt trở ngại xảy ra tại tuyến đường thủy này. Về phía phản ứng của thế giới, Điện Kremlin kêu gọi Tehran và Washington kiềm chế sau sự leo thang căng thẳng mới nhất, theo tin từ NBC. Chúng tôi lo ngại về điều này, theo phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường nhật vào sáng thứ Năm, đồng thời kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán để tránh những hiệu quả tiêu cực hơn nữa đối với tình hình trong khu vực và nền kinh tế quốc tế.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, theo Tổng thống Donald Trump nói, hơn 100 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz nhờ chiến dịch bí mật của Mỹ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6 loan báo vào tháng trước, ông ra lệnh quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch bí mật hộ tống tàu dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Hơn 100 triệu thùng dầu đã được đưa qua thủy lộ hệ trọng này nhờ chiến dịch, do Tổng thống Donald Trump cho hay trên trang mạng xã hội Truth Social. Vào tháng trước, tôi ra lệnh quân đội Mỹ hùng mạnh của chúng ta thực hiện chiến dịch bí mật hộ tống tàu dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Hôm nay tôi vui mừng loan báo kết quả của chiến dịch đó là hơn 100 triệu thùng dầu đi qua eo biển này và đã cho ra thị trường. Mỗi ngày, thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu, theo bản tin Reuters. Tổng thống Donald Trump cho rằng hơn 200 chiếc tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz thành công, chứng tỏ Mỹ mới là bên kiểm soát eo biển này, không phải là Iran. Quân đội của họ đã bị đánh bại, còn nền kinh tế của họ tiêu tan, Iran coi như là xong, ông viết. Và trước đó vào hôm thứ Tư phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump nói tới chiến dịch đó, cho hay nhờ vậy mà giá dầu không lên tới 250 đô la một thùng. Chúng ta đang đưa ra hàng triệu, tôi sẽ công bố hôm nay lần đầu tiên, nhưng chúng ta đã đưa ra hàng triệu thùng dầu mỗi đêm. Tổng thống Donald Trump cho biết hàng triệu thùng dầu được đưa ra, do đó giá dầu chỉ ở khoảng 85 đô la cho tới 90 đô la một thùng, thay vì 250 đô la một thùng. Có nhiều giả thuyết khác nhau vì sao giá dầu khá ổn định, bất chấp Iran chặn Hormuz, eo biển nơi khoảng 20% lượng dầu đi qua vào thời bình. Một trong những giả thuyết là có lẽ tàu dầu né tránh được lệnh phong tỏa của Iran bằng cách tắt hệ thống liên lạc tự động để khỏi bị phát giác, theo một số chuyên gia đã nói với CNN trước đây.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Radon Crow, California. FBI khám xét, thu giữ bằng chứng vụ rò rỉ hóa chất ở Radon Crow. FBI vừa tiến hành khám xét và thu giữ hàng loạt tài liệu, thiết bị cùng mẫu hóa chất tại nhà máy GKN Garden Road gần 3 tuần sau vụ rò rỉ hóa chất đã làm khoảng 50.000 người phải di tản khẩn cấp. Theo CNN loan tin cho biết cuộc khám xét diễn ra vào hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 6, theo trác tòa do một chánh án liên bang ký. Nhân viên FBI tìm kiếm và thu giữ các mẫu chất bên trong bất kỳ bồn, thùng chứa lớn, thùng phi, bể, bình chứa hoặc vật chứa nào bị nghi ngờ đang hoặc từng chứa methyl methacrylate, được viết tắt là MMA, hoặc bất kỳ chất nguy hại nào. Lệnh khám xét này cũng yêu cầu các nhân viên thu giữ những hồ sơ liên quan đến bất kỳ thiết bị làm mát hoặc thiết bị nào khác được sử dụng để kiểm soát hoặc điều chỉnh nhiệt độ của MMA. Riêng hãng thông tấn AP dẫn lời phát ngôn viên của CNN trả lời của GKN trả lời yêu cầu bình luận về cuộc điều tra của FBI cho biết đang hợp tác với các cơ quan chức năng tại cơ sở Garden Grove và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Steve Carlin, phó chủ tịch cấp cao của GKN, phát biểu tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố Garden vào tối thứ Ba ngày 9 tháng 6. Ông gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hỏa và các nhà lãnh đạo địa phương đã ứng phó với vụ việc tại nhà máy, nơi có hơn 500 nhân viên đang làm việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng và thay mặt GKN và nhà máy tại Garden Grove. Tôi muốn bày tỏ sự tiếc nuối khi sự việc này xảy ra. Khi ngồi đây tối nay, tôi thấu hiểu và nhận thức rõ rằng đây là một sự kiện gây nhiều xáo trộn và tạo ra tâm lý bất an cho cộng đồng rộng lớn hơn. Điều này đặc biệt gây lo ngại cho chúng tôi tại GKN, bởi vì chúng tôi có mối gắn kết lâu dài và sâu sắc với cộng đồng Garden Grove, ông Carlin nói. Vụ rò rỉ hóa chất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút vào chiều thứ Năm ngày 21 tháng 5, khi một bồn chứa 34.000 gallon hóa chất sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hãng của hàng không của một xí nghiệp ở bên đường Western Garden Grove bị rò rỉ. Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng bắc dọc theo đường Beach lên tới đường Orange Woods về hướng tây qua tới đường Western phải di tản khẩn cấp. MMA là hợp chất được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa acrylic, lớp phủ công nghệ và một số vật liệu y tế. Theo cơ quan bảo vệ môi trường EPA, việc tiếp xúc với hóa chất này có thể làm cay mắt, ngứa da và ảnh hưởng đường hô hấp, đồng thời dẫn đến các vấn đề thần kinh nếu phơi nhiễm ở nồng độ cao hoặc trong thời gian dài. Cuộc điều tra của FBI dự trù sẽ kéo dài trong nhiều tuần tới và có thể làm sáng tỏ liệu sự việc bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn hay từ những sai phạm trong quy trình quản lý an toàn tại nhà máy. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

nhạc quen thuộc và vui nhộn của nhạc phẩm The Cup of Life xin được bắt đầu cho tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, như chúng ta biết, ngày hôm nay là ngày bắt đầu cho World Cup 2026. Và năm nay, chúng ta cũng hãnh diện là nước Mỹ cũng được dự phần vào trong World Cup 2026.

Hiện tại thì các trận đấu đã được phân loại cũng như chia group, thì chúng ta tổng cộng năm nay thì có 48 quốc gia tham gia. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì trận đấu sẽ diễn ra giữa Mexico và South Africa vào 12 giờ tối, tức là giờ địa phương. Và kế tiếp đó là South Korea và Croatia. Và nước Mỹ của chúng ta sẽ là Group D, và chúng ta sẽ thi đấu vào ngày mai lúc 6 giờ tối với Paraguay.

FIFA World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới do Liên đoàn bóng đá quốc tế, được viết tắt là FIFA, tổ chức 4 năm một lần. Và đây là sự kiện thể thao lớn nhất trên thế giới, quy tụ các đội tuyển nam ở các quốc gia xuất sắc nhất để tranh chiếc cúp vô địch. FIFA là viết tắt của cụm từ tiếng Pháp Fédération Internationale de Football Association, có nghĩa là Liên đoàn bóng đá quốc tế, và đây là tổ chức điều hành và quản lý cao nhất của môn bóng đá.

Tên gọi FIFA bắt nguồn từ việc tổ chức được thành lập đầu tiên tại Pháp. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cơ quan này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các thông tin về FIFA.

FIFA được thành lập vào ngày 21 tháng 5 năm 1904. Và với tên viết tắt là FIFA, với khẩu hiệu là For the Game for the World. Và trụ sở chính được đặt tại Utrecht, Thụy Sĩ. Hiện tại FIFA có 211 hiệp hội quốc gia cùng tham gia, và ngôn ngữ chính là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Một lần nữa, FIFA được viết tắt từ tiếng Pháp, đó là Fédération Internationale de Football Association, được viết tắt là FIFA, là cơ quan quản lý bóng đá trong nhà cũng như bóng đá bãi biển và thể thao điện tử, là nội dung bóng đá ở mức độ toàn cầu. Thì FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải thi đấu quốc tế lớn của môn bóng đá này, và tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991. Như Mỹ Tâm đã thưa, FIFA được thành lập vào năm 1904 với mục đích là giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Có trụ sở chính tại Utrecht, Thụy Sĩ, và hiện có 211 quốc gia thành viên. Và các quốc gia thành viên phải đồng thời là thành viên của một trong 6 liên đoàn châu lục sau châu Á, châu Âu, Bắc và Trung Mỹ và Canada, châu Đại Dương, Nam Mỹ và châu Phi. Mặc dù FIFA không có quyền kiểm soát luật bóng đá, đây là trách nhiệm của Ủy ban bóng đá quốc tế, nhưng họ phải chịu trách nhiệm trong cả việc tổ chức và quảng bá cho giải đấu, qua đó tạo ra doanh thu từ tài trợ. Với ước tính năm 2013, FIFA đã thu về hơn 1.3 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu đô la Mỹ, và có tương tự có cái khoản dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1.4 tỷ đô la Mỹ. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm La La La, một trong top 40 bài của World Cup mà rất là nổi tiếng.

Theo tìm hiểu thì năm 1902, ông Athan Wittgen, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Lan, đã gặp Frederick Waugh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Anh, đề nghị tổ chức một giải đấu quốc tế chính thức và thành lập một tổ chức bóng đá có quy mô quốc tế. Và đề nghị này đã bị nhiều người trong Liên đoàn bóng đá Anh khi đó từ chối. Athan Wittgen và nhà báo Rupert Gugrin của tờ Martin, thư ký bộ phận bóng đá của Hiệp hội các môn thể thao của Pháp, tiếp tục gửi thư đến các liên đoàn bóng đá khác ở châu Âu để đề nghị họ cùng đứng ra thành lập một tổ chức bóng đá quốc tế và đã nhận được sự đồng thuận. Năm 1904, trận giao hữu bóng đá giữa Pháp gặp Bỉ đã diễn ra và được công nhận là trận đấu quốc tế đầu tiên ngày 1 tháng 5 và đến ngày 21 tháng 5, thỏa ước thành lập liên đoàn bóng đá chung chính thức được thông qua tại trụ sở của Hiệp hội các môn thể thao Pháp ở số nhà 229, đường Saint-Honoré, Paris, gồm có 7 liên đoàn: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Thụy Điển, và bầu Robert Gurin làm chủ tịch đầu tiên. Và liên tục các chủ tịch của FIFA đã có mặt trong danh sách của chủ tịch FIFA, đó là 1904 đến 1900 thì có Robert Gurin, 1906 đến 1918 là Daniel Berkeley Woodford, 1918 đến 1921 do bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất nên FIFA đã không có chủ tịch. Năm 1921 cho đến năm 1954, Jules Fibre-Rimet, ông là vị chủ tịch tại vị lâu nhất của FIFA và là cha đẻ của World Cup và cúp vàng thế giới đầu tiên đã mang tên ông, cúp Julie Ronet.

năm 1954 cho đến năm 1955, thì Rudolph Williams, vị chủ tịch tại vị ngắn nhất của FIFA do ông qua đời sớm sau khi nhận chức được một năm và có 25 năm làm phó cho Julie Grimm. Từ đó cho đến nay thì lần lượt các chủ tịch của FIFA đã có mặt trong danh sách dài của FIFA.

Đến đây Tâm xin muốn chào tạm biệt cho tiết mục đặc biệt này, bởi vì ngày hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu cho World Cup 2026, và xin tạm biệt quý thính giả cũng như chúng ta gặp lại nhau với những tiết mục đặc biệt vào năm tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa có sẵn sàng để sắp xếp chuẩn bị mở đường dây để quý vị gọi vào. Vâng, thưa quý vị, có thể là trong tuần tới hoặc là một hai tuần nữa thì chúng tôi sau khi sắp xếp xong vấn đề kỹ thuật cũng như một số những vấn đề bài vở thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào để góp ý, để cho cái không khí trong cái chương trình nó sôi động lên qua những ý kiến của quý vị. Những ý kiến của quý vị chúng tôi sẽ ghi nhận, rồi đây nó cũng là những cái cơ hội để chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm sống với nhau, và đặc biệt đó là để cho những quý vị thính giả nào trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống thì cũng có cái cơ hội để biết thêm, để khi mà gặp phải những cái trường hợp tương tự như vậy có thể giải quyết một cách nó hay nhất. Vâng, thưa quý vị, trở lại với ngày hôm nay thì hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng nhất trong tuần. Hôm nay có nơi lên đến gần cả 100 độ F, và riêng thành phố San Jose thì cũng khoảng 90, phải không cô? 90 độ F.
1: Dạ thưa, 98.
0: Sao cô cho thêm discount hay là extra vậy?
1: Dạ, extra, 98 thưa anh. Sáng nay khi em đọc về bản tin thời tiết đó, 98, ngày mai chỉ nhẹ hơn có 2 độ thôi, là 96. Cứ liên tục như vậy, mỗi ngày nó chỉ nhả xuống chừng 2 độ thôi. Nhưng mà đối với em là 75 là nóng rồi, thành ra 90 mấy đối với em là rất là khổ sở.
0: Thì cái đó thì nếu mà không có công việc phải đi ngoài đường thì thôi chịu khó ở trong nhà thôi chứ sao. Ở bên những cái tiểu bang như là ở Arizona hay là ở Texas, tôi có hỏi những cái người quen mà họ sống ở bên đó thì họ cũng nói như vậy. Họ nói ai kêu ông đi ra ngoài đường chi rộng than nóng, bởi vì tới mùa hè đó là người ta ở trong nhà chứ người ta không có đi ra ngoài, ngoại trừ những cái lúc mà cần thì đi ra ngoài. Và thưa quý vị, mùa hè cũng là cái mùa mà những cái trang phục mùa hè sẽ được lôi ra để mặc lại, và những cái trang phục mới cũng sẽ xuất hiện. Không biết rằng là cái mùa hè năm nay thì sẽ có những cái quần áo kiểu mới kiểu nào sẽ xuất hiện, bởi vì có những cái bộ quần áo của các cô mặc nó nhiều khi nhìn cũng nhức mắt lắm thưa quý vị, bởi vì nó ít vải đó, thì bởi vì trời nó nóng nực quá, vả lại người ta cũng muốn những cái người mà có dáng người đẹp đó thì người ta cũng muốn show ra để cho người ta thấy
1: vậy.
0: Chứ mùa hè mà đi ra ngoài mà mặc đồ kín mít thì trông nó cũng không có hay lắm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay như cô Mỹ Tâm trình bày lúc nãy, hôm nay là cái ngày mở đầu cho giải túc cầu thế giới. Và cái buổi khai mạc này sẽ được tổ chức ở một cái sân vận động lớn nhất Mỹ Tây Cơ. Và trận đấu này sẽ diễn ra giữa hai đội, đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi. Hai ông nào cũng ở xứ nóng cho nên chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cái thời tiết ngày hôm nay.

0: Nhưng mà có những anh cũng nghịch ngợm lắm, không có làm cái mái che. Chẳng hạn như cái sân vận động cũng nổi tiếng và mới ở cái vùng của mình, sân vận động Levi đó. Sân vận động đó họ bỏ ra cả 500-600 triệu để mà họ xây cái sân vận động đó. Nhưng mà tại sao không chịu xây cái mái ở trên? Cho dù nó có mắc thêm 100 triệu, 200 triệu nữa thì cũng nên xây cái mái đó. Nhưng mà chắc có lẽ là California từng vỗ ngực xưng tên là một cái nơi thời tiết tốt, đẹp, với ánh nắng chói chang, cho nên người ta không muốn làm cái mái xây. Để rồi đến những cái lúc mà thí dụ trời nóng như hôm nay nè, mà phải thi đấu đó, là tội nghiệp cho cầu thủ mà tội nghiệp cho người xem luôn.
1: Dạ đúng.
0: Người xem mà ở những cái hạng cao đó thì có cái mái ở phía trên, còn những cái hạng mà cá kèo như mà mình hay đi coi đó thì phải chịu nắng thôi. Và chịu nắng thì bắt đầu người ta sẽ có những cái bực bội, hoặc là nó sẽ làm phiền người khác nữa, bởi vì nhiều khi cô nắng quá mà cô không có cái nón, mà cô dương cái dù lên cô che là cô che cái tầm mắt của người đằng sau rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên nó bất tiện nhiều thứ lắm. Không biết là cái ông mà kỹ sư mà ông ấy vẽ cái bản vẽ cho cái này đó nó như thế nào, nhưng mà cái cơ quan trọng đó là cái ông chủ của cái công trình xây dựng này và cái người mà mướn ra xây là đội 49er đó, họ nghĩ sao mà họ lại làm như vậy. Rồi chưa kể những cái lúc mình thi đấu mà trời mưa nữa. Trời mưa là cầu thủ ướt như chuột lột, chạy trợt té lên té xuống rạch. Cho nên tôi nghĩ tốt nhất đó là vẫn nên xây cái mái ở phía trên. Đó nó cũng là lý do mà một số các tiểu bang ở bên phía miền đông đó, họ xây cái sân vận động thì thường thường có cái mái để che phía trên, rồi khi cần đó, thì họ đóng lại. Còn nếu không cần thì họ vẫn để nó mở ra như vậy. À, ngoại trừ một số tiểu bang mà không có cái điều kiện và nói xin lỗi không có tiền nhiều đó, hơi nghèo đó, thì không có xây cái mái ở trên. Vâng, cho nên là không biết là ngày hôm nay là cái sân vận động ở Mễ Tây Cơ có cái mái che hay không. Nếu không thì mấy ông cầu thủ thì chắc cũng phải cùng với khán giả thì cũng sẽ phải chịu cái nóng. Nhưng mà cái nóng đó, nó ảnh hưởng tới cái thi đấu của cầu thủ nhiều lắm. Ở trong khi mà cái mà trời mà nó hơi lạnh hoặc là nó lạnh đi nữa đó, mà cầu thủ chạy nhảy rồi chụp bóng rồi đá bóng, nó nóng người lên, họ sẽ không có cảm thấy lạnh. Chỉ có khi nào mà họ ngừng lại đó thì mới thấy nó hơi lạnh. Còn riêng khán giả mà ngồi một chỗ đó, trời lạnh run cầm cập, trời nóng nó cũng phải cứ muốn cởi hết đồ ra luôn. Cho nên tốt nhất là vẫn có cái mái che trên. Ngày mai thì đội Mỹ sẽ đá. Hôm nay thì cái giờ khai mạc tính theo giờ California là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì quý vị nào mà hâm mộ và thích cái môn túc cầu thì quý vị nhớ đón xem vào 12 giờ trưa. Quý vị tìm xem trên những cái đài số 2 hoặc là đài 11, vân vân, cứ tìm. Nhưng mà nếu mà quý vị không ngại, chắc chắn mở cái đài 14 của người Mễ là bảo đảm là có. Không thể nào mà thiếu được. Và quý vị sẽ được xem cái trận mở màn.
1: Em mở đài đó, em cho tắt tiếng đi, em chỉ nhìn hình. Tại vì họ có nói mình cũng đâu có hiểu, thành ra cứ tắt tiếng. Chỉ biết một vài từ của nó thôi, thôi tắt tiếng luôn cho rồi.
0: Không, nhưng mà cái không khí thể thao đó nhiều khi nó sôi động lên, nó nhờ cái người tường trình.
1: Đúng rồi.
0: Cái người tường trình mà hay đó, nó làm cho cái không khí sôi động.
1: Trước năm 75 mình có ông gì đó, anh Huyền gì đó.
0: Ông ngày xưa đó là ông xướng ngôn viên Quyền Vũ.
1: À, Quyền Vũ, đúng rồi.
0: Ông là một cái người tường thực túc cầu rất là nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Ông tường thực hay đến nỗi là những người ta có thể nghe radio mà người ta hình dung ra được cái trận banh nó diễn ra như thế nào ở trong sân vận động.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cái hay của ông là khi trước khi mà ông tường trình một cái trận đấu nó diễn ra đó, thì tên của và số của các cầu thủ đó là ông nhớ hết. 11 cầu thủ ông nhớ. Và

0: có những cái lúc mà gây cấn ông Tường Thực với cái giọng dồn dập đó, làm cho người ta rất là thích. Đó, ngày xưa nó là những cái người mà không có cái điều kiện, không có truyền hình mà xem, người ta nghe radio và cũng hồi hộp theo dõi mà rất là gây cấn. Và bởi vì ông Tường Thực quá hay đó, cho nên sau này khi mà sau năm 75 đó, bắt đầu có những cái trận đá banh đó, thì cái người Tường Thực ở ngoài miền Bắc vào đó, họ Tường Thực quá dở.
1: Nghe nó nói hình như nó khi mà họ tường thuật các anh, người ta nói nó giống như là mắm tôm á mà nó quyện sao đó, mà nghe nó rất là chéo ngoe. Nó cũng không phải ra cà pháo mà chấm mắm tôm nữa. Người ta nói trời ơi, nghe ông Huyền Vũ bao nhiêu, nghe mấy người này nghe chán luôn.
0: Tại vì cái họ không có được tập trung vào cái bài bản đó, cho nên họ không có rành. Cho nên nhiều lúc đó họ Tường Thực nghe nó rất là buồn ngủ. Sau này nó dần dần đó thì họ cũng học được cái điều đó, và Tường Thực tương đối nó có vẻ nó sống động hơn một chút xíu. Chứ ngày xưa đó là trái banh nó đi tới đâu đó thì họ chỉ nhắc tên của cầu thủ đó thôi, chứ không có nói rằng trung vệ thà truyền bóng qua cánh trái cho tiền đạo gì đó dẫn banh lên từ cánh trái và gây áp lực gì, nói liên tục. Trong khi cái này nói là thà, xong cái bên kia là ngôn. Cho nên cái kiểu Tường Thực đó thì thôi, chẳng thà không Tường Thực thì thôi. Chứ là Tường Thực thì vụ đó thì chán lắm. Và những cái trận đấu của những cái đội banh ở Sài Gòn ngày xưa nổi tiếng đó, sau này có một cái lần mà cái trận đấu đầu tiên diễn ra giữa đội miền Bắc và đội miền Nam, nói cho nó có vẻ nó rõ ràng như vậy để cho thấy đó, cái nền bóng đá ở ngoài Bắc đó, nó gặp cái trở ngại bởi vì nó không có được phát triển, nó không có được tự do, nó không có được phát huy cái tài nghệ của mình. Đó là cái trận banh của đội banh Cảng Sài Gòn và đội Tổng cục Đường sắt của miền Bắc. Đó là cái trận đấu đầu tiên mà đội miền Nam đấu với miền Bắc. Và trận đó thì tôi cũng có cơ hội mà tôi xem và tôi theo dõi, bởi vì lúc đó gia đình của tôi quen với lại một cầu thủ ở trong đội Cảng Sài Gòn, cho nên tôi cũng có cái cơ hội vào để xem cái trận banh đó. Thì cái trận banh đó quả thật đó là một cái trận banh rất là hay, nhưng mà sau này mới biết được đó là họ không cho thắng, tức là phải thua hoặc là tệ lắm là què. Những cái giờ phút mà khi mà đội Cảng Sài Gòn mà họ vùng lên mà họ đá thật hay đó, là các tay to mặt lớn ngồi trên khán đài này bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì lệnh đã đưa xuống rồi, đá là không được ăn mà. Và cái điều đó có nhiều người nửa tin nửa ngờ, nhưng mà ai cũng thấy cái điều đó, bởi vì đội miền Nam nó đá trên chân đội kia. Rồi những cái màn chơi xấu của đội miền Bắc đó không bị phạt, để đến lúc đội miền Nam chịu không nổi đó, bắt đầu họ đá đó, thì lúc đó mới thấy là cái trình độ đá banh của ở miền Bắc còn kém. Lúc đó có những cái người cầu thủ rất là nổi tiếng ở miền Nam, ở trong cái đội Cảng Sài Gòn vào cái thời đó. Thí dụ như tôi còn nhớ cái vai trò của cái anh trung vệ lúc đó, ông này đó là một cái người đá trong cái hàng phòng thủ mà ở trung vệ rất là bình tĩnh và rất là hay. Ông này là ông Phạm Quỳnh Tam Lan, thì là một cái cầu thủ nổi tiếng, và ông cũng là cái người chồng cũ của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thì cái trận đó ông đá rất là hay, và hầu như tất cả các cầu thủ của đội lần đó đá xuất sắc vô cùng. Sau hết hiệp 1 thì vào trong được một cái bài giáo huấn về vấn đề tình đoàn kết giữa Bắc và Nam, và cuối cùng đội Cảng Sài Gòn phải chịu thua. Và cái điều đó nó làm cho thấy đó là cái gì cũng vậy, phải làm theo chỉ thị, từ làm văn, viết thơ, viết nhạc, thể thao, tất cả những cái gì đó đảng đều nhúng tay vào để mà khống chế, để làm lợi cho đảng hết. Và chính cái điều này nó làm cho cái nền thể thao nó không phát triển được trong suốt một cái thời gian dài. Đến sau này đó thì cái nền túc cầu của Việt Nam tương đối nó bắt đầu có cái sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi ở đây đó là chỉ thay đổi trên cái mặt về vấn đề thể lực thôi. Có nghĩa là các em sau này đó tương đối nó to con hơn các bậc cha chú ngày xưa. Nó cao hơn, nó to hơn và nó thể lực nó mạnh hơn. Nhưng mà cái chuyện mà đi mướn những huấn luyện viên ngoại quốc về đó, cái chuyện nó cũng không ai nói, nhưng mà đi mướn luôn những cầu thủ ngoại quốc về đá cho đội Việt Nam đó, thì cái chuyện đó tôi nghĩ nó là một cái gì đó nó không có được hay lắm, không có được đẹp lắm. Cái chuyện đó không nên làm. Đá cỡ nào thì vẫn là đội Việt Nam. Trình độ mình dở thì mình cố gắng mình đào tạo, mình bồi dưỡng cho cái nền bóng đá của mình, cái nền túc cầu của mình nó đi lên, thì nó hay hơn là phải đi vay mượn một vài cầu thủ nổi tiếng đá cho cái đội của mình để đội mình được chiến thắng. Cái điều đó nó không còn cái tự hào của dân tộc nữa, mà cái đó chỉ là làm sao để mà thắng thua thôi. Cái đó tôi nghĩ nó không có hay lắm.
1: Nhưng mà ngày xưa em nghĩ nếu mà tuyển trong cái đội bóng đá đó anh, thì ít nhất gì cũng phải từ 1m65 trở lên, chứ cũng đâu có nhỏ con quá đâu anh.
0: Không, cái chuyện đó nó không cần thiết cô. Tôi thấy ông Lê Văn Thà ấy cũng nhỏ con lắm, chứ không có phải là lớn con lắm đâu. Hoặc là ông Minh, gọi là Minh Nhí đó, nhỏ xíu à. Nhưng mà họ có cái cách đi banh, chạy banh rồi rất là lanh lẹ, truyền banh rất là chính xác. Cái đó nó mới là cái điều quan trọng. Và dĩ nhiên sau này nó thì các em nó lớn lên, cái chiều cao của nó tương đối nó khá hơn các bậc tiền bối ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa thì nó không có nhất thiết như vậy. Chỉ có điều đó là cái nền túc cầu đó nó không có được quan tâm để mà theo dõi, nhất là sau năm 75 nó lại càng tệ hơn nữa. Ngày xưa đó có những cái phương thức người ta chọn những cầu thủ thì nó cũng gần giống như ở bên Mỹ này. Có nghĩa rằng là có những cái trận đấu giữa các tỉnh với nhau, rồi có trận đấu của những cái trường học với nhau, để rồi những cái người huấn luyện viên đó họ đi xem để mà họ thấy có một cái mầm non nào mà cần được đào tạo đó, thì họ mới bắt về để mà họ đào tạo, để cuối cùng trở thành cái người cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nhưng mà cái điều đó nó vẫn chưa đủ. Cái mà cần thiết đó là phải đào tạo từ nhỏ, từ ở cái bậc trung học, tiểu học hay trung học, từ đó nó đi lên thì mới có những cái cơ hội tìm ra những cái ngôi sao sáng. Bởi vì mỗi em nó có một cái năng khiếu khác nhau, và có em nó giỏi về vấn đề đá góc, có em nó giỏi về vấn đề phòng thủ, vân vân, tùy theo. Để rồi từ đó cái người huấn luyện viên đó mới sắp xếp cái vai trò đó, rồi huấn luyện. Và dĩ nhiên muốn huấn luyện như vậy đó thì phải có một số những cái vấn đề tài chính của bên phía nhà nước bỏ ra. Nhưng mà khổ nổi đó, thay vì bỏ vô để mà đào tạo mầm non thì lại bỏ vô túi sau này. Cho nên hình ảnh túc cầu của Việt Nam sau 1955 nó thê thảm lắm, đá đầu thua đó. Bây giờ thì tương đối đỡ hơn, nhưng mà đỡ hơn là bởi vì mướn huấn luyện viên nước ngoài, mướn cầu thủ nước ngoài, rồi cũng có những cầu thủ Việt Nam bắt đầu có cái điều kiện và cũng phát triển và cũng có tương lai, nhưng mà cái con số nó ít ỏi lắm, nó ở vào cái con số khoảng 6-7 em tương đối là đá, từ vấn đề thể lực cho đến cái kỹ thuật đá đó, nó tương đối được, còn bao nhiêu nó vẫn chưa đủ. Mà một cái đội banh đâu có phải là chỉ có bao nhiêu đó là đủ, một cái đội banh nó phải nhiều người lên, cả chục người đó, để khi cần nó có thể thay thế. Chứ nếu mà một cầu thủ giỏi mà rồi ra đá rồi bị thương rồi không đá được nữa rồi không có người thay thế thì sao? Cho nên đó là cái điều mà cô thấy ở bên Mỹ. Thí dụ chẳng hạn như cái đội bóng Cà Na đi, tức là football đó, mỗi lần ra sân nó, cô thấy bao nhiêu đứa? Có 11 đứa à. Mà cô biết trong cái đội bóng đó tổng cộng bao nhiêu người không? Ít gì đó cũng phải 100 mấy chục người. Tức là từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, cho đến phụ huấn luyện viên, bác sĩ, rồi chăm sóc viên, rồi đủ thứ hết trơn. Rất là đông. Để mới có thể là trong những cái trường hợp khẩn cấp á, thì cần cái người thay thế hoặc là có cầu thủ thay thế. Chứ không phải là tự dưng mà có người thay thế, hay là họ sẽ không có gặp lúng túng khi mà cái người cầu thủ ngoài kia họ bị thương. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô thì chắc cô không có rành về vấn đề bóng Cà Na, tức là football, nhưng mà tôi đưa ra cái thí dụ để cô thấy nè. Một cái người gọi là thủ quân của đội đó, tức là thủ quân của cái đội mà tấn công đó, tức là quarterback đó, cái anh đó đó, cô cứ tưởng tượng mỗi một năm đó anh ấy lãnh lương khoảng 20 mấy triệu đồng một năm đó nha. Nhưng mà người ta vẫn phải mướn thêm hai người quarterback nữa để mà giữ phòng, và mỗi năm đó người ta đi tìm những cái tài năng mới. Và dĩ nhiên những cái người mà giữ phòng đó thì cái lương nó không có cao như cái anh chính này, nhưng mà vẫn phải trả lương chứ. Nó có thể là cái mức lương một vài triệu một năm thì phải bỏ tiền ra thôi để mà dự phòng, khi mà cái anh chính mà anh sức càng gãy gọng thì cái anh kia mới nhảy vô được chứ. Và huấn luyện thì cũng huấn luyện giống như nhau, cho nên để làm chủ một cái đội banh, bất cứ đội banh gì, từ bóng chày cho đến football cho đến túc cầu, nó phải có một cái số tài chánh và tìm cách mà bồi dưỡng cho cái đội đó. Thí dụ như ở San Jose mình có một cái đội túc cầu là đội Earthquake đó, cũng rất là nổi tiếng, và trong đó cũng có một số cầu thủ đá cho đội tuyển quốc gia. Thì trở lại với cái nền túc cầu của Việt Nam sau 75 đó, thì nó tệ, bây giờ thì tương đối nó khá lên một chút xíu. Và trong tương lai đó, nếu mà được quan tâm đúng mức đó, thì tôi vẫn tin là nó cũng vẫn sẽ có cái cơ hội. Nó không có thể nào mà so sánh được với những cái đội tuyển mà sừng sỏ trên thế giới như đội Pháp, đội Anh hay là đội Đức vân vân, hay là đội Á Căng Đình hoặc là Ba Tây. Nhưng mà ít gì đó, nó cũng sẽ không có phải chịu thua những cái đội ở Á Châu như là Nhật hay là Nam Hàn vân vân. Những cái đội như đội Nhật đó đã có cơ hội, họ đã có cơ hội, họ vào trong World Cup mấy lần rồi. Đội Nam Hàn cũng vậy, và ngay cả đội Trung Quốc cũng vậy. Và cái túc cầu ở Mỹ này đó thì nó được phát triển từ nhỏ, nhưng mà từ trước đến giờ đó người Mỹ quan niệm là cái bộ môn túc cầu đó là dành cho nữ. Cho nên đa số đó, các em nữ ở đây thì lại đá banh nhiều hơn là các em nam. Để rồi sau này đó họ mới bắt đầu họ nhìn thấy và họ đưa cái môn túc cầu vào cho các em nam, chứ ngày xưa đó toàn là mấy em nữ đá không à. Và họ cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề túc cầu đối với người Mỹ, nhưng mà cũng nhờ các em nữ từ nhỏ đã tham gia cho nên sau này đội túc cầu nữ của Hoa Kỳ là một trong những cái đội mạnh nhất thế giới, và có những cái trận đấu mà họ đấu mà phải nói rằng đá cho đội kia là te tua luôn. Tôi nhớ có một cái lần một cái giải cũng túc cầu thế giới mà cho đội nữ đó, thì cái lần đó đội Mỹ đụng với đội Nhật để vào cái để đoạt cái giải mà vô địch thế giới, thì lần đó cũng hăm hở ngồi xuống coi, nhưng mà coi được có tới phút thứ 16 đó là tôi không muốn coi nữa. Cái lý do là mới tới có phút 16 mà đội Mỹ đã thắng 4 bàn rồi, coi chi nữa. Đá nó phải ngang ngửa với nhau thì coi nó mới hấp dẫn, chứ mà họ đá mà trên chân như vậy đó thì phải nói rằng nó không còn hay nữa. Nhưng mà cũng may là sau đó đội Nhật bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cũng đá gỡ được mấy trái, thì nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động trở lại. Chứ lúc đầu là họ lúng túng lắm, mới có mấy phút đầu là bị vô một trái rồi, đội Mỹ đàn áp ngay những cái giờ phút đầu tiên. Cho nên cái nền túc cầu nữ của Mỹ nó lại mạnh hơn nam. Thì không biết là khi nào mà cái nền túc cầu nam của Mỹ nó mới khởi sắc được. Nhưng mà cái quan trọng đó là người ta phải quan tâm, và cái quan trọng đó là các em nó phải thích thì nó mới theo từ nhỏ và nó tập luyện từ nhỏ. Chứ nếu không nó chỉ thích football thôi đó. Bởi vì football như tôi nói, cô thấy không, làm quarterback chỉ là cái người ném banh cho đồng đội ôm banh chạy đi, mà mỗi năm lãnh được 20 triệu thì tội gì tôi không làm quarterback. Nhưng mà cái football thì nó lại có một cái bắt buộc rồi nha. Bắt buộc là như thế nào? Bắt buộc là cô phải chơi từ nhỏ, từ high school lên tới college, rồi sau đó cô mới được tham dự những cái trận mà college đấu với nhau đó, rồi cô mới được các đội professional chọn. Chứ bây giờ mà cô có đánh hay cách mấy đó, cô nhảy ngang vô người ta cũng không cho, bởi vì cái luật nó là như vậy rồi. Tức là để khuyến khích cái nền thể thao đó, cũng như cho các em nó có cơ hội đó, các em ở đại học đó, thì họ mới đưa ra cái luật đó. Trong khi những cái môn khác như là bóng rổ hay là baseball, những cái môn đó thì cô có thể nhảy ngang được, cô đánh hay đánh giỏi cô có thể được chọn vào một cái đội nào đó để mà đánh. Trong khi football là cô phải được chọn từ những cái đội trong các trường đại học, mà từ các đội trong trường đại học đó thì cô phải đi vào trường đó cô học, rồi cô tham gia vào cái đội đó, rồi cô mới được chọn. Chứ nếu mà ngang ngang đó thì không được chọn. Cho nên đó là cái lý do, nếu mà cô lâu lâu mà cô có ghé mắt qua, cô thấy những cái trận đấu football các đội đó, họ trước khi đấu với nhau có cái phần giới thiệu đó, họ giới thiệu cũng nhanh lắm. Thí dụ như là anh Smith ở trường đại học San Diego, anh gì đó ở trường đại học San Jose, vân vân. Tất cả những cái cầu thủ được giới thiệu nhanh, lướt qua một lần để biết cái người đó là đang học ở trường nào. Thì đó nó cũng là một cái điểm hay của cái bộ môn football.
1: Đúng rồi, em thấy là hầu như là cái đội football đó là họ có trình độ, chứ không phải là kiểu dân ngang giống như anh nói. Nhưng mà ở nhà em thì gần cái trường middle school đó là em đã thấy tụi bé nó tập rồi anh. Em nghĩ chắc khoảng lớp 7, lớp 8 gì rồi đã tập rồi, tại vì em thấy nó mặc cái đồ á, cái đồ của nó màu đỏ, có khi em thấy cái màu xanh, mà màu xanh nó hơi, nó giống navy blue nhưng mà nó nhạt hơn một chút xíu, trong đó có in số, rồi cái gù vai đó anh, nó độn cái gù vai đó, rồi tụi nó phải cũng đội nón, rồi tụi nó tập chạy, ở ngoài sân có huấn luyện viên tập cho tụi nó. Đó, thành ra em thấy cũng may hai đứa cháu em không đứa nào thích football hết, thành ra đỡ tốn tiền, tại em nghe nói tốn rất là nhiều tiền, tại phải mua đồ cho tụi nó đó. Từ nhỏ nó đã tập như vậy rồi, cho tới lớn, thành ra nó có một cái sức mà giống như là cái người coach chỉ cho nó đó là đã tập những cái đó từ nhỏ, nó đã có cái căn bản rồi, rồi nó yêu thích nữa, thành ra nói chung là cái bộ môn này nó đòi hỏi nhiều lắm, nó nhiều cái lắm. Em có một lần nhìn xem, ngồi đó em xem tụi nó tập á, em thấy tập rất là vất vả, nhồi ngồi cái mà anh chạy một vòng trong cái sân thôi đã anh thấy là cũng đủ mệt rồi, như em thì em chạy không nổi đâu.
0: Cái bộ môn này thì nó đòi hỏi cái vấn đề thể lực khá nhiều. Và cái người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, họ phải là một cái người nói theo kiểu chữ Nho đó là dụng nhân như dụng mộc, có nghĩa là phải biết sử dụng người. Họ phải đi tìm người và thấy cái người nào được đó, thì họ cho vào cái vị trí thích hợp. Chẳng hạn như cô thấy trong những cái đội football đó, có cái anh mập úc ịch là đi rất là chậm, nhưng mà những cái người đó sẽ được xếp vào cái hàng phòng thủ, cái hàng rào đó. Tức là cô thấy thường thường mỗi bên họ hay là chổng khu lên, rồi mỗi bên dàn ra 5-6 anh ở trước đó, thì mấy cái anh bự con mập khổng lồ đó được dàn ra phía trước để cản cho đối thủ không cho nó chạy xuống. Thì mỗi một cái người sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, và dĩ nhiên mà mấy cái anh mà chuyên môn ôm banh mà chạy là phải dò cẳng phải cao, rồi chạy phải nhanh. Rồi những cái anh mà cô thấy đó, so với mấy người kia rất là nhỏ con, nhưng mà lực lưỡng, nhỏ con nhưng mà lực lưỡng nha. Ở đây đó có nghĩa là mấy anh này đó, mấy ảnh lợi dụng cái sự nhỏ con và lanh lẹ của mình để mấy ảnh ôm banh, mấy ảnh luồn lách ở phía dưới đó. Nhiều khi cô, cái người đó nó cao tới khoảng dưới nách cô à, mà cô muốn chụp nó mà nó luồn lách như con lươn, nó chạy, nó ôm banh, nó rẹt qua, cô chụp đâu có được. Thì mỗi người sẽ có một cái tác dụng trong cái đội banh, cho nên cái đó là ăn thua cái sự sắp xếp khéo léo của cái ông huấn luyện viên, để ông biết cái người nào nằm ở cái vai trò nào. Năm nay thì đội Mỹ tương đối ở cái vòng bảng ở ngoài gặp những cái đội không có mạnh lắm, nhưng mà tới cái vòng thứ hai thì coi chừng. Bởi vì cái
1: vòng 2,
0: không, cái đó là cái trận thứ nhì, đó là vẫn là vòng bảng cô. Thì nếu mà họ may mắn đó thì họ có thể vào được cái vòng trong, nhưng mà cái vòng bảng đó là họ sẽ phải đụng với những cái đội như là Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc Đại Lợi, rồi Canada, rồi Úc, vân vân. Thì những cái đội đó không phải là những cái đội mạnh. Nhưng mà nếu mà họ may mắn mà họ được lọt vào vòng trong đó, thì họ phải đụng với những cái đội trong cái bảng C đó, thì khổ nổi những cái đội trong bảng C đó có những cái đội mạnh, đó là đội Ba Tây. Mà lỡ mà đụng với Ba Tây thì chắc có nước là chỉ có chết thôi.
1: Tại vì tay luôn.
0: Cái đó là bù luôn.
1: Đó là cờ Tây.
0: Thì cho nên cũng hy vọng rằng đội Mỹ sẽ lập được cái thành tích, bởi vì lâu lâu đó mấy cái anh mà mấy anh đội tuyển mà giỏi đó, như đội Đức, đội Pháp, hay là thậm chí đội Ba Tây, đội Ác Căng Đình, mấy anh đó lâu lâu mấy anh thua một trận tức cười lắm, thua một trận mà không ai có thể ngờ được, mà thậm chí người ta nói là bán độ đó. Thì đụng phải một cái đội nó chả ra gì mà mấy anh lại thua. Thì trưa nay chúng ta sẽ xem dò xem cẳng của hai đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi, để xem. Người ta nói là Mỹ Tây Cơ thì ở xứ nóng thì được lợi thế, nhưng mà Nam Phi thì còn nóng hơn nữa. Chưa kể là mấy ông cầu thủ Nam Phi là mấy ông chạy đua với sư tử mà, cho nên đội Mỹ ngày hôm nay coi chừng. Tuy rằng được xếp trên chân đội Nam Phi nhưng mà coi chừng, bởi vì khó mà có thể mà biết được cái kết quả mà đá ở sân nhà của mình mà để thua đội Nam Phi đó là thế nào. Khán giả
1: Mexico
0: là
1: cũng ok đó, mà Mexico
0: Mexico cũng là một trong những đội mạnh mà
1: họ yêu thích bóng đá lắm. Ngay cả những cái ngày cuối tuần đó anh đến những cái park đó, họ cũng tổ chức đá bóng luôn nữa. Tức là đứa tuổi nhỏ nhỏ rồi đứa tuổi lớn họ vẫn yêu thích cái bộ môn này, họ vẫn đá. Nhất lại khi mà em ở San Diego, lúc đó em có cái tiệm furniture đó thì buổi sáng em hay ra đó em ngồi thích gió biển á. Thì cái ngày cuối tuần, ngày thường thì không sao, nhưng mà ngày cuối tuần đó, ôi ơi, coi như là anh đến trễ một chút xíu không có parking đâu. Tại vì họ tập trung ra đó để mà họ tổ chức đá bóng á, mà họ rất là hăng say. Nói chung là Mexico mê bóng đá lắm. Không biết năm nay thì có sự tham gia của cụ Paul không anh? Anh còn nhớ có cái năm có cái tình tiết là cái con gì, cái con nhện hay con gì đó, nó tên là Paul đó anh, thì nó bóc cái lá cờ nào là bên đó thắng đó, anh nhớ không?
0: Không, nó là làm người ta làm chơi thôi. Rồi
1: nhưng mà
0: nó
1: vui. Đúng anh, nhưng mà nó cũng đúng,
0: chó ngáp phải rùi cô ơi. Thường thường là họ chọn ra vài đội mạnh thôi để họ tương đón, chứ cô thấy vào cái vòng bảng này đó là biết bao nhiêu đội, cả mấy chục đội thì đá lội ra từ thì mới còn lại cái vòng tứ kết. Thì cái lúc đó đó có thể là họ sẽ cho sổ số coi coi đội nào thắng, để xem coi đội nào sẽ có cái cơ hội mà đoạt giải vô địch. Và lúc đó thì các bình luận gia về vấn đề túc cầu đó, họ sẽ đưa ra những cái nhận định của họ, rồi kết luận là đội nào sẽ có cái hy vọng thắng. Cũng có nhiều khi những cái đội mà kém may mắn họ lại lọt được vào vòng trong đó, nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên. Nó cũng giống như cái trường hợp mà ngày xưa đó, khi mà trong những cái trận đá banh quốc tế đó, lúc đó đội Ba Tây đó chưa có phải là một cái đội mạnh, đá cứ thua hoài. Và người ta kể lại cái câu chuyện của một cái cậu bé 13 tuổi đó. Sau cái trận thua mà chung kết của Ba Tây, cậu bé này là ôm trái banh ở ngoài hàng ba ngồi khóc. Và 4 năm sau đó, cậu có mặt trong cái đội tuyển quốc gia và đưa đội Ba Tây trở thành vô địch thế giới vào cái lúc đó. Và cái người cầu thủ huyền thoại đó 3 lần đưa Ba Tây vào giải chung kết và được đoạt cái cúp vô địch. Ổng hình như là ổng cũng mới chết đây, đó là cầu thủ Pele. Đó là một cái cầu thủ huyền thoại của cái nền bóng đá Ba Tây. Ba Tây họ đá tương đối có những cái đường banh nó rất là đẹp. Cái cách đá của họ nó không có vũ bão như những cái đội Anh, đội Pháp, đội Đức hay là đội Hà Lan, mà cái lối đá của họ là cái cách đi banh nó rất là nhẹ nhàng và đi, người ta nói là Ba Tây đá banh giống như là khiêu vũ mà, nhưng mà rất là khéo léo, và những cái đường banh của họ gây khó khăn cho đối thủ rất là nhiều. Vâng, một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có những cái giờ thưởng thức trận khai mạc ngày hôm nay thật là vui vào lúc 12 giờ trưa giờ California quý vị nhé. Thì quý vị nhớ đón xem để xem cái trận mở đầu này nó hay như thế nào. Và chắc chắn đó là thông thường trong những cái event, những cái buổi mà lớn như vậy đó, thì cái buổi tổ chức đầu tiên sẽ có những cái màn rất là hay. Cho nên khoảng 11 giờ, 11 giờ rưỡi là quý vị cũng có thể mở truyền hình lên để xem những cái màn mở đầu. Nó cũng hay không kém gì những cái màn của Thế vận hội đâu. Và dĩ nhiên sẽ có những cái ban nhạc nổi tiếng trên thế giới trình diễn, rồi sẽ có những cái màn bắn pháo bông hoặc là những cái màn biểu diễn rất là hay trước khi mà cái trận đấu bắt đầu. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cho Mỹ Tâm ôn lại những cái kỷ niệm. Hồi lúc em còn bé đã cùng với cha xem những trận bóng đá mà qua lời tường thuật của ký giả Huyền Vũ. Phải nói là em mê từ giọng nói đó từ lúc còn bé rồi. Và em đã tập nói nhanh như ông vậy đó. Đã, ông giống như một thần tượng của em vậy đó. Lần tới thì Mỹ Tâm cũng sẽ tìm hiểu về ký giả Huyền Vũ này và gửi đến quý thính giả về những cái chặng đường của ông. Trong tiết mục của lần tới, xin còn lại những giây phút trong ngày thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Đến bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 11 tháng 6. Xin được anh gần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đặt câu hỏi, muốn đóng góp ý kiến, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, lên tiếng Iran quá chậm lụt và thiếu nghiêm chỉnh đàm phán, Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công khá mạnh tay vào một số các mục tiêu quân sự của Iran. Sau khi Iran đã đánh trả vào căn cứ Mỹ đóng quân tại Jordan, Bahrain và Kuwait ngày hôm trước, và cứ như vậy hai ngày qua, Mỹ đã tấn công Iran bằng một loạt những cuộc hành quân tấn kích mới. Hải quân của lực lượng cách mạng an ninh bảo vệ Hồi giáo cho biết họ có thể tấn công một số các mục tiêu tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz, nhưng chuyện này chưa xảy ra. Iran cho biết một số căn cứ quân sự của họ đã bị tấn công, như hải cứ Bandar Abbas, đảo Qasem, đảo Medinet, cũng như một số căn cứ trên đảo Kenya và Sirik. Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tại Trung Đông, thì hầu hết những nơi bị tấn công gồm có các hạ tầng cơ sở không yểm, các đài liên lạc và điều khiển, cũng như một số trung tâm theo dõi các tiến trình hành quân của Iran. Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã bắn 49 hỏa tiễn Tomahawk vào một số các mục tiêu chỉ cách Tehran có 60 cây số. Và nếu Iran vẫn cứng đầu nhung nhằng đàm phán, Tổng thống Mỹ ra lệnh sẽ đánh mạnh nhiều hơn. Hôm qua, Tổng thống Trump tiết lộ rằng qua một số các chiến dịch bí mật giúp quân đội Mỹ mở lại hành lang tàu dầu qua lại eo biển Hormuz đã di chuyển trên 100 triệu thùng dầu ra vào eo biển Hormuz một cách an toàn để đi đến nhiều nơi trên toàn thế giới. Tất cả đều xảy ra vào ban đêm. Sau hai ngày đánh nhau trong giới hạn và cầm chừng, không một chiến hạm nào của Mỹ tại Iran bị tấn công cả, và hai bên đang nỗ lực trở lại để tái tục đàm phán. Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt và cấm vận một số cá nhân và một số pháp nhân của Trung Quốc, của Hồng Kông và của Belarus, tại vì những cơ quan và cá nhân này đã tiếp trợ vũ khí cho Iran. Tất cả gồm có 13 cá nhân và pháp nhân liên hệ đến cung ứng quân cụ và vũ khí cho Iran, đa số là hệ thống không yểm cá nhân. Đây là một phần trong chiến dịch Economic Fury Initiative của Mỹ, mà theo ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Steve Bessett thì là để làm suy yếu chế độ Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 4 cá nhân đến từ Belarus đã bị trừng phạt, và Bộ Ngân khố của Mỹ lên tiếng 7 cá nhân đến từ Trung Quốc, đến từ Hồng Kông cũng đã bị cấm vận, bên cạnh 2 pháp nhân, đó là công ty Donau One Trading Corporation và công ty Mustad Shanghai Limited. Lực lượng hải quân Mỹ bắn vào tàu dầu treo cờ Palawa mang tên là MT Saddle Ballo sau khi tàu này đã vi phạm lệnh phong tỏa eo biển của hải quân Mỹ vào ngày 10 tháng 6. Tàu dầu MT Saddle Ballo là chiếc thứ 8 đã bị quân Mỹ nả bạn bắn vào từ khi có lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz kể từ ngày 13 tháng 4 đến tới nay. Tàu dầu này loan báo 24 thủy thủ đoàn người Ấn Độ đến nay vẫn mất tích và xác nhận có 3 người bị chết trong ngày 10 tháng 6, tức là cùng ngày mà chiếc trực thăng tác chiến Apache đã bị phi cơ không người lái của Iran bắn rớt trong khi đi tuần ở trên eo biển Hormuz và rớt xuống miền Duyên Hải ở miền Nam Vịnh Oman. Sau đó đã được khinh tốc đỉnh không người lái mang tên là cột xe cứu thoát 2 viên phi công. Hôm qua, Tòa đại sứ Mỹ cảnh báo kiều dân của Mỹ tại Jordan và tại Iraq rằng nên thận trọng ra vào và tìm kiếm những đường hầm để ẩn nấu hoặc tên của Iran bắn vào các vùng này. Không quân Jordan cho biết họ đã ngăn chặn 11 hỏa tiễn của Iran hướng vào những căn cứ. Tòa đại sứ Mỹ cũng yêu cầu kiều dân của Mỹ không di chuyển đến Iraq cẩn trọng khi đi du lịch vào Iraq. 2 ngày qua, Bahrain, Kuwait và Jordan cũng như Iraq đã là mục tiêu của quân sự của một số phi cơ không người lái và hỏa tiễn của Iran bắn vào các căn cứ quân đội Mỹ ở các quốc gia. Khi Iran phản pháo từ vụ phi cơ trực thăng Apache, rồi 4 điểm ở trên 4 đảo của họ bị hải quân của Mỹ tấn công. Giá dầu đã lên một chút, $95 một thùng ở cao điểm trong ngày xung đột ngày hôm qua. Hôm nay tình hình êm ả trở lại và hai bên đang cố tìm đường để trở lại hòa đàm. Nhưng hôm nay thứ năm 11, Tổng thống Trump dọa rằng hệ thống dầu của Iran trên đảo Khor có thể sẽ bị tấn công. Và Mỹ sẽ gia tăng áp lực để dẫn dắt Iran đi vào hòa đàm. Hạ tầng cơ sở trên đảo Khor hàng ngày là trung tâm di chuyển trên 2 triệu thùng, tức là 2% tổng số tiếp liệu dầu cạn trên toàn thế giới. Hầu hết số lượng dầu này được chuyên chở tới Trung Quốc. Hôm nay là thứ năm 11 tháng 6. 3 trận đấu túc cầu khai mạc sẽ được xảy ra tại 3 nơi trên lãnh thổ Bắc Mỹ. Đó là Mexico, Gia Na Đại và Hoa Kỳ. Trưa nay, đội Mexico đụng đội Nam Phi. Trưa mai, thứ 6 12, đội Gia Na Đại đụng đội Bosnia Herzegovina. và cũng ngày hôm thứ Sáu vào buổi chiều tối, đội banh của Mỹ sẽ đụng đội Paraguay. Riêng trong danh bản đội tuyển D, ba trận đấu của Mỹ sẽ xảy ra như chúng tôi vừa trình bày ngày mai, thứ Sáu 12, Mỹ đụng Paraguay. Ngày thứ Sáu sau đó 19, Mỹ đụng Úc. Và ngày thứ Năm 15 tháng 6, Mỹ sẽ đụng Thổ Nhĩ Kỳ. Các trận bán kết 1 rơi vào ngày 14 tháng 7 thứ Hai, bán kết 2 rơi vào ngày 15 tháng 7 thứ Ba, và trận Trung Quốc sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7. Như vậy, bắt đầu từ trưa nay, 78 trận Super Bowl sẽ xảy ra liên tục trong vòng 38 ngày. Cứ mỗi trận Super Bowl có 250 triệu người Mỹ xem, thì mỗi trận World Cup có tới 1.5 tỷ người đón coi. 11 thành phố của Mỹ nơi có những trận đấu được thông báo là vô cùng an toàn. Bộ Nội an cho biết họ chú ý đến những trường hợp, những cá nhân khủng bố, tức là loại sói con, sói đơn độc, Lone Wolf. Bà Tổng thống Medica loan báo các trường học sẽ đóng cửa để ăn mừng trưa nay, khi đất nước của bà khai mạc đầu tiên, hôm nay thứ Năm 11 tháng 6, vừa vào buổi trưa, đội tuyển Medica ở nhà đụng đội Nam Phi. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình thứ Năm 11 tháng 6 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Và thưa quý vị, đặc biệt thì anh Dân cũng vừa nhắc đến cái giải túc cầu thế giới sẽ được khai mạc vào buổi trưa ngày hôm nay. Nếu tính theo giờ California là đúng 12 giờ trưa. Quý vị nào hâm mộ bộ môn túc cầu, quý vị có thể xem cái trận khai mạc vào lúc 12 giờ trưa. Thông thường thì những cái buổi khai mạc như vậy, họ sẽ có những cái tổ chức ca hát và nhảy múa rất là hay. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể mở lên từ lúc 11 giờ để xem những cái màn trình diễn của các ban nhạc, các ca sĩ, rồi một số những cái nghi thức để mà mở đầu cũng rất là hay, rất là đẹp. Và sau đó 12 giờ thì sẽ có những cái trận đấu diễn ra. Đội Mỹ Tây Cơ, đội chủ nhà sẽ khai mạc đấu với một cái đội ở Nam Phi. Và trận đấu này người ta vẫn hy vọng là Mỹ Tây Cơ sẽ thắng, bởi vì đây là trận đấu mở màn mà là đấu ở sân nhà, chủ nhà. Mà trận đấu này được đánh giá là đội Mỹ Tây Cơ vẫn là đội hay, đá trên chân đội Nam Phi. Nhưng mà không ai có thể biết được chuyện gì có thể xảy ra. Chẳng may mà đội Mỹ mà thua ngày hôm nay thì không biết rằng là sân vận động nó sẽ hỗn loạn như thế nào. Bởi vì những cái người mà ủng hộ của bộ môn túc cầu đó, họ đôi khi họ cuồng nhiệt quá đáng và xảy ra những cái vụ va chạm, đụng chạm và đánh nhau rất là nhiều. Cho nên hy vọng rằng là sẽ không có cái gì trở ngại. Riêng về vấn đề tình hình an ninh ở tại Hoa Kỳ, người ta dựa vào những cái cuộc lùng bắt di dân lậu của lực lượng cảnh sát di trú, để rồi bây giờ đó người ta nói rằng họ không muốn thấy cái hình ảnh đó xuất hiện ở những cái khu của sân vận động tổ chức túc cầu. Nhưng mà đó là nhiệm vụ của các nhân viên này, họ phải làm cái nhiệm vụ, và đặc biệt là phải đề phòng cái vấn đề an ninh. Bộ Nội an phải cho người xem những tên khủng bố mà loại cá nhân đó, nó sẽ có những cái âm mưu như thế nào. Bởi vì Hoa Kỳ là một trong ba nước sẽ có những cái trận đấu ở tại Mỹ, và nếu mà chẳng may mà có xảy ra cái chuyện gì đó thì còn gì là mặt mũi nữa. người ta đang phàn nàn Hoa Kỳ về cái thủ tục di trú, có vẻ thủ tục nhập cảnh có vẻ hơi khắc nghiệt, hơi mạnh tay và hơi kỹ lưỡng. Nhưng mà đó nó là cái chuyện rất là bình thường. Xin Trọng Nghĩa, một số người nói rằng Hoa Kỳ lần này là một trong ba nước tổ chức giải túc cầu thế giới, nhưng mà về cái thủ tục nhập cảnh nó gây khó khăn cho các đội tuyển của các nước khác vào Hoa Kỳ rất là nhiều, thậm chí còn có cái việc mà từ chối, bởi vì có những cái đội tuyển của những cái nước đã nằm ở trong cái danh sách mà bị cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên họ không được vào nước Mỹ, họ phải chuyển qua nước khác. Thì từ cái điều đó, người ta đưa ra những cái lời chỉ trích về ban tổ chức túc cầu ở tại Hoa Kỳ rất là nhiều, và người ta nói rằng điều này nó làm cho Hoa Kỳ sẽ gặp rất là khó khăn trong cái thời gian sắp tới về cái mặt ngoại giao. Và cũng điều này đó, người ta nói là Hoa Kỳ cố tình làm khó như vậy để gây mất tinh thần cho các cầu thủ của các nước khác nữa. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà nhập cảnh Hoa Kỳ bây giờ có vẻ khó khăn hơn nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa, riêng với đặc biệt với cái kỳ giải túc cầu thế giới lần này, thưa anh?
1: Trong cái phần đầu thì anh Hoàng Thế Giang cũng đã thông báo, nhưng mà anh Nam Phong diễn giải thêm. Thì dĩ nhiên đây là cái đội túc cầu mà thế giới là danh tiếng, đúng rồi. Cho nên rất là đông người hâm mộ đến để mà xem ở những nơi khai mạc như ngày hôm nay tại Mỹ Tây Cơ. Thế thì khi mà tổ chức giải đấu ở tại Hoa Kỳ, vì lý do là an toàn, lý do là an ninh mà những nơi tập trung đông đó, mà nếu trường hợp lỏng lẻo cho cái vấn đề mà gọi là kiểm soát về vấn đề an toàn, cho cái người dân, tôi nói chữ an toàn, đó là những kẻ phá hoại để mà nương cơ hội đó để mà có thể đặt bom hay là để mà tấn công bằng vũ khí gọi là sát thương nào đó, thì cái trách nhiệm đó là của ban tổ chức, mà trách nhiệm cũng là quốc gia. Cho đó cái chuyện mà an toàn, đó là cái sự ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta là những người mà hâm mộ, là những người mà đến xem, mà chúng ta là những kẻ gian, là những kẻ mà gọi là không có giấy tờ hợp pháp, hoặc là những cái lý lịch mà nó không rõ ràng, tại sao chúng ta phải làm như vậy, ở nhà xem bằng TV cũng được rồi, cần gì là phải đến đó, để rồi trách cứ là Hoa Kỳ là gọi là kiểm soát chặt chẽ về cái vấn đề này. Đây là cái nhiệm vụ về an toàn, chưa Nam Phong, có cả 100,000 người đến để xem, trong đó mà nó lơ là thì cần có một cần có khủng bố nào đó, hoặc là sẽ mà gọi là cuồng tính, hay là những người mà bệnh tâm thần chẳng hạn, rồi không có kiểm soát vũ khí, rồi xả súng, gọi là đặt bom hay là tấn công vô đó, thì có phải là nguyên

0: chúng ta là những người mà phạm pháp và những người có thành tội khủng bố, hoặc là những kẻ mà nó là không có lý lịch rõ ràng, mà chúng ta ngồi trách cứ Mỹ là làm sao? Đó là chẳng lẽ này vì lý do là của cái giải chú cầu thế giới, danh tiếng thế giới này, để rồi xem sinh mạng của những người khác nó là tầm thường thì sao? Đây là một cái cơ hội mà để cho cả thế giới được thấy. Cho nên nếu trường hợp mà có một cái vụ nổ bom nhỏ thôi, hoặc là cũng xả súng một cách rồi là mà không cẩn thận, mà cái nhân viên để mà vấn đề kiểm tra hay là nhân viên để giữ an ninh mà không làm được chọn nhiệm vụ gì mà để gây sát thương cho người khác, thì cái câu trả lời này ai chịu trách nhiệm? Không phải là ban tổ chức không, hay là quốc gia đó? Đó là cái vấn đề. Nếu trường hợp mà tôi là một, hoặc là một bất cứ một thành phần nào đó mà nghĩ rằng mình là có những cái điều lý lịch nó không tốt, hoặc là nó có những cái điều sai trái, thì tốt nhất mà ở nhà mình xem TV là cũng được rồi, chứ đâu có cần phải đi đâu mà để khỏi trách cứ. Nó tóm lại đó, sự an toàn và nguy hại cho mình đám đông đó là cái sự ưu tiên. Chuyện nữa là cái chuyện này để biết trước rồi chứ không phải là không. Và nhiều cái hàng lớp về vấn đề mà kiểm soát, không phải chỉ có nhân viên an ninh thôi, mà còn nhân viên dự di trú hay là bất cứ nhân viên nào họ phát cùng làm việc lại với nhau, ngay cả cảnh sát vân vân, đều cũng phải làm một cách tích cực để bảo đảm cho cái sự an toàn. Nếu như có một lỗ súng thì cứ trận đấu chúng ta phải ngưng trả lời vì lý do là tại vì nó có thể gây nguy hại cho đến những người khác khi mà họ ùa dở thì chạy ra vấn đề này kia, thì đây là cái thứ trách nhiệm của ban tổ chức. Do đó thì tôi nói là cái lập luận mà nếu rằng nói là cái sự mà kiểm soát để gọi là để giữ an toàn mà còn lơ là đó, thì ai mà tin tưởng được về cái vấn đề này, về vấn đề an toàn, để rồi gây trách cứ làm như vậy sẽ làm nguy hại cho đến cái số người xem người nghe, đây có thể cả trăm triệu người để xem, chứ không phải là chỉ người đến tham dự không. Dĩ nhiên tham dự mà để xem trực tiếp thì nó có những cái hứng thú gọi là kích động rất là cao. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta xem ở nhà thì cũng có cái vấn đề là ó để ủng hộ cái này cái kia, nhưng mà vấn đề đó nói tóm lại đó, sự an toàn là cái sự ưu tiên. Rồi cái dịch thầy ban tổ chức này không phải là cái chuyện bất tình lình mà cũng đã thông báo cho mọi người cần phải được kiểm soát về vấn đề vũ khí, kiểm soát về vấn đề nhiều cái mặt về mặt khác nhau để mà cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nói rằng cái sự kiểm soát này là có vẻ kỳ thị hay là này kia, chả lẽ thì ban tổ chức thì đó làm ra để rồi từ đó để chiều theo cho một cái phần tử mà lo kẻ gian để mà làm nguy hại cho cái người mà gọi là nạn nhân, nếu như họ có một cái vụ đặt bom trả súng hay là những cái vấn đề gọi là những cái bom rất là nhỏ hoặc là những vũ khí này kia. Dĩ nhiên là ban tổ chức bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ rồi, phải nói rồi là phải làm, mà bất cứ không phải chỉ có Hoa Kỳ hay là Mỹ Tây Cơ hay là Gia Na Đại, mà gần như tổ chức một quốc gia nào đó cũng là một cái ưu tiên. Đó là vấn đề tôi gạt bỏ, và cái vấn đề nói rằng làm như vậy sẽ làm cản trở cho số người xem, tại vì nó có nhiều phương tiện đâu phải chỉ đến trực tiếp không đâu. Đó là một chuyện. Thứ hai, nếu mà chúng ta là một cái người bình thường, chúng ta phải chấp nhận cái sự an toàn đó là để giúp cho cái sự an toàn cho quý vị, để quý vị có thể thoải mái mà xem mà không phải lo những thứ khác. Đó là vấn đề do đó. Rồi tôi xin gạt bỏ là cái vấn đề cho rằng có cái vấn đề là làm cho khó khăn cho những người xem, càng khó khăn chừng nào thì sự bảo đảm an toàn là càng chừng ấy, để không có bị xảy ra những cái biến động mà nó sẽ làm cho cái thế giới bàng hoàng. Tại vì hệ thống mà gọi là TV họ thu trực tiếp, nó đi phát động trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có cái sân vận động đó không. Đó là cái ý kiến tôi là vậy. Cho nên đối với tôi là tôi xin phản bác của những người mà chê bai nói rằng cái vấn đề kiểm soát về vấn đề an toàn và đó là lơ là không được, mà tôi thấy càng chặt chẽ chừng nào càng an toàn chừng ấy, thì làm cho cái trận đấu không có bị bể, và làm cho cái vấn đề những cái hệ thống mà thu hình tiếng tâm hoặc là những cái trận đấu diễn ra nó không bị xáo trộn. Đó là ý kiến tôi như vậy. Cần phải tích cực và chúng ta phải chấp nhận những cái chuyện gọi là kiểm soát đó thì nó mới phải an toàn. Chúng ta về được kiểm soát an toàn thì chúng ta phải yên tâm để mà xem, hoặc là để mà ủng hộ cho phía đội banh của mình muốn ủng hộ. Còn nếu trường hợp mà nếu mà chúng ta sợ thì thôi thì ở nhà xem TV. Đó là vấn đề của Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả đưa cái vấn đề, cái vấn đề này chúng ta cũng đã từng nói qua, nhưng mà có lẽ vị thính giả này có vẻ hơi bực bội về một cái những cái lời mà tấn công của bên phía không thích ông Trump.

0: Vị thính giả này nói rằng trong cuộc phỏng vấn không được thành công với ông Trump của cô nữ ký giả Walker của đài NBC. Sau đó họ đưa ra nhiều lý do về chuyện này và nhân dịp này tấn công ông Trump. Họ đưa lý do tại sao chậm trễ trong vấn đề kiểm phiếu là bởi vì 80% phiếu bầu ở Cali là bằng thờ. Vâng, cái điều này là một cái điều mà chúng tôi không biết có chắc chắn đúng hay không, nhưng mà những người mà chống đối đó, ông Trump đó, thì họ nói là ở California bầu cử kỳ này là 80% bằng thư, không biết là có đúng hay không. Rồi họ nói ông Trump nói ra gian lận mà không đưa ra được bằng chứng nào. Lời nói của một người đứng đầu một quốc gia mà nói như vậy thì không đúng. Rồi họ lại nói là không biết cái thủ tục đếm phiếu mà ông Trump vẫn lên tiếng như vậy, nó cũng không xứng đáng với cái vị trí của ông. Nói tóm lại, tôi thấy bên phía Tòa Bạch Ốc phải lên tiếng như thế nào, hoặc trong tương lai phải có một cái hành động như thế nào để tránh những cái trường hợp mà nói rằng California có quyền kéo dài cái vụ đếm phiếu bởi vì bỏ phiếu bằng thư quá nhiều. Vâng, cái message này cũng khá dài, nó không có theo cái thứ tự nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi cố gắng chúng tôi tóm gọn lại để gửi đến chương trình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
1: Vâng, vị góp ý, vị thính giả góp ý là có lý lắm chứ, nhưng có lý nhất đó, là trên 80% những người cư dân của tiểu bang California đăng ký bầu cử đó được nhận phiếu bầu cử bằng thư. Đây là một chọn lựa của California khó hiểu nhất, tốn kém, vô ích, dư thừa. Và ở cái điểm dư thừa đó, nó là cội nguồn cho những lùng bùng sau đó. Tại sao vậy? Tại vì mỗi lần ứng cử đối phương ngày hôm trước thắng đó, khi đếm phiếu bầu cử bằng thư, những ngày hôm sau đó đối phương bị thua ngược. Và chuyện này nó xảy ra 2018, 2020, 2024 và bây giờ 2026. Ông Steve Hilton, ứng cử viên Cộng hòa hàng đầu trong ghế thống đốc, ông lên tiếng rằng ông mà chiến thắng cuối năm nay đó thì cái chính sách gửi thư, đi phiếu bầu bằng thư tự động như vậy sẽ chấm dứt ngay. Nó không có lý do gì để mà nó đứng mà nó sống còn cả. Nhưng ai muốn bầu khiếm diện, tức là absentee ballot, thì phải yêu cầu có chữ ký được sử dụng cái quyền đó. Đằng này, tiếp theo COVID-19, nhà cầm quyền tiểu bang California và một số tiểu bang của Đảng Dân Chủ đã tự động quyết định rằng họ ồ ạt gửi phiếu bầu bằng thư. Bầu thì bầu, không bầu, không sao. Và chính ở cái bầu thì bầu, không sao, có dư cũng được, có dư thì càng tốt, là những cái lý do ông Steve Hilton, ông lên tiếng. Nhưng cá nhân của ông này không hề lên án rằng nó có gian lận. Ông Steve Hilton vô cùng khôn ngoan. Tổng thống Trump, ông nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó và ông không có ngượng miệng. Là vì ông là nạn nhân của những cái trò bầu cử ngớ ngẩn như thế này hai nhiệm kỳ rồi. Trong đó lần này là hai bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông đã từng than vãn là nó không dọc sạch. Thế nó ông nói là cuộc bầu cử năm 2024 vừa qua đó là cuộc bầu cử nó vĩ đại, nó quan trọng đến nỗi không thể nào ông cho phép nó đó được gian trá, và đó là lý do ông ấy chiến thắng, ông ấy đại chiến thắng. Cái cuộc nói chuyện Mr. Press giữa ký giả Christine Walker và Tổng thống Trump đó, nó khó coi thật. Nhưng mà ông Trump cũng có lý do. Cái lý do quan trọng nhất, ấy, nếu hai anh một ký giả còn nhớ, trong nỗi lùng bùng của cuộc bầu cử năm 2020, 68 hồ sơ khiếu kiện của cánh Cộng Hòa về những địa điểm mà cái thế thắng nó trao đổi vào ngày hôm sau, nó đã là một cái dấu hỏi. Người ta di chuyển trực thăng bằng di chuyển thơ không người, thơ bỏ phiếu bằng thơ bằng trực thăng. Người ta giao nó vào những cái giờ giấc 3-4 giờ sáng, nửa canh khuya. Rồi dạo đó là thùng thơ mọc khắp nơi ngoài đường. Ông Trump ông gửi 68 cái hồ sơ khiếu nại. Và nếu hai anh một kính giả còn nhớ, không một hồ sơ khiếu nại nào được cứu xét tại địa phương. Không một hồ sơ cứu nại nào được cứu xét tại tối cao phố Việt Liên bang. Và đó là sự đổ vỡ, đến nỗi ông thua mà ông tin rằng ông không cách nào thua được. Ông có thách đố ông Joe Biden là làm ơn chứng minh cho tôi biết tại sao trong 12 địa điểm tôi thắng hôm trước, ngày hôm sau tôi bị thua ngược. Và lý do gì ông có thể thắng tới 80, ông có thể nhận tới 81 triệu phiếu bầu của người dân. 4 năm sau, năm 2024 đó, hai anh và các khán giả còn nhớ, với nỗ lực đi bầu khá đông, ông Trump chỉ có thắng 77 triệu tổng số cử tri đi bầu. Thế thì lý do gì ông Joe Biden được tới 81 triệu? Và tới nay những câu than phiền như vậy không được trả lời. Đối với ông Trump, cái này là cái cay đắng lắm mà giới truyền thông luôn luôn nói rằng chứng cứ đâu. Cái hệ thống mà làm việc ma quỷ này đó, nó dồn ông Trump tới cái độ ông không thể nào không làm những chuyện ông làm. Ông biết rằng ông làm như vậy đó, nó khó coi, nhưng mà ông tin nó là như thế. Và cái niềm tin đó nó đủ dũng mãnh để nói ông thắng bà Kamala Harris 37 danh mục khác nhau. Bà ấy không thắng ông một tí nào cả. Là vì cái sự quật khởi của lòng dân, cái sự mà dư luận ở nước Mỹ không ít thì nhiều đã đồng ý với ông Trump. Về cái lý luận ông Trump muốn nói là có gian lận. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái câu trả lời của bên phía mà bị tố cáo gian lận bầu cử nó không có. Họ chỉ nói rằng anh không có bằng chứng. Nhưng mà nếu mà để tiến hành điều tra, nó lại phải qua một số những cái thủ tục nó có vẻ nó hơi nhiều khê. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ông cảnh sát trưởng ở cái vùng Nam California mà ông tiến hành cái vụ thu giữ những thùng phiếu để kiểm soát lại, bị chống đối kịch liệt bởi vì nói rằng vi phạm cái quyền của bên ban bầu cử. Mà nếu mà không có lấy phiếu để đếm lại thì làm sao mà biết được có gian lận hay không? Đây nó là một cái chuyện mà lòng vòng, mà để rồi cuối cùng đó, để giải quyết vấn đề này nó phải được minh bạch một lần. Không biết rằng trong cái thời gian tới là những cái việc mà kiểm phiếu sau khi mà bầu cử mà cảm thấy nơi đó có vẻ gian lận, bên phía Bộ Tư pháp có quyền để mà kiểm soát cái chuyện đó hay không? Bởi vì Bộ Tư pháp chúng tôi nghĩ rằng họ có cái thẩm quyền để mà làm cái chuyện đó. Mặc dù là bầu cử là vấn đề riêng, là cái quyền của ban bầu cử của từng tiểu bang. Nhưng mà nếu mà đã có người lên tiếng tố cáo là gian lận, thì bên Bộ Tư pháp có quyền mở cuộc điều tra chứ. Mà để điều tra xem có gian lận hay không thì phải xem lại những cái thùng phiếu chứ. Và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai nếu mà có rất là nhiều người lên tiếng tố cáo về cái vấn đề bầu cử gian lận, thì Bộ Tư pháp sẽ có cái lý do để niêm phong, kiểm soát những cái thùng phiếu mà nói rằng đã đếm rồi và có kết quả rồi. Thì có như vậy đó mới giải quyết được cái vấn đề gian lận trong vấn đề bầu cử. Vâng, những cái lý do mà đưa ra rồi bầu bằng thư, rồi phải so sánh chữ ký, rồi những cái lý do nó không có đứng vững. Chẳng hạn như là không có xem xét ID thì lấy cái gì mà so sánh chữ ký? Chữ ký nó chỉ nằm trình hình ở trên cái bao thơ, rồi cái chữ ký chính của đương sự nó nằm ở đâu? Không có. Không có check ID thì lôi ở cái hồ sơ ở đâu ra để mà so sánh chữ ký. Những cái lý do đó mà họ cũng đưa ra được, cho nên rõ ràng nó có một cái gì đó nó rất là miễn cưỡng trong cái vấn đề giải thích này. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Sau vụ hóa chất rò rỉ ở một nhà máy ở Nam Cali, người ta mới biết rằng ở tiểu bang California có hàng trăm nhà máy làm những cái vật dụng mà họ có sử dụng hóa chất rất là nhiều. Như vậy thì hàng trăm nhà máy này nằm lẫn lộn trong khu dân cư. Nó có khác gì một quả bom nổ chậm đâu. Trong tương lai, có phải chăng là nên cho những nhà máy mà có sử dụng hóa chất này đi ra ngoài một cái khu vực riêng biệt, thí dụ như ở ngoài khu vực đồng trống hoặc là sát bãi biển vân vân, thì sẽ an toàn hơn cho những người dân hay không? Vâng, câu góp ý đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái việc làm mà nó tiêu biểu và gần nhất trong tại California, đặc biệt đó là ở cái khu định cư dùng Garden Grove, mà cái nhà của thân nhân của tôi cũng nằm trong khu vực đó và đã bị ảnh hưởng cho cái vấn đề mà gọi là di tản mấy ngày khi mà cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh và trực thăng bay lượn ở trên bầu trời yêu cầu người dân phải di tản ra khỏi khu cư trú từ cái ngày thứ sáu rồi kéo dài cho tới cái ngày thứ bảy, thì lại không có thể khống chế được về cái vấn đề hai cái bồn chứa cái hóa chất để mà chế tạo về cái vấn đề nhựa, mà cái hơi nó bay ra thì nó có thể nó gây đến cái vấn đề sức khỏe, tức là hít thở vào. Vì cái lý do an toàn đó, cho nên quận ở Garden Grove cũng như là thành phố, rồi sau đó thì tới tiểu bang, ngay cả chính phủ liên bang cũng đã được sự cảnh báo để mà di tản. Rồi cái phí tổn cho cái người dân, rồi phí tổn cho cái vấn đề trường học đóng cửa, rồi các cơ sở thương mại đóng cửa, đưa đến cái tình trạng gọi là kiện tụng về cái vấn đề an toàn. Và hiện nay đó thì là việc mà gọi là giảm thiểu cái nguy cơ an toàn, đó là cái vết nứt mà trên cái thùng của đựng cái hóa chất đó đã gọi là được đánh giá cho rằng đã không còn gây nguy hại nữa. Nhưng mà cái việc mà di chuyển rồi những cái biện pháp mà điều trần của cái công ty để xài hóa chất này là những cái vấn đề mà đưa đến cái sự kiện tụng của bên tòa án về cái sự thiệt hại về vấn đề business tại đây, cũng như là cái tình trạng mà sức khỏe. Việc mà có nhiều nơi, nó không phải chỉ của California mà nhiều nơi khác, mà muốn di chuyển về những cái vấn đề mà nguy hại cho vấn đề mà sức khỏe cho cái người dân, mà ở đây đã là cái hóa chất cũng như là cái vấn đề mà nhựa lỏng mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ đến phương tiện xa, đây cũng là một cái vấn đề mà nó đã có nhiều năm đầy tốn kém mà cũng vẫn chưa có giải quyết một cách rốt ráo. Đó là một cái nhà máy điện nguyên tử nằm ở trên phía bắc của thành phố gọi là Osaka, hay là gần cái căn cứ thủ lục chiếm. Đó là nhà máy điện sát vùng biên giới, sát cái vùng cái xa lộ tâm, đã gọi là ngưng hoạt động cũng mười mấy năm. Nhưng mà cái nhiên liệu quá sạch sẽ tại đây về cái vấn đề mà gọi là chất thải, về cái vấn đề nguyên tử vẫn chưa có được giải quyết một cách rốt ráo. Tất nhiên là cái sự an toàn mà nó có thể là phải di tản ra khỏi, mặc dù rằng nó nằm ven biển và nó cũng cách xa dân, nhưng mà cái sự an toàn và cái phóng xạ đó là một cái sự thiệt hại mà cũng đã tốn kém hàng tỷ đi kim. Rồi đối với cái nhà chính giới cũng như là cái nhà máy đó đã ngưng hoạt động mười mấy năm rồi, và cái chất khoáng sản này cần phải di chuyển đi chỗ khác, tức là nhà máy hoàn toàn phải cần có thời gian rồi phải di chuyển tới ở cái vùng gọi là Utah hay là vùng Nevada ở ngoài sa mạc để mà có thể chứa là những cái thùng hóa chất nguyên tử đó. Trở lại về cái vấn đề mà có nhiều nơi là vấn đề mà phát triển của thành phố và những cái cơ sở này đó là đã được thanh tra về vấn đề dầu hay là những liệu khác hoặc là những hóa chất để chế tạo về những cái kỹ nghệ này, hiện nay thì đang gọi là được cơ quan mà điều tra về vấn đề an toàn để mà soi mói đi. Riêng cái chỗ cái nhà máy mà ở gần Tây Đình Lu tại đây thì cũng đang gặp cái điều tra để điều trần, và có tin tức và được thông báo đó là sẽ di tản khỏi ở khu vực này. Nhưng mà cái tiến trình để mà từ đây mà di tản qua chỗ khác hoặc là thiết lập nơi an toàn là một cái chuyện làm mà nó cần thiết, tại vì nó sẽ không còn được cái sự đồng thuận của cái cư dân, tại vì sát bên trường học rồi cơ sở thương mại cũng như là dân cư tại đây, và nó làm trở ngại cho rất là nhiều. Đây là cái điều kiện tiêu biểu mà nó có nhiều cái cơ sở khác nhau mà nó xa chứ không phải nó gần, và cái chuyện di chuyển này đòi hỏi về những cái thủ tục hành chính, thủ tục về an toàn, rồi đồng thời nữa là cái vấn đề cách thức làm để mà di chuyển chỗ khác cái đầy tốn kém, đó là vấn đề. Nhưng mà sự kiện này với cái sự quan tâm của tính giả là chúng ta cũng được biết nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái khu vực đó về vấn đề thương mại, nhà ở cũng có thể sẽ bị rớt giá vì lý do đó là kém an toàn. Nhưng mà bù trả lợi đó là cái vấn đề bảo hiểm nó có thể bồi thường, và cái sự kiện tụng đối với cái công ty đó là phải bồi hoàn về cái sự thiệt hại của dân chúng nó như thế nào. Nói tóm lại đó là đây là một vấn đề nó tiêu biểu mà thôi, chứ có rất là nhiều cái cơ sở nhỏ và những cách chế biến khác nó đòi hỏi cái sự an toàn. Nếu có những cơ sở mà nó không cần hóa học, đặc biệt đó là những cơ sở về thương mại chẳng hạn, để chế về những cái món ăn hay là về chế là những cái phần chế tác về thực phẩm vân vân, mà cũng đòi hỏi cái sự an toàn rất là cao và đầy quy mô, và từ đó nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề cái giá mà về sản xuất nó cũng sẽ lên cao. Đây là một cái ví dụ thôi, cho nên quý tín giả nghĩ rằng cái sự an toàn của cái vấn đề công ty, và công ty này cũng đã thiết lập nghĩa là rất là lâu rồi chứ không phải mới làm ở đây, rồi có những cái thua kiện về sự bồi thường này kia là cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Còn cái thủ tục nó như thế nào thì chúng ta có thể đi vào trên các trang website về vấn đề emergency, về vấn đề này kia để mà chúng ta theo dõi cái mức độ gọi là tiến triển về cái cơ quan điều tra cũng như là cái trách nhiệm của công ty này. Nói tóm lại còn những nơi khác, lấy thí dụ như là chúng ta để có thể dễ hiểu hơn, thí dụ như là một cây xăng làm thì ở dưới của cái mấy cái máy bơm xăng là nó có những cái thùng dầu nằm ở bên dưới đó. Nếu trường hợp mà không có cẩn thận, nếu nó có bị cái gì mà nó phát nổ thì cả một cái khu vực đó cũng có thể bị cháy, cái sự ô nhiễm cũng sẽ lan ra. Đó là những cái chuyện hết sức là bình thường, huống chi là những cái cơ sở mà để sản xuất về cái năng lượng mà nó có cái tính cách độc hại về cái hóa chất đó thì là cái sự mà gọi là đòi hỏi về cái sự an toàn nó lên rất là cao. Nhưng mà đây không phải là công ty mới lập mà nó đã có từ lâu rồi. Cách đây cũng khá lâu thì chính cái công ty này cũng đã bị gọi là thanh tra và cho rằng nó cũng không có kém an toàn, có thể là 10 năm về trước. Nhưng mà rồi sau đó thì lại không có cái vấn đề tích cực nào hoặc là cái cơ quan điều tra để theo dõi. Và tính đến ngày hôm nay sự phát hiện ra nó có những cái vết mà gọi là đứt để cho cái chất khí về cái hóa chất đó sẽ bay ra mà nó có chuyện thôi. Thì đây là cái vấn đề mà quan tâm hàng đầu. Nếu chúng ta là có mua nhà hay là ở những cái khu mà có những cái vấn đề mà đe dọa về nguy hại đó là chúng ta nên cẩn thận là một. Chuyện thứ hai, nếu như là cái khu vực này mà không có di tản sớm thì làm cho cái giá nhà hoặc là khu vực đó trở nên kém an toàn và trên cái nhà bị rớt giá cũng là một trong những lý do. Và cuối cùng nữa là cái sự kiện tụng về vấn đề pháp lý. Thì chúng tôi cũng được biết đó là nhiều người cũng đã ký tên và nhờ một cái nhóm luật sư nào kiện tụng để đòi hỏi cái sự an toàn. Thứ hai là để đền bù cho những cái thất thoát về vấn đề về kinh tế cũng như là bất tiện cho họ. Đó là như vậy. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự mà an toàn cho cái người dân và cơ quan trách nhiệm về vấn đề an toàn, đặc biệt đó là cứu hỏa hay là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan về vấn đề an toàn về năng lượng, đó là cái sự quan tâm hàng đầu. Nếu như là đây là cái chuyện gọi là tai nạn nó gọi là kỹ thuật mà thôi, nếu như là kẻ khủng bố nào đó mà làm bằng cách để mà đặt bom để mà phá vùng này thì chắc có lẽ là cái mức độ nguy hại nó còn cao hơn nhiều lắm, đó còn như là vậy. Do đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái mức độ an toàn của công ty là cái trách nhiệm về cái vấn đề giải trình, rồi cơ quan thanh tra để an toàn. Cái còn cái điểm nữa là cái mức độ an toàn và cần phải có một thi hành đứng đắn nào đó và phải chịu có trách nhiệm về cái vấn đề tổn hại nếu như có cái sự thiếu cẩn trọng về vấn đề này. Đó là những cái vấn đề mà thủ tục về hành chính và cái điều kiện đó để cho chúng ta hiểu và an tâm. Ngoài ra thì nếu như là chúng ta có cái sự thắc mắc và thực giả thắc mắc này mà đưa ra cái câu hỏi này để mà chúng ta cho cái người không có thấy những cái khó khăn đó để có thể theo dõi. Cái điều quan trọng được là nếu như là một công ty đã thiết lập một cái cơ sở về hóa chất để chế tạo là những cái hóa chất nào đó thì đòi hỏi cái sự an toàn và có những cái hầm hoặc là có những cái nơi để mà an toàn và có cơ quan điều tra để mà thanh tra thường xuyên về cái vấn đề này. Ngoài ra đây là cơ quan đã có từ lâu rồi, cơ sở các nhà cửa hoặc là cơ sở thương mại mười mấy năm qua cũng đã phát triển xung quanh. Thì nếu như ngay bây giờ mà đi giải tỏa công ty này thì đòi hỏi thủ tục thời gian và cái trách nhiệm của cái công ty đối với cái sự an toàn, đó là cái vấn đề chúng ta an tâm. Ngoài ra thì ý biết thêm chi tiết thì chính chúng ta là những cái người nó không phải ở cái khu vực mà có những cái nhà máy này, mà ngay cả những cái chỗ mà chúng ta nguy hại thì chúng ta có thể tìm hiểu ở tại thành phố hoặc là những cái nơi an toàn để mà chúng ta hỏi và chúng ta đặt cái câu hỏi thì có sẽ câu trả lời cho mình. Còn như nếu chúng ta chờ đợi những cái sự kiện mà nó đã xảy ra rồi và chúng ta nói về cách giải quyết đã làm sao thì đây cũng chỉ là thủ tục hành chính và thủ tục về vấn đề an toàn và cần phải làm, mà nó không thể làm một số một chiều mà cần phải có cái thời gian nào đó. Nếu không thì là nhân viên nào dám đi vào những cái chỗ mà nó kém an toàn cho họ, thì đây là những cái vấn đề mà nó là thực tế để chúng ta hiểu vấn đề này. Nói tóm lại đó là cái vấn đề có rất là nhiều nơi mà thành phố được phát triển, cho nên đó, cái sự phát triển này nó có đòi hỏi về cái thời gian cũng như là cái sự an toàn, cái sự ưu tiên mà ai cũng đặt cái quan tâm nữa, chứ không phải chỉ có chúng ta quan tâm không, mà những người có cái trách nhiệm hành chính hoặc là vấn đề an toàn mà không có để ý vào chuyện này là chính những người đó cũng phải có trách nhiệm trước phương diện về đối với tòa án, đối với những vụ kiện tụng. Đó là ý kiến tôi để quý khán giả an tâm. Và nếu như chúng ta thấy có những cái thắc mắc này đó là chúng ta sẽ tự tìm hiểu của mình, rồi sau đó thì hỏi những cái giới chức về an toàn, họ sẽ có trả lời cho mình. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này đó là những cái cơ sở, thí dụ liên quan đến vấn đề hạt nhân, những nhà máy điện hạt nhân, người ta đã tách nó ra nằm ở một cái khu vực riêng, ở phía xa cái vùng mà dân cư cư ngụ. Nhưng mà những cái cơ sở mà thí dụ làm những cái vật dụng bằng nhựa, có lẽ người ta sơ ý hay sao đó mà người ta không nghĩ đến những cái bồn chứa hóa chất này. Bởi vì tuy rằng cái mức độ nguy hại nó không giống như những cái vấn đề nguyên tử, nhưng khi mà nó rò rỉ ra có phải là bắt vò lên cổ mà chạy cả một khu, cả gần 50.000 người hay không? Mà nếu mà nó cứ nằm lẫn lộn trong những cái khu dân cư như vậy, thì trong tương lai có phải chăng là nên di chuyển những cái nhà máy này ra những cái khu vực riêng, khu vực công nghiệp riêng, chứ đừng để nó nằm ở trong cái khu dân cư hay không? Thì đó là cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này. Và như anh Trọng Nghĩa có góp ý, di chuyển nhà máy thì dĩ nhiên nó sẽ rất là nhiều công sức, nó tốn kém rất là nhiều tiền để làm cái chuyện đó. Nhưng mà ngay từ khởi đầu đó, dường như người ta không nghĩ tới cái nguy hại của những cái hóa chất mà người ta nghĩ rằng nho nhỏ như thế này. Cho nên những cái nhà máy đó bây giờ nó nằm lẫn lộn ở trong khu dân cư rất là nhiều. Thì thương dân, anh có nghĩ rằng nên làm cái việc này hay không? Có nghĩa rằng là nên có một cái thời gian để bắt đầu di chuyển những cái nhà máy này ra một cái khu công nghiệp riêng hay không? Chứ đừng để cho nó nằm ở trong cái khu dân cư. Lỡ có chuyện gì thì lại có thêm nhiều rắc rối thưa anh dân.
1: Chúng ta đang lo một cái quá đáng. Và do đó để ra những cái nhu cầu đó, nó hơi thiếu thực tế. Làm gì có những cái trường hợp mà mong ước như vậy nó xảy ra một cách dễ dàng được. Ngoại trừ các lò nguyên tử, thì nó có quy định của nó là càng tránh ra xa thành phố càng tốt. Một nhà máy làm sản xuất vật liệu nhựa đó, dùng hóa chất, như tháng trước xảy ra ở vùng Garden Grove, nó đâu có phải là vấn đề an toàn, mà nó là vấn đề bảo toàn. Nhà máy này sắp đóng cửa, bê bối trong việc bảo trì. Cho nên nếu họ đi theo cái thang thức bảo trì đó, thì họ có lẫn lộn trong khu dân cư là chuyện thường thôi. Ở 14 thành phố ở miền Bắc California mà chúng ta sinh sống, trong đó có khu vực Silicon Valley đó, chúng ta còn đối xử với cái sự nguy hiểm gấp bội so với một trường hợp ở Garden Grove. Các công ty làm điện tử đó, họ sử dụng hóa chất độc hại và nguy hiểm lắm. Cho nên cái nhu cầu làm cái thang an toàn bảo đảm đó, nó là nhu cầu số một. Nhu cầu số một rưỡi là bảo toàn cái thang an toàn đó. Và cái đó là vấn đề. Chúng tôi không có thấy có một quốc gia nào mà tách bạch khu kỹ nghệ với khu dân cư ra cả. Tại vì làm như vậy nó thiếu thực tế. Làm như vậy đó, nó gây tốn kém cho những nhà xây dựng địa ốc, những nhà thiết kế về kỹ nghệ. Thành thử là nếu chúng ta dọi đèn vô cái cội rễ của vấn đề trong trường hợp này là bảo toàn. Và California ở Garden Grove đó, đã xem nhẹ cái vụ đó trước sức nóng, trước sự tăng trưởng, vết nứt cũng như những cái bồn chứa. Ở Bắc California, mấy cái yếu tố về an toàn này nó quan trọng kinh khủng lắm. Tại vì ai cũng biết rồi, thà đổ tiền đầu tư và an toàn còn hơn là bị kiện. Bị kiện mà kiện chung đó, kiện đa số người ta hù nhau người ta kiện đó, thì cái công ty rất sập tiệm là cái chắc. Vâng, chúng tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề thiết kế và bảo toàn các cơ phận cần phải được an ninh nhé. Nó quan trọng hơn là cái nơi chốn, cái địa điểm và sự tách bạch ra khỏi khu dân cư. Tất cả những chuyện đó, đó ở khu kỹ nghệ, ở các tiểu bang tân tiến trên toàn thế giới, nó không có cái quy định như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. vấn đề an toàn đó, nó phải được đặt lên cao. Nếu mà quý vị nào đã từng làm việc ở trong những nhà máy điện tử thôi, những cái công ty điện tử thôi, thì từ những cái rất là đơn giản như những cái máy chì mà nó chạy ở trong đó, cái hơi chì nó bốc lên nó cũng là một cái hóa chất độc hại. Rồi những cái nước lọc đó phải được đem ra để riêng, rồi chuyển tới một cái cơ sở để mà họ giải quyết, chứ không có được đổ bừa bãi. Vâng vâng, nó có rất là nhiều thứ. Cho nên chúng tôi còn nhớ lúc mà chúng tôi làm ở trong hãng điện tử, ở cái vị trí gần giống như manager, nói chuyện với các cô đó, các cô than phiền nói trời ơi sao mà kể từ ngày vô làm trong hãng này mặt mày nó cứ nổi mụn lên, mà nó nhiều khi nó còn ngứa ngáy nữa. Cái đó, đó tôi mới nói là phải chịu thôi, bởi vì cái hơi chì nó bốc lên đó. Mà ngay cả những cô mà làm ở trên văn phòng đó, nhiều khi cái văn phòng nó nằm chung cái building đó, mà cái hơi chì nó cũng lan lỗi vào, nó cũng làm ảnh hưởng. Cho nên phải nói rằng những cái máy hút ở trong những cái nhà sản xuất về điện tử này đó, nó mạnh lắm. Tuy nhiên nó cũng một phần nào đó thôi, chứ không thể nào mà có thể mà triệt để mà tiêu hết được. Cho nên các cô hầu hết, nhất là những các cô lại càng trẻ lại càng dễ bị mọc mụn ở trong những cái nhà máy điện tử như vậy. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi từ một vị thính giả ở Georgia gửi thẳng cho anh Dân. Xin hỏi anh Dân, nếu anh là công dân của Georgia, anh sẽ bầu cho ai, Bert John hay Rick Jackson? Lý do và tại sao, xin anh cho biết cảm nghĩ của mình. Dạ, năm phong mệnh Dân.
1: Đây là một câu hỏi khá hay. Hai nhân vật đó đó cũng khá nổi tiếng và có nhiều vấn đề. Rất may là tôi không phải là công dân ở Georgia, nhưng mà nếu mà tôi bị buộc phải bầu đó, tôi bầu trong đất trường. Kinh nghiệm làm luật, làm luật pháp trước, mặc dù bầu cho ông đó, nó hơi đi ngược lại cái quan điểm về đảng tính của tôi. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Nó trở lại giống những ngày đầu. Có những người mà từ trước đến giờ họ có cái quan niệm đó là phải dạy cho Iran một cái bài học biết thế nào là lễ độ đó. Họ lại càng nắm, coi như là củng cố thêm cái quan điểm của mình. Họ nói rồi, trước sau gì cũng phải nện cho chúng nó một trận, đánh cho chúng nó một trận, tại sao không làm ngay từ đầu mà để cứ dằn dai tới bây giờ, rồi cuối cùng nó cũng sẽ phải đánh, cuối cùng nó cũng sẽ phải nhắm vào những cơ sở về năng lượng và cầu đường của Iran để chúng nó chịu phức phục. Tại sao phải kéo dài như vậy? Và dĩ nhiên cái chuyện mà ông Trump ông ấy không muốn làm lớn, nó cũng nằm ở trong một cái chương trình và đàm phán của ông. Nhưng mà cho đến giờ phút này chúng ta thấy đàm phán với ba quỷ đó, nó không có kết quả. Cho nên người ta vẫn nói rằng chắc là chỉ còn một cái con đường đó thôi. Mặc dù một số các nước như là Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng lên tiếng cố gắng kiềm chế nhé, đừng có làm cho cái chuyện nó lớn ra. Nhưng mà chắc có lẽ là không còn con đường nào khác. Và cuối cùng nó cũng sẽ phải trở lại cái plan đầu tiên của phe Diều Hâu, có nghĩa là phải dập cho chúng nó một trận để không ngóc đầu lên nổi. Khi nào mà chúng nó nói là dương cờ trắng đầu hàng, muốn đưa ra cái điều kiện để đàm phán, thì lúc đó hẳn ngừng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này đó, ông Trump và bộ tham mưu của ông đó, đối với cái chương trình về quân sự ở tại Iran đó, họ sẽ giải quyết ra sao trong cái thời gian sắp tới? Lại tiếp tục kéo dài, siết chặt, cấm vận, rồi giá dầu vẫn tiếp tục đi lên bởi vì không đủ để cung cấp, vân vân. Thì trong tương lai anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phải có một cái đối sách như thế nào với cái tình hình hiện tại, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta là những người bên ngoài để mà quan sát những cái tin tức mà được đưa ra cho cái cuộc chiến này, để mà chúng ta phỏng đoán cũng như là nghe những lời bạn vô tán ra để mà biết được là cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu. Và đó là cái vấn đề hàng đầu mà chúng tôi cũng xin để xử lý. Cái vấn đề nữa đó là cái cuộc chiến này đó nó có cái hệ quả. Hệ quả đó mà không ai nêu ra. Đây là cái thế lãnh đạo cũng như là các cái cường quốc xung quanh để mà minh định được cái thế gọi là thân hữu của họ để có thể giải quyết lại cái bài toán lãnh đạo trên toàn cầu. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa đó, xây cái gì đối với những nhà gọi là kinh doanh và những cái thế lực nằm ở đằng sau để khai thác về cái vấn đề cuộc chiến để về vấn đề kỹ nghệ quốc phòng cũng như là kỹ nghệ tái thiết, rồi thêm nữa là những cái vấn đề liên quan cho đến thương mại, rồi đến những cái điều chỉnh mà các cái chủ nhân ông và cái đại công ty để khai thác làm lợi cho họ. Và đó là cái vấn đề mà không bao giờ được nhắc đến hoặc là rất nhắc đến rất là ít về vấn đề khai thác, đặc biệt đó là kỹ nghệ liên quan cho đến quốc phòng mà trật tự thế giới cũng sẽ bắt buộc phải tự mình lo để giải quyết về con này. Chưa nói tới là cái vấn đề của những cái thế lực nằm ở đằng sau để mà tái thiết một khi mà chấm dứt về cuộc chiến, thì nó cần phải có những cái điều khoản nào đó liên quan đến thuế khóa, liên quan đến sự vận chuyển, liên quan đến những cái vấn đề tái thiết cũng như là các cái quy trình để mà làm sao cân bằng cho các cái quyền lợi. Mà hầu hết các đại tư bản cũng như những nhà cầm trên thế giới đều xuất mặt không bao giờ lộ ra cho chúng ta biết. Vấn đề nữa đó là cái việc mà hạn chế mà không có thể tấn công được, đó là cái quyền hạn để Quốc hội của Hoa Kỳ kiểm soát về cái vấn đề thời hạn mà chiến tranh trong vòng 60 ngày. Rồi thêm nữa là cái ngân khoản phải được cấp từ phía Quốc hội có tiền thì mới có thể làm được. Cho nên cái chuyện này đó là một cách ràng buộc để tránh cái sự vấn đề thái quá trong một cuộc chiến. Rồi thêm nữa trong cái đảng chính sách đảng phái mà chúng ta cũng lập đi lập lại nhiều lần, đặc biệt đó là phía lãnh đạo của phía của hành pháp hiện nay đó là phía Tự Hòa. Nhưng mà phía dân chủ có hợp tác trong cái vấn đề để giải quyết một cái bài toán này cho lợi nhuận về cho nước Mỹ hay không? Tại vì đây là cái tình huống chính trị mà hiện nay nó là nhục nhằn, khó có thể làm, và nó có thể sẽ là những cái dự tính mà có nhiều cái mà chúng ta không có được biết. Tại vì những cái ví dụ mà ngày hôm nay đã đưa ra và người dân có tiết lộ, đó là những cái quân đội Mỹ, quân Mỹ đã hộ tống những chiếc tràn dầu ban đêm để ra cả 100 triệu thùng dầu đi ra phía bên ngoài để giải quyết về những cái vấn đề này. Mà gần như không có bao giờ nói trước đây đó là Hoa Kỳ kiểm soát và đưa ra bên ngoài. Đó là những chuyện mà chúng ta tiết lộ trên theo phần cập nhật để chúng ta biết. Rồi, thêm phần nữa đó là trong cái vấn đề mà gọi là thách thức để mà Iran phản pháo về vấn đề gọi là tự vệ để tấn công các cái cơ sở quân sự ở tại Jordan, Kuwait hoặc là Bahrain này đó, để làm cho cái vấn đề các quốc gia đó bắt buộc phải tự mình lo, cũng như là để cho Hoa Kỳ giúp cho những phương tiện để phòng thủ, vì lý do là có cái căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại đây. Nhưng mà chính là cái thực chất đó là các cái vị thế lãnh đạo của những quốc gia tại đó. Rồi trả lời vấn đề này thì ngay chính bây giờ đó là cả sàn cục nước trên thế giới cũng đã yêu cầu Iran phải gọi là ngừng tấn công của người dân trên lãnh thổ của mình để làm cho cái sự an toàn. Điều kiện này đó cũng là áp lực để cho cái người là lãnh đạo giáo chủ ở tại đây phải xuất hiện để mà có cái tình trí tốt hơn, để không làm tổn hại nhiều cho cái người dân của Iran ở tại đây, vì lý do là không có một cái tích cực để mà giải quyết cái vấn đề này. Rồi một cái vấn đề quan trọng nữa mà chúng ta cùng để ý được là Hoa Kỳ và Iran cũng tiếp tục quan thích lại với nhau, nhưng mà cũng lại vẫn tiếp tục là gọi là phía đằng sau để mà đàm phán về cái vấn đề nhân bắn mà được cách thúc đáo. Đó là những điều kiện mà chúng ta chỉ biết trên phương diện nổi về vấn đề mà tin tức đó mà thôi. Còn những cái vấn đề mà thảo luận phía bên trong của những ban tham mưu rồi của thế giới, của Hoa Kỳ và chúng ta thì chúng ta không biết. Nói tóm lại đó là tại vì cái quyền hạn và gọi là chiến tranh cũng như là tiền bạc để cung cấp cho cái vấn đề của tổng thống nó có cái giới hạn chiếu theo cái luật pháp của nước Mỹ. Rồi thêm nữa là tổng thống Trump cũng không có muốn gây tổn hại cho đến người dân. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái mức độ mà không có phải gọi là để giảm bớt được cái nguy cơ thì đối với cái mục tiêu tấn công trên các hòn đảo gần ở cái vùng cổ cò, tức là cổ Buôn Hòa Phút đó cũng đã làm. Và sự kiện này nó làm cho cái vấn đề Iran trở nên khó khăn hơn trong cái lĩnh vực về vấn đề tự vệ. Cũng như đây cũng là cái sự phát hiện cho những cái cơ sở về vấn đề hỏa tiễn hoặc là những vũ khí của Iran có bắn ra thì quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ biết được về vấn đề liên quan. Đặc biệt đó là vấn đề mà giao thảo giữa Do Thái ở vùng phía Nam Lebanon cũng như là cái sự xuất hiện của những cái hỏa tiễn gọi là đạn xa hoặc là máy bay không người lái để nhắm vào một số các quốc gia mà có cơ sở Hoa Kỳ cũng để phát hiện ra là cái lực lượng cũng như là cái khả năng về biến đổi quân sự của Iran. Nói tóm lại, đây là một cái đòn thế mà chúng ta nhìn trên phương diện thông tin. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chịu rõ đèn sâu hơn trong á, là nó nào cũng có cái lợi quả mà cần như là những cái giới chức cao cấp về cái vấn đề bên ngoài là cái áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ nói ra để mà gây lợi dụng trong tương lai. Một là ngay bây giờ để khai thác trong cái chiến tranh để kiến nghị quốc phòng. Thứ hai là kỹ nghệ trái tiếp. Cái thứ ba là trật tự thế giới cũng sẽ được minh định để từ cái nguy cơ là đe dọa an ninh. Thứ hai là chiến tranh. Thứ ba là trái tiếp. Thứ tư là có chính sách ổn định lâu dài. Và cái trật tự thế giới sẽ được quân bình. Đó là những cái công thức mà nó sẽ di chuyển ra mà chúng ta sẽ tùy cái sự tiến triển để mà chúng ta sẽ thấy được những cái điểm đó. Ngoài ra nữa không phải là chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ muốn làm gì là làm mà cũng phải có cái sự giới hạn nào đó để đưa đến cái kiện tụng. Do đó cái vấn đề kiện tụng đây là cái sự gọi là chống đối về cái vấn đề về đảng phái mà chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mặc dù là nó cũng sẽ là một cái điều kiện mà chính là tổng thống Donald Trump muốn làm cũng sẽ cũng gặp khó khăn, phải là dễ làm đâu. Đó là những cái ý kiến mà chúng tôi xin đưa ra để tạm trả lời những câu hỏi này. Còn ngoài ra những cái ý định là nằm bên trong không thì làm sao mà biết được nên là không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng ý kiến của anh về cái đối sách sắp tới của Hoa Kỳ đối với cái tình hình tại Iran, nó sẽ có gì thay đổi hay không, hay là ông Trump vẫn sẽ tiếp tục làm cái phương thức cũ, có nghĩa rằng chờ đợi gây áp lực để ép Iran vào bàn đàm phán nhưng mà lại không có sử dụng vấn đề quân sự, để khi nào mà Iran có đụng chạm tới Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới trả đũa, còn ngoài ra thì sẽ không có chủ động tấn công để gây sức ép thêm dần.
1: Tổng thống Trump sẽ không có một giải pháp dứt khoát nếu ông chỉ có chú ý đến vấn đề quân sự. Không có một cuộc chiến tranh nào đó mà được ngừng bởi phương tiện chiến tranh cả. Tất cả cuộc chiến tranh đó đều đi đến chỗ ngừng lại vì kết quả thân thiết và ngoại giao. Kết quả thân thiết và ngoại giao trong trường hợp này là ông Trump đối đầu với một lực lượng mà nó cố chấp, nó ngoan cố 47 năm nay rồi. Không bắt tay với kẻ thù, không tương nhượng kẻ thù, không quy phục kẻ thù. Mà nhà cầm quyền Iran đã tuyên truyền dân chúng của họ như vậy. Tổng thống Trump sẽ không có một phép giải quyết nào cả. Ngày hôm qua ông nói là hôm nay thứ năm, ông sẽ vùi dập Iran hơn nữa. Có thể là ông sẽ đánh vô cái đảo năng lượng Kho. Nhưng cách đây nửa tiếng đồng hồ, ông đã đảo ngược lại, ông nói không. Ông nói rằng tôi đã tham khảo với Do Thái, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Saudi và các quốc gia ở vùng Trung Đông rằng tôi không nên làm như vậy. Điều đó có nghĩa là ông sẽ chỉ sử dụng lực lượng quân sự. Trong cái thế đánh có giới hạn, thế đánh mang tính chất là tự vệ. Những ai mà có ý niệm rằng vùi dập cho chúng nó một trận cho nó xong nữa, cái chuyện đó tưởng dễ mà khó lắm. Vùi dập quốc gia Iran toàn là đá với núi, với sa mạc không đó. Đâu có phải dễ như là chiến tranh trong thành phố. Ngay cả chiến tranh trong thành phố đó, cứ nhìn thành phố Beirut đó, Do Thái đã đánh vô đây 2-3 lần rồi. Bây giờ đòi đánh lần thứ tư nữa, nó cũng vấn đề là nan giải. Cái khổ tâm là con đường đi đến sự đồng thuận trên bàn hòa đàm đó. Trong trường hợp này, nó tùy thuộc vào nhà công quyền Iran và Tổng thống Trump không có làm gì được khác cả. Ông sẽ phải lệ thuộc vào đó. Và ông đã thay đổi rất nhiều rồi mà vẫn không xong. Tại vì cái chính sách của nhà công quyền Iran là không nói chuyện với kẻ thù, không quy phục kẻ thù, không đầu hàng kẻ thù. Thế thì làm thế nào ông Trump ông đạt được hai cái chuyện ông muốn? Tổng lượng 475 kg uranium tinh chế 60% phải được di rời ra khỏi nước Iran. Và Iran phải cam kết bằng bút ký là họ sẽ không đeo đuổi một Iran có vũ khí nguyên tử. Thành thử ra sẽ không có một giải pháp nào phía bên ngoài cả. Giải pháp là phải là giải pháp phía bên trong. Ở bên trong ở đây đó, Iran ở điểm then chốt. Nội tình Iran với ba cái hệ phái giáo điều khác nhau, đối đãi với áp lực của Mỹ không giống nhau, và cương quyết chống Mỹ tới cùng đó, vô cùng quyết liệt. Tổng thống Trump sẽ còn vất vả rất nhiều, nhưng nếu ông gìn giữ cái chế độ phong tỏa ở biển Hormuz để gây áp suất năng lượng, áp suất tài chính của Iran đó, thì có thể Iran sẽ thay đổi. Nên nhớ là Iran vẫn tiếp tục đòi 7 tỷ, 12 tỷ và 24 tỷ tiền mà Mỹ cấm vận và đông lạnh. Điều đó có nghĩa là Iran đã chịu để biết thấm đòn là eo biển Hormuz phải thông thường, tàu bè qua lại thì Iran mới có thể sống còn về mặt tài chính. Bây giờ vấn đề duy nhất là Iran bao nhiêu lâu nữa thì chịu không nổi áp lực tài chính. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra cái tình hình tại cuộc chiến ở Iran nó còn dùng dần khá lâu nữa. Như anh Dân nói, giải pháp quân sự nó không có kết quả bởi vì Iran nó là một cái mảnh đất cằn khô. Nhưng mà những người mà họ chủ trương là làm mạnh thì họ nói những cơ sở năng lượng và cầu đường của Iran nếu mà bị đánh sập, Iran sẽ đầu hàng ngay. Đó nó là một cái suy nghĩ của họ. Riêng về cái chuyện mà Iran nhất định không nói chuyện với kẻ thù đó, thì nó lại càng làm cho cái vấn đề thương thảo hay là đàm phán nó bế tắc thêm. Cho nên có những cái lúc đó mà người ta nghĩ rằng ông Trump sẽ không còn cái đường nào để mà tiến hoặc lui hết. Bây giờ chỉ còn có tiến, mà nếu mà tiến lên thì chỉ có cái con đường duy nhất là làm mạnh thôi. Chứ nói chuyện thì bên kia chúng nó không nói chuyện. Rồi nó cũng không có chịu đàm phán. Thì kéo dài tới bao lâu? Lâu lâu chúng nó lại quậy phá, nó bắn phá những nước đồng minh của Hoa Kỳ hay những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông. Rồi lâu lâu nó khiều một chiếc trực thăng rớt xuống. Và cứ phải cắn răng chịu đựng như vậy đó. Đến bao giờ? Chẳng lẽ cái hình ảnh của A Phú Hãn 20 năm nó lại tái diễn hay sao? Cho nên những cái người mà họ chủ trương về vấn đề là mạnh, họ cũng vẫn có cái lý của họ. Mặc dầu đó, nó không có đưa ra cái kết quả ngay lập tức, nhưng mà ít ra đó, nó cũng sẽ gây cái áp lực khá mạnh đối với Iran. Cứ nhìn hình ảnh của Cuba với cái những cái khu phố mà tối tăm, đó là chỉ là sơ sơ về vấn đề thiếu nhiên liệu thôi, còn cái này mà đánh sập hết những cơ sở năng lượng đó, và những cái cơ sở mà cung cấp về nhiệt điện, thì những người chủ trương mà làm mạnh họ vẫn tin rằng Iran nó không phải là con người thép. Họ sẽ phải đưa ra một cái thỏa thuận để cho Hoa Kỳ ngừng tay. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng chờ đợi xong cái thời gian sắp tới xem cái đối sách của ông Trump là cái gì. Bởi vì ông Trump, như chúng ta biết, ông ấy cũng thay đổi nhanh lắm. Cái chuyện mà ông nói đánh cái đảo năng lượng đó, rồi ông lại đổi ý nói là không đánh. Nhưng mà biết đâu ngày mai ông lại dập cho chúng nó một trận ở cái đảo đó và tiến vào chiếm luôn cái đảo đó thì sao? Không ai biết được. Vâng, vấn đề cuối ở đây mà chúng tôi cũng nhận được cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái chuyện mà mới đây chúng tôi được nghe nói Cộng sản Việt Nam sẽ ra một cái chỉ thị và một cái luật cho những quan tham nhũng, nếu mà nộp tiền đủ sẽ khỏi bị ra tòa và khỏi có tội. Chuyện này có thật hay không? Và nếu mà như vậy thì có tiền thì muốn làm gì cũng được hay sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái vấn đề mà nó không phải là mới đâu. Ở dưới cái xã hội mà đầy hối lộ cũng như là quyền thế làm chức vụ, nó xảy ra liên tục, gần như là ngày nào cũng có những nhân vật mà chính quyền cao cấp trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ y tế cho đến thương mại, rồi xây cất hoặc là những vấn đề giải trí thì có hết trơn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên cái phương diện hàng đầu được đưa ra. Còn cái vấn đề mà câu hỏi mà anh Nam Phong nêu ra đó là có tiền thì hối lộ, tức là những người mà làm hối lộ đó thì cái chuyện mà làm giả nó dễ dàng quá rồi chứ đâu có phải là khó đâu. Ngay cả những cái cuộc thi ở tại để mà cho sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc là tốt nghiệp trung học cũng đã xảy ra, mà nó cũng đã có những cái vấn đề sai trái nằm trong rồi, đó là những cái vấn đề bạc bảo. Thành ra đối với cái tư thế lãnh đạo và cái quyền của những nhà cầm quyền cao cấp đó, nó tạo ra những cái lỗ hổng rất là lớn và chuyện mà đã có rất là nhiều năm. Ngay cả những cái giấy tờ mà cần thiết có tiền đều cái chữ ký là thật và có hồ sơ là thật, nhưng mà cái chuyện mà có làm hay không, phải làm không thì gần như không có. Đó là cái vấn đề có tiền là đi hết tiền tất cả mới vậy ở Việt Nam. Mà cái chuyện này đó, đó là cái điều gián tiếp mà chính quyền không có thể nào làm gì được. Là tại vì chính những cái người mà cao cấp ở trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xã hội chủ nghĩa họ làm giàu nhờ cái vấn đề đó, từ ra những cái đồ án mà là kéo dài nó không tới đâu, rồi những cái nhà tàu là chưa đó làm những cái lỗ hổng rất là lớn và nay đó là hết phút nữa, mặc dù là trên cái phương diện là trung tâm trung ương nạn xe phái bổ trợ lại với nhau, đặc biệt đó xe cái tô lâm thuộc xe cái nhà nước gần như đó là cái an toàn cho họ. Còn như nếu trường hợp mà đưa ra đó là chỉ thanh toán cá nhân để dằn mặt lại với nhau để từ đó cũng hưởng lợi thôi. Do đó thì chúng ta thấy cái chuyện này nó không phải là chuyện mới đâu. Mà đối với người Việt thì chúng ta không phải chỉ trong nước mà ngay cả hai đại đều rất là lành cho cái vấn đề chủ quyền cũng như là cái vấn đề đã được thành ở thành phố của chúng ta có tiền. Cái vấn đề mua tiền cũng được, đó là cái ý nghĩa ở Việt Nam như là vậy. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta có thăng tiền hay cách thức nào đó cũng hết thuốc chữa luôn, và từ ra là cái thay đổi chế độ thôi đó, tôi nói không.
0: Vâng, chúng tôi hiểu cái câu hỏi của vị thính giả này đó là trước đây đó nộp cái tiền mà gọi là khắc phục hậu quả theo cái từ ngữ của Cộng sản Việt Nam đó, khi mà ra tòa đó thì tòa sẽ căn cứ theo đó để mà giảm án bớt. Còn bây giờ đó, cái luật mới này đó là nếu mà tham quan mà bị bắt về vấn đề tham nhũng mà nộp tiền đó thì coi như là khỏi cần ra tòa. Mà khỏi cần ra tòa thì coi như là đâu có tội. Có nghĩa là được tha bổng luôn. Thì cái luật này nó hơi khác với cái trong quá khứ một cái chút xíu. Trong cái chuyện này, nó mở đường cho vấn đề tham nhũng chắc càng lúc nó càng nở rộ ở Việt Nam. Xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh.
1: Tôi xin phép không có đóng góp ý kiến này, tại vì luật rừng ở bên Việt Nam nó nhiều quá, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra thì phải nói rằng

0: À, dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong thuộc về Lan Hòa Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ Nam Phong là anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh về chương trình thứ 6 cuối tuần. Thì sang thật là chương tuần Lan Hòa Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org.

0: hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
1: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
2: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
3: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời, và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ, xin trích, một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào, nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
4: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
5: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tầm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League vào hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
1: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Apan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
6: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
7: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
1: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
6: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
1: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Angkor và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo, thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
6: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Brodus tường trình.
8: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin.
5: Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
6: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành cùng du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
9: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận. Trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul.
6: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
1: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ trong nguyên văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải, được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp, và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
6: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
6: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
1: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai, và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economiste trích dẫn, thì cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economiste, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế, và nhìn chung, các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la, và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy, một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì, nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết, hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể, nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
0: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính, và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
0: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc, như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
0: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fiard, cựu giám đốc trường huấn luyện Minh Bu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
0: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay ở Đức.
0: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
0: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
0: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
0: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tích bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Ecco quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới, nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tích World Cup 2026 vào cuộc.
0: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Ecco là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
3: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của quân cúp đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
0: Về mặt kinh doanh, Lezico cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
3: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét, thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các quân cúp trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dung bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
3: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa, nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản chân ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
0: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezeko cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
3: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
0: Nhìn sang châu Á, Le Monde đã ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đảo hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
3: Cựu chủ tịch ủy ban là Li Shanhong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại. Đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống, có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico, với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với 3 trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994, và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
5: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 tổng số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thật sự là một lợi thế đáng kể, ông Sean Clay lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
5: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
6: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai, thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
5: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Sean Clay cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
5: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sean Clay, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
6: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ, điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
5: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
6: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
5: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Bastian Boniface nhắc lại trong quá khứ vào năm 1998 khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
5: Về phần mình, ông Sylvain Pré lưu ý thêm rằng,
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
5: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Thanh Cát, ông Kevin Vesser cho rằng,
6: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
0: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
0: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California khá nóng, nhiệt độ lên đến 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và trong inland có nơi còn hơn cả 100 độ F. Riêng San Jose thì khoảng 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 92 độ F rồi thưa quý vị. Bầu trời dĩ nhiên trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ hạ giảm đôi chút và hạ giảm dần vào những ngày đầu tuần sau. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở vùng Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này rất thấp, chỉ có 16%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 4 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm có sóng cao ở bãi biển. Ngày thứ năm thì có nhiệt độ cao là 76 độ và thấp ban đêm là 84 độ và gió hướng tây tây nam 7 giờ 1 giờ. Ban đêm gió hướng tây bắc 5 giờ 1 giờ. Các suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 56 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 16 phút và tăng mọc lúc 2 giờ 30 tối và lặn lúc 4 giờ 26 chiều. Dự báo cho ngày mai thứ sáu thì có nhiệt độ cao 38 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra lệnh cảnh cáo nắng nóng không những ở Bắc California mà ở khắp nước Mỹ, từ miền Đông qua đến miền Trung Tây cho tới miền Tây. Lý do là do nhiệt độ ẩm và cao. Ở vùng vịnh Bay Area ở Bắc California, lệnh cảnh cáo lên hiệu lực vào ngày thứ năm, tức là ngày hôm nay ở San Jose, Oakland, Fremont, và nhiệt độ dự trù có thể có nơi lên đến 103 độ F. Vùng Central Valley của California cũng có lệnh cảnh cáo là nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 105 độ F ở Bakersfield và Fresno từ thứ năm cho tới thứ bảy. Ở vùng Trung Tây, lệnh cảnh cáo nắng nóng có hiệu lực vào ngày hôm nay từ Detroit, Michigan cho tới South Bend, Indiana cho tới Cleveland ở Ohio. Chỉ số độ ẩm cao, nhiệt độ mà cơ thể của con người có thể cảm nhận dự trù lên đến khoảng 100 độ F. Và ở vùng Đông Bắc, lệnh cảnh báo nắng nóng trải dài từ Burlington ở Vermont đến Wilmington ở Delaware vào ngày hôm nay và ngày mai. Chỉ số độ ẩm hôm thứ Năm lên đến 99 độ F ở thành phố New York và 103 độ F ở Baltimore, Maryland. Vào ngày mai, chỉ số độ ẩm dự trù vọt lên 101 độ F ở thành phố New York, 104 độ F ở Philadelphia, Pennsylvania, 102 độ F ở Washington, D.C. và 107 độ F ở Raleigh, North Carolina, New York, Washington, D.C.

0: và Bradley có thể đạt được cơn nóng kỷ lục. Tài xế ở các vùng Đông Bắc cũng nên chuẩn bị đối phó với có thể sẽ có những cơn mưa dông lớn bất chợt vào tối ngày hôm nay và tối ngày mai. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về vấn đề cảnh báo thời tiết, và tiếp theo là tin tức liên quan đến vấn đề giải túc cầu thế giới ngày hôm nay đã chính thức khai mạc, và cái buổi khai mạc đầu tiên với trận đá đầu tiên hiện giờ đang diễn ra tại Mỹ Tây Cơ, và hai đội đang mở màn đó là đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi. Bầu không khí háo hức của ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh cũng đang gặp trở ngại về cái chính sách nhập cư khá cứng rắn của Hoa Kỳ. Mặc dù giới chức liên bang khẳng định là những cảnh sát di trú, tức là lực lượng cảnh sát ICE, sẽ không có tiến hành những cuộc truy quét những người nhập cư bất hợp pháp tại các sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng mà những người hâm mộ và đặc biệt là cộng đồng nhập cư lo lắng và dè dặt. Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Warner Mullin nhấn mạnh rằng các cảnh sát di trú sẽ không có thực hiện những chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Ông nói là chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư. Và ông giải thích cái sự hiện diện của những lực lượng an ninh này chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh, chống hàng giả, chống vé giả và chống những hoạt động tội phạm, khủng bố, vân vân. Tuy nhiên, vẫn theo tin tức cho biết những biện pháp hơi mạnh tay của Hoa Kỳ đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm tại một số các thành phố mà tổ chức, đã khiến mọi người có một ít lo ngại. Và các cơ quan truyền thông cho biết là đội tuyển của Iran đã phải chuyển địa điểm tập trung để mà huấn luyện từ Arizona qua Mỹ Tây Cơ. Một số viên chức của phái đoàn Iran, ngoại trừ cầu thủ, đã bị từ chối không cho thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, bên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một cầu thủ của đội Senegal đã bị nhân viên an ninh khám xét kỹ hơn mức bình thường ngay khi đội tuyển vừa xuống phi cơ. Nhưng mà bên phía di trú nói rằng đây chỉ là những cái thủ tục khám xét thông thường mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm và Dow Jones tăng 287 điểm và Nasdaq tăng 102 điểm, vàng giảm 32 Mỹ Kim hay là 4.101 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.326 đồng cho tiền Việt Nam, và giá dầu thô hôm nay là 92.86 đồng Mỹ 92.86 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ cháy rừng tại Camp Wellington thiêu rụi 560 mẫu anh từ lan rộng đã được chặn. Các đội cứu hỏa trên mặt đất và trên không đã nỗ lực dập tắt một vụ cháy rừng tại Camp Wellington vào thứ Tư. Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng gần đường Soto Tree Drive, giao với đường Riverside Road. Chưa có báo cáo về thương vong hay là thiệt hại về nhà cửa. Cảnh báo sơ tán đã được ban hành. Vụ cháy được đặt tên là vụ cháy tháng 11 đã thiêu rụi 560 mẫu anh và chưa được khống chế hoàn toàn 0%. Theo COFA thì tốc độ lan rộng của đám cháy đã được ngăn chặn. Sở cứu hỏa Camp Wellington đang phối hợp với sở cứu hỏa ở Oceanside và Cohai theo các quan chức tại Wellington và sở cảnh sát Oceanside cho biết, và không có mối đe dọa nào đối với nhân viên đóng quân tại căn cứ và không có mối đe dọa nào với nhà ở trong căn cứ. Và thị trường Gloria sẽ ký ngân sách do hội đồng thành phố thông qua bất chấp những lo ngại. Không phải tất cả thư viện và trung tâm giải trí của thành phố đều sẽ được cấp đầy đủ kinh phí, nhưng việc sử dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động lock sẽ tiếp tục được áp dụng trong ngân sách năm tài chính năm 2026 đến 2027 do Hội đồng thành phố San Diego thông qua. Hôm thứ Tư, thị trưởng South Gloria cho biết ông sẽ ký ngân sách từ bỏ quyền phủ quyết hoặc là quyền phủ quyết từng khoản mục. Nhưng ông nói rằng ông không hài lòng với một số khía cạnh. Quyết định thông qua ngân sách vào cuối ngày thứ Ba được đưa ra sau nhiều giờ lắng nghe ý kiến của công chúng và cuộc tranh luận phút chót của hội đồng. Và một bản tin tiếp theo đó là cập nhật bầu cử cho biết ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton sẽ đối đầu với Petra vào tháng 11. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton sẽ tiến vào cuộc bầu cử toàn quốc tháng 11 để tranh chức thống đốc California, tạo nên một cuộc cạnh tranh đầy khó khăn với ứng viên đảng Dân chủ Xavier Becerra, người đã hứa sẽ cắt giảm chi tiêu các quy định nếu đắc cử. Tiêu Thanh là một người Mỹ gốc Anh, từng là người dẫn chương trình của Fox News, đã giành được 25% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 6, với khoảng 88% số phiếu đã được kiểm đếm tính đến tối thứ Ba. Đối thủ của ông Vitra là cựu tổng trưởng lý bang và cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, người nổi lên từ một nhóm lớn các ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Và một cái bản tin nữa đó là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở San Diego có thể sẽ tốn kém hơn một chút bắt đầu từ mùa thu này. Hiệp hội chính quyền San Diego cùng với hệ thống vận tải đô thị San Diego và khu vận tải Bắc quận đã tổ chức một buổi họp mở công khai vào thứ Ba để thu thập ý kiến đóng góp về đề xuất tăng giá vé. Hiện tại, để đi xe bus hoặc xe điện phòng khách chỉ cần trả $2.50 cho vé một chiều, nhưng bắt đầu từ mùa thu này giá vé có thể tăng lên $3 và có thể lên tới $3.25 vào năm 2027. Giá vé này thậm chí còn không bằng một cốc cà phê Starbucks. Một người cư dân Vista thường xuyên thử sử dụng phương tiện giao thông công cộng hàng tháng cho biết. Và một cái bản tin nữa là ba nghi phạm bị bắt giữ sau hàng loạt vụ trộm xe gốc ở hạt San Diego. Theo sở cảnh sát Cordova, ba nghi phạm đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về một loạt vụ trộm xe gốc ở quận San Diego. Cảnh sát cho biết quận San Diego đang trải qua sự gia tăng đáng kể các vụ trộm xe gốc đời mới, với ít nhất là 12 vụ trộm được báo cáo tại Cordova kể từ tháng 8 năm 2025 và thêm 2 vụ trộm nữa vào tháng 2026. Sau đó, các nhà điều tra xác định rằng những chiếc xe gốc bị đánh cắp và chiếc xe khả nghi đã được lái sang Mexico. Và một bản tin của San Diego nữa là đó là tại sao rất nhiều chủ nhà California lại chuyển đổi công ty bảo hiểm nhà cửa vào năm 2006. Có một sự thật đơn giản mà hầu hết chủ nhà không biết, và nếu nhiều người tận dụng điều này, họ có thể tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi năm. Dưới đây là một sự thật đơn giản theo các chuyên gia. Nếu bạn hiện đang được bảo hiểm trên 50 tuổi và sở hữu ngôi nhà của bạn hơn 90 ngày, sống trong khu vực có mã zip đủ điều kiện, khi đó bạn có thể đủ điều kiện nhận được một trong những mức phí bảo hiểm nhà ở thấp nhất hiện có. Ngoài ra, nếu bạn sống tại nhà mình hơn 5 năm, bạn có thể nhận được mức giảm giá lớn hơn nữa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất vừa rồi ở Nam California. Bên phía cơ quan điều tra FBI, họ cho biết họ vừa tiến hành khám xét và thu giữ hàng loạt những tài liệu, những thiết bị cùng những cái mẫu hóa chất tại nhà máy GKN Astrobase ở Garden Grove gần 3 tuần sau cái vụ rò rỉ hóa chất làm cho khoảng 50.000 người phải di tản khẩn cấp. Báo chí loan tin cho biết cuộc khám xét diễn ra vào thứ Tư, tức là ngày hôm qua, theo trác tòa do một chánh án liên bang ký. Nhân viên FBI đã tìm kiếm và thu giữ những mẫu chất bên trong bất kỳ những cái bồn, những cái thùng chứa lớn, những thùng phi, những cái bể nước, những bình chứa, hoặc là những vật chứa nào bị nghi ngờ, hoặc là đã từng chứa cái hóa chất methyl methacrylate, hoặc là bất kỳ cái chất nguy hại nào khác. Lệnh khám xét này cũng yêu cầu các nhân viên thu giữ những hồ sơ liên quan đến bất kỳ thiết bị làm mát hoặc là thiết bị nào khác được sử dụng để kiểm soát hoặc là để điều chỉnh nhiệt độ. Hãng thông tấn AP đã dẫn lời phát ngôn viên của công ty này trả lời về cuộc điều tra và cho biết đang hợp tác với các cơ quan điều tra ở Garden Grove và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Steve Carling, phó chủ tịch cao cấp của hãng này, đã phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố vào tối ngày thứ Ba. Ông gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hỏa và những nhà lãnh đạo địa phương đã có thể đối phó kịp thời với sự việc tai nạn tại nhà máy, nơi có hơn 500 nhân viên làm việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng cư dân. Ông nói rằng thay mặt cho nhà máy và thành phố ở tại Garden Grove, tôi bày tỏ sự hối tiếc khi sự việc này xảy ra. Khi ngồi đây, tôi thấu hiểu và nhận thức rõ đây là một cái sự việc gây ra nhiều xáo trộn và tạo ra tâm lý bất an cho trong cộng đồng. Điều này đặc biệt gây lo ngại cho chúng tôi tại công ty bởi vì chúng tôi có mối liên kết lâu dài và sâu sắc với cộng đồng tại đây. Vụ rò rỉ hóa chất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày thứ Năm ngày 21 tháng 5 vừa qua khi mà một bồn chứa khoảng 34.000 gallon hóa chất để sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hàng không của một xí nghiệp trên đường Western Garden Grove bị rò rỉ. Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng Bắc, dọc theo con đường Pitt lên tới đường Orange Wood về hướng Tây, qua tới đường Weston, phải lập tức di tản khẩn cấp theo lệnh. Công ty này là công ty sử dụng cái hợp chất MMA. Đây là một hợp chất được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất loại nhựa acrylate, loại kiến plexiglass, lớp phủ công nghiệp và một số vật liệu y tế. Theo cơ quan bảo vệ môi trường thì việc tiếp xúc với hóa chất này có thể làm cay mắt, bị ngứa da và bị ảnh hưởng đường hô hấp, đồng thời dẫn đến những vấn đề thần kinh nếu mà bị nhiễm ở nồng độ cao hoặc là trong thời gian kéo dài. Cuộc điều tra của cơ quan FBI dự trù sẽ kéo dài trong nhiều tuần và có thể làm sáng tỏ cái sự việc bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn hay là từ những sai phạm trong cái chuyện quản lý an toàn tại nhà máy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho biết là 12 thí sinh bị đình chỉ ngay môn thi đầu tiên. Sau buổi thi môn ngữ văn sáng ngày 11 tháng 6, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 5.300 thí sinh không tham dự kỳ thi và 12 thí sinh bị đình chỉ, trong đó phần lớn vi phạm liên quan đến điện thoại di động. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì tổng số thí sinh dự thi môn ngữ văn là 1.203.039 trên tổng số 1.208.356 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy có 5.317 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 12 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ. Trong số này là 11 thí sinh sử dụng điện thoại và 1 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Và hơn 50.000 ca sốt xuất huyết sau 5 tháng. Dịch bệnh phá vỡ quy luật cũ. Hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue đã được ghi nhận trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026. Dịch bệnh không còn tập trung ở một số khu vực hay là nhóm tuổi nhất định mà đang ảnh hưởng rộng lớn tới nhiều nhóm dân cư. Và một cái bản tin nữa đó là trang web khoái đảng toàn cầu bị tấn công hơn 300 triệu lượt. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi đứng phía sau. Trung tâm dịch vụ khoái đảng toàn cầu có trụ sở tại New York cho biết trang web và các nền tảng liên quan của họ gần đây hứng chịu một đợt tấn công mạng quy mô lớn từ Trung Quốc. Trong vòng 45 phút, hệ thống đã chặn hơn 300 triệu lượt truy cập độc hại với đỉnh điểm hơn 110.000 lượt truy cập mỗi giây. Đợt tấn công kéo dài từ trước cuộc gặp gỡ giữa Trung và Tập Cận Bình cho tới cuối tháng 5. Google xác nhận đây là hành vi tấn công của tin tặc có liên hệ với chính phủ. Và Mỹ tranh cãi về cải cách tắt một bi phía xin lỗi phí visa 100.000 USD có khả thi. Thẩm phán liên bang khu vực Boston ông Lee Sukin ngày 8 tháng 6 đã ra phán quyết trong một vụ kiện 20 tổng trưởng lý bang thuộc đảng Dân Chủ đệ trình ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mức phí 100.000 Mỹ Kim đối với hồ sơ xin thị thực lao động H-1B. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Sau những cuộc tấn công qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran trong khoảng thời gian mấy ngày vừa qua, thì ông Trump đe dọa sẽ đánh mạnh vào một cơ sở năng lượng trên một cái hòn đảo của Iran và chuẩn bị ra lệnh tấn công, nhưng mà đến giờ phút cuối, đột nhiên ông Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công này. Ông nói cái lý do là cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Iran đã bắt đầu có kết quả và hai bên sắp sửa đạt được cái thỏa thuận để mà kết thúc cuộc chiến. Đó là theo lời ông cho biết. Ông nói là dựa trên cuộc đàm phán với Iran được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được đồng ý. Tôi, Tổng thống của Hoa Kỳ, xin được hủy kế hoạch không kích và ném bom Iran vào tối ngày hôm nay. Đó là lời ông ghi trên mạng xã hội. Tổng thống Trump cho biết là cuộc đàm phán và những cái điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình đã được tất cả các bên liên quan chấp thuận, trong đó có Hoa Kỳ, Do Thái, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và một số những nước khác. Lệnh phong tỏa cảng Iran thì vẫn tiếp tục cho tới khi hoàn tất những thỏa thuận. Không lâu nữa chúng tôi sẽ công bố thời gian và nơi ký kết những thỏa thuận này. Trước đó, hôm ngày thứ Năm, thì Tổng thống Trump đã cảnh cáo sẽ đánh Iran rất mạnh vào tối cùng ngày và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn kỹ nghệ dầu khí Iran. Giữa lúc hai bên tiếp tục giao tranh, khiến cho dư luận lo lắng là cuộc chiến toàn diện sẽ bùng lên một cách dữ dội. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Trump nói là sắp đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng mà Iran có gửi thỏa thuận dự thảo mới nhất cho Hoa Kỳ thông qua phái đoàn trung gian Qatar trong tuần này. Mấy ngày qua thì giới chức Hoa Kỳ liên lạc thường xuyên với phái đoàn trung gian Qatar, bất chấp Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đánh phá nhau trong vài ngày liên tục. Trước đó thì phái đoàn Qatar đã tới Iran trong tuần này để bàn về thỏa thuận có thể làm cách nào để kết thúc cuộc chiến. Tổng thống Trump tuyên bố là hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày thứ Nhì hai bên giao tranh, sau khi mà Iran bắn rơi một trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, và ông Trump bày tỏ thất vọng với tiến trình đàm phán. Hoa Kỳ không kích Iran sau đó, và Iran cũng trả đũa bằng cách bắn vào những căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ ở khắp vùng Trung Đông. Giá dầu bây giờ đã giảm sau khi Tổng thống Trump thông báo hủy kế hoạch tấn công Iran. Giá dầu thô của Hoa Kỳ giảm 2%, còn 87 đồng một thùng, và giá dầu Brent quốc tế giảm khoảng 3%, còn 90 đồng một thùng. Trong khi đó, chứng khoán thì lại tiếp tục tăng điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 810 điểm, tương đương khoảng 1.6%, S&P 500 tăng 1.3% và Nasdaq tăng 1.8%. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin tiếp theo một cái bản tin là Bộ Ngoại giao Mỹ siết chặt kiểm soát hoạt động du lịch sinh con trên toàn cầu. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, The Rewind đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đang tăng cường kiểm tra các trường hợp du lịch sinh con tại các lãnh sự quán trên toàn cầu, đồng thời phát hiện nhiều đường dây tổ chức hoạt động này. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump đề nghị quốc hội kéo dài hiệu lực đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đăng bài kêu gọi quốc hội gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài thời gian ngắn trong lúc diễn ra World Cup và lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ. Đạo luật này sẽ hết hiệu lực trong tuần này. Và một cái bản tin nữa là 22 nước đồng loạt lên án các hoạt động đe dọa của Iran tại phương Tây. Ngày 10 tháng 6, 22 quốc gia gồm có Mỹ và các nước đồng minh trong Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, Anh, Úc và New Zealand đã ra tuyên bố chung lên án các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia do Iran thực hiện tại châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Và một cái bản tin nữa là Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhiều thực thể Trung Quốc, Hồng Kông vì hỗ trợ Iran mua vũ khí. Chính phủ Mỹ ngày 10 tháng 6 công bố lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tham gia hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí và thiết bị quốc phòng. Trong số này có nhiều công ty và cá nhân hoạt động tại Trung Quốc, Đại Lục và Hồng Kông bị cho là đã hỗ trợ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng chuyên hậu cần lực lượng vũ trang Iran xây dựng các mạng lưới mua sắm quốc phòng ở nước ngoài. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ triệt phá 13 trang web giả mạo liên quan tình báo Trung Quốc. Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang FBI vào 10 tháng 6 thông báo đã thu giữ 13 trang web bị nghi có liên quan đến các hoạt động tình báo của Trung Quốc. Theo giới chức Mỹ thì các trang web này sử dụng bỏ bọc và các công ty tư vấn và trang tuyển dụng giả nhằm tiếp cận những người Mỹ hiện đang hoặc từng nắm giữ quyền tiếp cận thông tin mật của chính phủ và quân đội với mục đích thu thập thông tin nhạy cảm và bí mật của quốc gia. Và ông Trump tiết lộ là chiến dịch bí mật của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Hôm thứ Tư 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm hỗ trợ tàu hàng và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Hiện nay, các tàu chở dầu với tổng cộng 100 triệu thùng dầu đã rời khỏi eo biển này. Ông Trump cũng giải thích lý do vì sao phải tiến hành chiến tranh với Iran trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay liên quan đến một viên chức của Hoa Kỳ tại Miến Điện. Cảnh sát Miến Điện vừa ra lệnh bắt giữ một phụ nữ người Thái Lan để điều tra về cái chết của một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Việc này từng xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô thương mại Ngưỡng Quảng của Miến Điện vào tháng trước. Theo tin tức loan vào ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi có thể xác nhận cái chết của một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ được cử đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ngưỡng Quảng. Ngưỡng Quảng được gọi là Rangoon trong cái thời kỳ thuộc địa. Để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân, chúng tôi sẽ không có thêm thông tin nào để cung cấp vào lúc này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thư trả lời các câu hỏi từ các cơ quan truyền thông đang muốn tìm thêm tin tức về việc này. Theo ba nhân viên ngoại giao tại Miến Điện, những người yêu cầu giấu tên vì không được phép thảo luận về sự việc. Nạn nhân bị phát hiện đã bị chết cách đây khoảng 2 tuần tại Sakura President and Hotel, một khu lưu trú cung cấp dịch vụ thuê dài hạn và là địa điểm quen thuộc đối với các nhà ngoại giao, doanh nhân cũng như du khách quốc tế. Nơi này tọa lạc cách tòa đại sứ Hoa Kỳ khoảng 1.5 cây số. Theo tin tức cho biết, những nhân viên ngoại giao này cho biết cảnh sát đang giải quyết sự việc theo hướng của một vụ án có khả năng là giết người và hiện đang tạm giữ một phụ nữ người Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người phụ nữ đang bị giam giữ và thông báo cho gia đình bà biết, nhưng từ chối đưa ra thêm về bình luận về việc này. Đây hiện là vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ lãnh sự và cuộc điều tra của cảnh sát đang thực hiện thông qua các chương trình chính thức phù hợp. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cho biết như vậy với báo chí. Giới chức của Miến Điện cung cấp rất ít thông tin cho bên phía truyền thông. Cảnh sát trực tại đồn cảnh sát phụ trách khu vực của khách sạn Sakura đã từ chối bình luận và không trả lời phóng viên khi được hỏi. Quản lý khách sạn Sakura cũng không đưa ra lời bình luận gì với báo chí. Vâng, bây giờ đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một cái bản tin từ đài AFP. Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công ngày 10 tháng 6, 2026 tại biên giới Afghanistan được coi là một vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan. Về phía Afghanistan, chính quyền tuyên bố trong số những người thiệt mạng có nhiều dân thường, trong đó có 11 trẻ em. Và một cái bản tin nữa đó là cũng từ đài AFP. Lần đầu tiên giới khoa học khám phá ra một nghĩa địa cá voi ở độ sâu 7.000 mét, trải dài theo một hành lang 1.2 km ở đáy Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía tây nước Úc. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 10 tháng 6 năm 2016, đây được xem là như một khám phá độc nhất vô nhị. Khu vực này được ghi nhận số gần 500 bộ xương và hóa thạch cá voi, trong đó có những mẫu có tới 5.3 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học cho rằng cá voi chết với số lượng lớn tại khu vực này vì đây là một vùng kiếm ăn quan trọng của cá voi, kết hợp với một rãnh hình chữ V giúp đưa cá voi xuống đáy biển. Theo các nhà nghiên cứu, các cá voi này đã tạo nên một hệ sinh thái biển sâu phong phú, nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật, trong đó có thể có những loài chưa từng được khoa học mô tả. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương Kim. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm trước hôm nay. Và xin thông báo là quý vị có muốn cứu qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Quầy Quế, sẽ có đủ loại thuốc của nhà thuốc qua đà. Và quý vị khỏi đi xuống dưới đài to quá. Đây là một cái bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương Kim. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đồng.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, đã đánh thức động cơ ngủ yên trên tàu Voyager. NASA điều khiển phi thuyền thăm dò vũ trụ Voyager 1 kích hoạt thành công bộ động cơ đẩy đã không hoạt động suốt 37 năm qua. Thử nghiệm hôm 28 tháng 11 được thực hiện do Ban Kiểm soát Phi vụ ở Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực, viết tắt là JPL, tại Pasadena, California, Hoa Kỳ, trong nỗ lực giữ cho phi thuyền thám hiểm không người lái hoạt động thêm 3 năm nữa khi bay vào không gian liên sao.
1: Phóng vào vũ trụ cách đây 40 năm, Voyager 1 là vật thể nhân tạo du hành xa nhất và nhanh nhất cất cánh từ trái đất. Ở khoảng cách 22 tỷ cây số, tín hiệu từ phi thuyền vũ trụ hoạt động bằng năng lượng hạt nhân mất 19 giờ 35 phút để truyền đến một trong các anten thuộc mạng vũ trụ sâu Deep Space Network của NASA ở Goldstone, California. Năm 2013, Voyager 1 đã trở thành tàu thăm dò đầu tiên tiến vào không gian liên tinh. NASA hy vọng bộ pin phóng xạ của tàu sẽ tiếp tục hoạt động cho tới năm 2025.
0: Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian hoạt động của nguồn năng lượng hạt nhân trên phi thuyền sẽ trở nên vô ích nếu Voyager không tiếp tục hướng anten chính về trái đất. Nếu phi thuyền bắt đầu trôi nổi, nguy cơ mất liên lạc vĩnh viễn có thể xảy ra và phi thuyền sẽ ngừng hoạt động một cách tự động. Để ngăn điều này xảy ra, phi thuyền thăm dò được trang bị một bộ con quay hồi chuyển và 16 động cơ đẩy MR-103 Hydrazine, 8 động cơ chính và 8 động cơ dự phòng do công ty Aerojet Rocketdyne chế tạo.
1: Những động cơ đẩy này giữ vai trò quan trọng trong những lần vận hành phức tạp như khi Voyager bay qua Mộc Tinh và Thổ Tinh. Chúng không chỉ bảo đảm con tàu đi theo đường bay súng cao su slingshot hoàn hảo, giúp tăng tốc đủ nhanh để bay tới mục tiêu tiếp theo và cuối cùng thoát khỏi thái dương hệ, mà còn rất cần thiết đối với việc giữ cho các anten ở trên phi thuyền xếp thẳng hàng và quay đúng hướng.
0: Khi Voyager rời khỏi Thổ Tinh 3 năm sau ngày bắt đầu nhiệm vụ, phần lớn động cơ đẩy trở nên dư thừa và NASA đã ra lệnh cho phi thuyền thăm dò đóng tất cả và ngừng nổ động cơ để duy trì nguồn điện. Hiện nay, tàu chỉ dựa vào duy nhất 4 động cơ đẩy chính kiểm soát độ cao để tiếp tục quay về phía trái đất, sử dụng rất ít khí gas trong vài mili giây, tức là vài phần ngàn giây. Vấn đề là nhiên liệu đẩy ở hệ thống động cơ đẩy có hạn và chính các động cơ bắt đầu xuống cấp cách nay 3 năm, cho nên sinh ngày càng ít lực.
1: Để cho Voyager 1 tồn tại, giống chuyên gia về lực đẩy ở JPL đề nghị ban kiểm soát sứ mệnh khởi động lại 4 trong số những động cơ đẩy dự phòng Trajectory Correction Maneuver, gọi tắt là TCM, không hoạt động từ năm 1980. Điều này đòi hỏi tìm lại dữ liệu từ những năm đầu tiên của dự án, đồng thời lập trình để cho các động cơ đẩy TCM nổ theo từng đợt ngắn khác với thiết kế.
0: Theo NASA, trong thử nghiệm vào thứ tư tuần trước, tàu thăm dò nổ động cơ TCM trong 10 mili giây theo từng chuỗi ngắn. Kết quả cho thấy các động cơ này có thể giữ vai trò kiểm soát độ cao. NASA dự định kích hoạt 4 động cơ còn lại vào tháng Giêng năm tới. Chúng sẽ được sử dụng để kiểm soát độ cao cho đến khi không còn đủ năng lượng. Sau đó tàu thăm dò sẽ quay lại với hệ thống ban đầu. NASA cũng có kế hoạch kích hoạt động cơ tương tự trên phi thuyền thăm dò Voyager 2 sẽ tiến vào không gian liên sao trong vài năm nữa.

0: thưa quý vị, gần đây hình ảnh từ vệ tinh cho thấy núi băng trôi Nam Cực rộng 267 cây số vuông tiếp tục nứt vỡ. Núi băng trôi rộng gấp hơn 4 lần diện tích khu Manhattan của New York, tách ra từ sông băng Pine Island Nam Cực, hai tháng trước đang vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, theo tạp chí Science Alert đưa tin.
1: Núi băng này rộng khoảng 267 cây số vuông, tách ra khỏi sông băng ở Tây Nam Cực hồi cuối tháng 9. Các nhà khoa học dự đoán núi băng sẽ trôi ra Nam Đại Dương trước khi vỡ, nhưng nó bị lớp băng biển dày cản đường. Hình ảnh từ vệ tinh Copernicus Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, tức là ESA, cho thấy núi băng sau đó phân rã thành nhiều mảnh nhỏ với kích thước khác nhau. Tiến sĩ Robert Lauer, nhà địa vật lý tại Viện Nghiên cứu Nam Cực của Anh, cho biết những hiện tượng xảy ra ở sông băng Pine Island rất đáng lo ngại. Hoạt động phân tách của thềm băng đang thay đổi. Trong 68 năm, chúng tôi chứng kiến lớp băng mở rộng và thu hẹp. Một tảng băng trôi lớn tách ra và phần rìa của băng trở lại vị trí tương tự như cũ. Những lần núi băng tách ra vào năm 2001, 2007 và 2013 đều được ghi chép cẩn thận. Mỗi lần rìa băng trở lại về vị trí cũ và thềm băng tiếp tục trải ra biển. Nhưng việc lớp băng ngày càng mỏng đi cho thấy sớm muộn gì thì quá trình này cũng thay đổi. Đó chính là những gì mà chúng ta đang chứng kiến.
0: Pine Island là sông băng tan chảy nhanh nhất ở Nam Cực, chiếm gần 1/4 diện tích băng mà lục địa này đã mất đi, tức là khoảng 45 tỷ tấn băng mỗi năm. Hiện tượng núi băng khổng lồ tách ra hồi tháng 9 là lần đầu tiên các chuyên gia quan sát được rìa băng thật sự thu lại kể từ năm 1947. Và tiến sĩ Lauter nhận xét rằng, nếu thềm băng tiếp tục mỏng đi và phần rìa băng thu hẹp, tác dụng làm tường chắn cho sông băng Pine Island sẽ giảm, từ đó có thể khiến sông băng ngày càng mỏng và co lại nhiều hơn. Ông cũng cho biết Pine Island đang là sông băng Nam Cực góp phần lớn nhất khiến mực nước biển tăng lên.

0: Và thưa quý vị, người cổ đại đã chế tạo đồ sắt từ thiên thạch. Các cư dân thời đồ đồng đã sử dụng sắt thiên thạch quý hiếm để làm vũ khí và đồ trang sức. Nghiên cứu mới cho thấy, vào thời đồ đồng, một số bộ tộc đã lấy sắt từ những thiên thạch đâm xuống trái đất để chế tạo các vật dụng như vũ khí hay trang sức. Ngày 4 tháng 12, Newsweek đã đưa tin như vậy.
1: Chiếc khấu cổ đặt tên cho từng thời kỳ lịch sử dựa vào vật liệu phổ biến của con người sử dụng khi đó. Các nhà khảo cổ tìm thấy rất nhiều đồ tạo tác bằng đồng ở trong thời kỳ đồ đồng. Đến thời đồ sắt thì con người chuyển sang dùng sắt cho các vật dụng kim loại. Tuy nhiên, có một số ít vật dụng làm từ sắt lại ra đời rất lâu trước khi thời đồ đồng kết thúc. Các nhà khảo cổ cảm thấy khá bối rối vì sắt khó xử lý hơn đồng rất nhiều. Họ không nghĩ rằng những nền văn minh thời đồ đồng lại có các kỹ năng cần thiết để chế tạo sắt. Albert Chamberlain, nhà khoáng vật học tại Đại học Pierre và Marie Curie, đã tiến hành nghiên cứu về những đồ sắt đặc biệt này.
0: Để biến sắt trái đất thông thường thành vật liệu hữu dụng, người ta cần nấu chảy nó. Điều này rất khó thực hiện vì đòi hỏi nhiệt độ cao và nhiều giai đoạn tỉ mỉ khác. Trước đó, đồng là vật liệu thông dụng vì nó dễ sản xuất hơn. Chamberlain đã nghiên cứu những vật dụng bằng sắt xuất hiện trong thời đồ đồng, khi sắt còn quý hơn vàng, gồm một chiếc rìu Syria từ năm 1400 trước công nguyên và vài chiếc vòng tay ở Ba Lan từ năm 700 trước công nguyên. Ông cũng so sánh kết quả nghiên cứu với những vật dụng được kiểm tra trước đó, ví dụ như dao găm phát hiện trong lăng mộ pharaoh Ai Cập Tutankhamun. Vào năm ngoái, các nhà khoa học xác định lưỡi dao găm này làm từ sắt thiên thạch.
1: Chamberlain đã phân tích những vật dụng này xem chúng sử dụng loại sắt gì. Ông quan sát tỷ lệ các nguyên tố sắt, coban và nickel để tìm ra nguồn gốc số sắt và phát hiện tất cả những vật dụng xuất hiện trước năm 1200 trước công nguyên có vẻ đều bắt nguồn từ thiên thạch. Sắt thiên thạch khó kiếm hơn sắt bình thường ở trên mặt đất nhưng lại dễ xử lý hơn nhiều. Điều này chứng tỏ đồ sắt xuất hiện sớm không phải do người cổ đại nắm được kỹ thuật nấu kim loại phức tạp nào. Tuy vậy, sắt thiên thạch vẫn là vật liệu vô cùng quý hiếm. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số đồ tạo tác bằng sắt thiên thạch ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Greenland, miền đông Bắc Mỹ và Tây Tạng.

0: thưa quý vị, con người chúng ta tạo ra nguồn năng lượng sạch vô tận từ những tấm graphene. Từ một phân tử từng được xem là không thể tồn tại, graphene trở thành một vật liệu kỳ diệu trong vật lý và hứa hẹn sẽ làm thay đổi ngành kỹ nghệ điện tử trong tương lai.
1: Graphene là một lớp các nguyên tử carbon được bó thành mạng hình tổ ong 2 chiều, 2D, và là khối căn bản cho các vật chất kiểu than chì bất chấp số chiều. Nó có thể được bọc lại thành những fullerene 0D, cuộn lại thành ống nano carbon 1D hoặc là xếp thành than chì 3D. Hiện tượng này được một nhóm các nhà vật lý dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu ở trường đại học Arkansas tình cờ phát hiện ra. Đầu tiên, họ không hề có chủ đích tìm ra một phương pháp mới để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử. Mục đích của họ đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ muốn xem xét chuyển động của graphene.
0: Tất cả chúng ta đều quen thuộc với loại vật liệu màu đen làm từ carbon và được gọi là graphite. Chúng thường được kết hợp với vật liệu gốm để tạo thành cái gọi là chì trong những cây bút chì mà chúng ta sử dụng. Thực sự thì không phải là chất chì. Những vết đen lem nhem do bút chì tạo ra thực sự là những tấm nguyên tử carbon xếp chồng lên nhau và tạo thành một lưới thép mỏng. Vì những tấm carbon này không dính chặt với nhau nên chúng dễ dàng trượt qua nhau.
1: Trong nhiều năm, các nhà khoa học xem xét khả năng cô lập các tấm graphite đơn lẻ để xem tấm lưới thép mỏng bằng carbon

0: như là một vật liệu 3D để giữ trạng thái của mình trong tình trạng cứng cáp. Và hóa ra, những lỗ hổng trong graphene là những cú sốc nhẹ, ngẫu nhiên, do sự chuyển động qua lại của các nguyên tử tạo ra. Điều này khiến cho tấm graphene hai chiều có chiều thứ ba. Nói cách khác, graphene có thể tồn tại bởi vì chúng không hoàn toàn phẳng.
1: Để đo lường chính xác mức độ dao động của graphene, nhà vật lý Paul Thibodeau đã dẫn đầu một nhóm sinh viên sau đại học thực hiện một thí nghiệm đơn giản. Họ đã đặt các tấm graphene lên lưới đồng và quan sát sự thay đổi vị trí các nguyên tử bằng cách sử dụng kính hiển vi quét xuyên hầm, tức là the scanning tunneling microscope. Mặc dù họ có thể ghi lại sự chuyển động của các nguyên tử trong graphene, nhưng con số này lại không phù hợp với bất cứ mô hình nào mà họ đã kỳ vọng từ trước. Nhóm nghiên cứu cũng không thể sao chép dữ liệu thu thập ở lần thử nghiệm này để áp dụng cho lần kế tiếp.
0: Nhà nghiên cứu Thibodeau cho biết, chúng tôi tưởng như không thu được bất cứ điều gì hữu ích, nhưng tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đặt ra một câu hỏi quá đơn giản hay không. Nghĩ như vậy, ông Thibodeau tiến hành thí nghiệm theo một hướng khác. Ông nghiên cứu dữ liệu thu thập được dưới một góc độ mới. Ông nói, chúng tôi tách từng hình ảnh thành những ảnh nhỏ hơn và quan sát những kiểu mẫu graphene bị giấu ở trong các khu vực lớn. Mỗi khu vực có một hình ảnh đơn khi nhìn ở những thời điểm khác nhau tạo ra một mô hình có ý nghĩa hơn.
1: Nhóm nghiên cứu nhanh chóng nhận thấy độ nghiêng của những tấm graphene không giống như hình dạng của các tấm kim loại mỏng uốn cong khi bị xoắn từ hai bên. Mặc dù trước đây graphene đã được quan sát trong các hệ thống sinh học và khí hậu phức tạp, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy trên quy mô nguyên tử bằng cách đo tốc độ và quy mô của các sóng graphene. Nhà nghiên cứu Thibodeau cho rằng chúng ta có thể biến nó thành một nguồn năng lượng hiệu quả. Chừng nào mà nhiệt độ của graphene còn cho phép các nguyên tử chuyển động xung quanh, nó sẽ tiếp tục gợn sóng và uốn cong. Đặt các điện cực vào hai bên của các phần của graphene bị lệch, bạn sẽ có một điện thế thay đổi ở mức độ nhỏ.
0: Theo tính toán của Thibodeau, một miếng graphene 10 micron có thể tạo ra 10 microwatt điện năng. Con số này có vẻ như không có gì ấn tượng lắm, nhưng nếu đặt hơn 20.000 ô vuông như vậy trên một diện tích nhỏ, thì chỉ cần một lượng nhỏ graphene ở nhiệt độ phòng, bạn có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc đồng hồ đeo tay chạy đến ngày tận thế. Một ưu điểm khác là nó sẽ tiếp năng lượng cho các phẫu thuật cấy ghép sinh học mà không cần sử dụng các loại pin cồng kềnh. Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục công việc để kiểm tra được hiệu quả của các kết quả. Ông Thibodeau đã làm việc với các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Hải quân Hoa Kỳ để xem ý tưởng này có thể được áp dụng vào thực tế hay không.
1: Từ một phân tử từng được xem là không có thật, graphene đã trở thành một vật liệu kỳ diệu trong vật lý. Nó đang được xem là vật liệu có nhiều ứng dụng, tiềm năng và có thể dẫn đầu một lĩnh vực mới của các thiết bị điện tử trong tương lai. Nghiên cứu này đã được công bố trên tờ Physical Review Letters.

0: một câu chuyện thực tế, thưa quý vị. Tại Ấn Độ, mái nhà siêu bền làm từ rác thải. Đây là loại mái lợp năng lượng mặt trời, gọi là mod roof, được làm từ rác thải tái chế, có chi phí rất rẻ, được sản xuất để giúp đỡ người nghèo sinh sống trong các khu nhà ổ chuột.
1: Mod roof được phát triển bởi Rematerials, một công ty khởi nghiệp của Ấn Độ. Mái lợp được làm từ hỗn hợp gồm có bìa cứng, bao bì và rác thải nông nghiệp tái chế được nén chặt. Hiện có khoảng 1 tỷ người đang sinh sống trong các khu nhà ổ chuột trên thế giới với các mái nhà lụp sụp, không bảo đảm an toàn, được làm từ các vật liệu giá rẻ, không bảo đảm phẩm chất và thậm chí còn độc hại. Những thứ dễ bị thổi bay bởi cơn dông mạnh và gió mạnh. Các mái lợp fibro xi măng còn có thể khiến cho nhiệt độ trong nhà tăng cao tới 46 độ C, khiến cho người cao tuổi và trẻ em có nguy cơ bị sốc nhiệt.
0: Công ty Rematerials cho biết, mái lợp mod roof có độ bền lên tới 20 năm và có khả năng chống chịu tốt. Mái lợp không cháy và cũng không thấm nước. Mod roof cũng có chi phí rẻ hơn nhiều, chỉ bằng 1/10 so với mái nhà đổ bê tông. Công ty này còn cho biết, họ có một phiên bản đặc biệt được tích hợp các tế bào quang điện giúp chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng, đủ để thắp sáng đèn LED và sạc điện thoại. Rematerials hy vọng sản phẩm của họ có thể mở rộng ra toàn cầu để giúp đỡ người nghèo.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến. Truyện ngắn mang tên Chuyện Người Vợ Tù Cải Tạo, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị bắt đầu.

0: 30 tháng 4 năm 1975, gia đình tôi không thể về lại nơi chốn cũ vì nhà cửa bị tịch thu, những người thân lối xóm tan tác, trôi dạt khắp nơi. Sự đi hay ở một nơi nào không thể quyết định được trong một sớm một chiều. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó cứ lênh đênh như con thuyền không bến. Buổi sáng thì có một quyết định này, nhưng đến chiều lại ra một kế hoạch khác. Chúng tôi vẽ ra nhiều hướng đi khác nhau, nhưng con đường nào trước mặt cũng thấy đầy rẫy những cam go khúc khuỷu. Sau đó ít lâu, có người em rể của ba tôi, chú nguyên là hạ sĩ quan cảnh sát, làm việc trên tỉnh Phố Bổn ở Cao Nguyên, nhưng gia đình chú thì lại ở Trảng Bom đã lâu năm. Chú bàn với ba tôi nên về quê của chú để có người thân mà lại vừa ở gần Sài Gòn, có thể đi lại dễ dàng. Sống ở miền quê thì chỉ có ruộng rẫy, một công việc khá nặng nhọc. Nhưng ý ba tôi đã quyết, nên vợ chồng tôi cũng phải theo ý của ba. Ngày chúng tôi theo chú đi tìm mua đất để làm ruộng, tôi buồn vô hạn, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới. Chồng phải ghi danh đi tù cải tạo, còn lại một bầy con nhỏ dại. Tôi sẽ phải một mình gánh vác gia đình trong hoàn cảnh này. Chồng tôi có lẽ nhận ra vẻ buồn ảm đạm của tôi, nên anh mỉm cười an ủi.
1: Sao anh buồn quá vậy? Phải ráng can đảm lên chứ. Rồi đây thì...
0: Anh chợt ngừng lại không nói tiếp vì thấy tôi nhăn mặt. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Mấy cái việc quỷ quái này thì có cái gì mà phải can đảm chứ? Việc gì tới thì cứ làm thôi, chứ có gì đâu. Sau đó cha và chồng tôi ở lại trên quê. Tôi thì về Sài Gòn lo ổn định cho các con và chuẩn bị những thứ cần cho cuộc sống sắp tới. Mà quả thật tôi cũng chẳng biết là phải chuẩn bị những gì cho những ngày sắp tới trên ruộng rẫy. Trong đời của một con người trải qua bao nhiêu thăng trầm dời đổi, có những niềm vui nhớ mãi và dĩ nhiên cũng có những nỗi buồn khó quên trong một cuộc đổi đời. Nỗi buồn tôi gặp phải như một làn roi đánh mạnh, sâu rộng và lan tỏa. Nó hằn sâu trong tim óc, không thể nào phai nhạt.

0: Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy khoảng 3 giờ chiều, từ Sài Gòn lên Trảng Bom. Khi đến nơi, gặp chú tôi thì chú cho biết cha và chồng tôi đang ở ngoài rẫy. Chú lên tiếng nói:
1: Chồng con á, nó muốn sắp xếp với lại chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con ngay từ bây giờ. Để khi mà mọi chuyện đâu đã vô đó rồi á, thì con sẽ bớt cực khổ hơn, rồi sau đó cứ theo đó mà làm thôi.
0: Tôi nói lời cảm ơn chú, rồi xách nón đi ra ruộng. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thấy bóng hai cha con thấp thoáng phía thửa ruộng, hai chân tôi tự nhiên chậm lại và cuối cùng thì ngừng lại. Cái hình ảnh phía trước làm tôi ngỡ ngàng đến choáng váng. Tôi thấy cha và chồng tôi, hai người đang đứng hàng ngang, cách nhau khoảng 4-5 thước và đang lặng lẽ cuốc đất. Tôi nghẹn ngào, nỗi uất ức tủi nhục dâng trào, rồi những dòng nước mắt chợt ứa ra. Tôi chỉ còn buông ra được hai tiếng trời ơi và những nỗi niềm chua cay, đắng chát đang dâng tràn trong cổ họng. Chỉ mới hôm nào thôi, hình ảnh của cha và chồng tôi oai hùng trong những bộ chia ly thời chiến của những sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hàng ngày đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 để làm nhiệm vụ của những người trai trong thời ly loạn. Hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt trong tôi. Ngày hôm nay đây, cũng trong bộ đồ màu xanh, màu lá cây rừng của người lính, được mua từ chợ trời, miễn cưỡng khoác lên hình hài những người con thất chí. Lúc này, trong lòng tôi, sự thương cảm dâng tràn không bút mực nào tả xiết. Nhớ lại mấy bữa trước, anh đã từng nói với tôi trong ngày đi mua đất là em hãy can đảm lên. Bây giờ thì tôi đã hiểu và thấm thía lời anh nói. Anh đã hình dung ra những gì mà

0: Cuộc sống rủ rỉ kéo dài được khoảng 2 tuần lễ, thì từ Sài Gòn có tin báo cho biết là anh đã đến ngày tập trung cải tạo. Chúng tôi bỏ ngang công việc đang làm, về Sài Gòn chuẩn bị cho chuyến đi của anh. Đêm đó là một đêm có trăng, nhưng ngay từ chập tối, mây đen chợt kéo đến đầy trời, rồi một trận mưa lớn đổ xuống kéo dài cả tiếng đồng hồ, nước ngập từ phía trước ra sau nhà. Từ Trảng Bom về tới nhà hồi chiều, chúng tôi chưa có giờ nghỉ ngơi lại phải dọn dẹp rác rưởi do hậu quả cơn mưa để lại. Đêm đã khuya, khoảng 1 giờ đêm, anh vừa ngã lưng được chừng 15 phút, tôi còn chút việc dưới bếp đang làm dang dở. Chợt có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Vài giây trôi qua, tiếng gõ mạnh hơn, tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tôi, hai người bộ đội cộng sản súng đạn đầy mình. Bước vào, họ hỏi tên chồng tôi và đòi anh ra gặp họ. Kết quả là chồng tôi phải đi theo họ ngay từ giờ phút ấy, không kịp chuẩn bị gì ngoài hai bộ quần áo, một cái áo lạnh mỏng và mấy viên thuốc cảm có sẵn. Tôi đưa anh ra tới cổng, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng hốt đứng nhìn theo. Căn nhà chúng tôi ở cùng dãy với nhà chú thím tôi, cách nhau 4 căn, nên tôi nghe tiếng anh nói lớn.
1: Dạ, cháu chào chú, cháu chào thím. Chú thím ở nhà mạnh giỏi nha. Cháu được mấy ảnh đưa đi học tập.
0: Tôi biết anh muốn gián tiếp báo cho chú biết là anh đã bị bắt. Đó là những tiếng cuối cùng tôi nghe được từ anh lúc đó. Còn lại một mình, trong cái hụt hẫng đau đớn đến tê dại, tôi không biết phải làm gì và đã đứng như vậy trong bao lâu. Xung quanh mình, sự cô quạnh, trống vắng của đêm khuya, nhưng tôi vẫn thấy mình như đang muốn bị ngộp thở. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, không một gợn mây, vầng trăng sáng với những chòm sao khuya lấp lánh, cảnh vật thanh bình quá. Sao lại có một sự việc khủng khiếp vừa xảy ra? Giờ này, chắc tụi nó đang dắt anh trên đường ra xa cảng miền Tây. Rồi sau đó thì sẽ ra sao? Cuối cùng, tôi cũng phải quay vào nhà. Tôi liên tưởng tới các con, và tôi không biết là mình sẽ nói thế nào với các con về cha của chúng. Tôi không dám nghĩ tiếp, đầu óc căng thẳng đến rã rời. Tôi ngã mình xuống giường, cạnh chỗ anh vừa nằm, mong tìm hơi ấm quen thuộc. Rồi tôi chợt giật mình bừng tỉnh, nghẹn ngào. Điều đó bây giờ chỉ còn trong tâm tưởng, vì tôi biết giờ đây, anh đang phải dấn thân vào con đường sương gió mịt mờ, vô định. Ôi, họa vô đơn chí, không chỉ cho tôi, mà còn là nỗi bất hạnh cho những người vợ có chồng bị bắt đêm nay.

0: sau ngày chồng bị bắt đi tù cải tạo, tôi thực sự bị vứt ra ngoài nề nếp của gia đình. Hồi nào tới giờ, tôi chỉ có một cái nghề gọi là nội trợ, một chức năng đúng nghĩa của nó. Giờ đây, phải đương đầu tìm sự sống cho một gia đình trong hoàn cảnh rất là khó khăn của xã hội lúc đó. Nơi nào cũng thấy không có chỗ cho mình đứng. Tìm việc gì cũng thấy đã có đủ người, mình chỉ là kẻ dư thừa. Rồi không hẹn mà nên, tình cờ một số các chị cùng cảnh ngộ cũng đang lang thang ngơ ngác giữa chợ đời đã gặp nhau tại một địa điểm không tính trước. Một chị đã lên tiếng đề nghị:
1: "Bây giờ á, mình phải đoàn kết để sống nghe các bạn. Kể từ bây giờ á, sẽ không có gì mà chia rẽ được chúng mình."
0: Câu nói của chị như một lệnh của cấp trên. Phải thú thực một điều là sau khi kết bạn được với các chị, tôi có chỗ dựa tinh thần và tôi nghĩ có lẽ các bạn tôi cũng thế. Tôi mạnh dạn xuống đường mỗi ngày, chỉ vẽ cho nhau những bí quyết kiếm tiền và dĩ nhiên cũng chia sẻ và thông báo tới nhau những thất bại ê chề. Nhưng sự hà khắc của chế độ cộng sản lại giống như một tấm lưới vĩ đại bủa vây. Chúng tôi càng vùng vẫy thì cũng chỉ mang lại những kết quả chua cay. Cuộc sống bắt chúng tôi phải thay đổi nhiều nghề, nhưng không nghề nào được bền lâu, vì nghề nào cũng là buôn lậu, sợ bị bắt sẽ liên can đến các bạn, nên chúng tôi đành luyến tiếc chia tay nhau.

0: Sau đó, do có một người thân mách nước, tôi bước vào một công việc làm ăn khác. Tự mình với chiếc xe đạp mini và một số đồ phụ là hai cái can nhựa lớn, mỗi cái chứa được 20 lít. Thêm hai can nhỏ, mỗi can chứa 10 lít. Mấy sợi dây thừng loại bự có móc sắt ở hai đầu. Mỗi ngày lúc 6 giờ sáng, tôi đạp xe từ Phú Lâm qua đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản cũ, lên hướng Thị Nghè. Vừa qua khỏi cầu Thị Nghè quẹo phải, băng qua một phần của chợ Thị Nghè, đi tiếp theo đường bờ sông Sài Gòn, tới khu Gia Bình của trại hải quân cũ. Ở đó có bà Hai bán cháo huyết và cũng bán thêm dầu lửa do bộ đội hải quân cộng sản cung cấp cho bà. Mỗi buổi sáng, thấy mặt tôi thì bà hay hỏi,
1: ăn cháo không?
0: Và lần nào thì tôi cũng lắc đầu, hối bà lấy dầu cho tôi. Sau khi cột hai can dầu lớn vào sau xe đạp, phía trước thì bắt hai can nhỏ vào hai bên ghi đông xe, kiểm soát lại dây cột, móc sắt lần chót. Tôi lên xe, nhắm hướng xa cảng miền Tây trực chỉ. Nói nghe thì có vẻ dễ dàng, thực sự thì phải vừa đạp vừa ngó chừng đám công an kinh tế. Thêm vào đó, xe thì nhỏ, chở nặng, chạy y ạch, có chuyến phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi giao hàng ở quán của bà Ba bán thuốc lá lẻ, kiêm tiêu thụ dầu lửa nằm trên đường Lục Tỉnh gần xa cảng miền Tây. Bà Ba thường ngồi sau cái tủ thuốc lá nhỏ. Vừa thấy bóng tôi, bà lực đực chạy ra đón. Bà lấy và cất dầu rất lẹ làng, rồi lên tiếng hối thúc thêm. Nè nè, ráng chiến nữa nghe cưng. Nghe bà nói, tôi biết hôm đó dầu hút đất hàng, cho nên bà vui vẻ như thế. Khốn nổi là khi tôi đạp xe hết tốc lực đến chỗ bà Hai để lấy thêm dầu, thì bà lại trả lời là hết rồi. Tôi chán ngán, than thầm. Thiệt là nghèo mà còn mắc cái eo. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Có những việc còn eo hơn thế nữa, tôi cũng đã từng gặp qua. Bữa đó tôi dậy sớm hơn thường lệ, ra khỏi nhà với chiếc xe đạp và đồ nghề như cũ. Lần này tôi đạp xe trên đường Trần Hưng Đạo, tới gần chợ Bến Thành, quẹo trái qua đường Lê Lai, khúc đối diện song song với ga xe lửa Sài Gòn. Có một quán cà phê mới mở, bảng hiệu mang tên Phương Trời Xám. Lần đi lấy dầu cũng như bận về, tôi đều chiêm ngưỡng tấm bảng hiệu của quán cà phê Phương Trời Xám. Lòng cảm thông với chủ nhân của nó, vì phương trời mà chúng tôi đang sống đã đổi sang một màu xám xịt cùng với cuộc đời của chúng tôi lúc đó. Hôm nay tôi đi sớm với hy vọng chở được hai chuyến dầu. Nhưng khi thấy xe dầu của tôi về tới, bà Ba không còn sốt sắng như mọi khi. Bà tỉnh bơ như chưa từng quen biết tôi. Tôi chào bà, trong lòng hồi hộp, thì bà lên tiếng, giọng lạnh lùng, chậm rãi.
1: Ê, không lấy đâu, đầy rồi.
0: Bà ơi, bà làm ơn lấy giùm cháu chuyến này thôi, ngày mai cháu nghỉ một bữa. Bà không thèm nhìn lên, rồi gắt gỏng nói lớn.
1: Đã nói không lấy mà nói hoài.
0: Tôi quay lưng đi với chiếc xe đầy dầu nặng nề. Lòng tôi còn trĩu nặng hơn nữa. Nếu có chỗ nào đổ dầu đi được, tôi rất sẵn sàng. Vì mang về nhà sẽ không tránh khỏi cặp mắt của bà tổ trưởng dân phố. Bởi vì bà tổ trưởng yêu quý của xóm tôi ngồi bán bánh tráng nướng trước cổng nhà bà cuối dãy phố, nên tất cả những sự đi về của những người trong con phố, nhất là những kẻ có chồng đi cải tạo như tôi, đều không qua khỏi cặp mắt săn sóc hết sức cẩn thận của bà. Tôi còn nhớ, có một lần tôi chuẩn bị ra Bắc thăm nuôi chồng. Tôi mua một cái xe đạp mới và một bọc toàn là bao ni lông loại nhỏ, nặng khoảng 20 kg, để gói kẹo cho một cửa hàng ngoài Hà Nội, mong kiếm chút lời. Không hiểu sao bà tổ trưởng lại đánh hơi được. Lập tức đêm đó, tôi bị một nhóm người gồm công an khu vực, tổ trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố là bà. Đúng 2 giờ đêm, tới đập cửa xét nhà. Họ lôi cái xe đạp từ sau bếp và bịch ni lông nặng 20kg từ gầm bàn ra. Họ lập biên bản, bắt tôi ký nhận là tích trữ đồ gian và giao cho tôi phải giữ số hàng đó cho tới khi họ hỏi tới. Sáng hôm sau, tôi lại phải có mặt ngoài phường để làm bản tự khai, nhận tội là mình có tàng trữ đồ gian. Họ nói của gian theo luật lệ phải giao nạp. Chiếc xe đạp của tôi mua trên đường Gia Long, nơi bán các loại xe hai bánh. Còn bao ni lông thì mua ở chợ lớn, cả hai đều không có hóa đơn. Tối hôm đó, tôi lại phải đi một đường cong từ nhà tôi tới nhà cô thư ký phường, giấm dúi cho cô một số tiền để số hàng của tôi không cần phải giao nạp. Rốt cuộc, tiền lời món hàng chưa thấy, bây giờ nếu cộng thêm chi phí ngoại lệ, thì giá thành của nó còn cao hơn giá bán ngoài Hà Nội. Cho nên, cuối cùng, xe đạp và bao ni lông phải để nguyên chỗ cũ, coi như một tai nạn, và cố quên đi. Trong ngành đường sắt xuyên Việt, ngoài những ga lớn dành cho tàu tốc hành và tàu Nam Bắc, còn lại là những ga nhỏ mà tàu chở địa phương dừng lại trên tuyến đường đi. Người dân lúc đó phải xuôi ngược khắp mọi miền vì cơm áo. Tàu lửa là một phương tiện được chiếu cố nhiều nhất. Những tệ nạn trên tàu, trong nhà ga xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ khi có chuyến tàu đến, tàu đi.

0: Trong một chuyến đi thăm nuôi chồng, vì không có giấy phép từ địa phương nên tôi đi bằng tàu chợ từ Nam ra Bắc, qua hết mọi ga, chứng kiến được biết bao cảnh đau lòng cười ra nước mắt. Tại ga Đà Nẵng, trong phòng khách lớn, rất đông hành khách đang chờ giờ khởi hành. Một giọng nói lanh lảnh hướng dẫn hành khách đi tàu, lặp đi lặp lại khá lịch sự chữ "quý hành khách" trong mỗi câu nói, đồng thời chen lẫn với tiếng nói ấy có nhiều thứ tiếng khác nổi lên. Khi mọi người đứng vào hàng một để ra sân ga lên tàu, thì bị thuế vụ lôi ra khỏi hàng. Tiếng giằng co, tiếng năn nỉ, tiếng chửi bới hòa lẫn với những tiếng gọi nhau kêu khóc.
1: Ôi mà ơi,
2: con
1: mà
2: ơi,
1: ôi con tôi mô rồi,
2: ôi con tôi mô rồi,
1: ôi con tôi mô rồi.
0: Một âm thanh, một quang cảnh không giống bất cứ một nhà ga nào trước kia, nếu không muốn nói là vô cùng rùng rợn. Quê hương tôi ba miền gấm vóc, có một quá khứ kiêu hùng đã trải qua nhiều thời hưng thịnh. Nay một số người đồng chủng học đâu cái thuyết vô thần, quên hết cội nguồn tổ tiên, đem đau thương đói khổ gieo rắc khắp nơi nơi, tạo nên cảnh đất bằng sống dậy, để người trà đạp người, tình đồng loại, nghĩa đồng bào đã chắp cánh bay xa. Đường ra miền Bắc xa vời vợi, qua bao nhiêu ga là bấy nhiêu khổ ải. Sau 5-6 ngày gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, tôi mới ra tới Hà Nội, không dám bỏ lỡ thì giờ, phải nhanh chóng để kịp chuyến tàu đi với

0: chuyến tàu chợ chuyển bánh từ ga Hàng Cỏ lúc 3 giờ sáng đi về hướng Bắc. Mỗi tòa chỉ có hai bàn ghế bằng gỗ dài dọc theo hông tàu, giữa lòng tàu dành cho hàng hóa. Nhưng ở đây, số hành khách quá đông nên họ ngồi chen chúc với hàng hóa của mình. Tốc độ tàu chợ không nhanh, chỉ khoảng 25-30 cây số một giờ. Con tàu nặng nề trườn đi trong đêm tối. Tôi đang miên man suy nghĩ là mình sẽ gặp chồng vào khóa trưa nay, có nên nói cho anh nghe những chuyện ở nhà. Thì bất chợt, có một vòng tay ôm cứng ngang eo tôi của một người đàn bà bên cạnh, giọng chị chân thành. Rét quá chị gì, chị đi về đâu thế?
1: Tôi xuống ga ấm thượng chị à.
0: Chỉ có hai câu nói trao đổi thôi, rồi sau đó là im lặng giữa hai người. Trời sáng dần, tôi sốt ruột nhìn ra ngoài trời, qua những cửa sổ không có cánh che. Trong cái tranh tối tranh sáng, rừng cây thấp bên đường chập chờn lùi lại, lúc ẩn, lúc hiện. Bây giờ là tháng 12, đang giữa mùa đông, cái lạnh miền Bắc như cắt da. Vậy mà người phụ nữ ngồi cạnh tôi, phong phanh một tấm áo nâu, trên đầu một cái khăn vuông, vải đen sơ sài. Da mặt, môi và da tay vì trời quá lạnh nên căng mốc, nứt nẻ. Tôi kín đáo nhìn lại những người trên tàu, thì phần lớn họ đều như thế. Họ không đủ quần áo ấm giữa mùa đông buốt giá. Trong lần đi thăm chồng đợt trước, tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông trên đường phố Hà Nội mặc áo mưa trong khi trời đang nắng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó thì hiểu ra lý do. Vì thời tiết lạnh giá với quần áo mỏng manh, nên họ phải nhờ tới tấm áo bằng ni lông để giữ hơi ấm. Xuống ga ấm thượng, khi trời còn sớm, tôi gặp được mấy chị cùng đi thăm chồng, cùng chuyến tàu nhưng khác toa. Chúng tôi hợp lại với nhau đi chung một chuyến đò dọc, thêm hai chặng đò ngang nữa mới tới được chỗ thăm nuôi. Cuộc thăm nuôi nào cũng diễn ra thật ngắn ngủi, khách sáo, vì không bao giờ chúng tôi nói thật được tâm trạng giữa vợ chồng. Chỉ có một điều an ủi là gặp được mặt chồng, biết rằng chồng mình còn sống là đủ. Sự nô lệ, sự đói khát là điều tất nhiên của thân phận tù đầy. Nửa tiếng đồng hồ trôi mau, chúng tôi chia tay nhau ngay trước bậc thềm của căn nhà hạnh phúc. Tấm bảng mà tôi nghĩ trại cải tạo nào cũng có lập nên để che giấu sự giả tạo, để mỗi người vợ, người con khi gặp chồng, gặp cha đã phải nuốt ực cái đắng cay, chua chát vì cái nghịch lý khi nhìn tấm bảng nhà hạnh phúc. Sau đó, tôi phải chờ tới sáng ngày mai mới có chuyến đò ra Bến Ngọc, rồi từ đó mới về xuôi được. Buổi chiều trống vắng, không biết làm gì cho hết thì giờ, tôi xuống nhà bếp, nơi mấy chị mới đến, đang nấu nướng, để chờ thăm nuôi chồng vào sáng ngày mai. Từ phía sau nhà bếp, tôi men theo một lối mòn nhỏ, hai bên là bờ cỏ thấp, theo triền nghiêng của độ dốc để xuống bờ suối. Con suối vắt ngang, làm ranh giới khu cải tạo và người thăm nuôi. Chiều ngang rộng khoảng 18-20 mét. Lòng suối không sâu, đầy đá cuội, nước không chảy xiết, nhẹ đưa những chiếc lá vàng khô đã có từ nơi đâu xuôi theo dòng chảy về miền vô định. Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của bà Tùng Long. Chị về Đại Lượng, em ngược Kim Long, đây là chỗ rẽ của lòng. Ý thơ sao đắng cay, ngậm ngùi, nối tiếc với tôi, ngổn ngang tâm sự khi kẻ ở người về. Sáng nay dõi mắt theo anh, gánh gánh đồ thăm nuôi, lội qua con suối về khu trại của người cải tạo, thì em bên này như con nước về ngược, mang theo bao lời yêu thương chưa ngỏ, trang chứa ân tình muốn trao.
1: trong tâm linh tâm tư dồn nén của mình, em biết đây không phải là chỗ rẻ của lòng. Sự khổ ải nhọc nhằn rồi cũng quen. Thời gian là liều thuốc xoa dịu mọi thương đau. Người ta thường nói, hy vọng làm hành trang cho cuộc sống. Tôi lúc đó thì không có hy vọng gì, hay không có gì để hy vọng thì đúng hơn. Điểm tựa hiện tại không có, nhìn về tương lai, cả một khoảng không to lớn. Mưa gió ngoài đời không ảnh hưởng gì tới gió bão trong tâm, đã hằn sâu nơi một góc trái tim chai lì.

0: Có một lần tôi xuống chợ Cần Thơ để giao đồ cho bạn hàng. Khi xong việc thì trời đã chiều. Ra tới bến xe thì chuyến xe chót chạy đường Cần Thơ Sài Gòn vừa rời bến. Cũng không thể qua Bắc về bên kia với hy vọng đón xe lôi. Tôi hoảng quá vì trời chạm vạng tối, không biết làm sao để qua đêm ở một nơi xa lạ, lại là bến xe. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Nơi bến xe có nhà trọ, nhưng mướn phòng riêng thì nhiều tiền. Mướn chung một phòng có nhiều giường thì tôi không dám. Chỉ còn một nước mướn chiếu nằm ngay giữa trời ngoài bến xe. Dù sao cũng có ánh sáng đèn đường và có người qua lại. Tôi phân vân cứ đi qua đi lại, định bụng khi nào cực chẳng đã hãy tính. Có lẽ lúc đó đã 12 giờ đêm. Cùng với tôi có một cô gái khoảng 17-18 tuổi, cũng dáng bồn chồn như tôi. Nhiều lúc cô len lén nhìn tôi, và ngược lại tôi cũng nhìn cô. Bỗng nhiên, cô bước đến bên tôi và lên tiếng đề nghị.
1: Chị với em mướn chung chiếu ngủ qua đêm cho đỡ tiền, vì trời cũng khuya rồi.
0: Tôi nghe cô nói thì lên tiếng dè dặt hỏi. Nhưng mà mướn bao nhiêu tiền vậy?
1: Họ đòi 6 đồng, nhưng em trả 4 đồng, chị chịu không?
0: Tôi nhìn cô gái dò xét, chưa dám vội vàng tin cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì làm sao hơn được? Vả lại, tôi nghĩ một cô gái cũng bơ vơ lỡ đường như mình thì cũng nên chia sẻ và giúp đỡ nhau. Nên cuối cùng, tôi bằng lòng mướn chung chiếu với cô. Tôi đã tránh cái vụ không ngủ chung phòng với người lạ. Bây giờ lại nằm chung một chiếu với người không quen. Cho nên nhiều khi nghĩ lại, thấy con người ta đôi lúc không kiểm soát được chính mình. Nếu không có chiếu, cứ ngồi dựa cột đèn còn dễ chịu hơn. Đằng này, nằm chiếu trải giữa trời, không kín đáo, cứ xoay qua trở lại, phần phải đề phòng cô gái. Nhưng tôi thấy cô gái đã ngủ say. Tuổi trẻ quả thật là hồn nhiên. Tôi duỗi cẳng nhìn trời, trong cái mênh mông sâu thẳm của bầu trời chi chít những vì sao màu bạc nổi bật. Tôi chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

0: tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào của bến xe làm cho tôi giật mình thức dậy. Trời chưa sáng rõ, cô gái đang ngồi chải tóc ở một góc chiếu. Tôi chờ cô kẹp tóc xong, nhẹ nhàng nói: "Em gái ơi, bây giờ mình trả tiền chiếu rồi còn đi, trời sáng rồi." Cô lặng thinh, tôi nhắc lại lần nữa. Cô mới quay lại, rồi sẵn giọng nói:
1: "Tiền gì?"
0: "Ờ, thì tiền mình mướn chiếu đó."
1: "Thôi chị ơi, chị không muốn trả thì nói đại đi, ai mướn chiếu chung với chị?"
0: "Ờ, thì chính em rủ chị, nói là hai chị em mình mướn chung cho đỡ tốn tiền đó."
1: "Thôi đi, nếu chị không có tiền thì nói thiệt đi tôi cho." "Xích, đồ cái thứ dạ hàm, phải đặt."
0: Rồi cô tiếp tục sổ nho liên tục và cầm giỏ đứng lên. Tôi thì quá bất ngờ và ngỡ ngàng không biết nói sao. Thoắt một cái thì cô gái đã biến mất vào đám đông. Trước mặt tôi, anh chủ chiếu lù lù xuất hiện. Tôi đành phải ngoan ngoãn trả tiền. Vì nhìn mặt anh, tôi sợ anh sẽ còn nặng lời hơn cả cô gái nếu tôi không trả tiền. Anh chàng chủ chiếu đi rồi, tôi vẫn còn bàng hoàng về chuyện mới xảy ra. Tại sao một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình lại quá lực lọng, xảo trá như vậy? Còn tôi, một kẻ đã tự cho mình là nhiều kinh nghiệm sống ở đời, vẫn còn ngờ nghệch và mắc mưu một con cáo nhỏ. Có lẽ là vì cuộc đời và xã hội. Phải, có lẽ cuộc đời và xã hội đã dạy nó lọc lừa như vậy. Có lẽ nó không có cha, mẹ, không có gia đình, lang thang giữa chợ đời ô trọc trong một cái xã hội đầy dẫy sự lừa lọc, dối trá, nên đã đánh mất đi những gì ngây thơ, chân thật và đáng quý của một người con gái. Ngồi suy nghĩ, tôi chợt thấy tình cảnh của cô bé đáng thương hơn là đáng trách. Rồi cô sẽ phải đi về đâu? Ngày mai rồi sẽ ra sao trước một tương lai chập chùng, đầy bóng tối?

Sau chuyến đi Cần Thơ, tôi rút tỉa cho mình được một vài kinh nghiệm, đó là đời khó thương thật, vậy phải thương mình bằng chính mình. Hơn lúc nào hết, tôi cần phải có bản lãnh, tạo cho mình một bản lãnh. Trước hết, tôi phải đứng thẳng, đứng thật vững vàng, bước đi những bước mạnh mẽ. Phải bước đại đi, dù đôi lúc có làm người khác khó chịu, xỏ xiên, tôi mặc kệ, vì trên mình đã mang cái lý lịch ngụy quân, lại thêm cái mác là vợ sĩ quan cải tạo, thì dù cố gắng sống thế nào, ranh giới cũng đã được người ta phân định rõ ràng. Tự nhiên, tôi thấy yêu cái danh hiệu vợ sĩ quan đang bị cải tạo. Cái danh hiệu mà người ta nhắc đến như mỉa mai kỳ thị. Nhưng tôi lại không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã như họ tưởng. Mà trái lại, tôi rất tự hào về nó. Tôi xem đó như một tấm huy chương làm hành trang cho tôi trên con đường thiên lý. Tấm huy chương tưởng tượng đó đã cho tôi sự tin tưởng ở ngày mai. Một điểm son cho những người vợ có chồng cải tạo. Từ đó, bất cứ ở nơi nào, tôi cũng muốn cho người ta, nhất là vợ con của những tên cán bộ cộng sản biết rằng, tôi là vợ sĩ quan cải tạo, khác xa họ, từ cách nhìn đến cách sống, một thứ vũ khí tôi đã bỏ quên lâu ngày không dùng tới, dù chỉ là để tự vệ. Đoạn đường gian nan cay đắng, không bút mực nào tả xiết kéo dài ròng rã 18 năm. Đời tuyệt vọng tưởng rằng sẽ mãi mãi trong tăm tối. Nhưng tin vui bất ngờ, như ánh chớp giữa đêm thâu, để rồi truyền miệng đi nhanh chóng, bạn bè truyền đi với nhau tin tức là những thành phần trong chế độ cũ đi cải tạo sẽ được nước bạn đồng minh Hoa Kỳ đưa ra khỏi Việt Nam và sang định cư tại Hoa Kỳ. Một sự hồ hởi, phấn khởi đúng nghĩa bùng lên trong tôi. Không phải cái thứ hồ hởi phấn khởi do những cái bánh vẽ của thiên đường xã hội chủ nghĩa mà tôi phải chấp nhận trong đời sống trong những năm qua. Lòng tôi hân hoan, lòng rộn ràng như đồng lúa reo vui trong nắng mai rực rỡ, hứa hẹn những ngày no ấm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không tránh khỏi sự hoang mang khi nghĩ về một tương lai còn đang nằm trong tương lai. Một hiện tại là quê hương, nơi đã hung đúc tôi thành người từ tấm bé, đã thấm nhuần nghĩa mẹ, tình cha. Cuộc đời hôm nay đã quen mùi thống khổ. Nhưng tôi lại nghĩ, con người không tiến tức là lùi, cho nên chắc phải chấp nhận sự ra đi như một cứu cánh, một cơ hội bằng vàng cho tương lai con cái. Trong nội tâm tôi, có sự giằng co, níu kéo giữa hai ngã đường. Tôi bỗng nhiên thấy thương đất nước tôi thật nhiều. Thương mẹ Việt Nam trong cảnh đọa đầy khốn khổ. Thương những mảnh đời quằn quại, đớn đau trên cả đôi bờ chiến tuyến. Rồi thương cho chính thân phận mình. Kẻ ra đi vì chính nghĩa và tự do, bỏ lại sau lưng tình quê hương và xóm làng nồng thắm, đã chắc chiêu, ấp ủ từng con người Việt Nam qua bao

Ôi mẹ Việt Nam ơi, chúng con là những đứa con lạc loài của mẹ. Xin cho con dù ở phương trời nào, thì trong trái tim của kẻ tha hương vẫn có đất tổ, quê cha, và mong là chúng con sẽ có ngày trở lại. Tôi rời xa quê mẹ vào ngày 20 tháng 5 năm 1993. Nước Mỹ với tôi giờ đây là mảnh đất lành, ưu đãi tất cả mọi người, luôn mở rộng vòng tay với những ai yêu chuộng tự do tìm đến. Hằng ngày, sau 8 tiếng làm việc tại một nhà hàng, tôi trở về nhà, sống thật chân tình, hết mình trong khoảng trời xanh, với căn nhà nhỏ và mảnh vườn xinh xinh mà tôi có. Tôi sẽ tái tạo những hình ảnh Việt Nam đã mang theo trong ký ức, một mộng ước rất bình thường của một người Việt Nam rất bình thường. Nơi đây có thể rồi sẽ là quê hương thứ hai của tôi, bên cạnh một quê hương Việt Nam.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Chuyện người vợ tù cải tạo được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Trở lại của nghệ sĩ

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý vị đang nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với bài tương cổ Giao Duyên Kiếp Cầm Ca, lời tân nhạc Huỳnh Anh, lời vọng cổ soạn giả Viễn Châu. Vâng, thưa quý vị, và bài hát này sẽ mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, với tiết mục này thì ngày hôm nay Phương Dương xin được gửi đến quý vị đôi nét về một cái tâm sự của một người nghệ sĩ mà phải hứng trải nhiều nỗi đoạn trường của cuộc đời, đến nỗi nhiều lần muốn chết cho xong một kiếp người. Tâm tình của nghệ sĩ Hồng Nga, truân chuyên 18 năm tìm đứa con thất lạc. Một người nghệ sĩ mà một đời bị ghét cay ghét đắng trên sân khấu, thưa quý vị. Dạ vâng, nữ nghệ sĩ Hồng Nga.

Dạ vâng, nói về nữ nghệ sĩ Hồng Nga thì thưa quý vị, cô là một diễn viên phải nói là đa tài. Cô diễn được nhiều loại vai tuồng như là đào môi, đào lẳng, đào độc, vai mụ hiền hoặc là mụ ác. Và trong những năm gần đây, khi ở Việt Nam mà có phong trào tấu hài, thì nữ nghệ sĩ Hồng Nga cũng được đánh giá là một nữ diễn viên hài phải nói là xuất sắc. Nói về thân thế của cô, gia đình cô thì cha mẹ của nghệ sĩ Hồng Nga là dân phu cạo mũ cao su. Cha của cô quê ở Thái Bình, mẹ là người Hà Bắc và cô được sinh ra ở miền Nam. Năm cô lên 3 tuổi thì cha qua đời, rồi mẹ cô thì sống ở quận 4. Về sau thì bà cũng tái giá nhưng mà gia đình thì cũng nghèo túng. Lúc mà cô Hồng Nga 12 tuổi thì phải đi gánh nước mướn để mà giúp mẹ có tiền nuôi cho các em. Và trong khi mà đi gánh nước mướn đó thì Hồng Nga ca nghêu ngao bài Cô bán đèn hoa giấy, học theo giọng ca của nữ nghệ sĩ Thanh Hương qua Đài Phát thanh Sài Gòn phát trong các chương trình cổ nhạc. Lúc đó thì có một ông thợ hớt tóc biết đường cổ nhạc, khen giọng ca của Hồng Nga cho nên dạy cho cô ca đúng nhịp nhàng. Và sau đó thì nhạc sĩ Tám Đen ở Cầu Dừa, quận 4 mới xin cô về làm con nuôi. Ông dạy cho Hồng Nga ca đủ 3 nam 6 bắc, giọng cổ và các bài bản lớn. Ông hướng dẫn Hồng Nga đi ca cổ nhạc nơi quán Lệ Liễu trong khu giải trí trường Thị Nghè. Nghệ sĩ Hồng Nga sau đó thì được ông

hát cho đoàn Thống Nhất của ông bầu kim danh ca Úc Trà Ôn, bà Hồng Hoa. Vợ hai của ông Úc Trà Ôn mới đổi nghệ danh Kim Nga thành Hồng Nga. Dạ vâng. Và nghệ sĩ Hồng Nga đã diễn thành công qua các vai lẳng, mùi trong các tuồng như là Lưới Trời, Mắt Em Là Bể Oan Cừu, Từng Thủy Hoang, Phúc Sau Cùng của Điền Long, Gã Câm, Người Đẹp, vân vân. Và thời đó thì Hồng Nga chỉ đứng sau Đào Chánh Ngọc Bích, bởi vì khi ấy Ngọc Bích 18 tuổi, đẹp, sắc sảo, giọng ca hay và lại ngọt, rồi lại là đệ tử ruột của ông bầu Úc Trà Ôn. Cho nên luôn luôn Ngọc Bích thủ vai chánh với Úc Trà Ôn, còn Hồng Nga thì đóng vai kẻ thứ ba, đóng vai lẳng, mùi và độc. Dạ vâng, đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng để mà mời quý thính giả nghe tiếp tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với bài Tân Cổ Giao Duyên, Kiếp Cầm Ca.

0: Con ơi, con học nghe nè cậu mười.
1: Tôi người biển khách cô đơn dừng lại quang khuya giữa cánh buồn hiu.
0: Anh đừng rồi.

đâu mất rồi. Mấy tiếng chim kêu lạc loài trước gió, phải chăng hồn

0: Như vâng, quý thính giả vừa nghe tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Nga với bài Tương Cổ Giao Duyên, bài hát trong live show của cô năm 2015. Vâng, khi mà nói đến nghệ sĩ Hồng Nga thì cô cũng diễn các vai nữ quyến rũ tranh đoạt tình rất là hay. Khi thì dịu ngọt tình tứ thì cũng thật là mùi. Khi độc ác thì thủ đoạn diễn cũng rất là sắc sảo. Và vì tài nghệ dễ nhập vào vai đào tính cách, có thể thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau của kẻ thứ ba tranh tình. Cho nên khi Hồng Nga gia nhập những đoàn hát khác như là Dạ Lý Hương, thì Hồng Nga không có đóng vai đào chánh, đào mùi. Mặc dù cô ca vọng cổ rất là mùi, rất là điêu luyện. Năm 1964 thì nghệ sĩ Hồng Nga ký hợp đồng về hát cho đoàn Dạ Lý Hương của Bầu Xuân. Thì cô diễn nổi tiếng với cái vai cô giáo Lan trong vở Tuyệt Tình Ca của hai soạn giả Hòa Phượng, Ngọc Điệp. Với một giọng ca sâu lắng mượt mà, nghệ sĩ Hồng Nga trong vai cô giáo Lan đã làm cho hàng ngàn khán giả rơi lệ, cảm thông cho tình yêu dang dở và số phận khổ đau của nhân vật. Nữ nghệ sĩ Hồng Nga phải nói cô là một diễn viên đa tài, đa năng, đa diện. Cô diễn vai nào cũng hay. Khi mà diễn những vai ác thì khán giả bị kịch tình lôi cuốn, rất căm ghét nhân vật ác đó. Khi mà cô diễn các vai bà mẹ quê mùa, nghèo khổ, hoạn nạn, hay là vai những bà hoàng hậu nhân từ, thì Hồng Nga làm cho khán giả rơi lệ thương cảm cho số phận của nhân vật. Và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với một bài Tương Cổ, Tình Mẫu Tử. Thưa quý vị, bài hát này nữ nghệ sĩ Hồng Nga thường hát khi mà đi show, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Mẹ biết dù sao cô cũng còn có chút lòng thương mẹ, nhưng tại vợ con nó hỗn hào quá quá, con phải đành

问我是咩表演，讲到我是咩伴柔啦，我很明白，暗中逼我。

quê chừng để cho con mình nó ngủ. Đó rồi cha con với mẹ mới nhẹ nhẹ ghém mình nhìn con đang ngủ say, mà mũ bà vừa giải con cười xa tiếng. Cha con mới bảo nhỏ với mẹ rằng

多少人能够集整一堆，每人风貌生了每人没苦格义工，都高点说声某工每根工没工到了，老在老白工

nhân. Cha con thì đã nhắm mắt theo ông theo bà, còn cái thằng Tùng thì đi làm ăn xa nơi quê người xứ lạ. Cực chẳng đã, mẹ mày về đây nương náu với con. Con ơi, mẹ đã già rồi, đâu còn tảo tần gồng gánh gì được nữa. Muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã, mẹ mới về đây.

ở trong con cái mâm cao cổ đầy ăn trên ngồi trước, để cho mẹ một mình ở nhà bếp một tô cơm nguội với một dĩa muối tiêu. Vậy mà vợ con nó còn bảo với mẹ rằng

mẹ thấy rằng mẹ ở đây ngày nào chỉ làm bẩn lòng con ngày đó. Vợ con nó đã thẳng tay xua đuổi, thì mẹ còn cố lì ở đây nữa mà làm chi? Con ơi, mặc dù con đuổi với mẹ

Dạ vâng, đó là bài giọng cổ Tình Mẫu Tử, một sáng tác của soạn giả Diễn Châu. Quý thính giả vừa mới nghe với tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Nhưng mà thưa quý vị có biết đâu là các nữ nghệ sĩ khi mà đã trở thành ngôi sao sân khấu thì thường có một cuộc sống sang giàu, có được người yêu lý tưởng hay chỉ ít ra thì cũng được nhiều người trồng cây si, đeo đuổi, nâng niu, chiều chuộng. Nhưng mà đối với nghệ sĩ Hồng Nga thì số phận cô thật là hẩm hiu. Khi mà mới vào nghề hát cho tới suốt chặng đường dài vươn tới đỉnh cao danh vọng, Hồng Nga thường bị đau khổ vì chồng. Cuộc sống vật chất luôn luôn là mối lo lao tâm nhọc trí. Cô đã tự mình nuôi nấng 5 đứa con trong những năm sân khấu cải lương mất khán giả, không còn đất diễn. Hồng Nga ngoài các lúc mà có show diễn thì cô phải đi mua bán tảo tần mới nuôi nổi bầy con không cha. Sau năm 1975 thì ngoài các vai diễn đào mụ ác như trong tuồng Duyên Kiếp thì Hồng Nga đã thành công lớn trong vai Cố Mẫu của tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga. Năm 1976, cô bước thêm bước nữa với soạn giả Mộc Linh. Lần này thì cuộc sống vợ chồng đã mang lại cho cô một hạnh phúc thật sự. Nhưng rồi soạn giả Mộc Linh sớm từ giã cõi đời, khiến cho cô Hồng Nga lại thêm một lần gãy gánh. Đối với nghệ sĩ Hồng Nga, chẳng có nỗi đau nào có thể khiến cho cô gục ngã. Những thăng trầm sóng gió đã khiến cho cô đủ mạnh mẽ, bình thản để bước qua, để tiếp tục sống hết mình cho sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Đã có những lúc cả đời sống tình cảm lẫn kinh tế đều rơi vào như hoàn toàn tuyệt vọng, thì nghệ sĩ Hồng Nga cũng có lúc nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết. Nhưng mà sự mạnh mẽ, kiên cường đã giúp cho cô đứng dậy để làm lại tất cả. Do đó, cô muốn dành phần đời còn lại để giúp đỡ những phần đời bất hạnh, để họ có thể vượt qua những nỗi đau mà không phải đơn độc như bản thân mình. Bản thân cô là một người vui tính sôi nổi, nhưng mà những vai mà cô sắm lại là những vai phụ nữ có số phận đắng cay hoặc người mẹ khổ đau, luôn luôn lấy được nước mắt của khán giả. Hồng Nga từng vào vai bà mẹ trong nhiều vở diễn Tình Nghệ Sĩ, những thước phim đời, Đoạn Trường, vân vân. Nhưng mà hàng trăm vai diễn trên sân khấu chưa khỏa lấp được nỗi đau của cô khi lạc mất con. Đi diễn năm 15 tuổi rồi thành người mẹ, rồi một mình nuôi 5 con với nghề diễn viên, nay đây mai đó. Và vì quá vất vả cho nên Hồng Nga đã gửi 2 đứa con gái đầu, bé 5 tuổi và bé 3 tuổi, cho một người bạn trông nom giùm. Khoảng năm 1980 thì người bạn qua Thụy Sĩ mang theo con của nghệ sĩ Hồng Nga, nhưng mà để lạc mất cả hai ở nơi xứ lạ. Cô kể khi mà nghe tin thì cô rụng rời tay chân, tìm mọi cách để liên lạc nhưng mà chẳng biết phải làm thế nào, phải hỏi ai để mà dò ra tung tích của con mình. Lúc đó thì cô khóc hết nước mắt, nhưng mà vẫn phải diễn để nuôi 3 đứa con còn lại, sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Rồi 5 tháng qua đi, trong một buổi lưu diễn tại Thụy Sĩ, cô đã khóc trên sân khấu, kể lại chuyện bất hạnh của mình, rồi nhờ khán giả tìm con giùm. Hôm sau thì một Việt Kiều đã giúp cô đến hội từ thiện của Thụy Sĩ để mà tìm ra tung tích 2 đứa trẻ bị lạc. Thế nhưng khi mà xác định được núm ruột của mình thì Hồng Nga lại không thể trò chuyện, tại vì con của cô không có biết tiếng Việt. Cô nói cô muốn ôm con mà con thì nó cứ lắc đầu ngoài ngoài. Tôi định nhào tới ôm cháu nhưng mà ngừng lại vì sợ chưa được sự đồng ý của chúng mà làm ẩu thì cảnh sát đến. Hồng Nga lúc đó cô đã quay về nước với niềm an ủi. 2 người con của cô bây giờ đã đều trưởng thành,
khỏe mạnh thành đạt nơi đất khách. Tuy chưa nhận mẹ mình, Hồng Nga còn nhiều lần sang Thụy Sĩ lưu diễn và lần nào cũng tìm gặp hai con. Và đến một mùa đông, khi đang đi như bơi trong tuyết trắng để đến nơi hát, thì cô thấy thấp thoáng Laura Nhung là đứa con gái đầu với một cành hồng trên tay. Nó biết tôi diễn ở đó nên đứng chờ để tặng hoa. Và cuối cùng một trong hai đứa con gái đã gọi cô là Mommy. Người còn lại dù không phản đối nhưng vẫn chưa gần gũi với mẹ. Và đây là điều làm cho cô không nguôi dây dứt. Hồng Nga đùa, đời bà bị xoay vòng giữa các con số. Số 5 là núm ruột của mình trong đời. Số 2 là đứa con thất lạc. Số 1 là phần đời dài sống thui thủi một mình trong ngôi nhà không có bóng đàn ông. Mang lại tiếng cười, mang lại cái đẹp, nghệ thuật cho khán giả. Nhưng có ai hiểu đâu, khi ánh đèn sân khấu tắt liệm, bức màn dung hạ xuống, thì người nghệ sĩ tài danh một mình ôm nổi tủi thân, đau thương của một phận đàn bà đơn độc bất hạnh. Bởi thế, những năm tháng cuối đời, dù không quá dư dả, bà vẫn chăm chỉ làm từ thiện. Và với bà, giúp ai được ai, cứ giúp người ta bớt khổ, thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Vâng. Thưa quý thính giả, đó là đôi nét về nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Người phải nói là rất là tài, nhưng mà ở trong cuộc sống với con cái thì lại có cái buồn, phải không quý vị? Dạ vâng, và ước mong rằng những tháng ngày còn lại ở trên cuộc đời này thì cô cũng sẽ tiếp tục đi diễn và sẽ gặp lại được con cái của mình. Mặc dù là bây giờ mẹ con không hiểu được nhau. Vâng, thưa quý vị, và sau cùng một lần nữa xin kính mời quý thính giả nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Phượng Dung không quên chúc quý thính giả có một ngày thật là nhiều niềm vui, một ngày thật là bình an và

nhớ ngày đó một thời cơ cực, gian khổ trăm bề mới chắc chiêu từng lõm đau môi cuốn. Ngày hai buổi đến trường cũng chăm học là mà vui, có những lúc

một danh nhân thành đạt. Mà nhắc chuyện ngày xưa không phải má kể công khó nhọc cho con, mà má chỉ muốn cho con thấy chung quanh mình còn có những mảnh đất.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý khán giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý khán giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta hay nói đúng hơn, tổng thống chúng ta đang và đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh nữa thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể là bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ổng ngủ một đêm sáng dậy rồi ổng quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran. Yeah.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó. Liệu Iran có giữ lời hay không? Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà còn phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ sẽ phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lock vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ, thì mình thấy là bên phía Iran thực sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè, những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè, ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó, thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy. Nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó, thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran, thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia, thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy, thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó, thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này, và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau, và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó, để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
0: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một, cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
1: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì. Thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ông đã gọi là ông đã dẹp cái thỏa thuận đó, tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái deal tối thượng của ông Trump, ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái deal đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ông chưa đạt được, có nghĩa là ông nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ông phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ông lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái deal mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó nha.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
0: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
1: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười. Đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol nhưng mà lâu rồi. Có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi

0: Người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy. Thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc? Thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á, người ta thấy thấy thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video đó nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên cái những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại, là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm năm sau thì họ không không được lái xe vào trong nội nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào? Chúng ta cũng không biết được, cái nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, một thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, rồi giao hàng đồ, còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được, nhưng mà bên Việt Nam thì họ họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10, 15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây. Qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải đeo vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: phong ba bảo táp cuộc đời và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo.

hãy cho đi. Thực chất của tình yêu thương là từ bỏ ý thức về bản thân mình, nhưng chính khi hy sinh và quên mình đi là ta đã nhận về điều quý giá nhất, cũng như tìm thấy và làm chủ được bản thân mình. Hazel. Cậu bé với chiếc chân trái phải mang khung thép trong suốt 4 tháng qua, về đến nhà, trên tay ôm một chú chó con. Chú cún này bị tật ở xương hông, nên chỉ có thể đi được những bước khập khiễng. Việc cậu bé chọn mua một chú cún bị tật khiến bố mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa xót xa vì thương cảm. Những điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa, đó là từ ngày có người bạn mới, cậu bé như trở thành một con người khác, lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy hy vọng. Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho cún con. Bác sĩ khuyên rằng cậu bé phải chịu khó xoa bóp, kéo căng chân của chú cún đều đặn mỗi sáng và dắt chú đi dạo ít nhất một dặm mỗi ngày, thì các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của chú cún con sẽ dần trở lại mạnh khỏe. Cơ may trở lại bình thường của cún con là hoàn toàn có thể và tùy thuộc rất nhiều ở cậu bé. Mặc dù chú cún cứ rên rỉ khó chịu mỗi lần cậu bé xoa bắp chân cho chú, và dù cậu bé luôn cảm thấy chân trái đau nhức mỗi khi dẫn cún đi dạo, nhưng trong suốt 2 tháng trời, cả hai đã nghiêm túc tập luyện theo chế độ phục hồi dành riêng cho họ. Vào tháng thứ 3, cả hai đã có thể đi được 3 dặm mỗi sáng trước khi cậu bé đến trường mà không hề cảm thấy đau chân tí nào. Vào một sáng thứ 7, khi cả hai đang trên đường trở về sau buổi tập như thường lệ, thì bất thình lình, một chú mèo nhảy ra khỏi bụi cây bên đường, khiến cún con hết sức hoảng hốt. Chú nhảy chồm lên, giật tung dây xích ra khỏi cổ, rồi phóng như tên bắn ra giữa dòng xe cộ. Cún con va phải một chiếc ô tô, bị hất tung lên vệ đường. May mắn thay, chú chó vẫn còn thoi thấp thở. Ghì chặt người bạn nhỏ yêu thương vào lòng, cậu bé đi nhanh về nhà, không để ý thấy cái khung thép bên chân trái của mình đã bong ra từ lúc nào. Mẹ cậu tất tả đưa chú chó đến bệnh viện thú y. Trong khi cậu bé đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Ôi, con không để ý thấy điều gì ư, con đã có thể đi lại bình thường được rồi đấy. Sao lại như vậy hả mẹ? Cậu bé ngạc nhiên. Con trai của mẹ, con bị viêm tủy xương, người mẹ giải thích. Căn bệnh này khiến chân con ngày càng yếu, nhưng nó không thật sự là một căn bệnh nan y nếu con quyết tâm vượt qua nỗi đau đớn và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều ấy, nhưng con lại không tin vào chính mình. Con luôn chống cự, không để bố mẹ giúp con điều trị. Cả bố và mẹ cũng thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng chú cún con đã làm thay đổi mọi thứ. Kỳ diệu thay, khi con giúp chú chó, con cũng đang tự giúp chính mình để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ thú y bước ra, tươi cười thông báo. Nào, cháu có thể yên tâm, chú chó của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong lòng cậu bé một bài học sâu sắc. Đó là khi cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận được. Lúc quên mình là lúc chúng ta tạo nên những điều kỳ diệu của cuộc sống này.

0: vai kịch cuối cùng. Đó là những ngày hè rực nắng và lộng gió. Ông, một diễn viên già đã về hưu và độc thân, quyết định chuyển về sống với gia đình người em ở một làng quê vắng vẻ. Hầu như chiều nào ông cũng đi dạo một mình trên bãi cỏ rộng ngoài thung lũng để tận hưởng cảm giác yên bình và dễ chịu nơi đây. Tuy vậy, vào cuối mỗi buổi chiều, không khí
1: dạ vâng, xin chào anh Hoàng Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, xin chào tất cả quý vị khán giả của đài.

tổ giải bóng đá thì hầu như người Việt của mình cũng rất là ủng hộ, rất là hăng say. Thưa anh Hoàng Hà cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta, đường phố thì bắt đầu hơi vắng vắng rồi. Có lẽ là mọi người ở nhà để theo dõi truyền hình trực tiếp các trận đấu của giải bóng đá, cho nên mình thấy rằng là xe cộ thì cũng như bình thường nhưng mà có vẻ hơi thưa thớt. Những cái parking cũng có vẻ hơi trống trải tí xíu, thưa anh Hoàng Hà cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta. Ở đây thì mọi người cũng vote cho Mexico nhiều lắm. Có lẽ là California gần biên giới với lại người Mexico, người Mỹ. Và những người Mỹ ở đây họ rất là chuộng đá bóng, thưa anh Hà cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta. Họ rất là thích đá bóng tròn, cho nên trận đầu tiên này có lẽ là một trong những cái trận mà người Mexico, ở đây chúng tôi gọi là người Mỹ đó, nhưng mà thật sự ra là Mexico mới đúng đó, thì có lẽ là chiếm phần phần mạnh hơn chút, được nhiều khán giả ủng hộ hơn, thưa anh Hà cũng như tất cả quý khán giả.

Dạ. À, người Hoa Kỳ thì cũng có một số người họ họ họ thích bóng đá, nhưng mà thật sự ra đó người những người Việt Nam của chúng ta thì ham chậm chuộng chuộng bóng đá lắm thưa anh. Và nhất là Mexico thì mình thấy tinh thần của họ cũng rất là cao. Cho nên trận đầu tiên này nếu mà họ thắng 2-0, chứ thật sự như mọi người tiên đoán là họ sẽ thắng 2-1, nhưng mà không ngờ là 2-0 nữa thưa anh. Dạ. Dạ vâng. À, hôm nay chắc chúng ta nói tí xíu về hệ thống bài tiết đường tiểu, tạo ra những vấn đề mà đi tiểu bị nóng rát, đau hôi đục, rồi bị sạn thận chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tuần vừa qua thì một vài câu hỏi quý vị cũng hỏi thăm về vấn đề của gan. Gan là một trong những cái organ mà lọc máu, cho nên nó có lẽ là nó là một trong những cái organ được xem như là kỳ diệu, một cái cơ quan tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái điều là chính như tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, có nhiều người bị tổn thương gan mà không biết. Cho tới lúc biết được thì mình dùng cái từ là hơi trễ, hơi chậm. Những cái biết về gan nó làm cho người bệnh nhân trở thành ra gọi là chữa trị khó khăn. Cái lý do mà chúng ta có thể là bị tổn thương gan mà mình không biết đó là vì trong cơ thể chúng ta đó, từ nơi nào cũng vậy, đều có hệ thần kinh cảm giác. Nhờ có cái hệ thần kinh cảm giác đó cho nên chúng ta mới cảm nhận được cái gì nó đụng chạm vào người mình, cảm nhận được nó nóng, nó lạnh hay là nó đau hay là không. Nhưng mà gan lại không có hệ thần kinh cảm giác, cho nên khi mà gan nó bị tổn thương đó, nó bị viêm, nó bị sưng lên vừa vừa chẳng hạn như vậy thì mình chưa biết, cho tới lúc mà nó gây ra những cái sự khó chịu thì lúc đó chúng ta mới biết, thì mình dùng cái từ là hơi hơi chậm. Bởi vì chức năng gan phải làm việc hàng ngày. Nhiệm vụ của gan là lọc máu mà, loại những cái độc tố cho cơ thể chúng ta. Cho nên mỗi ngày chúng ta có ăn uống, quý vị có đưa bất cứ những loại thực phẩm nào vào trong cơ thể của chúng ta, sau khi mà đi ngang qua hệ thống tiêu hóa rồi để chuyển hóa thành máu đó, thì chắc chắn là cái lượng máu đầu tiên này đó phải đi ngang qua gan để gan bắt đầu lọc, thải bỏ những chất dơ, những độc tố. Chúng ta nhớ vậy, nói chung là như vậy. Chứ thật sự ra ngoài những cái chất dơ, những độc tố ra rất là nhiều những cái hóa chất nằm trong những đồ ăn thức uống và kể cả vi khuẩn nữa. Những cái này nó sẽ làm tổn thương đến gan. Nhưng mà như tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến đấy, tất cả những cái organ trong cơ thể của chúng ta đó, gan là một trong những organ chịu trách nhiệm nặng nhất, phải đối đầu với nhiều những cái công việc, nhiều những cái chức năng nặng nhẹ. Lý do là vì gan làm nhiều công việc quá. Theo như y khoa họ list ra đó thì gan làm tới mấy trăm công việc. Mấy trăm công việc cho cơ thể của chúng ta, chứ không phải chỉ làm chừng độ 5-6 cái phân sân, 5-6 chức năng. Bao tử chẳng hạn. Bao tử thì chỉ có giữ đồ ăn khi chúng ta ăn xuống thôi. Nuốt xuống rồi giữ. Để tiết ra chất axit. Xong rồi làm mềm những đồ ăn ra, xong bắt đầu co bóp khoảng chừng độ 2 tiếng đồng hồ. Có khi nó co bóp hơn chút. Là tất cả đồ ăn là bắt đầu nó mềm nhuyễn ra hết thành những chất rồi, mỗi lần nó bóp cái nó đẩy lượng thực phẩm đi là chừng độ 3 tiếng rưỡi là không, không còn gì nữa. Nhưng mà gan thì không, gan làm mấy trăm công việc, mà những cái công việc của gan làm nó thật sự đó đều là những công việc mà chúng tôi gọi là độc hại, đào thải những hóa chất, những chất dơ nằm trong máu của chúng ta, chặn mất những vi khuẩn chẳng hạn như vậy, dự trữ máu, tạo ra huyết thanh, tạo ra những chất miễn dịch. Và một trong những cái mà gan giúp cho cơ thể chúng ta hàng ngày được được vui vẻ đó là chuyển hóa, điều hòa những cái chất kích thích tố, những chất hormone mà trong cơ thể chúng ta nó tăng lên tự động. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là gan là một trong những cái organ rất là quan trọng và nó làm nhiều công việc. Thế thì những cái gì càng làm nhiều, những organ nào hoặc là cái cơ phận nào càng làm nhiều, chỉ cần một công việc thôi nó bị suy yếu thôi, hoặc nó làm không xong thôi, là bắt đầu nó xảy ra những cái triệu chứng trong cơ thể của chúng ta. Và vì như vậy cho nên gan hay bị bệnh. Nhưng mà những cái bệnh mà chúng tôi hay dùng cái từ là suy yếu gan là bình thường. Chức năng gan làm việc không hết, nó gây ra một số những cái vấn đề suy yếu gan, chẳng hạn như cái ăn uống gì đó, thuốc men gì nó có độc tố. Bây giờ hoặc là đồ ăn dầu mỡ chiên xào nhiều quá đi vào trong cơ thể chúng ta, qua hệ thống tiêu hóa chuyển hóa thành máu chạy ngang qua gan để cho gan lọc. Tất cả những cái này
chức năng gan bắt đầu bị tổn thương, bị yếu đi, cứ bị gan lọc không hết những cái dầu mỡ này thì sao? Nó bắt đầu nó đi ra ngoài cơ thể chúng ta. Thì chức năng gan yếu là quý vị cảm thấy mình hơi choáng váng, nhức đầu, ù tai, môi miệng bị đắng, bị khô chẳng hạn như vậy. Nhất là những người bị mình gọi là nóng gan, chứ thật sự là dùng cái từ là yếu gan thôi. Là người cứ bực bội, khó chịu, bức rứt. Người nổi mụn, nổi sần lên, miệng bị lở chẳng hạn như vậy. Và phụ nữ chúng ta mà chiều hướng mà gan chức năng bị suy yếu, nó không lọc hết được những cái chất mình gọi là hormone, những cái hóa chất chuyển đổi phức tạp trong cơ thể của chúng ta, những chất kích thích tố, thì thường xuyên là phụ nữ đó hay bị nám mặt. À, chúng ta thấy gan dễ dàng như vậy, làm việc hàng ngày như vậy, ai cũng thấy là ai cũng đều có gan, một lá gan trong người của mình, nhưng mà mỗi người một khác nhau. Chức năng gan bị suy yếu thôi, dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương nó chia ra làm nhiều thứ, nó tấn công vào cơ thể của người bệnh nhân của mình. Mình không hiểu lý do nào, có hàng mấy chục lý do, hàng trăm lý do có thể làm tổn thương đến gan. Bây giờ mình không biết vì lý do gì, nhưng mà khi gan bị yếu đi thì chúng ta thấy rằng là những cái chuyện mà người da bị ngứa, nổi sần lên, người nó bức rất khó chịu, môi miệng khô, đắng chẳng hạn như bị lở miệng chẳng hạn như vậy, người bức rất, những cái chuyện này xảy ra thường. Nhưng mà dưới cái nhìn người khoa Đông Phương đó thì nhiều khi chúng ta hay nghe nói là gan nóng đó quý vị. Và mình nói chuyện với lại các bác sĩ Tây y ở đây, mình nói gan nóng, các bác sĩ chỉ cười thôi. Nếu mình nói nóng, giống như nói là người của anh nóng chẳng hạn, thì giờ tay vào phải thấy chán nóng, trong người nó nóng chứ. Bây giờ nói gan nóng, giờ tay vào chẳng thấy nóng gì cả, sao lại nói gan nóng? Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương ấy, thì chúng ta chia nó ra. Tùy theo những cái symptom, những cái triệu chứng để mà mình định, mình nói rằng là chức năng gan của mình đang nằm ở mức độ nào. Thí dụ như mình nói là gan nóng, y khoa còn gọi là can hỏa vượng, can là gan, hỏa là hơi nóng, vượng là bốc lên. Thì những người mà gan nóng, những người mà can hỏa vượng, nó có những cái triệu chứng chẳng hạn như là mắt cứ tự nhiên đỏ lên, chảy nước mắt sống, thì sưng lên, lưỡi đỏ lên, đêm ngủ không yên, mơ sảng, miệng đắng, chẳng hạn như vậy, mắt đổ ghèn ra, rồi huyết áp tăng lên cao, thì lâu lâu tự nhiên mũi lại bị chảy máu cam, những mạch máu cho mũi căng phồng lên, thế là bị chảy máu cam. Rồi quý vị bắt đầu bị ngứa, bị nổi mụn, bị viêm ở ngoài ra. Tất cả những cái này, ngày xưa các cụ gọi là can hỏa vượng, bởi vì cái symptom nó thuộc vào cái dạng nóng, dạng hỏa. Bây giờ chúng ta dùng cái từ là gan yếu là đủ rồi. Nhưng mà gan yếu không, nó không diễn tả hết được những cái triệu chứng, những cái symptom của gan. Đây mới chỉ là, mình gọi là can hỏa vượng, tức là gan nóng thôi. Nhưng mà ngoài cái gan nóng ra, quý vị thấy tôi đã list ra khoảng hơn 10 triệu chứng rồi. Nhưng nếu bây giờ có người nhiều người hay nói là bị trúng gió đó, y khoa dùng cái từ là can phong, liver queen. Những người mà mình gọi là trúng gió, can phong đó, liver queen đó, là tự nhiên người cứ hay bị choáng váng, mắt mờ đi, rồi những cái cơ, những cái bắp thịt trong cơ thể mình co, nó giật nhẹ nhẹ, chúng ta còn nhìn thấy nó giật mạnh lên. Có nhiều người tự nhiên quay qua quay lại nói chuyện vài câu, miệng bị méo một bên, mắt bị chật ra, tay bị co, bị rút. Có người bị seizure, bị động kinh. Rồi hôm nãy mình nói đến là can hỏa, can nóng đó, thì người bắt đầu bị đỏ, nổi mụn nhọt lên, bị viêm, bị ngứa. Bây giờ những người mà bị liver queen đó, tức là can phong đó, choáng váng, mắt mờ, rồi miệng mà bị méo, rồi bị co rút, bị seizure, bây giờ bị ngứa, bị poriasis, bị vẩy nến, nó sần ra lên hết từng mảng một. Chúng ta thấy cũng là gan. Rồi nhiều người tự nhiên giận dữ quá út, hoặc là hay cáu gắt. Rồi người mà cáu gắt bị giận dữ như vậy thì sao? Đầu bị nhức, mắt mờ đi, cổ họng như có cái gì nó chẹn lại, muốn nói nhưng mà không nói ra được. Khạc không ra, nuốt không xuống. Để có nhiều người chúng ta lại bị tự nhiên gân bắp thịt bị co, bị thắt. Trên đầu thì bị nhức. Rồi ói mửa ra, nước không. Những cái tình trạng này nó đều liên quan đến gan. Và người ta nói rằng là gan nó làm tới mấy trăm công việc của chúng ta. Thì mà cái organ nào càng làm việc nhiều thì cái organ đó càng dễ tổn thương. Nhưng mà đây chúng ta mới nói tình trạng gọi là gan yếu đó. Và chúng ta đã thấy là nền y khoa Đông Phương họ chia nó ra.
Trong cái gan yếu này nó gồm có gan nóng gọi là gan hỏa vượng, quý vị bị chứng gió nó gọi là can phong, quý vị bị tức bị giận cái gì đó mà không nói ra uất, có cái gì nó chặn ở cổ đó, nó gọi là liver stagnation, tức là bị nghẽn, bị tắc. Rồi nhiều khi còn có một vấn đề nữa mình gọi là can bị lặn. Nhiều khi mình nói những cái từ này thì nhiều người lại nghĩ gan sao mà bị lặn được, nhưng mà chúng ta nhìn qua những cái triệu chứng, những cái symptom của mình gọi là can hàn, liver cold. Những người mà bị gan lặn như vậy thì sao? Nhức trên đỉnh đầu, ói ra nước. Đàn ông là có nhiều vấn đề, có thể bị căng kéo ra, cái phần bộ hạ của chúng ta nó bị nặng chẳng hạn như vậy. Cho nên nói về gan, chúng ta thấy đây là những cái vấn đề mà tuần vừa qua chúng ta nhắc đến rồi. Quý vị có những cái symptom, có những cái triệu chứng liên quan đến gan, chắc chắn là chúng ta có thể sử dụng dược thảo hepatonic tiếng Việt là dưỡng gan. Nhất là những người có những symptom như tôi vừa đề cập đến. Tự nhiên là ngủ mơ sản, rồi mắt đỏ, lưỡi đỏ, chảy mắt sống chẳng hạn như vậy. Rồi viêm da, bị ngứa, bị lở là chúng ta sử dụng hepatonic dưỡng gan. Những người mà các cơ mai cơ trong cơ thể chúng ta mà mình biết được đó, lâu lâu tự nhiên mình thấy tay mình nó giật, mặt mình nó giật lên chẳng hạn như vậy á, là quý vị đã phải sử dụng hepatonic dưỡng gan ngay và tránh uống những loại nước có men chẳng hạn như bia rượu chẳng hạn như vậy là phải tránh ngay. Đồ chiên xào, dầu mỡ, đồ cay là phải tránh ngay, bởi vì cái tình trạng này nó dẫn đến tình trạng co giật mạnh hơn. Và nếu chúng ta bị co giật tay chân đỡ, nó mà co giật ở trên mặt, ở trên miệng nó là bị méo qua một bên. Nặng hơn nữa là chúng ta có thể bị ngứa, bị lở. Và chúng ta thấy đây là những cái liên quan đến gan. À, quý vị nhớ như vậy. Và đây chỉ là cái tình trạng mà ta có thể nói là bị suy yếu thôi. Chứ chúng ta chưa nói đến bệnh gan nữa. Nếu mà nói đến bệnh gan thì tuần vừa qua chúng ta có nhắc đến bệnh gan. Những bệnh mà coi như là có thể lây nhiễm, viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C. Mỗi một cái bệnh nó lại do một cái vấn đề nó truyền qua cho chúng ta. Viêm gan E quý vị có thể bị truyền qua bằng vấn đề ăn uống. Có những con virus trong đó chúng ta, hoặc là những người ta bị viêm gan E, người ta hắt hơi xì mũi, người ta rửa tay, rửa chân không sạch, nữa, người ta đưa đồ ăn thức uống cho mình, nó dính virus là chúng ta ăn vào chúng ta bị ngay, bị lây nhiễm. Viêm gan B được gọi là hepatitis, là viêm gan. Nó cũng được truyền qua cho chúng ta, thứ nhất là đường body fluid trong cơ thể của mình, của người bị bệnh. Mà đường body fluid thì gồm có gì? Đầu tiên là máu, là tinh dịch, là sự giao hợp. Mà nói đến máu thì chúng ta biết là chúng ta dễ bị lây nhiễm, nhất là những người cơ thể bị chảy, bị xước, mà đụng chạm với những người bị viêm gan là chúng ta dễ dàng bị lây. Viêm gan B, viêm gan C cũng vậy, viêm gan C nó truyền qua chúng ta bằng đường máu. Nó lây nhiễm qua chúng ta bằng dụng cụ y khoa đụng chạm, và mình vẫn có thể lây qua bằng từ mẹ mình. Nếu mẹ mình bị viêm gan C thì khi mẹ mình sanh ra, nó trong lúc sanh nở nó đụng chạm máu huyết giữa mẹ với con, mình dễ bị lây nhiễm từ mẹ mình. Và một trong những cái nữa là viêm gan C nó có thể lây qua bằng đường mình gọi là đường tình dục, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận về những vấn đề này. Và khi có những cái symptom, có những triệu chứng thì chúng tôi khuyên quý vị là chữa ngay từ đầu. Đừng có để tự nhiên, đừng có để kệ nó. Chờ cho đến lúc một vài tuần, rồi một vài tháng nữa, thì có khi nó đến, rồi có khi nó đi, rồi nó lại đến, nó lại đi, mình thấy bình thường. Nhưng mà không, quý vị phải cẩn thận. À, khi mà có là chúng tôi khuyên chữa là như vậy. Để nó lây lan ra rồi thì chúng ta thật sự ra chữa trị càng gặp nhiều cái khó khăn hơn. Và bị viêm gan nó sẽ trở thành mãn tính. À, và khi đã mãn tính rồi, quý vị bị virus rồi thì chắc chắn rằng là sẽ có nhiều vấn đề khác xảy ra. Cho nên thông thường thì chúng tôi khuyên là chúng ta cố gắng, nếu mà mình có những sinh tầm, có những cái triệu chứng mà chúng tôi gọi là bị viêm gan như vậy thì quý vị trước tiên là chúng ta phải chữa ngay, chứ không có để, không có chần chừ được. Và chúng ta nếu càng chần chừ, càng kéo ra thì chúng ta càng gặp nhiều cái khó khăn hơn. Trả lời vấn đề, chúng ta nói tí xíu về vấn đề sạn thận, về hệ thống đường tiểu chút xíu để gợi ấn cho quý vị thính giả của chúng ta. Chúng ta nói đến thận, cơ thể chúng ta mỗi người đều có hai trái thận, quý vị nhớ như vậy. Nhưng mà mình nói như vậy thì y khoa tới bây giờ họ cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng là hơn 1 triệu người. Họ nói hơn 1 triệu người thôi thì mình không biết 1 triệu mấy. Có thể bẩm sinh có một người sẽ có một trái thận. Nhưng mà nó vẫn làm việc tốt, nó vẫn làm việc bình thường giống như là những người có hai trái thận. Thế thì thận nó làm cái gì cho cơ thể chúng ta?
việc đầu tiên đó, nhiệm vụ chính của thận đó là nó duy trì cái tình trạng môi sinh, những sự biến năng của các tế bào, nó quân bình số lượng nước, nó thải những chất dơ, những cặn bã do tế bào tiết ra, những cặn bã còn ở trong máu chúng ta, rồi nó thu hút những chất dinh dưỡng cần thiết, điều hòa quân bình giữa chất axit, chất kèm trong cơ thể. Và vấn đề chính của thận là gì? Là lọc máu, ai cũng biết điều này, nó lọc máu. Và khi nó lọc máu như vậy thì nó tạo ra nước tiểu. Và từ từ, từng bước một, chúng ta sẽ thấy rằng là cái tiến trình của thận nó cũng gạn lọc. Rồi nó reabsorb, tức là nó hấp thụ lại những cái chất cần thiết giúp cho cơ thể, chất bổ dưỡng cho cơ thể chúng ta. Và sau cùng là bài tiết, tức là nó thải những chất dơ ra ngoài. Thì cái sự gạn lọc, thì gạn lọc ở đâu? Gạn lọc trong máu của chúng ta. Nước và những chất hòa tan là kích thước nó nhỏ hơn chất đạm thì nó gom lại vào những cái túi lọc của thận. Nơi đây là chức năng gan lọc rồi tới thận lọc chính xác. Sau đó rồi đó các loại nước như là hữu dụng, nước đường gluco, các loại amino acid, các chất hữu dụng thì nó chuyển vào những cái đường ống tế bào khác đưa tới những cái cơ quan mà cơ thể chúng ta cần. Và sau đó thì sao? Sau đó là những chất dơ sẽ được bài tiết ra ngoài theo đường tiểu tiện. Các chất chẳng hạn như là mình gọi là uric acid, các chất creatinine, các chất kalium, các cái chất độc tố, ngay cả các dược phẩm mà chúng ta uống hàng ngày nó cũng có những cái độc tố ở trong đó, thì thận nó sẽ lọc về trong máu chúng ta và nó thải ra ngoài theo đường tiểu tiện của ta, đường niệu quản của mình. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là khi mà cái công việc của thận nó làm như vậy, nó thải những chất dơ hàng ngày ra như vậy, thì chắc chắn rằng là theo thời gian, một cái máy mà tốt nháy đi nữa thì chạy trong vòng 5 năm rồi 7 năm rồi 10 năm cũng hư cái này hư cái kia. Chức năng thận của chúng ta cũng vậy thôi. Nó thuộc về hệ thống bài tiết, nó thải nước tiểu ra ngoài cho cơ thể chúng ta. Qua những cái mà tôi vừa đề cập đến, những chất dơ, những độc tố chẳng hạn như vậy nó phải lọc chứ. Thế thì theo thời gian là đương nhiên rồi. Giờ sau tuổi tác của chúng ta, về sự suy thoái, vấn đề lão hóa, vấn đề nhiễm trùng, vấn đề ăn uống, tất cả những cái này đều là những cái nguyên nhân nó đưa đến cái sự điều hòa nước tiểu mà trong cơ thể chúng ta đó, để bài tiết ra ngoài đó, bị rối loạn. Và khi cái hệ thống này rối loạn thì người bệnh nhân bắt đầu cảm nhận được, ai cũng vậy, tự nhiên chúng ta tự mình phải biết nó có những cái gì hơi không bình thường. Hệ thống bài tiết của chúng ta thì gồm có cái gì? Đi tiểu. Mỗi lần quý vị buồn đi tiểu là chúng ta cứ đi tự nhiên. Từ xưa tới giờ vẫn vậy, ai cũng như ai, ai cũng thế thôi. Bỗng nhiên bây giờ quý vị đi tiểu một lần ra, đi tiểu ít, làm như đi tiểu nó bị nghẽn nghẽn. Tuy chưa hẳn, bà dùng cái từ là phải dùng sức đẩy nó ra là nặng rồi. Chúng ta chỉ tiểu là ít thôi, không nhiều. Hơi bí tiểu rồi có thể bí tiểu nặng. Tiểu ít nè, bí tiểu nè, bí tiểu nhiều, bí tiểu ít rồi chẳng hạn. Có nhiều người đứng lâu phải dùng sức đẩy nó mới ra nước tiểu. Có nhiều người cũng đi tiểu mà đi hơi khó cũng là phải dùng sức đẩy. Thường thường chúng ta buồn tiểu là chúng ta đi ngay thôi, tự nhiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu cảm nhận được những cái symptom như vậy. Đi tiểu bị ít rồi, hơi khó tiểu, hơi bí tiểu. Tự mình phải biết nước tiểu có thể bị nóng. Chúng ta bao nhiêu ngày nào chúng ta cũng phải đi tiểu 5 lần, 7 lần. Nước tiểu bình thường bây giờ mình đi ra mình có cảm thấy nó nóng. Có nhiều người nặng hơn nữa, nó rát. Nước tiểu thì nó là một cái màu trắng vừa vừa và ống vàng chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi ra cảm thấy nước tiểu nó không còn cái màu đó nữa, nó không trắng trắng và vàng nữa mà nó bắt đầu nó đục. Hoặc là nó vàng đậm đặc chẳng hạn như vậy. Mình nhìn là mình biết nó khác. Rồi nước tiểu chúng ta đi ra nó cũng bình thường, thì đương nhiên nước tiểu nó có mùi acid ammoniac ở trong đó, ai cũng vậy. Nhưng mà bình thường. Bây giờ nếu quý vị đi tiểu ra mà chính quý vị cảm thấy nó có mùi hôi là chúng ta biết nước tiểu của chúng ta không có bình thường. Chức năng thận của chúng ta nó bắt đầu nó không lọc hết được những chất dơ rồi. Những người mà khó tiểu, bí tiểu, đi tiểu bị nóng, bị rát mà quý vị bị nhiều là bác sĩ cho quý vị biết là chúng ta có thể bị nhiễm trùng đường tiểu, nó mới bị nóng, bị rát, bị đau như vậy chứ, hoặc là nó tiểu vàng, nó tiểu đục như vậy chứ. Và có nhiều người đi tiểu ra màu hồng, đi tiểu ra máu. Khi mà đến những cái tình trạng này thì chúng ta biết là mình có thể bắt đầu bước vào bước khác, sạc thận quý vị. Cho nên,
chỉ nói về vấn đề đường tiểu thôi. Quý vị đi tiểu ai cũng vậy, ngày nào chúng ta cũng đi. Khi quý vị thấy đường tiểu của mình có vấn đề, nóng, tức là đi tiểu nóng, rát, đau, hôi, đục, hơi hơi khó tiểu, hơi hơi thôi. Chúng ta ai đi tiểu cũng vậy, mà thấy hơi hơi khó phải dùng sức cứ đẩy đẩy đẩy ra. Tôi dùng cái từ là tiểu nóng, rát, đau, hôi, đục, khó tiểu, hơi bí một chút. Là quý vị có thể sử dụng Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sẵn sẵn rồi. Trong vòng chừng một tuần, qua tuần thứ hai là quý vị đỡ ngay. Những người nào mà bị từ cái tình trạng như tôi vừa nói đó, nếu mà nhẹ nhẹ đi nữa đó, thì cái dược thảo mà Eurotonic tiêu sẵn sẵn thường thường đó, tôi vẫn muốn quý vị uống một ngày ba lần, mỗi lần ba viên trước khi ăn, một tiếng. Một tiếng rưỡi chứ phải exactly. Có nhiều người nói là bận quá tôi quên, có nửa tiếng thôi tôi uống trước có được không? Thì câu trả lời vẫn được. Nhưng mà nếu quý vị uống được khoảng tiếng trước, khoảng tiếng rưỡi thì nó tốt hơn. Và một lần uống 3 viên thuốc tiêu sẵn sàng, quý vị nhớ uống một lượng nước khoảng chừng 12 ao. Người nào uống được 14, 15 ao càng tốt. Nhưng mà trung bình chúng ta nên uống khoảng 12 ao. Nước nóng ấm ấm cũng được, mà không thì chúng ta uống nước mát, mà gọi là nước mát, tức là nước room temperature cũng được. Những người bị tình trạng mà bị tiểu nóng, tiểu rát, tiểu đau, tiểu vàng luôn, tiểu hôi nữa, quý vị dùng khoảng tuần tới 10 ngày là đỡ rồi. Nhưng mà những người nào cứ đi tiểu ra nó rát, nó đau nhiều, nó buốt, có thể đi tiểu ra máu, tình trạng này có thể bị viêm đường tiểu, tình trạng này có thể bị sạm thận, thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng lâu hơn. Thế thì khi mà nước tiểu đó, nó được thải ra đó, thì những cái chất mà nằm trong máu chúng ta đó, là mình gọi là sự bài tiết mà. Cho nên máu chúng ta nó sẽ lọc những cái chất này ra ngoài. Những độc tố, những dược phẩm thường thường nó sẽ lọc. Và chính vì vậy mà những người nào quý vị thấy bị bệnh mà phải uống thuốc hàng ngày, uống nhiều thuốc quá. Sáng ấy, uống chừng 3-4 loại thuốc, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy. Quý vị chỉ uống như vậy 2 ngày, sau qua ngày thứ 3 là nước tiểu có mùi ngay. Tuyên là quý vị đang uống những loại thuốc gì đó để mà chữa bệnh mình, thì các bác sĩ đang cho quý vị cứ uống. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn khuyên nếu mà bị tình trạng đó, quý vị có thể dùng Eurotonic, tiếng Việt để là tiêu sản thận. Quý vị không bị sản thận, nhưng mà chúng ta vẫn dùng loại dược thảo này để nó giúp cho chúng ta clean đường tiểu, thải bớt những cái chất dơ, những hóa chất, những chemical, những độc tố nằm ở trong các loại thuốc nó làm cho nước tiểu bị đổi mùi. Vì vậy cho nên, khi mà nói vấn đề bài tiết là quý vị biết là chúng ta đi tiểu bị nóng, bị rát, bị đau, bị hôi, bị đục, khó tiểu, bí tiểu, tiểu đục gì đó là chúng ta sử dụng rồi. Chứ không phải chờ đến lúc chúng ta bị sạm thận mình mới dùng tiêu sạm thận mình chữa. Khi quý vị bắt đầu bị sạm thận thì có triệu chứng gì hay không? Câu trả lời yes. 70% những người bị sạm thận thì sẽ cảm nhận được triệu chứng, 30% còn lại có nhiều người không thấy triệu chứng gì hết. Cho nên không phải là cứ có sạm thận là có triệu chứng. Những cái triệu chứng của vấn đề sạm thận như thế nào? Thường thường chúng ta cảm thấy đau cái vùng mình gọi là vùng hông sườn của mình, tức là sau lưng đó. Người nào cũng vậy, quý vị cứ đứng cái kiểu mà người Việt Nam chúng ta nói là đứng chống nạnh. Quý vị đứng hai cái bàn tay của quý vị để ngang lưng chống, thì cái ngón tay cái của quý vị chống ngay ở chỗ nào mà quý vị đang chống, đó là trung tâm của trái thận đó. Thì trái thận dài vào khoảng chừng 6 inch. Có nghĩa là quý vị trung tâm đó, quý vị chỉ cần từ đó quý vị kéo lên 3 inch, đẩy xuống 3 inch là chiều dài của trái thận. Rồi cũng từ cái điểm chấm đó chứ, đẩy vào trong 1 inch rưỡi, kéo ra ngoài 1 inch rưỡi, chiều ngang một trái thận nó khoảng 3 inch, chiều dài nó khoảng 6 inch hoặc hơn chút. Thì trong cái khoảng đó đó, và nếu quý vị dùng tay hoặc là người nhà hay ai ấn cái vùng đó mà cứ cảm thấy nó nhói nhói, nó đau đau, thì khoảng 80-90%. Quý vị nếu không bị té, bị ngã, bị đánh cái vùng đó mà cứ vào cái đau nhói nhói lên là quý vị có thể bị sạm thận. Cho nên những người bị sạm thận là chúng ta có thể cảm nhận được nó đau vậy. Nhưng mà không phải là ai bị sạm thận cũng cảm nhận được đau đâu. Chỉ có 70% thôi. Còn 30% còn lại quý vị vẫn bị sạm thận mà hầu như là không biết. Bởi vì cục sạn nó không có gai góc. Còn những cục sạn khác nó gai góc cho nên nó đâm vào trong các tế bào thận. Và chúng ta cảm nhận được đau. Và quý vị nhớ là những người nào mà có sạm thận đó, thì chắc chắn là chúng ta được phải bằng mọi cách đẩy nó ra ngoài, cho dù bằng thuốc hay bằng cách nào đi nữa. Nếu mà họ bị đau thì chắc chắn quý vị nhớ, không quên được. Thông thường, sạm thận không trừ ai hết, nam nữ gì đều bị hết. Có cái điều, cái percent đó, thì nữ giới bị ít hơn nam giới, chút xíu. Chẳng hạn như là mình nói thông thường thì nữ giới có thể chừng 7% tới 10%.
có nghĩa là cứ 100 người thì khoảng 7 tới 10 người bị, nhưng mà nam giới thì tăng lên tới khoảng 12 tới 15%. Và thông thường thì nam giới tuổi trẻ có thể bị, tuổi già vẫn bị như thường. Trong cuộc đời mình á, từ lúc mà mười mấy tuổi trở lên á, cho tới 70 quý vị có thể. Và chắc chắn rằng là bệnh nào nó cũng có nguyên nhân gây ra, thì sản thật cũng vậy. Khi mà chúng ta bị sản thật á, thì phải cũng có lý do chứ. Nhưng mà nhiều những cái nguyên nhân gây ra người ta nghiên cứu người ta cũng cũng cũng không rõ ràng, nhưng mà phần còn lại thì họ cho rằng là thứ nhất là do sự phản ứng từ những cái chất nó gây ra, nó làm cho nước tiểu trở nên đậm đặc, rồi những cái chất chúng ta ăn hoặc uống chúng ta đưa vào, chẳng hạn như chất calcium, chất muối khoáng, chất uric acid chẳng hạn, như vậy là những cái khoáng chất mà khi nó nằm trong máu chúng ta, nó đi ngang qua thận lọc, nó có thể bị cô đọng lại mỗi ngày một chút chút, cuối cùng tạo thành ra những cục sạn bé bé thì từ từ nó lớn. Và sản thành cũng có thể là gia đình mình có người bị, bố mẹ anh em bị, mình có thể bị, rồi có thể là do sự ăn uống. Và sản thận quý vị có thể dùng nhiều thực phẩm mà nó chứa nhiều cái thành phần mà có chất calcium chẳng hạn, như vậy chất purine, chúng ta có thể bị. Hoặc là chúng ta sống, những người mà sống ở vùng khí hậu nóng khô, vùng nhiệt đới đó, vùng sa mạc đó. Tại vì những người này dễ bị hơn những người sống ở những vùng mà khí hậu nó mát, nó lạnh, nó tốt. Lý do là vì những người này sống ở vùng khô như vậy, quý vị ra mồ hôi nhiều quá, cho nên quý vị đi tiểu ít hơn. À, còn những người họ đi tiểu nhiều hơn thì nhiều khi có những chất dơ nó nằm trong thận chúng ta, mình tiểu nó ra nhanh hơn. Những người mà thử máu có chất uric acid ở trong máu nhiều đó thì chúng ta dễ bị sản thận hơn. Còn phụ nữ chúng ta cũng bị sản thận, cũng vì một vài cái vấn đề, chẳng hạn như là quý vị dễ bị nhiễm trùng đường tiểu hơn nam giới, cho nên chúng ta dễ bị sản thận. Và những người bị sản thận quý vị phải cẩn thận là nó có thể làm nghẽn cái đường tiết niệu, tức là đường ống tiểu ra, mà làm nghẽn đường ống tiểu thì nước tiểu nó bị giữ lại, nó lại bắt đầu nó có thể làm hỏng thận, nó có thể làm viêm bàng quang, viêm luôn cả thận nữa. Cho nên có những người nhiều khi nói về vấn đề sản thận này, có nhiều người không bị gì hết, khỏe mạnh bình thường, thì tôi vẫn khuyên khoảng 6 tháng, đó là quý vị không bị gì hết, nam cũng như nữ, quý vị có thể sử dụng khoảng 2 chai thì tốt hơn là 1 chai. Có nhiều người hỏi tôi dùng 1 chai có được không, tôi nói được, là vì quý vị dùng 1 chai thuốc tiêu sản thận đỡ hơn là quý vị không dùng. Dùng ngay ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên, uống trước khi ăn 1 tiếng. À, quý vị nhớ thuốc tiêu sản thận uống trước khi ăn 1 tiếng, và mỗi lần uống 3 viên thuốc này, quý vị uống dùng tôi từ 1 ly nước khoảng 12 tới 15 ao, để cho nó đi qua đường nhựa tiểu, nó clean những chất dơ nó thải ra ngoài. Và những người chúng ta có những cái triệu chứng như tôi vừa đề cập đến, thì đi tiểu nóng rát, đau hôi đục thì đó là chúng ta đã phải chữa rồi. Và nếu quý vị đi đi thử máu hoặc đi chụp hình mà các bác sĩ nói là hình như trong thận nó có một cái chấm đen, 2-3 cái chấm đen gì đó, nó nhỏ nhỏ, nó cũng không quan trọng lắm, thì chúng tôi khuyên quý vị bằng cách nào cũng được phải đẩy những cái chấm này ra. Bởi vì nó là một trong những dấu hiệu của sản thận. Và có thể là nó sẽ từ từ, nó sẽ mình gọi là nó hấp thụ, nó dính thêm những cái chất calcium, những chất uric acid gì đó, càng ngày nó càng cấu tạo nhiều và tạo thành cục sạn lớn, thì lúc đó nó có thể làm nghẽn tiểu, nó có thể cắt những mạch máu, và chúng ta bắt đầu đi tiểu ra máu, và sản thận nó làm cho chúng ta bị đau cái vùng lưng của mình dữ dội. À vâng, thưa anh Hoàng Hà.

0: À, dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hoàng Hà và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, khỏe mạnh và mọi sự tốt đẹp. Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Hà.
1: Béo mà nó dự trữ ở trong người chúng ta, thành ra rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thũng phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như là đường hô hấp như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là khản tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9, bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. À, trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hôm nay tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị xong trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Vâng. Uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh bừng bừng cũng hết.
3: Vâng.
2: Hết luôn.
3: Vâng.
2: Rồi lại cái viêm gan si thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy.
3: Vâng.
2: Không, bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi sao cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
3: Dạ vâng.
2: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là uống cái sao viêm gan si của bà rất là mild, tức là nhẹ.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong khi tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi.
3: Vâng.
2: Thế nhưng lâu rồi thì người ta không có biết là si, e, bi gì hết ạ.
3: Vâng.
2: Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
3: Tức là coi như bà uống cái
2: Marathon buổi trưa.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cái bệnh viêm gan là cái super liver đó.
3: Dạ vâng.
2: Thì tôi uống 2 viên.
3: Dạ.
2: Xong rồi là bây giờ mà như bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
3: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
2: đó đủ. Thế sao lại nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
3: Không, cái là cái ma tông đó.
2: Là cái đó là
3: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da trẻ nó hồng hào.
2: Thế
3: giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó. Vâng, thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
2: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó rồi nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái tôi bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ.
3: Thế
2: nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bà hay là để uống thuốc, mình chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bà chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Chích cái thuốc gì đó mà
3: vâng.
2: nói một tuần chích một lần đó mà chích trong vòng một năm á.
3: Vâng vâng.
2: Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ.
3: Vâng.
2: Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ. À.
3: Vâng.
2: Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái marathon đó tôi uống.
3: Yeah.
2: Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ, không có chích thuốc, uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem đến như thế nào.
3: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
2: Hai thứ
3: tức là cái Super Liver với cái marathon.
2: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin.
3: Vâng.
2: Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin.
3: Vâng.
2: Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh.
3: Vâng.
2: Nhưng mà người nó sang đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown, nó bắt mạch, nó uống thuốc.
3: Vâng.
2: Tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung. Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thế chứ không có gì mà hại hết ạ. Không có cái side effect.
3: Vâng.
2: Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó.
3: Vâng.
2: Nó là tên đi là liver đó, thì nó bảo ô má bị uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai crystal gì đó.
3: Dạ, mai crystal. Dạ.
2: Cái đó là rất là mới là cái acidol đó là rất là bổ cho
3: gan,
2: cho gan.
3: Dạ,
2: để
3: vâng.
2: mát gan.
3: Vâng.
2: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
3: Vâng.
2: Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
3: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
2: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen, trời ơi, thôi nó làm trong người cứ nóng bừng bừng lên rồi người cứ bực bội trong người. Không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, giống như là mình như trẻ con vậy,
3: ngủ
2: trộm.
3: Vâng.
2: Bây giờ thì hết rồi, ngủ ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ. Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
3: Tức là uống thuốc ma tông từ đó nhờ.
4: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
3: Dạ.
4: Yeah. Nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
3: Vậy à?
4: Dạ, rồi tóc nó cũng không có bạc luôn.
3: Vâng.
4: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
3: Và
4: tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cả mà 50 pounds không ăn thui hết.
3: Ồ vậy à?
4: Dạ, tôi có mạnh dữ lắm.
3: À.
4: Vì tôi làm việc rất hăng say nhưng có cái là tôi làm cái nghề mai tôi ngồi hơi nhiều đó.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác với hồi xưa.
4: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
3: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
4: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
3: À vậy.
4: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
3: Vâng.
4: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy, bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
3: Vâng.
4: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
3: Vâng.
4: Rồi bây giờ nó uống marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng mới làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
3: Vâng.
4: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
3: Oh,
4: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
3: Vâng.
4: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO á mà.
3: Vâng.
4: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
3: Vậy.
4: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
3: Ồ vậy.
4: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
3: Vâng.
4: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
3: Ồ vậy.
4: Chính của bà xã tôi bắt công nhận em vì bà đàn bà đôi khi nó thâm thâm á.
3: Vâng.
4: Tôi uống nó phai đi.
3: Ồ vậy. Hay
4: dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
1: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
3: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
2: Dạ, số 11 á.
3: Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
2: Tại mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm, có hồi lần tôi có gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó, tự nhiên nó mọc cái... Nó mọc như mận mận mận ở trên đầu, xong nó ngứa, trời mà nó rụng. Nó rụng tóc tôi nhiều lắm mà, giờ nó rụng còn đến chút mà. Tôi uống, tôi đi xuống cao nguyên, tôi hỏi thì hết.
3: Vâng.
2: Hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
3: Vâng.
2: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
3: Vậy à?
2: Dạ.
3: Cho từ từ.
2: Tôi mệt lắm à, tôi mệt.
3: Vậy.
2: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
3: Vâng.
2: Cái này nó không có ngủ được.
3: Vâng.
2: Tôi uống mới có 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
3: Dạ.
2: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
3: Vâng.
2: 1 chai mà không còn rụng nữa nghe. Thương mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
3: Vậy à?
2: Dạ, bây giờ uống mới có 1 chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ 1 chai thấy có. Mua 3 chai, tại có khi hỏi không có đó.
3: Dạ vâng.
2: Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn mà giờ uống mới có 1 chai nó hết rụng rồi.
3: Ồ, thì tốt quá.
2: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
3: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì tốt.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng, dạ.
1: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Cố ý là đi làm từng già tuổi rồi. Kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau cặn quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
5: phải uống thuốc. Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật là tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Chẳng tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
3: Vâng.
5: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít. Từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi vậy chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
3: Trời đau dữ vậy.
5: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
3: Vâng.
5: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà thế con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
3: Vâng.
5: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóc tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi vậy tôi đi vậy đó tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại cha lại Chúa lại mẹ cha con đi làm mướn làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi tôi cứ khấn tôi cầu nguyện đi mà. Khóc mà tôi cứ đi trên mây bay mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau mà bị đau ghê lắm.
3: Vâng.
5: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đấy, bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lành.
3: Vâng.
5: lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt là 8-9 nè bác sĩ ơi.
3: Ồ, vậy thì mừng.
5: Dạ vâng, 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúng, thế là tôi mệt tôi người quá tôi có nghỉ uống này, tôi sợ uống không đều tôi lại uống tiếp trở lại liền.
3: Vâng.
5: Thì tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
3: Vâng.
5: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống đau.
3: Vâng.
5: Mà nó đau ghê lắm cơ.
3: Vâng.
5: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần, thế là tôi uống được thuốc thế nó bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không bớt nữa.
3: Vâng.
5: Mà bây giờ là uống cái này bớt
3: coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó ba thứ.
5: Dạ, số 3, số 8 dạ số 3, số 8, số 10 đó.
3: Vâng.
5: số 8 là có cái bàn tay á.
3: Vâng.
5: Số 3, số 10 đó.
3: Vâng.
5: Là bớt tôi uống như vậy là bớt đó. Dạ như vậy đó.
3: 80% rồi.
5: 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết, tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người cũng chuyên thể dục lắm, để nói sự thật tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục yên. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước mà tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á.
3: Vâng.
5: Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. đi bao nhiêu được một ngày, mà tôi đi một tôi đi bộ một tiếng hồ mà không có xa mấy bữa, tôi đi một hai bước là tôi ngưng, một hai bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là nghe là tôi đi, tôi bây giờ cứ là cứ thả sức mà đi mới nhiều được hết đó. Tôi làm việc suốt ngày ha.
6: Vâng.
5: Dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết được. Mời bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi.

0: cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ta xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Một thanh niên lãnh án chung thân vì sát hại bé trai 5 tuổi, phi tang thi thể vào thùng rác. Eric Mendoza, một thanh niên Wisconsin 18 tuổi, hung thủ 15 tuổi vào thời điểm gây án, đã nhận tội vào hồi tháng 2 năm 2026 với các cáo buộc gồm giết người cấp độ 1 có chủ đích, che giấu thi thể và 3 tội danh gây nguy hiểm cho người khác do hành vi liều lĩnh. Thi thể bé trai Frank McCree, 5 tuổi, được tìm thấy trong một thùng rác gần phố Villette, Milwaukee vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, một ngày sau khi gia đình trình báo mất tích. Trước đó, mẹ của nạn nhân cho phép bé xuống tầng hầm chơi trò chơi điện tử tại ngôi nhà nơi David Pitura sinh sống. Hình ảnh camera an ninh được trình tại tòa cho thấy Mendoza và Pitura mang theo một túi rác màu trắng đi qua con hẻm vào ngày Frank mất tích. Dữ liệu định vị điện thoại sau đó bác bỏ lời khai của Pitura về việc cả hai chỉ đi dạo. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu trong tầng hầm. Chó nghiệp vụ cũng phát hiện dấu hiệu phân hủy của thi thể người tại khu vực này. Thi thể bé Prince được tìm thấy trong tình trạng dính đầy máu, bị trói và bịt miệng. Theo hồ sơ điều tra, Mendoza khai với cảnh sát rằng đã giết cổ nạn nhân và dùng gậy gót tấn công bé trai. Sau đó, Mendoza cùng Pitura đưa nạn nhân ra ngoài, tiếp tục đánh đập cho đến khi bé bất tỉnh rồi phi tang thi thể. Pitura cũng thừa nhận tham gia vụ hành hung nhằm bịt miệng nạn nhân. Người này khai đã dùng tà và một bệ xi măng trang trí sân vườn tấn công vào đầu bé Prince. Năm 2024, Pitura nhận tội giết người cấp độ 1 có chủ đích và bị tuyên án tù chung thân. Tại phiên tuyên án Mendoza, cha của bé Prince, ông Darren McCree, bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi chỉ mong hắn chết và bị thiêu đốt, không có sự khoan dung nào cả." Mẹ của nạn nhân, bà Jordan Barger, nghẹn ngào cho biết con trai bà không đáng phải chịu bất cứ một điều gì như vậy.

đưa ra công phát biểu trước tòa, luật sư bào chữa cho biết bị cáo có tiền sử về vấn đề sức khỏe tâm thần, thì như phán quyết, Mendoza phải chấp hành ít nhất 50 năm tù trước khi có thể được xem xét phóng thích có giám sát. Vụ án từng gây chấn động tiểu bang Wisconsin và thúc đẩy việc ban hành đạo luật mang tên Spring Act, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống cảnh báo trẻ em mất tích Amber Alert.

Chủ tịch tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam bị các nghị sĩ chất vấn vì đã liệt Territory USA và một số tổ chức cơ đốc giáo vào danh sách cực đoan trong khi không đưa Antifa vào diện theo dõi. Quyền giám đốc điều hành tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam SLPC Brian Fair đã bị các thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện chất vấn về việc tổ chức này đưa nhiều nhóm bảo thủ và cơ đốc giáo vào danh sách nhóm thù ghét, nhưng lại không xếp các tổ chức cánh tả như Antifa, Jane's Revenge tạm dịch là sự trả thù của Jane, hay Youth Liberation Front tạm dịch là mặt trận giải phóng thanh niên vào diện theo dõi. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận từ Bộ Tư pháp. Nhưng biểu tòa McClintock yêu cầu tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam giải thích vì sao Turning Point USA, Family Research Council, tạm dịch là hội đồng nghiên cứu gia đình và các nhóm công giáo truyền thống lại bị đưa vào danh sách, trong khi những tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến bạo lực lại không bị xếp vào loại tương tự. Ông Phe cho biết tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam liệt kê những nhóm bôi nhọ hoặc hạ thấp người khác dựa trên các đặc điểm bất biến hoặc cổ suý các thuyết âm mưu chống chính phủ. Khi được hỏi về Antifa, ông trả lời rằng theo như quan điểm của Cục Điều tra Liên bang, Antifa là một hệ tư tưởng chứ không phải là một tổ chức, nên không thuộc vào phạm vi đánh giá của tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam. Năm 2020, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Gray đã từng mô tả Antifa là một phong trào hoặc là hệ tư tưởng. Tuy nhiên, bài viết cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã xếp Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố trong nước và ngoài nước. Tại phiên điều trần, dân biểu Chip Roy cũng chất vấn tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam về vụ sát hại Charlie Kirk. Ông Phe khẳng định tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam lên án dứt khoát vụ việc này. Tuy nhiên, ông cho biết Turning Point USA vẫn bị tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam đưa vào danh sách vì tổ chức này bị cho là bôi nhọ người khác dựa trên các đặc điểm bất biến. Theo như bài viết, tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam hiện bị truy tố với 11 cáo buộc, gồm 6 tội danh gian lận chuyển khoản, 4 tội danh khai báo gian dối với ngân hàng được bảo hiểm liên bang và 1 tội danh âm mưu che giấu hoạt động rửa tiền. Cáo trạng bổ sung công bố trong tháng 6 còn cáo buộc tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam đã tài trợ cho các nguồn tin thực địa trong những nhóm cực đoan như Ku Klux Klan, tức KKK, bao gồm chi tiền mua vật liệu làm trang phục cho KKK, tổ chức đốt thánh giá, thành lập các chi nhánh và hỗ trợ tổ chức các cuộc tập họp.

Bộ Thẩm đoàn bắt đầu nghị án trong vụ Carmelo Anthony sau phần tranh luận cuối cùng. Bộ Thẩm đoàn đã bắt đầu quá trình nghị án trong phiên tòa xét xử Carmelo Anthony, người bị truy tố vì cáo buộc đâm thiệt mạng Austin Metcalf tại một giải điền kinh ở tiểu bang Texas vào năm 2025. Trong phần tranh luận cuối cùng diễn ra vào sáng 9 tháng 6, luật sư bào chữa Mike Howard cho rằng Austin Metcalf không có quyền hợp pháp sử dụng vũ lực để đuổi Carmelo Anthony ra khỏi lều. Anthony, thành viên của một đội điền kinh khác, đã đứng trong khu lều của trường trung học Memorial, nơi Metcalf thi đấu. Theo luật sư Howard, Anthony đang ở một địa điểm công cộng nên Metcalf không có quyền để chạm tay vào thân chủ của mình. Ông đề nghị bồi thẩm đoàn đặt mình vào hoàn cảnh của Anthony khi tìm chỗ trú mưa và được mời vào lều, sau đó bất ngờ bị yêu cầu rời đi bởi những thiếu niên có vóc dáng lớn hơn. Howard lập luận, Austin và Hunter có quyền yêu cầu Melo rời khỏi khu lều, nhưng họ không có quyền sử dụng vũ lực gây chết người để buộc cầu ấy phải rời đi. Melo hoàn toàn có quyền tự vệ trước hành vi đó. Đồng thời, luật sư bào chữa cũng đặt vấn đề về tính khách quan của các học sinh trường Memorial, làm chứng rằng Anthony là người khơi mào cuộc xung đột. Ông cho rằng tất cả các nhân chứng này đều là bạn học của nạn nhân và có thể mang định kiến. Trong khi đó, công tố viên Bill Whiskey phản bác lập luận tự vệ của phía bị cáo. Ông nói đây là một trong số ít vụ án mà mọi tình tiết quan trọng có thể được tóm gọn trong một câu. Bạn không thể đáp trả một cú xô đẩy bằng một nhát dao, đặc biệt khi chính bạn là người đã khơi mào đó. Công tố viên đặt câu hỏi vì sao Anthony không lựa chọn rời khỏi hiện trường, cho rằng bị cáo hoàn toàn có cơ hội chấm dứt cuộc đối đầu. Ông Whiskey nói, luật Texas cho phép dùng vũ lực chết người để đối phó với vũ lực chết người, nhưng không cho phép đáp trả một cú xô bằng một nhát dao. Sự chênh lệch về thể hình không phải là lý do để tước đoạt mạng sống của người khác. Theo như công tố viên, để được xem là tự vệ, bị cáo phải có niềm tin hợp lý rằng việc sử dụng vũ lực chết người là cần thiết ngay lập tức trong hoàn cảnh cụ thể. Ông kết luận, đâu là sự cần thiết tức thời để đâm một thanh niên không mang vũ khí bằng dao? Đây không phải là tự vệ, mà là giết người, một vụ giết người theo đúng nghĩa của nó. Hiện bồi thẩm đoàn đang xem xét các chứng cứ và lập luận của hai bên trước khi đưa ra phán quyết đối với Carmelo Anthony.

thì Tiểu Seattle lên tiếng bác bỏ những lo ngại về việc giới giàu rời khỏi tiểu bang Washington trong bối cảnh tranh cãi xoay quanh thuế tiểu phú. Thị trưởng Seattle Katie Wilson cho rằng những sự lo ngại về việc người giàu và doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang Washington sau khi chính quyền áp dụng thuế đối với người có thu nhập cao đang bị thổi phồng quá mức, dù một khảo sát mới cho thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang cân nhắc đến việc chuyển đi. Trả lời phỏng vấn Fox 13 Seattle hôm 10 tháng 6, bà Wilson nói, tôi vẫn cho rằng những tuyên bố về một làn sóng lớn người giàu rời đi vì thuế tiểu phú mà cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua năm nay là phóng đại. Chính sách mới của tiểu bang Washington áp mức thuế thu nhập 9,9% đối với các gia đình có thu nhập trên 1 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Dự luật được Thống đốc Bob Ferguson ký ban hành vào ngày 30 tháng 3 vừa qua. Bà Wilson cho biết chính quyền thành phố vẫn duy trì đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp kể từ khi bà nhậm chức và đồng thời khẳng định những chỉ trích về mối quan hệ giữa chính quyền và khu vực tư nhân không phản ánh đúng thực tế. Bà nói, trong năm tháng qua, tôi và chính quyền thành phố đã nỗ lực xây dựng cầu nối với cộng đồng doanh nghiệp. Những câu chuyện được kể về điều đó khác xa thực tế. Thị trưởng Seattle cũng dẫn chứng việc nhiều doanh nghiệp lớn tham gia tài trợ cho dự án xây dựng cơ sở lưu trú dành cho người vô gia cư tại khu vực South Park Global Leaf dự trù sẽ đi vào hoạt động vào cuối mùa hè này. Bà đặt vấn đề, nếu nói đây là cuộc đối đầu giữa một thị trưởng theo đường lối xã hội chủ nghĩa và Starbucks, vậy tại sao họ lại đóng góp 1 triệu Mỹ Kim cho dự án của chúng tôi? Theo bà Wilson, chính quyền của thành phố không kỳ vọng đạt được sự đồng thuận tuyệt đối với doanh nghiệp nhưng vẫn hướng đến duy trì quan hệ hợp tác bất chấp những khác biệt về chính sách. Trong khi đó, khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp tiểu bang Washington thực hiện và được The Center Square dẫn lại cho thấy 44% lãnh đạo doanh nghiệp đang cân nhắc đến việc chuyển nơi cư trú cá nhân ra ngoài tiểu bang. Khảo sát cũng ghi nhận các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng hoạt động sang tiểu bang khác cao gấp hơn 2 lần so với việc mở rộng ngay tại tiểu bang Washington.

người vô gia cư ở Skid Row được trả tiền để bỏ phiếu bầu thị trưởng Los Angeles. Nhiều cư dân tại khu Skid Row, LA cáo buộc họ đã được trả tiền để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố. Trong đó, nhiều người nói rằng họ được yêu cầu bỏ phiếu cho đương kim thị trưởng Karen Bass. Tài khoản TikTok LA News Spencer Pratt đã đăng tải nhiều video phỏng vấn người dân tại khu vực Skid Row gần giao lộ đường số 7 và Flower ở trung tâm LA. Trong các video nói trên, một số người cho biết họ đã nhận tiền để bỏ phiếu. Một người đàn ông tên Kevin Shepherd nói rằng ông được trả 40 kim để bầu cho bà Bass khi được hỏi liệu ông có được trả tiền nếu bỏ phiếu cho ứng cử viên Nithya Raman hay không. Shepherd trả lời có. Theo lời Shepherd, ban đầu ông được đề nghị 20 kim, nhưng sau đó thương lượng lên 40 kim. Ông cho biết mình đã điền phiếu bầu qua thư cho bà Bass và bỏ vào thùng phiếu. Một cư dân khác là Rene Johnson nói rằng bà nhận 50 kim để bỏ phiếu cho bà Bass. Bà nói, tôi chỉ muốn kiếm 50 kim thôi, nhưng tôi không tham gia gian lận. Một phụ nữ khác không nêu tên cũng thừa nhận đã nhận 20 kim để bỏ phiếu cho bà Bass. Khi được hỏi việc những người thu gom phiếu bầu xuất hiện tại Skid Row có thường xuyên hay không, bà cho biết họ đến đây rất thường xuyên. Theo New York Post, người điều hành tài khoản TikTok nói trên cho biết đã dành khoảng 2 giờ trò chuyện với cư dân Skid Row và nhận thấy hoạt động vận động cử tri diễn ra khá phổ biến trước ngày bầu cử. Một số người cho biết các nhóm vận động thường xuyên đến khu vực này để xin chữ ký vào các bản kiến nghị, trong khi nhiều người thừa nhận họ không thực sự hiểu rõ những gì mình ký. Những cáo buộc này xuất hiện sau một vụ việc khác có liên quan đến gian lận bầu cử tại Skid Row vào tháng 5 vừa qua. Các công tố viên liên bang thông báo cư dân Cali Brenda Lee Bond Armstrong đã nhận tội vì trả tiền cho người vô gia cư để ghi danh bỏ phiếu. Theo Bộ Tư pháp, Armstrong làm việc với tư cách là nhân viên thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị chính thức và được trả công theo số lượng chữ ký thu được. Trong thỏa thuận nhận tội, Armstrong thừa nhận đã tiếp cận người dân tại Skid Row và trả tiền để họ ghi danh bỏ phiếu với mức chi trả phổ biến từ 2 cho đến 30 kim cho mỗi người.

tin từ Nghệ An, Việt Nam. Nam sinh viên lớp 10 hack hệ thống tiêm chủng quốc gia, bán 20 triệu dữ liệu cá nhân. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Anh, sinh năm 2010, trú tại xã Quang Thành, tỉnh Nghệ An, đã tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên Internet, sau đó viết các thuật toán khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế quản lý. Sau khi chiếm quyền truy cập vào hệ thống, anh thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân rồi đăng tải, rao bán trên các hội nhóm chuyên mua bán dữ liệu trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định, nam sinh này đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Ngày 5 tháng 6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Anh về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Vụ việc được phát hiện sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên các hội nhóm kín đào bán dữ liệu cá nhân với số lượng lớn. Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Hữu Anh là người thực hiện hành vi nói trên. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng vì mục đích kiếm tiền hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chánh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện nay, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 11 tháng 6. World Cup, lịch sử và những lời nguyền của nhà vô địch. Những nỗ lực dự đoán kết quả của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA, World Cup, đã đạt được những bước tiến rất xa. Ngày nay, các siêu máy tính cạnh tranh với các nhà cái, giới hâm mộ am hiểu bóng đá và cả những người tự nhận có khả năng tiên tri trong việc dự đoán nhà vô địch. Nhưng ngay cả nhà phân tích tài chính người Đức Joachim Koeman, vốn nổi tiếng vì dự đoán chính xác nhà vô địch của ba giải đấu gần đây nhất, cũng tin rằng giữa các đội bóng hàng đầu, rất nhiều yếu tố phụ thuộc vào may rủi. Những yếu tố như phong độ của một đội bóng trong ngày thi đấu, quyết định của trọng tài, hay sự may mắn khi bóng đi vào lưới thay vì đập cột dọc, hoàn toàn không thể dự đoán được, ông nói với BBC Sport. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử các giải đấu trước đây, có một vài yếu tố mà các đội bóng đang theo đuổi trước vô địch nên lưu ý, một số trong đó khá bất ngờ. Câu lạc bộ của những nhà vô địch ít ỏi. Trong số 84 đội tuyển từng tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ có 8 đội từng mang cúp về nước: Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Uruguay. Chỉ có 13 quốc gia từng góp mặt trong một trận chung kết World Cup, và một số đội đã làm được điều đó khá thường xuyên. Đức đã vào chung kết 8 lần, tiếp theo là Brazil, 7 lần. Còn Argentina và Ý cùng có 6 lần góp mặt. Việc gia nhập câu lạc bộ các nhà vô địch là điều vô cùng khó khăn. Đội tuyển gần nhất lần đầu tiên vô địch World Cup là Tây Ban Nha vào năm 2010. Và cũng đáng cảm thông cho Hà Lan, đội đã chơi 3 trận chung kết nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng, mặc dù ông Koeman cho rằng cuối cùng họ sẽ nâng cao chiếc cúp vào năm 2026. Ngoài ra, chỉ có 2 lần một đội từ châu Phi hoặc châu Á lọt vào bán kết: Hàn Quốc năm 2002 và Maroc năm 2022. Địa lý rất quan trọng. Kể từ kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930 cho đến kỳ gần đây nhất ở Qatar năm 2022, việc một đội tuyển vô địch bên ngoài châu lục của mình là điều khá hiếm hoi. Điều này chỉ xảy ra 6 lần trong 22 giải đấu, chỉ có Brazil 1958, 1994 và 2002, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 và Argentina 2022 đạt được. Và khi thu hẹp phạm vi xuống các giải đấu được tổ chức trên đất Nam Mỹ hoặc châu Âu, quy luật địa lý này chỉ bị phá vỡ 2 lần trong 19 kỳ World Cup. Các đội có thể thi đấu tốt hơn trên lục địa của mình vì họ quen với khí hậu hơn, ít mệt mỏi hơn khi phải di chuyển đường dài và có lượng người hâm mộ đông đảo hơn thực tế. Có 6 kỳ World Cup mà đội chủ nhà giành chiến thắng. Xu hướng địa lý này cũng thể hiện ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giải. Chẳng hạn, tại World Cup 2014 ở Brazil, 7 quốc gia Mỹ Latin đã lọt vào vòng loại trực tiếp 16 đội, so với chỉ 6 quốc gia châu Âu, mặc dù trên thực tế, như thường lệ, số đội đến từ châu Âu giành vé tham dự giải đấu nhiều hơn bất kỳ châu lục nào khác. Sau đó 4 năm tại Nga, các đội châu Âu đã giành được 10 suất vào vòng 16 đội, so với chỉ 5 suất từ Mỹ Latin. Ngoài ra, cả 4 đội lọt vào bán kết đều là các đội châu Âu. Tuy nhiên, World Cup 2026 sẽ tạo nên bước đột phá. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên được tổ chức bởi 3 quốc gia khác nhau: Mỹ, Canada và Mexico, và sẽ có 48 đội thay vì 32 đội như thường lệ. Bốn đội sẽ lần đầu tiên tham dự Curaçao, Cape Verde, Jordan và Uzbekistan. Có lẽ giải đấu này sẽ phá vỡ các xu hướng lịch sử. Liệu bảng xếp hạng FIFA có thể mang lại vận rủi? Người ta có thể kỳ vọng rằng đội tuyển có phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây sẽ thi đấu thành công tại World Cup. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là một chỉ dấu chắc chắn để dự đoán nhà vô địch. Bảng xếp hạng FIFA, thiết lập từ năm 1992, được sử dụng để phân nhóm hạt giống nhằm tránh việc các ứng cử viên hàng đầu phải đối đầu với nhau quá sớm ở giải đấu. Thứ hạng được tính toán dựa trên kết quả các trận đấu được FIFA công nhận, bao gồm cả các trận giao hữu, như một thước đo đánh giá sức mạnh và phong độ của đội tuyển, tương tự cách xếp hạng trong các môn thể thao khác như quần vợt. Các đội vô địch World Cup gần như luôn nằm trong nhóm 10 đến 15 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, có một điều thú vị là chưa từng có đội tuyển nào đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA vào thời điểm World Cup khởi tranh rồi sau đó giành chức vô địch. Tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2026, xu hướng này có thể là tin xấu cho Argentina, đội đang dẫn đầu. Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật vào ngày 11 tháng 6 ngày khai mạc World Cup 2026 sau khi nhiều đội đã thi đấu một vòng giao hữu. Các nhà đương kim vô địch đang phải chống lại một lời nguyền lịch sử. Có những quốc gia đã nhiều lần vô địch World Cup: Brazil, Đức, Ý và Argentina cộng lại sở hữu 16 chức vô địch. Tuy nhiên, việc bảo vệ thành công ngôi vô địch là điều vô cùng khó khăn. Trong toàn bộ lịch sử World Cup, chỉ có hai quốc gia từng vô địch hai kỳ liên tiếp, Ý, 1934 và 1938, và Brazil, 1958 và 1962. Vinh quang thường là khởi đầu của sự sa sút. Trên thực tế, trong những năm gần đây, World Cup nhìn chung không mấy ưu ái các nhà đương kim vô địch. Kể từ năm 2002, 4 trong số 6 đội vô địch của kỳ World Cup trước đó thậm chí còn không vượt qua được vòng bảng ở kỳ giải tiếp theo. Hai ngoại lệ duy nhất là Brazil, vô địch năm 2002 và lọt vào tứ kết năm 2006. Pháp, vô địch năm 2018 và giành ngôi Á quân năm 2022. Huấn luyện viên ngoại vẫn chưa làm nên chuyện. Việc thuê các huấn luyện viên nước ngoài không phải là điều mới mẻ của World Cup. Mặc dù số đội tuyển dựa vào chuyên môn nước ngoài đã tăng lên đáng kể trong 3 thập niên qua, xu hướng này sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay tại World Cup 2026. Khi 27 trong số 48 đội tuyển tham dự sẽ do một huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt. Trong số đó có hai cựu vô địch thế giới, tuyển Brazil, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Ý Carlo Ancelotti, và tuyển Anh, dưới quyền huấn luyện viên người Đức Thomas Tuchel. Vấn đề là cho đến nay, chưa có đội tuyển nào giành chức vô địch World Cup dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nước ngoài. Mối liên hệ kỳ lạ giữa Bayern Munich và Inter Milan, đây có lẽ là một trong những thống kê kỳ lạ nhất của World Cup trong 11 kỳ World Cup gần đây nhất. Ít nhất một trong hai đội góp mặt ở trận chung kết luôn có cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich của Đức, hoặc Inter Milan của Ý, hoặc cả hai. Chỉ có hai lần kể từ năm 1982, vào các năm 1986 và 2010, một đội tuyển không có bất kỳ cầu thủ nào thuộc hai câu lạc bộ này vẫn giành được chức vô địch World Cup. Theo danh sách cầu thủ chính thức do FIFA công bố, 15 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 sẽ có ít nhất một cầu thủ đang thi đấu cho FC Bayern Munich, Inter Milan, hoặc cả hai câu lạc bộ. Trong số đó có nhiều ứng cử viên hàng đầu như Đức, Pháp, Anh và Argentina. Sách chuyện với Thanh bị thu hồi và những ồn ào chưa dứt. Sau hàng loạt tranh cãi, cuối cùng cuốn sách chuyện với Thanh lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam đã chính thức bị thu hồi theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đơn vị thẩm định và xuất bản cuốn sách này đã đăng thông cáo trên trang Facebook của mình vào ngày 10 tháng 6, rằng thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Hội này đã quyết định dừng phát hành và quyết liệt triển khai thu hồi cuốn sách. Thông cáo cho biết, trên tinh thần cầu thị, nhà xuất bản,